0: hỏi rằng Việt Nam có gì đặc biệt thì cháu nên trả lời như thế nào?
1: Dữ liệu để trả lời rất là nhiều Ngọc Trâm nhé. Một đất nước hình chữ S bên bờ biển Đông này, những đồng lúa trải dài, những thành phố đông đúc, những lũy tre xanh bao bọc xóm làng, những món ăn đã trở thành niềm tự hào của người Việt, truyền thống yêu nước hàng nghìn năm của dân tộc. Nhưng mà Quỳnh Nga nghĩ chúng ta vẫn có một cách khác, gọn hơn, nhanh hơn một bài thuyết minh dài dòng. Đó là bật ngay một vài bài hát Việt Nam, những ca khúc mình cho là đặc sắc của nhạc Việt ấy.
0: Có lý. Cảm ơn ý tưởng của chị Quỳnh Nga. Khi mà một giai điệu cất lên thì sẽ dần hiện ra một Việt Nam gần gũi, có tiếng quê hương, có sắc màu dân tộc, có những câu chuyện ngàn đời, nhưng mà cũng có một Việt Nam trẻ trung này, hiện đại và đầy sự sáng tạo, đúng không ạ?
1: Và trong những ca khúc ấy thì có chứa một miền văn hóa, có tiếng đàn, tiếng sáo, có câu hát dân gian, có những câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Điều kỳ diệu là khi âm nhạc Việt Nam vang lên ở những không gian ngoài biên giới, những điều tưởng như rất quen thuộc với chúng ta lại có thể trở nên mới mẻ trong mắt bạn bè quốc tế.
1: Từ Kinh Bắc với quan họ và đến những giai điệu từng tạo nên hiện tượng trên mạng xã hội toàn cầu, một miền đất mà chỉ cần nghe vài câu hát, người ta đã có thể hình dung ra sắc màu Kinh Bắc và thực sự tò mò đến nỗi muốn đặt chân đến ngay vùng đất ấy.
0: Năm 2025, mà chính xác là bắt đầu từ tháng 3, một MV gây bão toàn cầu của nhạc Việt chính thức càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, và đó chính là Bắc Berlin của Hòa Minzy.
1: Một sản phẩm âm nhạc với hình ảnh nói là thang điểm tuyệt đối, lời hát dễ nghe dễ thuộc, khi mà quan họ gặp hip hop, những nhạc cụ truyền thống gặp âm thanh điện tử, và hình ảnh Kinh Bắc xuất hiện trong một MV đầy màu sắc của thế hệ trẻ.
0: Trong bối cảnh toàn cầu hóa làm mờ nhòa đi ranh giới bản sắc thì việc một MV sử dụng chất liệu quan họ Bắc Ninh, lồng ghép những làn điệu dân gian, tên địa danh Kinh Bắc hay là hình ảnh áo tứ thân, khăn mỏ quạ mà vẫn viral mạnh mẽ trên mạng xã hội, được công chúng trẻ đón nhận, đó là biểu hiện rõ ràng nhất cho sức sống mới của văn hóa truyền thống khi mà được thổi hồn bằng tinh thần và ngôn ngữ của thời đại.
1: Và Bắc Berlin không kể văn hóa bằng cách đặt văn hóa vào một chiếc khung kính để ngắm nhìn, mà thực sự đưa văn hóa vào đời sống.
0: Để cho người nghe quan họ bằng một tâm thế hoàn toàn mới, để những người chưa từng đặt chân đến Bắc Ninh cũng có thể tò mò đây là vùng đất nào, vì sao những giai điệu này lại đặc biệt đến vậy.
1: Có lẽ đó chính là bước đầu tiên của việc quảng bá văn hóa Việt rồi, đúng không Ngọc Trâm? Đó là khiến người ta muốn tìm hiểu với giai điệu bắt tai, hình ảnh đẹp mắt cùng sự xuất hiện đầy ấn tượng của những nét văn hóa đặc trưng vùng quan họ Bắc Ninh. Bắc Berlin đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày phát hành.
0: MV thực sự đã chinh phục người Việt và rất nhiều người yêu âm nhạc trên thế giới. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Bắc Berlin của Hòa Minzy.

0: Thưa quý vị, có người nghệ sĩ từng nói rằng có những lúc văn hóa không cần phải đứng trên sân khấu quốc tế mới có thể đi ra thế giới, mà đôi khi chỉ cần một đoạn nhạc vài chục giây với một điệu nhảy và hàng triệu người ở những quốc gia khác nhau cùng sử dụng nó.
1: Có ca khúc Việt Nam đã làm được điều đó và chị Quỳnh Nga nhớ là ca khúc nào không?
0: Nhớ chứ em, bởi vì chị cũng rất thích ca khúc này, đó chính là Si Tình của Hoàng Thùy Linh đúng không?
1: Ừ, một ca khúc mang âm hưởng và hình ảnh văn hóa Việt Nam nhưng mà khoác lên một diện mạo pop hiện đại, và rồi giai điệu ấy vượt qua biên giới, xuất hiện trong vô số video, điệu nhảy và bản cover của khán giả quốc tế.
0: Điều thú vị nhất, có thể một người ở một đất nước rất xa Việt Nam không biết Si Tình nói về điều gì, nhưng họ lại biết giai điệu ấy. Và khi họ nghe thấy âm nhạc Việt Nam thì họ rất là thích thú.
1: Và khi đã bị cuốn hút bởi giai điệu thì họ sẽ tìm hiểu về ca sĩ, về bài hát, về Việt Nam. Đó là sức mạnh mềm của âm nhạc đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Si Tình của Hoàng Thùy Linh tạo nên cơn sốt tại nhiều quốc gia như Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ. Bản nhạc này của Linh còn được phát trong các chương trình truyền hình của Trung Quốc và các chương trình âm nhạc cuối năm ở Hàn Quốc nữa.
1: Một giai điệu có thể làm công việc của một đại sứ văn hóa theo một cách rất tự nhiên. Kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Si Tình qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

0: Thưa quý vị, nếu như Si Tình cho thấy âm nhạc Việt Nam có thể lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống quốc tế, thì ca khúc tiếp theo lại đưa văn hóa Việt Nam bước lên một sân khấu âm nhạc quốc tế với câu chuyện quen thuộc ngàn đời của lịch sử dân tộc.
1: Đó là câu chuyện về Thánh Sóng, một người anh hùng từ truyền thuyết dân gian đã trở thành biểu tượng của sức mạnh, lòng yêu nước và tinh thần quật cường của dân tộc.
0: Và hình tượng ấy được Đức Phúc đưa vào ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, một ca khúc được viết dành riêng cho Phúc ở Intervision 2025.
1: Ca khúc được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác dựa trên cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy, hình ảnh cây tre một biểu tượng rất đỗi quen thuộc của làng quê và con người Việt Nam.
0: Nhưng mà câu chuyện không dừng ở những giá trị truyền thống, bởi trên sân khấu quốc tế thì Thánh Sóng xuất hiện cùng với rap, vũ đạo và âm nhạc hiện đại, cả phần lời bằng tiếng Anh nữa. Một câu chuyện cổ được kể bằng ngôn ngữ của ngày hôm nay, và điều đặc biệt hơn cả là tại Intervision 2025, Đức Phúc đã giành giải cao nhất với 422 điểm, vượt qua 21 đại diện quốc tế khác.
1: Và chị nghĩ rằng khoảnh khắc ấy không chỉ là một chiến thắng của một ca sĩ, mà còn là khoảnh khắc của một câu chuyện Việt Nam được hàng triệu khán giả quốc tế nhìn thấy trên một sân khấu lớn.
0: Một ca khúc đi thi nếu chỉ được coi là một phần thi thì nó sẽ trôi đi. Nhưng nếu được nhìn nhận như là một cửa ngõ văn hóa, chiến lược quảng bá văn hóa, thì mỗi lần thi quốc tế là một lần Việt Nam mở thêm cánh cửa ra thế giới. Và những nghệ sĩ Việt, từ nhạc sĩ đến ca sĩ đang làm được điều đó.
1: Xin mời quý vị cùng lắng nghe Phù Đổng Thiên Vương qua tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới bằng âm nhạc cùng với hai MC Quỳnh Nga và Ngọc Trâm trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang điểm lại những tác phẩm âm nhạc nổi bật những năm gần đây có sức lan tỏa rộng rãi trên toàn cầu bằng những MV phát hành, bằng các cuộc thi ở các sân khấu âm nhạc quốc tế.
0: Chúng ta vừa nhắc đến chiến thắng của Đức Phúc trong năm 2025 tại Nga, và có một nữ ca sĩ cũng đã gây ấn tượng rất lớn trên sân khấu âm nhạc tại nước láng giềng Trung Quốc với những bản nhạc Việt đình đám. Không biết là Ngọc Trâm nhớ ra là ai chưa nào?
1: Nhớ chứ, đó là ca sĩ Phương Mỹ Chi đúng không ạ? Từ một ca sĩ mang âm hưởng dân ca gắn liền với áo bà ba và điệu hò miền Tây, thì cô gái ấy đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để tìm đến những cách thể hiện mới mẻ, khéo léo kết hợp âm hưởng dân gian với pop, R&B và thậm chí là cả rap, tạo nên những bản phối vừa giữ được tinh thần mộc mạc, sâu lắng vốn có, vừa mang đến một sắc thái hiện đại, tươi trẻ, gần gũi với thế hệ nghe nhạc ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, những ca khúc như là Vũ trụ cò bay, Chiếc lược ngà, Gối gấm, Bóng phù hoa là minh chứng rõ nét cho sự giao thoa đầy duyên dáng ấy. Giọng hát đậm chất miền Tây, chan chứa tình cảm và bản sắc vẫn được đặt ở vị trí trung tâm và được khoác lên lớp hòa âm hiện đại, sắc sảo, khiến nhạc quê hương trở thành chất liệu mới mẻ, hấp dẫn trong đời sống âm nhạc đương đại, trở thành thanh âm sống động của hiện tại.
1: Ở Sing Asian 2025 tổ chức ở Trung Quốc thì Phương Mỹ Chi đã lọt top 3 Trung Quốc, khẳng định được dấu ấn riêng, và cô ghi điểm với các ca khúc dân gian phối mới, đặc biệt là Bóng phù hoa, lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ, trình diễn song ngữ Việt Trung và nhanh chóng gây sốt.
0: Và khán giả ở những nền văn hóa khác có thể chưa biết Vũ Nương là ai, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau, sự thủy chung và vẻ đẹp của nhân vật. Và đó chính là lúc văn hóa vượt qua rào cản ngôn ngữ, thông qua âm nhạc để chạm vào tâm hồn người thưởng thức.

0: Thưa quý vị, những nghệ sĩ trẻ như là Đức Phúc và Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy và rất nhiều ca sĩ khác đã cho thấy cách làm sáng tạo, thành công khi mà đưa chất liệu văn hóa, lịch sử dân tộc vào các phần trình diễn tác phẩm. Đây không chỉ là dấu ấn nghệ thuật cá nhân mà còn đóng góp quảng bá vẻ đẹp văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.
1: Quý vị cùng với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm vừa đi qua Bắc Ninh, đi qua những giai điệu từng tạo nên hiện tượng trên mạng xã hội, đi qua truyền thuyết Thành Sóng và câu chuyện Vũ Nương. Và bây giờ thì chúng ta trở về với một câu hỏi: làm thế nào để một loại hình nghệ thuật dân gian có thể tiếp tục sống trong một thế giới đang thay đổi từng ngày?
0: Có lẽ là câu trả lời nằm chính ở những người nghệ sĩ trẻ, những người không xem truyền thống là thứ phải đặt nguyên vẹn trong quá khứ, mà xem đó là một nguồn chất liệu để sáng tạo cho hiện tại.
1: Với sự đa dạng, phong phú và mang đậm bản sắc riêng của từng vùng miền, âm nhạc truyền thống Việt Nam là nguồn cảm hứng vô tận để các nghệ sĩ sáng tạo làm mới, từ đó quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa, tạo sức hút tới đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.
0: Và Hà Miêu là một trong những người nghệ sĩ trẻ lựa chọn Sẩm cho hành trình ấy. Cũng trên hành trình làm mới di sản và ngôn ngữ thời đại, Hà Miêu nổi lên như một nghệ sĩ trẻ đầy bản lĩnh khi mà kết hợp hát Sẩm với âm nhạc điện tử. Những sản phẩm như là Sẩm Hà Nội, Sẩm Xuân Xanh là minh chứng rõ rệt, ngay cả loại hình tưởng chừng như đã lùi sâu vào ký ức như Sẩm vẫn có thể tái sinh đầy sức sống nếu như được thổi hồn vào nhịp đập của đương đại.
1: Sẩm từng gắn với những góc phố, những gánh hát, với tiếng đàn và tiếng hát của những nghệ nhân xưa. Nhưng hôm nay Sẩm có thể xuất hiện bên cạnh những âm thanh hiện đại, được trình diễn với một phong cách mới và tiếp cận một thế hệ khán giả mới.

0: Thưa quý vị, rõ ràng là lan tỏa văn hóa không có nghĩa là giữ văn hóa đứng yên, mà để văn hóa được sống, được sáng tạo, được cất lên bằng tiếng nói của thế hệ hôm nay, để những thanh âm Việt Nam có thể tiếp tục tìm đường đưa xa.
1: Và có lẽ đó mới là cách bền vững nhất để văn hóa Việt Nam đến với thế giới. Không phải bằng việc kể rằng chúng ta có một nền văn hóa sao đẹp như thế nào, mà bằng cách để thế giới được nghe chính những thanh âm ấy.
0: Mỗi ca khúc là một câu chuyện với những giai điệu riêng, nhưng mà lan tỏa mạnh mẽ bằng bản sắc của âm nhạc Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm trong hành trình lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới bằng âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình Dòng chảy chính sách phát trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở đã chính thức được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng trên một tháng. Cùng với đó, phương án tăng lương tối thiểu vùng vào đầu năm 2027 cũng đã được chốt, mang lại nhiều kỳ vọng cho hàng triệu người lao động. Việc điều chỉnh này mang ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao đời sống, bù đắp trượt giá và tạo động lực cống hiến cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Thế nhưng đằng sau niềm vui tăng lương lại là một thực tế quen thuộc và đầy trăn trở. Lương chưa tăng, giá đã tăng. Số liệu thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2026 đã tăng 4,38%, mức cao nhất trong 12 năm trở lại đây. Khi hầu hết các mặt hàng và dịch vụ thiết yếu đều thiết lập mặt bằng giá mới, niềm vui tăng lương chưa thực sự trọn vẹn. Bài toán kiềm chế giá cả, bảo đảm ý nghĩa thực chất của chính sách tiền lương, vì thế đang trở thành yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng thêm 8%. Chính sách này mang lại niềm phấn khởi, giúp nhiều công chức, viên chức và người lao động vơi bớt phần nào gánh nặng sinh hoạt. Thế nhưng, khi bước vào thực tế chi tiêu, niềm vui ấy nhanh chóng phải nhường chỗ cho nỗi lo bão giá. Là công chức Ủy ban Nhân dân xã với hệ số lương 3.0, tiền lương của chị Nguyễn Thị Hà Giang vừa được tăng thêm 680.000 đồng.

0: đưa tổng thu nhập lên khoảng 8,3 triệu đồng một tháng. Theo chị Giang, mức tăng này vẫn chưa thể bắt kịp đà tăng của vật giá, khiến việc cân đối chi tiêu gia đình gặp rất nhiều khó khăn.
1: Hiện tại là bây giờ mình mà ra chợ, ra siêu thị thì là cái giá tăng lên là cao hơn so với là trước khi mà có cái chính sách tăng lương. Bây giờ ví dụ như bọn em đi chợ thức ăn thì mọi thứ, mọi loại hàng hóa đều tăng lên. Thành ra là cái mức lương là không thể đảm bảo cái thu nhập cho cuộc sống được. Chưa kể là những cái sinh hoạt của học tập của con cái.
0: Không chỉ ở khu vực công, những người lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp cũng đang đối diện với áp lực tương tự. Dù từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng 7,2%, từ 4,41 triệu lên 4,73 triệu đồng. Nhưng thực tế vẫn còn nhiều chật vật. Với quy định mới, mỗi tháng chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An có thêm khoảng 300.000 đồng, nâng tổng thu nhập lên mức 8 triệu đồng. Trong bối cảnh vật giá leo thang, chị buộc phải tính toán chi li từng đồng để duy trì những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống.
2: Số tiền mà đi chợ như ngày trước là tôi có thể lo được một cái bữa ăn gia đình là đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng mà đối với tình hình dư là phải cắt giảm rất nhiều. Để giảm tải được cái chi tiêu thì chúng tôi phải cắt xén bớt vui chơi bạn bè hay là đâm khóa đâm hỏi, không có cái tích trữ để cho phòng cái khí ốm đau khó khăn, thì đó cũng điều là một cái lo ngại và một cái suy nghĩ là không biết phải làm sao.
0: Số liệu thống kê về chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2026 đã phần nào minh chứng cho những lo âu của người lao động. Đáng chú ý, các nhóm hàng hóa thiết yếu đều ghi nhận mức tăng cao nhất. Cụ thể, chi phí nhà ở và điện nước tăng tới 6,72%, chi phí giao thông tăng 5,23%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng tăng gần 4,8%. Cùng với đó, hàng loạt dịch vụ khác từ giáo dục, thiết bị gia đình đến may mặc đều đồng loạt thiết lập mặt bằng giá mới. Rõ ràng, mức điều chỉnh tăng lương đang phải chịu áp lực rất lớn từ lạm phát. Nghịch lý lương chưa tăng, giá đã tăng, đã khiến phần thu nhập thực tế tăng thêm của người lao động gần như bị hao hụt. Rất khó để họ có thể bắt kịp với những biến động của thị trường. Trước tình trạng mặt bằng giá cả thiết lập mức mới, nhiều ý kiến cho rằng tiểu thương đang lợi dụng chính sách tăng lương để té nước theo mưa. Tuy nhiên, theo các hộ kinh doanh, họ phải xoay sở với bài toán lợi nhuận khi chi phí đầu vào liên tục biến động. Chị Thiều Thị Thanh, kinh doanh thực phẩm, cho biết.
3: Ngoài xã hội chứ cạnh tranh cũng khó, chứ không phải là cái gì, cho nên là mình phải bán theo giá thị trường. Có nghĩa là mình bắt ngon, hoặc là con lợn hơn ngon không có, hoặc là họ nuôi nhiều năm rồi, họ để nhiều tháng rồi, họ để dành cho mình, họ tách co rồi, thì mình bắt cao giá hơn cho họ thì mình phải bán cao giá hơn tí.
0: Ngược về đầu chuỗi cung ứng, người trực tiếp sản xuất, chăn nuôi lại cho rằng giá cả trên thị trường đang tồn tại một nghịch lý. Đó là người trực tiếp sản xuất thì lời lãi rất ít, áp lực giá cả chủ yếu nằm ở các khâu trung gian. Chính sự chênh lệch qua từng khâu này đã khiến giá bán lẻ khi đến tay người tiêu dùng bị đẩy lên cao gấp nhiều lần. Nếu nhìn ở con số mức điều chỉnh lương hiện tại, dù cao hơn tỷ lệ lạm phát, nhưng biên độ chênh lệch chưa đủ sức tạo ra sự thay đổi rõ rệt về chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, với những nhóm lao động có thu nhập trung bình và thấp, niềm vui tăng lương chỉ thực sự trọn vẹn khi mặt bằng giá cả được kiểm soát. Đứng trước áp lực từ mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, việc tăng cường giải pháp quản lý giá và bình ổn thị trường đang trở thành nhiệm vụ cấp bách. Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An cho biết.
4: Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An tăng cường chỉ đạo các đội quản lý thị trường là xuống kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, thương nhân kinh doanh các nhóm mặt hàng mà nhà nước bình ổn giá, phải minh bạch, phải thực hiện cái trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong cái việc là kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá, thường xuyên là giám sát cũng như tuyên truyền, hướng dẫn đến các tổ chức cá nhân, các thương nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh là nâng cao cái ý thức trách nhiệm để đảm bảo thế nào cho nó bình đẳng mọi cái sự kinh doanh trên thị trường, thì đảm bảo cái sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trước pháp luật.
0: Chính sách tiền lương thường được điều chỉnh theo chu kỳ, trong khi giá cả thị trường lại thay đổi từng ngày. Theo khảo sát mới nhất, thu nhập bình quân của người dân Nghệ An hiện đạt 4,79 triệu đồng một tháng, đứng thứ 22 cả nước. Mặc dù mức sống

0: cái cơ hội mà nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp sẽ rất là cao, và lúc đó thì chúng ta góp phần nâng cao năng suất lao động quốc gia, và đó cũng là một câu chuyện để giúp cho việc ý nghĩa của chính sách tăng lương. Các cơ quan quản lý nhà nước cần có các cái giải pháp và các chính sách về an sinh xã hội giúp hỗ trợ những người lao động có thu nhập thấp, nhờ họ tiếp cận với các chính sách hỗ trợ xã hội đó để góp phần là giảm thiểu cái việc khó khăn trong việc tiếp cận xã hội, các chi phí bỏ ra, và tăng cái thu nhập thực tế khi chính sách tăng lương áp dụng.
1: Chủ động điều tiết vĩ mô, đồng thời đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng suất lao động chính là chìa khóa để hài hòa giữa chính sách tăng lương và mục tiêu kiềm chế lạm phát. Đây cũng là mong mỏi thiết thực nhất của chị Giang, chị Hiền cũng như hàng triệu người lao động khác. Bởi lẽ nếu thiếu đi các giải pháp kiểm soát giá cả, thì chính sách tăng lương không những chưa mang lại lợi ích thực tế cho người làm công ăn lương, mà còn vô tình tạo thêm gánh nặng lên vai những lao động tự do và đại đa số nhân dân.
2: Cùng mong đảng và nhà nước là có cái chính sách là hỗ trợ nâng cao cái chất lượng đảm bảo cuộc sống của cán bộ, của nhân viên chức cùng những người lao động. Đó là nâng lương cái hệ số lương cơ bản và cái hệ số lương của cán bộ công chức để nó cao lên. Cán bộ có thu nhập ổn định thì là cái năng suất làm việc, cái hiệu quả công việc nó cũng sẽ cao hơn.
3: Rất mong được nhà nước, đảng và công ty, lãnh đạo công ty thì quan tâm là tăng lương cho anh em ở cái mức độ là nó thể phù hợp với cái kinh tế giá cả hiện nay, để mà chúng tôi kinh tế của gia đình thì là nó đỡ vất vả hơn, nó được cho con cái ăn học đầy đủ hơn, cũng bình ổn được cái giá cả ở các cái kinh tế để mà chúng tôi được đỡ vất vả hơn.
1: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra mục tiêu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 đô la Mỹ và năng suất lao động tăng 8,5% một năm. Đây không chỉ là những chỉ tiêu vĩ mô mà là yêu cầu bức thiết về tái cơ cấu kinh tế. Bài toán này nhằm giải quyết vấn đề cốt lõi, nâng cao hàm lượng giá trị trong mỗi việc làm, giúp thu nhập của người dân thực sự đứng vững trước sức ép của lạm phát. Suy cho cùng, mọi đợt điều chỉnh lương hay tăng trưởng kinh tế chỉ trọn vẹn ý nghĩa khi chất lượng sống của người dân được nâng lên. Kiềm chế lạm phát, cắt giảm chi phí trung gian và nâng cao năng suất lao động chính là những giải pháp căn cơ, then chốt cần được triển khai đồng bộ. Có như vậy, chính sách tăng lương mới thực sự phát huy ý nghĩa, vừa tạo động lực cống hiến, vừa kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững.
4: Chương trình Dòng chảy chính sách kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
6: Vâng, cảm ơn bà con đã quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa quý vị, thưa bà con, vụ hè thu mùa năm nay thì sản xuất trong cái điều kiện diễn biến rất là phức tạp, và điều này khiến lúa sinh trưởng và phát triển gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sâu bệnh hại. Và hiện nay thì trà lúa hè thu muộn và lúa mùa lại đang chuẩn bị trổ bông, và trên đồng ruộng của bà con hiện nay thì đã xuất hiện một số sâu bệnh như là đục thân, bệnh bạc lá và nhện rẽ. Đây là cái thời điểm mà lúa sinh trưởng quan trọng quyết định đến cái năng suất. Vì vậy là bà con chúng ta cần tập trung chăm sóc cũng như là phòng trừ sâu bệnh một cách hiệu quả để hạn chế cái sâu bệnh hại và đảm bảo cái năng suất đã đề ra. Và trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh, để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa hè thu muộn và vụ mùa. Vâng, xin cảm ơn ông Phan Duy Hải.
7: Chào chị và chào quý thính giả bạn nghe đài cũng như chào bà con.
6: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con cũng như là ông Phan Duy Hải chúng ta cùng theo dõi những cái diễn biến tình hình sâu bệnh hại trên cái diện tích lúa hè thu muộn và diện tích lúa mùa hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh như thế nào.
8: Hiện nay sản xuất lúa hè thu mùa năm 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang bước vào giai đoạn quan trọng, khi nhiều diện tích lúa hè thu trà gieo cấy muộn và lúa mùa trà gieo cấy sớm bắt đầu trổ và làm đồng. Trong thời gian qua, nhiều đối tượng sinh vật gây hại đã phát sinh trên đồng ruộng. Đáng chú ý nhất là bệnh khô vằn với diện tích nhiễm gần 3.000 ha, trong đó có khoảng 124 ha nhiễm nặng, sâu đục thân gây hại trên hơn 923 ha, nhện rẽ gần 900 ha, chuột gây hại trên hơn 1.535 ha.

0: trong đó có 2 hecta bị mất trắng. Ngoài ra bệnh đen lép hạt đã xuất hiện trên 284 hecta, bệnh bạc lá gây hại rải rác cùng một số đối tượng khác như rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đốm nâu và lúa cỏ. Đặc biệt hiện nay ngành chuyên môn đang tập trung theo dõi tình trạng hạt lép, hạt lừng trên những diện tích lúa trổ từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 tại một số địa phương. Thống kê ban đầu cho thấy diện tích bị ảnh hưởng đã trên 6.000 hecta với tỷ lệ hạt lép trên 30%. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đang tiếp tục phối hợp với các địa phương để kiểm tra, thống kê và đánh giá cụ thể nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương tăng cường cán bộ bám sát đồng ruộng, thường xuyên kiểm tra và phát hiện sớm các đối tượng gây hại, nhất là sâu đục thân, nhện ré, rầy, chuột, bệnh khô vằn và bệnh lem lép hạt. Đối với bệnh khô vằn, cần phòng trừ sớm, ngay khi tỷ lệ rành bị bệnh đạt khoảng 5-10%, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý phòng trừ lúa cỏ, bảo vệ năng suất và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất lúa hè thu mùa năm 2026.
1: Vâng, thưa bà con và thưa ông Văn Sĩ Hải, với một cái diện tích là hiện nay vẫn còn 48.000 ha hè thu muộn và 22.000 ha lúa mùa đúng không ạ? Và cái tình hình sâu bệnh thì như cái thông tin vừa rồi cũng đang diễn biến rất là phức tạp. Và đấy là cái giai đoạn quyết định đến cái năng suất của lúa hè thu muộn và lúa mùa. Vậy thì khái quát về cái tình hình sinh trưởng của cái diện tích lúa hè thu muộn và lúa mùa hiện nay như thế nào? Và ngoài cái nguy cơ mà những cái thông tin vừa rồi thì ông có thể là bổ sung thêm về cái nguy cơ hiện hữu của các cái loại sâu bệnh.
2: Báo cáo với chị thì cái hè thu vụ mùa năm nay nó cũng chịu rất nhiều cái khó khăn. Cụ thể đầu vụ thì cái vấn đề hạn hán xảy ra nhiều nơi và cái nhiều cái diện tích cao cường đã không thực hiện được. Chính vì thế mà cái kế hoạch trong năm đến nay nó cũng chỉ đạt được 68.199 hecta trên tổng thể kế hoạch là 78.000. Và cái diện tích gieo cấy thì hiện nay nó cũng quá trình sinh trưởng phát triển nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hạn đầu vụ và đến cái giữa vụ thì đã xuất hiện những cái đợt nắng nóng và đặc biệt là có gió Lào, cho nên là ẩm độ không khí rất thấp, ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình thụ phấn thụ tinh của cây lúa. Đây cũng là một trong những cái nguyên nhân tác động, có nhiều nguyên nhân nhưng đây là một trong những tác động dẫn tới cái lem lép và một số diện tích trổ sớm. Rồi bên cạnh đó thì cái xen kẽ thì lại từ tháng 7 cho đến đầu tháng 8 thì cái lượng mưa lại rất là lớn. Và cái tổng lượng mưa nó đạt đến 177 đến 338 mm và cao hơn cùng kỳ so với nhiều năm trước tới từ 50 tới 80%, gần gấp đôi, thậm chí có điểm gần gấp đôi so với năm ngoái. Đây là những cái khác biệt. Và cùng với những cái đợt mưa lớn trong cái giai đoạn trổ này thì là cái ẩm độ không khí cao kèm theo nhiệt độ cao, chính vì thế mà các cái đối tượng sâu bệnh hại, đặc biệt là cái đối tượng nhện ré, từ một cái đối tượng thứ yếu, tức là nó chỉ gây hại rải rác trước đây thôi, thì hiện nay trong vụ hè thu năm nay thì nó gây hại trên diện rộng và gây cái nên cái góp phần cùng với cái điều kiện thời tiết nó tạo nên cái hiện tượng lem lép hạt rất là nhiều, tỷ lệ rất cao trên cái trà mà lúa hè thu trổ sớm và kể cả nguy cơ của các cái trà lúa hè thu sắp tới và vụ mùa cũng đang còn cái tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ gây hại đối với tỷ lệ này. Và cái diện tích hè thu sớm thì với cái diện tích là trên 8.700 hecta thì cái diện tích này thì bắt đầu gặp cái diện tích này nó cũng chịu tác động của nhiều yếu tố, ngoài cái yếu tố thời tiết rồi sâu bệnh hại thì nhện ré, bên cạnh nhện ré đó thì cục bộ ở một số vùng cái chuột hại cũng rất lớn. Các tập trung ở các cái huyện, các cái xã của đồng bằng gần các cái khu dân cư tập trung thì cái chuột hại gây hại cái tỷ lệ cũng rất lớn. Và một cái vấn đề nữa đó là cái vừa rồi thì cái sâu đục thân. Sâu đục thân thì thường thì nó chỉ gây hại phổ biến vào cái giai đoạn mà lúa giai đoạn làm đồng và trổ của hè thu thôi. Tuy nhiên năm nay thì cái diện tích mà sản xuất xen lẫn với cái diện tích mà gọi là lúa tái sinh hoặc là bỏ hoang ấy, thì cái phát sinh cái sâu đục thân cú mèo và cái sâu đục thân hai chấm thì nó gây hại cũng rất là lớn và nó gây hại sớm hơn khác với lại những vụ hè thu trước là nó gây hại vào cái giai đoạn lúa kết thúc để nhánh và lầm đồng. Chính vì thế mà cái số dành bị chết trước khi trổ cũng rất là nhiều và tiếp theo đó thì cái tích lũy về mật độ như thế thì cái giai đoạn trổ cũng là gây hại và cái giai đoạn này lại mưa và một số địa phương thì cái công tác chỉ đạo liên quan đến sắp nhập xóm, cho nên cái công tác chỉ đạo một số địa phương cũng không tốt và dẫn tới cái hiện tượng tức là phun nhưng mà nó không đảm bảo cái hiệu quả, không đúng thời điểm nó đảm bảo hiệu quả và cái tỷ lệ

0: bóng bạc cũng góp một phần, tức là tạo nên cái một số cái hiện tượng, tức là giảm cái năng suất của vụ hè thu năm nay.
1: Vâng. Qua những phân tích vừa rồi của ông thì ngoài những cái sâu bệnh hại cầu hữu của cái lúa hè thu thì đã xuất hiện những cái loại bệnh mà bình thường là không phải là đối tượng nguy hiểm mà bây giờ đã thành diện rộng như là nhện dè, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Mà trong khi đó thì hiện nay lúa hè thu muộn và lúa mùa của bà con nên đang giai đoạn chuẩn bị trổ bông.
0: Vâng.
1: Vì sao mà đấy là một trong những cái giai đoạn quan trọng quyết định đến cái chất lượng của năng suất?
0: Vâng, giai đoạn này là cái hè thu muộn này, rồi lúa mùa này, thì một số diện tích đang bắt đầu lầm đồng, rồi có một số diện tích thì trổ lê te, và một số diện tích thì mới kết thúc, tức là để nhánh, thì tùy, nó cũng nhiều ra. Tuy nhiên cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất là cần cái bảo vệ trước các đối tượng sâu bệnh cũng như cái điều kiện bất thuận về thời tiết, và cái yêu cầu chăm sóc cũng rất là quan trọng. Về cái lượng nước thì tưới thì cái giai đoạn này thì cần nhu cầu nước nhiều. Tuy nhiên cái giai đoạn này thì như chúng ta biết, và ngay cả thời điểm hiện nay thì nó cũng đã có mưa, và thậm chí là mưa rất lớn, thậm chí một số diện tích thấp trũng mà chưa thu hoạch kịp thì có thể là nguy hiểm, cho nên mới có cái phương châm là xanh nhà hơn gà đồng. Còn lại đối với cái diện tích hè thu mùa thì hè thu muộn và mùa lúa mùa ấy, thì hiện nay cũng đối mặt với nhiều cái đối tượng sâu bệnh hại mà bà con cần phải hết sức lưu ý. Đối tượng thứ nhất đó là cái bệnh khô vằn. Cái bệnh này thì cũng rất là dễ phòng trừ, đặc biệt là những cái diện tích mà chăm sóc mà bón phân không cân đối, bón thừa đạm hoặc là gieo cấy với mật độ dày, thì cái này cái diện tích khô vằn thì nó gây hại chủ yếu tập trung ở phần thân, và cái này thì cái thuốc trừ khô vằn rất rẻ và rất thông dụng, thì bà con cũng nên tức là kiểm tra đồng ruộng để phun, bởi vì cái tác hại của cái khô vằn này thì chúng ta không nhìn thấy đo đếm, tức là không cảm nhận được bằng mắt thường rõ. Tuy nhiên thứ nhất là cây lúa nó sẽ yếu, và khi mà gió, đặc biệt trong vụ hè thu thì cuối vụ thường là có mưa to gió lớn, thì nó sẽ rất là dễ gãy đổ. Cái thứ hai là nó sẽ tổn hại đến cái vấn đề nó sẽ giảm trọng lượng của nghìn hạt, và cái đây nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ mẩy của hạt, và cái này nó sẽ tác động gián tiếp ảnh hưởng cũng rất lớn tới năng suất. Đây là một cái đối tượng tức là phổ biến trên diện rộng. Bên cạnh đó thì cái đối tượng thứ hai đó, cái đối tượng nhiệt dẻ. Với cái đặc điểm của hè thu năm nay thì đầu vụ thì hạn, nhưng mà lại giữa vụ và cuối vụ, và đặc biệt là giữa vụ đối với cái liền tích hè thu và mùa ấy, thì cái nắng nóng kết hợp với lại những cái trận mưa thường xuyên, ví dụ đợt mưa từ tháng 7 đến đầu tháng 8 mà nó lên tới 14 đến 20 ngày là có mưa, tức là phổ biến, tức là tính trung bình cả tỉnh có điểm nhiều điểm ít thì bình quân như thế, cho nên là cái ẩm độ không khí cao kết hợp nhiệt độ cao nữa thì cái nhiệt dẻ nó gây hại rất là phổ biến, và hiện nay thì nó gây hại diện rộng. Và nguy cơ cái pha tiếp theo của cái nhiệt dẻ nó tiếp tục, tức là gây hại trên hè thu muộn và lúa mùa, cái này thì bà con cũng nghe cái hướng dẫn của chỉ đạo của cơ quan chuyên môn, cụ thể là cái hướng dẫn của trung tâm dịch vụ trên thì của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, dưới thì có các cái trung tâm dịch vụ công, họ sẽ hướng dẫn cái thời điểm để tổ chức phòng trừ, bởi vì cái đối tượng này nhỏ và không nhìn thấy bằng mắt thường, cho nên cái này cũng rất là khó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là cái đối tượng sâu đục thân. Thì đối với lúa mùa thì cái sâu đục thân đợt 2 nó sẽ gây hại từ cuối tháng 8 cho đến tháng 9. Và cái đợt 3 thì đợt 4 thì nó sẽ gây hại vào tháng 10 và tháng 11. Nên bà con cũng hết sức lưu ý để tổ chức phòng trừ, bởi vì cái phòng trừ đối với cái sâu đục thân cũng như cái nhện dè. Sâu đục thân thì chúng ta phải quan sát và cái bướm nó ra rổ để chúng ta biết được, để mà chúng ta theo dõi trứng. Theo dõi ổ trứng thì khi mà có những cái ổ trứng mà mật độ trên 0,5 ổ trên mét vuông thì chúng ta là phải phun rồi. Thì cái này lại liên quan tới bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng, hay là cũng phải có con mắt kỹ một chút, bởi vì cái đối tượng này khó. Còn sâu đục thân, những cái đối tượng mà như sâu đục thân mà nó đã gây hại rồi thì báo cáo với chị với bà con thì bông sẽ bạc, và dành lúa nếu gây hại sớm thì dành sẽ chết, và gây hại muộn thì giai đoạn lúa trổ thì bông bạc, thì cái tổ chức phòng trừ nó sẽ không hiệu quả, mà chúng ta phải tổ chức phun kịp thời khi mà giai đoạn trứng hoặc là cái sâu non mới nở, và phun thì phải sử dụng đúng cái loại thuốc theo cái khuyến cáo để đảm bảo cái hiệu quả. Cụ thể đối với cái sâu đục thân thì chúng ta phải sử dụng các cái thuốc có cái tính chất lưu dần và nội hấp, ví dụ như Vitaco hay Viliomtago và Frivanthol, một số cái thuốc tức là đặc trị theo cái khuyến cáo của chuyên môn để mà chúng ta phun, và phun thì phải đúng thời điểm, bởi vì khi sâu nó đã ở trong rồi thì đã gây tắc mạch dần hoàn toàn thì sẽ gây ra hiện tượng bông bạc, lúc này thì bà con phun tốn thuốc tốn công mà không có tác dụng. Bên cạnh đó thì một cái số đối tượng khác là phổ biến, đó là cái lem lép hạt. Lem lép hạt thì như tôi nói là cùng với cái nhiệt dẻ thì cái lem lép hạt trong

0: với điều kiện mà đặc thù của chính vụ và cuối vụ của hè thu và vụ mùa năm nay thì cái ẩm độ không khí cao này do xen kẽ nhiều cái đợt mưa này cùng với cái nhiệt độ cao thì cái đối tượng này nguy cơ gây hại rất là lớn và gây lên cái tỷ lệ hạt lép trên bà con phải tổ chức, tức là lúa trổ thì chúng ta bắt đầu trổ le te thì chúng ta phải phun cái lem lép hạt, rồi kết hợp có thể là nếu mà phát hiện nhện dẻ mà có khuyến cáo thì chúng ta có thể kết hợp mà phun cùng, kết hợp cùng thuốc phòng trừ nhện dẻ để chúng ta tổ chức phòng trừ. Vâng
1: ạ, ông đã tư vấn rất là rõ kỹ về cái sâu đục thấn cũng như nhện dẻ và một số cái loại bệnh nữa trên lúa hè thu muộn cũng như là lúa mùa. Vậy thì đối với cái diện tích mà hiện nay là chưa bị các cái loại đối tượng sâu bệnh này và trong cái điều kiện thời tiết nó diễn biến phức tạp, mưa nhiều và ẩm độ cao này thì cái việc phòng cần phải lưu ý những vấn đề gì?
0: Vâng, vấn đề phòng ví dụ một số diện tích cao thì chúng ta cái giai đoạn này thì nguyên tắc là phải giữ nước, giữ cái mực nước, tức là tất nhiên thì thời tiết thì nó cũng mưa liên tục như thời điểm giờ thì mưa nhưng nó sẽ thời điểm tới có thể không mưa thì chúng ta phải cái giai đoạn mà lúa đồng trổ rồi ngập sữa cái giai đoạn này rất là cần nước, chúng ta phải giữ nước, đồng thời khi cái giữ nước thì chúng ta nó sẽ hạn chế được một số cái loại sâu bệnh hại, đặc biệt là một số cái loại bệnh, và khi chúng ta sâu và loại côn trùng gây hại thì khi chúng ta quản lý được cái lượng nước mà hợp lý thì cái kết quả tổ chức phòng trừ nó cũng tốt hơn. Ví dụ như kết quả nó sẽ giảm cái tác hại gây hại của nhện dẻ này, rồi khi ta phòng trừ thì nó sẽ tốt hơn và đồng thời thì quản lý cái dịch hại nó cũng tốt hơn. Đây là cái vấn đề nước. Còn lại cái vấn đề chăm sóc thì bà con cái giai đoạn này thì bà con cái giai đoạn mà đang đồng hoặc đồng trổ khi chúng ta bón thúc thì chú ý là cân đối giữa lượng đạm và kali, đặc biệt là nâng cái lượng kali đủ để mà đảm bảo cho cái hỗ trợ cho cây lúa vào chắc khi mà nó kết hạt và chuyển vận chuyển vật chất về hạt. Hai nữa là nó hỗ trợ cho cây để mà tăng cái sức đề kháng chống chịu đối với cái sâu bệnh, và ba nữa đó là nó cũng giúp hỗ trợ cho cứng cây chống đổ trong cái điều kiện mà có cái mưa to gió lớn.
1: Vâng. Ngoài ra thì cái chăm sóc như nào để lúa chuẩn bị trổ, ngoài cái yếu tố mà phòng được bệnh và có cái khả năng trổ nó đạt được cái hiệu quả năng suất tốt nhất ạ?
0: Vâng, chăm sóc cây lúa thì cái này là cả một quá trình, nó chứ không chỉ riêng giai đoạn này. Tuy nhiên giai đoạn lúa ôm đồng trổ thì cái giai đoạn này là cây lúa rất là mẫn cảm với điều kiện thời tiết, thì cái này thì chúng ta phải thường xuyên thăm đồng, và những cái đối tượng mà nhện dẻ chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường thì cái này thì cần hỗ trợ của cơ quan chuyên môn, và đặc biệt là cán bộ của chuyên môn của các cái trung tâm dịch vụ nông nghiệp cần phải bám ruộng đổi đồng, cũng như cán bộ chi cục của chúng tôi thì thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên con người rất ít, địa bàn rất rộng, nhưng cái này chủ yếu là ở các cái cán bộ chuyên môn của các trung tâm dịch vụ công của các xã, thì cái này thường xuyên bám ruộng đổi đồng để có cái tư vấn kịp thời để mà hướng dẫn cho bà con trong cái tổ chức phòng trừ.
1: Vâng ạ, lúc này thì có khán thính giả đang ở chưa máy ạ, chúng ta sẽ tiếp tục hỏi và tư vấn cái phần này vào phần sau. Lúc này thì có chị Na ở xã Tám Đông đúng không ạ? Vâng ạ, xin chào chị Na.
2: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng, chào chị Na.
1: Chị Na có thể đặt cái câu hỏi ở chuyên gia chương trình của chúng tôi đấy ạ.
2: Dạ. Tôi có một câu hỏi muốn nhờ đến chuyên gia. Bây giờ tôi thấy hiện tại là cái nhện dẻ nhiều, vậy thì có cái loài thiên địch nào mà hiểu đối với cái nhện dẻ mà chúng ta có thể tác động vào được không ạ?
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái thiên địch thì báo cáo với chị ở Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ cũng như nhiều vùng trồng lúa ở khu vực phía Bắc ấy, thì các cái sản phẩm thương thiên địch nhân nuôi để mà giảm cái tác hại của đối tượng gây hại thì báo cáo với chị thì hiện nay thì chúng ta chưa thực hiện được cái việc ấy, mà chúng ta chỉ bảo vệ tức là quản lý sử dụng thuốc này, rồi quản lý sâu bệnh hại để chúng ta những cái biện pháp và các cái biện pháp canh tác để chúng ta tức là cân bằng, tức là phát triển, tức là tạo điều kiện thuận lợi để không tổn hại nhiều đến thiên địch và lợi dụng các cái thiên địch trong tự nhiên là chính. Còn lại ví dụ như thiên địch, ví dụ như ngay như những đối tượng mà chúng ta phổ biến trên, ví dụ tôi nói với chị Nga, ví dụ trên bầu bí và một cái số đối tượng khác, con bột trị nó gây hại rất mạnh và thậm chí có nhiều loại kháng thuốc, thì cái này hoàn toàn tức là cái phát triển thiên địch thì rất tốt. Ví dụ như cái con bọ rùa ấy, thì nó ăn một ngày nó ăn khoảng mấy chục con thiên địch mà ăn cả con non, thậm chí là ấy, cho nên là rất là tốt. Nhưng mà thực ra cái việc nhân nuôi của chúng ta chủ yếu là chúng ta phát triển duy trì cân bằng quản lý thuốc để mà chúng ta bảo vệ những cái đối tượng thiên địch thôi. Còn lại cái nhân nuôi báo cáo thì chưa có. Còn lại cái nhiệt dẻ thì báo cáo mới chỉ nó rất nhỏ, không nhìn thấy mắt thường. Nếu mà đối tượng mà các thanh niên hoặc là những người mà sử dụng máy tính mà nó tốt một chút, tức là về cái các cái cấu hình của điện thoại ấy, thì người ta có thể bóc ra, bẻ ra, bẻ lúa ra và người ta zoom lên thì người ta có thể thấy cái con nhiệt dẻ rất là rõ. Tuy nhiên thì cái này thì cũng liên quan đến cái cấu hình của từng điện thoại chứ không phải điện thoại nào sử dụng được. Hai là cái thị lực của từng người. Và cái con nhện dẻ này thì nó gây hại, thì báo cáo với chị thì bây giờ là nó đã và đang gây hại. Hiện tại cái trà hè thu sớm thì nó đang gây hại cùng với điều kiện thời tiết bất thuận thì nó gây hại rất mạnh và gây nên tỷ lệ lem lép rất cao, và thậm chí có cái trà sớm nó đến 30-70% và thiệt hại cơ. Và cái trà muộn thì bây giờ cái tỷ lệ nhện dẻ theo chúng tôi đánh giá thì ở cái trà hè thu thì bây giờ nhện dẻ cũng đang cái pha, tức là trứng và nhện con thời điểm hiện nay, và chúng tôi bóc bẻ ra thì kiểm tra thì cái tỷ lệ nhiệt dẻ nó rất lớn. Và cái nhiệt dẻ này thì thứ nhất báo cáo với chị thì cái thiên địch, thì báo cáo câu hỏi của chị thì chúng ta lợi dụng các cái thiên địch để mà duy trì phát triển cân bằng các cái thiên địch có sẵn trong tự nhiên, còn thiên địch nhân nuôi để mà tiêu diệt cái nhiệt dẻ thì hiện nay là Nghệ An và khu vực phía Bắc cũng như Bắc Trung Bộ chúng ta là chưa có chị ạ. Còn sử dụng thuốc để mà phòng trừ nhiệt dẻ thì chúng ta có thể kết hợp dùng các cái thuốc như Daniton, Comit, rồi Nitrorun, và có thể kết hợp với cái lại cái thuốc trừ lem lép hạt như cái Amitatop hoặc là cái Tin Super, rồi Tin, một số thuốc khác kết hợp giữa phòng trừ nhiệt dẻ với lại cái lem lép hạt, thì hai cái thuốc này có thể là kết hợp với nhau được và để phòng trừ. Chị Nga rõ chưa ạ?
2: Vâng ạ. Nhờ chuyên gia nêu ra cho giúp chúng tôi một số cái đặc điểm ở trên cây lúa mà để nhận biết được sớm nhất cái gây hại của cái nhiệt dẻ được không ạ?
0: Dạ, báo cáo với chị nha Nga, thì cái nhện dẻ thì nó rất nhỏ, mà khi nó đã gây hại thì chúng ta phải kiểm tra thứ nhất là ở cái bẻ lúa, cái dẻ lúa thì sẽ khó phát hiện, và cái bông lúa, cái hạt lúa thì chúng ta sẽ rất khó phát hiện. Nhưng chỉ quan sát ở cái bẻ mà bọc cái đầu bẻ của nó, tức là chỗ tiếp giáp giữa cái lá và cái phần bẻ của nó, thì chúng ta sẽ thấy những cái vết tùy cái gây hại, và nó thường có những cái vết, tức là vết thâm gì ạ, vết thâm nâu ấy ạ. Cái này thì vì mà nó đã xuất hiện mà đã gây hại thành vết rõ, ví dụ như đen hạt, hoặc là tùy theo cái mức độ cái chuyển biến theo thời gian thì nó những cái vết bị tổn hại cái dẻ thì nó sẽ liên quan đến cái hạt lép và đen hạt. Và còn lại những như thế thì nó nặng rồi, trên cái này là phải kiểm tra sớm, bởi vì khi chúng ta nếu chúng ta nhìn vào triệu chứng mà cây lúa nó đã bị, cái bẻ lúa nó đã bị thâm nâu phần nhiều, tức là nhện nó đã chích hút cái nhựa ở trong đó, hoặc là cái dẻ mà nó chích vào và nó gây nên cái hạt lép rồi, tỷ lệ hạt lép cao rồi, thì cái vấn đề này là cái vấn đề đó, nó đã muộn rồi. Thì chúng ta cái này thì sớm thì chúng ta ví dụ điều kiện thuận lợi cho nhện dẻ thì chúng ta nghe cái thông báo. Ví dụ như cái thông báo của khi những cái giai đoạn, những cái pha mà nhện dẻ hoặc là sâu đục thân mà có cái nguy cơ gây hại cao, căn cứ vào điều kiện thời tiết và cái phát dục, tức là cái vòng đời của sâu hoặc là vòng đời của nhện, thì chi cục đã có cái văn bản hướng dẫn tổ chức phòng trừ gửi về cho ủy ban các xã, và các xã lúc này thì họ sẽ thông báo để bà con tiếp cận với lại đồng ruộng để mà kiểm tra giám sát. Và lúc này thì cán bộ của trung tâm dịch vụ công có cái gọi là có trình độ chuyên môn thì họ sẽ thăm ruộng kiểm tra, và họ sẽ điều tra và họ sẽ xác định được cái mật độ nhện dẻ là bao nhiêu trên đồng ruộng, có cần khuyến cáo tổ chức phòng trừ không, thì lúc này sẽ khuyến cáo phòng trừ. Chị Nga.
1: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Nga ở xã Tám Đông. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là phòng trừ sâu bệnh cho lúa hè thu muộn và lúa mùa. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh. Lúc này thì có chị Đăng ở xã Yên Trung đang chờ máy đấy ạ. Vâng, xin chào chị Đăng ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ. Chị chào ông Hải ạ.
0: Vâng, chào chị Đăng ạ.
1: Chị Đăng có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình đấy ạ.
3: Hiện nay thì ở xã Yên Trung là có một số diện tích thì đã trổ rồi, nhưng mà có một số diện tích cũng đang còn cuối năm đông mới chuẩn bị trổ ạ. Vậy thì xin hỏi ông Hải cho biết là năm nay thì cũng có nhiều cái đối tượng sâu bệnh như là dẻ hay là không văn, Thì ở cái thời điểm từ nay đến cuối vụ thì cần lưu ý phòng trừ như thế nào ạ? Bởi vì năm nay thì là thấy cũng hơi khó hơn, là vì cũng khó phân biệt như thế nào là nhìn rẻ, như thế nào là khô văn ạ.
0: Vâng,
3: còn có cả cái quân lạ nữa ạ.

0: Vâng, báo cáo với chị thì ở Yên Trung à. Yên Trung thì báo cáo với chị thì lúa giai đoạn giờ là đang trổ lè te như trao đổi chị nói, và một số trổ cuối rồi ý. Thì với cái giai đoạn này thì nó có các cái đối tượng có nguy cơ gây hại lớn, đó là cái rầy nâu, rầy lưng trắng. Tuy nhiên theo điều tra của chúng tôi thì hiện nay cái rầy nâu, rầy lưng trắng nó cũng mật độ thì nó cục bộ cá biệt thôi, nó cũng không gây hại lớn. Thì hai nữa đó là cái đối tượng sâu đục thân. Đối tượng sâu đục thân thì trên cái trà này thì bây giờ nó cũng đã, tức là nó đã qua, nếu mà sâu thì bây giờ pha là đối với ấy thì nó đã chuyển sang pha, nó đã vào nhộng, và tiếp theo thì đối với hè thu thì nó cũng không vấn đề gì nữa. Tuy nhiên trên cái đối tượng của xã Yên Trung với lúa cái trà này như chỗ chỉ thì nó có các đối tượng này. Thứ nhất là chuột thì cái này cũng rất khó. Cái này thì chuột thì nó cũng có nguy cơ gây hại cao, nó cắn phá. Tuy nhiên thì có ba cái đối tượng chính mà chỉ nên quan tâm để tổ chức phòng trừ đối với lại cái diện tích lúa của xã Yên Trung. Cụ thể đó là cái đối tượng khô vằn. Đây là cũng một cái xứ đồng mà cũng tương đối, tức là điều kiện đất đai tương đối tốt và có một cái tập quán là cũng gieo cấy tương đối dày. Chính với hai cái điều kiện này kèm theo cái điều kiện thời tiết đặc thù của năm nay và cái đặc điểm của bệnh khô vằn ấy, thì cái bệnh khô vằn báo cáo với chị là gần như là 100% diện tích ở đây là đều nhiễm. Tuy nhiên là mức độ khác nhau tùy cái điều kiện chăm sóc rồi quản lý dịch hại của chị thì cái mức độ khác nhau. Thì cái này thường cái đối tượng sâu bệnh hại thì cái khô vằn thì nó chỉ chủ yếu là nó gây hại trên thân, thì chỉ phải, cho nên là cái này cũng phun giống như rầy nâu, khi phun là chúng ta phải rẻ lúa để phun và phải phun hoặc là phải phun thấp vòi xuống mới tổ chức trừ được. Đối với lại cái khô vằn này cái thuốc nó rất rẻ, nó chủ yếu là công phun thôi, ví dụ như sử dụng cái casugamicin hoặc là vancomycin, đấy những cái thuốc nó cũng rất rẻ, nó thuốc không đáng bao nhiêu cả, nó chỉ có 2-3 nghìn đến thậm chí đến 5 nghìn một gói thôi, và một xào thì cũng chả đau tốn bao nhiêu. Thì cái này là tổ chức phòng trừ, chỉ lưu ý là tổ chức phòng trừ. Cái đối tượng thứ hai nữa đối với chỗ diện tích lúa Yên Trung này đó là cái đối tượng nhện dẻ. Thì báo cáo với chị thì cái nhện dẻ này thì chúng tôi cũng đã có văn bản, và cái này thì đích thân là lãnh đạo Sở Nông nghiệp cũng đã ban hành một cái văn bản chỉ đạo đối riêng đối với cái diện tích hè thu muộn và cái diện tích lúa mùa, thì đã có một cái văn bản riêng vừa mới ban hành xong. Thì cái nhện dẻ thì báo cáo với chị thì với đặc điểm thời tiết như thế này và cái mật độ gây hại trên cái vụ hè thu sớm rồi thì cái nguy cơ cái ẩm độ cao này kèm theo nắng nóng này thì cái nhện dẻ báo cáo với chị là ở Yên Trung cũng nguy cơ rất cao. Đấy là cái đối tượng thứ hai. Đối tượng thứ ba nữa đó là cái vấn đề ở chỗ Yên Trung và trên trà, các trà lúa này, đó là cái lem lép hạt. Lem lép hạt thì cái điều kiện vụ xuân cũng bị, hè thu cũng bị, nhưng mà cái vụ này thì cái nguy cơ lem lép hạt là cao hơn. Và chính vì thế mà đối với cái diện tích mà bắt đầu trổ thì báo cáo với chị thì là chúng ta sẽ phun đồng thời kết hợp cả hai loại, tức là cả phòng trừ cái lem lép hạt kết hợp với cái thuốc trừ nhện dẻ để chúng ta phun một lần. Và nếu mà có cái kiểm tra mà mật độ cao theo như cái khuyến cáo, nếu có khuyến cáo cơ quan chuyên môn thì chúng ta sẽ phun kép lần hai đối với lại những cái diện tích mà có cái mật độ nhện dẻ gây hại cao. Và có ba cái đối tượng chính như thế là chỉ cần quan tâm trong giai đoạn này cho đến giai đoạn thu hoạch chị ạ. Và bên cạnh đó thì cũng là một cái nữa là điều kiện thời tiết, thì trong thời tiết thì sắp tới thì diễn biến cũng rất là phức tạp, có thể có dông bão, cho nên cái việc này thì mình cũng phải theo dõi thường xuyên để mà khi cần thiết thì phải có những cái trà thì nó đã đủ độ chín ở mức độ nào đó thì chúng ta vẫn phải đảm bảo an toàn hơn theo cái phương châm xanh nhà hơn gà đồng. Bên ba cái vấn đề sâu bệnh chính thì có cái vấn đề thời tiết như thế, báo cáo với chị ở chỗ Yên Trung ạ. Và chị rõ chưa?
1: Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, em rõ rồi ạ. Cảm ơn anh Hải ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Đăng. Thưa ông Phan Duy Hải, lúc nãy ta đang dở cái câu hỏi là cái sâu đục thân cũng là một cái đối tượng rất nguy hiểm. Vậy thì bà con cần nhận biết cái dấu hiệu của cái loại đối tượng sâu bệnh này như thế nào để có thể tổ chức phòng trừ sớm một cách hiệu quả nhất?
0: Vâng, bà con thì có một cái tập quán cũng rất nhiều người rất là giỏi, tuy nhiên cũng rất nhiều người rất là chủ quan. Mà có một cái tập quán rất phổ biến đó là nhìn thấy tổn hại rồi mới phun thuốc. Ví dụ nhìn thấy bông bạc, hoặc như vừa rồi là một số địa phương là cái rảnh lúa, cái thời kỳ để nhánh là sâu đục thân và cú mèo và sâu đục thân hai chấm nó gây hại và cái rảnh nó đã chết, thì lúc ấy mới mang bình đi phun. Thì cái sâu đục thân thì đặc điểm của nó là khi mà cái đối tượng, tức là chúng ta phải quan sát đồng ruộng theo dõi, và khi mà cái bướm sâu đục thân ngày xưa, tức là khi mà

0: chúng ta thời trước tôi nhớ thời tôi còn nhỏ là có cái đèn băng sông để mà thu hút cái bảy cái con bướm trưởng thành của sâu đục thân ấy. Cái bốn con bướm thì nó có cái pha bướm, pha nhộng, rồi cái pha sâu non và sâu trưởng thành, thì cái gây hại cho cây lúa thì nó khi nó đã ở cái pha là sâu non rồi và sâu trưởng thành rồi, tức là lúc này nó đã ở đục, nó chui qua bẻ lúa, nó đục vào thân và nó ở trong ống lúa rồi, nên lúc này là phun là báo cáo với chỉ là không được. Và lúc này thì nó đã gây nên cái hiện tượng tức là héo, ban đầu thì héo nhẹ, sau thì là héo và lép trắng toàn bông, tức là bông bạc đấy, hiện tượng bông bạc ấy. Còn nếu giai đoạn sớm mà giai đoạn đẻ nhánh thì nó gây nên hiện tượng chết dành như vụ hè thu vừa rồi cũng rất là phổ biến. Chính vì thế mà chúng ta phải theo dõi. Theo dõi thì báo cáo với lại chị và bà con thì cái đối tượng sâu đục thân thì vì nó là con sâu thì nó lại gây hại ở trong cái ống lúa, trong cái thân lúa chứ không nhìn thấy được. Cho nên chúng ta phải quan sát, tức là như chúng tôi là cơ quan chuyên môn thì phải quan sát cả pha của nó. Ví dụ cái bướm nó ra rổ, cái tỷ lệ nó nhiều ấy, rồi lại quan trọng, lại quan tâm đến cái số ổ trứng trên một mét vuông. Ví dụ như cái giai đoạn mà đang làm đồng, đang đẻ nhánh rổ chẳng hạn, thì hoặc là làm đồng mà ví dụ 0,5 ổ trứng trên một mét vuông thì bắt buộc tức là phải tiến hành tức là sử dụng thuốc để phun, chứ không thì nếu lúc ấy mà không phun ý, thì sâu non nó hình thành và nó vào bẻ rồi ý, và nó đục vào thân rồi thì khi ấy phun thuốc không có tác dụng nữa. Cho nên chúng ta phải phun sớm và phun kịp thời, tức là ngăn chặn sớm và ngăn chặn từ xa đấy. Là đối tượng sâu đục thân thì bà con cũng tương đối khó, bởi vì khi mà phát triển thấy ổ trứng, ví dụ như có những thời điểm nó còn liên quan rất mật thiết với điều kiện thời tiết, ví dụ cũng 0,3 hay 0,5 ổ trứng, nhưng nếu điều kiện thời tiết bất thuận, ví dụ như nắng nóng, khô hạn, ẩm độ không khí mà cao, những cái điều kiện bất thuận thì cái trứng để nở ra thành sâu non ít, thì có thể cũng không cần tổ chức phòng trừ. Thì cái này lại cần khuyến cáo chuyên môn. Tuy nhiên đều để an toàn thì trên 0,5 ổ trứng mà giai đoạn đồng hoặc là làm đồng và chuẩn bị trổ, thì lúc này thì bà con tức là bắt buộc phải phun, mà thậm chí cái diện tích này phải phun kép lần hai, cách lần một 5 đến 7 ngày thì phải phun kép lần hai để mà diệt trừ hoàn toàn cái sâu đục thân, để mà tránh cái thiệt hại mà gây nên hiện tượng bông bạc phổ biến như cái vụ hè thu năm nay.
1: Vâng, thưa ông Phan Duy Hải, thì ngoài cái nhện rẻ cũng như là sâu đục thân thì một cái đối tượng bệnh bạc lá cũng đang là một cái đối tượng mà làm cho bà con rất là lo lắng. Vậy thì với cái điều kiện thời tiết nào thì có thể khiến cái bệnh bạc lá này có thể phát sinh và lây lan mạnh, và có thể làm thế nào để phân biệt được cái bệnh bạc lá với cái hiện tượng vàng lá cháy lá khác trên cây lúa?
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái bạc lá thì nó cũng thường là bị gây hại nặng vào hè thu vụ mùa. Bởi vì cái bạc lá thì thứ nhất là chúng ta phải phân biệt giữa bệnh bạc lá và cái bệnh vàng lá. Báo cáo thì bệnh bạc lá nó là do tác nhân, nó là do vi khuẩn Santhomonas aureus gây ra, cái vi khuẩn nó gây ra. Còn lại cái bệnh vàng lá thì có thể là do hiện tượng vàng lá sinh lý, hoặc vàng lá do cái điều kiện thời tiết bất thuận gây nên cái sốc ở cái lúa, rồi cũng có thể do cái hiện tượng ngộ độc hữu cơ, và cái này là do cái tác nhân tự nhiên. Còn một bên cái bệnh bạc lá là nó do tác động do vi khuẩn. Chính vì thế mà cái cách giải quyết ở hai cái khía cạnh này nó hoàn toàn khác nhau. Đối với bệnh bạc lá thì báo cáo với chị và bà con thì nó thường gây hại hè thu và vụ mùa, bởi vì cái bệnh này lây lan chủ yếu là khi mà có gió, có mưa thì nó lây lan cái giọt dịch vi khuẩn bạc lá này, nó làm phát tán cái vi khuẩn này, và nó khi có gió và mưa lớn thì nó lại điều khiển càng cho cái đối tượng này nó gây hại, bởi vì cái lá lúa sẽ bị rách, bị tổn thương và nó sẽ xâm nhiễm ở đây và gây hại. Và đối với cái bệnh bạc lá trong hè thu vụ mùa này thì báo cáo bà con cũng rất là khó, chỉ có cán bộ chuyên môn chuyên trách thì họ sẽ nắm vào cái tìm hiểu, và khi mà thăm đồng ruộng thì họ sẽ kiểm tra cái giọt dịch ở trên đấy. Và cái bệnh này thì thường thì nó sẽ gây cháy ở cái bìa lá, nó không phải biểu hiện cháy bìa lá, xong nó lan vào và thường hình thành các cái đốm sọc sũng nước, sau đó thì là chết, và nắng lên thì nó sẽ khô trắng. Đấy là gọi là cái bệnh bạc lá do vi khuẩn. Vâng.
1: Vậy thì khi mà trên đồng ruộng của bà con đã xuất hiện cái bệnh bạc lá thì theo ông là bà con có nên tiếp tục bón đạm hoặc là phun thuốc kích thích sinh trưởng hay là không?
0: Báo cáo chỉ không riêng gì bệnh bạc lá này mà các loại sâu bệnh khác, ví dụ như vụ xuân chẳng hạn thì có cái bệnh đậu ôn chẳng hạn, thì khi mà bệnh bạc lá hoặc là xuất hiện bệnh bạc lá hoặc là bệnh đậu ôn hoặc các cái bệnh khác thì báo cáo với chị và bà con là chúng ta ngưng ngay cái việc bón phân đạm hoặc các cái loại phân nhiều đạm.

0: cũng như sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng mà chúng ta phải sử dụng thuốc trừ sâu sinh học hoặc thuốc trừ sâu hóa độc tùy theo cái mật độ và mức độ gây hại để chúng ta tổ chức phòng trừ. Và khi chúng ta đã quản lý được cái đối tượng bệnh hại rồi thì chúng ta lúc đấy chúng ta mới áp dụng cái sử dụng cái phân bón để mà chăm sóc.
1: Còn một cái câu hỏi này trong cái vấn đề về chăm sóc ạ, là việc điều tiết nước trên ruộng trong cái giai đoạn mà lúa làm đồng trổ và phơi màu có ý nghĩa như thế nào, và bà con nên duy trì cái mực nước như thế nào để đảm bảo cái hiệu quả cho sự sinh trưởng cũng như là có thể phòng được một số đối tượng sâu bệnh.
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái điều tiết nước thì cái giai đoạn này thì cây lúa là như tôi đã trao đổi ý trước ấy, là cái giai đoạn làm đồng này, trổ này, ngậm sữa này, rồi cái thì cái giai đoạn này cây lúa nó cần cái nhu cầu nước rất lớn, cho nên lúc này là chúng ta duy trì mực nước từ 3 đến 5 cm chứ không được để khô luôn khô. Đấy là cái thứ nhất để liên quan đến cái nhu cầu của cây lúa cái giai đoạn này rất cần nước. Và hai thì khi mà chúng ta duy trì được cái lượng nước này thì cái vấn đề gây hại của nhện dẻ nó cũng bớt đi, tuy nhiên nó cũng không đáng kể. Nhưng mà khi cái này thì cái khi mà chúng ta quản lý lượng nước này thì theo nhu cầu của cây lúa thì cái kết quả tổ chức phòng trừ của chúng ta sẽ có hiệu quả hơn so với một số đối tượng gây hại.
1: Vâng, ngoài ra thì có một câu hỏi này ạ, là thực tế thì ông vừa mới trao đổi thì bà con chúng ta là thường chỉ phun khi mà có xuất hiện bệnh sâu bệnh đúng không ạ?
0: Nhìn thấy rõ.
1: Vâng, nhìn thấy rõ. Vậy thì theo ông thì cái cách làm này thì có những cái hạn chế gì, và theo ông thì khi nào thì bà con chúng ta cần áp dụng cái nguyên tắc phòng trừ tổng hợp IPM?
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái tổ chức phòng trừ ấy thì để mà kịp thời ấy, thì thứ nhất là cơ quan chuyên môn của chúng tôi là Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật ấy, thì các cái đợt mà nguy cơ tức là nó phát sinh sâu bệnh hại thì chúng tôi đã có văn bản gửi về cho các xã để mà thông báo cho bà con để mà hướng dẫn phòng trừ. Và khi đã có hướng dẫn phòng trừ thì cán bộ địa phương cũng như ủy ban nhân dân các xã tức là chỉ đạo là cái vấn đề nó phải kịp thời, bởi vì sâu thì chỉ phun khi có tác dụng tuổi nhỏ, còn khi nó đã vào nhậu hoặc tuổi lớn, ví dụ sâu quân lá nó đã ăn trắng mà vào tuổi lớn rồi thì chúng ta phun nó không, tức là nó không có tác dụng nữa. Cho nên và cái sâu đục thân thì chúng ta phun khi mà đã xuất hiện cái ổ trứng mật độ đủ lớn thì chúng ta phòng trừ, chứ nếu mà phòng trừ mà muộn mà sâu nó đã chui vào trong thân lúa, ống lúa rồi thì nó là đục và gây nên hiện tượng bóng bạc thì phun chỉ lãng phí và không có tác hại. Cho nên đấy là cái mà chúng ta hết sức lưu ý trong cái vấn đề phòng trừ. Cũng như thế thì cái vấn đề nhện dẻ thì ngoài cái thông báo của cơ quan chuyên môn thì cán bộ chuyên môn của cấp xã khi đã có thông báo thì thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và đánh giá cái mật độ đặc thù của từng cánh đồng của từng địa phương như thế để chúng ta tức là tham mưu cho lãnh đạo ủy ban xã để mà khuyến cáo bà con nông dân để mà phun trên những trà nào, diện tích nào để chúng ta kịp thời tức là ngăn chặn và kiểm soát được cái sâu bệnh sớm và kịp thời thì mới đảm bảo được bảo vệ được cây lúa và bảo vệ được cái năng suất và cái sản lượng và cũng như cái hiệu quả.
1: Còn có một cái câu hỏi như này nữa.
0: Còn báo cáo với chị thì cái IPM thì hiện nay thì nâng cấp thêm nữa thì chúng ta hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang triển khai cái chương trình IPSM. Thì ngay như cái chương trình này thì nó cũng rất mới. IPM là quản lý sâu bệnh dịch hại theo hướng tổng hợp. Đấy, còn lại IPSM thì chúng ta lại quan tâm thêm một thứ nữa, đó là cái sức khỏe của đất. Đấy, và thì cái này thì liên quan đến cái vấn đề sử dụng phân bón và sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật khác. Cho nên là chúng ta những cái vấn đề mà ứng dụng được IPM hoặc IPSM thì cái này cũng rất tốt. Hiện nay Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật cũng đã triển khai một cái mô hình chè IPSM và trên lúa cũng diện tích rộng. Cái chè hiện nay là khi mà chúng tôi mới làm thì chỉ phát triển ở 1 hectare thì hiện nay đã mở rộng là trên 30 hectare chỉ sau 1 năm mà ứng dụng triển khai. Thì cái này thì nó góp phần giảm cái lượng thuốc bảo vệ thực vật rất là lớn và thay đổi cái tập quán về cái sử dụng phân bón cho bà con và giúp cái quản lý dịch hại rất là tốt, và đồng thời thì cái này thì góp phần nâng cao chất lượng chè rất tốt. Tuy nhiên thì để nâng cao giá trong sản xuất lúa chè mà áp dụng IPM hay IPSM thì cái này cũng là một bài toán, nó phải đủ cái diện rộng bởi vì cái này luôn liên quan đến chế biến.
1: Liên quan đến cái vấn đề phun thuốc á, thì có bà con muốn hỏi hiện nay là có nên là phối trộn nhiều loại thuốc vào cùng một lúc để có thể là vừa phun phòng được nhiều loại bệnh hay không, và những cái sai lầm mà bà con thường mắc.

0: phải cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiện nay là như thế nào?
1: Vâng, cái sai lầm trong sử dụng thuốc hiện nay, một cái rất là phổ biến hiện nay đó là gần như đi phun ấy, thì là chúng ta thuê dịch vụ, mà thuê dịch vụ mà thuê máy thì quản lý ở trên diện rộng thì họ sẽ phun đúng loại thuốc này, đúng chủng loại và pha đúng cái nồng độ. Còn lại một cái mà rất là phổ biến hiện nay mà nó ảnh hưởng đến kết quả tổ chức phòng trừ đó là chúng ta thuê phun. Ví dụ một sào ruộng thì lẽ ra là cần lượng nước, ví dụ tùy từng đối tượng, nó có thể là cần một bình nhưng mà cơ bản nó cần hai bình, và cái lượng nước là ví dụ như một bình là 18 lít hay 24 lít, 20 lít thì nó tùy lượng loại thuốc thì nó có quy định. Tuy nhiên khi chúng ta thuê thì chúng ta không quản lý được, và chúng ta chỉ thuê là phun hai sào ấy, ba sào ấy, và chúng quản lý thì cái người phun, giữa người phun và người thuê phun không có sự giám sát và thiếu cái trách nhiệm với nhau ấy, thì họ sẽ pha cái lượng nước nó không đủ và họ sẽ phun nó không đảm bảo, cho nên là cái này cũng ảnh hưởng rất lớn tới cái kết quả phòng trừ. Cái thứ hai nữa đó là cái tư vấn của một số cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thì họ thường là một đối tượng sâu cuốn lá, nhưng họ sẽ kèm theo là tư vấn, là kèm theo dinh dưỡng qua lá, rồi rồi có thể là lem lép hạt, có thể khô hoàn để họ tăng cái lượng hàng của họ bán lên để mục tiêu và lợi nhuận, và như thế thì nó cũng rất là lãng phí. Thậm chí có những cái pha chế không đúng thì nó sẽ ảnh hưởng, tức là đến cái kết quả phòng trừ, là giảm hiệu lực của cái vấn đề chính là cái thuốc trừ sâu cuốn lá, ví dụ thế. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là một số đối tượng sâu hại mà chúng ta không dễ theo dõi bằng mắt thường, ví dụ như nhện dẻ, như lem lép hạt, như sâu đục thân, thì bà con tức là nên tuân thủ cái khuyến cáo của cơ quan chuyên môn và kết hợp với kiểm tra đồng ruộng để mà tổ chức phòng trừ đúng cái thời điểm, và đúng thời điểm thì nó mới có cái hiệu lực. Còn nếu mà sai thời điểm, như khi nãy tôi đã trao đổi, nó là gây hại vào thân ấy, là đục vào trong thân ấy, thì không thể được nữa. Cho nên là cái này là một cái bà con lưu ý, đó là những cái vấn đề mà thường mắc hiện nay để mà giảm cái hiệu lực của cái quá trình phòng trừ và giảm cái hiệu quả của cái tổ chức quản lý quản lý di sản. Vâng.
0: Vâng ạ, vâng, cảm ơn ông Phan Duy Hải. Thưa bà con, thực tế thì liên quan đến cái phòng trừ sâu bệnh cho lúa hay thu muộn cũng như lúa hay thu mùa, lúa mùa đang có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái việc phun phòng cũng như là một số cái loại phòng một số loại đối tượng sâu bệnh như là nhện dẻ và sâu đục thân. Hai cái đối tượng sâu bệnh mà tôi thấy rất là nhiều câu hỏi đang chờ để hỏi chuyên gia. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng của chương trình chúng tôi đã hết. Thì ngay sau chương trình này thì ông Phan Duy Hải sẽ trực tiếp gọi điện cho bà con để tư vấn thêm. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhân đồng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn Phan Duy Hải đã đến để tư vấn cho bà con nông dân về một chủ đề đang được bà con rất là quan tâm.
1: Chào chị và chào quý khán giả bạn nghe đài cũng như bà con nông dân.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, việc xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải bảo đảm công khai, minh bạch và căn cứ vào nội dung công việc cần quản lý vận hành và các dịch vụ sử dụng đối với từng loại nhà chung cư. Nếu không có sự đồng thuận của cư dân trong việc tăng giá dịch vụ, sẽ tạo ra những vấn đề phức tạp tại các nhà chung cư trên địa bàn. Đây cũng sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Nhịp sống đô thị hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án chỉnh trang đô thị các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò giai đoạn 2026-2030 với 138 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 29.147 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Nghệ An xác định 11 nhóm lĩnh vực trọng tâm trong chỉnh trang đô thị. Trong đó, hạ tầng giao thông được ưu tiên với việc cải tạo, nâng cấp đường, cầu, nút giao, vỉa hè và hệ thống an toàn giao thông. Việc triển khai đề án chỉnh trang đô thị được Nghệ An kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian công cộng, hướng tới xây dựng đô thị Vinh văn minh hiện đại, xanh, thông minh và có bản sắc.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức lại tiến độ, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, hoàn thành toàn bộ 7 dự án phòng chống ngập úng đô thị chậm nhất ngày 20 tháng 9 năm 2026, gồm nạo vét hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng phía Nam Cầu Đen và hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng Đông Nam Bến Thủy, nạo vét bùn hệ thống mương thoát nước và hố thu nước các tuyến đường Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, sửa chữa hệ thống thoát nước đường Võ Nguyên Hiến, Đặng Thái Thân, ra hồ cá Cửa Nam, đường 72m, sửa chữa thay thế hệ thống cống và cửa phai Cầu Đen, cửa phai số 6, số 7 dọc sông Vinh và cửa phai trạm bơm tiêu úng Đông Nam Bến Thủy thay thế các hạng mục trạm bơm nước thải Cửa Nam, Trung Đô, Hưng Hòa, trạm bơm tiêu úng Tây Nam, phía Nam, Đông Nam.
1: Người có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể được miễn giảm tỷ lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô, xe máy theo đề xuất mới của Bộ Tài chính. Đáng chú ý, dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất giảm tỷ lệ phí trước bạ đối với một số tài sản của công dân số. Cụ thể, nhà đất khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được đề xuất giảm 10% lệ phí trước bạ. Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, nộp lệ phí từ lần thứ 2 trở đi được giảm 50%. Xe máy từ lần thứ 2 trở đi được miễn 100%. Và theo đó, dự thảo đề xuất mỗi công dân chỉ được hưởng chính sách một lần đối với một tài sản. Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 đến hết tháng 2 năm 2027.
0: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, diện mạo đô thị tỉnh Nghệ An đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hàng loạt tòa nhà chung cư cao tầng mọc lên, trở thành chốn an cư lý tưởng cho hàng vạn gia đình, cư dân đô thị. Thế nhưng thời gian gần đây, mái nhà chung ấy đang chứng kiến những làn sóng ngầm trầm lặng nhưng không kém phần gay gắt. Đó là những thông báo điều chỉnh tăng giá phí dịch vụ, phí gửi xe. Giá tăng nhưng chất lượng dịch vụ có tăng tương xứng. Làm sao để dung hòa lợi ích giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân? Phóng sự sẽ phản ánh vấn đề này.
1: Sống ở chung cư văn minh, tiện lợi và an ninh. Thế nhưng thời gian gần đây, tại nhiều khu chung cư các phường thuộc đô thị Vinh, câu chuyện tăng phí dịch vụ lại đang trở thành chủ đề nóng, gây ra không ít băn khoăn của cư dân. Gia đình ông Nguyễn Văn Quyền ở chung cư đã gần 15 năm. Theo ông, việc tăng giá dịch vụ để đáp ứng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân là cần thiết, nhưng phải được sự đồng thuận của cư dân, chứ không thể tăng giá tùy tiện.
2: Nếu tăng giá là phải họp chung cư lại, rồi là tham khảo nhiều người, rồi đến khi là vỗ một cái khung hợp lý thì tất cả đều phải thực hiện thôi. Chứ dư một chắc, quản trị nó không được, mà dánh nó không được, là cái này phải quá tập thể.
1: Không chỉ áp lực về con số, điều khiến người dân băn khoăn, bởi một số chung cư thực hiện việc tăng giá dịch vụ chưa công khai minh bạch. Việc tăng giá thường diễn ra đơn phương từ phía ban quản lý, ban quản trị hoặc chủ đầu tư, thiếu sự bàn bạc hay đồng thuận từ phía người sử dụng dịch vụ. Về phía các đơn vị quản lý vận hành, ban quản trị cũng có những lý lẽ riêng. Giá điện sinh hoạt, chi phí nhân công, vật tư bảo trì, bảo dưỡng đều gia tăng theo thị trường, buộc họ phải điều chỉnh để duy trì hoạt động. Tại chung cư Phúc Thịnh, theo trưởng ban quản trị, mỗi tháng chung cư này phải trích gần 100 triệu đồng để chi trả kinh phí làm việc cho ban quản trị, công nhân vệ sinh, bảo vệ, nên việc tăng phí dịch vụ, mục đích để đảm bảo kinh phí phục vụ. Ông Hoàng Trùng Dương, trưởng ban quản trị chung cư Phúc Thịnh, nói:
3: Hội nghị cư dân đã thông qua nâng lên từ tháng 6 năm 2026 là lên 4.500 đồng. Cái việc thu giá dịch vụ không phải là mục tiêu chính của chúng tôi, mà cái việc thể hiện sự quan tâm về cái chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của chung cư và xây dựng chung cư ngày càng văn minh, hiện đại. Từ cái chỗ chúng tôi thể hiện cái sự công khai minh bạch và tuyên truyền rất sâu rộng về các cái đường lối chủ trương của Đảng như quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1: Tại Nghệ An, không ít chung cư dù đưa vào vận hành nhiều năm vẫn chưa thành lập được ban quản trị, dẫn đến việc chủ đầu tư vừa đá bóng vừa thổi còi. Ghi nhận tại một số tòa chung cư ở các phường như Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc, đợt điều chỉnh giá phí đợt này tăng từ 20 đến 40% so với mức giá cũ. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đây trở thành một gánh nặng tài chính không nhỏ đối với nhiều gia đình. Vì thế, cư dân mong muốn tăng phí dịch vụ cần thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Ông Phạm Minh Sơn, chung cư Phúc Thịnh cho biết.
4: Trong quá trình tăng giá dịch vụ thì về cư dân sống tại đấy thì cũng muốn. Cũng muốn tức là làm thế nào mà quản lý được cái ngân sách thu và chi thế nào cho nó hợp lý và đảm bảo tức là về tính pháp lý của nhà nước đã đề ra.
1: Nhìn từ góc độ pháp lý và quản lý đô thị, mâu thuẫn về phí dịch vụ chung cư đô thị Vinh không phải là chuyện mới, nhưng lại đang ngày càng gia tăng khi tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Để giải quyết bài toán tăng phí dịch vụ, sự minh bạch và tinh thần đối thoại chính là chìa khóa quan trọng nhất. Tại một số chung cư trên địa bàn đô thị Vinh, thay vì áp đặt, ban quản lý đã chủ động công khai chi tiết các khoản chi phí, tổ chức lấy ý kiến cư dân và thuê đơn vị vận hành độc lập. Ông Nguyễn Doãn Tú, trưởng ban quản trị chung cư Glory Trường Thi nói:
5: Khi mà tăng giá đến 4.200 là đúng với trả với đúng giá trị thực á, thì đơn vị Techco đã trao giá là 5.000 đồng trên mét vuông. Nhưng mà ban quản trị đã đàm phán với đơn vị quản lý vận hành ở đấy, thì đơn vị đấy đồng ý với giá 4.200. Theo tính toán của ban quản trị á, thì mức giá đấy ra khá là thấp và đơn vị quản lý vận hành cũng vận hành rất là khó khăn. Giá hiện nay với giá điện, giá nước và chi phí nhân công tăng lên thì cái mức giá đấy theo cái quy định của 44 thì dần dần nó sẽ trở nên là nó không phù hợp.
1: Theo quyết định số 44 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về khung giá dịch vụ nhà chung cư, hiện nay giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An được xác định tùy theo số tầng và việc nhà chung cư có thang máy hay không. Đối với loại hình nhà chung cư phổ biến trên địa bàn tỉnh có số tầng cao hơn 7 tầng, mức giá dao động tính theo tháng từ 1.300 đồng đến 6.000 đồng trên 1 mét vuông theo diện tích căn hộ sử dụng. Đây không phải mức thu cố định áp dụng chung cho tất cả các nhà chung cư. Mức giá cụ thể phải căn cứ vào nội dung công việc, chất lượng dịch vụ, chi phí quản lý vận hành thực tế và được các bên thỏa thuận hoặc hội nghị nhà chung cư xem xét quyết định theo quy định. Ông Nguyễn Thế Việt, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
6: Cái khung giá của tỉnh ấy cũng là cơ sở để mà các bên thể tham khảo và nếu mà không thỏa thuận được thì áp dụng mức giá này. Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các cái phường xã, địa bàn đấy có chung cư ấy, thì theo chức năng thẩm quyền sẽ thường xuyên tuyên truyền, vận động các cái tổ chức cá nhân, ban quản trị, cư dân chấp hành cái quy định và cũng sẽ tổ chức kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư và giải quyết các cái vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý sử dụng giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
1: Tăng phí dịch vụ là câu chuyện tất yếu của thị trường khi giá cả biến động. Nhưng tăng thế nào để vừa lòng dân, hợp lý bên ban quản lý lại đòi hỏi sự minh bạch, thấu hiểu và trách nhiệm từ cả hai phía. Chỉ khi niềm tin được xây dựng, những tòa nhà chung cư mới thực sự trở thành những mái nhà êm ấm đúng nghĩa của cư dân đô thị. Đô thị hóa không chỉ là xây nên những tòa nhà cao tầng, mà còn là xây dựng một cộng đồng văn minh hòa thuận. Giải quyết dứt điểm băn khoăn về phí dịch vụ chính là bước đi quan trọng để giữ vững niềm tin của người dân vào không gian sống bền vững hơn ở các khu đô thị hiện nay.
0: Đến đây, thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, vậy là mùa hạ đang dần khép lại, nhường chỗ cho một mùa thu dịu dàng trở lại, khẽ khàng đến mức người ta chỉ nhận ra khi một buổi sớm thức dậy, thấy trong gió đã phảng phất chút se lạnh, thấy nắng ngoài hiên không còn gay gắt, và đâu đó trên những tán cây, những chiếc lá bắt đầu đổi màu. Một trang mới của đất trời vừa được lật sang, nhẹ nhàng và chậm rãi.
2: Thưa quý vị, thời khắc giao mùa bao giờ cũng khiến lòng người nhiều suy tưởng, bởi mùa thu không chỉ có sắc vàng của lá, có hương cốm, hương hoa, có bầu trời cao xanh và những cơn gió dịu dàng, mà mùa thu còn là mùa của ký ức.
1: Với những người đã đi qua nhiều mùa thu của đất nước, mùa thu không chỉ được cảm nhận bằng sắc trời, hương hoa hay những làn gió. Mỗi mùa thu còn đánh thức một miền ký ức. Đó có thể là mùa thu của cách mạng tháng 8, mùa thu của ngày độc lập, là những năm tháng gian khó đã đi qua, là niềm vui khi quê hương từng ngày đổi mới. Và cũng có thể là một mùa thu rất riêng, mùa thu của quê nhà, của gia đình, của những người thân yêu và của những năm tháng đã lùi xa.
2: Có lẽ vì thế mà trong thơ của các tác giả cao tuổi, mùa thu thường mang một vẻ đẹp rất đỗi đằm sâu. Cái đẹp ấy không chỉ nằm ở cảnh vật mà còn nằm trong những trải nghiệm được chất lọc qua năm tháng. Một bông cúc, một cánh đồng, tiếng chuông chùa, làn khói lam chiều hay một chén trà bên hiên nhà đều có thể trở thành điểm tựa để người viết gửi vào đó tình yêu với cuộc sống. Trong chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay, Lê Mai và Thanh Xuân mời các cụ cùng bước vào dịu dàng mùa chuyển trang thơ với bao xúc cảm của mùa thu đất nước đến mùa thu quê hương, từ những tháng năm đã qua đến những bình yên trong hiện tại và cuối cùng lắng lại trong tình thân, trong chữ hiếu, trong bóng dáng của mẹ cha.
1: Thưa quý vị, đọc những câu thơ viết về đất nước của các tác giả cao tuổi, có một điều rất dễ nhận ra, phía sau niềm vui trước sự thay đổi của quê hương là cả một chiều dài ký ức. Những người từng trải qua chiến tranh, từng chứng kiến đất nước trong những năm tháng khó khăn, hôm nay nhìn những con đường mới, những công trình mới, những thành tựu mới, sẽ cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ đổi thay theo một cách rất sâu sắc.
2: Với tác giả Đỗ Dưỡng, tình yêu đất nước trong bài thơ Đất nước tiến lên được trải ra trong một không gian rất rộng, từ hương thơm dịu, cúc vàng tươi rực rỡ, rợp cờ bay, nhà thơ mở ra một mùa thu tràn đầy ánh sáng và niềm tin. Đất nước hiện lên không chỉ bằng cảnh sắc thanh bình mà còn bằng trí tuệ, kinh tế, văn hóa, truyền thống và sức mạnh đoàn kết của con người Việt Nam. Đặc biệt là niềm tin về thế hệ trẻ, cháu Lạc Hồng đem trí lực dựng xây như một lời gửi gắm. Những thế hệ đi trước đã trải qua gian khó để giữ gìn đất nước, còn hôm nay trách nhiệm ấy được trao lại cho những người trẻ bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng đưa Việt Nam ngày càng phát triển. Xin mời quý vị cùng nghe bài thơ Đất nước tiến lên của tác giả Đỗ Dưỡng. Hương thơm dịu, cúc vàng tươi rực rỡ, rợp cờ bay gợi ta nhớ bao điều. Ngắt bầu trời khí lành thật đáng yêu, vầng dương sáng báo rằng nhiều thắng lợi. Trí tuệ Việt luôn ngang tầm thế giới, cổ chí kim đều khởi phát lẫy lừng. Văn võ cùng kinh tế được chấn hưng, nhiều nhân cách năm châu từng ca ngợi. Cùng nguồn cội bao quốc gia muốn với, là nghĩa nhân son sắt bởi đồng bào. Qua hoạn nạn khối toàn dân càng chắc, tình yêu thương sáng vằng vặc trăng rằm. Truyền thống này đã có từ nghìn năm, cả dân tộc lòng người đằm thắm mãi. Giữ đoàn kết xây quốc gia hiện đại, Việt Nam ta đầy hoa trái ngọt lành, rất thanh bình cho một cuộc sống xanh. Di chúc Bác nhất định thành hiện thực. khắp đất nước công trường vui náo nức. Nguyên khí thiêng, nguồn lực đã dồi dào. Nước mạnh giàu sẽ đạt ở tầm cao, kinh tế số dần đi vào quỹ đạo. Ở ngoài biển đang còn nhiều sông bão, và chúng ta đủ tỉnh táo giữ gìn. Đảng dẫn đường, dân vững chắc niềm tin, Hoàng Sa sẽ được nối liền nguồn cội. Biển Đông sóng lại hiền hòa sôi nổi, đất hùng thiêng về chung hội đủ đầy. Cháu Lạc Hồng đem trí lực dựng xây, nước cường thịnh, dân vui vầy, hạnh phúc.

Thưa quý vị, với người Việt Nam, tháng 8 và mùa thu năm 1945 là một phần ký ức đặc biệt. Đó là mùa thu của cách mạng tháng 8, của những đoàn người xuống đường

0: con đường sáng. Và ở điểm cuối của hành trình ấy là lòng biết ơn đối với Đảng, với Bác Hồ và những người đã góp phần làm nên mùa thu lịch sử. Mùa thu tháng 8 vì thế không chỉ là một mốc thời gian mà đã trở thành biểu tượng của độc lập, của tự do và của niềm vui đoàn viên. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe mùa thu năm ấy qua những câu thơ của tác giả Huệ Đoàn trong bài thơ Mùa thu cách mạng. Thu đã về, đất nước trải màu xanh, sương ướt nhẹ, đọng long lanh cảnh lá. Trong vườn rộng, nhà nhà cây trĩu quả, một mùa vui lan khắp cả thị thành. Đất nước mình rực rỡ đẹp hơn tranh, cờ thắm đỏ yên bình bay trong gió. Em thơ chạy tung tăng trên xóm nhỏ, khuôn mặt hồng tô rõ vẻ hân hoan. Ai đã cho hạnh phúc mãi ngập tràn, luôn ghi nhớ một mùa thu tháng 8, những đoàn người đi tìm con đường sáng. Dương thật cao, cờ cách mạng đấu tranh, đánh đuổi quân cướp nước phải tan tành, để giành lại màu xanh và sự sống. Đời vui mới, con đường thêm trải rộng, sông biển dài, những ngọn sóng đùa vui. Dân tự do, nay khỏi ách dập vùi, lời của Bác muôn đời luôn ghi nhớ. Ngày tuyên ngôn cờ đỏ bay rực rỡ, ấm tình người cởi mở phút đoàn viên. Đất nước nay thống nhất cả ba miền, ơn Đảng Bác một mùa thu tháng 8. Một mùa thu trên con đường cách mạng, mãi rạng ngời trang sử đẹp Việt Nam.
1: Thưa quý vị, cũng viết về mùa thu cách mạng nhưng ở bài thơ Sáng mãi trời thu, tác giả Hoàng Đại Nhân lại lựa chọn một cách thể hiện giao chất hồi tưởng hơn. Mùa thu hiện tại được mở ra bằng tiếng gió, sắc vàng của hoa cúc, ánh hồng nơi phía trời đông, một khung cảnh trong trẻo yên bình để từ đó ký ức đưa người đọc trở về năm xưa trong tăm tối mây mù. Đó là thời khắc người dân Việt Nam cùng đứng lên giành độc lập, là những năm tháng mà niềm tin và ý chí đã giúp con người vượt qua gian lao, mất mát. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Sáng mãi trời thu của tác giả Hoàng Đại Nhân. Mùa thu sang, nghe gió hát xôn xao, ngoài khung cửa thắm vàng bông cúc nở. Phía trời đông, ánh hồng lên rực rỡ, ta nghe lòng rộn muôn khúc nhạc thu. Nhớ năm xưa, trong tăm tối mây mù, nghe lời Bác cùng vất cờ nổi dậy. Nhớ tháng 8, mùa thu năm ấy, bao máu xương giành độc lập tự do. Bước theo người xây cuộc sống ấm no, tin Đảng Bác một niềm tin son sắt. Trong lửa đạn luôn kiên trung bất khuất, trong gian lao luôn vững chí bền lòng. Mùa thu về trời trong sáng mênh mông, yêu mùa thu yêu từng con gió thổi. Tiếp bước cha ông vững lòng hướng tới, đất nước hùng cường từng bước vươn cao. Biển trời của ta nếu kẻ địch phạm vào, dẫu tráo trở hay ngông cuồng ngang ngược, với truyền thống chống quân thù xâm lược, nước Việt này vẫn sáng mãi trời thu.
0: Quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính thưa quý vị, với hương thu của tác giả Phan Hữu Vị, người đọc người nghe như chạm vào một bức tranh thu được vẽ bằng hương, bằng gió, bằng nắng và bằng những rung động rất trong trẻo. Những hương thu ngan ngắt dịu êm, mây thu, gió thu, mưa thu, nắng chiều thu hay trăng thu, từng lớp hình ảnh nối tiếp nhau khiến mùa thu hiện ra thật đầy đặn. Không chỉ có cảnh vật, mùa thu trong bài thơ còn có tình người, thu về cho má em hồng, cho lòng người say với tình nồng thiết tha, để rồi trẻ già hân hoan, một điều đáng yêu.

quý trong bài thơ là mùa thu không riêng thuộc về một lứa tuổi nào. Người trẻ có niềm vui của người trẻ, người già có niềm vui của người già. Bởi sau tất cả, điều làm nên mùa thu trở nên đẹp nhất vẫn là khi con người biết mở lòng trước thiên nhiên và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống bình dị quanh mình. Và có lẽ đó cũng là một tinh thần rất đẹp ở trong thơ của các tác giả cao tuổi. Tuổi ta có thể làm bước chân chậm lại, nhưng không làm cho tâm hồn thôi rung động trước một mùa thu đẹp. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Hương Thu của tác giả Phan Hữu Vị ngay sau đây. Hương thu ngan ngát dịu êm, mây thu lan tỏa giữa nền trời xanh, gió thu là lướt trong lành, mưa thu nhẹ nhẹ, long lanh tuyệt vời. Nắng chiều thu đẹp muôn nơi, trăng thu trong sáng bầu trời bao la, sắc thu tươi thắm ngàn hoa, tình thu say đắm mặn mà bâng khuâng. Thu về cho má em hồng, cho lòng say với tình nồng thiết tha. Thu về thêm đẹp mọi nhà, tình thu lan tỏa trẻ già

Thưa quý thính giả, có những buổi chiều thu giữa quê hương, chỉ cần đứng lại một chút, chúng ta sẽ nghe thấy rất nhiều thanh âm mà cuộc sống tưởng như đã chìm khuất sau những tất bật của cuộc sống. Một tiếng chuông chùa văng vẳng, tiếng sáo diều, tiếng lúa xào xạc, tiếng đàn chim sẻ, đàn trâu chậm rãi trở về thôn xóm, khói chiều vương trên những bờ tre. Tất cả những thanh âm ấy, hình ảnh ấy bước vào trong bài thơ Rừng Chiều của tác giả Nguyễn Sơn Hải thật tự nhiên. Cái hay của bài thơ nằm ở chữ rừng. Rừng không phải để thời gian ngừng lại, mà để cho con người kịp nhìn, kịp nghe và kịp cảm nhận vẻ đẹp của một buổi chiều quê. Giữa cuộc sống vội vàng, tác giả như muốn níu chân người xa quê, níu chân những người đang mải miết nơi thị thành. Hãy trở về để cảm nhận. Và có lẽ bài thơ này sẽ gần gũi với những ai đã từng sống ở làng quê, từng có một tuổi thơ gắn với những buổi chiều như thế. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Rừng Chiều của tác giả Nguyễn Sơn Hải. Chuông chiều văng vẳng ngõ xa, sáo diều vi vút ngân nga lưng trời, lúa vàng sóng cuộn xa vời, cùng đàn chim sẻ trao vui cánh chuồn. Kìa đàn trâu chậm về thôn, sương chiều cuộn khói dập dờn bờ tre, mơn man làn khói triền đê, ung dung tận hưởng hương quê thả hồn. Từ thử thôi hỡi hoàng hôn, khi màn đêm xuống chẳng còn vàng xanh, níu chân ai trốn thị thành, về đây lưu giữ bức tranh rừng chiều. Thanh âm đa sắc yêu kiều, vùng quê yên tĩnh gợi điều bình an.

0: Trong những bài thơ gửi về cho chương trình, ban biên tập ấn tượng với bài thơ Mùi quê của tác giả Phạm Cao Phong. Những cảnh vật xuất hiện trong ký ức khiến bao người có cảm xúc như chính mình ở trong những câu thơ ấy. Nơi mình từng nghe mùi khói, ngửi thấy hương lúa, đã từng trượt chân cầu ao. Sau bao nhiêu năm, cuộc sống hôm nay có thể đủ đầy hơn, con người có thể đi xa hơn, biết nhiều hơn. Nhưng cũng là lúc ta nhận ra, có những thứ không thể mua được. Đó là mùi hương của quê nhà, là ký ức tuổi thơ, là những người đã cùng mình đi qua những ngày xưa cũ. Bài thơ vì thế không chỉ là nỗi nhớ của riêng tác giả, nó có thể là nỗi nhớ chung của rất nhiều người đã rời quê, đi qua những miền đất khác và mang theo trong giấc ngủ một mùi quê, không bao giờ mất. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Mùi quê của tác giả Phạm Cao Phong. Vẫn nghe đậm đặc mùi quê, những ngày xa cách bộn bề tâm can, vẫn nghe hương lúa nồng nàn, đang thì con gái thơm làn tóc mây, vẫn nghe gió thoảng hây hây, tiếng con diều sáo vơi đầy mênh mông, vẫn nghe tiếng ếch kêu đồng, bờ tre rủ bóng bên sông rì rào, vẫn nghe nắc nẻ cầu ao, em ngồi giặt áo ngày nào đáng yêu, vút ve ngọn khói lam chiều, đường thôn ngõ nhỏ phiêu diêu tâm hồn. Bây giờ nặng túi càn khôn, lòng càng nhung nhớ bồn chồn nỗi quê. Mong sao ngày đợi tháng về, mùi quê ám ảnh rầm rề chiêm bao. Mùa đi khẽ qua triền dốc cũ, nắng nhạt nghiêng buông dải lụa mềm, gió mang hơi lạnh vờn trên tóc, thức giấc thu hồ tĩnh lặng êm. Tháng năm lật dở từng trang mỏng, lắng nghe nhịp bước dịu dàng qua, lá rơi chạm đất như lời thì thầm, khúc hát giao mùa chợt ngân xa. Mây trắng ngập ngừng rừng góc phố, chút vương chút vấn nét hoa xưa, trang thơ viết vội dòng thương nhớ, nghe ấm lòng trong hạt nắng thưa. Dịu dàng hạ khép thu nhẹ nhẹ, lắng đọng không gian một nỗi niềm, sắc hương ào ạt vương trên giấy, gói trọn bình yên trốn êm đềm.
1: Thưa quý thính giả, chúng ta đã đi qua khá nhiều sắc thái của mùa thu, có mùa thu rực rỡ của đất nước, có mùa thu lịch sử, có mùa thu trên những cánh đồng, mùa thu trong cảnh quê, và cũng có một mùa thu rất riêng trong lòng mỗi người.
0: Và cũng thật đẹp khi có một bài thơ không cần gọi tên một miền quê cụ thể, không cần nhắc đến một dấu mốc lịch sử, chỉ nhẹ nhàng kể về khoảnh khắc giao mùa. Mùa đi khẽ qua triền dốc cũ, nắng nhạt nghiêng buông, gió mang hơi lạnh. Những câu thơ như những bước chân thật khẽ tiễn hạ đi và đón thu về.
1: Sự chuyển mùa cũng chính là sự chuyển của tâm trạng, cảm xúc. Tháng năm lật dở từng trang mỏng, một hình ảnh rất đẹp. Thời gian giống như một cuốn sách, mỗi mùa là một trang, mỗi trang lại giữ một kỷ niệm. Có những điều đã qua nhưng không mất đi, bởi chúng vẫn nằm lại trong lòng người. Dịu dàng hạ khép thu nhẹ nhẹ, một mùa khép lại, một mùa mới lại mở ra. Có những thay đổi dù rất nhẹ, nhưng cũng để chúng ta nhận ra mình đang bước sang một trạng mới. Tháng 8 mở đầu cho mùa thu, cũng là lúc tháng 7 âm lịch dục lòng người với mùa vu lan báo hiếu.
0: Người Việt Nam quan niệm công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Câu ca dao ấy đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi dù cuộc sống có thay đổi đến đâu thì tình cha nghĩa mẹ vẫn là một trong những giá trị thiêng liêng nhất của mỗi con người.
1: Tháng 7, mùa vu lan không chỉ là một nghi lễ, với nhiều người đó là dịp để chậm lại và nhìn về cha mẹ. Khi còn cha mẹ, hãy biết yêu thương chăm sóc. Khi cha mẹ đã đi xa, hãy sống tử tế, sống có nghĩa tình để những gì cha mẹ trao gửi được tiếp tục trong cuộc đời con cháu. Chữ hiếu không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là một cuộc điện thoại, một bữa cơm, một cái nắm tay, một lần về thăm nhà. Nhưng những việc rất nhỏ như thế, nhưng khi cha mẹ đã không còn, chúng ta mới thấy quý giá đến nhường nào. Và bài thơ Tình Thu của tác giả Cao Tiến Kỳ đến từ xã Giai Lạc đã đưa đến cho chúng ta những khoảnh khắc mùa thu dịu dàng, nồng đượm. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nắng cũng bớt nồng oi, heo may về ngang ngõ, hương ổi thơm trong gió, nghe mênh mang đất trời. Cành phượng hết ve sôi, hạt sương mai trong vắt, na mở tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn thị rơi. Thu đã về em ơi, lá vàng bay nhẹ nhẹ, vu lan về nhớ mẹ, giọt chuông chùa chơi phơi. Mùa thu ấm lời người trong tuyên ngôn độc lập, giữa ba đình bác đọc, vang vọng hồn nước non. Mùa thu ấy cháu con rưng rưng

Thưa các cụ, thưa quý thính giả, từ nỗi nhớ mẹ, chúng ta trở lại với mùa vu lan trong bài thơ của tác giả Tú Xuân. Mùa vu lan chỉ với 8 câu thơ nhưng chứa đựng nhiều tầng nghĩa. Có công sinh thành dưỡng dục, có nghĩa vợ chồng, có chữ hiếu, chữ tình và cả quan niệm sống hướng thiện. Câu thơ, chữ hiếu làm người lo giữ trọn, chữ tình đạo ngãi nhớ khôn nguôi. Như một lời nhắc nhở rất chân thành, trong cuộc sống có những giá trị càng giản dị càng bền lâu. Đó là biết nhớ ơn người sinh thành, biết giữ tình nghĩa với người bên cạnh và biết vun bồi điều thiện trong gia đình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Đường Luật, Mùa Vu Lan của tác giả Tú Xuân. Tháng 7, cơn mưa nắng sụt sùi, đất trời như cũng có buồn vui. Sinh thành dưỡng dục, ơn lai láng, ân ái tào khang, nghĩa ngọt bùi. Chữ hiếu làm người lo giữ trọn, chữ tình đạo ngãi nhớ khôn nguôi. Tâm là gốc rễ đời chân thiện, phước đức gia trung nhớ đắp bồi.

Thưa quý thính giả, trong văn hóa dân gian Việt Nam lưu truyền câu nói, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Có một bài thơ có tên rất lạ, Trăm Phật, của tác giả Lê Văn Hiếu, đã làm người đọc, người nghe phải suy nghĩ. Cách viết hóm hình, tưởng bông đùa mà thật sâu xa về đạo làm con. Trăm Phật trong bài thơ không phải là một hành động mang màu sắc xa xôi, mà chính là chăm sóc người mẹ đã dành cả đời sinh thành nuôi dưỡng mình. Tình yêu của người con được thể hiện bằng những việc nhỏ nhất: nấu cơm cho mẹ ăn, rót nước cho mẹ uống, mở nhạc cho mẹ nghe, mắc võng cho mẹ ngủ. Những động từ rất đời thường ấy khi đặt cạnh hình ảnh Phật bỗng trở nên thiêng liêng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Người ta chăm đi chùa, ta ở nhà chăm Phật, nấu cơm cho Phật ăn, rót nước cho Phật uống, mở nhạc cho Phật nghe, mắc võng cho Phật ngủ. Phật có nụ cười hiền, Phật chợt quên chợt nhớ, mắt Phật không biết buồn, dường như buồn đã đủ. Ta ngồi nhìn Phật nhai cả những điều xưa cũ.

0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, trong cuộc sống đời thường, người ta đi lễ chùa là để hướng đến cõi tâm linh thiện lành, cúng dường làm phước để nhà chùa có chút vật chất bố thí cho những mảnh đời bất hạnh. Đi chùa cũng là tìm đến sự an vui, tích góp phúc đức, giảm nhẹ muộn phiền giữa cuộc sống vốn nhiều bỉa dâu, khổ lụy. Vì vậy, hành hương đến chùa chiền là một hoạt động tín ngưỡng tốt đẹp của dân tộc ta từ xưa đến nay. Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Lê Văn Hiếu khẳng định người ta chăm đi chùa. Người đời thường vậy, nhưng bản thân thi nhân lại hành xử kiểu khác. Khác mà không xem nhẹ tín ngưỡng và văn hóa Phật giáo. Ta ở nhà chăm Phật cũng là hướng đến cõi Phật cả thôi. Nhưng Phật của đời ta chính là mẹ, người sinh ra và nuôi dưỡng ta khôn lớn nên người. Ở nhà chăm Phật, nhà thơ liệt kê một loạt hành động của người con lo cho mẹ của mình hết sức cảm động. Từ miếng cơm, bát nước, giấc ngủ, tất cả đều được chăm sóc thành tâm kính cẩn. Một hoạt động từ nấu, rót, mở, mắc, kết hợp với nghệ thuật lập cú pháp qua cấu trúc câu cho Phật để giúp người đọc hình dung những việc làm hiếu nghĩa, nhẹ nhàng, từ tốn mà vô cùng thiêng liêng, cao đẹp.
1: Sau thời gian ở nhà chăm Phật, gần gũi và yêu thương đến vô cùng, người con càng nhận ra vẻ đẹp hiền từ của Phật qua hình hài và cả những suy nghĩ thầm kín. Có yêu mẹ mình đến tận cùng gan ruột, quan sát và thấu hiểu biết bao bà mẹ trong đời, Lê Văn Hiếu mới có cái nhìn, sự rung cảm tinh tế và sâu sắc đến thế. Chăm Phật chỉ vọn vẹn 12 dòng thơ, mỗi dòng 6 chữ, giọng thơ nhẹ nhàng, thành kính. Nhà thơ Lê Văn Hiếu đã làm hết thảy chúng ta giật mình xúc động về lòng hiếu thảo của người con trước đấng Phật sinh thành.
0: Thưa quý vị, vậy là những trang thơ của chúng ta hôm nay đã lần lượt được mở ra, từ mùa thu của đất trời đến mùa thu của quê hương, từ những ký ức lịch sử đến những phút giây thảnh thơi của đời sống, từ nỗi nhớ quê nhà đến tình mẹ, tình thân và cả chữ hiếu.
1: Mỗi bài thơ một giọng điệu, một cách cảm nhận, nhưng có lẽ có một điểm chung rất đẹp, đó là những câu thơ được viết bằng sự từng trải. Các tác giả đã đi qua nhiều năm tháng, nên trong thơ có ký ức, có chiêm nghiệm, có cả những điều mà chỉ thời gian mới có thể đem đến trải nghiệm cho con người.
0: Và thật đáng quý với nhiều người cao tuổi khi các tác giả vẫn giữ cho mình một tâm hồn nhạy cảm trước mùa thu. Thơ không chỉ để nói về những gì đã qua, thơ còn là cách để người cao tuổi tiếp tục sống với những điều mà mình yêu quý, tiếp tục sẻ chia và tiếp tục trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau.
1: Cảm ơn các tác giả đã gửi đến chương trình những vần thơ chân thành, giàu tình yêu quê hương đất nước, gia đình và cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Thanh Xuân và Lê Mai lắng nghe, cùng nhớ, cùng thương và cùng mở những trang thơ của riêng mình. Kính chúc quý thính giả luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 Sức khỏe của bạn, Gãy xương ở trẻ em, xử trí đúng, tránh biến chứng, 10 giờ 20 Văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 Nghệ An đất học, lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10, định hướng tương lai sớm, 10 giờ 45 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 55 Bản tin tài chính, 11 giờ chương trình Dân ca ba miền, lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Theo chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, ngày hôm nay 24 tháng 8, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thông qua 8 luật, 11 nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua ba luật, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cũng trong phiên sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua 8 nghị quyết. Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua 5 luật, 3 nghị quyết. Vào lúc 16 giờ, Quốc hội họp phiên bế mạc và được truyền hình phát thanh trực tiếp.
4: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký công điện số 59 ngày 22 tháng 8 năm 2026 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 1945 mùng 2 tháng 9 năm 2026. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng thời điểm này để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại thăm thân du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, bất an toàn giao thông, bất an toàn cháy nổ.

0: để phục vụ nhân dân nghỉ lễ Quốc khánh vui tươi, an toàn, lành mạnh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ gây mất an ninh trật tự, tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực, bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng và khu vực tập trung đông người, tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, kết hợp kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm an toàn cháy nổ, kiên quyết không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Vận động nhân dân không tham gia các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
1: Sáng nay tại phường Trường Vinh, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cho gần 440 cán bộ cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. Lớp tập huấn tập trung vào 4 nội dung: tài chính, kế toán và quản lý tài sản đảng, chuyển đổi số, văn thư, lưu trữ, tham mưu tổng hợp phục vụ cấp ủy. Đây là hoạt động thiết thực trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu công tác văn phòng cấp ủy ngày càng cao về chất lượng tham mưu, tính chính xác, bảo mật và ứng dụng công nghệ. Qua tập huấn góp phần chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, xây dựng công tác văn phòng cấp ủy chuyên nghiệp, khoa học, hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo trong giai đoạn mới.
0: Tối qua 23 tháng 8, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc lễ hội mùa thu Sapa 2026 và chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vân Nam lần thứ 12. Đây là sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá hình ảnh khu du lịch quốc gia Sapa đến du khách trong và ngoài nước. Điểm nhấn mở đầu cho mùa lễ hội là chương trình nghệ thuật đặc biệt Sapa thu về trên miền di sản. Chương trình được dàn dựng công phu với 3 phần mang các chủ đề: Sapa thu về, Sapa xứ sở tình yêu, Sapa sắc thu hội nhập. Các tiết mục hát múa kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống, nghệ thuật hiện đại đã mang đến những ấn tượng sâu sắc và những khoảnh khắc đáng nhớ cho các đại biểu, người dân và du khách.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Theo đó, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào sử dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đến nay, chính doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc đã kết nối với hệ thống của Bộ. Bên cạnh đó, 4 doanh nghiệp sản xuất thương mại nông sản đã kết nối hệ thống do doanh nghiệp tự phát triển với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ. Tính từ ngày 1 tháng 7, tổng cộng hơn 48.700 sản phẩm thuộc 9 dòng sản phẩm của 19 doanh nghiệp đã được truy xuất nguồn gốc và cập nhật dữ liệu lên hệ thống. Lũy kế đến nay, hệ thống đã tiếp nhận dữ liệu của trên 158.000 sản phẩm từ 200 doanh nghiệp và hơn 2.900 hộ dân, hợp tác xã tại 24 trên 34 tỉnh, thành phố.
0: Hôm nay, hoàn lưu bão số 4 tiếp tục gây mưa lớn tại các tỉnh Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, trong khi nhiều nơi ở Trung Bộ vẫn nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối có mưa rông. Tại Bắc Bộ, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp hoàn lưu bão số 4 khiến phía đông tiếp tục có mưa nhiều. Riêng Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ mưa rất to. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các đô thị vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi. Từ đêm nay, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa tập trung nhiều hơn tại Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An. Trong đó, Thanh Hóa vẫn có nơi mưa to và dông mạnh. Từ Nam Nghệ An trở vào, lượng mưa giảm rõ rệt. Trái ngược với phía Bắc miền Trung, khu vực Quảng Trị, Huế, Duyên Hải Nam Trung Bộ phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng. Một số nơi từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Nam Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
2: Mục điểm báo.
1: Trên báo Nhân dân có bài mở rộng dư địa chính sách, tạo điều kiện để hộ kinh doanh phát triển. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số, việc mở rộng dư địa phát triển không chỉ phụ thuộc vào các siêu dự án hay những doanh nghiệp đầu tàu, mà còn ở việc khơi thông năng lực của hàng triệu hộ kinh doanh, những tế bào chiếm hơn 95% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, duy trì dòng chảy thương mại mỗi ngày, đóng góp 30% GDP cả nước.
0: Hơn 220 triệu bản sách giáo khoa đã ra thị trường, sản lượng sách giáo khoa đạt 148%, sách bài tập, sách tham khảo đạt 119% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc khó mua cục bộ cho thấy bài toán nằm ở cả dự báo và phân bổ nguồn sách. Về nội dung này, trên báo Công Thương có bài "Nguồn cung tăng vì sao vẫn khó mua". Thị trường sách giáo khoa năm học 2026-2027 đang diễn ra trong một bối cảnh khá đặc biệt. Một trong những thay đổi lớn là việc cả nước sử dụng thống nhất bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trước đây, dù hiện thống nhất một chương trình giáo dục, các nhà trường có thể lựa chọn sách giáo khoa từ nhiều bộ sách. Về mặt quản lý và tổ chức dạy học, việc thống nhất sách tạo thuận lợi cho học sinh chuyển trường, giảm sự khác biệt về học liệu giữa các địa phương, giúp hoạt động dạy học có tính đồng bộ cao hơn. Nhưng dưới góc độ cung ứng, thay đổi này cũng làm tăng nhu cầu đối với sách mới.
1: Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ nước uống đóng bình, nội dung được báo An ninh Thủ đô phản ánh. Thực tế cho thấy nước uống đóng bình được sử dụng phổ biến tại gia đình, trường học, bệnh viện, cơ quan và các cơ sở kinh doanh nhờ tính tiện lợi. Tuy nhiên, nếu quy trình sản xuất, bảo quản không được kiểm soát chặt chẽ, sản phẩm có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Điều này trước tiên thuộc về trách nhiệm của chính các cơ sở sản xuất nước uống. Cùng với đó là công tác nắm bắt, giám sát, kiểm tra của các cơ quan chuyên ngành.
0: Thông tin thị trường trong ngày. Thị trường lãi suất ngân hàng tiếp tục có sự phân hóa rõ nét trong tuần qua. Nhóm Big Four gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank cùng niêm yết lãi suất 4,75% một năm ở kỳ hạn 3 tháng, 6,6% một năm kỳ hạn 6 và 9 tháng, 6,8% ở kỳ hạn 12 và 18 tháng. Trong khi đó, tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất các kỳ hạn phổ biến từ 6 đến 18 tháng, dao động quanh mức 6 đến 7,8% một năm. Ngân hàng ACB hiện thuộc nhóm có lãi suất cao với 7,6% một năm cho kỳ hạn 6 tháng, 7,7% một năm cho kỳ hạn 9 tháng, 7,8% một năm cho kỳ hạn 12 tháng. LP Bank duy trì ở mức 7% một năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,9% một năm cho 9 tháng, 7,2% một năm cho 12 tháng, 7,15% cho 18 tháng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh Bảo Ngọc cùng kỹ thuật viên Mai Liên Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ thân quý nồng, mời bà mẹ thân quý nồng cùng phang chế phát thanh quan Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi do kể họt bà mẹ thân quý nồng chùa lăng nỉ. Âm mà sau nghìn hốc hỏi buộc khóc phạc hờ chú hơn khôn nhân khôn nhạc cả tỉnh Nghệ An. Nghệ An và ọc hỏi phân hỏi chuyên học sinh sinh viên toàn bảo hiểm y tế quân Pi Hiền sau nghìn do hốc sau nghìn do chết. Nghệ An bên sang ăn đầy quân chơi trực môi mưa xây dựng. Hơn hỏi đường hà xếp bẹt nghìn neo đeo hình hệ thống hủ đầy tỷ ao mà. Lăng lì mời bỏ mẹ tập bình ổng bỏ phẳng.

Liên hiệp chủ tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An bỏm năm tổ chức từ thiện Tê Du Chi, Đài Loan. Im tanh ọc, ọc không phạc hờ, chú hơn khồn hơn khờ khồn, tăng hơn nhăng khồn nhạc nữ tỉnh. Quân xăm nghìn, tại nghìn sau một, họt nghìn sau xám bươn pẹt, do nghìn hốc hỏi bù không phạc để ma hờ bí nỏng hà xà, Nghĩa Hanh, Tân Kỳ, Bạch Ngọc, Đài Đông, Tân Bích Hào. Là bù không phạc, mi ngân, tân chủ nèo, họt triều đông nửng. Ni mèn chú ăn quân dự án tốt sỏi hạc beng hờ hơn khồn, cả nước tỉnh Nghệ An, năm tổ chức du chi tốt sỏi. Tâm mất mấy ngân tân không phạc mèn xong về hốc tỷ đồng. Chú không phạc nỉ bữa điêu tỏ ban bèn chú ăn khôn nhạc, sỏi hờ chú tê hươn bê hừn quân tư khùng, nhẽ tửm chơ bàn bò bè ma, càng bỉ nỏ Nghệ An, tân chú tổ chức cuộc tỷ. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An 20 chế lại mưa chơi tảnh ọc bảo hiểm y tế học sinh sinh viên bị hiền sau nghìn sau hốc sau nghìn sau chết. Bị hiền sau nghìn sau hà sau nghìn sau hốc chú là học sinh sinh viên đưa tỉnh Nghệ An toàn khối y tế hơn không phải cao xếp hốc phân hỏi mỗi năm bị sau nghìn sau xỉ sau nghìn sau hà hơn tướm cờ sau cao nghìn côn toàn buồn hào công tác bằng môi chưa khỏe hờ côn nòm. Tành đi cho bọc sòn hong Thủ tướng Chính phủ, cả quyết định số nghìn nửng xí hỏi hốc xếp bẹt, mưa chỉ thiếu mèn toàn bảo hiểm y tế chơi nham sau nghìn do hốc sau nghìn xám xíp, tăng tỏ họt bảo hiểm y tế tức mết bí nỏng. Em mồm hỏi phân hỏi chung học sinh sinh viên toàn bảo hiểm y tế. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An nhân sực Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nghệ An bọc sòn chu cơ sở giáo dục mới học quân công tác tành ọc bảo hiểm y tế. Giao chỉ tiêu hỏi phân hỏi chung học sinh toàn bảo hiểm y tế hờ chu cơ sở giáo dục. Mọi nì mẹn ăn cờ ban bồn, tầng mọi hào thi đua là bi. Bòm ế đi xẹp môi xử lý đi chú côn bởi ế sắp. Bòm hàn bọc sòn chú côn mẹn ao mấy ngân, tè quỳ bảo y tế, hờ y tế học đường bảy nhằm. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An 20 chia lai số. Xếp nghìn chết hỏi xếp, nhân dực chú sở ngành bản mường, ban quản lý dự án tầng chú chào to hột, ngoài ma công tác bên sang mưa xây dựng. Tình nhân dực bánh bún chủ ăn nhân khòng quân chưa toàn tục, tại chưa toàn tập dự án họt chưa nghiệm thu, ama quyết toán. Mỗi hầu chia lai toàn tục, tơ mười ngân, men trước mỗi hợp đồng. Chú chào toàn tục, chú cốt ít công trình phải đi chú quy định hoang pháp luật, tàn ma chú chế phít. Bòm hành và hơ hủ, mẹn chú chế hoang là tổ chức bơ côn, hình mẹn côn dương cúc. Ủy ban dân tỉnh giao hờ sở xây dựng xẻ môi nhằm chơ và hần tân xử lý chủ ăn nhân bên ọc toàn bộ đấy hơn mưa kỷ luật kỷ cương như súng ăn đầy cái chơi trực môi toàn tục nửa tỷ. Bộ nông nghiệp tân môi trường 20 báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ mưa ăn đầy cái chơi biển phúc hệ thống hủ đầy tỷ oma mưa nông lâm thủy sản sắp hành hệ thống truy xuất tỷ oma nông sản đầy bộ nông nghiệp tân môi trường ao hào té nghìn nửng bên chết pi so ngay do húc. Họt đi cao doanh nghiệp Oma chủ ăn mưa công nghệ hù đầy tỷ Oma, im đầy tỏ 5 hệ thống hoang bổ. Tăng sản hẳn, xì doanh nghiệp tại ít thương mại nông sản, im tỏ 5 hệ thống, 5 doanh nghiệp hạc ít, bè bên hệ thống truy xuất tỷ Oma hoang bổ. Mi Hà tỉnh, thành phố, Mi Hà nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Quảng Ninh, Tân Đắk Lắc, báo cáo ỉ mồm chủ ăn, cơ hủ ma tỷ ọc. Té nghìn nửng bơn chết, tới mít hơn 68.000 chết hỏi neo, hong cào neo hong xếp cào doanh nghiệp im đầy hủ tỷ Oma tăng ao dữ liệu hơn hệ thống lũy kế hoạt nỉ hệ thống im toàn trào dữ liệu hong nữa hỏi nửng hà xếp bẹt nghìn neo sản phẩm tè xóa ngoài doanh nghiệp tăng hơn 6.000 câu hỏi hơn hợp tác xã cả sau xỉ nữa 30 xỉ tỉnh thành phố.

0: สมาบ่แม่ทั้งพี่น้องหลังปีหนึ่งแต่งออกบ้านเมืองสองกับกัจจุบันเมืองหลายสื่ออ่านได้แต่งตั้งอิ่มไม่ได้ให้ว่าก็มีจูสื่ออ่านยังคองตั้งอิ่มเอสเอพีตั้งสังหันจะว่าแป้งปูนบ้านเจือกม้อยสื่ออ่านกัจจุบันเมืองยังเสือเซียวคนเอสว่าก็เห็นจูอ่านคนหยักสื่ออ่านเรื่องทุกหักโผทงโดเรื่องหมดได้เอสเฮาสุดปีสองเงินสาวสามจะยามหบดองเอสแม่นสามสิบหกเบือนกลางเบือนเจ็ดปีสองเงินสาวหกดื่อันเอ็มโอมเฮินเก่าสิฟันหอยซาดูเรื่องแย่บอกสอนจูคนเอกงจริงเอ็มโอมจูเจ้าสุดคือเงียบทุเอามาเอาเฮาก่อนเงินสาวเบือนแปดปีสองเงินสาวหกย่ำตึบสอยปีเฮียนมือ
1: องเวียนถ่ายเฮียนจีฮุ่ยเรื่องงจรงงทีโกฟันซีดึงตั้งสิบปูสามหอยหกสิบเก่าและ
2: เออที่ตัวนามให้จริงแล้วหมดโดยmột đội thi công riêng và một bên đoàn nhà học đội thi công.
0: Dù tí hươn hành trình mèn một nừng, tăng hươn học hiên mèn một nừng ít điêu. Chúc một phong mày bay điêu, bay bỏ Nam Hàn mèn một hạ tân điển nằm, nhang chù thiện bì, di quỷ im ao mưa mít. Xa đôi lương chết nỉ mi xít một dự án nhang yên sở. Bàn mương và ọ khọt mít bươn cầu xin nghiệm thu, ao ma hốc dự án. Hà dự án nhang ma sẽ mổm cuông pi sau nghi giờ hốc. Điều dự án trường trung học phổ thông Đô Lương 1, năm ngân tổng tụp hơn hỏi tỷ đồng, chết nỉ đại ban bùn khờ chết xin phân hỏi ngân bùn.
1: Ông Nguyễn Tất Danh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án tổng tụp S, Ủy ban Nhân dân xã Đô Lương chuồn triển.
3: Ủy ban Nhân dân xã đang hoàn thiện hồ sơ để trình Sở Tài chính cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Chết nỉ xã Ím Mồm chia lai, cỡ hơn Sở Tài chính tổng Ủy ban dân tỉnh, ngân bùn nhang ma, cứ khơm hơ mản, hơ chú đơn vị tành ọc, trực trao. Bỏ mi nở khòng quân chơ tòng tụp xây dựng, có khư chơ nham ít công trình. Nhân cả phương thải hòa, lắng chơ toàn trào ban giáo tại ban quản lý dự án, ban mương ý mối hào xử lý xếp dự án. Quân ngả xong dự án nhễ mồm chia lai quyệt toàn, hạ dự án nhân so tàng mắc kỹ thuật, bò thành ọc. Xám dự án nhân ma quân hệ thống hạ tân tàng bay ma, tì đốt thị mờ thải hòa, chơ nhân đầy vả hơn cư thành ọc. Chược trao cho tỏ, mi tăng đê xám, tăng hàm nơ xám, tân siêng tăng chảo.
1: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phương Thải Hoa và
0: Chu dự án thì cư tỏ tăng bè ma nằm tới mít chủ siêng tăng, cơ nữ phương lăng cho ông ma. Nằm lăng cho lập ọc chính quyền song cấp, ngân phồn hong phương có bài đai tỏ lơ. Có những dự Ủy ban dân tỉnh khơm pan bổn hờ phương, chu dự án im và hơn. Cơ và lăng chơ chu sở ngành yếm bách xẹp mòi. Chu dự án nhân đầy tỉnh ọc, đầy ban quản lý dự án ế sắp hẳn, xê thức ăn ngại. Tào ma chu dự án ế hưng pi, chia lai bỏ đầy ban giáo đủ mết, có thực chu ăn khòng. Nọc hẳn siêu côn hong ban quản lý dự án cả lái bản mường, có men ăn và ọc. Cả phương quinh mai, mi chất dự án biển giao, hay côn ban quản lý dự án chết nỉ, ha mi điêu giám đốc. Bố điêu tỏ dự bàn mường, cả ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An. Lăng chơ tảnh ọc mô hình mở, quyền toàn trào ế trào tổng tục, sóng hỏi 31 dự án. Lăng chơ tảnh ọc chữ ế mở, quyền toàn trào ế trào tổng tục, sóng hỏi 31 dự án biển giao, tè cấp huyền cầu. Của ngả mi cầu xếp chất dự án nhân tảnh ọc, sau xỉ dự án nhân khòng hưng pi, đề mà hơn tảng ma, năm khòng bộ bánh bùn đầy. Tân mi họt xếp hà dự án, bố hủ sang lơ, mưa chia lai cử ban giao. Quân chơ toàn trào siêu, mưa lái chia lai kỹ thuật, pháp lý tài trình, tân trưởng tư thanh quyết toán, ế khòng hờ chù chơ ế sắp hẳn, hình mẻ năm chù công trình, im tảng ma quân chơ nhàm hứng.

0: Riêng tàng kèm bể Nghệ An chất nỉ mi lai cảng pa, tân chủ tỷ cơ cành phân bảo tốt sỏi hơ hơ pa. Hai và chơ toàn chảo hưa cả chủ tỷ có bảy khư điều. Năm hàn chơ xẹp môi bán bùn chú hưa hở nhằm năm chơ tẻ cả tỷ. Tông chảo quân chơ mẻn phong cảnh năm ăn xí hải năm phải nhằm.
1: Trung tá Nguyễn Xuân Kiên, quyền trưởng đồn biên phòng Quỳnh Thuận hơ hụ.
2: Đơn vị đã chủ động xây dựng cái kế hoạch phòng chống bão lụt.
0: Đơn vị ý mi kế hoạch phong cảnh phân bảo phân nòng, bảo đảm chính quyền bán mương, nạp chùa hưa cả nước tỷ. Chơ mi phân bảo sẽ đơn vị, sẽ vá năm chù chảo hưa. Tân họt cảng sẽ đơn vị có bỏm năm cảng pa, ban bổn chù tỷ hao ọc, hơ chù hưa. Phân bảo phải hủ sang lờ, quân chơ toàn chảo hong chù tỷ rủ tổ, có bài túc sỏi đầy chưa tẻ. Chù chơ toàn tập tẻ khơm, ban bùn chú hứa hờ nhăm cả chú tỷ rủ tổ chết nỉ, cứ nhốt xuống cho hủ phong cảnh hóng bí nỏng, có men ăn chảo, cứ nói ma xí hải, còn chơ phả nham hải bên ọc. Bố mẹ tôi bị hạc bèn, chớ phả thanh quan tây thải hóng bảo tâm phả thanh trên Nghệ An bờ nỉ, mà họt nỉ là mít, chớn bố mẹ tôi bị nỏng im toàn phăng.

tháng 7, mùa Vu Lan lại về như lời khẽ nhắc mỗi chúng ta chậm lại để nhớ về cội nguồn, về công ơn sinh thành và hai tiếng mẹ cha. Qua những làn điệu dân ca mộc mạc sâu lắng, chương trình dân ca ba miền kỳ này với chủ đề Lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt, xin mời quý vị cùng tìm về vẻ đẹp của chữ hiếu, một giá trị đã trở thành mạch nguồn đạo lý trong tâm hồn người Việt. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ thứ hai, ngày 24 tháng 8 trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính mời quý vị cùng đón nghe.

0: Đờ no do sáu tông chùa lù mông sổng đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
1: Đờ no do sáu tông chùa lù mông sổng đã xóa xử thiết số đua Nghệ An. Nhớ sổng ý chung nghệ chế cái tên đi trà với những mọi thiết chùa. Rồng sáng tạo núi nọ bấy tàu trở lại sinh trưởng nhau trồng từ sáu tông chùa xa số lù mông. Xa tờ trồng tàu bao thiết sáu tông chùa xa số nhãn nọ. Ở cái nọ bên tàu sáu tông chùa những món tàu ra sáu sư tàu tuổi tài liệu cá nọ thờ cháy trùng niệm chỉ cái tin đi trà với những món chùa sa đờ sáng mong một đất trì sáng sàng trâu trâu bế sư chấm long sáu sư liệu cá nọ trò.

vì do mua hóa chuẩn kỳ lò nhóc trộn tàu ta trả bị linh tàu cho trộn nút cầu gì một cho trộn nút nành cầu lũ gì linh tu ta trả thì ngán thức bỏ tàu tiền tu na lo đã cho khó dễ khó trả vì mua tu na lò lo cho trộn tàu tây cư hà tê do lì tứ quả của là do bón tàu khờ cho sống lần tàu cho trộn chạy cầu tê cho cho trẻ trọ bê sàng sạch đỏ nhò dấu trụ tàu sách chùa bỏ thái bồ lì trà cơ sông thiết cầu còn cho trộn lũ sạc buôn tu na vì muốn tôi đang lo nhớ trộn tại cổ áo lúc trẻ hồ xa nát ngồi, bởi lăng trâu xú là do trâu nhá tan trọ. Cô một giá trộn tại sọ canh xúc khò, nát khò, một giá trộn na ngân tí xì. Vì hiện tại trâu trộn trẻ trẻ sọ tại nò, tôi một giá trộn xa tiên phong, đầu ta trả của bởi lăng bỏ tàu tế kế tứ bó bởi lần tàu. Đô na dù lòng thì trâu trộn tàu ta trả, cháu xa một nhớ trụ trên hút bóng tàu xí Nghệ An. Dù chủ mua kẻ sách của lý trả cò tàu rồng trô cờ chứ mua kẻ trừ xì bùa chua, xa trụ bếp sẵn xa đạo. Hoàn tên trâu trộn tàu kênh đô na trừ xì, nhớ trụ ở bên nút nò, khó xìa khó chờ xử lý tàu Nghệ An, nhớ trụ cháu thằng, nhạt ngạt. Một giá trụ khế bộ chí khê, bỏ lăng bỏ tàu tìa tứ trừ xỉnh tu na, lì tây cư hà tê đi của lò lần tàu hành, tứ bỏ tàu

0: thì trong trường tờ tế bà đê là do trong khỏi dạy khỏi chờ đê chỉ lưu hộ chẳng đi chẳng. Lúa tờ gió nhất trong tờ chấu thẳng, nhạt hạt một giấc trục khế bù chứ khê. Bộ lăng tàu sái chùa vì tiền lợi tứ bỏ tàu dùa gió đê, sai trở họ là một nhá trục bế sẵn, nhó trục giá trả hà. Trong lẽ khỏi tàu hải thẳng xế cho nó sợ tờ nhó trục khỏi kỳ tàu tròn, cũng trong trọng tận tàu lúc bà đê tàu là gì bế sẵn cho trở tròn, dù trục tàu sái chùa thế tàu bỏ cờ sài trục bế sẵn thì chứ một kỳ trừ xì. Sa kể cả các khía nhỏ của tàu bò thiết bảo trẻ khờ đùa trong sau kể cho lý cho trái chuồn rào trồng tạc khó kế của trò tên mình tư nhuận sẽ đào tu một cờ. Trở sáng luôn tại cờ nhỏ trầu trẻ cờ trống ở cơ sở trống ở phụ thông. Giữa trái chuồn trái trầu cho điểm của tu một cờ xảy ra nhỏ trầu dọc nọ. Linh tạc khó kế của lý cha có dòng thiết thuộc khó khó trò tên mình tư nhuận sẽ đào. Là do chỉ mua tàu ý khó nhua biệt của chua. Linh tạc tư môn tóc môn tạc thiết xa tên tóc tạc trí phú cờ thầu xa núng kế của hậu lự. Trong linh chùa, dù xa tên tốt tờ nó thiết rái chùa cơ tàu sông, ủ lý trả giải mũi dân trầu tế trị cơ, xài chấm nhuột tốt cảm tông tờ. Nhớ trầu nó sẽ lưu cho linh tù, xong ngó chết linh của trầu, trong cái lù linh tờ bế bùa năng của trầu, xong ngó chết linh của trầu tờ chuyển phụ. Dù rái chùa cho trầu tờ tế à, là do khó tư tàu trò à, tù à, tù đê chạy tế chạy à, nhớ trầu bế thế chào Việt Nam, nhớ linh tờ có ó thông kề. Chỉ thất trạng tàu nó tới rái chùa đi chả có trua thế cả cỏ. Tên tông tàu tàu nó tứ bò cỏ tàu rồng thiết cỏ. Khó sợ hai cha nhẹ dị bên sòng sợ trở nhó trọng tàu tàu thất trạng. Dùa tàu xa dù tên tông tàu trở nên tàu ứng dụng viên y. Còn nó tới ý trụ bò lì chả có môn tên tông tàu tàu. Lời gia tí à nhó bò trở ra tàu trọng tí trì là một trò ý đàn tông tàu. Trở nên tàu gây lù tàu trò bế bùa năng cầu trò gió xích năng cầu trò. Nhó trọng tàu của chính phủ dùa xảy mũi dân trò trọng nó dễ lưu cho linh tu. Sòng ở thế này của trò. Chó năng mở tàu cổng của bảo hiểm xã hội mua liền tại trí lúc sòng trò già sai tàu tìa là tới trò liền tại khó kế thể nhiên thành kỳ. Nhớ liền tại nó tức tàu mua kẻ chân rùa có mò sàn tàu là do trò đi bảo hiểm xã hội liền trả tê. Đó lý bảo hiểm xã hội ta sĩ nó dù tàu sái chùa thiết thể bảo hiểm trả liền tại trí lúc sòng là do cổng bảo hiểm y tế tàu trí lúc sòng. Chà khó nó tới khó kể trao tráp phá thiết trụ khó cờ đồ dị xin biết sẵn sử ra. Chỉ thỉnh kỳ liên tờ bộ phỉnh bộ tinh nghĩ nhiên tu mũ chuôn chùa cỏ mò trao nên dị biết sẵn cho sống toàn tì.
1: Do hạ tiền đầu giả chế trợ sự đầu cho tổng kỳ ta xin nó mua tới khó bông nhỏ trọc hồ xa vân dù chế cá trí tư do ý giả ủa mua tổng kỳ bác trọng nhịn chế bê sảnh. Cụ trí do mua khó kế sầu tổng kỳ xế sư đầu xong trả cá lòng trọng đất nọ. Tế cá trí nhỏ trọng đầu dị sát đầu bố lên tổ thiết tổ khó kế sầu thiết cho doanh nghiệp bố lên dùa than trò mua trừ sĩ mua trọng đầu lúc thế chở chở ý giả tế chở cầu lì. Luôn trên lùng nó tức khi khó trọng dị ý khó kế tế khổng mua kỳ mua khó kế sầu xế trọng bê sảnh. Cho cá trí và chế bò Trần Thị Thiên nhớ trò hồ lú rõ đô thỉnh xa vân du mùa linh tờ bê hớ cá trí xong nó tụng nghĩ cá trí nhớ trò hồ chỉ tàu linh tờ đâu phảnh chi tiểu nhiên lòn tờ y tần ta xin nó tương dây linh tờ chi phảnh dị tiểu nhiên lòn tờ y tần liệt khó kế sầu nhớ linh tờ đâu tần lòn tờ y hờ to cá thổ mua xì to nó tên nhiên một lò bò tàu linh tờ bê châu tiểu nhiên.
2: Bản bình quân như năm nay thì cái giai đoạn đầu thì 4 năm mà giai đoạn
1: tùng ký mua cách chi lì sông nò nhớ trộn đủ số thợ tàu liên tàu bao châu chi chế ta xin nò tàu liên đoàn ra liên tàu chi châu sọ trộn chi châu bê chi châu bao tùng ký nhớ trộn lúc cá trong chế tàu liên tàu chi châu xa sọ trộn chi châu gì hai tia sọ trộn xưa ta xin nò tới thầu tiếng về sọ trộn châu mỗi hai trộn trái nò chế sông nò ghi xiết đùa giờ hoàng đức nga thợ cho lúc chữ rõ đô thỉnh hồ sa vân du tỉnh nghệ an pu bao
3: hiệu quả ở cái mỹ ở địa phương đấy thì hơn hẳn cả
1: cho các chi một chữ sĩ nữ tùng kỳ của lãnh môn đọc họ kỳ nhua thia tiểu sĩ mỗi hành tàu nữ của linh sầu nhia vì hệ tia lỡ tí dụ của tê nhu số thà mỗi hành tàu cho các chi nọ chỉ chúa một cá nọ thiết chỉ chúa sánh bê chỉ tư tàu đùa thiết một chữ sĩ tha trả cho các chi tờ và chế giờ phan văn hóa vì hệ tia tù thiết sai chùa cho các chi tờ nọ của linh lo rồng đau liên tờ cụ chỉ sánh bê và trẻ tư mua trừ sĩ do trồng cho doanh nghiệp là một dùa ý giả tế trở cầu lì. Sự thật đồn tài cho các chính tờ dơ hoa tư mua tàu lìa cu rồng xếp tà rò tiếc có kế ủa tu thiết sai chùa rồng đùa. Thả nó rô bê ba tu sầu xáo sử dơ phan văn hoa nhớ trò hầu lưu rõ đô thịnh xa vân du thề lì nọ.
4: Trung Mỹ thì xuất khẩu thì cũng có khắt khe hơn cái bản tự do.
1: Họ kế mua danh tờ cho các chi nhỏ trò hầu thắt trả, nữ xuyết đuồn tàu giả xe chở sự tàu cho xí

0: sở cha linh được bế cho trộn plong bao má hải trộn cho bao cử lộc phất xanh cỏ thia còn tông tung cây mua ta xin no nữ bố lên xiết đuột xì xong tàu linh được trâu tiêu óp của xia lòn được y tần để cho các chiếc sò tàu linh được lâu tần chi ta xin no sa vân du mua linh được xa chỗ o hết ta các chi duôn tra nhó trâu cho rõ y dạ công văn hồng thịnh trang kiều thia đô thịnh kế công ty rong tờ cho doanh nghiệp lòng một dối tê cá chi ta xin nó tức xì co trong bếp sảnh sơ đờ cá chia lòng một cho cá chi cụ ý lúc họ phía tù thiết xây chủ mua trự sĩ cho cá chi nợ nó bữa lên chiến tỷ xia quân tê nó do hà tìa y hơ cá chi tàu lên được cậu cho trong cậu ót triệu sư chỉ ta xin nó tức tàu lên được cậu chi cho trong cậu xả triệu lòng thực y hơ giờ Mã Văn Uyên lự thư cho ủy ban nhân dân xã Vân Du tỉnh Nghệ An họ bù bao
1: doanh nghiệp vào đây là một cái cú hích rất lớn
0: doanh nghiệp tuột trong thần nó dễ ít kho kế của ta rơi lên dầu xia thiên quả sẽ là tôi dùa trong bên sành cho các chi nợ thật trả chế ta xin nó cho doanh nghiệp tương ca cho ủy ban kinh tế trong cuộc xây chuẩn chế lúc họp phía ba trong bên sành cho các chi họ nói dễ ít kho kế trộn khó nợ kế chỉ khó cho các chi còn đau một trừ sĩ một không mua chỉ nên đã kho kế một tranh tia sang vẫn dù ta xin nó tức chỉ khó mua tới các chi trừ sĩ sở tích thần một trộn tích thần cầu lì khiến gì lúc họ phía lòng được kế cho các trí. Cô linh tạo mua hải đồ kế khiến gì có thể mua trừ sĩ, vậy lúc họ phía do tàu trụ trấn của xây chùa có trục khó lòng được kế cho các trí. Dù ưu lý trả có mua tàu kế còn thể dòng mua trừ sĩ một giờ tế thở, trở lúc họ phía tù thiết xây chùa.

0: chung này thì cái tên như cha mà thế chùa rồi anh thấy thứ bảo đầu tiên cho chồng ta thấy cái sĩ từ sau của nó vừa hậu sẽ đầu chồng lầu sẽ đợi nhớ trời cha xa cho sọ tan đầu tiên thứ mua tàu đầu khỏi cái tàu trái phán cho chồng ta lúc có lạc bộ có cái trừ xin ta cho có lạc bộ nó thứ bảo đầu tiên ít chùa cái sĩ từ chạy cả chồng này thì bên sẵn sẽ đợi tàu cá sau và kể hai chiếc tàu trọng lò nhót tàu xa thần linh hoặc là thứ mua tàu linh đặc khí cho câu lạc bộ cho là mùa nó hòa hậu thiết cho cả còn trọng tàu ta trạng ta xin nó có là bộ thứ mua linh đặc bé cho chua gì còn rất tròn tàu và cho gì để gì bé sẵn sẽ ra cho con nó hậu nó có gì ít khó và khí sĩ chua thiết cả còn rất tròn tàu lúc câu lạc bộ nhót tàu kế của nó hòa hậu ta bé sẵn giờ vui đình hồi giới thủ cho ta cho quả trong nó hậu hậu xa thần linh của tia
1: Tuy là mỗi anh em mỗi công việc khác nhau nhưng mà cũng hỗ trợ và
0: thế cho
1: giao
0: cái tin
1: lưu
0: là
1: để học
0: nó
1: hỏi lẫn
0: chỉ
1: nhau
0: luôn hậu lựa
1: về
0: chọn thay
1: vào
0: tớ tới
1: cái
0: cái ship
1: an sinh
0: thả
1: xã hội
0: cái quán
1: cho
0: nó hòa
1: địa
0: hậu
1: phương
0: chỉ có nhớ
1: và
0: để trả là
1: cũng
0: bọn
1: như
0: lăng ship
1: là
0: bá trầu cho doanh
1: hỗ
0: nghiệp
1: trợ
0: cô
1: lẫn nhau
0: lì
1: trong các
0: cái quán nó hậu tớ
1: hoàn
0: bê
1: cảnh ví
0: sẵn
1: dụ
0: thế
1: như
0: cho
1: là
0: cái
1: gia
0: tin
1: đình khó
0: sợ
1: khăn
0: đợi
1: trong kinh doanh sản xuất thì cũng được các anh em luôn luôn
0: giờ vui bán mình tuổi thay cho chồng của sái chùa có là bổn chế cả giờ Nguyễn Việt Châu thay cho thờ của chồng có là bộ của nó hòa hậu sơ nhó trổ phường Vĩnh Phú qua tìa
1: hiện tại như câu lạc bộ thì cũng có 20 thành viên
0: ta chỉ nó chế
1: thì
0: bế
1: anh
0: các
1: em
0: tàu
1: cũng rất
0: bổ tứ
1: chi
0: mô
1: là
0: liền tở
1: đồng
0: năng cầu
1: tình
0: lăng
1: làm
0: cho cái
1: cái
0: tí sở đờ của lăng
1: cùng
0: thông
1: rất nhiều
0: xếp
1: mô
0: cộng
1: hình
0: trừ sự thì
1: cây
0: cái cho
1: cảnh
0: chống chân tòng
1: như
0: là
1: kinh
0: cho
1: doanh
0: chỉ là
1: rồi
0: trẻ sử chú chế dụ chủ
1: sản
0: và lăng
1: xuất
0: tàu có là bộ
1: như
0: của cổng
1: là
0: tề
1: chăn
0: tiết
1: nuôi
0: thìa
1: à,
0: trồng
1: nuôi
0: lâu
1: cá
0: sở đờ
1: tầm
0: của lăng sái chùa
1: thì
0: sòng ý phản tư
1: hiện
0: ship
1: tại
0: bá
1: bây giờ
0: trầu kiến
1: thì
0: dây cả nó hầu
1: câu lạc
0: trầu
1: bộ
0: sở đờ Bà Nguyễn Thị Lê, sống thơ cho chạy cả nó cái hồn tờ phường Vĩnh Phú, khu Hải Liệu Cá nào thì à?
2: từ khi thành lập thì câu lạc bộ cũng đã có một cái đợt kết nạp
0: Xin lý
2: cái
0: thọ
2: thành viên
0: khí có
2: mới
0: lạc bộ lò
2: và
0: chế
2: trong
0: cô
2: cái
0: mua tòn
2: tương
0: tòa
2: lai
0: khỏi bộ
2: tới
0: nó
2: đây
0: hậu
1: thì
0: chia.
2: là cái
0: Sự
2: hội
0: tìa
2: cũng
0: lúc
1: sẽ
0: học
1: phối
0: phía
2: hợp với
0: tua
2: câu
0: bế
2: lạc
0: trọng
2: bộ
0: lò sở
2: để
0: trợ,
2: phát
0: dưỡng chế
2: triển
0: thiết khí
2: sâu
0: của
2: hơn.
0: tàu đá.

0: 一种类似的你吃不用没得出里边都少东角色收入朦胧老师都到达老了六少不要看老师这多是否容易是那个主门这都给他看见上
1: À, rất là nhỏ thôi ở trẻ thì cũng có thể khiến cho cả gia đình cảm thấy bối rối và lo lắng. Vậy thì khi mà con không may bị gãy xương thì cha mẹ cần làm gì và đâu là những điều tuyệt đối không nên làm? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Xuân Bình, phó trưởng khoa chi trên bỏng chấn thương nhi, bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An. À, trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào MC Thùy Linh. Quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay.
1: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
3: Một cú ngã khi vui chơi, một va chạm tưởng chừng rất nhẹ trong sinh hoạt cũng có thể khiến một đứa trẻ bị gãy xương. Khi thấy con đau đớn, sưng nề, không thể cử động, điều cha mẹ nghĩ đến đầu tiên thường là làm sao để con bớt đau và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Thế nhưng, chính trong lúc lo lắng, không ít người lại có những cách xử trí theo kinh nghiệm như nắn, kéo bóp hoặc xoa dầu vào chỗ bị thương. Những động tác tưởng như giúp trẻ dễ chịu hơn lại có thể làm đầu xương di lệch thêm, tổn thương mạch máu, thần kinh hoặc khiến việc điều trị sau đó trở nên phức tạp hơn. Với trẻ nhỏ, một ca gãy xương được xử trí đúng ngay từ đầu không chỉ là chuyện giúp xương liền lại. Đó còn là cách bảo vệ khả năng vận động và sự phát triển bình thường của trẻ về sau.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một clip ngắn về một số những cái thông tin tổng quan về gãy xương ở trẻ em, xử trí đúng, tránh biến chứng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là gãy xương ở trẻ em thì có những cái điểm gì khác so với người lớn và vì sao cần phải xử trí đúng ngay từ đầu ạ?
2: Dạ vâng, đối với xương ở trẻ em thì mình không thể... thì không thể nói là trẻ em là một người lớn thứ nhỏ được, bởi vì là xương của trẻ em là có những một số đặc điểm rất là khác so với người lớn, bởi vì xương là trong giai đoạn phát triển nên xương trẻ em thứ nhất là có sùn tăng trưởng đang còn, thứ hai là có cái màng xương và cái hệ thống mạch máu nuôi xương rất là dày, vì vậy nên là khi mà xương ở trẻ em bị gãy thì cái thành phần mà giúp cho xương tự điều chỉnh đó là màng xương và cái sùn tiếp hợp đó thì khác với người lớn thì cái mức độ khi mà xương gãy ở trẻ em thì cái mức độ tự điều chỉnh tức là tự chỉnh cho xương thẳng là rất là tốt hơn so với người lớn. Tất nhiên tuy không phải là vì cái mức độ chỉnh trục tốt như vậy mà mình chủ quan, bởi vì là có những vị trí mà gãy mà mình không điều trị đúng thì có thể gây lệch xương hoặc là gây cứng khớp hoặc là có thể gây không lành xương.
1: Vâng ạ, thưa bác sĩ, vậy thì vì sao chúng ta cần phải xử trí đúng ngay từ đầu khi mà phát hiện trẻ bị những cái chấn thương này?
2: Thì đó vì bởi vì là có hệ thống xương của trẻ chưa phát triển đầy đủ, nên là

0: khi mà mình bị trẻ bị gãy xương mà mình điều trị không đúng về chứng phác đồ điều trị thì mình có thể trẻ có thể là phát triển xương bị lệch xương, có thể bị không liền xương và có cái sụn tăng trưởng. Nếu mà hắn bị tổn thương thì có thể gây ra ngừng sụn tăng trưởng, rồi có thể gây ra ngắn tay ngắn chân và có một số
1: là cái quá trình này nếu như mà chúng ta không có cái điều chỉnh đúng từ đầu thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng và ảnh hưởng đến cái cấu trúc xương của trẻ sau này, đúng không ạ? Thì đó là cái điều bất lợi của trẻ, những cái chấn thương này ở trẻ so với ở người lớn đó.
0: Vâng,
1: thưa bác sĩ, vậy thì với những cái trẻ mà bị gãy xương thì bác sĩ cần có thể là lưu ý những cái yếu tố nào để mà xương có thể liên tốt và không ảnh hưởng đến những cái vận động về sau như bác sĩ vừa nói?
0: Vâng, thì đối với trẻ mà bị gãy xương thì việc đầu tiên những yếu tố quan trọng, thứ nhất là mình phải nhận biết và đánh giá sơ cứu đúng, tức là mình phải biết được trẻ khi mà bị chấn thương là có bị tổn thương xương hay không để mình đưa trẻ đến khám các bác sĩ. Rồi thứ hai nữa là mình phải tuân thủ cái quy trình điều trị, tức là mình phải theo phác đồ điều trị của bác sĩ, không được tự ý. Ví dụ trẻ mà bỏ bột thì mình không được tự ý tháo bột trước thời hạn, hoặc là mình không tự ý cắt bột hay làm khác những cái lời khuyến của bác sĩ. Và thứ ba nữa là phải tuân thủ cái quy trình tập luyện phục hồi chức năng sau khi trẻ đã lành xương. Bởi vì là sau khi trẻ mà được điều trị gãy xương thì thường sẽ để lại những cái vấn đề như là cứng khớp, hoặc là teo cơ, hoặc là có rút gân. Thì khi đó thì mình phải tập luyện phục hồi chức năng đúng theo cái các bài tập của bác sĩ, thì khi đó thì trẻ có thể phục hồi lại được chức năng của tay chân như ban đầu. Và cái thứ tư nữa là mình phải nhận biết được một số cái dấu hiệu nguy hiểm khi mà trẻ bị gãy xương. Những cái dấu hiệu đó là có thể làm cho ảnh hưởng đến cái hệ thống mạch máu thần kinh và ảnh hưởng đến cái sự sống còn của trí thể của tay chân.
1: Vâng, cụ thể thì những cái dấu hiệu nhận biết đó là gì thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn không ạ?
0: Thì đối với trẻ mà bị gãy xương thì những cái dấu hiệu đe dọa đến cái sự sống còn của tay chân đó là những cái dấu hiệu mà bị che nẹp cái hệ thống mạch máu thần kinh, như là đau rất nhiều, đau không bớt. Thứ hai nữa là tay chân, cả ngón đầu ngón tay ngón chân là tím lành, và cử động khó, và khi cử động thì rất là đau, và cảm giác thì bị mất cảm giác hoặc là tê bì. Đó thì đó là những cái dấu hiệu mà mình phải đưa trẻ đến những cái trạm cơ sở y tế ngay lập tức.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái yếu tố nào có thể làm tăng nguy cơ để lại những cái di chứng sau gãy xương ở trẻ mà cha mẹ cần phải lưu ý trong suốt cái quá trình điều trị ạ?
0: Bởi vì trẻ là còn cái này, như bác sĩ nói là trẻ là còn cái sụn tăng trưởng, nên là có những yếu tố nguy cơ mà khi mà trẻ có thể gãy những ở vùng.
1: Gãy xương ở trẻ nếu như mà không được nhận biết cũng như là xử trí đúng cách ngay từ đầu thì có thể là dẫn đến những cái tổn thương nặng hơn. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu cần lưu ý và cha mẹ nên làm gì khi trẻ gặp chấn thương? Chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ xã Anh Sơn. Con tôi 7 tuổi, chiều qua thì cháu chạy chơi rồi bị ngã chống tay xuống nền. Sau đó thì cháu kêu đau ở cổ tay, hơi sưng và không chịu cử động. Xin hỏi bác sĩ cho biết với những cái biểu hiện như vậy thì phụ huynh có thể nhận biết trẻ bị bong gân, trật khớp hay là gãy xương bằng cách nào? Và khi nào thì cần phải đưa trẻ đi chụp X-quang ạ?
0: Vâng, thế thì đó là những cái dấu hiệu khi mà trẻ bị ngã chống tay xuống mà đau và sưng tay thì... mình không thể dựa vào những dấu hiệu đó để có thể phân biệt được là gãy xương hay là trật khớp hay bong gân. Bởi vì trong gãy xương, trật khớp, bong gân thì tất cả đều có những dấu hiệu đau sưng và hạn chế vận động. Vì vậy nên là tốt nhất theo bác sĩ thì chỉ đến sau khi trẻ mà bị chấn thương, đau tay và hoặc đau chân thì mình nên đưa trẻ đến các trung tâm y tế, mình để các bác sĩ thăm khám, chụp phim để mình đánh giá xem thử mức độ đó là có gãy xương hay là mức độ chỉ chấn thương phần mềm. Tức là khi mà trẻ bị chấn thương thì tốt nhất thì mình nên đưa trẻ đến chụp X-quang rồi. Không cần phải chờ ở nhà theo dõi, bởi vì là có một số trường hợp gãy xương nhưng mà gãy không lệch hoặc là gãy ít di lệch.

0: hoặc là gãy ở những vùng mà sùn tiếp hợp thì có thể là không biểu trẻ có thể không biểu hiện ra bên ngoài, hoặc là biểu hiện ra bên ngoài chỉ sưng nhẹ đau nhẹ thôi. Gia đình có thể là vì cái biểu hiện sưng nhẹ đau nhẹ như vậy, gia đình có thể chủ quan không đưa trẻ đi chụp phim để kiểm tra, thì cái đó là có thể là để lại những có thể những cái biến chứng mình không thể can thiệp bằng điều trị trì bỏ bột được, mà có thể mình phải chuyển sang phương án đó là phẫu thuật.
1: Vâng ạ. Vậy thì cũng rất nhiều phụ huynh chủ quan, bởi vì khi mà nhìn thấy con không quá đau đớn thì cũng chưa lập tức đưa tới cơ sở y tế ngay ạ. Vâng, đây cũng là một cái điều cần phải lưu ý với các bậc phụ huynh. Và chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo của anh Trần Văn Nam gửi về từ xã Con Cuông. Con tôi 5 tuổi bị ngã từ bậc cầu thang xuống, sau đó thì cháu khóc nhiều và ôm chân không chịu đứng lên. Trong trường hợp nghi ngờ là trẻ bị gãy xương thì việc đầu tiên mà cha mẹ cần phải làm là gì? Chúng ta có nên cố nắn hoặc là kéo thẳng tay chân của trẻ trước khi đưa đến bệnh viện hay không ạ?
0: Vâng, thưa anh Nam, thì khi mà cháu bị té cầu thang đau chân thì việc đầu tiên thì anh phải giữ cho trẻ bình tĩnh. Thứ hai là bởi vì khi trẻ chấn thương như vậy, mình chưa biết trẻ có bị gãy xương hay không, thì mình tốt nhất thì mình phải cố định cái chân bị chấn thương. Mình cố định, có thể mình ở nhà thì mình có thể kiếm một số vật liệu có thể cứng và dai, đủ dai. Ví dụ như là một mảnh một thanh nhựa, thanh thước, hoặc là một bia cắt tông, hoặc là những cái vật như ví dụ cây gỗ. Thì thanh gỗ thì cái đó thì mình nẹp cố định tạm, để khi mà mình nẹp cố định tạm như vậy á thì có thể giúp trẻ đỡ đau, giảm đau cho trẻ, và mình giúp cho đỡ tổn thương cái phần mềm, hệ thống mạch máu và thần kinh xung quanh. Bởi vì khi mà cái gì, nếu mà trường hợp mà bị gãy rồi á thì khi mà mình không nẹp thì mình có thể là cái ổ gãy nó sẽ lúc có thể cử động lúc lắc ra, có thể gây tổn thương nặng thêm cái hệ thống phần mềm và thần kinh mạch máu xung quanh.
1: Cái quá trình mà mình nẹp tạm thời cho cháu thì mình có cần phải lưu ý điều gì không ạ?
0: Thì tức là khi mà mình nẹp tạm thời á thì cố gắng mình không được nặn, không được kẹo về thẳng về vị trí ban đầu. Bởi vì khi mà xương mà bị gãy rồi, mình mà còn kẹo nặn thẳng nữa là có thể là gây đau thêm cho trẻ, và thứ hai nữa là gây tổn thương thêm hệ thống mạch máu thần kinh. Và khi mà nẹp á thì mình cố gắng mình nẹp nhẹ nhàng thôi, không có buộc chặt quá chặt. Và sau khi nẹp rồi thì mình phải theo dõi các đầu ngón tay ngón chân, bởi vì xem thử có là các đầu ngón tay ngón chân có còn hồng hào, có vấn đề gì bất thường hay không. Ví dụ nếu mà gặp mà cả ngón tay ngón chân bị tím hoặc tái hoặc là tê bì, hoặc là có thể là mình nẹp quá chặt, thì có thể mình phải nới nẹp bột, mình nới nẹp ra để cho trẻ dễ chịu hơn.
1: Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị khán thính giả là chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Quỳnh Anh. Con tôi 9 tuổi bị xe đạp đổ vào chân. Chân cháu sưng và đau nhưng mà bên ngoài không thấy vết thương hay là biến dạng rõ ràng. Có phải cứ không nhìn thấy xương lệch hoặc là vết thương hở thì khả năng gãy xương là thấp không ạ?
0: Vâng, thưa chị Mai, thì đối với trẻ mà bị chấn thương mà không có vết thương hay là không có biến dạng gì ở bên ngoài thì mình cũng chưa thể khẳng định được là trẻ có bị gãy xương hay không. Bởi vì có một số trường hợp gãy xương ở trẻ thì ví dụ như gãy mà di lệch ít, không di lệch hoặc di lệch ít, hoặc là gãy ở những vùng mà khớp hay là vùng sùn tiếp hợp, có thể là trẻ không có biểu hiện ra bên ngoài và không có biến dạng gì rõ rệt. Và điều mà bác sĩ khuyến, kể cả trẻ mà không có dấu hiệu đó thì mình cũng nên, sau một chấn thương thì mình cũng nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa nhi, hoặc là đến các cơ sở y tế để mình thăm khám, được các bác sĩ thăm khám và chụp X quang để có một cái lựa chọn điều trị thích hợp.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy ngược lại trong trường hợp là bố mẹ không nhìn thấy con có cái va chạm nào nhưng lại thấy có cái biểu hiện là có thể là sưng nhẹ hoặc là bầm nhẹ ở một vài vị trí trên các cái phần trên chân tay ạ, thì có nhất thiết phải đưa đi khám không ạ, hay nó cần phải kèm theo một cái biểu hiện nào đó nữa?
0: Vâng, thì nếu mà chỉ bầm tím đơn thuần, bầm tím nhẹ mà trẻ vẫn có thể đi lại hoặc là chơi nhảy được bình thường thì có thể là cái đó chỉ có thể chấn thương phần mềm đơn thuần thôi. Và tất nhiên thì để mà khẳng định được có gãy hay không thì bác sĩ cũng khuyến là nên đi chụp phim.
1: Là khi mà bố mẹ cảm thấy nghi ngờ hoặc là không yên tâm thì tốt nhất là chúng ta nên đưa đi khám, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Một câu hỏi tiếp theo của chị Phạm Thị Lan gửi về từ phường Vĩnh Phú. Chị Lan có hỏi là trong lúc chờ

0: đưa con đến bệnh viện thì gia đình có nên từ nẹp tay hoặc chân cho cháu không? Nếu như nẹp thì cần cố định như thế nào để không làm tổn thương thêm mạch máu thần kinh hoặc là phần xương bị gãy? Cũng giống như cái tư vấn trước của bác sĩ đã, thì bác sĩ có thể tư vấn lại một cách kỹ càng hơn cho chị Lan với cái trường hợp này.
1: Vâng, thưa chị Lan, thì trẻ mà khi mà bị chấn thương thì tốt nhất là mình đầu tiên là mình phải bất động lại đã. Sau khi trẻ một cái chấn thương mình phải bất động, thì mình bất động thì mình có thể sử dụng những cái vật dụng ở trong nhà, ví dụ ở tại nhà hoặc là ở, mình bị ở ngoài đường thì mình có thể dùng những vật dụng và đồ vật ở ngoài đường, ví dụ cành cây hoặc là thanh gỗ gì đó.
0: Vâng.
1: Hoặc là ở trong nhà thì mình có thể dùng cành chổi hoặc là bia sách, bia vở cứng mình gấp lại để mình nẹp cố định. Mà khi nẹp thì mình cố gắng là mình không có kéo, tuyệt đối không kéo, không nắn, không chỉnh lại thẳng, bởi vì kéo nắn chỉnh thẳng thì có thể gây tổn thương thêm.
0: Yeah.
1: Nặng nề thêm. Và khi mình làm nẹp thì mình cố gắng nẹp qua hai cái khớp và mình sẽ dùng vải hoặc cái vật liệu mềm để mình chen giữa nẹp và cái phần giá để tránh cái việc đè ép từ nẹp lên cái giá của trẻ. Và khi mình cố định nẹp thì mình phải buộc lỏng tay, tức là mình không buộc quá chặt, bởi vì buộc quá chặt thì có thể gây chen ép cái tay chân của cháu bị tổn thương. Và sau khi mình nẹp thì mình phải theo dõi xem thử là các ngón tay đó có tím tái hay tê bì hay là lành hay là có đau nhiều hơn hay là mất vận động hay không. Đó là những dấu hiệu mà nếu mà mình thấy có những dấu hiệu đó thì mình cần phải nới cái nẹp lỏng ra một tí nữa.
0: Vâng.
1: Và đưa những con, nếu mà gặp những cái dấu hiệu đó thì mình tuyệt đối mình phải đưa cháu đến bệnh viện ngay.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ Lan, câu hỏi của anh Hoàng Văn Tuấn ở xã Mừng Lồng thì có hỏi là nếu như mà ở vùng xa và trẻ bị ngã mà gia đình mất khá nhiều thời gian mới đưa được cháu đến cơ sở y tế thì phụ huynh cần phải đặc biệt lưu ý những cái dấu hiệu nào để cho thấy là tình trạng gãy xương của cháu đang diễn biến nặng và cần phải cấp cứu ngay ạ?
1: Vâng, thì theo anh Tuấn thì những dấu hiệu nặng thì như cái này bác sĩ cũng có nói quá ở câu hỏi trước á, thì là trẻ mà kêu đau nhiều, chân hoặc tay bị gãy, bị sưng nề nhiều, kèm theo đó là các ngón đầu ngón tay là tím tái, lành, tê bì, đó là những dấu hiệu rất là nặng và mình cần phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế để có thể cấp cứu ngay. Khi mình di chuyển từ xa ở vùng xa đến thì mình cố gắng di chuyển cháu trên những cái phương tiện mà mình cháu có thể nắm được để hạn chế tối đa cái việc mà tổn thương thêm cho hệ thống mạch máu thần kinh ở tay chân.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và trước khi cùng tiếp tục đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Trẻ em vốn hiếu động, thích khám phá. Thế nhưng chỉ một cú ngã bất ngờ hay va chạm trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể khiến trẻ bị gãy xương. Với gia đình chị Hoàng Thị Hợp ở xã Đông Thành, cú ngã trong lúc chạy nhảy khiến con trai gãy cẳng tay trái đã làm cả nhà bối rối. Giữa lúc con đau đớn, điều gia đình quan tâm nhất là xử trí đúng để không gây hậu quả.
3: Khi cháu bị bộ thì nói thật ra với các bác là em rất là hoảng loạn, để trước khi cháu bộ là gãy lìa tay rồi, nhưng mà gia đình cũng cho cháu nẹp sơ cứu là gọi xe để cho cháu đi đến bệnh viện đa khoa chấn thương liền.
2: Thực tế sự bối rối của gia đình chị Hợp cũng là tâm lý chung của rất nhiều bậc phụ huynh khi đối mặt với chấn thương bất ngờ của con trẻ. Việc thiếu kiến thức sơ cứu ban đầu dễ dẫn đến những xử trí sai lầm, khiến tổn thương càng thêm trầm trọng. Do đó, việc tiếp cận các hướng dẫn y khoa chính thống từ bác sĩ chuyên khoa là yếu tố quyết định giúp trẻ tránh được những biến chứng đáng tiếc về sau.
4: Trẻ em thì không phải là người lớn tuổi nhỏ, nên là cái việc điều trị gãy xương của trẻ em ấy, thì nó không thể gặp vấn đề điều trị gãy xương như người lớn được, mà nó còn phải căn cứ dựa vào cái lứa tuổi và cái giai đoạn phát triển xương của trẻ. Thì phụ huynh mà khi xử lý trẻ ban đầu á, thì gãy xương, nghi ngờ gãy xương thì không nên tự ý kéo nắn chỉnh tại nhà, không tự ý điều trị tại nhà, đắp bỏ lá, đắp thuốc, mà nên đến khám ở những cái trung tâm cơ sở y tế có khoa chấn thương chỉnh hình y khoa để các bác sĩ có thể quá trình điều trị thì người nhà nên tuân thủ với cái mặt bất động cho trẻ, tập phục hồi chức năng cho trẻ và tái khám cho trẻ theo hướng dẫn của bác sĩ. để hạn chế cái nguy cơ biến chứng sau này và để xương lành tốt.
2: Tai nạn gãy xương ở trẻ là điều khó lường trước, nhưng hậu quả hoàn toàn có thể kiểm soát. Nắm vững những nguyên tắc sơ cứu khoa học chính là cách để cha mẹ giúp con tránh được những tổn thương thứ phát, sớm đưa trẻ trở lại với nhịp sống thường ngày.
0: Vâng, thưa quý vị, khi mà trẻ bị gãy xương thì có thể thấy là cái điều mà cha mẹ quan tâm nhất đó là làm thế nào để con được điều trị đúng cách và nhanh chóng hồi phục. Vậy thì những trường hợp nào cần phải bỏ bột, nán chỉnh hay phải phẫu thuật? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những câu hỏi của khán thính giả gửi đến cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Xuân, đó là chị Nguyễn Thị Hoa. Thưa bác sĩ, con tôi 6 tuổi bị gãy xương cẳng tay. Bác sĩ ở tuyến trước cho bỏ bột và hẹn tái khám. Tôi băn khoăn không biết là với trẻ em thì những cái trường hợp gãy xương nào chỉ cần bỏ bột, còn trường hợp nào thì phải phẫu thuật.
1: Vâng, thưa chị, thì thường thì gãy xương ở trẻ em ấy, thì rất ít khi phải phẫu thuật. Điều trị bỏ bột là thường thì đưa kết quả rất là tốt. Tất nhiên thì không phải trường hợp nào cũng bỏ bột được. Bởi vì có những kiểu gãy xương thì gãy xương mà phẫu thuật hay bỏ bột ấy, thì mình phải phụ thuộc vào lứa tuổi, phụ thuộc vào vị trí gãy và phụ thuộc vào mức độ di lệch của xương. Thì ví dụ nếu mà điều trị bảo tồn trong những trường hợp là trẻ gãy xương mà ít di lệch hoặc là di lệch trong giới hạn mà cho phép, bác sĩ nhận thấy là gãy xương mà di lệch trong giới hạn cho phép, thì hoặc là gãy xương mà không ảnh hưởng, bác sĩ nhận thấy là có thể điều trị nặng bỏ bột được và giữ được ở trong bột, thì cái đó là có thể điều trị được bảo tồn. Còn một số trường hợp nếu mà gãy xương di lệch nhiều không chấp nhận được, hoặc là gãy xương vùng vùng khớp hoặc là vùng sồn tiếp hợp ảnh hưởng đến sự phát triển của xương, thì khi đó có thể là mình phải cân nhắc đến điều trị phẫu thuật.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Bạch Hà, đó là chị Trần Thị Hạnh có hỏi là con tôi 10 tuổi bị gãy xương đòn sau khi ngã khi chơi thể thao. Cháu vẫn cử động được bàn tay nhưng mà rất đau ở vùng vai. Với những cái trường hợp như vậy thì phụ huynh có cần phải đưa trẻ tới bệnh viện ngay trong ngày hay là có thể theo dõi tại nhà?
1: Vâng, thưa chị, thì thường thì gãy xương đòn ở trẻ em thì hầu như là điều trị bảo tồn được cả. Tất nhiên thì mình khi mà trẻ mà bị gãy xương mà thì gãy xương nào cũng sẽ rất là đau. Và nếu mà trẻ gãy xương nhưng mà tay mà bên gãy của trẻ vẫn vận động bình thường, vẫn hông ở hao, vẫn ấm, thì có thể mình chưa cần phải đến ngay ở tại các cơ sở y tế. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà trẻ bị gãy xương mà tay bên đó là bị đau nhiều, sưng nề nhiều, cả ngón tay tím tái hoặc là lành, cử động khó khăn, thì khi đó có thể là gia đình để phải ngay lập tức phải đưa trẻ đến để khám ở các cơ sở y tế để các bác sĩ có thể chỉ định các phim kiểm tra và bác sĩ chụp phim X quang để có thể đánh giá và cho chỉ định điều trị phù hợp.
0: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của anh Nguyễn Văn Bình gửi về từ xã Bắc Lý có hỏi là con tôi bị gãy xương cẳng chân và phải bỏ bột. Cháu than là bỏ bột rất chặt, các ngón chân hơi tê và lạnh hơn bên chân còn lại. Đây có thể chỉ là cảm giác bình thường sau bỏ bột hay là cái dấu hiệu cần phải đưa trẻ đi khám ngay?
1: Vâng, thưa anh Bình, thì đối với trẻ mà gãy xương đã bỏ bột rồi đúng không?
0: Thì vâng ạ, đối
1: đã bỏ bột rồi.
0: Phải bỏ bột ạ.
1: Thì các dấu hiệu như là tay chân tê bì, sưng nhiều, đau nhức nhiều, thì lạnh hơn tay chân bên kia, thì có thể là đấy là những dấu hiệu sớm để báo hiệu là có cái hiện tượng chèn ép bột. Vì có cái dấu hiệu này là những dấu hiệu nguy hiểm nên là gia đình phải lập tức là đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế để các bác sĩ kiểm tra và đánh giá lại mức độ gãy xương, mức độ chèn ép bột, bột có chặt quá hay không, để bác sĩ có hướng có thể nới bột hoặc là mình bỏ lại bột khác.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thị Hương gửi về từ xã Mậu Thạch. Chị Hương có hỏi là có người nói là xương của trẻ em đang phát triển nên nếu như bị gãy thì thường là tự liền rất nhanh và ít để lại di chứng. Điều này có đúng với tất cả các trường hợp hay không? Đặc biệt là những cái trường hợp gãy gân khớp hoặc là ảnh hưởng đến vùng sụn tăng trưởng.
1: Vâng, thưa chị Hương, thì

0: thì gãy xương thì đúng như chị nói là xương trẻ em là xương lành rất là nhanh, nhưng mà không phải vì lý do mà xương lành nhanh như vậy mà mình lại chủ quan. Và khi mà trẻ bị chấn thương và gãy xương thì mình nên đưa trẻ đến các cơ sở bệnh viện có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình nhí để có thể bác sĩ sẽ chụp phim để đánh giá xem mức độ độ tuổi gãy và vị trí gãy, mức độ di lệch của xương, và mình đánh giá xem thử là có cần phải bỏ bột, điều trị bỏ bột hay là cần phẫu thuật hay không. Bởi vì là có một số kiểu gãy mà ở vùng sụn tiếp hợp hoặc là ở vùng khớp ấy, thì có thể mình nếu mà mình điều trị bảo tồn thì có thể là sẽ gây rất nhiều biến chứng. Và hầu như là những trường hợp mà gãy mà ở vùng khớp mà có di lệch xương thì có thể là hầu như là các bác sĩ đều phải phẫu thuật cả. Vì vậy nên là chỉ có nếu mà trẻ mà bị chấn thương ở vùng sụn tiếp hợp hoặc là vùng khớp á, thì tốt nhất thì nên đưa trẻ đến để các bác sĩ đánh giá xem cái mức độ rồi là mức độ di lệch và đánh giá có cần phải can thiệp phẫu thuật hay không.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối được với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình, đó là anh Chuyến ạ. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Xin chào bác sĩ và chương trình. Tôi có cái băn khoăn muốn hỏi bác sĩ tí thế này. Nên là tôi có một cái cô con gái mà cô ấy, khi sinh ra cô vốn là một đứa trẻ sinh non, nó 7 tháng tuổi là nó sinh thôi. Sau đó năm nó 4 tuổi là nó chơi nghịch, nó bị gãy xương ở chân trái. Một năm sau thì nó lại bị gãy ở chân phải. Nên là rất là vất vả. Thì mặc dù là gia đình tôi đã đến cháu đi bệnh viện rồi, tức là thực hiện cả cái biện pháp kỹ thuật y học nó phù hợp để mà điều trị gãy chân cho cháu vào cái thời điểm ấy. Bây giờ nó cũng lớn rồi, học lớp 7 rồi. Tuy nhiên là có nhiều người họ có khuyến vợ chồng tôi là nên đến cháu đi để kiểm tra cái chất gì đó mà ở trong xương để xem là cái xương mà cháu có bị loãng do là cháu sinh non hay không. Thì thấy cái chương trình này thật sống thì tôi cũng muốn hỏi bác sĩ là cái lời khuyến của người ta như thế có đúng không, mà bác sĩ có cái lời khuyến đi cho gia đình tôi không? Bởi vì là bản thân tôi cũng thấy là có vẻ như là cháu nhà tôi nó rất là dễ gãy xương ấy. Hai cái lần nó bị ngã gãy là nó ngã rất nhẹ nhưng mà vẫn bị gãy.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh và xin mời anh lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ ạ.
0: Vâng, chào anh. Thì đối với cái xương ở trẻ em, khi mà trẻ ngã mà chỉ cần ngã nhẹ mà đã gãy hoặc là gãy nhiều lần, anh thì cái này là tất nhiên là không phải là bình thường. Và có thể là xương của cháu đó là có một số vấn đề về quá trình tạo xương hoặc là vấn đề thiếu các vi chất. Thì đối với cái xương của trẻ mà bị gãy nhiều lần như vậy thì theo em thì theo bác sĩ thì anh nên đưa trẻ đến các trung tâm chuyên khoa chấn thương chỉnh hình hoặc là các bệnh viện lớn thì có các xét nghiệm tổng thể để kiểm tra hệ thống các vi chất ở trong để xem thử có vấn đề gì về xương hay không. Mình sẽ chụp phim xem thử có xương của cháu có bất thường gì ở trong bộ xương của cháu hay không, có vấn đề gì bệnh lý của xương hay không. Bởi vì là nếu mà xương mà trẻ mà bị gãy nhiều lần sau một cái tệ nhẹ gãy nhiều lần hoặc là gãy xương sau một cái chấn thương nhẹ thì sẽ thường thì sẽ có vấn đề xương thường. Sẽ có vấn đề. Vâng.
2: Tôi hỏi thế là sáu hai cái lần nó bị gãy xương của hai cẳng chân đi, mẹ nó cũng tự ý thôi, nhưng mà mua canxi ở ngoài thì trường về cho nó cháu nó uống ấy, và cũng như là uống những cái sữa mà nó bổ trong canxi ấy. Tuy nhiên là tôi vẫn cứ hơi băn khoăn, mặc dù là chưa sắp xếp để đến cháu đi được, nhưng mà theo bác sĩ là nếu như mà những cái thăm khám như thế thì có thể là khám ở tại bệnh viện ở Nghệ An được, hay là phải đến đến cái bệnh viện lớn ở các thành phố lớn giống như là Sài Gòn hay là Hà Nội?
0: Dạ vâng, thì đối với câu hỏi của anh thì mình thì tốt nhất thì không nên tự ý bổ sung các chất canxi theo thời gian dài quá. Bởi vì là mình cũng chưa biết được là trẻ thiếu cái gì. Bởi vì nhiều lúc là không phải do thiếu canxi, mà xương của trẻ có thể là có vấn đề gì đó nằm tại chỗ ở xương, ví dụ như có khối u hay có vấn đề gì bất thường. Đó, thì theo em thì anh có thể ở Nghệ An thì anh có thể đưa cháu đến các bệnh viện như bệnh viện mà chấn thương chỉnh hình Nghệ An mà em cũng có thăm khám và điều trị, hoặc là có thể đến các bệnh viện lớn ở Nghệ An đấy được, là cũng có thể thăm khám và xét nghiệm được.
2: Máy nó đủ hiện đại để nó đo được các cái chất ở trong xương giống như bác sĩ vừa tư vấn đúng không ạ?
0: Dạ có nhỉ.
1: Vâng ạ.
2: Thế cái việc tôi hỏi thế là cái việc mà con tôi mà sinh non như tôi mô tả ngay từ ban đầu đấy thì nó có liên quan gì đến cấu tạo của xương để nó có thể xảy ra cái hiện tượng là dễ gãy xương không?
0: Dạ vâng, đúng là trẻ sinh non thì chất lượng xương có thể là sẽ không được như những trẻ bình thường. Nên là tất nhiên thì giờ mà trẻ đã phát triển bình thường lâu giờ, con anh có bị chấn thương, có bị gãy gần đấy, có bị gãy xương không anh?
2: Và chỉ bị 2 lần và 1 lần không phải 3 tuổi đâu, 4 tuổi là lúc lớp 3 bị rồi, xong lớp 4 lại bị, bây giờ nó học
0: lớp 7 rồi hả?
2: 7 lên 8 rồi, tức là 4 năm nay thì cũng bị gì, nhưng mà giờ thì cũng dự là không cho nó chơi những cái môn chơi mà nó dễ bị ngã, giống như là bá tánh hay là bá trượt hay gì nữa.
0: Dạ vâng, thì 3-4 năm nay mà cháu vẫn chơi nhờ bình thường mà sướng mình vẫn không có vấn đề gì, thì theo em thì mình cứ cho cháu sinh hoạt chơi nhờ bình thường ở nhà đấy ra. Còn cái chuyện sướng thì có thể anh cứ đến bệnh viện để em kiểm tra lại xem từ mức độ có vấn đề gì với sướng hay là có vấn đề gì ở trong máu của cháu hay không.
1: Vâng, phải hy vọng là anh sẽ sắp xếp thời gian để đưa cháu tới cơ sở y tế chuyên khoa để mình kiểm tra và loại trừ sớm những cái nguy cơ đến với cái tình trạng sướng của cháu ạ. Xin cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
0: Dạ vâng, chào anh.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về thị xã Nhân Hòa, đó là chị Phạm Thị Ngọc. Sau khi chụp phim thì bác sĩ nói là con tôi bị gãy xương nhưng chưa cần phẫu thuật. Gia đình tôi lo nếu như xương liên không đúng vị trí thì sau này tay hoặc là chân của cháu có bị cong, ngắn hoặc là hạn chế vận động hay không ạ?
0: Dạ vâng, thưa chị thì đối với trẻ mà bị gãy xương mà được chỉ định bảo điều trị bỏ bột á, thì tức là sáu khi tháo bột rồi gì?
1: Vâng ạ, chị Ngọc có chia sẻ là sau khi mà chụp phim thì bác sĩ nói là con tôi bị gãy xương nhưng mà chưa cần phải phẫu thuật, và gia đình lo nếu như mà xương liên không đúng cái vị trí thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển chân tay của cháu sau này đấy ạ.
0: Vâng, thưa chị thì ở trẻ em thì có khả năng xương của trẻ em khi gãy có khả năng tự chỉnh xương được rất là tốt. Nên là việc gãy xương của trẻ có chỉ định điều trị bảo tồn, bỏ bột. Nhưng mà mức độ gãy, xương gãy di lệch ở trong mức độ cho phép ấy, thì sau này xương của trẻ và con phát triển nữa, nên là sau này thì xương sẽ phát triển như những người bình thường khác. Và tất nhiên xương của trẻ em nếu mà điều trị bảo tồn, bỏ bột đó, nhưng mà mức độ di lệch không cho phép thì buộc là mình phải một lần nản chỉnh, hay là mình phải can thiệp phẫu thuật để chỉnh lại, để xương nó về lại vị trí đúng giải phẫu, thì khi đó thì mới hạn chế được cái nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của xương.
1: Vâng ạ, vâng. Thưa quý vị, trong những cái tình huống mà trẻ bị chấn thương vì quá lo lắng, cho nên là rất nhiều phụ huynh thì đã xử trí theo cái kinh nghiệm hoặc là những cái cách truyền miệng. Vậy thì đâu là những cái việc tưởng đúng nhưng lại có thể khiến cho cái tình trạng của trẻ nặng hơn? Và chúng ta hãy cùng bác sĩ làm rõ cái nội dung tư vấn này trong cái phần tiếp theo của chương trình. Chúng ta cùng đến với thắc mắc của chị Nguyễn Thị Lan, người về thị xã Hữu Kiềm. Con tôi 8 tuổi bị gãy tay khi chơi bóng, và khi mà thấy cháu đau thì đau nhiều cho nên là người nhà định mua thuốc giảm đau cho cháu uống trước khi đưa đến bệnh viện. Vậy trong cái tình huống này thì phụ huynh có được tự ý cho trẻ dùng thuốc giảm đau hay không, hay là cần phải lưu ý điều gì ạ?
0: Dạ vâng, thưa chị thì đối với trẻ mà bị gãy tay đau nhiều thì việc đầu tiên như bác sĩ đã nói ra trước đó, là việc đầu tiên là mình phải cố gắng bất động lại cái phần vùng bị chấn thương, và sau khi bất động thì mình có thể đưa trẻ đến các cơ sở y tế để các bác sĩ khám và chụp phim. Còn nếu mà trường hợp mà trẻ đau nhiều quá thời gian để chờ để đưa được trẻ đến các cơ sở rất là lâu, thì mình có thể là mua các loại thuốc giảm đau nhưng mà phải phù hợp với lứa tuổi và phù hợp với cân nặng.
1: Vâng.
0: Và đặc nếu được thì nên mua thuốc giảm đau theo tư vấn của các nhân viên y tế hoặc là bác sĩ. Và tuyệt đối không được tự ý uống các loại thuốc giảm đau của người lớn hoặc là giảm mình phối hợp nhiều loại giảm đau, bởi vì là có thể ảnh hưởng đến chức năng gan thận của trẻ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của anh Trần Văn Hải gửi về thị xã Cát Ngàn có hỏi: sau khi mà con bị gãy tay thì ba nội cháu nói là nên xoa bóp, đắp thuốc lá hoặc là đắp rượu thuốc vào cái chỗ sưng để sưng nhanh liền. Vậy xin bác sĩ cho biết những cái cách này thì có thực sự giúp sưng nhanh liền hơn hay không, hay là vẫn có cái nguy cơ gây thêm biến chứng ạ?
0: Dạ vâng. Thì cái quan niệm này thì quan niệm dân gian khá phổ biến. Việc đắp lá, đắp thuốc, đắp rượu thuốc thì có thể là gây ra nhiều cái bất lợi hơn là có cái lợi. Thì khi mà mình xoa bóp hoặc là mình đắp lá, đắp rượu thuốc lên cái vùng mà bị tổn thương thì có thể mình sẽ gây kích ứng da, có thể gây viêm da, và có thể nặng hơn là có thể gây nhiễm trùng. Nhiễm trùng thì có thể gây ảnh hưởng đến cái vùng cho tổn thương của trẻ. Và khi mà cái tay chân mà bị gãy xương mà kèm theo nhiễm trùng thì cái đó thì rất là nặng nề. Mình chú ý là khi mà gãy xương thì mình tuyệt đối không được đắp lá, đắp thuốc, và chỉ có tốt nhất là nên mình phải nẹp và cố định, và mình sẽ đưa trẻ đến các cơ sở y tế để mình điều trị theo phác đồ của bác sĩ, điều trị theo y học hiện đại, mình không nên điều trị theo dân gian.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Châu Hồng là chị Hoàng Thị Mai có hỏi: con tôi bị gãy xương chân và phải bỏ bột, cháu rất là ngứa nên gia đình định là dùng que hoặc là vật nhỏ để mà luôn vào trong bột để gãi. Vậy thì cái việc này có nguy hiểm không? Và nếu như mà trẻ ngứa khó chịu trong lớp bột thì cha mẹ có thể làm gì để giúp con dễ chịu hơn ạ?
0: Dạ vâng. Thưa chị, thì khi mà trẻ bỏ bột thì cái việc mà bị ngứa là rất là hay gặp. Ngứa và khó chịu, bởi vì là khi mà mình bỏ bột thời gian rất là lâu, mình bỏ bột ở trẻ thì thường mình bỏ khoảng tầm 4 đến 6 tuần thì thời gian mình bỏ bột đó thì có thể là bột sẽ bị ẩm và sẽ gây ra kích ứng da, làm cho trẻ bị ngứa. Ngứa thì khi mà bỏ bột mà trẻ bị ngứa như vậy thì mình có thể ở nhà thì mình có thể dùng máy sấy tóc, mình sấy vào cho ở chế độ mát thì có thể là sấy để cho cái bột thành khô ở trong. Và thứ hai nữa là đừng không nên dùng que hay vật gì để gãi vào đó, bởi vì là khi mà mình đưa cái vật mà vào trong cái bột đó gãi thì có thể mình sẽ gây xước da hoặc là gây loét, hoặc là có thể gây cái vật đó gãy nằm ở trong đó luôn, thì có thể là gây chèn ép vào điểm tì đè đó, làm gây loét tì đè ở da. Và cái nữa là mình có thể mình làm tổn thương cái hư hại cái phần mềm phần đệm của cái bột, thì làm cho khi đó thì cái phần đệm mà bị hư đi thì cái bột sẽ trực tiếp ca vào da, có thể là gây tổn thương lên da của trẻ. Và theo bác sĩ thì để mà bỏ bột mà khi mà trẻ ngựa mà mình nên xử lý, thứ nhất là có thể là mình để cái bột khô ráo thoáng, thứ hai nữa là cái chỗ nào ngựa thì mình có thể vỗ ngoài bột để cho giảm sự khó chịu đi. Hoặc là mình có thể dùng một số cái loại thuốc xịt đặc hiệu, mình có thể mình xịt vào trong có thể gây ra đỡ, tức là xịt vào trong có thể là làm giảm ngứa.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của chị Lê Thị Thủy gửi về từ phường Cửa Lò thì có hỏi: sau khi bỏ bột được vài ngày thì con tôi thấy đỡ đau nên muốn tự tháo hoặc là nới bột bởi vì cháu rất khó chịu. Nếu như tháo bột hoặc là làm bột lỏng ra trước thời gian bác sĩ chỉ định thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến cái quá trình liên xương?
0: Thưa chị Thủy, thì đối với trẻ mà bỏ bột mà mình tháo bột sớm quá thì có thể, tức là khi mà bỏ bột chưa đủ thời gian thì có thể mình sẽ tháo bột sớm quá, mình sẽ làm cho xương chưa đủ thời gian để ổn định, thì có thể làm lệch xương, làm ảnh hưởng đến sự gián đoạn quá trình lành xương của trẻ. Và có một số trường hợp thì có thể là khi tháo bột sớm quá thì trẻ có thể hiệu động vận động nhiều nên làm cho xương hẳn di lệch thêm, và cái đó có thể là bác sĩ khi mà xương mà di lệch thêm có thể là xương lành ở tư thế lệch xương, và cái đó có thể là mình phải can thiệp phẫu thuật. Nên là theo bác sĩ thì không nên tháo bột sớm, bởi vì là và thứ hai nữa là

0: khi mà tháo bột thì mình phải tuân thủ theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ.
1: À, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vẫn còn rất nhiều những cái thắc mắc của quý vị khán thính giả muốn được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng có hạn và chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình tại đây. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Bình đã dành thời gian tham gia với chương trình và có những cái tư vấn rất là hữu ích cho quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Vừa rồi chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề gãy xương ở trẻ em, xử trí đúng tránh biến chứng. Chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 16:50 chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Xin kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Woody Harrelson nhận giải trái tim Sarajevo, vinh danh sự nghiệp điện ảnh. Từ Naples đến Edinburgh, nghệ sĩ Palestine biến nỗi đau thành nghệ thuật. Thánh địa Phật giáo Sanat và hành trình trở thành di sản thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Nam tài tử Hollywood Woody Harrelson vừa chính thức được trao tặng giải thưởng Trái tim Sarajevo, danh giá tại Liên hoan phim Sarajevo Bosnia. Đây là danh hiệu đặc biệt được ban tổ chức trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc bền bỉ của ông cho ngành công nghiệp điện ảnh thế giới trong suốt nhiều thập kỷ qua. Lễ trao giải diễn ra trang trọng ngay trước buổi công chiếu bộ phim Welcome to Sarajevo 1996 của đạo diễn người Anh Michael Winterbottom. Việc tôn vinh Harrelson không chỉ tri ân tài năng của ngôi sao từng 3 lần nhận đề cử Oscar mà còn khẳng định vị thế của liên hoan phim Sarajevo như một biểu tượng kết nối điện ảnh và các giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Con tàu Draken Harald Hårfagre, tàu Viking hiện đại lớn nhất thế giới, đang trên đường trở về Thụy Điển sau khi hoàn thành các phân cảnh quan trọng trong bộ phim bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Sự xuất hiện của con tàu dài 35 mét này không chỉ tái hiện sống động không khí thiên sử thi trên màn ảnh rộng, mà còn đưa di sản hàng hải Bắc Âu thành tâm điểm thu hút truyền thông toàn cầu. Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về tính chân thực của đạo diễn Nolan, thủy thủ đoàn đã vận hành con tàu hoàn toàn bằng kỹ thuật hải hành cổ truyền. Dù phải đối mặt với nhiều trận bão khắc nghiệt ngoài đại dương, con tàu vẫn vượt qua an toàn, chứng minh độ bền phi thường của nghệ thuật đóng tàu gỗ cổ đại.
0: Tại lễ hội Edinburgh, các nghệ sĩ xiếc từ Palestine đã chạm vào trái tim khán giả bằng thơ ca của cơ thể. Không dùng lời thoại, họ lột tả chân thực cuộc sống dưới sự chiếm đóng thông qua những màn nhào lộn, tung hứng và múa dây trên không đầy điêu luyện. Tại quê nhà, họ hoạt động như một tổ chức từ thiện, mang lại liệu pháp chữa lành và khoảng không gian bình yên giúp trẻ em các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng vượt qua chấn thương tâm lý. Khi lưu diễn quốc tế, gánh xiếc trở thành một hành động bất khả kháng thầm lặng nhưng đầy sức nặng. Mỗi động tác biểu diễn không chỉ thể hiện sức sống bền bỉ mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về quyền được sống, quyền giữ gìn di sản văn hóa và bảo tồn ký ức của dân tộc Palestine. Ấn Độ là vùng đất mà những nền văn minh, tôn giáo và triết lý lớn của nhân loại gặp gỡ, giao thoa và tiếp tục tồn tại trong đời sống hôm nay. Giữa vùng đất linh thiêng bên dòng sông Hằng, có một địa danh đặc biệt, Sana, nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên

0: vừa được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
1: Nằm gần Varanasi, bang Uttar Pradesh, một trong những thành phố có người sinh sống liên tục lâu đời nhất thế giới. Sana có lịch sử hơn 2.500 năm, lưu giữ nhiều dấu tích kiến trúc và khảo cổ quan trọng. Theo kinh điển Phật giáo, sau khi giác ngộ vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, Đức Phật đã đến đây gặp 5 vị đệ tử đầu tiên và thuyết bài pháp đầu tiên, sự kiện được xem là khởi đầu cho sự truyền bá Phật giáo. Ông Santumpres, giảng sư Phật giáo cho biết,
2: Hoàng tử Gautama của bộ tộc Thích Ca sau khi được giác ngộ đã đến một khu rừng gần Varanasi. Tại đây ông đã truyền bài giảng đầu tiên cho 5 người đệ tử. Bài giảng này được gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân, có nghĩa là khởi chuyển bánh xe pháp. 5 người này chính là những tu sĩ Phật giáo đầu tiên. Sau đó, số lượng thành viên tăng lên ngày càng nhiều.
1: Nhiều thế kỷ sau đó, Sana đã phát triển thành trung tâm học thuật và hành hương quan trọng của Phật giáo với hệ thống tu viện, đền tháp và không gian dành cho hoạt động tôn giáo, học thuật. Các triều đại, nhà bảo trợ và cộng đồng tăng sĩ đã lần lượt đóng góp vào sự phát triển của Sana, biến nơi đây trở thành một trong 4 thánh địa hành hương quan trọng nhất của Phật giáo. Hơn 2.500 năm sau, dấu ấn của buổi thuyết pháp đầu tiên vẫn hiện diện trong những lớp gạch đá nằm giữa một khu khảo cổ rộng lớn. Nhưng điều khiến Sana đặc biệt không chỉ nằm ở một sự kiện tôn giáo. Đây là nơi lịch sử, khảo cổ, nghệ thuật, kiến trúc và đời sống tâm linh cùng tồn tại trong một không gian. Khu di tích hiện còn lưu giữ nhiều công trình có niên đại từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 12. Một trong những dấu tích quan trọng nhất của khu khảo cổ Sana là tháp Đa Mách, một bảo tháp Phật giáo cổ kính và thiêng liêng được cho là nơi Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên. Một số người tin rằng nơi đây từng lưu giữ mọi thánh tích, có thể là tro cốt của Đức Phật. Tòa tháp hình trụ này có đường kính khoảng 30 mét và cao khoảng 43 mét. Trước đây, các bức tường của tháp từng được bao phủ bởi những họa tiết chạm khắc bằng đá. Công trình được xây dựng trên nền một bảo tháp có từ thời Hoàng đế Asoka của đế chế Maurya, người đã đến Sana vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nơi đây thành một trung tâm Phật giáo. Chứng tích quan trọng cho sự bảo trợ của Hoàng gia đối với Phật giáo là cột Asoka. Trên đỉnh cột từng có đầu sư tử Asoka, một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng với 4 con sư tử quay về 4 hướng, đứng trên một bệ có các hình động vật và bánh xe pháp. Tác phẩm này hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Khảo cổ Sana và về sau trở thành nguồn cảm hứng cho quốc huy của Ấn Độ. Trong khu khảo cổ còn có dấu tích của các tu viện, đền thờ, bảo tháp và các kiến trúc trải dài suốt nhiều giai đoạn lịch sử, từ Phật giáo cổ đại, đế chế Maurya, các triều đại hậu kỳ đến thời Mughal. Mỗi lớp kiến trúc lại bổ sung một chương cho câu chuyện lịch sử của vùng đất. Ông Dinesh Kumar, Phó Giám đốc Sở Du lịch, phân khu Varanasi, bang Uttar Pradesh nói về Sana.
2: Sana là một địa điểm rất quan trọng đối với các tín đồ Phật giáo. Đây là một không gian tâm linh. Tất cả Phật tử, dù họ sống ở quốc gia nào, đều cố gắng đến nơi này ít nhất một lần.
1: Nhận xét ấy, lý giải vì sao tại Sana, bên cạnh khách du lịch, luôn có những đoàn hành hương từ nhiều quốc gia Phật giáo khác nhau đến để tận mắt nhìn thấy nơi Đức Phật lần đầu tiên truyền giảng giáo pháp. Sana vì vậy không chỉ là di sản của Ấn Độ, mà còn là một điểm gặp gỡ văn hóa của nhiều cộng đồng Phật giáo trên thế giới. Với những giá trị văn hóa lịch sử vô giá, ngày 25 tháng 7 năm 2026, tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới ở Busan, Hàn Quốc, UNESCO đã công bố ghi danh di tích Phật giáo Sana vào danh sách di sản thế giới. Chính mối liên hệ trực tiếp với một sự kiện có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử tinh thần của nhân loại đã tạo nên giá trị nổi bật, giúp Sana vượt khỏi phạm vi của một di tích khảo cổ để trở thành di sản chung của toàn cầu. Ông Jai Vasai, Bộ trưởng Du lịch và Văn hóa bang Uttar Pradesh khẳng định.
2: Việc UNESCO công nhận Sarnath là di sản thế giới góp phần khẳng định vị trí đặc biệt của vùng đất gắn với Đức Phật và mang lại niềm tự hào cho Uttar Pradesh cũng như Ấn Độ.
1: từ một khu rừng được gọi là Lộc Uyển, nơi Đức Phật đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình truyền bá giáo pháp, Sana đã đi qua những thăng trầm của lịch sử để trở lại với thế giới trong một vị thế mới. Di sản thứ 45 của Ấn Độ trong danh sách UNESCO hôm nay vì thế không chỉ là niềm tự hào của Uttar Pradesh mà còn là một di sản chung của toàn nhân loại, nơi thông điệp về trí tuệ, lòng từ bi và hòa bình vẫn tiếp tục được kể qua từng viên gạch, từng bảo tháp và từng bước chân hành hương.
0: Hơn 2.500 năm sau, du khách quốc tế và người hành hương vẫn tiếp tục tìm đến Sana. Họ đến đây để bước đi trên vùng đất linh thiêng, nơi bánh xe Pháp lần đầu tiên được chuyển động, để tìm về cội nguồn của một trong những hành trình tâm linh có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nhân loại. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Tên cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Thất Học của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu không để giáo viên kiêm nhiệm do thiếu nhân lực. Các ngành AI lên ngôi, sư phạm và quân đội vẫn giữ sức hút. Chọn tổ hợp môn học từ lớp 10, định hướng tương lai sớm cho học sinh trung học phổ thông. Câu chuyện Hóa học đường kỳ này sẽ giới thiệu với quý vị về các em học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ, tác giả của mô hình trạm học liệu số tương tác đa giác quan, giải nhất tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn quản lý đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh sắp xếp các cơ sở giáo dục. Để đảm bảo nhân lực cho năm học 2026-2027, Bộ yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyển dụng, tiếp nhận đủ giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục theo biên chế được giao, phù hợp với vị trí việc làm sau sắp xếp. Đáng chú ý, Bộ nhấn mạnh nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, đồng thời yêu cầu không để giáo viên phải kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài công tác giảng dạy giáo dục do thiếu nhân sự hỗ trợ. Các địa phương cũng được yêu cầu khẩn trương xác định số nhân lực còn thiếu để thực hiện hợp đồng lao động, đồng thời ban hành quy chế điều động, tuyên truyền giáo viên, đảm bảo ổn định đội ngũ sau sắp xếp.
2: Theo quyết định 2249 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ được tinh gọn, hiệu quả. Theo đó, mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 3 trường cao đẳng có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành. Các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, không tính vào số lượng này. Việc sắp xếp không chỉ căn cứ vào số lượng trường, mà phải dựa trên quy hoạch địa phương, nhu cầu nhân lực, khả năng cân đối ngân sách và nhu cầu học nghề của người dân. Mục tiêu cuối cùng của tinh gọn không phải là giảm số trường, mà là ít trường hơn nhưng mạnh hơn, đào tạo sát nhu cầu thị trường hơn.
1: Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận nhóm ngành trí tuệ nhân tạo và STEM tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn. Tại trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngành trí tuệ nhân tạo lấy 30/30 điểm, mức cao nhất của trường từ trước đến nay. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến lấy 29,54 điểm, trong khi khoa học máy tính và an toàn không gian số đều trên 29 điểm. Đáng chú ý, sư phạm tiếp tục là nhóm ngành có sức cạnh tranh rất cao. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều ngành trên 29 điểm, trong đó sư phạm hóa học dẫn đầu với 29,83 điểm. Ở khối quân đội, điểm chuẩn cao nhất thuộc Học viện Quân y và ngành ngôn ngữ Anh, Học viện Khoa học Quân sự dành cho thí sinh nữ. Những con số này cho thấy công nghệ giáo dục và các lĩnh vực đặc thù vẫn đang là những lựa chọn có sức hút lớn với thí sinh năm nay.
0: Bước vào lớp 10 cùng với một môi trường học tập mới, học sinh cũng bắt đầu đứng trước những lựa chọn về môn học và tổ hợp môn. Đây không đơn thuần là lựa chọn những môn mình yêu thích hay học tốt, mà còn liên quan đến định hướng thi tốt nghiệp, xét tuyển đại học và con đường nghề nghiệp sau này. Nếu định hướng đúng, học sinh có thêm thời gian để chuẩn bị.

0: Nhưng nếu lựa chọn thiếu thông tin, việc thay đổi sau đó có thể không còn đơn giản. Bởi vậy, câu chuyện chọn tổ hợp môn từ lớp 10 đang trở thành một phần quan trọng trong bài toán định hướng tương lai cho học sinh trung học phổ thông.
1: Cô giáo Phạm Thị Thuận đã có hàng chục năm làm công tác chủ nhiệm. Và mùa hè năm nào, cô cũng nhìn thấy những học sinh có nguyện vọng thay đổi tổ hợp môn đã lựa chọn trước đó. Như năm nay, khi đã chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp, lớp 12D8 do cô chủ nhiệm cũng có 3 học sinh xin chuyển lớp khác và một bạn xin chuyển vào.
2: Cái việc đổi cái tổ hợp giữa trường đó thì nó có mấy cái mà thực sự là cần phải băn khoăn trăn trở. Thứ nhất là cái điểm trong cái học bạ của các con rõ ràng là không được tròn vẹn lắm. Đó. Và điều đó thì nó ảnh hưởng đến một số trường là bây giờ vẫn đang xét điểm học bạ tổ hợp 3 môn học. Cho nên là nếu các con mà không có cảm hứng học trên lớp thì cái kết quả nó cũng không cao. Và một cái điều đặc biệt nữa là đổi dở như thế, chuyển đổi dở như thế thì các con sẽ ảnh hưởng như thế này. Tức là lớp 10, lớp 11 các con không học cái môn học đó. Thì bắt đầu đâu 12 mà các con chuyển đổi thì các con phải quay trở lại chạy marathon để hồi ký lại cái kiến thức của 10 và 11. Rất vất vả.
1: Việc học sinh xin chuyển lớp, chuyển tổ hợp môn sau khi đã học hết lớp 10, thậm chí lớp 11 không phải là câu chuyện hiếm ở các trường trung học phổ thông hiện nay. Lý do có thể bắt đầu từ việc các em nhận ra năng lực thực tế của mình không phù hợp với lựa chọn ban đầu. Cũng có em thay đổi định hướng nghề nghiệp hay phương án xét tuyển đại học.
3: Thực tế những năm qua đã cho thấy lựa chọn tổ hợp môn học ngay từ lớp 10 thì cần nhiều hơn quyết định dựa trên cảm tính và sở thích nhất thời. Học sinh thì cần phải nắm rõ năng lực, định hướng nghề nghiệp cũng như là phương án xét tuyển sau này. Vì vậy mà thay vì chờ học sinh nhận ra những sai lầm rồi mới thay đổi thì hiện nay nhiều trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh đã chủ động tư vấn và định hướng tổ hợp môn học cho các em ngay từ đầu trước khi các em có quyết định lựa chọn và xếp lớp.
1: Tại trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật, hoạt động tư vấn tổ hợp môn cho học sinh và phụ huynh được tổ chức trước khi các em chính thức lựa chọn. Nếu như những năm trước, nội dung tư vấn chủ yếu được thực hiện theo hình thức chung tại sân trường, thì năm nay, nhà trường còn tổ chức thêm 4 lớp tư vấn chuyên sâu như thế này. Trong không gian nhỏ hơn, giáo viên có điều kiện trao đổi trực tiếp với từng nhóm phụ huynh, học sinh. Và ở đây, những câu hỏi cụ thể được giải đáp ngay tại lớp, để mỗi học sinh có thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định của mình.
4: Em Lê Tâm Như, trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật nói.
5: Bản thân em định vô khoa á bởi vì ngành kỹ thuật đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Nhưng mà sau khi nghe nhà trường và bố mẹ tư vấn, em quyết định chọn lại khối D bởi vì em muốn theo các ngành về văn hóa, nghệ thuật và đang hướng tới những ngành nghề trong quân đội. Thì em muốn học theo khối D để ổn định hơn với lại là mình theo kịp lực học.
4: Chị Trần Hà chia sẻ.
2: Lựa chọn tổ hợp là con có cái thời gian tập trung ngay ban đầu, định hướng được ngay ban đầu. Cái môn học mà mình tập trung, nó giảm thiểu những cái sự lán man trong cả cái môn học trong cái định hướng của con. Đã chọn ngay từ đầu, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng thì nó thuận lợi hơn cho cái quá trình học của con trong 3 năm tiếp theo.
1: Từ năng lực và sở thích của mỗi học sinh, các thầy cô cũng giúp các em nhìn rộng hơn về mối liên hệ giữa tổ hợp môn học với ngành nghề, lĩnh vực mà mình có thể lựa chọn trong tương lai. Đây cũng là cơ sở để nhiều trường trung học phổ thông điều chỉnh cơ cấu tổ hợp môn trong năm học này, theo hướng phù hợp hơn với xu hướng tuyển sinh và nhu cầu nhân lực của xã hội. Theo ghi nhận, nhiều trường tăng số lớp theo định hướng khoa học tự nhiên, bên cạnh vật lý, hóa học, sinh học, các môn tin học, công nghệ công nghiệp và ngoại ngữ cũng được chú trọng.

0: được là đi khoa học tự nhiên thì sau này đáp ứng được cái ngành nghề nào. Khoa học xã hội thì nhà trường chú trọng về vấn đề các môn xã hội và môn tiếng Anh, bởi vì bây giờ xu hướng của xã hội hiện nay là các cái ngành nghề mà ngành xã hội thì cần phải có hội nhập quốc tế, cho nên phải có cái ngoại ngữ.
1: Chúng tôi cũng chỉ đạo nhà trường quan tâm đó là mình phải tư duy vẫn định hướng hướng nghiệp đáp ứng cái nhu cầu của nguồn nhân lực cho học sinh, chứ không chỉ là hướng tới mục tiêu của các kỳ thi. Từ đó thì để rồi là các em sẽ có cái sự lựa chọn phù hợp với cái định hướng nghề nghiệp.
2: Bậc trung học phổ thông là giai đoạn quan trọng để hình thành và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Không ít phụ huynh học sinh vẫn có tâm lý lựa chọn theo nghề hot, theo số đông hoặc theo mong muốn của gia đình. Việc các nhà trường chủ động điều chỉnh tổ hợp môn học, đồng thời tăng cường tư vấn hướng nghiệp không chỉ giúp học sinh lựa chọn đúng năng lực sở trường, mà còn là hoạt động chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay.
3: Lịch sử vốn được lưu giữ trong những trang sách, nhưng với các em học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ, lịch sử còn có thể được khám phá bằng hình ảnh, âm thanh và sự tương tác. Tư mong muốn làm cho những bài học lịch sử trở nên gần gũi, sinh động hơn. Bốn học sinh Bảo Trâm, Minh Tuấn, Tuấn Vinh và Kim Anh đã cùng tạo nên trạm học liệu số tương tác đa giác quan, Dòng chảy lịch sử Việt Nam. Giành giải nhất tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2026. Hãy cùng gặp gỡ những nhà sáng tạo trẻ trong chuyên mục Khoa học đường hôm nay.
4: Sinh tập không chịu đi đâu. Từ khi ông là thất thủ vào năm 110.
5: Một thao tác chạm, một câu chuyện lịch sử được mở ra. Đó là cách những học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ biến những bài học lịch sử quen thuộc thành một trải nghiệm mới mẻ.
6: Em Hồ Thị Kim Anh, lớp 9E trường trung học cơ sở Hùng Mỹ cho biết.
7: Bản thân em và các bạn đều là những người yêu lịch sử nên là chúng em đã kết hợp với nhau tạo ra sản phẩm để không chỉ đưa đi thi mà đưa đến cho tất cả các bạn học sinh yêu lịch sử giống chúng em ạ.
5: Với những học sinh trực tiếp học lịch sử, điều khó không chỉ là nhớ những mốc thời gian hay sự kiện mà còn là hình dung được cả một dòng chảy liên tục của lịch sử dân tộc. Vì vậy các bạn trẻ đã tìm ra một cách tiếp cận khác để lịch sử không chỉ được đọc và ghi nhớ, mà còn có thể nhìn thấy, lắng nghe và trực tiếp khám phá. Trạm học liệu số đa giác quan, Dòng chảy lịch sử Việt Nam được thiết kế như một cuốn sách mở với 7 pano tương ứng 7 chặng lớn của lịch sử dân tộc. Mỗi thao tác nhấn nút sẽ đồng thời kích hoạt ánh sáng, làm nổi bật pano và phát nội dung thuyết minh về từng giai đoạn.
6: Cô giáo Quế Thị Lan, giáo viên trường trung học cơ sở Hùng Mỹ nói.
8: Cái giá trị của sản phẩm mang lại không phải là ở giải thưởng, mà giá trị của sản phẩm mang lại đó là làm cho lịch sử sống lại. Lịch sử có thể được nhìn nhận một cách hấp dẫn hơn. Các em có thể được lưu giữ lịch sử Việt Nam một cách ấn tượng và ghi nhớ trong lòng sâu.
6: Cô giáo Hoàng Thị Thơ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hùng Mỹ cho biết.
9: Trường Trung học Cơ sở Hùng Mỹ rất là tự hào về cái sự nỗ lực và cố gắng của các em. Nhà trường mong muốn rằng với cái thành tích này, một lần nữa sẽ tạo thêm động lực, sự cố gắng và cái niềm tin đối với việc sáng tạo các cái sản phẩm thanh thiếu niên nhi đồng và giúp cho các em có thêm những cái sân chơi thật bổ ích và ý nghĩa.
5: Từ ý tưởng ban đầu đến mô hình có thể tương tác, hành trình của bốn học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ là những ngày cùng tìm tư liệu, xây dựng nội dung, thiết kế, ghi âm, thử nghiệm, rồi sửa lại từng chi tiết. Mỗi bạn một phần việc, nhưng cùng chung mong muốn kể lịch sử theo cách gần gũi hơn với thế hệ của mình.
10: Chúc mừng các em với cái thành tích xuất sắc là đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2026 vừa được tổ chức. Vậy thì cái điều gì đặc biệt ở cái việc mà đưa ý tưởng lịch sử vào một cái trạm học liệu tương tác đa giác quan như thế?
11: Ý tưởng của chúng em là từ thực tế, qua quá trình học tập và quan sát, chúng em thấy rằng nhiều bạn học sinh khó ghi nhớ các dấu mốc lịch sử nếu chỉ học bài qua văn bản và tranh tinh. Cho nên là chúng em đã nảy ra ý tưởng là kết hợp công nghệ và lịch sử lại với nhau thành một trạm học liệu nơi mà các bạn có thể tiếp thu các kiến thức lịch sử một cách trực quan, trực tiếp và dễ hiểu hơn.

0: Trước khi mà đưa cái trạm học liệu số đến với cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh thì chị được biết rằng là bọn em cũng đã đưa cái trạm học liệu số đến với những cái giờ học, những cái tiết học lịch sử. Vậy thì các bạn đã có cái phản hồi như thế nào khi được học với cái trạm học liệu số đó?
1: Trước khi đem đi thi, chúng em đã thử nghiệm sản phẩm với một nhóm các bạn học sinh và qua đánh giá của các bạn cảm thấy dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn và tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Các nội dung lịch sử đã được tổng hợp và sàng lọc qua rất kỹ càng cho nên là rất phù hợp cho việc học tập ở trong lớp.
0: Sau cái giải nhất cấp tỉnh thì bọn em có dự định phát triển cái trạm học liệu số này như thế nào để có thể vượt qua khỏi một cuộc thi?
1: Để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, chúng em cần chuẩn hóa nội dung, bổ sung học liệu và nâng cấp các phần mềm để có thể phát triển hơn.
0: Cảm ơn các em với cái buổi chia sẻ ngày hôm nay và chúc cho cái trạm học liệu số các em sẽ đi xa hơn và tiếp cận được nhiều bạn trẻ yêu lịch sử hơn nữa.
2: Chương trình Nghệ An Đất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong các bệnh lý về da liễu thường gặp ở vùng mặt, chốc mép trong y học còn được gọi là viêm khóe miệng, agula chalicis, là một tình trạng tổn thương da tương đối phổ biến, có khả năng lây nhiễm rất cao và gặp nhiều nhất ở đối tượng trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ cũng như những người có hệ miễn dịch suy giảm. Để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn toàn diện, chính xác và khoa học nhất về căn bệnh này, trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu từ nguyên nhân cơ chế bệnh sinh, các triệu chứng lâm sàng nhận biết, con đường lây truyền nguy hiểm cho đến các phương pháp điều trị y khoa, mẹo chăm sóc tại nhà và cách phòng ngừa tái phát hiệu quả nhất. Bệnh chốc mép xảy ra khi màng nhầy và vùng da nhạy cảm ở một hoặc cả hai bên khóe miệng bị tổn thương, mất đi hàng rào bảo vệ tự nhiên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân vi sinh vật xâm nhập, phát triển và gây ra phản ứng viêm. Tùy thuộc vào từng cơ địa và yếu tố môi trường, bệnh chốc mép có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân chính sau đây. Virus được xác định là tác nhân gây bệnh chốc mép phổ biến nhất hiện nay. Trong đó, chủng virus gây ra tổn thương này nhiều nhất chính là nhóm herpes simple virus, đặc biệt là HSV1. Khi xâm nhập vào cơ thể, virus có thể ẩn náu trong các hạch thần kinh và chờ đợi thời cơ khi sức đề kháng của cơ thể suy giảm để bùng phát thành các nốt mụn rộp rát đỏ xung quanh miệng và mũi. Một tác nhân vi sinh vật nguy hiểm khác cũng rất thường gặp là nấm men Candida. Loại nấm này thực chất tồn tại tự nhiên trên da và trong khoang miệng của con người như một vi sinh vật cơ hội. Bình thường, hệ miễn dịch và các vi khuẩn có lợi sẽ kiểm soát không cho nấm phát triển. Tuy nhiên, khi cơ thể mệt mỏi, suy nhược, sử dụng kháng sinh kéo dài hoặc khi dùng khóe miệng bị ẩm ướt liên tục, nấm Candida sẽ nhanh chóng sinh sôi, xâm nhập sâu vào các nếp gấp ở khóe miệng, tiết ra các enzyme gây phân hủy mô và tạo nên các vết lở loét. Bên cạnh nấm virus, vi khuẩn cũng là tác nhân trực tiếp hoặc gây bội nhiễm thứ phát trên các vết tổn thương có sẵn, tụ cầu vàng và liên cầu khuẩn là hai loại vi khuẩn phổ biến nhất. Chúng xâm nhập qua các vết đầy xước rất nhỏ ở mép, tạo thành các mụn mù. Khi vỡ ra sẽ đóng vảy màu vàng mật ong đặc trưng. Cơ chế vật lý đóng vai trò khởi phát quan trọng cho bệnh chốc mép chính là sự đọng nước bọt ở khóe miệng. Tình trạng này rất hay gặp ở trẻ nhỏ đang trong thời kỳ mọc răng. Trẻ có thói quen ngậm tay, người già mang răng giả, không khít. Hoặc những người có cấu trúc nếp gấp khóe miệng sâu. Khi nước bọt tích tụ ở khóe miệng trong thời gian dài, enzyme mô trong nước bọt sẽ làm mềm và phá hủy lớp màng bảo vệ. Khi nước bọt bay hơi, vùng da này rơi vào trạng thái khô rát, nứt nẻ và tấy đỏ. Phản xạ tự nhiên của nhiều người khi thấy môi khô là cố gắng liếm môi. Tuy nhiên, việc liếm môi lại cung cấp thêm nước bọt, tạo thành một vòng lặp quanh quẩn khiến tình trạng chốc lở, nứt nẻ ngày càng lan rộng và nghiêm trọng hơn. Một nguyên nhân sâu xa, ít người chú ý là sự thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống hàng ngày. Nghiên cứu y học cho thấy, việc thiếu hụt vitamin B12, vitamin B2, sắt, kẽm sẽ làm giảm khả năng tái tạo tế bào, biểu mô và làm suy yếu hàng rào bảo vệ niêm mạc miệng. Ngoài ra, những người mắc bệnh tiểu đường, HIV, bệnh nhân đang điều trị hóa chất hoặc người thường xuyên căng thẳng kéo dài cũng có nguy cơ mắc chốc mép cao hơn người bình thường do hệ miễn dịch bị suy yếu. Các triệu chứng của bệnh chốc mép diễn biến khá rõ ràng qua từng giai đoạn. Nhận biết sớm các biểu hiện lâm sàng sẽ giúp việc điều trị trở nên đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều. Biểu hiện ở giai đoạn khởi phát, tấy đỏ và ngứa rát, vùng da một hoặc cả hai bên khóe miệng bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ, kèm theo cảm giác châm chích, ngứa ngáy và nóng rát nhẹ. Xuất hiện vết nứt, khóe miệng có dấu hiệu khô nẻ, xuất hiện các đường nứt nhỏ nông. Khi người bệnh nói chuyện, cười hoặc ngáp há miệng rộng, vết nứt này sẽ bị kéo căng ra, gây đau rát nhói và có thể rỉ máu một ít máu tươi. Nổi mụn nước rải rác. Triệu chứng kinh điển của bệnh chốc mép là sự xuất hiện của các mụn nước li ti nổi lên trên vùng da tấy đỏ. Các mụn nước này không chỉ khu trú ở mép mà còn có thể mọc xung quanh môi, dưới mũi, thậm chí lây lan sang cằm, tay hoặc chân. Gây cản trở ăn uống, tình trạng đau rát khiến người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ, sợ ăn, chán ăn, quấy khóc khi thức ăn mặn, chua hoặc nóng chạm vào vết thương đỏ ở khóe miệng. Trong một số trường hợp nhiễm khuẩn nặng hoặc người bệnh có cơ địa miễn dịch kém mà không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành thể chốc sâu gọi là eczema. Ở thể bệnh này, tổn thương không chỉ dừng lại ở lớp biểu mô nông mà ăn sâu xuống lớp trung mô của da. Biểu hiện là các bọng nước lớn, bên trong chứa nhiều dịch mủ, gây cảm giác đau nhức dữ dội. Khi bọng nước vỡ ra, sẽ tạo thành các vết loét sâu, bờ ăn cứng, sau khi lành, có nguy cơ rất cao để lại sẹo vĩnh viễn trên mặt. Con đường tiếp xúc trực tiếp xúc da với da. Việc đụng chạm, sờ tay trực tiếp vào các mụn nước, vết loét rỉ dịch của người bệnh. Hành vi ôm hôn. Hôn trực tiếp vào vùng môi, miệng của người đang bị chốc mép là con đường ngắn nhất truyền virus herpes hoặc nấm sang người khác, đặc biệt rất nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh có làn da mỏng manh và hệ miễn dịch non yếu. Con đường tiếp xúc gián tiếp qua đồ dùng. Con đường tiếp xúc gián tiếp qua đồ dùng, tác nhân gây bệnh có thể tồn tại một khoảng thời gian trên bề mặt các vật dụng cá nhân. Bệnh sẽ lây lan khi người khỏe mạnh dùng chung các đồ dùng bị dính dịch tiết của người bệnh, bao gồm khăn mặt, khăn tắm, quần áo, gối đệm, ly cốc uống nước, thìa đũa, bát ăn cơm, son môi, mỹ phẩm trang điểm mặt. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, để điều trị triệt để bệnh chốc mép, việc xác định đúng nguyên nhân gây bệnh do virus nấm hay vi khuẩn là yếu tố quyết định. Việc điều trị bao gồm kết hợp y học hiện đại và biện pháp chăm sóc y học cổ truyền tự nhiên tại nhà. Sau khi thăm khám lâm sàng, quan sát tổn thương, bác sĩ da liễu sẽ kê đơn các loại thuốc bôi tại chỗ hoặc thuốc phù hợp. Nếu xét nghiệm hoặc biểu hiện cho thấy nấm Candida là tác nhân chính, các thuốc bôi kháng nấm sẽ được chỉ định. Thuốc mỡ Nitatins, tác dụng, thuốc có khả năng kìm hãm hoặc tiêu diệt tế bào nấm men, dung nạp rất tốt trên da và niêm mạc, hiếm khi thấy hiện tượng kháng thuốc, tác dụng phụ. Dạng bôi tương đối an toàn, tuy nhiên một số ít trường hợp có thể gây dị ứng nhẹ. Chống chỉ định, người mẫn cảm với nystatin, phụ nữ mang thai cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng. Kem Toconzano, tác dụng, thuốc hoạt động bằng cách ức chế enzyme P450 của nấm, làm giảm tổng hợp ergosterol, thành phần cấu tạo nên màng tế bào nấm, từ đó làm suy yếu và tiêu diệt nấm. Tác dụng phụ, có thể xuất hiện cảm giác nóng rát nhẹ, châm chích hoặc nổi mẩn đỏ tại vị trí bôi. Tuyệt đối không để thuốc dính vào mắt. Bổ sung vitamin và khoáng chất. Trong trường hợp chốc mép tái phát lại nhiều lần do thiếu hụt dinh dưỡng, bác sĩ có thể kê thêm các viên uống bổ sung như vitamin B, B2, B6, B12, vitamin C, sắt và kẽm để phục hồi niêm mạc và tăng cường sức đề kháng. Biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trong gia đình và cộng đồng. Giữ da mặt sạch sẽ, thường xuyên rửa mặt bằng nước sạch, đặc biệt là sau khi ăn xong phải lau sạch vùng miệng, vệ sinh đúng cách các vết trầy xước quanh mặt. không dùng chung đồ cá nhân, quần áo, khăn mặt, ly uống nước của người bệnh cần được giặt và rửa riêng bằng nước ấm, tuyệt đối không dùng chung son môi, khăn mặt với người khác. Bảo vệ trẻ em, cắt ngắn móng tay cho trẻ bị chóc mép để hạn chế việc trẻ vô thức đưa tay lên gãi làm vỡ mụn nước. Khi trẻ bị chóc mép nên cho trẻ tạm thời nghỉ học cách ly tại nhà cho đến khi vết tổn thương khô hoàn toàn và bác sĩ xác định không còn khả năng lây lan cho các bạn khác. Đeo khẩu trang. Khi phải đi ra ngoài hoặc tiếp xúc với người khác, người bệnh nên đeo khẩu trang y tế sạch để tránh phát tán virus, vi khuẩn ra môi trường xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, bệnh chóc mép tuy gây ra nhiều đau rát và phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng hoàn toàn có thể chữa khỏi dứt điểm và phòng ngừa hiệu quả nếu chúng ta nắm vững các kiến thức y khoa căn bản. Khi phát hiện các dấu hiệu nứt nẻ, nổi mụn rộp quanh khóe miệng, quý vị nên chủ động vệ sinh sạch sẽ, áp dụng các biện pháp chăm sóc an toàn và đến gặp bác sĩ chuyên khoa da liễu để được tư vấn điều trị đúng cách. Tránh tự ý mua thuốc bôi có chứa corticoid nguy hại. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề chóc mép, nguyên nhân triệu chứng, đường lây truyền, cách điều trị và phòng bệnh. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Đường sắt tăng chuyến phục vụ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bước vào giai đoạn sàng lọc mới.
0: Ngành đường sắt sẽ tăng cường nhiều chuyến tàu trên các tuyến có nhu cầu đi lại cao, phục vụ người dân trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 từ ngày 28 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9.
1: Trên tuyến đường sắt Bắc Nam, ngoài 6 đôi tàu khách chạy thường xuyên, ngành đường sắt tổ chức thêm các chuyến tàu SE23, SE24 tại các tuyến khu đoạn. Dự kiến có 33 chuyến tàu chạy đêm, trong đó tăng cường trên các tuyến Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Đà Nẵng và các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết. Đáng chú ý dịp này, ngành đường sắt dự kiến ra mắt đoàn tàu du lịch Cố đô Huế, Phong Nha, hành trình di sản thế giới, kết nối các điểm đến di sản tại miền Trung. Đoàn tàu gồm 8 toa, có sức chứa hơn 300 hành khách, với các toa ghế ngồi, toa VIP và toa dịch vụ. Theo thống kê, đến ngày 21 tháng 8, toàn hệ thống đường sắt đã bán khoảng 64.000 vé tàu, phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện vẫn chưa trở lại giai đoạn sôi động về quy mô, khi phần lớn lượng phát hành vẫn đến từ ngân hàng và áp lực đáo hạn, chậm trả còn hiện hữu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các sản phẩm kỳ hạn dài, cấu trúc chặt chẽ hơn cùng yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, quản trị nguồn vốn đang cho thấy thị trường bước vào một cuộc sàng lọc mới, đặt chất lượng và kỷ luật lên trước tốc độ tăng trưởng.
1: Đến giữa tháng 8, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 328.000 tỷ đồng. Hơn 184.500 tỷ đồng trái phiếu cũng đã được mua lại trước hạn, chủ yếu ở khối ngân hàng. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn vẫn còn rất lớn. Từ nay đến cuối năm, gần 98.300 tỷ đồng trái phiếu dự kiến đến hạn, trong đó bất động sản chiếm hơn một nửa. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: đây là một con số đầy thách thức, nhưng mà tất nhiên chúng ta cũng nhìn thấy cái số lượng này vẫn còn đã giảm dần so với trước đây. Và chúng tôi cũng thấy có nhiều cái doanh nghiệp trước đây có cái lượng trái phiếu mà dư nợ trái phiếu rất lớn, thì cũng nhiều doanh nghiệp đã giảm phân nửa, thậm chí đến 2/3 cái dư nợ trái phiếu. Đấy là một dấu hiệu tích cực của thị trường.
1: Từ đầu năm đến nay, ngân hàng vẫn là lực đỡ chính của thị trường trái phiếu. Đây là điều dễ hiểu trong bối cảnh nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng tăng lên để đáp ứng tăng trưởng tín dụng và củng cố bộ điểm vốn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FinGroup và FinRating, điều đáng chú ý hơn đang diễn ra ở khu vực doanh nghiệp, thị trường không sôi động như trước, nhưng những giao dịch xuất hiện đang có xu hướng dài hạn hơn, cấu trúc chặt chẽ hơn và hướng tới các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
3: Thì các doanh nghiệp thì nó sẽ không được sôi động như những năm trước kia, nhưng mà chúng tôi đang quan sát nó đi vào thực chất hơn, phát hành trái phiếu rất nhiều lô trái phiếu kỳ hạn dài hơn, mặc dù bất chấp cái môi trường lãi suất tiền gửi biến động và thực tế rất là cao, thì một số giao dịch trái phiếu mà được thiết kế chuẩn và có cái sự sự minh bạch, trong đó có về mặt bảo lãnh hoặc sẽ tín nhiệm, hoặc đặc biệt là trái phiếu xanh.
1: Cùng với sự thay đổi

0: Từ phía thị trường, khung pháp lý cũng đang được hoàn thiện theo hướng tạo thêm dư địa huy động vốn, nhưng đồng thời kiểm soát chặt hơn dòng tiền sau phát hành. Đây là điều cần thiết nếu muốn thị trường trái phiếu trở thành một kênh vốn trung và dài hạn thực sự cho nền kinh tế. Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói thêm.
1: Theo cái tinh thần của Nghị định 200 của chúng tôi đã mở rộng ra tất cả các hình thức theo pháp luật về đầu tư. Như trước đây là trong Nghị định 153 trước đây thì chỉ là một hình thức thôi. Thì lần này chúng tôi cho phép là doanh nghiệp được huy động vốn để cho thực hiện cả 5 hình thức đầu tư. Tất nhiên thì 5 hình thức đầu tư đây thì cái đích cuối cùng của nó vẫn là thực hiện các dự án đầu tư. Thì các cái nội dung quy định cụ thể từ cái việc sử dụng vốn của chính tổ chức phát hành hay là các bên thứ hai sử dụng thì đều có các cái quy định rất là cụ thể.
0: Hiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả, vừa nâng cao minh bạch, kỷ luật thị trường và bảo vệ nhà đầu tư. Quy mô có thể chưa trở lại mức cao, nhưng chất lượng phát hành được nâng lên sẽ tạo nền tảng thu hút dòng vốn dài hạn, bổ sung nguồn lực cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế.
2: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Vâng, chương trình phát sóng kỳ này với chủ đề lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt, chúng ta sẽ đến với một số bài hát dân ca nói về đạo hiếu, về gốc ăn quả nhớ kẻ trồng cây và một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Thưa quý vị, trong truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, việc báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ được coi là tối quan trọng và đứng hàng đầu trong danh sách ưu tiên cần làm, cũng bởi vì phẩm hạnh hiếu được coi là phẩm hạnh đứng đầu trong 100 phẩm hạnh của con người.
2: Vì sao lại vậy? Bởi cha mẹ là người sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng, giúp chúng ta trưởng thành và nên người. Nếu như không có cha mẹ, chắc chắn sẽ không có chúng ta trên đời. Và như thế, cha mẹ chính là đấng sinh thành, là tổ tiên, là đức thần, Phật, gần gũi với mỗi chúng ta nhất.
1: Thưa quý vị, nuôi con dù phải chịu bao đắng cay khổ nhọc, cha mẹ cũng chẳng nề hà. Vì con, cha mẹ chấp nhận phận bùn đất đáy ao hồ để con được thành hoa sen rạng rỡ. Ở trong xã hội Việt Nam, mỗi con người đều là một tế bào. Thứ liên kết các tế bào thành một hệ thống nhu nhuận chính là đạo hiếu. Hiếu không chỉ đứng đầu 100 hạnh, mà hiếu còn có cả 100 loại. Nhưng gần gũi nhất là hiếu với cha mẹ, cho đến xa xôi hơn là hiếu với nhân dân, tổ quốc, trời đất.
2: Vâng quý vị ạ, cho dù thế nào, hiếu thảo với cha mẹ vẫn đứng đầu 100 hiếu. Trong kho tàng trí thức, từ Hàn Lâm đến dân gian, từ sử sách đến kho tàng văn hóa dân gian, gồm ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, các tấm gương hiếu thảo luôn được nêu cao để làm khuôn vàng thước ngọc cho toàn bộ xã hội. Nhị thập tứ hiếu, Kiều, Lục Vân Tiên là những trước tác kinh điển về phẩm hạnh hiếu. Cho dù cách báo hiếu, cách hiếu thảo được thể hiện dưới nhiều cách thức khác nhau, bán mình để cứu cha, phụng dưỡng tuổi già hay khẳng khái tuyên bố trai thời trung hiếu làm đầu, tất cả đã trở thành kim chỉ nam cho người Việt Nam thực hiện đạo hiếu.
1: Và như sự cảm nhận của mỗi người chúng ta đang sống, quý vị thấy đó, hiếu hạnh đã trở thành tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất. Để đánh giá phẩm chất của một con người, Đức Phật cũng dạy điều này. Trong kinh Aguttara Nikaya, này các tỳ kheo, có hai hạng người ta nói khó có thể đền ơn, đó là cha và mẹ. Này các tỳ kheo, nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, cứ cõng như thế suốt 100 năm, cho dù cha mẹ có đại tiểu tiện trên ấy, cũng chưa đủ trả ơn cho cha mẹ. Chính vì công ơn cha mẹ sâu nặng như thế mà ta không thể lãng quên. Do đó, người Việt Nam tiếp nhận đạo Phật không chỉ ở triết lý sâu sắc trong hệ thống đạo lý, mà còn tiếp nhận những nguyên tắc, hành vi đạo đức mang tính nhân văn cao cả. Triết lý đạo đức của lễ Vu Lan đã hòa quyện với đạo hiếu của dân tộc, tạo nên nét độc đáo của đạo đức, văn hóa người Việt Nam.

0: Thưa quý vị, khi xem xét triết lý Vu Lan của Phật giáo và đạo hiếu của người Việt Nam, chúng ta thấy có hai nét tương đồng lớn. Thứ nhất, đối với cha mẹ lúc còn sống, ta phải kính trọng đấng sinh thành. Lúc còn nhỏ, phải vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học hành, giúp cha mẹ những công việc vừa sức, lớn lên phải biết phụng dưỡng mẹ cha. Thứ hai, khi cha mẹ không còn, ta phải nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục bằng cách sống tốt ở đời và tưởng nhớ bằng cách thờ phụng. Ta không chỉ biết ơn những người đang cưu mang mình mà còn phải tưởng nhớ công ơn của những người đã khuất, là tổ tiên đến những người có công vì nước, vì dân đã hy sinh cho đất nước.
1: Vâng thưa quý vị, có câu thơ rằng: dẫu đi muôn dặm trần ai, tình cha nghĩa mẹ chẳng phai bao giờ. Tháng 7, mùa Vu Lan, mùa báo hiếu trở thành dấu ấn thiêng liêng trong tâm hồn người Việt. Không chỉ là một nghi lễ quan trọng của Phật giáo, Vu Lan từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ tôn giáo để trở thành một giá trị văn hóa tinh thần chung, nơi đạo hiếu được tôn vinh, lan tỏa và nhắc nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh lời cổ Phụ Tử Tình Thâm, một làn điệu dân ca cổ. Qua bài hát này, Trần Đô Quỳnh Nga mong rằng với tất cả mọi người, nếu hôm nay cha mẹ vẫn còn ở bên, có lẽ chẳng cần những điều quá lớn lao, chỉ một lời hỏi han, một cái nắm tay, một bữa cơm sum vầy, đôi khi đã là một món quà quý giá. Chúng ta cùng nghe Phụ Tử Tình Thâm để trong câu hát xưa chúng ta gặp lại bóng dáng của những người đã dành cả đời thương yêu mình, để thêm một lần biết trân trọng hơn nữa hai tiếng mẹ cha. Bài hát do nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu và ca sĩ Hà Quỳnh Như thể hiện.

0: Vâng quý vị ạ, trong kho tàng dân ca Nghệ Tĩnh có những câu hát không cầu kỳ về ngôn từ, cũng chẳng cần những giai điệu quá hoa mỹ. Vậy mà càng nghe, lòng người càng lắng lại, bởi phía sau câu hát là những tình cảm rất đỗi thân thuộc, tình quê, tình người, tình vợ chồng, và sâu nặng hơn cả là nghĩa sinh thành.
1: Trong lời ca cổ, những đạo lý tưởng như giản dị ấy lại được gửi vào câu hát một cách tự nhiên mộc mạc. Đó là cách người xưa dạy con cháu biết nhớ cội nguồn, biết kính yêu cha mẹ, biết rằng trong cuộc đời này có những món nợ ân tình không thể đong đếm bằng vật chất. Và có lẽ cũng bởi vậy mà mỗi khi tháng 7 về, trong không khí mùa Vu Lan báo hiếu, những câu dân ca về tình thân lại càng trở nên thấm thía. Vu Lan không chỉ là một ngày để nhớ về cha mẹ, đó còn là dịp để mỗi người chậm lại giữa những bộn bề của cuộc sống, nhìn về nơi mình đã bắt đầu, nơi có một mái nhà, có bóng sáng cha mẹ, những người luôn dành cho ta tình yêu thương vô bờ bến.
0: Có những người cha cả đời chẳng nói được bao lời ngọt ngào, nhưng đôi vai đã còng xuống sau bao mùa mưa nắng. Có những người mẹ chẳng bao giờ kể hết những nhọc nhằn mình đã trải qua, chỉ mong con được bình an trưởng thành. Còn những đứa con chắc chắn phải đi qua thời gian để rồi đến một lúc nào đó mới hiểu rằng điều cha mẹ trao cho con không chỉ là một cuộc đời, mà còn là cội nguồn để con biết mình là ai, từ đâu mà đến và phải sống như thế nào cho phải đạo làm người.
1: Quý vị ạ, trong Kinh Phật có một câu chuyện về chàng thanh niên rất tôn kính Đức Phật. Mỗi ngày chàng đều mang một nải chuối đến dâng cho Phật. Một hôm, chàng mang nải chuối về, treo lên xà nhà, rồi có việc vội đi ngay, chưa kịp đến chùa. Người mẹ già ở nhà bị lòa, đụng vào nải chuối, làm rụng mất một quả. Bà mới nhặt lên, ăn quả chuối đó. Về nhà, chàng thanh niên trách mẹ, đã ăn mất quả chuối cúng Phật. Bà mẹ buồn lắm nhưng không giải thích. Hôm sau chàng mang một nải chuối khác đến chùa, Đức Phật mới hỏi: "Người đến đây làm gì?" Chàng trai đáp: "Con mang chuối đến dâng cho Phật." Đức Phật nói: "Sao không dâng cho Phật ở nhà?" Chàng trai ngạc nhiên: "Nhà con không có Phật, chỉ có mẹ già. Phật bảo rằng mẹ chính là Phật."
0: Vâng thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi chính là bài học để chúng ta soi rọi vào chính mình. Đôi khi trong cuộc đời, vô tình hoặc mải mê với vòng quay cuộc sống, ta quên mất rằng người bên cạnh mình cũng cần được quan tâm, cần được hỏi han và yêu thương nhiều hơn nữa. Trong kho tàng của bài hát dân ca, có những lời nhắn gửi không biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng khi chúng ta sinh ra, câu dân ca ấy đã ở đó, và mỗi lần câu hát cất lên vẫn luôn khiến lòng người trùng xuống. Bởi những điều mà câu hát nhắc đến chưa bao giờ cũ, đó là tình thân, là nghĩa sinh thành, là lòng biết ơn đối với cha mẹ.
1: Bài hát Thập Ân Phụ Mẫu, làn điệu dận thương lời cổ là một ví dụ. Chỉ riêng tên gọi đã gợi lên một đạo lý sâu nặng. Thập ân là 10 ân đức, 10 nghĩa tình mà cha mẹ đã dành cho con trong suốt hành trình, từ khi còn chưa chào đời cho đến lúc khôn lớn nên người. Qua làn điệu dận thương ra diết, gợi nhắc những nhọc nhằn hy sinh của cha mẹ. Đó không phải là những điều lớn lao xa vời, mà là những ngày tháng rất đỗi bình thường. Mẹ mang nặng đẻ đau, cha mẹ chắt chiu nuôi con khôn lớn. Những đêm thức trắng, những ngày sớm hôm vất vả, rồi đến khi con trưởng thành, vẫn dõi theo từng bước chân trên đường đời.
0: Điều đáng quý trong lời ca xưa là không chỉ kể về công ơn cha mẹ, mà còn nhắc người làm con phải biết ghi lòng nhớ nghĩa. Bởi con người có thể đi rất xa, có thể trưởng thành, có thể dựng xây cuộc sống của riêng mình, nhưng phía sau mỗi bước đi vẫn luôn có một cội nguồn, nơi cha mẹ đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để vun đắp cho con. Và có lẽ trong mùa Vu Lan báo hiếu, những câu hát như Thập Ân Phụ Mẫu càng dễ chạm vào lòng người, bởi Vu Lan là mùa của nhớ thương và tri ân. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình hôm nay với tác phẩm Thập Ân Phụ Mẫu, làn điệu dận thương lời cổ.

Quý vị thân mến, nghe thập ân phụ mẫu trong những ngày này, có thể mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Người còn cha mẹ sẽ thấy mình cần yêu thương và gần gũi hơn. Người đã mất cha, mất mẹ, có thể nghe trong câu hát một nỗi nhớ không gọi thành lời. Và với những ai đang làm cha, làm mẹ, có lẽ lại càng thấu hiểu hơn những hy sinh mà thế hệ trước đã từng âm thầm gánh chịu. Mong rằng trong từng câu hát ngân lên hôm nay, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy một lời nhắc dịu dàng về chữ hiếu, về cội nguồn yêu thương và về hai tiếng mẹ cha.

0: những người đã sinh thành và dưỡng dục mình.
1: Quý vị ạ, hiếu thảo với cha mẹ là việc làm tất yếu, việc làm đó trên cả bổn phận và trách nhiệm, vì đó là đạo đức, là nhân cách của con người. Thế nên, đâu phải đến tháng Vu Lan, người Việt Nam mới dặn dò chỉ bảo nhau, thờ cha thờ mẹ hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường.
0: Vâng, như quý vị biết, trong đời sống mỗi con người, có những bài học chẳng trường lớp nào dạy hết, nhưng lại theo ta suốt cả cuộc đời. Đó là bài học làm người, bài học về cách đối đãi với những người thân yêu nhất. Và trong những bài học ấy, cha ông ta từ bao đời vẫn đặt một chữ lên trước hết, chữ hiếu. Đạo con, chữ hiếu làm đầu, nghe như một lời răn dạy, nhưng cũng là một lời nhắc nhở rất đỗi gần gũi về bổn phận của người làm con. Bởi đôi khi cha mẹ chẳng cần con làm một điều gì thật lớn, một lời hỏi han khi cha mẹ đau ốm, một chút kiên nhẫn khi tuổi già khiến cha mẹ trở nên chậm chạp, một lần trở về khi cha mẹ mong ngóng. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại có thể làm nên niềm vui rất lớn của một đời người.
1: Bài hát chèo đạo con, chữ hiếu làm đầu không chỉ khuyên người làm con phải thờ kính cha mẹ, mà còn nhắc về một cách sống có đạo lý. Ở với cha mẹ thì phải biết kính thuận, khi cha mẹ tuổi già thì phải biết chăm non, trong gia đình phải biết giữ hòa khí, ra ngoài xã hội phải biết sống ngay ngay để không làm tổn thương đến danh dự và niềm tin của những người đã sinh ra mình. Và có lẽ điều sâu sắc nhất của chữ hiếu nằm ở chỗ ấy. Hiếu không phải là chỉ dành cho một ngày, một mùa hay một nghi lễ. Hiếu là cách ta sống mỗi ngày.
0: Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe bài Đạo con chữ hiếu làm đầu, một bài chèo cổ, một lời nhắn gửi xưa, nhưng đạo lý mà câu hát trao lại cho hôm nay thì vẫn vẹn nguyên. Làm con trước hết phải biết sống cho phải đạo, và chữ hiếu suy cho cùng chính là cách ta gìn giữ tình yêu thương trong gia đình bằng những việc làm cụ thể của mỗi ngày.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Đạo con chữ hiếu làm đầu, một bài hát chèo nói về đạo hiếu làm con. Quý vị ạ, trong những câu hát dân gian Việt Nam, có lẽ chữ ơn là một trong những chữ vừa giản dị, vừa nặng nghĩa nhất. Bởi có những món nợ ân tình, càng đi qua năm tháng, con người càng nhận ra mình chẳng thể nào kể hết, trả hết bằng lời. Ơn cha, ơn mẹ, theo làn điệu mười nhớ của dân ca quan họ, là một tiếng lòng như thế. Mượn chất trữ tình đằm thắm của quan họ, bài hát nhắc về công ơn sinh thành dưỡng dục và tình yêu thương của cha mẹ đã dành cho con trong suốt một đời. Nghe quan họ, người ta thường nghĩ đến những câu hát giao duyên, nhưng khi làn điệu mười nhớ cất lên với những lời ca về cha mẹ, cái tình trong câu hát dường như được chuyển sang một cung bậc khác, sâu lắng hơn. Đó là cái tình của một người con ngoảnh lại, nhận ra phía sau mỗi bước trưởng thành của mình luôn có bóng mẹ cha.
1: Vâng, tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan về, câu hát ấy càng khiến lòng người chậm lại. Vu Lan không chỉ là dịp để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là lời nhắc dành cho những ai đang may mắn có cha mẹ bên đời. Hãy biết nâng niu sự hiện diện tưởng như bình thường ấy, bởi đôi khi điều quý giá nhất lại nằm trong những điều rất đỗi quen thuộc. Một tiếng gọi, một bữa cơm, một ánh mắt ngóng chờ nơi cửa nhà. Và có lẽ ơn cha ơn mẹ không phải là một món nợ để con cái phải tìm cách trả cho đủ. Đó là một ân tình để mỗi người mang theo trong cách mình sống. Sống tử tế hơn, nhân hậu hơn, biết yêu thương và biết trao lại những điều tốt đẹp cho cuộc đời.
0: Và trong mùa Vu Lan, xin được gửi bài hát này như một lời nhắc dịu dàng. Nếu còn cha mẹ, hãy yêu thương khi còn có thể. Nếu cha mẹ đã đi xa, hãy giữ tình yêu ấy trong cách mình sống mỗi ngày. Chúng ta cùng lắng nghe ơn cha ơn mẹ, dân ca quan họ, phỏng theo làn điệu mười nhớ.

Quý vị vừa nghe bài hát Ơn Cha Ơn Mẹ. Vâng, mỗi khi tháng 7 âm lịch về, người Việt lại bước vào một mùa đặc biệt, mùa Vu Lan báo hiếu. Đây là một lễ lớn của Phật giáo, bắt nguồn từ câu chuyện về

0: Hiền Liên cứu mẹ. Từ lời dạy của Đức Phật về việc hồi hướng công đức để cứu độ cha mẹ, ngày rằm tháng 7 dần trở thành dịp nhắc nhở con người về đạo hiếu và lòng tri ân.
1: Khi du nhập vào Việt Nam, tinh thần Vu Lan đã hòa quyện với truyền thống hiếu nghĩa, thờ kính tổ tiên và đạo lý uống nước nhớ nguồn vốn có của dân tộc. Vì thế, Vu Lan không chỉ là câu chuyện của riêng người theo đạo Phật, mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa, nhắc mỗi người con biết trân trọng cội nguồn của mình. Có lẽ hình ảnh quen thuộc nhất trong mùa Vu Lan là bông hồng cài áo. Bông hồng đỏ dành cho người còn cha mẹ. Bông hồng trắng dành cho người đã mất mẹ. Một sắc hoa nhỏ bé cũng đủ khiến lòng người lắng lại.
0: Và quý vị ạ, chữ hiếu trong truyền thống Việt Nam không chỉ là nằm ở việc tưởng nhớ hay phụng dưỡng cha mẹ. Từ lòng biết ơn đấng sinh thành, con người được nhắc nhớ đến những ân nghĩa rộng lớn hơn, biết ơn quê hương, đất nước, kính trọng người thầy, trân trọng những người đã giúp đỡ mình và biết sống có trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình Dân ca ba miền với chủ đề Lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra hiện trường và đánh giá tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã biên giới Nhôn Mai.
1: Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh Nghệ An sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Tại các xã biên giới, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh.
0: Chính phủ tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội mới áp dụng từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 là 540.000 đồng một tháng cho 8 nhóm đối tượng.
1: Nhiều điểm sạt lở đã xuất hiện từ nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Mùa mưa bão đến, người dân sống tại những khu vực có nguy cơ sạt lở lại thấp thỏm bất an. Nội dung được phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Các nước Bắc Âu, Baltic cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
1: Kazakhstan tổ chức bầu cử quốc hội đơn viện đầu tiên.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ hai ngày 24 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra hiện trường và đánh giá tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã biên giới Nhôn Mai. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành và đại diện các sở ngành. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, trường phổ thông nội trú liên cấp Nhôn Mai là dự án triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Do tác động của nhiều yếu tố khách quan như địa chất phức tạp, xuất hiện sạt lở trong quá trình thi công, phải điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án. Bên cạnh đó, huy động nhân lực khó khăn. Đặc biệt là thời tiết mưa kéo dài liên tục trong 2 tháng qua đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trong điều kiện mưa to, công nhân được tập trung thi công phần xây trát và toàn bộ hạng mục bên trong các khối nhà. Theo chỉ đạo của tỉnh, chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu dồn lực thi công, phần đầu đến ngày 2 tháng 9 đảm bảo mặt bằng sân chào cờ, mặt ngoài các nhà học, nhà hiệu bộ để phục vụ khai giảng năm học mới. Đến cuối tháng 9 cơ bản hoàn thành các hạng mục thiết yếu, gồm khối nhà học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, hệ thống cấp điện, cấp nước, sân đường nội bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành. Chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và đơn vị thi công phải đảm bảo tiến độ các hạng mục theo kế hoạch. Song song với đó, cấp ủy chính quyền xã Nhôn Mai chỉ đạo các trường chuẩn bị mọi điều kiện cho lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 với khí thế vui tươi phấn khởi, lưu ý đảm bảo nơi ăn chốn ở cho học sinh nội trú. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng, công an tỉnh tiếp tục duy trì lực lượng hỗ trợ nhân lực để nhà thầu thi công các hạng mục còn lại, hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra.
0: Sáng nay ngày 24 tháng 8, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa bàn hai xã Hữu Khuông và Nhôn Mai. Trong lịch trình buổi sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa dự án

0: án cầu Suối Học và dự án khu tái định cư Khe Học, bản Hồi Pủng, xã Hữu Khuông. Theo báo cáo, hạng mục đường Hữu Khuông vào trung tâm xã Nhôn Mai đã hoàn thành, sản lượng thi công đạt hơn 70%. Riêng cầu Suối Học hiện đạt gần 46% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, công trình đang gặp vướng mắc lớn do thi công hệ thống bệ và thân trụ T4 phụ thuộc trực tiếp vào mực nước lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Nước hồ dâng khiến trụ T4 chưa thể triển khai, dẫn đến nguy cơ khoảng 45 tỷ đồng vốn giao năm 2026 không thể giải ngân theo kế hoạch. Đối với dự án khu tái định cư Khe Học, tổng nguồn vốn kéo dài sang năm 2026 là hơn 22,4 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa thể giải ngân. Khó khăn lớn nhất của địa phương và nhà thầu là nguồn vật liệu cát đá khan hiếm. Thời tiết mưa nhiều, đặc biệt công trình có vị trí ba mặt giáp núi, một mặt giáp lòng hồ Bản Vẽ. Lòng hồ bị vỏ cây rác phủ kín cùng với đường công vụ qua lòng hồ bị gián đoạn, khiến việc vận chuyển nguyên vật liệu bằng đường thủy hoàn toàn bế tắc. Ủy ban nhân dân xã Hữu Khuông kiến nghị tỉnh xem xét gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến cuối tháng 10 năm 2026. Qua kiểm tra thực địa tại các công trình trong buổi sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận sự nỗ lực của các chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong điều kiện thời tiết địa hình phức tạp. Nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án hạ tầng vùng miền núi, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông cùng chính quyền các xã Hữu Khuông, Nhôn Mai tập trung lực lượng máy móc, chủ động linh hoạt các phương án thi công, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục dở dang. Đối với các vướng mắc về nguồn vốn và kỹ thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu phương án điều chuyển vốn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý phù hợp, đảm bảo không làm tắc nghẽn nguồn lực đầu tư. Các địa phương cần phối hợp tháo gỡ dứt điểm khó khăn về mặt bằng và đường vận chuyển, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
1: Sáng nay, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy nhằm chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ cấp ủy trong quá trình tiếp tục hoàn thiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số. Tham dự có gần 440 cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, chuyên viên văn phòng cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 8 gồm 4 chuyên đề trọng tâm: tài chính, kế toán và quản lý tài sản đảng, chuyển đổi số, tham mưu, tổng hợp phục vụ cấp ủy, văn thư, lưu trữ. Các nội dung tập trung vào những vấn đề sát thực tiễn như sử dụng phần mềm kế toán IMAS, quản lý tài sản, tổ chức triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, lập hồ sơ điện tử, số hóa tài liệu và quản lý tài liệu hình thành sau sáp nhập xã, phường. Qua tập huấn góp phần thống nhất phương pháp, quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy, đáp ứng yêu cầu tham mưu chủ động, chính xác, hiệu quả. Qua đó đưa hoạt động văn phòng cấp ủy ngày càng chuyên nghiệp, khoa học, hiện đại, phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy trong giai đoạn mới. Sau ngày tựu trường 24 tháng 8, chỉ còn ít ngày nữa, học sinh Nghệ An sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Tại các xã biên giới, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh.
0: Năm học này, em Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 3, trường tiểu học Tam Hợp, rất vui khi sẽ được chuyển đến học tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái.
2: Con cảm thấy rất vui vì được gặp các bạn mới và các thầy cô mới.
0: Với nhiều phụ huynh như chị Lô Thị Thắm, xã Tam Thái, điều mong muốn là con em có nơi học tập, sinh hoạt ổn định để yên tâm đến trường.
3: An tâm cho con em mình học ở đó, bởi vì phụ huynh của nhà em là hầu như là các dân tộc thiểu số, những dân tộc Mông, dân tộc Pòng thì đi làm ăn xa.
0: Ngoài chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, các trường vùng biên đang khẩn trương rà soát danh sách, phân lớp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Ngôi trường mới cũng tạo thêm điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học. Cô giáo Trương Thị Xuân, hiệu trưởng trường tiểu học 2 Môn Sơn cho hay:
4: mình phải chú trọng tất cả mọi mặt để mà đảm bảo tất cả các cái điều kiện ăn trường ở cũng như quan tâm đến cái việc nâng cao chất lượng học sinh.
0: Trong 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xây dựng giai đoạn 1, các công trình tại Na Ngoi, Keng Du, Bắc Lý, Nhôn Mai, Tam Thái gặp nhiều khó khăn do địa hình, thời tiết, vận chuyển vật liệu và huy động nhân công. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành các hạng mục chính. Ông Nguyễn Quang Cường, tư vấn giám sát, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, nói:
5: thì cơ bản là đang tập trung vào hoàn thiện phần xây trạt rồi tất cả các

0: từng bước tạo điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn, để học sinh yên tâm đến trường và có thêm cơ hội phát triển.
1: Chuyển sang các tin tức kinh tế. Quốc hội vừa thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, trong đó bổ sung quy định quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Theo quy định mới, hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử sẽ thuộc diện làm thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát. Cá nhân tổ chức tại Việt Nam mua bán hàng hóa với nước ngoài qua thương mại điện tử cũng phải thực hiện định danh xác thực điện tử. Chủ quản các nền tảng thương mại điện tử có trách nhiệm kết nối, cung cấp dữ liệu cho hệ thống xử lý của cơ quan hải quan. Với nền tảng nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam, chính phủ sẽ quy định cụ thể trách nhiệm kết nối dữ liệu. Đáng chú ý, luật chưa ấn định ngưỡng giá trị hàng hóa phải làm thủ tục hải quan. Chính phủ sẽ quy định mức giá trị, quy trình và lộ trình thực hiện nhằm tránh gây ùn tắc đối với lượng lớn đơn hàng thương mại điện tử có giá trị nhỏ.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Theo đó, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào sử dụng từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Đến nay, 9 doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc đã kết nối với hệ thống của Bộ. Bên cạnh đó, 4 doanh nghiệp sản xuất, thương mại, nông sản đã kết nối hệ thống do doanh nghiệp tự phát triển với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ. Tính từ ngày 1 tháng 7, tổng cộng hơn 48.700 sản phẩm thuộc 9 dòng sản phẩm của 19 doanh nghiệp đã được truy xuất nguồn gốc và cập nhật dữ liệu lên hệ thống. Lũy kế đến nay, hệ thống đã tiếp nhận dữ liệu của trên 158.000 sản phẩm từ 200 doanh nghiệp và hơn 2.900 hộ dân, hợp tác xã tại 24 trên 34 tỉnh, thành phố.
1: Du lịch Việt Nam đang đứng trước bước chuyển quan trọng từ chạy theo số lượng khách hàng nâng cao giá trị chi tiêu và chất lượng tăng trưởng. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 56% mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế cả năm. Tuy nhiên, lượng khách tăng chưa đồng nghĩa doanh thu tăng tương xứng. Theo định hướng của ngành du lịch, giai đoạn 2026-2027 sẽ tập trung chuyển từ tăng trưởng chiều rộng sang chiều sâu, lấy giá trị, tính xanh, công nghệ và bản sắc văn hóa làm những tiêu chí quan trọng. Hiện chi tiêu bình quân của khách quốc tế khoảng 1.200 đến 1.400 đô la Mỹ mỗi lượt, trong khi khách nội địa khoảng 2,4 đến 2,6 triệu đồng. Phần lớn khách quốc tế vẫn đến từ Đông Bắc Á, còn các thị trường có khả năng chi trả cao như Bắc Mỹ, Bắc Âu, Australia và Trung Đông vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn. Từ một diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, gia đình ông Trương Xuân Hà ở xóm Hoa Thành, xã Đức Châu đã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi hươu. Sau hơn 6 năm, từ 25 con ban đầu, đàn hươu đã tăng lên 60 con, mỗi năm mang lại nguồn thu từ 300 đến 500 triệu đồng. Đây đang là một trong những mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao ở địa phương.
0: Năm 2013, gia đình ông Trương Xuân Hà được giao đất sau chủ trương dồn điền đổi thửa. Từng đầu tư nhà màng nhưng không hiệu quả do không phù hợp chất đất, ông quyết định tìm hướng đi mới. Sau nhiều lần tham quan học hỏi kinh nghiệm, năm 2020, ông đầu tư gần 2 tỷ đồng xây dựng chuồng trại, mua 25 con hươu để bắt đầu khởi nghiệp. Trên diện tích 2.000 m2 đất nông nghiệp, những dãy chuồng hươu được bố trí khá đơn giản, sạch sẽ. Khu vực xung quanh được ông tận dụng để trồng cỏ voi, ngô sinh khối và chuối, tạo nguồn thức ăn xanh tại chỗ cho đàn hươu.
2: Thấy con hươu là nó rất dễ nuôi. Trong khi đó là ta là đất nông nghiệp mà cái nguồn tài nguyên cỏ, nước, rồi thức ăn, cái phụ phẩm của nông nghiệp là rất giàu, rất dễ nuôi mà con hươu đó là nó ít, rất ít bệnh tật. Cho nên sau khi là tôi chuyển sang nuôi hươu mà cho đến nay tức là được 5-6 năm rồi, nói chung là cũng cảm thấy rất ổn định, phát triển rất ổn định.
0: Từ 25 con ban đầu, đến nay đàn hươu của gia đình ông đã lên 60 con, trong đó khoảng 20 con lấy lộc nhung, 18-20 con cái sinh sản. Mỗi năm gia đình thu từ 20-30 kg lộc nhung, đồng thời bán từ 10-12 con hươu giống, với giá trị bình quân khoảng 12 triệu đồng, từ một con hươu lấy lộc và khoảng 20 triệu đồng mỗi con giống, tổng doanh thu mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu về khoảng 300-500 triệu đồng. Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, trang trại của ông Hà còn trở thành địa chỉ cung cấp con giống, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho nhiều hộ dân trong và ngoài địa phương. Ông Trương Sĩ Huynh, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Đức Châu cho biết.
3: Xã Đức Châu có 16 hộ nuôi hươu với tổng đàn gần 200 con. Thì có thể nói đánh giá cái mô hình chăn nuôi hươu thì mang lại cái lợi ích

0: kinh tế cho hộ gia đình rất là cao. Sắp tới thì Ủy ban xã sẽ tiếp tục là chỉ đạo là nhân rộng cái mô hình chăn nuôi hươu trên địa bàn xã và định hướng là làm cái sản phẩm ô cốp nhung hươu.
1: Từ một hướng đi mới trên đất sản xuất kém hiệu quả, nuôi hươu đang mở ra sinh kế có thu nhập khá cho người dân Đức Châu. Với lợi thế về nguồn thức ăn, kinh nghiệm chăn nuôi và thị trường tiêu thụ, mô hình này không chỉ giúp các hộ tăng thu nhập mà còn góp phần hình thành hướng chăn nuôi hàng hóa, từng bước nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở địa phương.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký công điện số 59 ngày 22 tháng 8 năm 2026 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng thời điểm này để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ta. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại thăm thân, du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, mất an toàn giao thông, mất an toàn cháy nổ. Để phục vụ nhân dân nghỉ lễ Quốc khánh vui tươi, an toàn, lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ gây mất an ninh trật tự, tổ chức lực lượng phương tiện thường trực, bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng và khu vực tập trung đông người, tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn cháy nổ, kiên quyết không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người tài sản. Vận động nhân dân không tham gia các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội, trong đó nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 lên 540.000 đồng một tháng. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Trường hợp điều kiện kinh tế xã hội địa phương đảm bảo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cung cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội. Mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại nghị định. Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại nghị định được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Nghị định quy định các nhóm đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng.
2: Từ năm học 2026-2027, giáo dục trí tuệ nhân tạo hay AI sẽ được triển khai đại trà tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giúp học sinh làm quen với AI từ sớm, không chỉ để sử dụng công nghệ hiệu quả mà còn biết kiểm soát, đánh giá và sử dụng AI một cách có trách nhiệm. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung này nhằm trang bị cho học sinh kiến thức nền tảng, kỹ năng sử dụng AI, tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin và ý thức sử dụng công nghệ an toàn, có đạo đức, có trách nhiệm. Chương trình được xây dựng theo hướng không gây quá tải. Phần cốt lõi có thời lượng 12 tiết mỗi lớp trong một năm học, được lồng ghép vào kế hoạch dạy học. Các trường có thể tổ chức dưới dạng chuyên đề, tích hợp trong môn học, câu lạc bộ hoặc hoạt động ngoại khóa. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường tận dụng hạ tầng sẵn có, không đầu tư giàn trải và đặc biệt bảo đảm cơ hội tiếp cận cho học sinh vùng khó khăn. Việc sử dụng công cụ AI phải tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ và an toàn thông tin. Các trường cũng không được bắt buộc học sinh sử dụng tài khoản cá nhân hoặc những công cụ chưa được rà soát.
1: Chiều 23 tháng 8 tại Quảng Ngãi, U9 Trung Lam Nghệ An bước vào trận bán kết giải U9 toàn quốc năm 2026 gặp U9 Văn Tâm Đồng Nai. U9 Trung Lam Nghệ An tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại giải U9 toàn quốc 2026 khi đánh bại U9 Văn Tâm Đồng Nai với tỷ số 3-0. Sau hành trình đầy ấn tượng từ vòng bảng đến vòng knockout, đội bóng xứ Nghệ chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết để cạnh tranh chức vô địch.
2: Hồi 7 giờ sáng nay 24 tháng 8, bão số 4 tiếp tục duy trì cường độ. Vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng khoảng 120 km. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của bão số 4, đặc khu Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Uông Bí, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Vũ Ninh, Hưng Yên, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

0: trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Cũng do ảnh hưởng của bão, ngày hôm nay 24 tháng 8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Riêng Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ đêm 24 tháng 8 đến sáng ngày 25 tháng 8, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Từ chiều 25 tháng 8, mưa có xu hướng giảm dần.
1: Alo, NTV kết nối.
2: Mỗi khi mùa mưa bão đến, người dân sống tại những khu vực có nguy cơ sạt lở lại thấp thỏm, bất an. Với họ, một trận mưa lớn không chỉ là nỗi lo ngập lụt, mà còn là nguy cơ đất đá từ trên núi đổ xuống, đe dọa tính mạng và tài sản. Tại Nghệ An, nhiều điểm sạt lở đã xuất hiện từ nhiều năm nay, nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Người dân vẫn phải sống chung với hiểm họa ngay phía sau nhà. Đây là nội dung người dân đã phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối hôm nay.
3: Những năm gần đây, một trong những việc gia đình ông Lê Trung Chính ở xóm Vĩnh Sơn, xã Anh Sơn Đông chuẩn bị nhiều nhất trước mùa mưa bão, đó là đóng gói lương thực vào bao tải. Chỉ cần nghe tin có mưa lớn, bão, gia đình ông lại chủ động thu dọn đồ đạc, sẵn sàng sơ tán. Bởi ngay phía sau nhà là một quả đồi đã xuất hiện vết nứt dài, rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
4: Nghe mưa to là không vô ngục, dư này dùng lấy chiếc chuẩn bị sẵn sàng đó, thì mưa thì không biết đi, biết rắm được không?
3: Vết nứt trên quả đồi xuất hiện từ khoảng 5 năm trước. Từ đó đến nay, 13 hộ dân sống dưới chân núi luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa bão đến. Theo ông Cao Thanh Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn Đồng, thì chính quyền địa phương cũng phải thường xuyên theo dõi, cảnh báo và lên phương án sơ tán người dân khi có mưa lớn kéo dài.
5: Trong cái quá trình di dời thì Ủy ban xã là cũng huy động lực lượng từ thôn xóm cho đến là quân sự công an hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Tất cả những cái này thì trước mưa bão đều lập phương án cụ thể. Hồ nào đến gia đình nào, hồ nào đến nhà văn hóa thì đã có trong cái phương án xây dựng trước mỗi mưa bão của hàng năm.
3: Còn tại rú chợ Bùi trên địa bàn xã Văn Hiến, mỗi khi mưa lớn, người dân sống gần khu vực như bà Lê Thị Mai và ông Lê Quang Cường, xóm Quang Sơn 1 lại phải tạm thời di rời đến nhà người thân để tránh trú. Chỉ khi thời tiết ổn định, họ mới dám trở về nhà. Ngay sát khu dân cư là một vết nứt dài khoảng 20 mét, rộng khoảng 1 mét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
6: Dân ở gần đấy thì là chỉ sợ lắm, sợ là ngay thì được, chứ mà bị đêm là nói chứ dân ai cũng không ngủ được mà, không ngủ yên được. Thì giờ là mong muốn là nhà nước là quan tâm, vậy là làm như thế nào để cho nhanh, để là giải quyết cho là những hộ ở gần rủ cho bôi đấy.
7: Thì chưa làm cái gì cũng không dám làm, rồi đến mùa mưa là cũng có lỗ, trập trời, cũng có lỗ mà chạy. Chứ vậy thì như thì mong muốn về cho nhà nước, với chính quyền nhà nước ủng hộ cho dân để khôi phục lại những nhánh để cho dân sinh sống cho nó đàng hoàng cả thứ khỏi lỗ lắm.
3: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở đất, sạt lở bờ sông, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, khi giải pháp lâu dài như tái định cư cho người dân, hạ độ cao của những quả đồi bị sạt lở chưa được triển khai, thì trước mắt người dân và chính quyền địa phương cần thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa bão.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 57 3737 khi có thông tin cần phản ánh.
8: Phần tin quốc tế.
9: Ukraine và các nước Bắc Âu Baltic, gọi tắt là nhóm NB8, đã ra tuyên bố chung cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev về chính trị, quân sự, tài chính, nhân đạo và kinh tế, đồng thời tái khẳng định quan điểm ủng hộ tiến trình gia nhập EU nhanh chóng của Ukraine. Tuyên bố được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NB8 Ukraine ở Kiev. Trong đó, lãnh đạo các nước NB8 cam kết hỗ trợ bảo vệ, sửa chữa, khôi phục cơ sở tầng năng lượng trọng yếu của Ukraine, đồng thời thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, sản xuất chung máy bay không người lái, hệ thống phòng không, đạn dược và các công nghệ quân sự khác, tuyên bố được xem là cam kết hỗ trợ dài hạn giúp Ukraine duy trì năng lực phòng thủ trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp diễn. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre tuyên bố nước này sẽ hỗ trợ Ukraine 85 tỷ krona, tương đương 9,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2027, bằng mức viện trợ của năm 2026.
0: Kazakhstan vừa tổ chức cuộc bầu cử quốc hội đơn viện đầu tiên theo hiến pháp mới, thay thế mô hình quốc hội lưỡng viện bằng cơ quan lập pháp đơn viện. Ủy ban bầu cử Trung ương Kazakhstan cho biết khoảng 12,6 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu để bầu ra quốc hội đơn viện, gồm 145 thành viên từ 545 ứng viên thuộc 7 chính đảng. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 74,19%. Theo các cuộc thăm dò sau bầu cử, đảng Adilet ủng hộ Tổng thống Tokayev hiện đang dẫn đầu với khoảng 70-72% số phiếu, trong khi bốn đảng khác được khoảng 5%. Kết quả bầu cử sẽ định hình đường hướng chính trị của Kazakhstan trong giai đoạn mới, đồng thời củng cố tiến trình cải cách thể chế và chương trình phát triển do Tổng thống Tokayev đề ra.
9: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khai cuộc chặng đua IndyCar Freedom 250 Grand Prix tại thủ đô Washington trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Chặng đua dài 402 km diễn ra trên các tuyến phố trung tâm đi qua những địa danh nổi tiếng như National Mall, đại lộ Pennsylvania và khu vực cơ quan lưu trữ quốc gia. Trước giờ xuất phát, đoàn xe hộ tống của ông Trump đã thực hiện một vòng đua danh dự bằng chiếc xe limousine bọc thép trước khi Tổng thống phất cờ xanh khai cuộc. Cuộc đua này là hoạt động cuối cùng trong chuỗi sự kiện thể thao đáng chú ý. Nhân dịp Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc, trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump cũng tham dự và tổ chức nhiều sự kiện thể thao, trong đó có trận MMA tại Nhà Trắng và lễ trao cúp World Cup cho đội tuyển Tây Ban Nha.
0: Khủng hoảng khí đốt đang tác động nghiêm trọng đến sản xuất, điện và đời sống tại Bangladesh khi nguồn cung suy giảm khiến nhiều nhà máy đóng cửa, hộ gia đình thiếu nhiên liệu và hoạt động giao thông bị ảnh hưởng. Tại nhà máy phân bón Asugan, trước đây máy móc vận hành suốt ngày đêm, sản xuất hơn 1.000 tấn phân bón mỗi ngày, tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động. Tuy nhiên, từ hơn một năm nay, các dây chuyền sản xuất đã ngừng hoạt động do thiếu khí đốt. Asugani là một trong 6 nhà máy phân bón lớn của Bangladesh buộc phải đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động do thiếu khí đốt. Hàng trăm nhà máy, trong đó có các cơ sở diệt may, cũng phải cắt giảm sản xuất hoặc đóng cửa. Dù may mặc đóng góp khoảng 80% cho doanh thu xuất khẩu của Bangladesh, các hộ gia đình dù chỉ chiếm hơn 1/10 tổng lượng khí đốt tiêu thụ của cả nước cũng đang chịu ảnh hưởng. Tình trạng này là kết quả của cuộc khủng hoảng đã tích tụ trong nhiều năm. Năm 2018, Bangladesh đã tự chủ được phần lớn nguồn khí đốt tự nhiên, nhưng sản lượng đã giảm khi các mỏ khí cũ dần cạn kiệt, trong khi nhu cầu tăng lên. Hoạt động nhập khẩu khó khăn do chiến sự Trung Đông làm gián đoạn các chuyến vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng cũng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.
9: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Bảo Ngọc cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ về xây dựng đề án thu hút trọng dụng nhân tài trong kỷ nguyên mới. Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua nhóm chính sách miễn loại trừ trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm. 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước đóng góp 15% nguồn thu ngân sách quốc gia với tổng số nộp đạt hơn 390.000 tỷ đồng, tăng 60% so với năm ngoái. Bão số 4 tiếp tục gây mưa to tại các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố sẽ phạt tiền, thậm chí bắt giữ các tàu không tuân thủ quy định khi đi qua eo biển Hormuz. Ít nhất 30 người thiệt mạng do sạt lở bãi rác ở thủ đô Conakry của Guinea. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về việc xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Sau khi nghe Đảng ủy Chính phủ trình bày đề án và các ý kiến thảo luận, tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, từ nhận diện, phát hiện, tuyển chọn đến bố trí, sử dụng, đãi ngộ và tạo môi trường cống hiến. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao công tác nhân tài đã đạt được một số kết quả về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, về phát hiện, đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài, hình thành một số mô hình, cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, đóng góp vào quá trình phát triển và thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công tác nhân tài vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần thống nhất nhận thức về nhân tài và trọng dụng nhân tài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, phát triển thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy lợi ích quốc gia dân tộc và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược làm định hướng cao nhất. Trong đó cần tập trung vào những ngành lĩnh vực, chương trình, dự án và công trình có ý nghĩa quyết định đối với năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhân tài phải nhận diện và đánh giá chủ yếu bằng phẩm chất, năng lực thực tế, tư duy sáng tạo, sản phẩm cụ thể, thành tích, uy tín nghề nghiệp và giá trị cống hiến, đồng thời thu hút phải gắn liền với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể, quyền hạn cần thiết, nguồn lực phù hợp và đánh giá công bằng theo kết quả, tạo điều kiện, động lực và môi trường để họ gắn bó lâu dài.
2: Nghiên cứu đề xuất bỏ những cái rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài. Đồng thời, nhân tài quốc gia không nhất thiết phải trở thành công chức hoặc trở về Việt Nam toàn thời gian. Nhân tài dù làm việc ở khu vực công, khu vực tư, trong nước hay ngoài nước đều là nguồn lực quốc gia và phải được tạo điều kiện để tham gia những nhiệm vụ phù hợp, cống hiến ở những nơi có thể tạo ra những giá trị cao nhất cho đất nước. Trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình và tinh thần phụng sự. Cái điều này rất quan trọng. Người có năng lực càng lớn, được giao quyền càng nhiều thì trách nhiệm giải trình càng cao.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần đổi mới căn bản tư duy và phương thức quản trị nhân tài, xây dựng hệ sinh thái nhân tài quốc gia hiện đại đồng bộ, mở rộng và hội nhập quốc tế, đảm bảo liên thông chia sẻ nguồn lực nhân tài giữa khu vực công và khu vực tư, giữa trong và quốc tế.
0: Sáng nay, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm nay nhằm tạo hành lang pháp lý để khuyến khích bảo vệ cán bộ, người lao động năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Thảo và Thành Trung.
3: Một trong những nội dung quan trọng của nghị quyết là quy định cơ quan tiến hành tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tổ chức cá nhân khi có đủ 5 điều kiện, gồm không tham nhũng, vì lợi ích chung, các hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã hoàn thành và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương, đất nước. Không có khiếu nại tố cáo hoặc có khiếu nại tố cáo nhưng đã được giải quyết dứt điểm theo quy định. Không gây thất thoát, lãng phí tài sản. Trường hợp gây thất thoát lãng phí tài sản thì đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ.
4: Mục tiêu xuyên suốt là lấy kết quả khắc phục hậu quả, để làm căn cứ áp dụng các chính sách hình sự. Nếu khắc phục được toàn bộ hậu quả thì được xem xét không truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự tùy từng giai đoạn tố tụng. Bên cạnh đó, đối với các vụ việc, vụ án có tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng thì đã có cơ chế đưa vụ việc, vụ án vào diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, có các quy định để phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các quy định của nghị quyết này để tham nhũng lãng phí tiêu cực, bao che hành vi vi phạm.
3: Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phát triển đô thị, Luật Hòa giải ở cơ sở sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện, Luật viễn thông, Luật giao dịch điện tử và Luật chuyển giao công nghệ. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, về cơ chế chính sách áp dụng cho việc di chuyển di tích trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh và dự án xây dựng doanh trại Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân, về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Báo cáo giải trình trước khi Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết:
5: trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều phương án, phân kỳ đầu tư để có lộ trình phù hợp với khả năng cân đối vốn, đồng thời đã xem xét trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư một lần cho toàn tuyến, làm cơ sở pháp lý để Bộ Xây dựng và các địa phương triển khai trong thời gian tới, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, không cắt khúc, không chắp vá. Đây là cách làm thận trọng nhưng không chần chừ, khả thi nhưng vẫn giữ được tầm nhìn dài hạn.
3: Trước đó, thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, các đại biểu cơ bản tán thành việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan điều tra phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, đồng thời đề nghị hoàn thiện các quy định về tổ chức và thẩm quyền cần gắn với các điều kiện bảo đảm thực hiện, duy trì hoạt động điều tra liên tục hiệu quả, không làm gián đoạn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
0: Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, 2 luật và tiến hành bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên bế mạc từ 14 giờ 55 phút chiều nay trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore từ ngày hôm nay đến ngày mai 25 tháng 8. Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt với những dấu mốc đầu tiên. Đây là lần đầu tiên một đồng chí thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của cơ chế đối thoại chiến lược Việt Nam Singapore vừa được lãnh đạo hai bên nhất trí thiết lập trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5 vừa qua. Qua đó, hai bên trao đổi những nội dung quan trọng về xây dựng đảng, phát triển đất nước và quản trị quốc gia, cũng như đào tạo, trao đổi cán bộ trẻ và cán bộ lãnh đạo triển vọng. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay, ngay bây giờ mời quý vị nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
6: Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 125 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía Đông Đông Nam, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên. Đến 10 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía đông bắc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Dự báo mưa lớn, từ trưa cho đến chiều tối hôm nay, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, phía nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 140mm. Từ đêm nay cho đến sáng ngày 25 tháng 8, khu vực ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
0: Hôm nay, trước tình hình mực nước các sông trên địa bàn dâng cao nhanh chóng vượt các mức nguy hiểm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp ban hành hai công điện hỏa tốc phát lệnh báo động số 3 trên sông Thương và báo động số 2 trên sông Cầu. Tỉnh yêu cầu các sở ngành chính quyền địa phương khẩn trương rà soát khu dân cư bãi sông, sẵn sàng phương án di rời người, tài sản và tăng cường tuần tra đê điều theo phương châm 4 tại chỗ. Đến 7 giờ sáng nay thì toàn tỉnh đã phải di rời, di chuyển tài sản của hơn 1.400 hộ dân đến nơi an toàn. Trong khi đó, tỉnh Lạng Sơn di rời khoảng 1.300 hộ dân cùng tiểu thương kinh doanh tại các chợ dọc bờ sông đến nơi an toàn do nước sông Kỳ Cùng vượt báo động 3 vẫn đang dâng cao. Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông tin, để chủ động ứng phó với bão số 4, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành công điện đề nghị các cơ quan đơn vị theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến bão lũ, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh, duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động lực lượng phương tiện giúp địa phương ứng phó kịp thời hiệu quả với các tình huống thiên tai. Thực hiện nghiêm công điện, quân đội duy trì hơn 232.000 bộ đội thường trực, dân quân tự vệ cùng hàng nghìn phương tiện ứng trực bão số 4. Bộ Quốc phòng chỉ đạo quân khu 1, quân khu 3 điều động hơn 4.400 cán bộ chiến sĩ và gần 600 phương tiện các loại giúp các địa phương thuộc tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh sơ tán hơn 1.200 hộ dân đến nơi an toàn.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức cất bốc quy tập 8 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Minh Tân và xã Thanh Thủy. Trong đó, 6 hài cốt được tìm thấy tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân và 2 hài cốt tại điểm cao 211, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.
1: Theo Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, kết quả tìm kiếm lần này có được từ quá trình thu thập, khảo sát, xác minh và đối chứng nhiều nguồn thông tin do các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp. Trên cơ sở những manh mối thu thập được, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã trực tiếp khảo sát thực địa, xác định các vị trí có khả năng còn hài cốt để tập trung lực lượng tìm kiếm. Qua khảo sát và những thông tin tiếp tục được cung cấp, lực lượng chức năng nhận định tại hai khu vực vừa phát hiện hài cốt vẫn có khả năng còn liệt sĩ chưa được quy tập. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục duy trì lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm.
0: Theo tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, trong 2 ngày qua, đơn vị đã tìm kiếm quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Trung Trang và Ratanakiri của Vương quốc Campuchia. Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, được xác định hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Do thời gian đã lâu, hài cốt đang trong

0: trong quá trình phân hủy mạnh. Lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện được nhiều di vật như là cúc áo bộ đội, dép cao su, khay đựng thuốc bằng inox, lọ thuốc penicillin, bát sắt tráng men và tăng. Hơn nửa thế kỷ sau những trận đánh ác liệt, dấu tích chiến tranh vẫn nằm lại dưới lớp đất ở vùng Đắk Pép, tỉnh Quảng Ngãi, thuộc huyện Đắk Glay, tỉnh Kon Tum cũ. Thông tin được người dân, cựu chiến binh và nhân chứng lưu giữ đang trở thành manh mối quan trọng để lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
1: Trên một sườn đồi thuộc thôn 16 tháng 5, xã Đắk Pép, hàng chục cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự xã cùng lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân cần mẫn đào từng lớp đất. Công việc được thực hiện thủ công giữa địa hình đồi dốc, đất đá xen lẫn và những trận mưa liên tục. Ngày 29 tháng 7, lực lượng phát hiện hài cốt liệt sĩ đầu tiên tại khu vực sườn đồi phía bên phải nghĩa trang liệt sĩ Đắk Lây thuộc thôn 16 tháng 5. Hài cốt nằm ngoài khuôn viên nghĩa trang ở độ sâu khoảng 80 cm, được gói trong tăng võng và nằm ngang theo sườn đồi. Đến ngày 10 tháng 8 vừa qua, 10 hài cốt liệt sĩ được quy tập, cùng với hài cốt là nhiều di vật như giày vải, bình tông, dây thắt lưng, nút áo, một số được chôn trong tấm tăng, áo mưa hoặc vải dù. Một trong những người cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng là ông Bùi Đình Lai, cựu chiến binh ở thôn 16 tháng 5. Ông từ tỉnh Quảng Ngãi cũ lên vùng đất này từ năm 1980 và có hơn 40 năm gắn bó với Đắk Pép. Không chỉ ông Lai, nhiều cựu chiến binh từng trở lại chiến trường Đắk Pép cũng cung cấp thông tin về những trận đánh diễn ra tại đây năm 1972. Theo những lời kể được lưu giữ qua nhiều năm, chiến sự diễn ra ác liệt, nhiều cán bộ chiến sĩ, trong đó có bộ đội đặc công và bộ đội sư đoàn 320 đã hy sinh. Một số trường hợp được người dân địa phương chôn cất sau chiến tranh. Trung tá Nông Việt Dũng, trợ lý chính trị Ban Chỉ huy quân sự xã Đắk Pép cho biết, ngay từ đầu chiến dịch, Ban Chỉ huy quân sự xã tham mưu Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức lực lượng và báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt. Nguồn thông tin do cựu chiến binh và người dân cung cấp được tiếp nhận, đối chiếu, khoanh vùng trước khi tổ chức tìm kiếm.
2: Các cái vị trí mộ được chôn cất thì có mộ cách nhau 1 mét, có mộ cách nhau đến 2 mét. Nó theo tầng đi lên của sườn núi. Thì sau khi khai quật được cái liệt sĩ đầu tiên trên địa bàn xã thì đó là một cái niềm vui, niềm phấn khởi của cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy chiến sĩ xã trong quá trình tìm kiếm quy tập và cảm thấy vô cùng xúc động khi cái công việc làm của mình thể hiện được cái sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh trên địa bàn.
1: Theo Thượng tá Bờ Long Nhâm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đắk Pép, sau đợt tìm kiếm, địa phương còn 5 vị trí được xác định theo kết luận của Ban Chỉ đạo 515 và kết quả khảo sát thực tế. Các vị trí này đã được rà phá bom mìn để đảm bảo an toàn trước khi tổ chức tìm kiếm. Thượng tá Bờ Long Nhâm nói.
3: Tôi đang còn 5 vị trí vừa rồi đi khảo sát tại các cái điểm. Hiện nay chúng tôi đã tiến hành cho rà phá bom mìn tất cả các cái điểm. Trong quá trình thời tiết mưa gió liên tục, công tác triển khai thì cũng gặp nhiều khó khăn. Tiếp tục triển khai một cách quyết liệt hơn nữa, tập trung vào các cái điểm vừa rồi Ban Chỉ đạo 515 đã tiến hành khảo sát thực tế tại thực địa.
1: Hiện nay, xã Đắk Pép tiếp tục vận động người dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin về những khu vực nghi có mộ, hài cốt liệt sĩ. Những thông tin mới sẽ được xác minh, đối chiếu và khoanh vùng để phục vụ tìm kiếm.
0: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Danh sách 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, gọi tắt là Private 100, vừa được công bố. Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp này đóng góp tới 15% nguồn thu ngân sách quốc gia với tổng số nộp đạt 390.700 tỷ đồng, tăng 60% so với năm trước.
4: Theo danh sách vừa được công bố, 100 doanh nghiệp dẫn đầu Private 100 có tổng nộp ngân sách năm tài chính 2025 đạt 390.700 tỷ đồng, tăng 146.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 60% so với năm trước. Con số này tương đương 14,7%. Tức 1/7 tổng thu ngân sách của cả nước trong năm 2025. Sự đóng góp vượt bậc của các tập đoàn tư nhân hàng đầu đang kiến tạo nguồn lực quan trọng, tạo đà cho nền kinh tế Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Nhờ nguồn thu ngân sách dồi dào này, chính phủ có thêm dư địa để đầu tư mạnh mẽ vào các công trình hạ tầng trọng điểm, cơ sở y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Qua đó hàng triệu người dân được trực tiếp hưởng lợi từ những thành quả phát triển chung của đất nước. Top 100 doanh nghiệp dẫn đầu của danh sách Private 100 vẫn là những cái tên quen thuộc từ 2 năm trước như Vingroup, Thaco hay Hòa Phát, FPT, Techcombank, v.v. Tuy nhiên, quy mô nộp của top 10 đã tăng 80%, từ 180.000 lên 268.000 tỷ đồng. Để đứng trong top 10, các doanh nghiệp phải có số nộp ngân sách từ 5.800 tỷ đồng trở lên, cao hơn 1.000 tỷ đồng so với danh sách của năm 2025.
0: Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lễ phát động diễn ra tại hội trường văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và trực tuyến xuống 103 điểm cầu xã phường trong thành phố. Tin của phóng viên Tấn Phong tại đồng bằng sông Cửu Long.
5: Theo mục tiêu đề ra, thành phố Cần Thơ phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10% đến 10,5% một năm trong giai đoạn 2026-2030, gắn với giữ vững ổn định kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện toàn diện chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, văn minh hiện đại, xứng đáng là đô thị hạt nhân, trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi nỗ lực rất cao. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ lớn, khó khăn nhưng có ý nghĩa quyết định đối với quá trình phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Để phong trào thi đua thực sự trở thành phong trào hành động sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị
6: mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, doanh nhân, nhà khoa học, trí thức và mỗi người dân Cần Thơ hãy bắt đầu phong trào thi đua từ chính công việc của mình, hãy làm tốt hơn, tiết kiệm hơn, sáng tạo hơn, trách nhiệm hơn và hiệu quả hơn. Mỗi cơ quan một mục tiêu, mỗi ngành một nhiệm vụ đột phá, mỗi địa phương một công trình phần việc cụ thể, mỗi cán bộ một sáng kiến, mỗi doanh nghiệp một động lực tăng trưởng và mỗi người dân một hành động thiết thực vì sự phát triển của thành phố.
0: Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 tiếp tục được hoàn thiện sau khi Bộ Xây dựng thẩm định. Đồ án tổ chức không gian phát triển đô thị mới theo mô hình đa trung tâm, ba cực động lực, bốn hành lang và hai phân vùng, hướng tới khai thác mạnh lợi thế kinh tế biển, logistics, năng lượng và công nghiệp công nghệ cao. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Quy hoạch được lập trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa mới sau sắp xếp, gồm 65 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích khoảng 8.706,74 km2 và phần không gian biển theo quy định. Các mốc phát triển được xác định đến năm 2030, 2040, 2050 và tầm nhìn năm 2075. Điểm đáng chú ý là không gian phát triển được tính toán trên quy mô toàn tỉnh thay vì chỉ tập trung vào từng đô thị. Nha Trang, Cam Lâm được xác định là trung tâm tổng hợp hạt nhân đô thị Khánh Hòa. Phía Bắc phát triển công nghiệp, logistics biển, khu vực trung tâm tập trung hành chính, dịch vụ, tri thức. Phía Nam phát triển du lịch, văn hóa, năng lượng sạch, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo. Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục rà soát cơ sở pháp lý, các quy hoạch cấp trên, dự báo dân số, nhu cầu đất đai và nguồn lực, hoàn thiện cấu trúc đô thị dựa trên khung thiên nhiên, hạ tầng giao thông, động lực kinh tế và các vùng đô thị hóa trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của hội đồng thẩm định để tiếp tục hoàn thiện đồ án. Cùng với phát triển kinh tế, quy hoạch bảo đảm yêu cầu về môi trường, an ninh nguồn nước, thích ứng thiên tai, quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo.
8: Đưa quy hoạch tỉnh vào cuộc sống, trong tháng này sẽ hoàn thành chương trình hành động để thực hiện quy hoạch tỉnh, đẩy nhanh quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa và quy hoạch cấp xã chuyển mạnh từ lập quy hoạch sang triển khai quy hoạch và triển khai đầu tư. Kể cả quy hoạch chung đô thị của tỉnh thì chúng tôi cũng đang nỗ lực chủ động quỹ đất, hạ tầng, nguồn nhân lực để đón các cái dự án lớn về năng lượng, logistics, công nghệ cao.
0: Chuẩn bị cho năm học mới, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục khẩn trương khắc phục những tồn tại, đảm bảo các điều kiện cho ngày khai giảng. Phản ánh của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Một trong những hạn chế cần khắc phục ngay của giáo dục Quảng Ninh là tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Cơ cấu đội ngũ phân bổ chưa đồng đều giữa các môn học, giữa các cấp học và chênh lệch rõ rệt giữa các địa phương, đặc biệt với các khu vực miền núi và hải đảo. Trọng tâm cho năm học tới là chuyển từ tổ chức bộ máy sang chất lượng quản trị của từng nhà trường, đi cùng phương án tuyển dụng, điều động, luân chuyển giáo viên cho phù hợp. Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu:
10: Và hiệu trưởng phải thực sự là người quản trị sự phát triển, xây dựng đội ngũ, tạo môi trường làm việc tích cực và chịu trách nhiệm chính về chất lượng, sự an toàn và tiến bộ của học sinh, lấy chất lượng, thực chất và đội ngũ nhà giáo làm trung tâm đổi mới, rà soát chính xác nhu cầu giáo viên theo môn học, cấp học để tuyển dụng, điều động, giải quyết dứt điểm tình trạng thừa thiếu cục bộ.
9: Cùng với đó, việc phải làm ngay là các trường công lập tự rà soát an ninh toàn bộ khuôn viên, lớp học. Quảng Ninh cũng định hướng đưa tiếng Trung thành ngoại ngữ trọng điểm ngang hàng với tiếng Anh, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập đủ điều kiện. ưu tiên 9 địa phương biên giới đất liền. Đặc biệt, năm học này, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng hệ thống chính sách đặc thù, hỗ trợ hơn 539.000 lượt người học và nhà giáo, kinh phí gần 800 tỷ đồng mỗi năm học, tập trung vào dinh dưỡng học đường, sách giáo khoa, bán trú, nội trú và đưa đón học sinh. Sau khi được bổ sung gần 1.000 tỷ đồng, tổng chi ngân sách cho giáo dục đạt tỷ lệ 20%. Để đảm bảo hiệu quả thực thi chính sách, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng đưa ra một loạt cam kết có mốc thời gian cụ thể. Trước hết là việc mua sắm sách giáo khoa và cho học sinh có nhu cầu mượn miễn phí.
11: Chúng tôi cam kết về cái việc mua sách giáo khoa là khẳng định là sẽ hoàn thành toàn bộ cái việc mua sách giáo khoa cho tất cả các trường, kể cả các trường công lập có bổ sung chỉ tiêu thì sẽ hoàn thành trước khai giảng học mới. Tỉnh đã cam kết là 100% các học sinh của tỉnh Quảng Ninh đến trường đảm bảo được trang bị sách giáo khoa.
9: Riêng phương án thí điểm xe buýt điện đưa đón học sinh, tỉnh đang chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh để kịp phục vụ học sinh, trước hết tại 3 phường trung tâm. Cấp bách nhất là tiến độ 6 trường ở các địa phương biên giới đất liền. Lãnh đạo 6 địa phương này được yêu cầu hoàn thành bằng được các hạng mục cơ bản để đón học sinh trước ngày 30 tháng 8. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Bình Liêu, ngôi trường mới đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Hiệu trưởng Ngô Thị Thanh Ninh cho biết.
12: Với cái điều kiện được trang bị và đầu tư hiện đại như vậy thì chúng tôi lại quan tâm đến những cái điều nhỏ hơn. Một chiếc giường ấy, nó có là an toàn với học sinh hay không? Một cái cầu thang ấy, lan can có tiềm ẩn nguy cơ với học sinh hay không? Và bếp ăn có đảm bảo quy trình hay không? Đấy, để chúng tôi tư vấn chăm lo đến từng các em học sinh và mong muốn là mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày an tâm và các em cảm thấy vui thích.
9: Ngành giáo dục Quảng Ninh xác định năm học 2026-2027 phải là minh chứng rõ nét cho năng lực đưa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vào thực tiễn bằng chất lượng thực chất và sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh.
0: Mưa lớn liên tục ở khu vực Tây Nguyên đã gây nhiều khó khăn cho việc thi công các trường phổ thông nội trú liên cấp ở vùng biên giới của Quảng Ngãi. Để đảm bảo tiến độ thì các nhà thầu phải tranh thủ từng khoảng thời gian tạnh giáo, căng bạt che mưa, tổ chức tăng ca, tăng kíp, quyết tâm hoàn thành những hạng mục cuối cùng để đưa trường vào sử dụng đúng kế hoạch. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
1: Những ngày cuối tháng 8, tại công trường trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Morai, không khí thi công diễn ra khẩn trương, khoảng 450 công nhân cùng lực lượng quân đội, dân quân tự vệ hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ. Ông Nguyễn Ngọc Bách, chỉ huy trưởng dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Morai cho biết.
13: Thời tiết trong vùng này nó hơi khắc nghiệt, nhà thầu để mà sơn được, hoàn thiện được những phần việc này thì đã có những biện pháp như là căng bạt, nếu như mưa thì anh em làm ở trong nhà, còn khi tạnh mưa cái bắt đầu rút ra ngoài để hoàn thiện những cái mặt ngoài để đẩy nhanh được cái tiến độ.
1: Tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi, các đơn vị cũng đang chạy đua với thời gian. Đây là công trình có khối lượng hoàn thành cao nhất trong 4 trường nội trú liên cấp vùng biên giới được triển khai giai đoạn 1 tại Quảng Ngãi. Ông Thái Văn Sơn, chủ huy trưởng dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở xã Rờ Cơi cho biết toàn bộ công trình đã đạt hơn 96%. Trong điều kiện mưa nhiều, đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi để huy động nhân lực, máy móc làm ngoài trời. Khi mưa thì chuyển sang các phần việc bên trong.
14: Đơn vị tăng ca tăng kíp để san dọn mặt bằng, lát gạch để hoàn thiện, để bàn giao cái hạ tầng. Tranh thủ trời tạnh tập trung nhân lực từ máy móc làm ngoài, thì mưa toàn bộ dồn vào trong để hoàn thiện và vệ sinh.
1: Cả 4 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã Dục Nông, Sa Lôn, Rờ Cơi và Morai, tỉnh Quảng Ngãi được khởi công từ cuối tháng 12 năm 2025. Đến nay, tổng khối lượng thi công ước đạt khoảng 91,5%. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện khối nhà học, ký túc xá, nhà ăn, nhà hiệu bộ, sân trường và các hạng mục phụ trợ. Theo đánh giá tiến độ, 3 trên 4 trường cơ bản đảm bảo kế hoạch, một trường có nguy cơ chậm tiến độ. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
15: Liên quan đến cái việc mà khánh thành các trường biên giới, chúng ta phải tập trung toàn bộ hệ thống chính trị chúng ta để giải quyết cái câu chuyện này. Để làm sao mà đạt được cái tiến độ mà đề ra. Cái chỗ trường biên giới này, đây mới là bước 1 tôi đề nghị nhảy. Chỗ sở giáo dục đào tạo giúp cho một cái là khi có các trường này rồi, mai sau liên quan đến chuẩn giáo dục nó như thế nào, chương trình ra làm sao, đào tạo nó như thế nào, là cái bước sau nó rất quan trọng để cho các cháu có việc như thế. Sở giáo dục đào tạo là phải lên cái chương trình đấy rất rõ.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Bất chấp sức ép của Mỹ, Iran hôm qua tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan đến eo biển Hormuz, tuyên bố sẽ phạt tiền, thậm chí là bắt giữ các tàu không tuân thủ.

0: quyết định khi đi qua vùng biển chiến lược này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Cảnh báo được cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran công bố đêm qua trong bài viết trên mạng xã hội X. Bài viết nhấn mạnh tất cả các con tàu không tuân thủ các quy định liên quan khi di chuyển qua eo biển Hormuz sẽ bị phạt tiền, bắt giữ, thậm chí tịch thu. Cơ quan này khuyến cáo các công ty vận tải đến và đi từ vùng vịnh tiến hành kiểm tra danh sách cập nhật các tàu vi phạm quy định trước khi thực hiện thuê mướn phương tiện. Đáng chú ý, Tehran khẳng định ngoài các tàu trực tiếp vi phạm, các phương tiện hợp tác với các tàu vi phạm bao gồm hoạt động chuyển hàng trực tiếp giữa tàu với tàu cũng đã được bổ sung vào danh sách vi phạm. Các tuyên bố và cảnh báo cứng rắn của Iran liên quan eo biển Hormuz được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ lên quốc gia Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19 tháng 8 tuyên bố phát động cuộc chiến tranh kinh tế với Iran, cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt nặng nề với mọi quốc gia hợp tác và hỗ trợ Tehran.
0: Về quan hệ giữa Israel và Syria, giới chức an ninh và ngoại giao cấp cao hai nước hôm qua đã tiến hành cuộc đối thoại quan trọng liên quan đến nỗ lực hạ nhiệt tình hình căng thẳng đáng lo ngại đang bùng phát tại Syria. Phóng viên Bá Thi tiếp tục thông tin.
1: Nguồn tin của Bộ Ngoại giao Syria tối qua xác nhận Ngoại trưởng nước này Assad al-Shaybani ngày hôm qua đã có cuộc gặp tại Jordani với đại diện cấp cao của Israel để thảo luận biện pháp hạ nhiệt bầu không khí căng thẳng đang gia tăng ở Syria sau cuộc không kích gây chấn động dư luận của quân đội Israel vào Syria hôm 18 tháng 8. Trước đó, hãng tin Axios của Mỹ cũng khẳng định Ngoại trưởng Syria al-Shaybani và Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad của Israel là ông Roman Goffman đã gặp nhau tại Jordan dưới sự trung gian và dàn xếp của Mỹ. Đây là cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa Israel và Syria được tổ chức kể từ sau cuộc không kích của quân đội Israel vào căn cứ không quân Abu Anzuhu ở tỉnh Idlib phía bắc Syria ngày 18 tháng 8. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana cho biết cuộc trao đổi nhằm thiết lập các cơ chế thực tế về chấm dứt các cuộc không kích và hoạt động quân sự của Israel tại Nam Syria. Nguồn tin khẳng định Syria đang nỗ lực làm cầu nối thu hẹp bất đồng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, mục tiêu là nhằm đảm bảo căng thẳng bùng phát giữa hai nước không lan sang lãnh thổ Syria.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua bất ngờ đặt ra thời gian biểu cho các nỗ lực nhằm đạt được hòa bình với Nga từ cuối năm 2026 đến mùa hè năm 2027. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xung đột đang mở rộng sang các cơ sở kinh tế, hậu cần và năng lượng, trong khi Ukraine tiếp tục phải dựa vào nguồn lực quân sự từ phương Tây để duy trì năng lực phòng thủ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, từ cuối năm nay đến mùa hè năm 2027 có thể là giai đoạn thuận lợi nhất để các nỗ lực ngoại giao hướng tới chấm dứt xung đột. Ukraine đang thảo luận với Mỹ và châu Âu một số phương án ngừng bắn, trong đó có khả năng hai bên cùng rút lực lượng và thiết lập một vùng kinh tế tự do làm khu vực đệm dưới sự quản lý của bên thứ ba. Ukraine cũng để ngỏ khả năng hai bên ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nông nghiệp. Đáng chú ý, ngay trong phát biểu của mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận những khó khăn về nguồn lực quốc phòng nhằm duy trì cuộc chiến.
3: Hiện Ukraine đang đối mặt với một khoản thiếu hụt ngân sách đáng kể. Một trong những giải pháp chính là đẩy nhanh tiến độ giải ngân một phần khoản vay của châu Âu dự kiến dành cho năm tới, chuyển nguồn kinh phí này sang sử dụng ngay trong năm nay.
2: Các đồng minh châu Âu của Ukraine cũng bắt đầu tính toán cho giai đoạn hậu xung đột, trong khi tiếp tục duy trì hỗ trợ quân sự cho nước này. Lãnh đạo một số nước thuộc Liên minh tự nguyện dự kiến họp tại Kiev trong ngày hôm nay để bàn về việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Phản ứng trước những động thái của Ukraine và châu Âu, đại diện Bộ Ngoại giao Nga Rodion Morozhnik hôm qua cho rằng Ukraine thực chất cần thêm tiền từ phương Tây hơn là một thỏa thuận hòa bình, đồng thời bác bỏ các đề xuất của Kiev là thiếu những bước đi thực tế hướng tới một thỏa thuận. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Ukraine đã có bước đi liều lĩnh khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu kinh tế và hậu cần của Nga. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời khẳng định.
3: Chính quyền Ukraine thông qua các bên trung gian hòa giải mà chúng tôi tôn trọng đang tìm cách thoát khỏi tình thế khó khăn do chính họ gây ra. Tuy nhiên, một số đề xuất được đưa ra đôi khi khá kỳ lạ và không thể chấp nhận được. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại về hòa bình, nhưng chỉ trên cơ sở những thực tế đang diễn ra.
2: Khoảng cách lập trường giữa các bên cho thấy mốc thời gian cuối năm 2026 đến mùa hè năm 2027 mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra chưa thể được coi là hạn chót của cuộc chiến.
0: Tình trạng an ninh tại các tỉnh cực Nam Thái Lan đang diễn biến hết sức phức tạp khi mà tiếp tục xảy ra các vụ phóng hỏa đánh bom. Thủ tướng Thái Lan Anutin đã triệu tập cuộc họp khẩn và chỉ đạo siết chặt an ninh. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Sở Chỉ huy Tiền phương khu vực 4 thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa Thái Lan mới đây cho biết, vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 23 tháng 8, một nhóm đối tượng tiếp tục tấn công trụ sở chính quyền xã Phô Minh, huyện Pa Ne thuộc tỉnh Pattani. Các đối tượng đã đánh bom khu vực chốt bảo vệ và phóng hỏa bãi đỗ xe khiến 3 xe công vụ bị hư hỏng. Một ngày trước đó, 3 tỉnh cực Nam Thái Lan ghi nhận 51 vụ tấn công, chủ yếu dưới hình thức phóng hỏa, đánh bom, cướp bóc và phá hoại tài sản. Trong đó, tỉnh Narathiwat chịu thiệt hại nặng nề nhất với 22 vụ tại 12 huyện, đồng thời có 2 người dân bị thương do một vụ tấn công bằng bom. Trong khi đó, hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường sắt qua huyện Rangge, tỉnh Narathiwat cũng bị gián đoạn sau khi một vụ đánh bom đã làm hư hỏng đường ray. Nhà chức trách đã tạm dừng các chuyến tàu để kiểm tra an ninh và tiến hành sửa chữa. Trước diễn biến phức tạp, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh cấp cao vào ngày 23 tháng 8. Thủ tướng Anutin đã chỉ đạo các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặt an toàn của người dân lên ưu tiên hàng đầu. Các đơn vị chức năng được yêu cầu nâng cao sự cảnh giác và mức độ sẵn sàng tác chiến lên mức cao nhất, tăng cường bảo vệ các địa bàn trọng yếu.
0: Ít nhất 30 người thiệt mạng do sạt lở ở bãi rác Dar es Salaam, bãi rác lớn nhất ở thủ đô Conakry của Guinea. Ông Lansay Touré, giám đốc điều hành cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp và thảm họa Guinea xác nhận, mưa to kéo dài đã cuốn trôi lượng rác chất thành đống lớn, gây sạt lở và vùi lấp các lán trại nằm gần khu vực này.
5: Có khoảng 30 người chết, các thi thể đã được đưa đến bệnh viện Donka. Ngoài ra có 22 người bị thương. Ngay từ sáng sớm, chính phủ đã huy động tất cả các cơ quan chính phủ, hội chữ thập đỏ, trước tiên là để tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Điều quan trọng là đã đưa được 22 người bị thương ra ngoài. Việc tìm kiếm cứu nạn vẫn diễn ra hết sức khẩn trương.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đổi mới đánh giá cán bộ luôn là mắt xích khó định lượng nhất trong quản trị công. Để vượt qua lối mòn cảm tính và cao bằng, tỉnh Lào Cai đã tiên phong lượng hóa hiệu quả công tác bằng chỉ số KPI theo quy định số 48 của tỉnh ủy. Nhưng khi thước đo số đưa về các xã phường, nơi đang phải đối mặt với hàng nghìn thủ tục hành chính cùng áp lực tinh giản biên chế, thì thực tế đang chuyển động ra sao? Phóng sự của phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc sẽ làm rõ nội dung này ngay sau đây.
7: Áp dụng quy định số 48 của tỉnh ủy Lào Cai, ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2026, hiệu quả công vụ của mỗi cán bộ công chức giờ đây được tính toán trên thang điểm 100, kết hợp chặt chẽ giữa 30 điểm tiêu chí chung và 70 điểm hiệu quả nhiệm vụ theo KPI. Tại xã biên giới Mường Khương, nơi vừa nhận 44 chỉ tiêu KPI trực tiếp với tỉnh, công cụ quản trị mới này đã mang đến những cam kết hành chính vô cùng nghiêm khắc. Ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Khương khẳng định:
8: chúng tôi đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị, mỗi một cán bộ công chức phải chủ động, phải cố gắng, phải hoàn thiện mình để làm được nội dung cho hoàn thành công việc ra. Đồng chí nào mà không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 tháng thì là sẽ luân chuyển hoặc là tinh giản biên chế.
7: Áp lực tinh giản và sàng lọc bộ máy đè nặng lên vai cấp cơ sở khi biên chế đang bị thắt chặt tối đa để giải quyết bài toán dôi dư nhân sự sau sáp nhập toàn diện hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Tại kỳ họp thứ tư diễn ra vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chính thức thông qua nghị quyết số 49 tạm giao tổng biên chế cán bộ công chức cấp xã năm 2026 là 3.995 biên chế, giảm gần 700 biên chế so với thời điểm một năm trước khi bộ máy chính quyền hai cấp bắt đầu vận hành. Tại xã vùng cao Xín Tráng, bộ máy hành chính phải tinh gọn gần một nửa, từ hơn 40 người xuống còn đúng 22 biên chế. Đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ phân cấp xuống, ông Hoàng Trường Minh, bí thư đảng ủy xã Xín Tráng, chăn trở:
9: áp dụng KPI là tốt, nhưng hơn 1.600 các cái thủ tục dồn về cấp xã, nên chúng tôi mong muốn là làm thế nào đó với các địa phương khác nhau, dân số khác nhau, địa giới khác nhau để chúng ta đưa vào cho nó hợp lý, hiệu quả để chúng ta mục tiêu cao nhất là làm sao đó để phục vụ người dân tốt nhất.
7: Trước đòi hỏi xin thêm người từ cơ sở, người đứng đầu chính quyền tỉnh khẳng định việc tăng biên chế lúc này là rất khó khăn. Thay vào đó thì giải pháp cốt lõi là bắt buộc mỗi cán bộ phải rũ bỏ tư duy chuyên môn đơn nhất để bồi đắp năng lực đa nhiệm. Phát biểu tại kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai thẳng thắn chia sẻ từ chính câu chuyện tự học của bản thân.
10: Bây giờ thì không phải là việc theo cán bộ nữa, mà một cán bộ phải làm nhiều việc, chứ không thể làm một việc. Cũng báo cáo các đồng chí, như bản thân tôi 26 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng tài chính. Tuy nhiên nếu chuyển sang các lĩnh vực khác về y tế, giáo dục hoặc là xây dựng công trình thì báo cáo các đồng chí, tôi cũng phải tự học hỏi. để làm sao ta đáp ứng yêu cầu.

0: thời gian làm thêm giờ.
1: Tuy nhiên, cuộc cách mạng hành chính nào cũng cần khoảng lùi thực tiễn để hoàn thiện. Tại các phòng ban chuyên môn, nhiều công chức vẫn chăn trở về việc liệu hệ thống phần mềm có lượng hóa được hết tính chất phức tạp của những nhiệm vụ phối hợp liên ngành hay các nội dung mang tính chiến lược dài hạn. Từ góc nhìn chuyên môn, ông Phạm Đình Hải, chuyên viên phòng văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương phân tích.
2: Thì có thể tiến độ là mình đảm bảo nhưng mà sẽ không đánh giá được cái chất lượng, thì có thể là có những công việc nó liên quan đến không phải là hoàn thiện theo ngày theo tuần mà có khi nó hoàn thiện theo một cái giai đoạn, theo tháng, theo năm thì nó mới đóng hồ sơ được, thì mình lại phải theo dõi.
1: Những phản biện chăn trở từ thực địa hành chính là hoàn toàn dễ hiểu, và đó cũng là lý do vì sao tỉnh Lào Cai lại chọn lộ trình áp dụng KPI rất bài bản, thận trọng, vừa thí điểm vừa rà soát điều chỉnh linh hoạt bộ tiêu chí. Chỉ số hiệu quả công việc KPI tại tỉnh biên cương này đã vượt lên ý nghĩa của một công cụ công nghệ thông thường, trở thành động lực tự thân hướng tới một nền công vụ hiện đại, lấy sự hài lòng và phục vụ nhân dân làm thước đo cuối cùng.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Thước đo KPI tại Lào Cai khi công nghệ thay thế lối mòn cảm tính. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 144.600.000 đồng một lượng, bán ra là 147.600.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.618 USD một ounce.
5: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.600 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào 26.040 đồng, bán ra 26.450 đồng một đô la.
4: Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế thông tư số 30 năm 2019 nhằm cập nhật quy định về đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán công cụ nợ phù hợp hệ thống pháp luật và hạ tầng công nghệ mới. Dự thảo bổ sung chuẩn hóa các quy định về đăng ký, lưu ký, công cụ nợ theo hướng thống nhất với pháp luật chứng khoán. Các nội dung về cấp mã, đăng ký, hủy đăng ký, điều chỉnh thông tin, lưu ký, thực hiện quyền và chuyển quyền sở hữu được hoàn thiện, đồng thời bổ sung một số thuật ngữ liên quan đến người sở hữu công cụ nợ, ngày đăng ký cuối cùng và ký gửi công cụ nợ.
5: Tại sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank giới thiệu nền tảng công nghệ Pay by Account, giải pháp cho phép khách hàng thanh toán trực tiếp từ tài khoản thanh toán VPBank bằng cách chạm điện thoại vào máy POS mà không cần sử dụng thẻ vật lý. Thay vì phải mang theo nhiều loại thẻ hoặc thực hiện nhiều thao tác trên ứng dụng, khách hàng có thể hoàn tất thanh toán chỉ trong vài giây bằng chính chiếc điện thoại. Sức hút của dịch vụ nhanh chóng được thị trường ghi nhận khi Pay by Account đạt mốc 28.000 tài khoản đăng ký thành công tính đến tháng 8 năm 2026. Kết quả này cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với những giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời khẳng định hướng đi của VPBank trong việc liên tục đổi mới để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.
4: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, mở đầu phiên sáng nay, thị trường tăng điểm trên diện rộng, ba nhóm ngành hút dòng tiền mạnh gồm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Trong nhóm ngân hàng, SHB và VPB ghi nhận biên độ tăng mạnh, nhóm chứng khoán nổi bật với VIX, SSI. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 20,63 điểm, đạt 1.788,75 điểm. HN Index tăng 0,18 điểm, đạt 284,25 điểm.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp vay vốn cho dự án tài chính xanh, tín dụng xanh tại Việt Nam hiện nay đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ thông qua các chính sách ưu đãi lãi suất, hạn mức vay lớn và cơ chế thẩm định ưu tiên từ chính phủ cũng như các ngân hàng thương mại. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
4: Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hiện đang đẩy mạnh các gói hỗ trợ dòng vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero. Đáng chú ý, khung pháp lý mới ban hành áp dụng cơ chế hỗ trợ giảm 2% lãi suất từ ngân sách cho các dự án kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi ESG. Đặc biệt, các ngân hàng thương mại được yêu cầu triển khai các gói tín dụng đặc thù với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức cho vay bình quân. Đi kèm với đó là đặc quyền ưu tiên về hạn mức lên tới 100% giá trị tài sản bảo đảm, thời gian ân hạn dài và miễn giảm các loại phí thẩm định dự án. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng Bản Việt cho biết.
8: Chúng tôi cho vay đối với các doanh nghiệp có mục đích của tín dụng xanh ấy, thì nó thấp hơn so với bình quân khoảng từ 1 đến 2%. Cái tổ chức có nhu cầu sử

0: dùng các cái dịch vụ, các cái công nghệ hoặc là các cái phương tiện hoặc là các nhà máy có cái mức rác thải rất là thấp.
1: Dù được ưu đãi lớn, các ngân hàng khẳng định yếu tố xanh không thể thay thế cho năng lực quản trị tài chính. Để tiếp cận nguồn vốn này một cách nhanh nhất, doanh nghiệp bắt buộc phải chuẩn bị kiềng ba chân, gồm hồ sơ ESG minh bạch, có số liệu kiểm toán phát thải, đầy đủ pháp lý về môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường và một phương án kinh doanh khả thi chứng minh được dòng tiền trả nợ lành mạnh. Ông Bùi Xuân Hương, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng HD Bank cho rằng,
2: chúng tôi có ký các cái thỏa thuận với các cái tổ chức tài chính xanh như là DEG là một tổ chức của Ngân hàng Tái thiết Đức, Coropaco là tổ chức phát triển của Pháp. Qua đó thì cái tổng lượng cam kết cho các mục đích là năng lượng tái tạo cho nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực khác mà nằm trong danh mục xanh của Việt Nam.
1: Đầu tư xanh không còn là câu chuyện trách nhiệm xã hội mà đã trở thành lợi thế và yếu tố cạnh tranh trực tiếp về chi phí vốn của mỗi doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 trên sân Rajamangala, tối qua đội tuyển Việt Nam về nước. Theo kế hoạch, chiều nay đội có buổi tập chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đối thủ trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về vào tối 26 tháng 8. Tinh thần của toàn đội đang rất hưng phấn, không có cầu thủ nào gặp vấn đề về sức khỏe hay chấn thương. Dù đang dẫn cách biệt hai bàn, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn không chủ quan và quyết tâm sẽ chơi tập trung, chắc chắn, chặt chẽ, cống hiến hết mình ở trận lượt về. Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải bày tỏ.
4: Chúng tôi có niềm tin ở bản thân mình và chúng tôi sẽ phải hướng tới một cái sự chuẩn bị tốt nhất. Tất nhiên là trong bóng đá thì không nói trước được điều gì và chúng tôi sẽ cần phải giữ cái sự cân bằng của cảm xúc và giữ cái sự tập trung trong mọi tình huống.
3: Trong khi đó, tiền vệ đội trưởng Sarek Yuen tin rằng đội tuyển Thái Lan vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.
5: Mình có trong bảo lê nói.
6: Chúng tôi vẫn còn 90 phút để chiến đấu. Tôi nghĩ cách biệt hai bàn không phải là quá lớn. Tinh thần của toàn đội vẫn rất tốt. Tôi tin rằng nếu chúng tôi có thể ghi bàn sớm ở trận lượt về, cơ hội vô địch sẽ trở lại với đội tuyển Thái Lan. Chúng tôi sẽ nỗ lực chiến đấu và cố gắng lội ngược dòng ở trận lượt về.
7: Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, giải vô địch Roller Sport các câu lạc bộ quốc gia 2026 chính thức khép lại tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về các vận động viên Tây Ninh. Là một trong những hoạt động thi đấu quan trọng của Roller Sport Việt Nam trong năm. Giải có sự tham gia của 168 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên và những vận động viên yêu thích Roller Sport từ 6 tuổi trở lên, đến từ 25 địa phương, câu lạc bộ trên toàn quốc, thi đấu 44 nội dung, trong đó có 26 nội dung patin tốc độ, 14 nội dung patin nghệ thuật và 4 nội dung trượt ván. Xuất sắc thể hiện sự đồng đều, vượt trội ở các cự ly then chốt, đoàn Tây Ninh dẫn đầu bảng tổng sắp với tổng cộng 27 huy chương, trong đó có 10 huy chương vàng. Xếp ngay sau là đoàn Đồng Tháp với 8 huy chương vàng, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cán đích ở vị trí thứ 3 toàn đoàn với 7 huy chương vàng, còn chủ nhà Khánh Hòa xếp thứ 4 chung cuộc với 5 huy chương vàng.
3: Từ ngày 30 tháng 8 tại Đà Nẵng, tay vợt Việt Kiều Quang Dương góp mặt trong đội hình Pickleball Việt Nam tham dự Pickleball World Cup 2026, đấu trường thế giới quy tụ hơn 5.000 vận động viên từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một trong những sự kiện Pickleball quốc tế quy mô lớn nhất được tổ chức tại nước ta. Thời gian qua, Quang Dương liên tiếp tạo dấu ấn tại các giải quốc tế và từng vươn lên vị trí top 4 thế giới nội dung đơn nam trên bảng xếp hạng PPA Tour, đăng quang tại ISG Brisbane Open. Năm 2025, tay vợt Việt Kiều tiếp tục có thêm những dấu mốc đáng chú ý khi giành cú đúp vô địch đơn nam pro và đôi nam pro tại DJI Vietnam Master ở Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Đêm qua diễn ra 3 trận đấu còn lại thuộc vòng 1 giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027. Trên sân St. James Park, Newcastle United và Liverpool hòa nhau trong trận cầu có 4 bàn thắng được ghi.
3: Ngay phút thứ 5 của trận đấu, Anthony Elanga sút tung lưới Alisson mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sang đầu hiệp 2, Cody Gakpo gỡ hòa 1-1 cho Liverpool, nhưng chỉ 2 phút sau, Newcastle United tái lập ưu thế dẫn bàn với pha lập công của Joe Willock. Phải tới phút bù giờ thứ 9, Dominic Szoboszlai thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 2-2 cho Liverpool. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Huấn luyện viên Andoni Areola của Liverpool chia sẻ.

0: you have a better taste.
1: Việc ghi bàn vào những phút cuối mang lại cảm giác ngọt ngào hơn. Đây là phần thưởng xứng đáng vì toàn đội đã không bỏ cuộc. Chúng tôi đã gây sức ép lớn lên Newcastle và phải chờ đến tận những phút cuối mới có được thành quả. Chúng tôi đã nỗ lực quá nhiều để có được bàn thắng đó. Tôi nghĩ nếu có thể ghi bàn sớm hơn một chút, có lẽ thế trận hoàn toàn nghiêng về phía chúng tôi.
2: Còn tại sân Etihad, Manchester City khởi đầu mùa giải bằng màn ngược dòng trước Bournemouth nhờ các pha lập công trong 10 phút cuối hiệp 2 của các trung vệ Maguire và Josko Gvardiol. Trước đó, Marcus Tavernier mở tỷ số cho Bournemouth vào phút 26. Huấn luyện viên Angel Maresca bên phía Man City nhìn nhận.
3: The spirit was fantastic.
1: Tinh thần chiến đấu của đội là rất tuyệt vời. Chúng tôi đã phải chờ đến những phút cuối để ghi được hai bàn thắng. Đúng ra, chúng tôi có thể ghi bàn sớm hơn. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và có được 3 điểm. Tôi cho rằng toàn đội đã chơi một trận hoàn hảo.
2: Ở trận đấu còn lại, đội đương kim vô địch Europa League Aston Villa đã khởi đầu mùa giải bằng thất bại nặng nề 0-4 trên sân Brighton. Trong khi đó tại Tây Ban Nha, Barcelona vùi dập Elche 5-0 ở trận đấu thuộc vòng 2 La Liga nhờ các cú đúp của Rafinha, Fermín López cùng pha ghi bàn của Karim Adeyemi.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực đồng bằng mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, từ đêm mưa giảm dần, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên cấp 6, giật cấp 8, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, phía Nam từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
6: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Kết luận buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về xây dựng đề án thu hút trọng dụng nhân tài trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần đổi mới căn bản tư duy và phương thức quản trị nhân tài, xây dựng hệ sinh thái nhân tài quốc gia hiện đại, đồng bộ, mở và hội nhập quốc tế, đảm bảo liên thông chia sẻ nguồn lực nhân tài giữa khu vực công và khu vực tư, giữa trong nước và quốc tế. Do ảnh hưởng của bão số 4, từ trưa đến chiều tối nay, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, phía nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Từ đêm nay đến sáng mai, khu vực ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Người dân cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo để chủ động phòng ngừa rủi ro. Bất chấp sức ép của Mỹ, Iran tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan đến eo biển Hormuz, tuyên bố sẽ phạt tiền thậm chí là bắt giữ các tàu không tuân thủ quy định khi đi qua vùng biển chiến lược này. Các tuyên bố và cảnh báo cứng rắn của Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ lên quốc gia Hồi giáo này. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19 tháng 8 tuyên bố phát động cuộc chiến kinh tế với Iran, cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt nặng nề với

0: mọi quốc gia hợp tác và hỗ trợ Tehran. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bí mật những sợi tóc.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1799. Thưa quý vị, nhuộm tóc hay là uốn tóc đã trở thành cách để nhiều người làm mới diện mạo và thể hiện phong cách của mình. Tuy nhiên, đằng sau một mái tóc đẹp hay là một kiểu tóc thời thượng là những tác động đến mái tóc mà không phải ai cũng biết. Không ít người nhận thấy sau vài lần nhuộm, mái tóc bắt đầu khô sơ và dễ gãy rụng. Liệu đây có phải là những ảnh hưởng của hóa chất làm tóc hay không? Chúng ta hãy cùng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
4: Trong thuốc nhuộm thì thường có chứa ammonia hoặc là hóa chất tương tự như vậy. Thế thì chính các cái hóa chất này á thì nó có thể phá vỡ cái lớp bảo vệ bên ngoài của sợi tóc, cho nên nó sẽ làm cho tóc của chúng ta bị hư tổn, rất dễ gãy rụng và mất đi cái độ bóng mượt. Thậm chí là nếu như chúng ta cứ lạm dụng cái việc nhuộm tóc á, thì cái hóa chất này nó tiếp xúc với da đầu, tổn thương các cái nang tóc, dẫn tới tình trạng là viêm chân tóc và có thể gây cái hiện tượng dị ứng của da đầu.
3: Hóa chất có thể làm thay đổi màu tóc chỉ sau vài giờ, nhưng những tổn thương mà nó để lại cho tóc và da đầu lại không thể phục hồi trong ngày một ngày hai. Vì vậy, với một mái tóc nhuộm, việc chăm sóc sau đó mới là yếu tố quyết định tóc có giữ được độ khỏe và độ bóng mượt hay không. Chuyên gia sẽ hướng dẫn quý vị cách chăm sóc đúng ngay sau đây.
4: Với một người mà tóc nhuộm thì cái việc chăm sóc nó cần phải kỹ càng hơn rất là nhiều. Khi chúng ta gội đầu, chúng ta không nên sử dụng các cái loại dầu gội mà có hóa chất, cần phải sử dụng các cái loại dầu gội có nguồn gốc thảo dược cho nó an toàn. Khi chúng ta sử dụng dầu gội dược liệu thì vừa có tác dụng dưỡng tóc, vừa lại có cái tác dụng là phục hồi tóc bị sơ. Để làm được điều đó thì chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược mà có các thành phần như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tăng bạch bì. Tất cả những các cái vị thảo dược này thì nó có cái tác dụng là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho tóc, đồng thời giúp cho mái tóc của chúng ta khỏe mạnh, bóng mượt và mềm mại.
3: Để phục hồi chuyên sâu cho mái tóc đã qua uốn nhuộm, quý vị có thể lựa chọn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Sản phẩm là sự kết hợp từ 5 loại dược liệu tự nhiên quý, bao gồm bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tăng bạch bì. Các tinh chất dược liệu này nhẹ nhàng làm sạch da đầu, làm dịu cảm giác ngứa rát, viêm nhiễm do dị ứng hóa chất, đồng thời tạo môi trường thông thoáng cho nang tóc phục hồi và đặc biệt không phai màu tóc nhuộm. Ngoài ra, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold ứng dụng công nghệ nano cùng bộ đôi dưỡng chất vitamin B5 và keratin sẽ nhanh chóng thẩm thấu sâu vào từng nang tóc. Qua đó, mái tóc nhuộm hạn chế được tình trạng gãy rụng, nhanh chóng lấy lại độ mềm mại và tơi phồng tự nhiên sau mỗi lần gội. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1799. Chuyên mục Bí mật những sợi tóc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, tóc chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 trạm cảm xúc, một ngày mưa cũ, sáng tác Phạm Toàn Thắng. 13:10 nghìn lẻ những chuyện nhà, cùng con vào năm học mới. 13:40 tình khúc Bolero. 14:20 nhịp cầu nhà nông, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa hè thu muộn và vụ mùa. 15:00 câu chuyện âm nhạc, đưa văn hóa Việt ra thế giới bằng âm nhạc. 15:30 thời sự Nghệ An, 16:00 bản tin tài chính, 16:05 dân ca ba miền, lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt, 16:35 trang quốc phòng toàn dân, 16:45 đi mua ăn chi, 16:50 sức khỏe của bạn, gãy xương ở trẻ em, xử trí đúng, tránh biến chứng. 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Lê Mai và Trần Đô chào đón quý vị thính giả đến với Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chắc hẳn là quý vị cũng có chung cảm nhận như Lê Mai rằng là mưa thường làm thành phố chậm lại, dòng xe đi dè dặt hơn và thấp thoáng những bóng người trú dưới mái hiên. Lòng người cũng dễ nghe rõ hơn những điều vốn bị tiếng ồn mỗi ngày che khuất.
3: Đúng thế chị ạ. Và mỗi cơn mưa của hiện tại thì đôi khi lại đưa ta trở về rất xa, đến một con đường, một ánh mắt, một người đã rời khỏi đời mình. Ký ức thì không báo trước khi quay về, nó có thể nằm trong mùi đất ẩm, ánh đèn loang trên mặt đường hay một giai điệu vừa cất lên giữa buổi sáng. Ký ức thường trở về qua những chi tiết rất nhỏ, nên chỉ một tiếng mưa chạm vào mái tôn thôi thì cũng đủ làm cho cả một quãng đời bỗng hiện lên.
2: Bởi thế mà Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay sẽ chạm vào khoảnh khắc ấy của một ngày mưa cũ, ca khúc do Phạm Toàn Thắng sáng tác và thể hiện.

0: những lớp âm thanh điện tử mở ra một không gian rất điện ảnh. Bảng hiệu sáng trong mưa, ô cửa kính phủ hơi nước, một người đi giữa phố và tâm trí thì mắc lại ở những ngày hôm qua. Phạm Thuần Thắng bắt đầu viết ca khúc này từ năm 2021 khi anh thử tưởng tượng âm nhạc của mình nếu sống trong thời của mẹ ở thập niên 1980. Căn nhà nơi phố người Hoa cũng đưa vào bài hát chút hoài niệm của Hồng Kông cũ.
1: Nỗi buồn vì thế mà không trôi trên một bản ballad chậm, pop rock pha với segway thì nhịp trống đều, phần hòa âm luôn chuyển động, âm nhạc mang màu cũ nhưng không đứng yên, giống một người vừa ngoái nhìn vừa buộc mình phải tiếp tục bước. Cuộc chia tay nhờ vậy mà say dứt mà không ủy mị. Đặc biệt cho segway thì tạo nên lớp ánh sáng vừa lạnh vừa mơ, khiến nỗi nhớ giống như một thước phim cũ đang được chiếu lại giữa nhịp sống hôm nay.
0: Điều thú vị của bản phối là càng đi sâu, nhịp điệu càng mở rộng, trong khi câu chuyện lại thu hẹp về một người đang đối diện với chính mình. Sự đối lập ấy khiến cho ca khúc vừa có sức đẩy của hiện tại, vừa giữ được độ lùi của hoài niệm. Người nghe có thể lắc nhẹ theo nhịp, nhưng bên trong vẫn cảm nhận rất rõ một khoảng trống không dễ gọi thành tên.
1: Em nhớ nhất là cái sự vắng lặng sau một cuộc chia tay không có lời kết. Ngoài trời thì rồi sẽ sáng, đường phố rồi sẽ đông. Riêng người ở lại thì vẫn loay hoay với phần đối thoại chưa từng diễn ra. Không biết là chị Lê Mai từng có một buổi tối đi hết con đường quen mà không bật radio không?
0: Có chứ.
1: Khi ấy mới hiểu là điều làm mình mệt nhất đôi khi đó chính là phải tự lấp đầy khoảng trống bằng suy đoán.
0: Chính xác là như vậy. Sự im lặng đôi khi được chọn để tránh làm nhau đau, nhưng lại khiến cho nỗi đau kéo dài theo một cách khác, đúng không Đô? Ca khúc không phân xử ai đúng ai sai. Người viết đặt ra cả hai phía vào cùng một nỗi bất lực, yêu nhau nhưng đã không kịp giữ nhau bằng một lời thành thật,

0: giai điệu được đẩy lên cao, giọng hát cũng căng hơn, như thể những điều bị nén lại đã tìm được đường thoát ra. Cùng từ ngàn câu dáng như giản dị mà ám ảnh, sau đổ vỡ thì ta thường nhìn quá khứ bằng sự sáng suốt của hiện tại, rồi mong mình ngày ấy cũng hiểu được như bây giờ. Nhưng khi yêu thì ai cũng có lúc vụng về và lạc hướng.
1: Với Lê Mai thì câu hát "Khi yêu một người" không phải lời biện hộ, nó là sự thừa nhận rằng là ta đã yêu bằng cả phần đẹp đẽ lẫn phần chưa trưởng thành của mình. Nhìn được như thế thì ký ức sẽ bớt sắc nhọn, ta thôi trách người kia, cũng thôi kết tội chính mình, để hiểu rằng là một mối quan hệ vẫn có thể rất thật dù không đi đến cuối đường. Trưởng thành đôi khi là nhớ về người ấy với lòng biết ơn thay vì tiếp tục đòi quá khứ phải khác đi.
0: Em từng nghĩ rằng là xóa một cuộc trò chuyện, cất một vài bức ảnh hay là tránh cái con phố cũ là ký ức sẽ yên. Nhưng mà sau này mình mới nhận ra rằng là bình yên thì không đến từ việc xóa sạch, mà đó đến khi mà ta có thể nhớ mà không muốn quay về để sửa lại quá khứ.
1: Cất một kỷ niệm khác với nhốt mình trong kỷ niệm nhé. Cất là dành cho nó một chỗ vừa đủ đâu ạ. Để ngày hôm nay vẫn còn khoảng trống cho niềm vui mới. Nếu quý vị đang ở trong một mối quan hệ còn nhiều yêu thương, xin đừng để tự ái nói thay lòng mình. Một lời nói đúng lúc có thể giữ lại sự gần gũi mà im lặng đang lấy đi.
0: Nếu quý vị đang bước qua một cuộc chia xa, xin đừng ép mình phải uổng ngay. Và nỗi buồn thì cũng cần có thời gian để đi hết cơn mưa của nó. Không phải lời chia tay nào cũng có một lời giải thích trọn vẹn. Đôi khi bình yên bắt đầu từ việc chúng ta chấp nhận rằng là ta đã làm tốt nhất trong khả năng của mình lúc ấy. Sự hồi phục thường diễn ra lặng lẽ, qua nhiều ngày bình thường nối tiếp nhau, cho đến khi lòng mình nhẹ đi lúc nào không hay. Và đến một lúc, ký ức thôi là nơi ta muốn quay về, để trở thành một dấu mốc giúp ta hiểu rằng đã lớn lên và thay đổi ra sao.

0: Một ngày mưa cũ như kéo ta về với những dư âm còn loang ánh nước trên mặt đường sau mưa. Quá khứ có thể trở về trong một khoảnh khắc. Điều quan trọng là ta không để nó quyết định mọi bước chân hôm nay.
1: Tràm cảm xúc mong quý vị đủ can đảm để nói lời cần nói, đủ bao dung với những vụ về đã qua và đủ tin tưởng để mở lòng vào một ngày mới. Mùa cũ xin nghỉ lại phía sau, phía trước vẫn là bầu trời đang sáng. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Trần Đô cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúng ta sẽ lại gặp nhau trong khúc tình ca của ngày mai.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà hôm nay. Tôi là Thùy Linh và bạn dẫn của tôi hôm nay đó là anh Duy Anh. Xin chào anh Duy Anh.
1: Duy Anh xin gửi lời chào đến tất cả mọi gia đình đang bật radio đồng hành cùng chúng tôi. Và Thùy Linh này, mấy ngày nay đi ngoài đường thì hay mở mạng xã hội ra là thấy cái không khí rộn ràng hẳn lên rồi và năm học mới sắp đến rồi. Duy Anh thấy là hầu như là các bậc phụ huynh còn vui mừng hơn cả các cháu phải không ạ?
0: Vâng, quá vui mừng chứ anh Duy Anh, sắp đến ngày giải phóng phụ huynh rồi mà.
1: Vâng, có vẻ như Thùy Linh đã trải qua một mùa hè khá là căng thẳng phải không?
0: Vâng, chắc chắn rồi ạ, mùa hè của em thì đúng là căng thẳng. Nhưng mà câu nói vừa rồi thì thực ra cũng chỉ là một cách nói đùa cho vui thôi đúng không anh? Bởi vì khi mà bước vào năm học mới thì phụ huynh nào cũng lo lắng nhiều hơn là vui mừng.
1: Vâng.
0: Bởi vì là lo cho con vào trường mới, lớp mới như thế nào, rồi lo sắm sửa đồ dùng, lo tiền bạc, lo lên kế hoạch, rồi định hướng học tập. Rất nhiều những cái nỗi lo đúng không anh?
1: Và ngay bây giờ thì mời Thùy Linh cùng quý vị cùng chia sẻ những cái nỗi lo này với các bậc phụ huynh qua một cái đoạn thu âm ngắn sau đây.
2: Mấy bữa đi gọi gì sớm để chuẩn bị đi học là cháu lại uể oải, vật vơ cả buổi sáng. Chỉ sợ là vào năm học rồi con ngủ quên rồi lại buồn học.
3: Bé nhà mình thì năm nay vào lớp 1, từ mầm non lên nên là còn hơi nhút nhát. Bố mẹ thì đi làm về mệt lại phải kiên nhẫn ngồi kèm từng nét chữ nên là hai vợ chồng cũng thấy lo lắng lắm.
4: Cả hè thì quen dùng điện thoại, chơi game, là lướt mạng. Dư nói đặt máy xuống học là không vui. Mà thật là gia đình tuổi mốt cũng phải căng thẳng.
1: Chắc hẳn là ai đã có con tuổi đi học thì cũng rất đồng cảm với những cái nỗi niềm trong đoạn băng vừa rồi phải không ạ? Chính vì vậy mà chủ đề ngày hôm nay của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà đó là cùng con bước vào năm học mới.
0: Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải. Và xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Mến chào Thùy Linh và Duy Anh. Xin chào quý vị thính giả.
0: Vâng, thưa chị Lan Hải và thưa quý vị khán thính giả. Có thể nói cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay là một cái vấn đề mà luôn luôn nhận được cái sự quan tâm của các bậc phụ huynh và luôn làm cho các bậc phụ huynh luôn cảm thấy rất là lo lắng và đau đầu mỗi khi mà con bước vào một năm học mới. Và cũng bởi vậy mà có rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay và rất được mong muốn lắng nghe những cái tư vấn từ chuyên gia của chương trình. Và chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc đầu tiên của một quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình với nội dung như thế này ạ. Năm nay thì quý vị thính giả này có con trai vào lớp 1 và có hỏi là con trai tôi sinh cuối năm nên là tháng 9 này thì cháu vẫn chưa tròn 6 tuổi. Cháu còn dài và nghịch ngợm, không ngồi vào bàn học được quá 20 phút. Mùa hè vừa rồi thì vợ chồng tôi đã cho cháu tập làm quen với sách vở, bắt cháu ngồi vào bàn học hàng ngày. Nhưng cứ được một lúc là cháu khóc không chịu học nữa. Và tôi rất lo không biết vào năm học, phải ngồi học trong lớp cả ngày thì cháu phải làm sao? Mong chuyên gia cho lời khuyên ạ.
6: Tôi cực kỳ thông cảm với cái tâm tư của quý phụ huynh này. Lý do là trời ơi, mới thấm thoát những năm trước thôi thì tôi cũng đã phải gặp phải cái chuyện là cái khối nghỉ hè này này, nó chuẩn bị bước vào năm học mới, nhất là cái khối tiền tiểu học á, bắt đầu bước vào cái quá trình lên lớp 1 của cấp 1, khó khăn vô cùng á, bởi vì cái đứa trẻ dưới 6 tuổi nó không chịu ngồi yên hoặc là tập trung học, mà đây là một tâm lý hoàn toàn bình thường do não bộ chưa phát triển hoàn thiện. Và cái khả năng chú ý của độ tuổi này chỉ kéo dài được tầm 10 đến 15 phút thôi. Thế cho nên trong trường hợp này, cha mẹ nên chia nhỏ cái thời gian học, tạo không gian yên tĩnh và dùng cái trò chơi tương tác thay vì ép buộc cháu. Cái nguyên nhân phổ biến của cái việc cháu nó ngồi chưa đầy 20 phút đã ngọ nguậy ấy, là cái đứa trẻ nó thích vận động, nó chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Cái thứ hai cũng có thể là do môi trường xung quanh, chẳng hạn là tiếng tivi hoặc là những cái đồ chơi bừa bãi hoặc là có người cứ đi qua đi lại khiến bé dễ chia trí, dễ phân tâm á. Thế rồi ảnh hưởng của thiết bị số, cái việc xem điện thoại hoặc iPad nhiều làm cho não bộ quen với nhịp kích thích nhanh, nó giảm đi cái sức chú ý tự nhiên. Và cũng có thể là thời gian biểu chưa hợp lý khiến cho bé bị mệt mỏi, thiếu ngủ hoặc là đơn giản chỉ là đói bụng hoặc khát nước thôi. Thế cho nên để trả lời câu hỏi của vị phụ huynh này thì Lan Hải thấy rằng là cái cách mà để cho giúp cái cậu bé này tập trung hơn á, là cha mẹ nên chia nhỏ thời gian ra. Ví dụ cho bé ngồi học hoặc ngồi vẽ tô màu khoảng 10-15 phút thôi, rồi cho nghỉ giải lao khoảng 3-5 phút. Cái thứ hai là phải dọn dẹp cái góc học tập của cháu, chẳng hạn cất hết đồ chơi. Thế rồi cả nhà cũng phải tôn trọng bằng cách là tắt tivi đi, cất những cái thiết bị điện tử trước khi cháu bắt đầu vào giờ học. Và cái quan trọng là cha mẹ phải cùng làm với con, chẳng hạn ngồi cạnh, hướng dẫn nhẹ nhàng để tạo cảm giác an toàn và hứng thú cho bé. Rồi cứ thế mình uyển chuyển đổi sang học qua trò chơi, áp dụng các trò như là xếp hình, tìm điểm khác biệt hoặc tô màu để rèn sự kiên nhẫn. Tức là cháu vẫn đã được thiết lập cái rèn luyện cái tư thế ngồi này, khoảng cách mắt với bàn, rồi rèn luyện cổ tay qua các hoạt động. Thế nhưng mà không phải là chuyên mục, tức là chú tâm vào chỉ là một việc, một cái hoạt động học tập thôi, mà phải xen kẽ với hoạt động vui chơi. Và cái nữa là tăng vận động, cho con chạy nhảy ngoài trời trước giờ học để giải phóng cái năng lượng dư thừa. Thì với vài cái cách như vậy thì tôi hoàn toàn hy vọng rằng là cái cậu bé rất là nghịch ngợm, không chịu ngồi vào bàn học của nhà bạn cũng có thể khắc phục từ từ và đi vào cái nền nếp trước khi vào năm học mới.
1: Dạ vâng ạ, chúng ta cũng thấy một cái thực tế đó là các bé mà bắt đầu bây giờ bước vào lớp 1 và việc cái sinh vào cuối năm thì phải nói là cái lượng chênh lệch nó cũng tương đối là lớn về từ cái thể chất cho đến những cái khả năng tiếp thu rồi kiểm soát cảm xúc, đúng không ạ? Và đặc biệt là chuyển giao giữa cái môi trường là từ mầm non thì hầu như là các bé là học là chơi là chính thôi, thông qua cái trò chơi là chính. Rồi bây giờ chuyển sang lớp 1 thì đòi hỏi một cái sự kỷ luật hơn này,
0: vâng.
1: Rồi bị ép ngồi ngay ngắn trong bàn học thì nói chung là cũng có những cái nó khá là sốc với các bé, phải không ạ? Và nhân cái câu hỏi của quý vị thính giả vừa rồi thì Duy Anh cũng xin chia sẻ là con Duy Anh khi mà bắt đầu bước vào lớp 1 thì cũng gặp những cái tình huống tương tự. Và chị Lan Hải ơi, có một cái thắc mắc chung ở đây là đó là cha mẹ thì nên làm như thế nào để trẻ có được cái cảm hứng và yêu thích việc học tập trước khi bước vào lớp 1 thưa chị?
6: Vâng, cảm ơn Duy Anh. Phải nói là cái việc mà xây dựng cái sự hứng thú đi học cũng như là yêu thích cái việc học tập ấy là một cái món quà rất công phu mà cha mẹ nào cũng nên tặng con, bởi vì nó sẽ rèn luyện thành một cái thói quen, thành một cái năng lực của trẻ trong suốt cái quãng thời gian mà em bé sẽ cắp sách đến trường sau này. Thì để giúp trẻ yêu thích cái việc học trước lớp 1 đó, cha mẹ nên biến cái việc học thành trò chơi vui nhộn thay vì là áp lực. Hãy cùng con đọc sách, chơi trò đếm số, cho con tự chọn đồ dùng học tập và kể những câu chuyện vui về trường tiểu học để nuôi dưỡng sự hào hứng tự nhiên của trẻ. Chứ tôi ghê nhất là những phụ huynh nói rằng là cho mày chết, mai mốt mày đi học với cô đánh mày chết, hay là cứ chơi đi, cứ lêu lổng đi, mai mốt vào đấy là cô phạt quỳ, hay là nhốt vào phòng vệ sinh. Ôi trời ơi, tất cả những cái đấy là nó rất là bạo hành tinh thần á. Mà phải nói là con ngoan. Con ngoan, mai mốt sẽ được đi học, con sẽ tự đọc được sách chứ không phải để cho

0: cha đọc cho con như thế này. Vâng, thì cái việc biến học thành chơi á là dạy chữ cái, con số qua các trò chơi tìm chữ, ghép hình hoặc là đố vui thay vì bắt con ngồi viết hàng giờ á. Cái nữa là đọc sách tranh cùng con mỗi ngày để kích thích cái trí tò mò và lòng yêu thích thế giới chữ viết. Cũng như vậy, hãy khơi gợi câu hỏi từ con thay vì áp đặt câu trả lời có sẵn. Và cái quan trọng nữa là chuẩn bị tâm lý và môi trường. Mình hãy kể chuyện vui về thầy cô, bạn bè và các hoạt động thú vị ở trường tiểu học, rồi đưa con đi tham quan trường lớp trước ngày khai giảng để con giảm bớt sự bỡ ngỡ, và cùng con mua sắm và cho con tự tay chọn ba lô rồi bút rồi tập yêu thích để tạo cảm giác là sở hữu và cái lòng tự hào á. Và cái nguyên tắc đồng hành của cha mẹ ở đây là tuyệt đối không quát mắng hay là so sánh con với các bạn khác, hay là thậm chí ngay cả những người anh em họ hàng trong nhà hay là anh chị trong nhà, rồi khen ngợi từng tiến bộ nhỏ để con tự tin. Đây là phần thưởng mà em bé thích nhất đấy. Và cuối cùng là phải giữ thời gian học ngắn thôi, thoải mái, và tránh ép con học trước chương trình nặng nề, bởi vì các nhà giáo dục đều khuyên rằng không cần thiết phải bắt ép con học trước chương trình, mà chỉ cần là con học lớp nào cha mẹ học lớp đấy, để cho giữ được cái sự tò mò ngạc nhiên của trẻ, chứ không phải là đến lớp để nhai lại những cái kiến thức mà cháu đã học suốt cái kỳ hè rồi ạ.
1: Vâng ạ, như cái thực tế, cái trường hợp cụ thể của Dư Anh đó là khi mà cái hồi mà con nó mới bắt đầu vào lớp 1, mình cũng ngồi học cùng con, rồi một lúc là mình bắt đầu tự mình nóng lên, mình tức lên, thì mình lại càng phản ứng, thì tự nhiên cái con cháu nó có cái cảm giác là giống như là mọi cái sự hoạt bát thông minh nó bay đi đâu hết, rồi lúc đó tự nhiên hỏi những cái câu đơn giản nhất nó cũng không trả lời được. Sau đó thì mình mới nghĩ là bây giờ cứ như chị Lan Hải cũng vừa chia sẻ với chúng ta, là cái kiến thức đó nó cũng chưa phải là quan trọng lắm, mình cứ khen ngợi nó nhiều vào.
2: Vâng, đấy là Duy Anh nói thế thôi ạ. Còn trong thực tế làm thì để khơi gợi được cái đam mê cho con cũng rất là khó đấy ạ. Bởi vì
1: Đương nhiên
2: mỗi
1: là rất
2: mỗi
1: là
2: cháu lại
1: khó.
2: một tính khác nhau. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những cái băn khoăn, những cái câu chuyện tiếp theo của các quý vị khán thính giả.
1: Vâng ạ, lúc nãy là cái băn khoăn khi mà trẻ bước vào lớp 1 đúng không? Thì ngay bây giờ chúng ta có một cái băn khoăn của một quý vị thính giả, cũng là băn khoăn mà con vào đầu cấp nhưng mà ở đây lại là lên cấp 2, với cái nội dung như thế này ạ. Con tôi năm nay lên lớp 6, cháu rất là lo lắng về việc phải làm quen với môi trường mới này, bạn bè mới, thầy cô mới. Tôi nên làm gì để đồng hành cùng con lên cấp học mới này ạ?
0: Cái việc lo lắng khi lên lớp 6 và bước vào cái môi trường cấp 2 là cái chuyện mà tôi thấy phụ huynh nào hầu hết ấy đều có một cái mối băn khoăn như vậy hết. Và để vượt qua cái nỗi lo lắng của con cái này thì mình hãy chia sẻ với con rằng là ôi, tất cả các bạn khác trong lớp con, trong cái khóa của con cũng đều bỡ ngỡ như con thôi mà. Cho nên con có thể chuẩn bị tâm lý bằng cách làm quen từ từ. Con cứ mỉm cười đi, chào hỏi và chủ động kết bạn với những bạn ngồi chung bàn nữa này, rồi những bạn ở trong sân chơi hoặc là trên đường đến trường á. Và cái bí quyết làm quen bạn mới và thầy cô của mình ấy là phải chủ động chào hỏi ấy. Đó, dân gian có câu dao năng mài thì nó năng sắc, người năng chào thì năng quen thôi. Năng ở đây tức là nhiều, là chăm, là thường xuyên đó. Và một nụ cười và câu chào đơn giản thế giúp con bắt chuyện với bạn cùng bàn được dễ dàng hơn. Cái thứ hai, bí quyết là lắng nghe và chia sẻ. Hãy lắng nghe khi bạn nói và chia sẻ về sở thích chung như là truyện tranh, âm nhạc, thể thao, thần tượng. Vì thế thì mình đừng cướp lời bạn hoặc là nói át đi, hoặc thao thao bất tuyệt chỉ có nói về mình thôi. Và cái tôn trọng thầy cô là rất quan trọng. Thầy cô cấp 2 chia theo từng môn á, và khá là thân thiện nhưng mà cũng nghiêm khắc hơn. Thì cái việc mà gây thiện cảm với thầy cô tốt nhất chính là chú ý nghe giảng và giơ tay phát biểu, và chỗ nào không hiểu thì chủ động hỏi. Thì đấy là cái mà các thầy cô đánh giá cái điểm chuyên cần, điểm tích cực và hiếu học của mình. Và nhất là cái cách thích nghi với cái ngôi trường mới á, là cha mẹ hãy cho con khám phá trước cái ngôi trường của con, chẳng hạn đi dạo quanh trường hoặc xem ảnh trường trước ngày khai giảng để em không cảm thấy bỡ ngỡ. Tôi thấy là cái việc mà

0: nhà trường vẫn mở cửa trong những tháng hè hoặc là trước khai giảng là rất là thoải mái. Anh chị có thể vào xin phép chú bảo vệ và đưa con vào dạo trong trường, những cái lớp mà con sắp bước vào, hỏi thăm các thứ, phòng vệ sinh ở đâu, sân chơi chỗ nào, phòng ban giám hiệu chỗ nào. Trời ơi, lý thú lắm, cho em bé cảm giác là quen cái bước chân của em á. Cái nữa là quan trọng lắm là phải cho con đến lớp đúng giờ. Mà theo tôi thì trước giờ một ít phút thì càng hay, để giúp con có thời gian thong thả, ổn định, rồi có thể quan sát không gian lớp học, chứ không phải là hốt hoảng đến rồi chạy nhốn nháo rồi vã mồ hôi thở hổn hển vào thì nó mất hết cả cái tinh thần của bé. Và cái cuối cùng là giữ cái tinh thần cởi mở, hãy cho con thấy đây là một cuộc phiêu lưu khám phá rất là thú vị, nơi con sẽ lớn khôn hơn mỗi ngày. Và vì thế thì cái việc mà cháu bước vào cấp 2, bước vào bậc thềm của cấp 2 là lớp 6, là cái lớp nhỏ nhất so với các anh chị lớp 7, lớp 8, lớp 9 á, thì rất là quan trọng cái tính lễ phép và cái tính chuyên cần. Đó, thì đấy là cái Hải thấy vài cái bí quyết đấy đủ để làm cho em bé thấy mỗi ngày đi học là một ngày vui ạ.
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành một ít phút cùng với âm nhạc qua ca khúc Đi học, thơ Hoàng Minh Chính, nhạc Bùi Đình Thảo qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Quý vị đang nghe chương trình Ghi lẻ những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An, và chúng ta đang trò chuyện với thạc sĩ, bác sĩ Lan Hải về chủ đề cùng con bước vào năm học mới. Và ngay sau đây là một cái câu hỏi nữa do quý vị thính giả đặt ra. Làm thế nào để con có thể làm quen lại với nhịp sinh hoạt sáng đi học, tối ngủ sớm sau một cái kỳ nghỉ hè dài ?
1: Đúng là một vấn đề nan giải đấy. Tại vì là khi mà nghỉ hè ấy, cái khối nghỉ hè nó chơi tẹt ga đến nỗi mà khối nghỉ hưu cũng phải hoang mang đảo lộn hết cả sinh hoạt đấy. Thì để giúp con làm quen lại cái nhịp sinh hoạt thì cha mẹ không nên ép con thay đổi đột ngột, mà hãy điều chỉnh lùi cái giờ ngủ và điều chỉnh cái giờ thức dậy sớm hơn 15 đến 30 phút mỗi vài ngày một lần. Kết hợp cho con đón ánh sáng tự nhiên buổi sáng và cắt giảm dần

0: Cái thời gian dùng thiết bị điện tử, thứ nhất là điều chỉnh giờ giấc từ từ ấy, thì lùi giờ ngủ và dậy là cứ sớm hơn 15-30 phút mỗi 2 ngày hoặc 3 ngày cho đến khi mình dịch chuyển khớp với cái giờ đi học của cháu. Thứ hai, phải cố định cái giờ thức dậy, có nghĩa là đánh thức con vào một giờ cố định mỗi sáng, kể cả cuối tuần, để tạo ra cái phản xạ sinh học. Trong nghề của chúng tôi gọi là đồng hồ sinh học á. Thì có những gia đình họ làm tốt đến mức mà sau này các cháu tự đặt báo thức cho bản thân và lắng nghe tiếng báo thức để mà có thể ngồi dậy, chứ không bắt cha mẹ phải gọi, phải lôi, phải kéo, phải khó chịu trong mỗi buổi sáng đâu. Cái nữa là đón ánh nắng sớm, hãy mở rèm cửa hoặc cửa cho con ra ngoài sân khoảng 15-20 phút ngay khi dậy, để đồng hồ sinh học nó tự thiết lập lại. Đó, cái điều này rất là quan trọng. Và chuẩn bị thói quen buổi tối là chính cha mẹ cũng phải hy sinh bằng cách là tắt màn hình sớm này, hoặc ngưng dùng điện thoại, tivi, máy tính bảng ít nhất một tiếng trước khi cho con đi ngủ. Cái này là hy sinh dữ lắm, vì tôi tin là Duy Anh, Thủy Linh cũng như tôi là những người vì nghề nghiệp làm về truyền thông, báo đài, thì chúng ta gần như là rơi vào tình trạng là nghiện thiết bị số, đúng không nào? Thế nhưng mà vì để xây dựng cho con cái thói quen tốt này là ngủ sớm ấy, chúng ta cũng phải hy sinh để cho con ngủ, rồi lúc đấy mình mới lại tiếp tục trực để mà thức làm việc. Cái nữa, tạo thói quen nhẹ nhàng là cho con tắm nước ấm. Có thể có những người thì nghe nhạc thư giãn hoặc đọc sách để cơ thể tiết ra cái hormone nó buồn ngủ ấy. Tôi nghe đồn rằng có ông chồng kia rất là sợ học, cho nên là chỉ cần là đang thức này kia, đang chơi hào sảng mà vợ đưa cho quyển sách là anh lăn ra anh ngủ ngay đi ạ. Thế rồi ăn tối vừa đủ thôi, con ăn no quá hoặc quá đói trước khi lên giường thì đều cồn cào vật vã không ngủ được. Và tạo cái tâm lý hào hứng cho con đi học bằng cách là cùng con mua sắm đồ dùng, ví dụ rủ con đi chọn tập này, bút, cặp sách, hoặc là mình ngồi cùng với con bọc sách vở mới và trò chuyện một cách tích cực, như là nhắc lại những kỷ niệm vui, bạn bè hoặc thầy cô ở trường, để cho con cảm giác như mong cái ngày gặp mặt đó trong cái ngày khai giảng này này. Vâng, thì đấy là vài cái chiêu mà tôi thấy rằng các phụ huynh đã áp dụng để thiết lập cái đồng hồ sinh học mới, sáng đi học, tối ngủ sớm trước khi vào năm học mới ạ.
1: Vâng ạ. Quả thực là một cái nỗi lo muôn thuở, đúng không ạ? Khi việc mà thay đổi giữa bắt đầu đang nghỉ hè ăn chơi vui vẻ rồi bắt đầu chuyển sang bắt đầu vào một cái vùng, nó giống như là mình bị lệch múi giờ luôn đấy các con. Thì vừa rồi những cái chiến thuật mà chị Lan Hải vừa chỉ cho mọi người có thể theo đó áp dụng một cách nó nhẹ nhàng, không gây áp lực quá với con, linh hoạt một chút, đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ thành công. Cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái thắc mắc nữa của một quý vị thính giả, mong được chị Lan Hải sẽ giải đáp. Đầu năm học thì có nhiều khoản phải chi, con tôi lại có sở thích là mua sắm các đồ dùng học tập này, và đặc biệt là cháu lại thích là sưu tầm những cái loại bút, thước, đồ dùng xinh xắn, mặc dù là dùng không có hết, nhưng mà tôi muốn con tiết kiệm hơn cho những cái mục đích khác, thì tôi nên khuyên cháu như thế nào ạ?
0: Ừ, vâng, trước hết là phải đồng thuận với nó đã. 80% đồng thuận, 20% mới là góp ý. Chẳng hạn như, ôi sao tôi lại có đứa con lý thú thế này, nó lại nghiện shopping, nhưng may, ôi là may, nó lại chỉ nghiện cái dụng cụ đồ dùng học tập thôi. Chứ còn nếu mà nó lại thích mua sắm cái này kia thì chắc cha mẹ sạt nghiệp mất, vân vân. Mình nói vui đã, sau đó mình mới điều chỉnh sau. Đó là cùng con kiểm kho, cái kho của cháu, tức là những cái đồ dùng cũ trước đó mà cháu đã mua mà không dùng đến á, đồng thời khoán một cái khoản ngân sách cố định cho cái sở thích của con này thôi. Cái cách này giúp con hiểu giá trị đồng tiền và biết phân biệt giữa cái cần với lại cái thích. Từ đó cháu sẽ tự điều chỉnh cái hành vi mua sắm đồ dùng học tập mà không cảm thấy bị cấm đoán hay là cảm thấy bị tổn thương. Và cái lời khuyên cũng như là cách hướng dẫn con thì cũng như từ đầu buổi nói chuyện đến giờ, chúng ta luôn nhấn mạnh rằng cha mẹ phải lắng nghe và tôn trọng cái sở thích của con. Đừng vội mắng hay là chê bai. Hãy công nhận rằng con có con mắt thẩm mỹ, con biết yêu cái đẹp, nhưng mà cần dùng đúng cách con ạ. rồi chúng ta đổ hết hộp bút tủ sách ra, kiểm đếm lại số bút thước còn dùng được, hỏi xem là những cái cây bút nào con xưa xài đến và vì sao lại muốn mua thêm trong khi đã có rồi. Rồi áp dụng cái nguyên tắc này này, một cái vào thì một cái ra. Nếu con muốn mua một cây bút mới trong năm học, con phải dùng hết hoặc là tặng lại một món đồ cũ tương ứng. Như vậy thì nó sẽ làm cho cái tổng nó không bị quá tải lên á. Cái thứ hai, khoán cái ngân sách cố định, tức là mình ra một cái hạn mức á, cho con một cái khoản tiền riêng mua đồ dùng cá nhân hoặc ngoài danh sách cơ bản của bố mẹ. Con sẽ tự phân bố là mua nhiều bút đẹp thì phải bớt tiền ăn vặt hoặc là giảm mua đồ chơi khác. Mà tôi thấy kinh nghiệm là lấy chính từ cái quỹ lì xì của con ấy ạ. Thế cho nên nó tiếc, bọn con nít nó sót lắm á. Tại đây là cái tiền nó được thưởng, được mừng tuổi mỗi dịp sinh nhật hoặc là Tết đến xuân về á. Thế cho là nếu mà tiêu tiền của cha mẹ thì nó không sót mấy, nhưng mà tiêu vào cái quỹ của mình thì nó cũng phải cân nhắc đấy. Và cái cuối cùng là phải chuyển hóa sở thích thành mục tiêu. Tức là khuyên con gom góp tiền nếu muốn sưu tầm cái món đắt giá hơn, hoặc là hướng tới việc con chụp ảnh làm sổ tay để khoe cái bộ sưu tập thay vì liên tục mua mới rồi lại cất vào góc tủ. Vâng, thì với vài cách như vậy thì tôi hy vọng rằng là bé vừa vẫn duy trì được cái hứng thú với đồ dùng học tập, và biết đâu đây cái sở thích lại làm cái bộ sưu tập ấy cũng khiến cháu trở thành một ai đó, một nhân vật nào đó trong tương lai. Thì nguyên tắc là không chê bai mỉa mai mà cứ đồng thuận đã. Và cái quan trọng một cái vào một cái ra, cũng như là kiểm soát cái quỹ, cái hạn mức ạ.
2: Vâng ạ, những cái cách làm rất là thú vị và hữu ích. Có lẽ là đấy là một cái cách làm tôi nghĩ là áp dụng thì sẽ rất là hữu hiệu đấy ạ.
1: Đây, cái trường hợp này nó cũng đúng hệt như cái bé đầu nhà anh luôn đấy. Là lúc nào cũng đòi mua, rồi cứ cũng cái văn này luôn là con rất thích sưu tập, rồi con muốn sưu tập hộp bút. Mà thực sự khi mà mình đưa cháu đi nhà sách chẳng hạn, mình cũng thấy là chính mình cũng thấy thích. Bây giờ người ta sản xuất những cái hộp bút này, rồi bút thước, các đồ dùng rất là đẹp, cho nên các cháu nó rất là thích. Rồi bắt đầu, chị biết không, một thời gian là em cũng thương rồi chiều. Thế là bây giờ sau đó về nhà là góc nào cũng là thước, là bút hết, và nó quăng khắp nơi. Thế là sau này em mới có một cái biện pháp, đó là một lần đi thì chỉ cho mua hai món thôi. Thích chọn món gì thì chọn, mà chỉ được hai thứ thôi. Rồi sau đó nó vẫn cứ mua hai thứ như thế, rồi nó cứ đòi mua liên tục. Thế là sau này mình mới nghĩ ra một cái cách, đó là mình dùng cái kế hoãn binh chị ạ. Tức là để khoảng khi nào mà cháu nó muốn mua, nó đạt một cái thành tích nào đó, nó muốn mua mà thước hộp bút mà những thứ mà mình thấy nó nhiều quá rồi không cần thiết ấy, đấy là mình cứ bảo là đang bận, thì khoảng 2-3 ngày sau hỏi bây giờ con có muốn đi mua nữa không, là lúc đó giống như kiểu nó hạ
2: kiểu
1: nhiệt rồi.
2: À,
1: nó nguội rồi, nó hạ nhiệt rồi, là nó cũng bảo là thôi hôm sau bây giờ con cũng không muốn đi nữa.
2: Vâng, như vậy đây là những cái kinh nghiệm tư sướng máu đó. Vâng, chúng ta vừa được lắng nghe rất nhiều những cái chia sẻ về cái cách đồng hành cùng con trong những ngày đầu năm học mới, từ những cái bài học cho đến những cái kinh nghiệm và những cái mẹo rất là hữu ích mà chuyên gia Lan Hải vừa chia sẻ. Đúng là cái hành trang cho con vào năm học mới thì không chỉ là sách vở, mà đó còn là tình yêu thương, là sự thấu hiểu và lòng tin của chúng ta. Hãy cùng con biến mỗi ngày đến trường trở thành một cuộc phiêu lưu đầy niềm vui và sự khám phá.
1: Dạ vâng ạ, hãy luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, là một cái điểm tựa cho các con, và chúc cho các em học sinh có một cái năm học mới thật nhiều niềm vui và được khám phá thêm những cái điều bổ ích, và chúc cho các bậc phụ huynh của chúng ta luôn là đủ kiên nhẫn, bao dung trên hành trình đồng hành cùng con trưởng thành.
2: Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Lan Hải đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
0: Vâng, rất cảm ơn Duy Anh và Thủy Linh đã cùng trò chuyện một buổi rất là lý thú.
1: Vâng, dạ, cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều. Xin tạm biệt chị và xin được tạm biệt quý vị thính giả yêu quý của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng tiếp theo.
3: Vừa rồi là chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Tình Khúc Bolero. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tình Khúc Bolero.
1: Thưa quý vị các bạn, và trong cuộc sống của mỗi người thì dường như là chúng ta trưởng thành và chúng ta hy vọng vì chúng ta có ước mơ. Và ngày hôm nay thì tôi đã mang đến chương trình này một

0: thì đôi khi nó cũng chỉ đơn giản là người để mình tâm tình chia sẻ, giải bày và đi cùng với nhau ở một cái đoạn đường nhỏ nào đó trên cuộc đời thôi.
1: Nếu mà nói về ước mơ hạnh phúc thì người yêu sẽ đáp ứng được nhiều hơn hay là người tình?
0: Nếu thế thì chắc là người yêu, bởi vì là người yêu là người như Quỳnh đã nói là sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc cho sau này, thì chắc là người ta sẽ mang đến cho mình nhiều cái hy vọng và niềm tin hơn.
1: Cường thì Cường nghĩ là người tình. Tại vì tình yêu nó là một cái điều gì đó rất là xa, rộng, dài, mà nhiều khi người ta đi cùng nhau đến gần cuối cuộc đời rồi mới ngỡ ngàng rằng là đó chưa phải là tình yêu. Nhưng mà người tình thì nó lại đơn giản hơn, dễ hiểu hơn và dễ cảm nhận hơn. Có thể là Quỳnh gặp một ai đó, Quỳnh cứ nghĩ rằng là yêu nhưng chưa hẳn là yêu. Nhưng gặp một ai đó, Quỳnh biết người đó là người tình thì dĩ nhiên người đó là người tình. Và tình yêu đòi hỏi một điều duy nhất, một điều riêng có. Còn người tình thì cũng có thể là một người tình hay nhiều người tình. Người yêu thì Quỳnh phải công khai, Quỳnh phải mơ ước đến một đám cưới, Quỳnh phải mơ đến một bến bờ nào đó. Còn người tình chỉ không, chỉ cần có nhau trong cái khoảng thời gian đó là đủ, có nhau để giải quyết bớt cái sự cô đơn là đủ. Chính vậy mà chương trình ngày hôm nay sẽ dành nhiều thời lượng để nói về một chủ đề, đó là người tình.

0: Ủa Cường ơi, đây là con thuyền hay là con đò vậy?
1: Con thuyền chứ.
0: Vậy hả? Nhưng mà Quỳnh á thì Quỳnh không có thích con thuyền nha.
1: Ủa tại sao vậy?
0: Thì Quỳnh thích con đò hơn. Con đò thì là ở trên sông, yên bình, phẳng lặng, êm đềm trôi đúng không? Còn con thuyền thì phải ra biển lớn với rất là nhiều sóng gió, thì nó cũng giống như là cái cảm xúc của người phụ nữ khi yêu á. Thì người ta bao giờ cũng muốn một cái bến bờ nào đó nó bình yên, nó đừng có sóng gió nhiều quá. Nếu thế thì sẽ cảm thấy không an tâm. Mà khi lòng người đã không an tâm thì làm sao mà có thể dành trọn được cái tình yêu cho người đó được.
1: Quỳnh đang nói có vẻ mâu thuẫn. Thực sự tình yêu thì nó đã chứa đầy bão giông trong đó rồi. Nếu như một cái gì đó mà nó bình lặng quá thì chắc chắn không phải là tình yêu rồi. Tại vì bản chất của tình yêu luôn đầy nguy hiểm. Bản chất của tình yêu đó là sự khám phá mà, đúng không? Và nếu như là Quỳnh tưởng tượng tình yêu giống như một con đò mà đi trên một cái bến bờ nào đó rất là phẳng lặng á, thì cái tình yêu nó quá là đơn điệu, đúng không?
0: Quỳnh nghĩ là tình yêu nó có đơn điệu hay nó sóng gió là ở những người yêu nhau tạo ra cho nhau mà thôi. Ví dụ như người tình và người yêu chẳng hạn, thì Quỳnh luôn cảm thấy là người yêu sẽ yên bình hơn. Vì người ta nói là người tình thì chỉ đến và chia sẻ với nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi. Như thế thì nó sẽ không có sự an toàn. Cho nên là nếu mà đã chọn người tình rồi thì cái người đấy là phải làm cho mình cảm thấy an toàn thì mình mới có thể chấp nhận đi cùng người ta được.
1: Càng nói thì Cường lại thấy Quỳnh càng mâu thuẫn. Và phụ nữ dường như là mâu thuẫn như vậy. Tại vì mọi người thì mong muốn là có những điều tươi mới. Tình yêu phải tươi mới, phải đầy sáng tạo, đúng không? Mà mọi người lại thích an toàn. Làm sao mà có cái sự vừa an toàn và tươi mới được? Giống như người yêu mãi mãi sẽ không bao giờ là người tình. Có thể người tình trở thành người yêu, nhưng mà người yêu sẽ không bao giờ là người tình được.
0: Vì
1: Quỳnh,
0: sao?
1: Quỳnh biết tại sao không?
0: Nhưng mà tại sao người yêu thì lại không bao giờ trở thành người tình?
1: Tại vì người yêu người ta sẽ đòi hỏi những cái cao xa hơn. Và cái điều bình yên mà Quỳnh vừa mới chia sẻ đó, người yêu luôn đòi hỏi mà người tình ít khi nào.

Đúng là có những người họ chỉ cần đến sự ngắn hạn thôi. Họ mong tìm đến một ai đó để giải quyết đi cái nỗi cô đơn, và chỉ mong là vun đắp tình yêu trong một khoảng thời gian nào đó mà chưa nghĩ đến những cái khoảng

0: khoảng thời gian về sau này, nghĩ xa cho tương lai. Thế nhưng mà đến lúc mà họ đã để mất người ấy, để người ấy trở về với những cái gì mà người ấy thuộc về, thì lại mới cảm thấy nuối tiếc, thì cũng đã muộn rồi.
1: Và đôi lúc á, thì như chúng ta vẫn thường hay nói rằng là tình yêu hay là sự thăng hoa tình cảm thì nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc thôi. Với Cường á, đôi lúc Cường cũng cảm thấy là thôi, cứ chấp nhận cái khoảnh khắc thăng hoa đó, tại vì cuộc đời dài rộng lắm, mình đâu có thể nào nắm níu được đâu, đúng không? Chính vì vậy mà thôi, để có được những khoảnh khắc thăng hoa như vậy á, thì đôi lúc mình cũng phải chấp nhận gọi một người là người bạn tình xưa.

0: thuyền giấy để trôi trên dòng sông, không biết là nó có đến tay người yêu hay không không?
1: Cái đó Cường không có gọi là phương thức liên lạc, mà cái đó Cường gọi là phương thức để thả ước mơ, đúng không? Và đôi lúc Cường nghĩ rằng là có khi nào mình gửi một con thuyền giấy mà trong đó viết đầy những lời yêu thương, và cái người mà nhân duyên sắp đặt sẽ nhận được con thuyền đó và hồi đáp người ta.
0: Ồ, cũng có thể thôi, nhưng mà chắc là Cường phải chờ tới năm 70 tuổi luôn á. Thì Cường không thấy không có duyên trong cái chuyện mà thả thuyền giấy lắm. Nhưng mà Cường nghĩ là chỉ thả ước mơ thôi sao? Có bao giờ Cường nhung nhớ một ai mà họ không ở bên cạnh mình mà thả vào trong đó nỗi nhớ của mình chưa?
1: Chưa, Cường chưa dám làm điều đó. Tại vì khi mà nỗi nhớ mà càng thả đi nhiều á thì nó càng nhiều hơn nữa. Thôi sao mình không gói nỗi nhớ lại để cho nó bớt bớt nhớ đi.
0: Nhưng mà khi mà yêu xa mà còn nhớ nhau nhiều, và đặc biệt đó là mình cũng nhận lại được cái tình cảm nhớ nhung từ người đối phương, thì quá là tuyệt vời. Bởi vì tình yêu xa đó nó đã thành công rồi, nó không phải là bởi vì khoảng cách chia xa mà mình mới cảm thấy là bị chia đôi cái con đường đi, mà vẫn còn yêu nhau, vẫn còn ở bên nhau. Và bây giờ thì cũng sẽ có một ca khúc như vậy, mời quý vị hãy cùng lắng nghe với Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường nhé.

0: Thưa quý vị các bạn, như vậy là ngày hôm nay con thuyền tình mà chúng tôi đã mang đến cho quý vị và các bạn đã rong ruổi đi khắp các bến bờ của nó. Có những bến bờ mang đến thật nhiều hạnh phúc, nhưng mà cũng có những nơi đã mang đến thật nhiều dông tố và trăn trở. Tuy nhiên, bây giờ thì con thuyền tình của chúng ta đã chuẩn bị cập bến rồi, đúng không nào?
1: Và bến cuối cùng này thì là bến yêu thương, bến chờ đợi. Và chúng ta hoàn toàn có niềm tin rằng là dù cho vượt qua có bao nhiêu dông tố đến như thế nào, thì cuối cùng con thuyền của chúng ta cũng sẽ bình an và tìm được đến cái nơi mà hạnh phúc nhất. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức ca khúc cuối cùng để khép lại chương trình Tình Khúc Bolero ngày hôm nay. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Vâng, cảm ơn bà con đã quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, vụ hè thu mùa năm nay thì sản xuất trong cái điều kiện diễn biến rất là phức tạp. Và điều này khiến lúa sinh trưởng và phát triển gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sâu bệnh hại. Và hiện nay thì trà lúa hè thu muộn và lúa mùa lại đang chuẩn bị trổ bông. Và trên đồng ruộng của bà con hiện nay thì đã xuất hiện một số sâu bệnh.

0: như là đục thân, bệnh bạc lá và nhện rễ. Đây là cái thời điểm mà lúa sinh trưởng quan trọng quyết định đến cái năng suất. Vì vậy là bà con chúng ta cần tập trung chăm sóc cũng như là phòng trừ sâu bệnh một cách hiệu quả để hạn chế cái sâu bệnh hại và đảm bảo cái năng suất đã đề ra. Và trong chương trình Nhịp Cầu Nhân ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa hè thu muộn và vụ mùa. Vâng, xin cảm ơn ông Phan Duy Hải.
1: Chào chị và chào quý thính giả bạn nghe đài cũng như chào bà con.
0: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con cũng như là ông Phan Duy Hải chúng ta cùng theo dõi những cái diễn biến tình hình sâu bệnh hại trên cái diện tích lúa hè thu muộn và diện tích lúa mùa hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh như thế nào.
2: Hiện nay sản xuất lúa hè thu mùa năm 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang bước vào giai đoạn quan trọng khi nhiều diện tích lúa hè thu trà gieo cấy muộn và lúa mùa trà gieo cấy sớm bắt đầu trổ và làm đồng. Trong thời gian qua, nhiều đối tượng sinh vật gây hại đã phát sinh trên đồng ruộng. Đáng chú ý nhất là bệnh khô vằn với diện tích nhiễm gần 3.000 ha, trong đó có khoảng 124 ha nhiễm nặng, sâu đục thân gây hại trên hơn 923 ha, nhện ré gần 900 ha, chuột gây hại trên hơn 1.535 ha, trong đó có 2 ha bị mất trắng. Ngoài ra bệnh đen lép hạt đã xuất hiện trên 284 ha, bệnh bạc lá gây hại rải rác cùng một số đối tượng khác như rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đốm nâu và lúa cỏ. Đặc biệt hiện nay ngành chuyên môn đang tập trung theo dõi tình trạng hạt lép, hạt lừng trên những diện tích lúa trổ từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 tại một số địa phương. Thống kê ban đầu cho thấy diện tích bị ảnh hưởng đã trên 6.000 ha với tỷ lệ hạt lép trên 30%. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đang tiếp tục phối hợp với các địa phương để kiểm tra, thống kê và đánh giá cụ thể nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương tăng cường cán bộ bám sát đồng ruộng, thường xuyên kiểm tra và phát hiện sớm các đối tượng gây hại, nhất là sâu đục thân, nhện ré, rầy, chuột, bệnh khô vằn và bệnh lem lép hạt. Đối với bệnh khô vằn, cần phòng trừ sớm, ngay khi tỷ lệ rành bị bệnh đạt khoảng 5-10%, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý phòng trừ lúa cỏ, bảo vệ năng suất và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất lúa hè thu mùa năm 2026.
0: Vâng, thưa bà con và thưa ông Văn Sĩ Hải, với một cái diện tích là hiện nay vẫn còn 48.000 ha hè thu muộn và 22.000 ha lúa mùa đúng không ạ? Và cái tình hình sâu bệnh thì như cái thông tin vừa rồi cũng đang diễn biến rất là phức tạp. Và đây là cái giai đoạn quyết định đến cái năng suất của lúa hè thu muộn và lúa mùa. Vậy thì khái quát về cái tình hình sinh trưởng của cái diện tích lúa hè thu muộn và lúa mùa hiện nay như thế nào? Và ngoài cái nguy cơ mà những cái thông tin vừa rồi thì ông có thể là bổ sung thêm về cái nguy cơ hiện hữu của các cái loại sâu bệnh.
1: Báo cáo với chị thì cái hè thu vụ mùa năm nay nó cũng chịu rất nhiều cái khó khăn. Cụ thể đầu vụ thì cái vấn đề hạn hán xảy ra nhiều nơi và cái nhiều cái diện tích cao cường đã không thực hiện được. Chính vì thế mà cái kế hoạch trong năm đến nay nó cũng chỉ đạt được 68.199 ha trên tổng thể kế hoạch là 78.000. Và cái diện tích gieo cấy thì hiện nay nó cũng quá trình sinh trưởng phát triển nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hạn đầu vụ và đến cái giữa vụ thì đã xuất hiện những cái đợt nắng nóng mà đặc biệt là có gió Lào, cho nên là ẩm độ không khí rất thấp, ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình thụ phấn thụ tinh của cây lúa. Đây cũng là một trong những cái nguyên nhân tác động, có nhiều nguyên nhân nhưng đây là một trong những tác động dẫn tới cái lem lép và một số diện tích trổ sớm. Rồi bên cạnh đó thì cái xen kẽ thì lại từ tháng 7 cho đến đầu tháng 8 thì cái lượng mưa lại rất là lớn. Và cái tổng lượng mưa nó đạt đến 177 đến 338 mm và cao hơn cùng kỳ so với nhiều năm trước tới từ 50 tới 80%, gần gấp đôi, thậm chí có điểm gần gấp đôi so với năm ngoái. Đây là những cái khác biệt. Và cùng với những cái đợt mưa lớn trong cái giai đoạn trổ này thì là cái ẩm độ không khí cao kèm theo nhiệt độ cao, chính vì thế mà các cái đối tượng sâu bệnh hại, đặc biệt là cái đối tượng nhện rễ, từ một cái đối tượng thứ yếu, tức là nó chỉ gây hại rải rác trước đây thôi, thì hiện nay trong vụ hè thu năm nay thì nó gây hại trên diện rộng và gây cái nên gây góp phần cùng với cái điều kiện thời tiết nó tạo nên cái hiện tượng lem lép hạt rất là nhiều, tỷ lệ rất cao trên cái trà mà lúa hè thu trổ sớm, và kể cả nguy cơ của các cái trà lúa hè thu sắp tới và vụ mùa cũng đang còn cái tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ gây hại đối với tỷ lệ này. Và cái diện tích hè thu sớm thì với cái diện tích là trên 8.700 hecta thì cái diện tích này thì bắt đầu gặp cái diện tích này nó chịu tác động của nhiều yếu tố, ngoài cái yếu tố thời tiết rồi sâu bệnh hại thì nhiệt dẻ, bên cạnh nhiệt dẻ đó thì cục bộ ở một số vùng cái chuột hại cũng rất lớn. Các tập trung ở các cái huyện, các cái xã của đồng bằng gần các cái khu dân cư tập trung thì cái chuột hại gây hại cái tỷ lệ cũng rất lớn. Và một cái vấn đề nữa đó là cái vừa rồi thì cái sâu đục thân. Sâu đục thân thì thường thì nó chỉ gây hại phổ biến vào cái giai đoạn mà lúa giai đoạn làm đồng và trổ của hè thu thôi. Tuy nhiên năm nay thì cái diện tích mà sản xuất xen lẫn với cái diện tích mà gọi là lúa tái sinh hoặc là bỏ hoang ấy, thì cái phát sinh cái sâu đục thân cú mèo và cái sâu đục thân hai chấm thì nó gây hại cũng rất là lớn, và nó gây hại sớm hơn khác với lại những vụ hè thu trước là nó gây hại vào cái giai đoạn lúa kết thúc để nhánh và lầm đồng. Chính vì thế mà cái số dành bị chết trước khi trổ cũng rất là nhiều, và tiếp theo đó thì cái tích lũy về mật độ như thế thì cái giai đoạn trổ cũng đã gây hại, và cái giai đoạn này lại mưa, và một số địa phương thì cái công tác chỉ đạo liên quan đến sáp nhập xóm, cho nên cái công tác chỉ đạo một số địa phương cũng không tốt và dẫn tới cái hiện tượng tức là phun nhưng mà nó không đảm bảo cái hiệu quả, không đúng thời điểm nó đảm bảo hiệu quả, và cái tỷ lệ bông bạc cũng góp một phần tức là tạo nên cái một số cái hiện tượng tức là giảm cái năng suất của vụ hè thu năm nay.
0: Vâng. Qua những phân tích vừa rồi của ông thì ngoài những cái sâu bệnh hại cầu hữu của cái lúa hè thu thì đã xuất hiện những cái loại bệnh mà bình thường là không phải là đối tượng nguy hiểm mà bây giờ đã thành diện rộng như là nhện dẻ, đúng không ạ? Mà trong khi đó thì hiện nay lúa hè thu muộn và lúa mùa của bà con nên đang giai đoạn chuẩn bị trổ bông. Vì sao mà đấy là một trong những cái giai đoạn quan trọng quyết định đến cái chất lượng của năng suất?
1: Vâng, giai đoạn này là cái hè thu muộn này, rồi lúa mùa này, thì một số diện tích đang bắt đầu làm đồng, rồi có một số diện tích thì trổ le te, và một số diện tích thì mới kết thúc, tức là để nhánh, thì tùy, nó cũng nhiều trà. Tuy nhiên cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất là cần cái bảo vệ trước các đối tượng sâu bệnh cũng những cái điều kiện bất thuận về thời tiết, và cái yêu cầu chăm sóc cũng rất là quan trọng. Về cái lượng nước thì tưới thì cái giai đoạn này thì cần nhu cầu nước nhiều. Tuy nhiên cái giai đoạn này thì như chúng ta biết, và ngay cả thời điểm hiện nay thì nó cũng đã có mưa, và thậm chí là mưa rất lớn, thậm chí một số diện tích thấp trũng mà chưa thu hoạch kịp thì có thể là nguy hiểm, cho nên mới có cái phương châm là xanh nhà hơn gà đồng. Còn lại đối với cái diện tích hè thu mùa thì hè thu muộn và mùa lúa mùa thì hiện nay cũng đối mặt với nhiều cái đối tượng sâu bệnh hại mà bà con cần phải hết sức lưu ý. Đối tượng thứ nhất đó là cái bệnh khô vằn. Cái bệnh này thì cũng rất là dễ phòng trừ, đặc biệt là những cái diện tích mà chăm sóc mà bón phân không cân đối, bón thừa đạm hoặc là gieo cấy với mật độ dày, thì cái này cái diện tích khô vằn thì nó gây hại chủ yếu tập trung ở phần thân, và cái này thì cái thuốc trừ khô vằn rất rẻ, rất thông dụng, thì bà con cũng nên tức là kiểm tra đồng ruộng để phun, bởi vì cái tác hại của cái khô vằn này thì chúng ta không nhìn thấy đo đếm, tức là không cảm nhận được bằng mắt thường rõ. Tuy nhiên thứ nhất là cây lúa nó sẽ yếu, và khi mà gió, đặc biệt trong vụ hè thu thì cuối vụ thường là có mưa to gió lớn thì nó sẽ rất là dễ gãy đổ. Cái thứ hai là nó sẽ tổn hại đến cái vấn đề nó sẽ giảm trọng lượng của nghìn hạt, và cái đây nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ mẩy của hạt, và cái này nó sẽ tác động gián tiếp ảnh hưởng cũng rất lớn tới năng suất. Đây là một cái đối tượng tức là phổ biến trên diện rộng. Bên cạnh đó thì cái đối tượng thứ hai đó cái đối tượng nhiệt dẻ. Với cái đặc điểm của hè thu năm nay thì đầu vụ thì hạn nhưng mà lại giữa vụ và cuối vụ, và đặc biệt là giữa vụ đối với cái liền tích hè thu và mùa ấy, thì cái nắng nóng kết hợp với lại những cái trận mưa thường xuyên, ví dụ đợt mưa từ tháng 7 đến đầu tháng 8 mà nó lên tới 14 đến 20 ngày là có mưa, tức là phổ biến, tức là tính trung bình cả tỉnh có điểm nhiều điểm ít hay bình quân như thế, cho nên là cái ẩm độ không khí cao kết hợp nhiệt độ cao nữa thì cái nhiệt dẻ nó gây hại rất là phổ biến, và hiện nay thì nó gây hại diện rộng. Và nguy cơ cái pha tiếp theo của cái nhiệt dẻ nó tiếp tục tức là gây hại trên hè thu muộn và lúa mùa, cái này thì bà con cũng nghe cái hướng dẫn của chỉ đạo của cơ quan chuyên môn, cụ thể là cái hướng dẫn của trung tâm dịch vụ trên thì của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, dưới thì có các cái trung tâm dịch vụ công, họ sẽ hướng dẫn cái thời điểm để tổ chức phòng trừ, bởi vì cái đối tượng này nhỏ và không nhìn thấy bằng mắt thường, cho nên cái này cũng rất là khó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là cái đối tượng sâu đục thân. Thì đối với lúa mùa thì cái sâu đục thân đợt hai nó sẽ gây hại từ cuối tháng 8 cho đến tháng 9, và cái đợt 3 thì đợt 4 thì nó sẽ gây hại vào tháng 10 và tháng 11. Nên bà con cũng hết lưu ý để tổ chức phòng trừ, bởi vì cái phòng trừ đối với cái sâu đục thân cũng

0: như cái nhiễm nhé, sau đục thân thì chúng ta phải quan sát và cái bướm nó ra rổ để chúng ta biết được, để mà chúng ta theo dõi trứng. Theo dõi ổ trứng thì khi mà có những cái ổ trứng mà mật độ trên 0,5 ổ trên mét vuông thì chúng ta là phải phun rồi. Thì cái này là liên quan tới bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng, hay là cũng phải có con mắt kỹ một chút, bởi vì cái đối tượng này khó. Còn sau đục thân, những cái đối tượng mà như sau đục thân mà nó đã gây hại rồi thì báo cáo với chị với bà con thì bông sẽ bạc và dành lúa, nếu dây gây hại sớm thì dành sẽ chết, và gây hại muộn thì giai đoạn lúa trổ thì bông bạc, thì cái tổ chức phòng trừ nó sẽ không hiệu quả. Mà chúng ta phải phun, tổ chức phun kịp thời khi mà giai đoạn trứng hoặc là cái sâu non mới nở, và phun thì phải sử dụng đúng cái loại thuốc theo cái khuyến cáo để đảm bảo cái hiệu quả cụ thể. Đối với cái sâu đục thân thì chúng ta phải sử dụng các cái thuốc có cái tính chất lưu dần và nổi hấp, ví dụ như Vitaco hay Viliomtago hay và Frivanthol, một số cái thuốc tức là đặc trị theo cái khuyến cáo của chuyên môn để mà chúng ta phun. Và phun thì phải đúng thời điểm, bởi vì khi sâu nó đã ở trong rồi thì đã gây tắc mạch dẫn hoàn toàn thì sẽ gây ra hiện tượng bông bạc. Lúc này thì bà con phun tốn thuốc, tốn công mà không có tác dụng. Bên cạnh đó thì một cái số đối tượng khác là phổ biến, đó là cái lem lép hạt. Lem lép hạt thì như tôi nói là cùng với cái nhiễm dẻ, thì cái lem lép hạt trong cái điều kiện mà đặc thù của chính vụ và cuối vụ của hè thu và vụ mùa năm nay thì cái ẩm độ không khí cao này, do xen kẽ nhiều cái đợt mưa này cùng với cái nhiệt độ cao, thì cái đối tượng này nguy cơ gây hại rất là lớn và gây lên cái tỷ lệ hạt lép. Cho nên bà con phải tổ chức, tức là lúa trổ thì chúng ta bắt đầu trổ le te thì chúng ta phải phun cái lem lép hạt, rồi kết hợp có thể là nếu mà phát hiện nhiễm dẻ mà có khuyến cáo thì chúng ta có thể kết hợp phun cùng, kết hợp cùng thuốc phòng trừ nhiễm dẻ để chúng ta tổ chức phòng trừ. Vâng.
1: Vâng ạ, ông đã tư vấn rất là rõ kỹ về cái sâu đục thân cũng như nhiễm dẻ và một số cái loại bệnh nữa trên lúa hè thu muộn cũng như là lúa mùa. Vậy thì đối với cái diện tích mà hiện nay là chưa bị các cái loại đối tượng sâu bệnh này, và trong cái điều kiện thời tiết nó diễn biến phức tạp, mưa nhiều và ẩm độ cao này, thì cái việc phòng cần phải lưu ý những vấn đề gì?
0: Vâng, vấn đề phòng, ví dụ một số diện tích cao thì chúng ta cái giai đoạn này thì nguyên tắc là phải giữ nước, giữ cái mực nước, tức là tất nhiên thì thời tiết thì nó cũng mưa liên tục, như thời điểm giờ thì mưa nhưng nó sẽ thời điểm tới có thể không mưa, thì chúng ta phải cái giai đoạn mà lúa đồng trộ được ngập sữa, cái giai đoạn này rất là cần nước, chúng ta phải giữ nước. Đồng thời khi cái giữ nước thì chúng ta nó sẽ hạn chế được một số cái loại sâu bệnh hại, đặc biệt là một số cái loại bệnh. Và khi chúng ta sâu và loại côn trùng gây hại, thì khi chúng ta quản lý được cái lượng nước mà hợp lý thì cái kết quả tổ chức phòng trừ nó cũng tốt hơn. Ví dụ như kết quả nó sẽ giảm cái tác hại gây hại của nhiễm dẻ này, rồi khi ta phòng trừ thì nó sẽ tốt hơn, và đồng thời thì quản lý cái dịch hại nó cũng tốt hơn. Đây là cái vấn đề nước. Còn lại cái vấn đề chăm sóc thì bà con cái giai đoạn này thì bà con cái giai đoạn mà đang đồng hoặc đồng trổ, khi chúng ta bón thúc thì chú ý là cân đối giữa lượng đạm và kali, đặc biệt là nâng cái lượng kali đủ để mà đảm bảo cho cái hỗ trợ cho cây lúa vào chắc khi mà nó kết hạt và vận chuyển vật chất về hạt. Hai nữa là nó hỗ trợ cho cây để mà tăng cái sức đề kháng chống chịu đối với cái sâu bệnh. Và ba nữa đó là nó cũng giúp hỗ trợ cho cứng cây chống đổ trong cái điều kiện mà có cái mưa to gió lớn.
1: Vâng. Ngoài ra thì cái chăm sóc như nào để lúa chuẩn bị trổ, ngoài cái yếu tố mà phòng được bệnh và có cái khả năng trổ nó đạt được cái hiệu quả năng suất tốt nhất ạ?
0: Vâng, chăm sóc cây lúa thì cái này là cả quá trình, nó chứ không chỉ riêng giai đoạn này. Tuy nhiên giai đoạn lúa ôm đồng trổ thì cái giai đoạn này là cây lúa rất là mẫn cảm với điều kiện thời tiết, thì cái này thì chúng ta phải thường xuyên thăm đồng. Và những cái đối tượng mà nhiễm dẻ chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường thì cái này thì cần hỗ trợ của cơ quan chuyên môn, và đặc biệt là cán bộ của chuyên môn của các cái trung tâm dịch vụ nông nghiệp cần phải bám ruộng đổi đồng, cũng như cán bộ chi cục của chúng tôi thì thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên con người rất ít, địa bàn rất rộng, nên cái này chủ yếu là ở các cái cán bộ chuyên môn của các trung tâm dịch vụ công của các xã, thì cái này thường xuyên bám ruộng đổi đồng để có cái tư vấn kịp thời để mà hướng dẫn cho bà con trong cái tổ chức phòng trừ.
1: Vâng ạ, lúc này thì có khán thính giả đang ở chưa máy ạ, chúng ta sẽ tiếp tục hỏi và tư vấn các cái phần này vào phần sau. Lúc này thì có chị Na ở xã Tam Đông đúng không ạ? Vâng ạ, xin chào chị Na.
2: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng, chào chị Na.
1: Chị Na có thể đặt cái câu hỏi ở chuyên gia chương trình của chúng tôi đấy ạ.
2: Dạ. Tôi có một câu hỏi muốn nhờ đến chuyên gia. Bây giờ Tôi thấy hiện tại là cái nhện rẽ
0: vâng.
2: nhiều. Vậy thì có cái loài thiên địch nào mà hiểu hiểu đối với cái nhện rẽ mà chúng ta có thể tác động vào được không ạ?
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái thiên địch thì báo cáo với chị ở Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ cũng như nhiều vùng trồng lúa ở khu vực phía Bắc ấy, thì các cái sản phẩm thương thiên địch nhân nuôi để mà giảm cái tác hại của đối tượng gây hại thì báo cáo với chị thì hiện nay thì chúng ta chưa thực hiện được cái việc ấy, mà chúng ta chỉ bảo vệ tức là quản lý sâu quản lý sử dụng thuốc này, rồi quản lý sâu bệnh hại để chúng ta những cái biện pháp và các cái biện pháp canh tác để chúng ta tức là cân bằng, tức là phát triển, tức là tạo điều kiện thuận lợi để không tổn hại nhiều đến thiên địch và lợi dụng các cái thiên địch trong tự nhiên là chính. Còn lại ví dụ như thiên địch, ví dụ như ngay như những đối tượng mà chúng ta phổ biến trên, ví dụ tôi nói với chị Nga, ví dụ trên bầu bí và một cái số đối tượng khác, con bột trì nó gây hại rất mạnh và thậm chí có nhiều loại kháng thuốc, thì cái này hoàn toàn tức là cái phát triển thiên địch thì rất tốt. Ví dụ như cái con bọ rùa ấy, thì nó ăn một ngày nó ăn khoảng mấy chục con thiên địch mà ăn cả con non, thậm chí là ấy, cho nên là rất là tốt. Nhưng mà thực ra cái việc nhân nuôi của chúng ta chủ yếu là chúng ta phát triển duy trì cân bằng quản lý thuốc để mà chúng ta bảo vệ những cái đối tượng thiên địch thôi. Còn lại cái nhân nuôi báo cáo thì chưa, chỉ là chưa có. Còn lại cái nhện rẽ thì báo cáo với chị nó rất nhỏ, không nhìn thấy mắt thường. Nếu mà đối tượng mà các thanh niên hoặc là những người mà sử dụng máy tính mà nó tốt một chút, tức là về cái các cái cấu hình của điện thoại ấy, thì người ta có thể bóc ra, bẻ lúa ra mà người ta zoom lên thì người ta có thể thấy cái con nhện rẽ rất là rõ. Tuy nhiên thì cái này thì cũng liên quan đến cái cấu hình của từng điện thoại, chứ không phải điện thoại nào sử dụng được, hay là cái thị lực của từng người. Và cái con nhện rẽ này thì nó gây hại, thì báo cáo với chị thì bây giờ là nó đã và đang gây hại. Hiện tại cái trà hè thu sớm thì nó đã gây hại, cùng với điều kiện thời tiết bất thuận thì nó gây hại rất mạnh và gây nên tỷ lệ lem lép rất cao, và thậm chí có cái trà sớm nó đến 30-70% và thiệt hại cơ. Và cái trà muộn thì bây giờ cái tỷ lệ nhện rẽ theo chúng tôi đánh giá thì ở cái trà hè thu thì bây giờ nhện rẽ cũng đang cái pha tức là trứng và nhện con ở thời điểm hiện nay đấy. Và chúng tôi bóc bẻ ra thì kiểm tra thì cái tỷ lệ nhện rẽ nó rất lớn. Và cái nhện rẽ này thì thứ nhất báo cáo với chị thì cái thiên địch, thì báo cáo câu hỏi của chị thì chúng ta lợi dụng các cái thiên địch để mà duy trì phát triển cân bằng các cái thiên địch có sẵn trong tự nhiên, còn thiên địch nhân nuôi để mà tiêu diệt cái nhện rẽ thì hiện nay là Nghệ An và khu vực phía Bắc cũng như Bắc Trung Bộ chúng ta là chưa có chị ạ. Còn sử dụng thuốc để mà phòng trừ nhện rẽ thì chúng ta có thể kết hợp dùng các cái thuốc như Danitol, Comit, rồi Nitrorun, và có thể kết hợp với cái lại cái thuốc trừ lem lép hạt như cái Amitatop hoặc là cái Tin Super, rồi Tin, một số thuốc khác kết hợp giữa phòng trừ nhện rẽ với lại cái lem lép hạt, thì hai cái thuốc này có thể là kết hợp với nhau được và để phòng trừ. Chị Nga rõ chưa ạ?
2: Vâng ạ, nhờ chuyên gia nêu ra cho giúp chúng tôi một số cái đặc điểm ở trên cây lúa mà để nhận biết được sớm nhất cái gây hại của cái nhện rẽ được không ạ?
0: Báo cáo với chị Nga thì cái nhện rẽ thì nó rất nhỏ, mà khi nó đã gây hại thì chúng ta phải kiểm tra thứ nhất là ở cái bẻ lúa, cái rẽ lúa thì sẽ khó phát hiện, và cái bông lúa, cái hạt lúa thì chúng ta sẽ rất khó phát hiện. Nhưng chỉ quan sát ở cái bẻ mà bọc, cái đầu bẻ của nó, tức là chỗ tiếp giáp giữa cái lá và cái phần bẻ của nó, thì chúng ta sẽ thấy những cái vết tùy cái gây hại, và nó thường có những cái vết tức là vết thâm gì ạ, vết thâm nâu ấy ạ. À, cái này thì vì mà nó đã xuất hiện mà đã gây hại thành vết rõ, ví dụ như đen hạt, hoặc là tùy theo cái mức độ, cái chuyển biến theo thời gian thì nó những cái vết bị tổn hại, cái rẽ thì nó sẽ liên quan đến cái hạt lép và đen hạt. Và còn lại những như thế thì nó nặng rồi, trên cái này là phải kiểm tra sớm, bởi vì khi chúng ta, nếu chúng ta nhìn vào triệu chứng mà cây lúa nó đã bị, cái bẻ lúa nó đã bị thâm nâu phần nhiều, tức là nhện nó để chích hút cái nhựa ở trong đó, hoặc là cái rẽ mà nó chích vào và nó gây nên cái hạt lép rồi, tỷ lệ hạt lép cao rồi, thì cái vấn đề này là cái vấn đề đó, nó đã muộn rồi. Thì chúng ta cái này thì sớm, thì chúng ta ví dụ điều kiện thuận lợi cho nhện rẽ thì chúng ta nghe cái thông báo. Ví dụ như cái thông báo của khi những cái giai đoạn, những cái pha mà nhện rẽ hoặc là sâu đục thân mà có cái nguy cơ gây hại cao, căn cứ vào điều kiện thời tiết và cái phát dục, tức là cái vòng đời của sâu hoặc là vòng đời của nhện, thì chi cục đã có cái văn bản hướng dẫn tổ chức phòng trừ gửi về cho ủy ban các xã, và các xã lúc này thì họ sẽ thông báo để bà con tiếp cận với lại đồng ruộng để mà kiểm tra giám sát. Và lúc này thì cán bộ của trung tâm dịch vụ công có cái gọi là có trình độ chuyên môn thì họ sẽ thăm ruộng kiểm tra và họ sẽ điều tra và họ sẽ xác định được cái

0: Dạ.
1: Vâng, chào chị Đăng ạ.
2: Chị Đăng có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình đấy ạ.
0: Hiện nay thì ở xã Yên Trung là có một số diện tích thì đã trổ rồi, nhưng mà có một số diện tích cũng đang còn cuối năm đông mới chuẩn bị trổ ạ. Vậy thì xin hỏi ông Hải cho biết là năm nay thì cũng có nhiều cái đối tượng sâu bệnh như là diện rẻ hay là không văn, thì ở cái thời điểm từ nay đến cuối vụ thì cần lưu ý phòng trừ như thế nào ạ? Bởi vì năm nay thì là thấy cũng hơi khó hơn, là vì cũng khó phân biệt như thế nào là nhìn rẻ, như thế nào là khô văn ạ.
1: Vâng, báo cáo
0: với cả quân lạ nữa.
1: Vâng, báo cáo với chị thì ở Yên Trung ạ. Yên Trung thì báo cáo với chị thì lúa giai đoạn giờ là đang trổ, trổ lè te như trao đổi chị nói, và một số trổ cuối rồi ý. Thì với cái giai đoạn này thì nó có các cái đối tượng có nguy cơ gây hại lớn, đó là cái rầy nâu, rầy lưng trắng. Tuy nhiên theo điều tra của chúng tôi thì hiện nay cái rầy nâu, rầy lưng trắng nó cũng mật độ thì nó cục bộ cá biệt thôi, nó cũng không gây hại lớn. Thì hai nữa đó là cái đối tượng sâu đục thân. Đối tượng sâu đục thân thì trên cái trà này thì bây giờ nó cũng đã, tức là nó đã qua, nếu mà sâu thì bây giờ pha là đối với ấy thì nó đã chuyển sang pha, nó đã vào nhộng, và tiếp theo thì đối với hè thu thì nó cũng không vấn đề gì nữa. Tuy nhiên trên cái đối tượng của xã Yên Trung với lúa cái trà này như chỗ chỉ thì nó có các đối tượng này. Thứ nhất là chuột, chuột thì cái này cũng rất khó. Cái này thì chuột thì nó cũng có nguy cơ gây hại cao, nó cắn phá. Tuy nhiên thì có ba cái đối tượng chính mà chỉ nên quan tâm để tổ chức phòng trừ đối với lại cái diện tích lúa của xã Yên Trung. Cụ thể đó là cái đối tượng khô vằn. Đây là cũng một cái xứ đồng mà cũng tương đối, tức là điều kiện đất đai tương đối tốt, và có một cái tập quán là cũng gieo cấy tương đối dày. Chính với hai cái điều kiện này kèm theo cái điều kiện thời tiết đặc thù của năm nay và cái đặc điểm của bệnh khô vằn ấy, thì cái bệnh khô vằn báo cáo với chị là gần như là 100% diện tích ở đây là đều nhiễm. Tuy nhiên là mức độ khác nhau tùy cái điều kiện chăm sóc rồi quản lý dịch hại của chị thì cái mức độ khác nhau. Thì cái này thường cái đối tượng sâu bệnh hại thì cái khô vằn thì nó chỉ chủ yếu là nó gây hại trên thân, thì chỉ phải, cho nên là cái này cũng phun giống như rầy nâu, khi phun là chúng ta phải rẻ lúa để phun ấy, và phải phun hoặc là phải phun thấp vòi xuống mới tổ chức trừ được. Đối với lại cái khô vằn này, khô vằn này cái thuốc nó rất rẻ, nó chủ yếu là công phun thôi, ví dụ như sử dụng cái Casugamycin hoặc là Vancomycin. Đấy, những cái thuốc này nó cũng rất rẻ, nó thuốc không đáng bao nhiêu cả, nó chỉ có 2-3 nghìn đến thậm chí đến 5 nghìn một gói thôi, và một xào thì cũng chả đau tốn bao nhiêu. Thì cái này là tổ chức phòng trừ, chỉ lưu ý là tổ chức phòng trừ. Cái đối tượng thứ hai nữa đối với chỗ diện tích lúa Yên Trung này ấy, đó là cái đối tượng nhện dẻ. Thì báo cáo với chị thì cái nhện dẻ này thì chúng tôi cũng đã có văn bản, và cái này thì đích thân là lãnh đạo Sở Nông nghiệp cũng đã ban hành một cái văn bản chỉ đạo đối riêng đối với cái diện tích hè thu muộn và cái diện tích lúa mùa, thì đã có một cái văn bản riêng vừa mới ban hành xong. Thì cái nhện dẻ thì báo cáo với chị thì với đặc điểm thời tiết như thế này và cái mật độ gây hại trên cái vụ hè thu sớm rồi ý, thì cái nguy cơ cái ẩm độ cao này kèm theo nắng nóng này, thì cái nhện dẻ báo cáo với chị là ở Yên Trung cũng nguy cơ rất cao. Đấy là cái đối tượng thứ hai. Đối tượng thứ ba nữa đó là cái vấn đề ở chỗ Yên Trung và trên trà, các trà lúa này, đó là cái lem lép hạt. Lem lép hạt thì cái điều kiện vụ xuân cũng bị, hè thu cũng bị, nhưng mà cái vụ này thì cái nguy cơ lem lép hạt là cao hơn. Và chính vì thế mà đối với cái diện tích mà bắt đầu trổ thì báo cáo với chị thì là chúng ta sẽ phun đồng thời kết hợp cả hai loại, tức là cả phòng trừ cái lem lép hạt kết hợp với cái thuốc trừ nhện dẻ để chúng ta phun một lần. Và nếu mà có cái kiểm tra mà mật độ cao theo như cái khuyến cáo, nếu có khuyến cáo cơ quan chuyên môn thì chúng ta sẽ phun kép lần hai đối với lại những cái diện tích mà có cái mật độ nhện dẻ gây hại cao. Vâng, có ba cái đối tượng chính như thế là chỉ cần quan tâm trong giai đoạn này cho đến giai đoạn thu hoạch kìa. Và bên cạnh đó thì cũng là một cái nữa là điều kiện thời tiết, thì trong thời tiết thì sắp tới thì diễn biến cũng rất là phức tạp, có thể có dông bão, cho nên cái việc này thì cũng mình cũng phải theo dõi thường xuyên để mà khi cần thiết thì phải có những cái trà thì nó đã đủ độ chín ở mức độ nào đó thì chúng ta vẫn phải đảm bảo an toàn hơn, theo cái phương châm xanh nhà hơn gà đồng. Bên ba cái vấn đề sâu bệnh chính thì có cái vấn đề thời tiết như thế, báo cáo với chị ở chỗ Yên Trung ạ. Và chị rõ chưa?
0: Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, em rõ rồi ạ. Cảm ơn anh Hải ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Đăng. Thưa ông Phan Chí Hải, lúc nãy ta đang dở cái câu hỏi là cái số đục thân cũng là một cái đối tượng rất nguy hiểm. Vậy thì bà con cần nhận biết cái dấu hiệu của cái loại đối tượng số bệnh này như thế nào để có thể tổ chức phòng trừ sớm?

0: một cách hiệu quả nhất.
1: Vâng, bà con thì có một cái tập quán cũng rất nhiều người rất là giỏi, tuy nhiên cũng rất nhiều người rất là chủ quan. Mà có một cái tập quán rất phổ biến đó là nhìn thấy tổn hại rồi mới phun thuốc. Ví dụ nhìn thấy bông bạc, hoặc như vừa rồi là một số địa phương là cái dảnh lúa, cái thời kỳ để nhánh là sâu đục thân và cú mèo sâu đục thân hai chấm nó gây hại, và cái dảnh nó đã chết thì lúc ấy mới mang bình đi phun. Thì cái sâu đục thân thì đặc điểm của nó là khi mà cái đối tượng, tức là chúng ta phải quan sát đồng ruộng theo dõi, và khi mà cái bướm sâu đục thân ngày xưa, tức là khi mà chúng ta thời trước, tôi nhớ thời tôi còn nhỏ là có cái đèn băng sông để mà thu hút cái bảy cái con bướm trưởng thành của sâu đục thân ấy. Cái bốn con bướm thì nó có cái pha bướm, pha nhộng, rồi cái pha sâu non và sâu trưởng thành. Thì cái gây hại cho cây lúa thì nó khi nó đã ở cái pha là sâu non rồi và sâu trưởng thành rồi, tức là lúc này nó đã ở đục, nó chui qua bẻ lúa, nó đục vào thân và nó ở trong ống lúa rồi. Nên lúc này là phun là báo cáo với chị là không được. Và lúc này thì nó đã gây nên cái hiện tượng, tức là héo. Ban đầu thì héo nhẹ, sau thì là héo và lép trắng toàn bông, tức là bông bạc đấy, hiện tượng bông bạc ấy. Còn nếu giai đoạn sớm mà giai đoạn để nhánh thì nó gây nên hiện tượng chết dảnh như vụ hè thu vừa rồi cũng rất là phổ biến. Chính vì thế mà chúng ta phải theo dõi thì báo cáo với lại chị và bà con thì cái đối tượng sâu đục thân thì vì nó là con sâu thì nó lại gây hại ở trong cái ống lúa, trong cái thân lúa chứ không nhìn thấy được. Cho nên chúng ta phải quan sát, tức là như chúng tôi là cơ quan chuyên môn thì phải quan sát cả pha của nó. Ví dụ cái bướm nó ra rộ, cái tỷ lệ nó nhiều hay ít, rồi lại quan tâm đến cái số ổ trứng trên một mét vuông. Ví dụ như cái giai đoạn mà đang làm đồng, đang để nhánh rộ chẳng hạn, thì hoặc là làm đồng mà ví dụ 0,5 ổ trứng trên một mét vuông thì bắt buộc tức là phải tiến hành, tức là sử dụng thuốc để phun. Chứ không thì nếu lúc ấy mà không phun ý, thì sâu non nó hình thành và nó vào bẻ rồi ý, và nó đục vào thân rồi, thì khi ấy phun thuốc không có tác dụng nữa. Cho nên chúng ta phải phun sớm và phun kịp thời, tức là ngăn chặn sớm và ngăn chặn từ xa đấy. Là đối tượng sâu đục thân thì bà con cũng tương đối khó, bởi vì khi mà phát triển thấy ổ sứng, ví dụ như có những thời điểm nó còn liên quan rất mật thiết với điều kiện thời tiết, ví dụ cũng 0,3 hay 0,5 ổ trứng, nhưng nếu điều kiện thời tiết bất thuận, ví dụ như nắng nóng khô hạn, ẩm độ không khí mà cao, những cái điều kiện bất thuận thì cái trứng để nở ra thành sâu non ít, thì có thể cũng không cần tổ chức phòng trừ. Thì cái này lại cần khuyến cáo chuyên môn. Tuy nhiên đều để an toàn thì trên 0,5 ổ trứng mà giai đoạn đồng hoặc là làm đồng và chuẩn bị trổ, thì lúc này thì bà con tức là bắt buộc phải phun, mà thậm chí cái diện tích này phải phun kép lần hai, cách lần một 5-7 ngày thì phun kép lần hai để mà diệt trừ hoàn toàn cái sâu đục thân, để mà tránh cái thiệt hại mà gây nên hiện tượng bông bạc phổ biến như cái vụ hè thu năm nay.
0: Vâng, thưa ông Phan Duy Hải, thì ngoài cái nhện rẻ cũng như là sâu đục thân thì một cái đối tượng bệnh bạc lá cũng đang là một cái đối tượng mà làm cho bà con rất là lo lắng. Vậy thì với cái điều kiện thời tiết nào thì có thể khiến cái bệnh bạc lá này có thể phát sinh và lây lan mạnh, và có thể làm thế nào để phân biệt được cái bệnh bạc lá với cái hiện tượng vàng lá cháy lá khác trên cây lúa?
1: Vâng, báo cáo với chị thì cái bạc lá thì nó cũng thường là bị gây hại nặng vào hè thu vụ mùa. Bởi vì cái bạc lá thì thứ nhất là chúng ta phải phân biệt giữa bệnh bạc lá và cái bệnh vàng lá. Báo cáo thì bệnh bạc lá nó là do tác nhân, nó là do vi khuẩn Santhomonas aureus gây ra, cái vi khuẩn nó gây ra. Còn lại cái bệnh vàng lá thì có thể là do hiện tượng vàng lá sinh lý, hoặc vàng lá do cái điều kiện thời tiết bất thuận gây nên cái sốc ở cái lúa, rồi cũng có thể do cái hiện tượng ngộ độc hữu cơ, và cái này là do cái tác nhân tự nhiên. Còn một bên cái bệnh bạc lá là nó do tác động do vi khuẩn. Chính vì thế mà cái cách giải quyết ở hai cái khía cạnh này nó hoàn toàn khác nhau. Đối với bệnh bạc lá thì báo cáo với chị và bà con thì nó thường gây hại hè thu và vụ mùa, bởi vì cái bệnh này lây lan chủ yếu là khi mà có gió, có mưa thì nó lây lan cái giọt dịch vi khuẩn bạc lá này, nó làm phát tán cái vi khuẩn này, và nó khi có gió và mưa lớn thì nó lại điều khiển càng cho cái đối tượng này nó gây hại, bởi vì cái lá lúa sẽ bị rách, bị tổn thương và nó sẽ xâm nhiễm ở đây và gây hại. Và đối với cái bệnh bạc lá trong hè thu vụ mùa này thì báo cáo bà con cũng rất là khó, chỉ có cán bộ chuyên môn chuyên trách thì họ sẽ nắm vào cái tìm hiểu, và khi mà thăm đồng ruộng thì họ thì sẽ kiểm tra cái giọt dịch ở trên đấy. Và cái bệnh này thì thường thì nó sẽ gây cháy ở cái bìa lá, nó không phải biểu hiện cháy bìa lá, xong nó lan vào và thường hình thành các cái đốm sọc sũng nước, sau đó thì là chết và nắng lên thì nó sẽ khô trắng. Đấy là gọi là cái bệnh bạc lá do vi khuẩn. Vâng.
0: Vậy thì khi mà trên đồng ruộng của bà con đã xuất hiện cái bệnh bạc lá thì theo ông là bà con có nên tiếp tục bón đạm hoặc là phun thuốc kích thích sinh trưởng hay là không?
1: Báo cáo chỉ không riêng gì bệnh bạc lá này mà các loại sâu bệnh khác, ví dụ như vụ xuân chẳng hạn thì có bệnh đậu ôn chẳng hạn, thì khi mà bệnh bạc lá hoặc là xuất hiện bệnh bạc lá hoặc là bệnh đậu ôn hoặc các cái bệnh khác thì báo cáo với chị và bà con là chúng ta ngưng ngay cái việc bón phân đạm hoặc các cái loại phân nhiều đạm, cũng như sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng, mà chúng ta phải sử dụng thuốc trừ sâu sinh học hoặc thuốc trừ sâu hóa độc tùy theo cái mật độ và mức độ gây hại để chúng ta tổ chức phòng trừ. Và khi chúng ta đã quản lý được cái đối tượng bệnh hại rồi thì chúng ta lúc đấy chúng ta mới áp dụng cái sử dụng cái phân bón để mà chăm sóc. Vâng.
0: Còn một cái câu hỏi này trong cái vấn đề về chăm sóc ạ, là việc điều tiết nước trên ruộng trong cái giai đoạn mà lúa làm đồng trổ và phơi màu có ý nghĩa như thế nào, và bà con nên duy trì cái mực nước như thế nào để đảm bảo cái hiệu quả cho sự sinh trưởng cũng như là có thể phòng được một số đối tượng sâu bệnh.
1: Vâng, báo cáo với chị thì cái điều tiết nước thì cái giai đoạn này thì cây lúa là như tôi đã trao đổi ý trước hay là cái giai đoạn làm đồng này, trộ này, ngậm sữa này, rồi cái thì cái giai đoạn này cây lúa nó cần cái nhu cầu nước rất lớn, cho nên lúc này là chúng ta duy trì mực nước từ 3 đến 5 cm chứ không được để khô luôn khô. Đấy là cái thứ nhất để liên quan đến cái nhu cầu của cây lúa cái giai đoạn này rất cần nước. Và hai thì khi mà chúng ta duy trì được cái lượng nước này thì cái vấn đề gây hại của nhện dẻ nó cũng bớt đi, tuy nhiên nó cũng không đáng kể. Nhưng mà khi cái này thì cái khi mà chúng ta quản lý lượng nước này thì theo nhu cầu của cây lúa thì cái kết quả tổ chức phòng trừ của chúng ta sẽ có hiệu quả hơn so với một số đối tượng gây hại.
0: Vâng, ngoài ra thì cả một câu hỏi này ạ, là thực tế thì ông vừa mới trao đổi thì bà con chúng ta là thường chỉ phun khi mà có xuất hiện bệnh sâu bệnh đúng không ạ?
1: Nhìn thấy rõ.
0: Vâng, nhìn thấy rõ. Vậy thì theo ông thì cái cách làm này thì có những cái hạn chế gì, và theo ông thì khi nào thì bà con chúng ta cần áp dụng cái nguyên tắc phòng trừ tổng hợp IPM?
1: Vâng, báo cáo với chị thì cái tổ chức phòng trừ ấy thì để mà kịp thời ấy, thì thứ nhất là cơ quan chuyên môn của chúng tôi là Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật ấy, thì các cái đợt mà nguy cơ tức là nó phát sinh sâu bệnh hại thì chúng tôi đã có văn bản gửi về cho các xã để mà thông báo cho bà con để mà hướng dẫn phòng trừ. Và khi đã có hướng dẫn phòng trừ thì cán bộ địa phương cũng như ủy ban nhân dân các xã tức là chỉ đạo là cái vấn đề nó phải kịp thời, bởi vì sâu thì chỉ phun khi có tác dụng tuổi nhỏ, còn khi nó đã vào nhậu hoặc tuổi lớn, ví dụ sâu quân lá nó đã ăn trắng mà vào tuổi lớn rồi thì chúng ta phun nó không, tức là nó không có tác dụng nữa. Cho nên và cái sâu đục thân thì chúng ta phun khi mà đã xuất hiện cái ổ trứng mật độ đủ lớn thì chúng ta phòng trừ, chứ nếu mà phòng trừ mà muộn mà sâu nó đã chui vào trong thân lúa, ống lúa rồi thì nó là đục và gây nên hiện tượng bóng bạc thì phun chỉ lãng phí và không có tác hại. Cho nên đấy là cái mà chúng ta hết sức lưu ý trong cái vấn đề phòng trừ. Cũng như thế thì cái vấn đề nhện dẻ thì ngoài cái thông báo của cơ quan chuyên môn thì cán bộ chuyên môn của cấp xã khi đã có thông báo thì thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và đánh giá cái mật độ đặc thù của từng cánh đồng của từng địa phương như thế để chúng ta tức là tham mưu cho lãnh đạo ủy ban xã để mà khuyến cáo bà con nông dân để mà phun trên những trà nào, diện tích nào để chúng ta kịp thời tức là ngăn chặn và kiểm soát được cái sâu bệnh sớm và kịp thời thì mới đảm bảo được bảo vệ được cây lúa và bảo vệ được cái năng suất và cái sản lượng và cũng như cái hiệu quả.
0: Còn có mấy cái câu hỏi như này nữa.
1: Còn báo cáo với chị cái IPM thì hiện nay thì nâng cấp thêm nữa thì chúng ta hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang triển khai cái chương trình IPSM. Thì ngay như cái chương trình này thì nó cũng rất mới. IPM là quản lý sâu bệnh dịch hại theo hướng tổng hợp. Đấy, còn lại IPSM thì chúng ta lại quan tâm thêm một thứ nữa, đó là cái sức khỏe của đất. Đấy, và thì cái này thì liên quan đến cái vấn đề sử dụng phân bón và sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật khác. Cho nên là chúng ta những cái vấn đề mà ứng dụng được IPM hoặc IPSM thì cái này cũng rất tốt. Hiện nay Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật cũng đã triển khai một cái mô hình chè IPSM và trên lúa cũng diện tích rộng. Cái chè hiện nay là khi mà chúng tôi làm mới làm thì chỉ phát triển ở 1 hecta, thì hiện nay đã mở rộng là trên 30 hecta chỉ sau 1 năm mà ứng dụng triển khai. Thì cái này thì nó góp phần giảm cái lượng thuốc bảo vệ thực vật rất là lớn. Và

0: thay đổi cái tập quán về cái sử dụng phân bón cho bà con và giúp cái quản lý chi trại rất là tốt, và đồng thời thì cái này thì góp phần nâng cao chất lượng chè rất tốt. Tuy nhiên thì để nâng cao giá trong sản xuất lúa chè mà áp dụng IPM hay IPSM thì cái này cũng là một bài toán nó phải đủ cái diện rộng, bởi vì cái này nó liên quan đến chế biến. Vâng.
1: Liên quan đến cái vấn đề phun thuốc á, thì có bà con muốn hỏi như này là có nên là phối trộn nhiều loại thuốc vào cùng một lúc để có thể là vừa phun phòng được nhiều loại bệnh hay không, và những cái sai lầm mà bà con thường mắc phải khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiện nay là như thế nào?
0: Vâng, cái sai lầm trong sử dụng thuốc hiện nay, một cái rất là phổ biến hiện nay đó là gần như đi phun ấy, thì là chúng ta thuê dịch vụ, mà thuê dịch vụ mà thuê máy thì quản lý ở trên diện rộng thì họ sẽ phun đúng loại thuốc này, đúng chủng loại và pha đúng cái nồng độ. Còn lại một cái mà rất là phổ biến hiện nay mà nó ảnh hưởng đến kết quả tổ chức phòng trừ đó là chúng ta thuê phun. Ví dụ một sào ruộng thì lẽ ra là cần lượng nước, ví dụ tùy từng đối tượng, nó có thể là cần một bình nhưng mà cơ bản là nó cần hai bình, và cái lượng nước là ví dụ như một bình là 18 lít hay 24 lít, 20 lít thì nó tùy lượng loại thuốc thì nó có quy định. Tuy nhiên khi chúng ta thuê thì chúng ta không quản lý được, và chúng ta chỉ thuê là phun hai sào ấy, ba sào ấy, và chúng quản lý thì cái người phun, giữa người phun và người thuê phun không có sự giám sát và thiếu cái trách nhiệm với nhau ấy, thì họ sẽ pha cái lượng nước nó không đủ và họ sẽ phun nó không đảm bảo, cho nên là cái này cũng ảnh hưởng rất lớn tới cái kết quả phòng trừ. Cái thứ hai nữa đó là cái tư vấn của một số cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật thì họ thường là một đối tượng sâu cuốn lá, nhưng họ sẽ kèm theo là tư vấn, là kèm theo dinh dưỡng qua lá, rồi rồi có thể là lem lép hạt có thể khô hoàn để họ tăng cái lượng hàng của họ bán lên để mục tiêu và lợi nhuận, và như thế thì nó cũng rất là lãng phí. Thậm chí có những cái pha chế không đúng thì nó sẽ ảnh hưởng, tức là đến cái kết quả phòng trừ là giảm hiệu lực của cái vấn đề chính là cái thuốc trừ sâu cuốn lá, ví dụ thế. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là một số đối tượng sâu hại mà chúng ta không dễ theo dõi bằng mắt thường, ví dụ như nhện dẻ, như lem lép hạt, như sâu đục thân, thì bà con tức là nên tuân thủ cái khuyến cáo của cơ quan chuyên môn và kết hợp với kiểm tra đồng ruộng để mà tổ chức phòng trừ đúng cái thời điểm, và đúng thời điểm thì nó mới có cái hiệu lực. Còn nếu mà sai thời điểm, như khi nãy tôi đã trao đổi, nó là gây hại vào thân ấy, là đục vào trong thân ấy, thì không thể được nữa. Cho nên là cái này là một cái bà con lưu ý, đó là những cái vấn đề mà thường mắc hiện nay để mà giảm cái hiệu lực của cái quá trình phòng trừ và giảm cái hiệu quả của cái tổ chức quản lý quản lý chi trại.
1: Vâng ạ, vâng, cảm ơn ông Văn Duy Hải. Thưa bà con, thực tế thì liên quan đến cái phòng trừ sâu bệnh cho lúa hay thu muộn cũng như lúa hay thu mùa, lúa mùa đang có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái việc phun phòng cũng như là một số cái loại phòng một số loại đối tượng sâu bệnh như là nhện dẻ và sâu đục thân, hai cái đối tượng sâu bệnh mà tôi thấy rất là nhiều câu hỏi đang chờ để hỏi chuyên gia. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng của chương trình chúng tôi đã hết, thì ngay sau chương trình này thì ông Phan Duy Hải sẽ trực tiếp gọi điện cho bà con để tư vấn thêm. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhân Đồng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn Phan Duy Hải đã đến để tư vấn cho bà con nông dân về một chủ đề đang được bà con rất là quan tâm.
0: Chào chị và chào quý thính giả bạn ngày đài cũng như bà con nông dân.
2: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cùng với hai MC thân thuộc là Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
5: Kính chào quý vị thính giả, chào chị Quỳnh Nga. Và từ hôm qua đến bây giờ thì Ngọc Trâm vẫn đang luẩn quẩn để tìm ra một câu trả lời thích hợp nhất cho đứa cháu đang đi du học. Không biết là có nên chia sẻ câu chuyện này với chị Quỳnh Nga và quý vị thính giả đang nghe đài không?
4: Có liên quan đến âm nhạc không Trâm? Nếu có thì chúng ta cùng có thể chia sẻ nào.
5: Thực ra thì Ngọc Trâm nghĩ không hẳn nhưng mà cũng rất là liên quan. Cháu Ngọc Trâm hỏi rằng là: dì ơi, nếu một ngày có một người bạn đến từ một đất nước khác hỏi rằng Việt Nam có gì đặc biệt thì cháu nên trả lời như thế nào?
4: Dữ liệu để trả lời rất là nhiều Ngọc Trâm nhé. Một đất nước hình chữ S bên bờ biển Đông này, những đồng lúa trải dài, những thành phố đông đúc, những lũy tre xanh bao bọc xóm làng, những món ăn đã trở thành niềm tự hào của người Việt, truyền thống yêu nước hàng nghìn năm của dân tộc. Nhưng mà Quỳnh Nga nghĩ chúng ta vẫn có một cách khác, gọn hơn, nhanh hơn, một bài thuyết minh dài dòng đó là bật ngay một vài bài hát Việt Nam, những ca khúc mình cho là đặc sắc của nhạc Việt ấy.
5: Có lý. Cảm ơn ý tưởng của chị Quỳnh Nga. Khi mà một giai điệu cất lên thì sẽ dần hiện ra một Việt Nam gần gũi, có tiếng quê hương, có sắc màu dân tộc, có những câu chuyện ngàn đời, nhưng mà cũng có một Việt Nam trẻ trung này, hiện đại và đầy sự sáng tạo, đúng không ạ?
4: Và trong những ca khúc ấy thì có chứa một miền văn hóa, có tiếng đàn, tiếng sáo, có câu hát dân gian, có những câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
5: Điều kỳ diệu là khi âm nhạc Việt Nam vang lên ở những không gian ngoài biên giới, những điều tưởng như rất quen thuộc với chúng ta lại có thể trở nên mới mẻ trong mắt bạn bè quốc tế.
4: Từ Kinh Bắc với quan họ và đến những giai điệu từng tạo nên hiện tượng trên mạng xã hội toàn cầu, một miền đất mà chỉ cần nghe vài câu hát, người ta đã có thể hình dung ra sắc màu Kinh Bắc và thực sự tò mò đến nỗi muốn đặt chân đến ngay vùng đất ấy.
5: Năm 2025, mà chính xác là bắt đầu từ tháng 3, một MV gây bão toàn cầu của nhạc Việt chính thức càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, và đó chính là Bắc Berlin của Hòa Minzy.
4: Một sản phẩm âm nhạc với hình ảnh nói là thang điểm tuyệt đối, lời hát dễ nghe dễ thuộc, khi mà quan họ gặp hip hop, những nhạc cụ truyền thống gặp âm thanh điện tử, và hình ảnh Kinh Bắc xuất hiện trong một MV đầy màu sắc của thế hệ trẻ.
5: Trong bối cảnh toàn cầu hóa làm mờ nhòa đi ranh giới bản sắc thì việc một MV sử dụng chất liệu quan họ Bắc Ninh, lồng ghép những làn điệu dân gian, tên địa danh Kinh Bắc hay là hình ảnh áo tứ thân, khăn mỏ quạ mà vẫn viral mạnh mẽ trên mạng xã hội, được công chúng trẻ đón nhận, đó là biểu hiện rõ ràng nhất cho sức sống mới của văn hóa truyền thống khi mà được thổi hồn bằng tinh thần và ngôn ngữ của thời đại.
4: Và Bắc Berlin không kể văn hóa bằng cách đặt văn hóa vào một chiếc khung kính để ngắm nhìn, mà thực sự đưa văn hóa vào đời sống,
5: để cho người nghe quan họ bằng một tâm thế hoàn toàn mới, để những người chưa từng đặt chân đến Bắc Ninh cũng có thể tò mò đây là vùng đất nào, vì sao những giai điệu này lại đặc biệt đến vậy.
4: Có lẽ đó chính là bước đầu tiên của việc quảng bá văn hóa Việt rồi, đúng không Ngọc Trâm? Đó là khiến người ta muốn tìm hiểu với giai điệu bắt tai, hình ảnh đẹp mắt cùng sự xuất hiện đầy ấn tượng của những nét văn hóa đặc trưng vùng quan họ Bắc Ninh. Bắc Berlin đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày phát hành.
5: MV thực sự đã chinh phục người Việt và rất nhiều người yêu âm nhạc trên thế giới. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Bắc Berlin của Hòa Minzy.

0: Thưa quý vị, có người nghệ sĩ từng nói rằng có những lúc văn hóa không cần phải đứng trên sân khấu quốc tế mới có thể đi ra thế giới, mà đôi khi chỉ cần một đoạn nhạc vài chục giây với một điệu nhảy và hàng triệu người ở những quốc gia khác nhau cùng sử dụng nó.
1: Có ca khúc Việt Nam đã làm được điều đó, và chị Quỳnh Nga nhớ là ca khúc nào không?
0: Nhớ chứ em, bởi vì chị cũng rất thích ca khúc này, đó chính là Si Tình của Hoàng Thùy Linh đúng không?
1: Ừ, một ca khúc mang âm hưởng và hình ảnh văn hóa Việt Nam nhưng mà khoác lên một diện mạo pop hiện đại, và rồi giai điệu ấy vượt qua biên giới, xuất hiện trong vô số video, điệu nhảy và bản cover của khán giả quốc tế.
0: Điều thú vị nhất, có thể một người ở một đất nước rất xa Việt Nam không biết Si Tình nói về điều gì, nhưng họ lại biết giai điệu ấy. Và khi họ nghe thấy âm nhạc Việt Nam thì họ rất là thích thú.
1: Và khi đã bị cuốn hút bởi giai điệu thì họ sẽ tìm hiểu về ca sĩ, về bài hát, về Việt Nam. Đó là sức mạnh mềm của âm nhạc đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Si Tình của Hoàng Thùy Linh tạo nên cơn sốt tại nhiều quốc gia như Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ. Bản nhạc này của Linh còn được phát trong các chương trình truyền hình của Trung Quốc và các chương trình âm nhạc cuối năm ở Hàn Quốc nữa.
1: Một giai điệu có thể làm công việc của một đại sứ văn hóa theo một cách rất tự nhiên. Kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Si Tình qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

0: Thưa quý vị, nếu như Si Tình cho thấy âm nhạc Việt Nam có thể lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống quốc tế, thì ca khúc tiếp theo lại đưa văn hóa Việt Nam bước lên một sân khấu âm nhạc quốc tế với câu chuyện quen thuộc ngàn đời của lịch sử dân tộc.
1: Đó là câu chuyện về Thánh Gióng, một người anh hùng từ truyền thuyết dân gian đã trở thành biểu tượng của sức mạnh, lòng yêu nước và tinh thần quật cường của dân tộc.
0: Và hình tượng ấy được Đức Phúc đưa vào ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, một ca khúc được viết dành riêng cho Phúc ở Intervision 2025.
1: Ca khúc được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác dựa trên cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy, hình ảnh cây tre một biểu tượng rất đỗi quen thuộc của làng quê và con người Việt Nam.
0: Nhưng mà câu chuyện không dừng ở những giá trị truyền thống, bởi trên sân khấu quốc tế thì Thánh Gióng xuất hiện cùng với rap, vũ đạo và âm nhạc hiện đại, cả phần lời bằng tiếng Anh nữa. Một câu chuyện cổ được kể bằng ngôn ngữ của ngày hôm nay, và điều đặc biệt hơn cả là tại Intervision 2025, Đức Phúc đã giành giải cao nhất với 422 điểm, vượt qua 21 đại diện quốc tế khác.
1: Và chị nghĩ rằng khoảnh khắc ấy không chỉ là một chiến thắng của một ca sĩ, mà còn là khoảnh khắc của một câu chuyện Việt Nam được hàng triệu khán giả quốc tế nhìn thấy trên một sân khấu lớn.
0: Một ca khúc đi thi nếu chỉ được coi là một phần thi thì nó sẽ trôi đi. Nhưng nếu được nhìn nhận như là một cửa ngõ văn hóa, chiến lược quảng bá văn hóa, thì mỗi lần thi quốc tế là một lần Việt Nam mở thêm cánh cửa ra thế giới. Và những nghệ sĩ Việt, từ nhạc sĩ đến ca sĩ đang làm được điều đó.
1: Xin mời quý vị cùng lắng nghe Phù Đổng Thiên Vương qua tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới bằng âm nhạc cùng với hai MC Quỳnh Nga và Ngọc Trâm trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang điểm lại những tác phẩm âm nhạc nổi bật những năm gần đây có sức lan tỏa rộng rãi trên toàn cầu bằng những MV phát hành, bằng các cuộc thi ở các sân khấu âm nhạc quốc tế.
0: Chúng ta vừa nhắc đến chiến thắng của Đức Phúc trong năm 2025 tại Nga, và có một nữ ca sĩ cũng đã gây ấn tượng rất lớn trên sân khấu âm nhạc tại nước láng giềng Trung Quốc với những bản nhạc Việt đình đám. Không biết là Ngọc Trâm nhớ ra là ai chưa nào?
1: Nhớ chứ, đó là ca sĩ Phương Mỹ Chi đúng không ạ? Từ một ca sĩ mang âm hưởng dân ca gắn liền với áo bà ba và điệu hò miền Tây, thì cô gái ấy đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để tìm đến những cách thể hiện mới mẻ, khéo léo kết hợp âm hưởng dân gian với pop, R&B và thậm chí là cả rap, tạo nên những bản phối vừa giữ được tinh thần mộc mạc, sâu lắng vốn có, vừa mang đến một sắc thái hiện đại, tươi trẻ, gần gũi với thế hệ nghe nhạc ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, những ca khúc như là Vũ trụ cò bay, Chiếc lược ngà, Gối gấm, Bóng phù hoa là minh chứng rõ nét cho sự giao thoa đầy duyên dáng ấy. Giọng hát đậm chất miền Tây, chan chứa tình cảm và bản sắc vẫn được đặt ở vị trí trung tâm và được khoác lên lớp hòa âm hiện đại, sắc sảo, khiến nhạc quê hương trở thành chất liệu mới mẻ, hấp dẫn trong đời sống âm nhạc đương đại, trở thành thanh âm sống động của hiện tại.
1: Ở Sing Asian 2025 tổ chức ở Trung Quốc thì Phương Mỹ Chi đã lọt top 3 chung cuộc, khẳng định được dấu ấn riêng, và cô ghi điểm với các ca khúc dân gian phối mới, đặc biệt là Bóng phù hoa, lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ, trình diễn song ngữ Việt Trung và nhanh chóng gây sốt.
0: Và khán giả ở những nền văn hóa khác có thể chưa biết Vũ Nương là ai, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau, sự thủy chung và vẻ đẹp của nhân vật. Và đó chính là lúc văn hóa vượt qua rào cản ngôn ngữ, thông qua âm nhạc để chạm vào tâm hồn người thưởng thức.

0: Thưa quý vị, những nghệ sĩ trẻ như là Đức Phúc và Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy và rất nhiều ca sĩ khác đã cho thấy cách làm sáng tạo, thành công khi mà đưa chất liệu văn hóa, lịch sử dân tộc vào các phần trình diễn tác phẩm. Đây không chỉ là dấu ấn nghệ thuật cá nhân mà còn đóng góp quảng bá vẻ đẹp văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.
1: Quý vị cùng với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm vừa đi qua Bắc Ninh, đi qua những giai điệu từng tạo nên hiện tượng trên mạng xã hội, đi qua truyền thuyết Thành Sóng và câu chuyện Vũ Nương. Và bây giờ thì chúng ta trở về với một câu hỏi: làm thế nào để một loại hình nghệ thuật dân gian có thể tiếp tục sống trong một thế giới đang thay đổi từng ngày?
0: Có lẽ là câu trả lời nằm chính ở những người nghệ sĩ trẻ, những người không xem truyền thống là thứ phải đặt nguyên vẹn trong quá khứ, mà xem đó là một nguồn chất liệu để sáng tạo cho hiện tại.
1: Với sự đa dạng, phong phú và mang đậm bản sắc riêng của từng vùng miền, âm nhạc truyền thống Việt Nam là nguồn cảm hứng vô tận để các nghệ sĩ sáng tạo làm mới, từ đó quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa, tạo sức hút tới đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.
0: Và Hà Miêu là một trong những người nghệ sĩ trẻ lựa chọn Sẩm cho hành trình ấy. Cũng trên hành trình làm mới di sản bằng ngôn ngữ thời đại, Hà Miêu nổi lên như một nghệ sĩ trẻ đầy bản lĩnh khi mà kết hợp hát Sẩm với âm nhạc điện tử. Những sản phẩm như là Sẩm Hà Nội, Sẩm Xuân Xanh là minh chứng rõ rệt, ngay cả loại hình tưởng chừng như đã lùi sâu vào ký ức như Sẩm vẫn có thể tái sinh đầy sức sống nếu như được thổi hồn vào nhịp đập của đương đại.
1: Sẩm từng gắn với những góc phố, những gánh hát, với tiếng đàn và tiếng hát của những nghệ nhân xưa. Nhưng hôm nay Sẩm có thể xuất hiện bên cạnh những âm thanh hiện đại, được trình diễn với một phong cách mới và tiếp cận một thế hệ khán giả mới.

0: Thưa quý vị, rõ ràng là lan tỏa văn hóa không có nghĩa là giữ văn hóa đứng yên, mà để văn hóa được sống, được sáng tạo, được cất lên bằng tiếng nói của thế hệ hôm nay, để những thanh âm Việt Nam có thể tiếp tục tìm đường đưa xa.
1: Và có lẽ đó mới là cách bền vững nhất để văn hóa Việt Nam đến với thế giới, không phải bằng việc kể rằng chúng ta có một nền văn hóa giàu đẹp như thế nào, mà bằng cách để thế giới được nghe chính những thanh âm ấy.
0: Mỗi ca khúc là một câu chuyện với những giai điệu riêng, nhưng mà lan tỏa mạnh mẽ bằng bản sắc của âm nhạc Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm trong hành trình lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới bằng âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra hiện trường và đánh giá tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã biên giới Nhuần Mài.
1: Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh Nghệ An sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Tại các xã biên giới, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh.
0: Chính phủ tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội mới áp dụng từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 là 540.000 đồng một tháng cho 8 nhóm đối tượng.
1: Nhiều điểm sạt lở đã xuất hiện từ nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Mùa mưa bão đến, người dân sống tại những khu vực có nguy cơ sạt lở lại thấp thỏm, bất an. Nội dung được phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Các nước Bắc Âu, Baltic cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
1: Kazakhstan tổ chức bầu cử quốc hội đơn viện đầu tiên.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 24 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra hiện trường và đánh giá tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã biên giới Nhuần Mài. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành và đại diện các sở ngành. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, trường phổ thông nội trú liên cấp Nhuần Mài là dự án triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Do tác động của nhiều yếu tố khách quan như địa chất phức tạp, xuất hiện sạt lở trong quá trình thi công, phải điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án. Bên cạnh đó, huy động nhân lực khó khăn. Đặc biệt là thời tiết mưa kéo dài liên tục trong 2 tháng qua đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trong điều kiện mưa to, công nhân được tập trung thi công phần xây trát và toàn bộ hạng mục bên trong các khối nhà. Theo chỉ đạo của tỉnh, chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu dồn lực thi công, phần đầu đến ngày 2 tháng 9 đảm bảo mặt bằng sân chào cờ, mặt ngoài các nhà học, nhà hiệu bộ để phục vụ khai giảng năm học mới. Đến cuối tháng 9 cơ bản hoàn thành các hạng mục thiết yếu, gồm khối nhà học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, hệ thống cấp điện, cấp nước, sân đường nội bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành. Chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và đơn vị thi công phải đảm bảo tiến độ các hạng mục theo kế hoạch. Song song với đó, cấp ủy chính quyền xã Nhuần Mài chỉ đạo các trường chuẩn bị mọi điều kiện cho lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 với khí thế vui tươi phấn khởi, lưu ý đảm bảo nơi ăn chốn ở cho học sinh nội trú. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng, công an tỉnh tiếp tục duy trì lực lượng hỗ trợ nhân lực để nhà thầu thi công các hạng mục còn lại, hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra.
0: Sáng nay ngày 24 tháng 8, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa bàn hai xã Hữu Khuông và Nhuần Mài. Trong lịch trình buổi sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa dự án cầu Suối Học và dự án khu tái định cư Khe Học, bản Hồi Pùng, xã Hữu Khuông. Theo báo cáo, hạng mục đường Hữu Khuông vào trung tâm xã Nhuần Mài đã hoàn thành sản lượng thi công đạt hơn 70%. Riêng cầu Suối Học hiện đạt gần 46% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, công trình đang gặp vướng mắc lớn do thi công hệ thống bệ và thân trụ T4 phụ thuộc trực tiếp vào mực nước lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Nước hồ dâng khiến trụ T4 chưa thể triển khai, dẫn đến nguy cơ khoảng 45 tỷ đồng vốn giao năm 2026 không thể giải ngân theo kế hoạch. Đối với dự án khu tái định cư Khe Học, tổng nguồn vốn kéo dài sang năm 2026 là hơn 22,4 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa thể giải ngân. Khó khăn lớn nhất của địa phương và nhà thầu là nguồn vật liệu cát đá khan hiếm. Thời tiết mưa nhiều, đặc biệt công trình có vị trí ba mặt giáp núi, một mặt giáp lòng hồ Bản Vẽ. Lòng hồ bị vỏ cây rác phủ kín cùng với đường công vụ qua lòng hồ bị gián đoạn, khiến việc vận chuyển nguyên vật liệu bằng đường thủy hoàn toàn bế tắc. Ủy ban Nhân dân xã Hữu Khuông kiến nghị tỉnh xem xét gia hạn thời gian hoàn thành dự án đến cuối tháng 10 năm 2026. Qua kiểm tra thực địa tại các công trình trong buổi sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận sự nỗ lực của các chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong điều kiện thời tiết địa hình phức tạp. Nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án hạ tầng vùng miền núi, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông cùng chính quyền các xã Hữu Khuông, Nhuần Mài tập trung lực lượng máy móc, chủ động linh hoạt các phương án thi công, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục dở dang. Đối với các vướng mắc về nguồn vốn và kỹ thuật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu phương án điều chuyển vốn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý phù hợp, đảm bảo không làm tắc nghẽn nguồn lực đầu tư. Các địa phương cần phối hợp tháo gỡ dứt điểm khó khăn về mặt bằng và đường vận chuyển, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
1: Sáng nay, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy nhằm chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ cấp ủy trong quá trình tiếp tục hoàn thiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số. Tham dự có gần 440 cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, chuyên viên văn phòng cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 8 gồm 4 chuyên đề trọng tâm: tài chính, kế toán và quản lý tài sản đảng, chuyển đổi số, tham mưu, tổng hợp phục vụ cấp ủy, văn thư lưu trữ. Các nội dung tập trung vào những vấn đề sát thực tiễn như sử dụng phần mềm kế toán IMAS, quản lý tài sản, tổ chức triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, lập hồ sơ điện tử, số hóa tài liệu và quản lý tài liệu hình thành sau sáp nhập xã, phường. Qua tập huấn góp phần thống nhất phương pháp, quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy, đáp ứng yêu cầu tham mưu chủ động, chính xác, hiệu quả. Qua đó đưa hoạt động văn phòng cấp ủy ngày càng chuyên nghiệp, khoa học, hiện đại, phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy trong giai đoạn mới. Sau ngày tựu trường 24 tháng 8, chỉ còn ít ngày nữa, học sinh Nghệ An sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Tại các xã biên giới, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh.
0: Năm học này, em Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 3, trường tiểu học Tam Hợp, rất vui khi sẽ được chuyển đến học tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái.
2: Con cảm thấy rất vui vì được gặp các bạn mới và các thầy cô mới.
0: Với nhiều phụ huynh như chị Lô Thị Thắm, xã Tam Thái, điều mong muốn là con em có nơi học tập, sinh hoạt ổn định để yên tâm đến trường.
3: An tâm cho con em mình học ở đó, bởi vì phụ huynh của nhà em là hầu như là các dân tộc thiểu số, những dân tộc Mông, dân tộc Pòng thì đi làm ăn xa.
0: Ngoài chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, các trường vùng biên đang khẩn trương rà soát danh sách, phân lớp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Ngôi trường mới cũng tạo thêm điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học. Cô giáo Trương Thị Xuân, hiệu trưởng trường tiểu học 2 Môn Sơn cho hay:
4: mình phải chú trọng tất cả mọi mặt để mà đảm bảo tất cả các cái điều kiện để ăn chỗ ở cũng như quan tâm đến cái việc nâng cao chất lượng học sinh.
0: Trong 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xây dựng giai đoạn 1, các công trình tại Na Ngoi, Keng Du, Bắc Lý, Nhôn Mai, Tam Thái gặp nhiều khó khăn do địa hình, thời tiết, vận chuyển vật liệu và huy động nhân công. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành các hạng mục chính. Ông Nguyễn Quang Cường, tư vấn giám sát, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, nói:
5: thì cơ bản là đang tập trung vào hoàn thiện, phần xây trạt, rồi tất cả các lợp mái là đã hoàn thành.
0: Ông Nguyễn Văn Tiến, cán bộ kỹ thuật công trình, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho biết:
6: là tập trung nhân lực cả đêm và ngày, nói chung là cùng móng của đất đầy mạnh để đụng tiến độ cho các cháu vào học.
0: Ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Môn Sơn cho hay:
7: cứ một ngày là cắt cử là 15 đến 20 nhân lực đến để mà giúp cái công trình ấy, để hoàn thành trong cái việc mà dọn dẹp vệ sinh các thứ để kịp thời đưa vào khai giảng năm học mới.
0: Theo kế hoạch, ngày 26 tháng 8, 9 trong số 10 trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1 sẽ bàn giao các hạng mục chính. Những phần việc còn lại tiếp tục được hoàn thiện theo tiến độ. Chỉ còn ít ngày nữa, tiếng trống khai trường sẽ vang lên ở những vùng biên. Những ngôi trường mới đang từng bước tạo điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn, để học sinh yên tâm đến trường và có thêm cơ hội phát triển.
1: Chuyển sang các tin tức kinh tế. Quốc hội vừa thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, trong đó bổ sung quy định quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Theo quy định mới, hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử sẽ thuộc diện làm thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát. Cá nhân tổ chức tại Việt Nam mua bán hàng hóa với nước ngoài qua thương mại điện tử cũng phải thực hiện định danh xác thực điện tử. Chủ quản các nền tảng thương mại điện tử có trách nhiệm kết nối, cung cấp dữ liệu cho hệ thống xử lý của cơ quan hải quan. Với nền tảng nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam, chính phủ sẽ quy định cụ thể trách nhiệm kết nối dữ liệu. Đáng chú ý, luật chưa ấn định ngưỡng giá trị hàng hóa phải làm thủ tục hải quan. Chính phủ sẽ quy định mức giá trị, quy trình và lộ trình thực hiện nhằm tránh gây ùn tắc đối với lượng lớn đơn hàng thương mại điện tử có giá trị nhỏ.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Theo đó, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào sử dụng từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Đến nay, 9 doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc đã kết nối với hệ thống của Bộ. Bên cạnh đó, 4 doanh nghiệp sản xuất, thương mại, nông sản đã kết nối hệ thống do doanh nghiệp tự phát triển với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ. Tính từ ngày 1 tháng 7, tổng cộng hơn 48.700 sản phẩm thuộc 9 dòng sản phẩm của 19 doanh nghiệp đã được truy xuất nguồn gốc và cập nhật dữ liệu lên hệ thống. Lũy kế đến nay, hệ thống đã tiếp nhận dữ liệu của trên 158.000 sản phẩm từ 200 doanh nghiệp và hơn 2.900 hộ dân, hợp tác xã tại 24 trên 34 tỉnh, thành phố.
1: Du lịch Việt Nam đang đứng trước bước chuyển quan trọng từ chạy theo số lượng khách hàng nâng cao giá trị chi tiêu và chất lượng tăng trưởng. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 56% mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế cả năm. Tuy nhiên, lượng khách tăng chưa đồng nghĩa doanh thu tăng tương xứng. Theo định hướng của ngành du lịch, giai đoạn 2026-2027 sẽ tập trung chuyển từ tăng trưởng chiều rộng sang chiều sâu, lấy giá trị, tính xanh, công nghệ và bản sắc văn hóa làm những tiêu chí quan trọng. Hiện chi tiêu bình quân của khách quốc tế khoảng 1.200 đến 1.400 đô la Mỹ mỗi lượt, trong khi khách nội địa khoảng 2,4 đến 2,6 triệu đồng. Phần lớn khách quốc tế vẫn đến từ Đông Bắc Á, còn các thị trường có khả năng chi trả cao như Bắc Mỹ, Bắc Âu, Australia và Trung Đông vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn. Từ một diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, gia đình ông Trương Xuân Hà ở xóm Hoa Thành, xã Đức Châu đã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi hươu. Sau hơn 6 năm, từ 25 con ban đầu, đàn hươu đã tăng lên 60 con, mỗi năm mang lại nguồn thu từ 300 đến 500 triệu

0: là đất nông nghiệp, mà cái nguồn tài nguyên cỏ nước rồi thức ăn, cái phụ phẩm của nông nghiệp là rất giàu, rất dễ nuôi, mà con hươu đó là nó ít, rất ít bệnh tật. Cho nên là sau khi là tôi chuyển sang nuôi hươu, mà cho đến nay tức là được 5-6 năm rồi, nói chung là cũng cảm thấy rất ổn định, phát triển rất ổn định.
1: Từ 25 con ban đầu, đến nay đàn hươu của gia đình ông đã lên 60 con, trong đó khoảng 20 con lấy lộc nhung, 18-20 con cái sinh sản. Mỗi năm gia đình thu từ 20 đến 30 kg lộc nhung, đồng thời bán từ 10 đến 12 con hươu giống. Với giá trị bình quân khoảng 12 triệu đồng, từ một con hươu lấy lộc và khoảng 20 triệu đồng mỗi con giống, tổng doanh thu mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu về khoảng 300 đến 500 triệu đồng. Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, trang trại của ông Hà còn trở thành địa chỉ cung cấp con giống, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho nhiều hộ dân trong và ngoài địa phương. Ông Trương Sĩ Huynh, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Đức Châu cho biết.
2: Xã Đức Châu có 16 hộ nuôi hươu với tổng đàn gần 200 con. Thì có thể nói đánh giá cái mô hình chăn nuôi hươu thì mang lại cái lợi ích kinh tế cho hộ gia đình rất là cao. Sắp tới thì Ủy ban xã sẽ tiếp tục là chỉ đạo là nhân rộng cái mô hình chăn nuôi hươu trên địa bàn xã và định hướng là làm cái sản phẩm ô cốp nhung hươu.
1: Từ một hướng đi mới trên đất sản xuất kém hiệu quả, nuôi hươu đang mở ra sinh kế có thu nhập khá cho người dân Đức Châu. Với lợi thế về nguồn thức ăn, kinh nghiệm chăn nuôi và thị trường tiêu thụ, mô hình này không chỉ giúp các hộ tăng thu nhập mà còn góp phần hình thành hướng chăn nuôi hàng hóa, từng bước nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở địa phương.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký công điện số 59 ngày 22 tháng 8 năm 2026 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng thời điểm này để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ta. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại thăm thân, du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, mất an toàn giao thông, mất an toàn cháy nổ. Để phục vụ nhân dân nghỉ lễ Quốc khánh vui tươi, an toàn, lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ gây mất an ninh trật tự, tổ chức lực lượng phương tiện thường trực, bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng và khu vực tập trung đông người, tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn cháy nổ, kiên quyết không để xảy ra cháy nổ, gây hậu quả nghiêm trọng về người tài sản. Vận động nhân dân không tham gia các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội, trong đó nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 lên 540.000 đồng một tháng. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Trường hợp điều kiện kinh tế xã hội địa phương đảm bảo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cung cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội. Mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại nghị định. Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại nghị định được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Nghị định quy định các nhóm đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng.
3: Từ năm học 2026-2027, giáo dục trí tuệ nhân tạo hay AI sẽ được triển khai đại trà tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giúp học sinh làm quen với AI từ sớm, không chỉ để sử dụng công nghệ hiệu quả mà còn biết kiểm soát, đánh giá và sử dụng AI một cách có trách nhiệm. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung này nhằm trang bị cho học sinh kiến thức nền tảng, kỹ năng sử dụng AI, tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin và ý thức sử dụng công nghệ an toàn, có đạo đức, có trách nhiệm. Chương trình được xây dựng theo hướng không gây quá tải. Phần cốt lõi có thời lượng 12 tiết mỗi lớp trong một năm học, được lồng ghép vào kế hoạch dạy học. Các trường có thể tổ chức dưới dạng chuyên đề, tích hợp trong môn học, câu lạc bộ hoặc hoạt động ngoại khóa. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường tận dụng hạ tầng sẵn có, không đầu tư dàn trải và đặc biệt bảo đảm cơ hội tiếp

0: cận cho học sinh vùng khó khăn. Việc sử dụng công cụ AI phải tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ và an toàn thông tin. Các trường cũng không được bắt buộc học sinh sử dụng tài khoản cá nhân hoặc những công cụ chưa được rà soát.
1: Chiều 23 tháng 8, tại Quảng Ngãi, U9 Trung Lam Nghệ An bước vào trận bán kết giải U9 toàn quốc năm 2026, gặp U9 Văn Tâm Đồng Nai. U9 Trung Lam Nghệ An tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại giải U9 toàn quốc 2026 khi đánh bại U9 Văn Tâm Đồng Nai với tỷ số 3-0. Sau hành trình đầy ấn tượng từ vòng bảng đến vòng knockout, đội bóng xứ Nghệ chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết để cạnh tranh chức vô địch.
0: Hồi 7 giờ sáng nay 24 tháng 8, bão số 4 tiếp tục duy trì cường độ. Vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng khoảng 120 km. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của bão số 4, đặc khu Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Uông Bí, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Phù Liễn, thành phố Hải Phòng gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Vũ Ninh, Hưng Yên gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Cũng do ảnh hưởng của bão, ngày hôm nay 24 tháng 8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Riêng Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 40-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ đêm 24 tháng 8 đến sáng ngày 25 tháng 8, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Từ chiều 25 tháng 8, mưa có xu hướng giảm dần.
2: Alo NTV kết nối.
3: Mỗi khi mùa mưa bão đến, người dân sống tại những khu vực có nguy cơ sạt lở lại thấp thỏm bất an. Với họ, một trận mưa lớn không chỉ là nỗi lo ngập lụt, mà còn là nguy cơ đất đá từ trên núi đổ xuống, đe dọa tính mạng và tài sản. Tại Nghệ An, nhiều điểm sạt lở đã xuất hiện từ nhiều năm nay, nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Người dân vẫn phải sống chung với hiểm họa ngay phía sau nhà. Đây là nội dung người dân đã phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối hôm nay.
4: Những năm gần đây, một trong những việc gia đình ông Lê Trung Chính ở xóm Vĩnh Sơn, xã Anh Sơn Đông chuẩn bị nhiều nhất trước mùa mưa bão, đó là đóng gói lương thực vào bao tải. Chỉ cần nghe tin có mưa lớn, bão, gia đình ông lại chủ động thu dọn đồ đạc, sẵn sàng sơ tán. Bởi ngay phía sau nhà là một quả đồi đã xuất hiện vết nứt dài, rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
5: Nghe mưa to là không vô ngục, dư nói chung là chuẩn bị sẵn sàng đó, thì mưa thì không biết đi, biết rắm được không?
4: Vết nứt trên quả đồi xuất hiện từ khoảng 5 năm trước. Từ đó đến nay, 13 hộ dân sống dưới chân núi luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa bão đến. Theo ông Cao Thanh Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn Đồng, thì chính quyền địa phương cũng phải thường xuyên theo dõi, cảnh báo và lên phương án sơ tán người dân khi có mưa lớn kéo dài.
6: Trong cái quá trình di dời thì Ủy ban xã là cũng huy động lực lượng từ thôn xóm cho đến là quân sự công an hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Tất cả những cái này thì trước mưa bão đều lập phương án cụ thể. Hồ nào đến gia đình nào, hồ nào đến nhà văn hóa thì đã có trong cái phương án xây dựng trước mỗi mưa bão của hàng năm.
4: Còn tại rú chợ Bùi trên địa bàn xã Văn Hiến, mỗi khi mưa lớn, người dân sống gần khu vực như bà Lê Thị Mai và ông Lê Quang Cường, xóm Quang Sơn 1 lại phải tạm thời di rời đến nhà người thân để tránh trú. Chỉ khi thời tiết ổn định, họ mới dám trở về nhà. Ngay sát khu dân cư là một vết nứt dài khoảng 20 mét, rộng khoảng 1 mét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
7: Dân ở gần đấy thì là chỉ sợ lắm, sợ là ngay thì được, chứ mà bị đếm là nói chứ dân ai cũng không ngủ được mà, không ngủ yên được. Thì giờ là mong muốn là nhà nước là quan tâm, vậy là làm như thế nào để cho nhanh, để là giải quyết cho là những hộ ở gần rũ chợ Bùi đấy.
8: Thì như làm cái gì cũng không dám làm, rồi đến mùa mưa là cũng có lỗ cái trập trập trập trập, cũng có cái lỗ mà chạy, chứ vậy thì kiểu như thì mong muốn về cho nhà nước, bây giờ nhà nước ủng hộ cho dân để khôi phục lại những cái nhánh để cho dân này sinh sống cho nó đa hoa cả thứ, khỏi lỗ lắm.
4: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở đất, sạt lở bờ sông, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, khi giải pháp lâu dài như tái định cư cho người dân, hạ độ cao của những quả đồi bị sạt lở chưa được triển khai, thì trước mắt người dân và chính quyền địa phương cần thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa bão.
3: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
2: Phần tin quốc tế.
1: Ukraine và các nước Bắc Âu Baltic, gọi tắt là nhóm NB8, đã ra tuyên bố chung cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev về chính trị, quân sự, tài chính, nhân đạo và kinh tế, đồng thời tái khẳng định quan điểm ủng hộ tiến trình gia nhập EU nhanh chóng của Ukraine. Tuyên bố được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NB8 Ukraine ở Kiev. Trong đó, lãnh đạo các nước NB8 cam kết hỗ trợ bảo vệ, sửa chữa, khôi phục cơ sở tầng năng lượng trọng yếu của Ukraine, đồng thời thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, sản xuất chung máy bay không người lái, hệ thống phòng không, đạn dược và các công nghệ quân sự khác. Tuyên bố được xem là cam kết hỗ trợ dài hạn, giúp Ukraine duy trì năng lực phòng thủ trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp diễn. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre tuyên bố nước này sẽ hỗ trợ Ukraine 85 tỷ krona, tương đương 9,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2027, bằng mức viện trợ của năm 2026.
0: Kazakhstan vừa tổ chức cuộc bầu cử quốc hội đơn viện đầu tiên theo hiến pháp mới, thay thế mô hình quốc hội lưỡng viện bằng cơ quan lập pháp đơn viện. Ủy ban bầu cử Trung ương Kazakhstan cho biết khoảng 12,6 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu để bầu ra quốc hội đơn viện, gồm 145 thành viên từ 545 ứng viên thuộc 7 chính đảng. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 74,19%. Theo các cuộc thăm dò sau bầu cử, đảng Adilet ủng hộ Tổng thống Tokayev hiện đang dẫn đầu với khoảng 70-72% số phiếu, trong khi 4 đảng khác được khoảng 5%. Kết quả bầu cử sẽ định hình đường hướng chính trị của Kazakhstan trong giai đoạn mới, đồng thời củng cố tiến trình cải cách thể chế và chương trình phát triển do Tổng thống Tokayev đề ra.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khai cuộc chặng đua IndyCar Freedom 250 Grand Prix tại thủ đô Washington trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Chặng đua dài 402 km diễn ra trên các tuyến phố trung tâm đi qua những địa danh nổi tiếng như National Mall, đại lộ Pennsylvania và khu vực cơ quan lưu trữ quốc gia. Trước giờ xuất phát, đoàn xe hộ tống của ông Trump đã thực hiện một vòng đua danh dự bằng chiếc xe limousine bọc thép trước khi Tổng thống phất cờ xanh khai cuộc. Cuộc đua này là hoạt động cuối cùng trong chuỗi sự kiện thể thao đáng chú ý. Nhân dịp Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc, trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump cũng tham dự và tổ chức nhiều sự kiện thể thao, trong đó có trận MMA tại Nhà Trắng và lễ trao cúp World Cup cho đội tuyển Tây Ban Nha.
0: Khủng hoảng khí đốt đang tác động nghiêm trọng đến sản xuất, điện và đời sống tại Bangladesh khi nguồn cung suy giảm khiến nhiều nhà máy đóng cửa, hộ gia đình thiếu nhiên liệu và hoạt động giao thông bị ảnh hưởng. Tại nhà máy phân bón Asugan, trước đây máy móc vận hành suốt ngày đêm, sản xuất hơn 1.000 tấn phân bón mỗi ngày, tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động. Tuy nhiên, từ hơn một năm nay, các dây chuyền sản xuất đã ngừng hoạt động do thiếu khí đốt. Asugani là một trong 6 nhà máy phân bón lớn của Bangladesh buộc phải đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động do thiếu khí đốt. Hàng trăm nhà máy, trong đó có các cơ sở dệt may, cũng phải cắt giảm sản xuất hoặc đóng cửa. Dù may mặc đóng góp khoảng 80% cho doanh thu xuất khẩu của Bangladesh, các hộ gia đình dù chỉ chiếm hơn 1/10 tổng lượng khí đốt tiêu thụ của cả nước cũng đang chịu ảnh hưởng. Tình trạng này là kết quả của cuộc khủng hoảng đã tích tụ trong nhiều năm. Năm 2018, Bangladesh đã tự chủ được phần lớn nguồn khí đốt tự nhiên, nhưng sản lượng đã giảm khi các mỏ khí cũ dần cạn kiệt, trong khi nhu cầu tăng lên. Hoạt động nhập khẩu khó khăn do chiến sự Trung Đông làm gián đoạn các chuyến vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng cũng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Bảo Ngọc cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Đường sắt tăng chuyến phục vụ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bước vào giai đoạn sàng lọc mới.
0: Ngành đường sắt sẽ tăng cường nhiều chuyến tàu trên các tuyến có nhu cầu đi lại cao, phục vụ người dân trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 từ ngày 28 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9.
1: Trên tuyến đường sắt Bắc Nam, ngoài 6 đôi tàu khách chạy thường xuyên, ngành đường sắt tổ chức thêm các chuyến tàu SE23, SE24 tại các tuyến khu đoạn. Dự kiến có 33 chuyến tàu chạy đêm, trong đó tăng cường trên các tuyến Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Đà Nẵng và các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết. Đáng chú ý dịp này, ngành đường sắt dự kiến ra mắt đoàn tàu du lịch Cố đô Huế, Phong Nha, hành trình di sản thế giới, kết nối các điểm đến di sản tại miền Trung. Đoàn tàu gồm 8 toa, có sức chứa hơn 300 hành khách, với các toa ghế ngồi, toa VIP và toa dịch vụ. Theo thống kê, đến ngày 21 tháng 8, toàn hệ thống đường sắt đã bán khoảng 64.000 vé tàu, phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện vẫn chưa trở lại giai đoạn sôi động về quy mô, khi phần lớn lượng phát hành vẫn đến từ ngân hàng và áp lực đáo hạn, chậm trả còn hiện hữu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các sản phẩm kỳ hạn dài, cấu trúc chặt chẽ hơn cùng yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, quản trị nguồn vốn đang cho thấy thị trường bước vào một cuộc sàng lọc mới, đặt chất lượng và kỷ luật lên trước tốc độ tăng trưởng.
1: Đến giữa tháng 8, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 328.000 tỷ đồng. Hơn 184.500 tỷ đồng trái phiếu cũng đã được mua lại trước hạn, chủ yếu ở khối ngân hàng. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn vẫn còn rất lớn. Từ nay đến cuối năm, gần 98.300 tỷ đồng trái phiếu dự kiến đến hạn, trong đó bất động sản chiếm hơn một nửa. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: đây là một con số đầy thách thức, nhưng mà tất nhiên chúng ta cũng nhìn thấy cái số lượng này vẫn còn đã giảm dần so với trước đây. Và chúng tôi cũng thấy có nhiều cái doanh nghiệp trước đây có cái lượng trái phiếu mà dư nợ trái phiếu rất lớn, thì cũng nhiều doanh nghiệp đã giảm phân nửa, thậm chí đến 2/3 cái dư nợ trái phiếu. Đấy là một dấu hiệu tích cực của thị trường.
1: Từ đầu năm đến nay, ngân hàng vẫn là lực đỡ chính của thị trường trái phiếu. Đây là điều dễ hiểu trong bối cảnh nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng tăng lên để đáp ứng tăng trưởng tín dụng và củng cố bộ điểm vốn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FinGroup và FinRating, điều đáng chú ý hơn đang diễn ra ở khu vực doanh nghiệp, thị trường không sôi động như trước, nhưng những giao dịch xuất hiện đang có xu hướng dài hạn hơn, cấu trúc chặt chẽ hơn và hướng tới các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
3: Thì các doanh nghiệp thì nó sẽ không được sôi động như những năm trước kia, nhưng mà chúng tôi đang quan sát nó đi vào thực chất hơn, phát hành trái phiếu rất nhiều, lô trái phiếu kỳ hạn dài hơn, mặc dù bất chấp cái môi trường lãi suất tiền gửi biến động và thực tế rất là cao, thì một số giao dịch trái phiếu mà được thiết kế chuẩn và có cái sự sự minh bạch, trong đó có về mặt bảo lãnh hoặc sẽ ăn tín nhiệm, hoặc đặc biệt là trái phiếu xanh.
1: Cùng với sự thay đổi từ phía thị trường, khung pháp lý cũng đang được hoàn thiện theo hướng tạo thêm dư địa huy động vốn, nhưng đồng thời kiểm soát chặt hơn dòng tiền sau phát hành. Đây là điều cần thiết nếu muốn thị trường trái phiếu trở thành một kênh vốn trung và dài hạn thực sự cho nền kinh tế. Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói thêm:
4: theo cái tinh thần của Nghị định 200 của chúng tôi đã mở rộng ra tất cả các hình thức theo pháp luật về đầu tư. Như trước đây là trong Nghị định 153 trước đây thì chỉ là một hình thức thôi, thì lần này chúng tôi cho phép là doanh nghiệp được huy động vốn để cho thực hiện cả 5 hình thức đầu tư. Tất nhiên thì 5 hình thức đầu tư đây thì cái đích cuối cùng của nó vẫn là thực hiện các dự án đầu tư. Thì các cái nội dung quy định cụ thể từ cái việc sử dụng vốn của chính tổ chức phát hành hay là các bên thứ hai sử dụng thì đều có các cái quy định rất là cụ thể.
1: Hiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả, vừa nâng cao minh bạch, kỷ luật thị trường và bảo vệ nhà đầu tư. Quy mô có thể chưa trở lại mức cao, nhưng chất lượng phát hành được nâng lên sẽ tạo nền tảng thu hút dòng vốn dài hạn, bổ sung nguồn lực cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Vâng, chương trình phát sóng kỳ này với chủ đề lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt, chúng ta sẽ đến với một số bài hát dân ca nói về đạo hiếu, về gốc ăn quả nhớ kẻ trồng cây và một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Thưa quý vị, trong truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, việc báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ được coi là tối quan trọng và đứng hàng đầu trong danh sách ưu tiên cần làm, cũng bởi vì phẩm hạnh hiếu được coi là phẩm hạnh đứng đầu trong 100 phẩm hạnh của con người.
2: Vì sao lại vậy? Bởi cha mẹ là người sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng, giúp chúng ta trưởng thành và nên người. Nếu như không có cha mẹ, chắc chắn sẽ không có chúng ta trên đời. Và như thế, cha mẹ chính là đấng sinh thành, là tổ tiên, là đức thần, Phật, gần gũi với mỗi chúng ta nhất.
1: Thưa quý vị, nuôi con dù phải chịu bao đắng cay khổ nhọc, cha mẹ cũng chẳng nề hà. Vì con, cha mẹ chấp nhận phận bùn đất đáy ao hồ để con được thành hoa sen rạng rỡ. Ở trong xã hội Việt Nam, mỗi con người đều là một tế bào. Thứ liên kết các tế bào thành một hệ thống nhu nhuận chính là đạo hiếu. Hiếu không chỉ đứng đầu 100 hạnh, mà hiếu còn có cả 100 loại. Nhưng gần gũi nhất là hiếu với cha mẹ, cho đến xa xôi hơn là hiếu với nhân dân, tổ quốc, trời đất.
2: Vâng quý vị ạ, cho dù thế nào, hiếu thảo với cha mẹ vẫn đứng đầu 100 hiếu. Trong kho tàng trí thức, từ hàn lâm đến dân gian, từ sử sách đến kho tàng văn hóa dân gian, gồm ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, các tấm gương hiếu thảo luôn được nêu cao để làm khuôn vàng thước ngọc cho toàn bộ xã hội. Nhị thập tứ hiếu, Kiều, Lục Vân Tiên là những trước tác kinh điển về phẩm hạnh hiếu. Cho dù cách báo hiếu, cách hiếu thảo được thể hiện dưới nhiều cách thức khác nhau, bán mình để cứu cha, phụng dưỡng tuổi già hay khẳng khái tuyên bố trai thời trung hiếu làm đầu, tất cả đã trở thành kim chỉ nam cho người Việt Nam thực hiện đạo hiếu.
1: Và như sự cảm nhận của mỗi người chúng ta đang sống, quý vị thấy đó, hiếu hạnh đã trở thành tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất. Để đánh giá phẩm chất của một con người, Đức Phật cũng dạy điều này. Trong kinh Aguttara Nikaya, này các tỳ kheo, có hai hạng người ta nói khó có thể đền ơn, đó là cha và mẹ. Này các tỳ kheo, nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, cứ cõng như thế suốt 100 năm, cho dù cha mẹ có đại tiểu tiện trên ấy, cũng chưa đủ trả ơn cho cha mẹ. Chính vì công ơn cha mẹ sâu nặng như thế mà ta không thể lãng quên. Do đó, người Việt Nam tiếp nhận đạo Phật không chỉ ở triết lý sâu sắc trong hệ thống đạo lý, mà còn tiếp nhận những nguyên tắc, hành vi đạo đức mang tính nhân văn cao cả. Triết lý đạo đức của lễ Vu Lan đã hòa quyện với đạo hiếu của dân tộc, tạo nên nét độc đáo của đạo đức, văn hóa người Việt Nam.

0: Thưa quý vị, khi xem xét triết lý Vu Lan của Phật giáo và đạo hiếu của người Việt Nam, chúng ta thấy có hai nét tương đồng lớn. Thứ nhất, đối với cha mẹ lúc còn sống, ta phải kính trọng đấng sinh thành. Lúc còn nhỏ, phải vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học hành, giúp cha mẹ những công việc vừa sức, lớn lên phải biết phụng dưỡng mẹ cha. Thứ hai, khi cha mẹ không còn, ta phải nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục bằng cách sống tốt ở đời và tưởng nhớ bằng cách thờ phụng. Ta không chỉ biết ơn những người đang cưu mang mình mà còn phải tưởng nhớ công ơn của những người đã khuất, là tổ tiên đến những người có công vì nước, vì dân đã hy sinh cho đất nước.
1: Vâng thưa quý vị, có câu thơ rằng: dẫu đi muôn dặm trần ai, tình cha nghĩa mẹ chẳng phai bao giờ. Tháng 7, mùa Vu Lan, mùa báo hiếu trở thành dấu ấn thiêng liêng trong tâm hồn người Việt. Không chỉ là một nghi lễ quan trọng của Phật giáo, Vu Lan từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ tôn giáo để trở thành một giá trị văn hóa tinh thần chung, nơi đạo hiếu được tôn vinh, lan tỏa và nhắc nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh lời cổ Phụ Tử Tình Thâm, một làn điệu dân ca cổ. Qua bài hát này, Trần Đô Quỳnh Nga mong rằng với tất cả mọi người, nếu hôm nay cha mẹ vẫn còn ở bên, có lẽ chẳng cần những điều quá lớn lao, chỉ một lời hỏi han, một cái nắm tay, một bữa cơm sum vầy đôi khi đã là một món quà quý giá. Chúng ta cùng nghe Phụ Tử Tình Thâm để trong câu hát xưa chúng ta gặp lại bóng dáng của những người đã dành cả đời thương yêu mình, để thêm một lần biết trân trọng hơn nữa hai tiếng mẹ cha. Bài hát do nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu và ca sĩ Hà Quỳnh Như thể hiện.

0: Vâng quý vị ạ, trong kho tàng dân ca Nghệ Tĩnh có những câu hát không cầu kỳ về ngôn từ, cũng chẳng cần những giai điệu quá hoa mỹ. Vậy mà càng nghe, lòng người càng lắng lại, bởi phía sau câu hát là những tình cảm rất đỗi thân thuộc, tình quê, tình người, tình vợ chồng, và sâu nặng hơn cả là nghĩa sinh thành.
1: Trong lời ca cổ, những đạo lý tưởng như giản dị ấy lại được gửi vào câu hát một cách tự nhiên mộc mạc. Đó là cách người xưa dạy con cháu biết nhớ cội nguồn, biết kính yêu cha mẹ, biết rằng trong cuộc đời này có những món nợ ân tình không thể đong đếm bằng vật chất. Và có lẽ cũng bởi vậy mà mỗi khi tháng 7 về, trong không khí mùa Vu Lan báo hiếu, những câu dân ca về tình thân lại càng trở nên thấm thía. Vu Lan không chỉ là một ngày để nhớ về cha mẹ, đó còn là dịp để mỗi người chậm lại giữa những bộn bề của cuộc sống, nhìn về nơi mình đã bắt đầu, nơi có một mái nhà, có bóng sáng cha mẹ, những người luôn dành cho ta tình yêu thương vô bờ bến.
0: Có những người cha cả đời chẳng nói được bao lời ngọt ngào, nhưng đôi vai đã còng xuống sau bao mùa mưa nắng. Có những người mẹ chẳng bao giờ kể hết những nhọc nhằn mình đã trải qua, chỉ mong con được bình an trưởng thành. Còn những đứa con chắc chắn phải đi qua thời gian để rồi đến một lúc nào đó mới hiểu rằng điều cha mẹ trao cho con không chỉ là một cuộc đời, mà còn là cội nguồn để con biết mình là ai, từ đâu mà đến và phải sống như thế nào cho phải đạo làm người.
1: Quý vị ạ, trong Kinh Phật có một câu chuyện về chàng thanh niên rất tôn kính Đức Phật. Mỗi ngày chàng đều mang một nải chuối đến dâng cho Phật. Một hôm, chàng mang nải chuối về, treo lên xà nhà rồi có việc vội đi ngay, chưa kịp đến chùa. Người mẹ già ở nhà bị lòa đụng vào nải chuối, làm rụng mất một quả. Bà mới nhặt lên, ăn quả chuối đó. Về nhà, chàng thanh niên trách mẹ, đã ăn mất quả chuối cúng Phật. Bà mẹ buồn lắm nhưng không giải thích. Hôm sau chàng mang một nải chuối khác đến chùa, Đức Phật mới hỏi, người đến đây làm gì? Chàng trai đáp, con mang chuối đến dâng cho Phật. Đức Phật nói, sao không dâng cho Phật ở nhà? Chàng trai ngạc nhiên, nhà con không có Phật, chỉ có mẹ già. Phật bảo rằng, mẹ chính là Phật.
0: Vâng thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi chính là bài học để chúng ta soi rọi vào chính mình. Đôi khi trong cuộc đời, vô tình hoặc mải mê với vòng quay cuộc sống, ta quên mất rằng người bên cạnh mình cũng cần được quan tâm, cần được hỏi han và yêu thương nhiều hơn nữa. Trong kho tàng của bài hát dân ca, có những lời nhắn gửi không biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng khi chúng ta sinh ra, câu dân ca ấy đã ở đó, và mỗi lần câu hát cất lên vẫn luôn khiến lòng người trùng xuống. Bởi những điều mà câu hát nhắc đến chưa bao giờ cũ, đó là tình thân, là nghĩa sinh thành, là lòng biết ơn đối với cha mẹ.
1: Bài hát Thập Ân Phụ Mẫu, làn điệu dận thương lời cổ là một ví dụ. Chỉ riêng tên gọi đã gợi lên một đạo lý sâu nặng. Thập ân là 10 ân đức, 10 nghĩa tình mà cha mẹ đã dành cho con trong suốt hành trình, từ khi còn chưa chào đời cho đến lúc khôn lớn nên người. Qua làn điệu dận thương da diết, gợi nhắc những nhọc nhằn hy sinh của cha mẹ. Đó không phải là những điều lớn lao xa vời, mà là những ngày tháng rất đỗi bình thường. Mẹ mang nặng đẻ đau, cha mẹ chắt chiu nuôi con khôn lớn. Những đêm thức trắng, những ngày sớm hôm vất vả, rồi đến khi con trưởng thành, vẫn dõi theo từng bước chân trên đường đời.
0: Điều đáng quý trong lời ca xưa là không chỉ kể về công ơn cha mẹ, mà còn nhắc người làm con phải biết ghi lòng nhớ nghĩa. Bởi con người có thể đi rất xa, có thể trưởng thành, có thể dựng xây cuộc sống của riêng mình, nhưng phía sau mỗi bước đi vẫn luôn có một cội nguồn, nơi cha mẹ đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để vun đắp cho con. Và có lẽ trong mùa Vu Lan báo hiếu, những câu hát như Thập Ân Phụ Mẫu càng dễ chạm vào lòng người, bởi Vu Lan là mùa của nhớ thương và tri ân. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình hôm nay với tác phẩm Thập Ân Phụ Mẫu, làn điệu dận thương lời cổ.

Quý vị thân mến, nghe thập ân phụ mẫu trong những ngày này, có thể mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Người còn cha mẹ sẽ thấy mình cần yêu thương và gần gũi hơn. Người đã mất cha, mất mẹ, có thể nghe trong câu hát một nỗi nhớ không gọi thành lời. Và với những ai đang làm cha, làm mẹ, có lẽ lại càng thấu hiểu hơn những hy sinh mà thế hệ trước đã từng âm thầm gánh chịu. Mong rằng trong từng câu hát ngân lên hôm nay, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy một lời nhắc dịu dàng về chữ hiếu, về cội nguồn yêu thương và về hai tiếng mẹ.

0: mẹ cha, những người đã sinh thành và dưỡng dục mình.
1: Quý vị ạ, hiếu thảo với cha mẹ là việc làm tất yếu, việc làm đó trên cả bổn phận và trách nhiệm, vì đó là đạo đức, là nhân cách của con người. Thế nên, đâu phải đến tháng Vu Lan, người Việt Nam mới dặn dò chỉ bảo nhau, thờ cha thờ mẹ hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường.
0: Vâng, như quý vị biết, trong đời sống mỗi con người, có những bài học chẳng trường lớp nào dạy hết, nhưng lại theo ta suốt cả cuộc đời. Đó là bài học làm người, bài học về cách đối đãi với những người thân yêu nhất. Và trong những bài học ấy, cha ông ta từ bao đời vẫn đặt một chữ lên trước hết, chữ hiếu. Đạo con, chữ hiếu làm đầu, nghe như một lời răn dạy, nhưng cũng là một lời nhắc nhở rất đỗi gần gũi về bổn phận của người làm con. Bởi đôi khi cha mẹ chẳng cần con làm một điều gì thật lớn, một lời hỏi han khi cha mẹ đau ốm, một chút kiên nhẫn khi tuổi già khiến cha mẹ trở nên chậm chạp, một lần trở về khi cha mẹ mong ngóng. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại có thể làm nên niềm vui rất lớn của một đời người.
1: Bài hát chèo đạo con, chữ hiếu làm đầu không chỉ khuyên người làm con phải thờ kính cha mẹ, mà còn nhắc về một cách sống có đạo lý. Ở với cha mẹ thì phải biết kính thuận, khi cha mẹ tuổi già thì phải biết chăm non, trong gia đình phải biết giữ hòa khí, ra ngoài xã hội phải biết sống ngay ngay để không làm tổn thương đến danh dự và niềm tin của những người đã sinh ra mình. Và có lẽ điều sâu sắc nhất của chữ hiếu nằm ở chỗ ấy. Hiếu không phải là chỉ dành cho một ngày, một mùa hay một nghi lễ. Hiếu là cách ta sống mỗi ngày.
0: Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe bài Đạo con chữ hiếu làm đầu, một bài chèo cổ, một lời nhắn gửi xưa, nhưng đạo lý mà câu hát trao lại cho hôm nay thì vẫn vẹn nguyên. Làm con trước hết phải biết sống cho phải đạo, và chữ hiếu suy cho cùng chính là cách ta gìn giữ tình yêu thương trong gia đình bằng những việc làm cụ thể của mỗi ngày.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Đạo Con Chữ Hiếu Làm Đầu, một bài hát chèo nói về đạo hiếu làm con. Quý vị ạ, trong những câu hát dân gian Việt Nam, có lẽ chữ ơn là một trong những chữ vừa giản dị, vừa nặng nghĩa nhất. Bởi có những món nợ ân tình, càng đi qua năm tháng, con người càng nhận ra mình chẳng thể nào kể hết, trả hết bằng lời. Ơn cha, ơn mẹ, theo làn điệu mười nhớ của dân ca quan họ, là một tiếng lòng như thế. Mượn chất trữ tình đằm thắm của quan họ, bài hát nhắc về công ơn sinh thành dưỡng dục và tình yêu thương của cha mẹ đã dành cho con trong suốt một đời. Nghe quan họ, người ta thường nghĩ đến những câu hát giao duyên, nhưng khi làn điệu mười nhớ cất lên với những lời ca về cha mẹ, cái tình trong câu hát dường như được chuyển sang một cung bậc khác, sâu lắng hơn. Đó là cái tình của một người con ngoảnh lại, nhận ra phía sau mỗi bước trưởng thành của mình luôn có bóng mẹ cha.
1: Vâng, tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan về, câu hát ấy càng khiến lòng người chậm lại. Vu Lan không chỉ là dịp để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là lời nhắc dành cho những ai đang may mắn có cha mẹ bên đời. Hãy biết nâng niu sự hiện diện tưởng như bình thường ấy, bởi đôi khi điều quý giá nhất lại nằm trong những điều rất đỗi quen thuộc. Một tiếng gọi, một bữa cơm, một ánh mắt ngóng chờ nơi cửa nhà. Và có lẽ ơn cha ơn mẹ không phải là một món nợ để con cái phải tìm cách trả cho đủ. Đó là một ân tình để mỗi người mang theo trong cách mình sống. Sống tử tế hơn, nhân hậu hơn, biết yêu thương và biết trao lại những điều tốt đẹp cho cuộc đời.
0: Và trong mùa Vu Lan, xin được gửi bài hát này như một lời nhắc dịu dàng. Nếu còn cha mẹ, hãy yêu thương khi còn có thể. Nếu cha mẹ đã đi xa, hãy giữ tình yêu ấy trong cách mình sống mỗi ngày. Chúng ta cùng lắng nghe ơn cha ơn mẹ, dân ca quan họ, phỏng theo làn điệu mười nhớ.

Quý vị vừa nghe bài hát Ơn Cha Ơn Mẹ. Vâng, mỗi khi tháng 7 âm lịch về, người Việt lại bước vào một mùa đặc biệt, mùa Vu Lan báo hiếu. Đây là một lễ lớn của Phật giáo, bắt nguồn từ câu chuyện

0: Kiền Liên cứu mẹ. Từ lời dạy của Đức Phật về việc hồi hướng công đức để cứu độ cha mẹ, ngày rằm tháng 7 dần trở thành dịp nhắc nhở con người về đạo hiếu và lòng tri ân.
1: Khi du nhập vào Việt Nam, tinh thần Vu Lan đã hòa quyện với truyền thống hiếu nghĩa, thờ kính tổ tiên và đạo lý uống nước nhớ nguồn vốn có của dân tộc. Vì thế, Vu Lan không chỉ là câu chuyện của riêng người theo đạo Phật, mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa, nhắc mỗi người con biết trân trọng cội nguồn của mình. Có lẽ hình ảnh quen thuộc nhất trong mùa Vu Lan là bông hồng cài áo, bông hồng đỏ dành cho người còn cha mẹ, bông hồng trắng dành cho người đã mất mẹ. Một sắc hoa nhỏ bé cũng đủ khiến lòng người lắng lại.
0: Và quý vị ạ, chữ hiếu trong truyền thống Việt Nam không chỉ là nằm ở việc tưởng nhớ hay phụng dưỡng cha mẹ. Từ lòng biết ơn đấng sinh thành, con người được nhắc nhớ đến những ân nghĩa rộng lớn hơn, biết ơn quê hương, đất nước, kính trọng người thầy, trân trọng những người đã giúp đỡ mình và biết sống có trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình Dân ca ba miền với chủ đề Lễ Vu Lan trong truyền thống người Việt xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ có phóng sự. Dữ liệu ADN mở ra hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ. Lực lượng vũ trang Nghệ An chung sức đưa trường liên cấp về đích đúng hẹn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Vừa qua, Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, vừa kiểm tra công tác chuẩn bị xây dựng khu vực thực binh, vòng phòng không bền vững và các công trình trong Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Văn An, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Thủ trưởng các phòng ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng ghi nhận biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong quán triệt triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, huy động lực lượng tổ chức xây dựng Sở Chỉ huy và các khu vực thực binh theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra. Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, trong đó trọng tâm là hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thao trường, Sở Chỉ huy bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, chiến thuật và bí mật. Đồng chí lưu ý, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan đơn vị phải chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc, duy trì chặt chẽ chế độ bảo đảm an toàn, không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện kỹ thuật, góp phần bảo đảm cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 diễn ra đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Thưa quý vị và các đồng chí, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại Nghệ An, chiến dịch đang được triển khai khẩn trương nhằm xác định danh tính cho hơn 2.500 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin tại 32 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay sẽ góp thêm hy vọng giúp các gia đình tìm lại người thân sau nhiều năm mong ngóng.
0: Nghĩa trang liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An hiện là nơi an nghỉ của hơn 800 liệt sĩ, trong đó vẫn còn 107 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là nghĩa trang thứ ba của Nghệ An thực hiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm. Để thực hiện nhiệm vụ này, 12 cán bộ y bác sĩ được huy động tham gia. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ở từng khâu, từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin đến niêm phong bảo quản. Mỗi thao tác đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng mẫu.

0: tránh mọi nguy cơ nhầm lẫn. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An chia sẻ.
1: Tôi đã và tối thiểu là phải nắm răng để kiểm tra là đủ chấn. Nếu như không còn chấn thì cũng phải lấy để hy vọng là tìm ra được có ADN. Thứ hai nữa là xương. Xương thì chọn đoạn xương tốt nhất của xương đuôi. Đấy, một chia ra ba đoạn để lấy là chọn điểm tốt nhất. Còn nếu mà xương đuôi không có thể ra được nữa thì tất cả các cái mẫu xương khác với điều kiện là còn chắc, còn đủ để lên được ADN.
0: Để quá trình lấy mẫu diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hiện trường, hồ sơ và nhân lực hỗ trợ. Sự phối hợp chặt chẽ này góp phần giúp đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ an toàn đúng quy trình tiến độ đề ra. Ông Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An cho biết.
2: Xã cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 cùng với Ban Chỉ huy Quân sự xã là gọi là tiến hành là ra soát lại và cái số mẫu là chưa xác định cái tên. Tôi tin tưởng được chắc thì sau cái rà soát này thì thân nhân của các liệt sĩ sẽ là tìm là được người thân của mình.
0: Cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm, toàn bộ quá trình thực hiện còn được số hóa nghiêm ngặt, từ khi chuẩn bị khai quật lấy mẫu cho đến hoàn trả nguyên trạng phần mộ. Mọi công đoạn đều được ghi nhận bằng hình ảnh và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho rằng, việc số hóa giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch, tạo điều kiện thuận cơ hội để nối lại những cuộc đoàn tụ còn dang dở. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Nhưng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng cùng những tiến bộ khoa học, niềm hy vọng đưa các anh trở về đúng với tên tuổi quê hương và vòng tay người thân đang ngày càng trở nên gần hơn. Thưa quý vị và các đồng chí, ở các xã biên giới, công việc thi công trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang được gấp rút hoàn thiện để kịp đón học sinh vào năm học mới. Trong điều kiện thi công còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân đã đến công trường cùng công nhân thực hiện các phần việc cụ thể.
3: Mưa kéo dài khiến việc thi công tại những vị trí cao gặp nhiều khó khăn. Khi máy móc không thể tiếp cận, vật liệu xây dựng phải được vận chuyển bằng nhiều cách. Tại các trường liên cấp ở Bắc Lý, Keng Du, Nhôn Mai, lực lượng quân sự và dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An được huy động phối hợp với các đơn vị thi công đưa vật liệu đến các điểm tập kết, góp phần duy trì tiến độ công trình. Ông Hoàng Đình Kiên, đại diện đơn vị thi công công ty Đồng Lương cho biết.
4: Thời tiết mưa gió này xe cộ phương tiện thì giờ một cơ giới hóa mà như cơ giới hóa cũng được. Bây giờ phải dùng thủ công sức người chứ không mà được gì cả. Nhà em bằng mỗi thức sáng thì là giờ dùng cả xe hái xe, một xe kẹo trước, một xe kẹo sau. Đưa 10 tấn xi măng lên đôi mà không đưa được.
3: Còn theo ông Lê Xuân Ngọc, đơn vị thi công trường liên cấp Nhôn Mai, không chỉ hỗ trợ vận chuyển vật liệu, các chiến sĩ còn trực tiếp tham gia một số công đoạn sau khi được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn. Từng thanh thép được đo, cắt, buộc thành khung được các chiến sĩ thực hiện thành thục, góp phần đẩy nhanh các hạng mục đang triển khai.
5: Qua sự nặng nề đấy thì được sự giúp đỡ của bên anh em bên quân đội thì nó giảm tải được cái câu làm việc nguồn nhân lực và cái tiến độ của công trình.
3: Trên công trường, công việc được phân công phù hợp với khả năng của từng vị trí. Người có kinh nghiệm trực tiếp tham gia thi công, người chưa quen việc sẽ hỗ trợ vận chuyển vật liệu, vệ sinh mặt bằng, chuẩn bị dụng cụ. Sự hỗ trợ này của lực lượng vũ trang giúp các đơn vị thi công có thêm nhân lực, nhất là trong thời điểm cần tập trung hoàn thiện công trình. Đại úy Bùi Thanh Sơn, trợ lý quân lực, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bạch Hà trao đổi thêm.
6: Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ, tay nghề của các đồng chí, ví dụ đồng chí nào xây đạt được thì sẽ cho

tiến độ, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Trọng Kiên, các phát thanh viên Duy Anh, Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình Đi Mô Ăn Chi.
1: Quý vị thân mến, mỗi hành trình của Đi Mô Ăn Chi lại là một dịp để chúng ta khám phá những món ăn dân dã, những hương vị đặc trưng gắn với từng vùng quê xứ Nghệ.
0: Và ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại xã Lam Thanh, một vùng quê yên bình nằm ngay bên cạnh sông Lam, để khám phá ẩm thực những món ngon đặc sắc ở nơi đây. Đây chính là món cá ngành.
1: Người bạn đồng hành của chúng tôi đã có mặt ở đây rồi ạ.
2: Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuấn Trần và mình rất vui khi được đồng hành cùng với MC Quỳnh Nga của Như Ngọc Thông để đồng hành cùng với chương trình Đi Mô Ăn Chi.
3: Trên dòng sông Lam, cá ngạnh là một trong những sản vật quen thuộc của người dân vùng ven sông. Những người có kinh nghiệm đã quen với từng con nước, biết thời điểm nước lên, nước xuống và khu vực cá thường xuất hiện để lựa chọn nơi thả cá. Theo dòng nước, từng mẻ lưới được thả xuống rồi chậm rãi kéo lên. Khi gỡ cá, người đánh bắt phải đặc biệt cẩn thận bởi cá ngạnh có những chiếc ngạnh cứng và sắc. Nếu không may bị ngạnh đâm, có thể gây đau buốt, sưng tấy và khá nguy hiểm. Vì thế, việc giữ cá và gỡ cá khỏi lưới cũng cần sự khéo léo và kinh nghiệm. Những con cá ngạnh tươi rói vừa được đánh bắt từ dòng Lam, sau đó được đưa về chế biến thành những món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê nhà.
1: Quý vị thân mến, trên tay Quỳnh Nga bây giờ thì đang làm một đĩa cá ngạnh rất là tươi ngon. Và đấy cũng chính là thành quả của bạn Thông và anh Tuấn đi đánh bắt về. Và ngày hôm nay thì có một điều đặc biệt Quỳnh Nga muốn tiết lộ cho quý vị, đó chính là Di Hoa, người chế biến món ăn này rất là ngon.
4: Vâng, xin kính chào quý vị.
0: Không biết là Di Hoa có thể giới thiệu cho tất cả quý vị cũng như là hai MC về cái nguyên liệu để chế biến cái món ăn ngày hôm nay được không ạ?
4: Rồi, Di sẵn sàng sẽ giới thiệu. Thứ nhất là về cái món óm ạ, là có hành tắm này, nghệ tưới này, sau đó là chúng ta dùng bằng là óm là lá tía tố này, lá lốt này, rồi hành này và ớt cái này. Còn bên cánh chua của cá ngành á là có cà chua này, rồi là thì la này, rau ngổ và khế chua.
1: Và bây giờ chúng ta hãy cùng
5: bắt đầu thôi.
3: Với món cá ngạnh om tía tô, sau khi sơ chế sạch, cá được ướp cùng hành tăm và nghệ trong khoảng 20 phút để thấm vị và dậy mùi thơm. Hành tăm, nghệ và cà chua được phi thơm, sau đó cho cá vào đảo nhẹ tay đến khi thịt cá săn lại.
4: Cái món cá ní là càng nấu nó nở ra.
0: Ôi, nhìn cái thịt đúng là nó
4: nở
0: ra.
4: Nó căng tròn.
1: Nó thấy giống thịt gà.
4: Đó đó.
3: Tiếp tục nêm nước mắm, tiêu, bột canh, mì chính vừa ăn, rồi cho lá tía tô, ớt và lượng nước vừa đủ vào nồi. Cá được om trong khoảng 7 phút để chín mềm và thấm đều gia vị. Khi món ăn gần hoàn thành, thêm hành lá để tạo màu sắc và tăng thêm hương thơm. Thịt cá ngạnh mềm ngọt, quyện với vị thơm của tía tô, hành tăm và chút cay nhẹ của ớt, tạo nên hương vị đậm đà, hấp dẫn. Còn với món canh cá ngạnh nấu chua, cá sau khi sơ chế cũng được ướp với hành tăm và nghệ khoảng 20 phút. Hành tăm, nghệ và cà chua được phi thơm trước khi cho cá vào đảo nhẹ để thịt cá săn lại. Tiếp đó thêm lượng nước vừa đủ cùng khế, dứa và phần cọng rau ngổ, nước mắm, tiêu, bột canh, mì chính cùng một chút ớt được nêm nếm vừa ăn, tạo nên vị chua thanh, cay nhẹ, hòa cùng vị ngọt tự nhiên của cá. Khi cá vừa chín tới, thêm rau ngổ để món canh dậy mùi thơm. Vị chua dịu của khế, dứa, chút cay của ớt kết hợp với thịt cá ngạnh mềm ngọt tạo nên hương vị dân dã, đậm đà và dễ thưởng thức.
0: Thật là hấp dẫn quá đấy các bạn ạ.
4: Nghe mùi thơm này.
0: Mùi thơm gì ạ? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức Di Hoa nhỉ?
4: Ừ, mời hai cháu đi.
1: Dạ. Bây giờ thì cháu sẽ muốn thưởng thức cái món canh chua được. Bởi vì cháu rất là thích canh chua.
0: Ừ. Mời quý vị cùng thưởng thức cùng với hai MC và Di Hoa nhé.
1: Khi mà chị thử miếng canh chua đầu tiên ấy là chị

0: ăn cá nhá, chị nếm một tí nước canh chua thì chị rất là thích, bởi vì nó có một cái vị thơm của dừa này, nó có vị ngọt của cá này, và cháu chấm cái món canh chua này là 10 điểm.
1: Tuyệt vời này.
0: Dạ.
2: Cái món này khi mà được ướp với lầy hành tắm với lầy nghế thì phần đá nó đã khử hết cái mùi tanh rồi, kết hợp với cái lá rong ngổ này vào nữa thì rất chỉ là tuyệt vời luôn mọi người ạ.
1: Thường thường là khi nghề tưới ạ, mà bỏ nhiều nó hăng, nhưng mà đặc biệt thì cá này mà đậu nghề tưới và hành tắm thì lại thơm mà ngon, cho nên là yên tâm cái đoàn đó.
0: Dạ, cháu lại học được một cái kinh nghiệm nữa đấy.
2: Chúng là từ một cái món cá ngành nhưng mà cách cái chế biến khác nhau thôi, đã mang tới hai hương vị hoàn toàn trái ngược nhau đấy chị nhỉ?
0: Chị nghĩ là với món cá ngành này thì rất là nhiều người thích, bởi vì cái cách chế biến của nó thì nó rất là đơn giản, nhưng mà từ cái sự đơn giản đó tạo ra được những cái hương vị tinh tế của cá ngành.
3: Quý vị thân mến, từ một buổi dạo chơi giữa mùa hoa vừng đến trải nghiệm đánh cá này, rồi cùng nhóm vào bếp. Và hành trình hôm nay đã cho chúng ta thêm một cách cảm nhận về Lam Thanh, bình dị, gần gũi, nhưng cũng đầy những hương vị đáng nhớ đúng không ạ?
4: Và nếu quý vị và các bạn có dịp ghé thăm mảnh đất Lam Thanh để ngắm nhìn dòng lam xinh đẹp, thì đừng quên dành thời gian khám phá ẩm thực nơi đấy nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!
5: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thùy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, một chấn thương tưởng chừng rất là nhỏ thôi ở trẻ thì cũng có thể khiến cho cả gia đình cảm thấy bối rối và lo lắng. Vậy thì khi mà con không may bị gãy xương thì cha mẹ cần làm gì và đâu là những điều tuyệt đối không nên làm? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Xuân Bình, phó trưởng khoa chi trên bỏng chấn thương nhi, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Xin chào MC Thùy Linh, xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay.
3: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
7: Một cú ngã khi vui chơi, một va chạm tưởng chừng rất nhẹ trong sinh hoạt cũng có thể khiến một đứa trẻ bị gãy xương. Khi thấy con đau đớn sưng nề, không thể cử động, điều cha mẹ nghĩ đến đầu tiên thường là làm sao để con bớt đau và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Thế nhưng, chính trong lúc lo lắng, không ít người lại có những cách xử trí theo kinh nghiệm như nắn, kéo bóp hoặc xoa dầu vào chỗ bị thương. Những động tác tưởng như giúp trẻ dễ chịu hơn lại có thể làm đầu xương di lệch thêm, tổn thương mạch máu, thần kinh hoặc khiến việc điều trị sau đó trở nên phức tạp hơn. Với trẻ nhỏ, một ca gãy xương được xử trí đúng ngay từ đầu không chỉ là chuyện giúp xương liền lại. Đó còn là cách bảo vệ khả năng vận động và sự phát triển bình thường của trẻ về sau.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một clip ngắn về một số những cái thông tin tổng quan về gãy xương ở trẻ em, xử trí đúng, tránh biến chứng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là gãy xương ở trẻ em thì có những cái điểm gì khác so với người lớn và vì sao cần phải xử trí đúng ngay từ đầu ạ?
6: Dạ vâng, đối với xương ở trẻ em thì mình không thể... thì không thể nói là trẻ em là một người lớn thứ nhỏ được, bởi vì là xương của trẻ em là có những một số đặc điểm rất là khác so với người lớn, bởi vì xương là trong giai đoạn phát triển nên xương trẻ em thứ nhất là có sùn tăng trưởng đang còn, thứ hai là có cái màng xương và cái hệ thống mạch máu nuôi xương rất là dày, vì vậy nên là khi mà xương của trẻ em bị gãy thì cái thành phần mà giúp cho xương tự điều chỉnh đó là màng xương và cái sùn tiếp hợp đó, thì khác với người lớn thì cái mức độ khi mà xương gãy ở trẻ em thì cái mức độ tự điều chỉnh, tức là tự chỉnh cho xương thẳng là rất là tốt hơn so với người lớn. Tất nhiên tuy không phải là vì cái mức độ chỉnh trục tốt như vậy mà mình chủ quan, bởi vì là có những vị trí mà gãy mà mình không điều trị đúng thì có thể gây lệch xương hoặc là gây cứng khớp hoặc là có thể gây không lành xương.
3: À, vâng ạ, thưa bác sĩ, vậy thì vì sao chúng ta cần phải xử trí đúng ngay từ đầu khi mà phát hiện trẻ bị những cái chấn thương này?
6: Thì đó vì bởi vì là có hệ thống xương của trẻ chưa phát triển đầy đủ, nên là khi mà mình bị trẻ bị gãy xương mà mình điều trị không đúng về chứng phát đồ điều trị thì mình có thể trẻ có thể là phát triển xương bị lệch xương, có thể bị không liền xương và có cái sụn tăng trưởng. Nếu mà hắn bị tổn thương thì có thể gây ra ngừng sụn tăng trưởng, có thể gây ra ngắn tay ngắn chân, và có một số cái biến chứng di chứng để lại sau khi trẻ lớn lên.
3: Vâng, tức là hiểu nôm na là ở trẻ thì cái xương vẫn đang tiếp tục phát triển, đúng không ạ?
6: Vì
3: vậy là cái quá trình này nếu như mà chúng ta không có cái điều chỉnh đúng từ đầu thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng và ảnh hưởng đến cái cấu trúc xương của trẻ sau này, đúng không ạ?
6: Đúng.
3: Thì đó là cái điều bất lợi của trẻ, những cái chấn thương này ở trẻ so với ở người lớn ạ.
6: Vâng.
3: Thưa bác sĩ, vậy thì với những cái trẻ mà bị gãy xương thì bác sĩ cần có thể là lưu ý những cái yếu tố nào để mà xương có thể liên tốt và không ảnh hưởng đến những cái vận động về sau như bác sĩ vừa nói?
6: Vâng, thì đối với trẻ mà bị gãy xương thì việc đầu tiên những yếu tố quan trọng, thứ nhất là mình phải nhận biết và đánh giá sơ cứu đúng, tức là mình phải biết được trẻ khi mà bị chấn thương là có bị tổn thương xương hay không để mình đưa trẻ đến khám các bác sĩ. Rồi thứ hai nữa là mình phải tuân thủ cái quy trình điều trị, tức là mình phải theo phác đồ điều trị của bác sĩ, không được tự ý, ví dụ trẻ mà bỏ bột thì mình không được tự ý tháo bột trước thời hạn, hoặc là mình không tự ý cắt bột hay làm khác những cái lời khuyến của bác sĩ. Và thứ ba nữa là phải tuân thủ cái quy trình tập luyện phục hồi chức năng sau khi trẻ đã lành xương. Bởi vì là sau khi trẻ mà được điều trị gãy xương thì thường sẽ để lại những cái vấn đề như là cứng khớp hoặc là teo cơ hoặc là có rụt gân. Thì khi đó thì mình phải tập luyện phục hồi chức năng đúng theo cái các bài tập của bác sĩ, thì khi đó thì trẻ có thể phục hồi lại được chức năng của tay chân như ban đầu. Và cái thứ tư nữa là mình phải nhận biết được một số cái dấu hiệu nguy hiểm khi mà trẻ bị gãy xương. Những cái dấu hiệu đó là có thể làm cho ảnh hưởng đến cái hệ thống mạch máu thần kinh và ảnh hưởng đến sự sống còn của tay trí thể của tay chân.
3: Vâng, cụ thể thì những cái dấu hiệu nhận biết đó là gì thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn không ạ?
6: Thì đối với trẻ mà bị gãy xương thì những cái dấu hiệu đe dọa đến cái sự sống còn của tay chân đó là những cái dấu hiệu mà bị che nẹp cái hệ thống mạch máu thần kinh, như là đau rất nhiều, đau không bớt. Thứ hai nữa là tay chân, cả ngón đầu ngón tay ngón chân là tím lành và cử động khó, và khi cử động thì rất là đau cảm giác thì bị mất cảm giác hoặc là tê bì. Đó, thì đó là những cái dấu hiệu mà mình phải đưa trẻ đến những cơ sở y tế ngay lập tức.
3: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái yếu tố nào có thể làm tăng nguy cơ để lại những cái di chứng sau gãy xương ở trẻ mà cha mẹ cần phải lưu ý trong suốt cái quá trình điều trị ạ?
6: Bởi vì trẻ là còn cái này, như bác sĩ nói là trẻ là còn cái sụn tăng trưởng, nên là có những yếu tố nguy cơ mà khi mà trẻ có thể gãy những ở vùng sụn tăng trưởng hoặc gãy vùng khớp mà điều trị không đúng thì có thể là gây ra ngừng sụn tăng trưởng, làm cho tay hoặc chân của trẻ có thể bị chậm phát triển, bị ngắn hoặc là bị lệch trục hoặc là cứng gân cứng khớp.
3: Và thưa quý vị, gãy xương ở trẻ nếu như mà không được nhận biết cũng như là xử trí đúng cách ngay từ đầu thì có thể là dẫn đến những cái tổn thương nặng hơn. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu cần lưu ý và cha mẹ nên làm gì khi trẻ gặp chấn thương? Chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ xã Anh Sơn. Con tôi 7 tuổi, chiều qua thì cháu chạy chơi rồi bị ngã chồng tay xuống nền. Sau đó thì cháu kêu đau ở cổ tay, hơi sưng và không chịu cử động. Xin hỏi bác sĩ cho biết với những cái biểu hiện như vậy thì phụ huynh có thể nhận biết trẻ bị bong gân, trật khớp hay là gãy xương bằng cách nào? Và khi nào thì cần phải đưa trẻ đi chụp X-quang ạ?
6: Vâng, thế thì đó là những cái dấu hiệu khi mà trẻ bị ngã chồng tay xuống mà đau và sưng tay. Thì mình không thể dựa vào những dấu hiệu đó để có thể phân biệt được là gãy xương hay là trật khớp hay bong gân. Bởi vì trong gãy xương, trật khớp, bóng gân thì tất cả đều

0: có những dấu hiệu đau sưng và hạn chế vận động. Vì vậy nên là tốt nhất theo bác sĩ thì chỉ đến sau khi trẻ mà bị chấn thương, đau tay và hoặc đau chân thì mình nên đưa trẻ đến các trung tâm y tế, mình để các bác sĩ thăm khám, chụp phim để mình đánh giá xem thử mức độ đó là có gãy xương hay là mức độ chỉ chấn thương phần mềm. Tức là khi mà trẻ bị chấn thương thì tốt nhất thì mình nên đưa trẻ đến chụp X quang rồi, không cần phải chờ ở nhà theo dõi, bởi vì là có một số trường hợp gãy xương nhưng mà gãy không lệch hoặc là gãy ít di lệch, hoặc là gãy ở những vùng mà sùn tiếp hợp thì có thể là không biểu, trẻ có thể không biểu hiện ra bên ngoài hoặc là biểu hiện ra bên ngoài chỉ sưng nhẹ đau nhẹ thôi. Và gia đình có thể là vì cái biểu hiện sưng nhẹ đau nhẹ như vậy, gia đình có thể chủ quan không đưa trẻ đi chụp phim để kiểm tra, thì cái đó là có thể là để lại những có thể những cái biến chứng mình không không thể can thiệp bằng điều trị bỏ bột được, mà có thể mình phải chuyển sang phương án đó là phẫu thuật.
1: Vâng ạ. Vậy thì cũng rất nhiều phụ huynh chủ quan, bởi vì khi mà nhìn thấy con không quá đau đớn thì cũng chưa lập tức đưa tới cơ sở y tế ngay ạ. Vâng, đây cũng là một cái điều cần phải lưu ý với các bậc phụ huynh. Và chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo của anh Trần Văn Nam gửi về từ xã Con Cuông. Con tôi 5 tuổi bị ngã từ bậc cầu thang xuống, sau đó thì cháu khóc nhiều và ôm chân không chịu đứng lên. Trong trường hợp nghi ngờ là trẻ bị gãy xương thì việc đầu tiên mà cha mẹ cần phải làm là gì? Chúng ta có nên cố nặn hoặc là kéo thẳng tay chân của trẻ trước khi đưa đến bệnh viện hay không ạ?
0: Vâng, thưa anh Nam, thì khi mà cháu bị té cầu thang, đau chân thì việc đầu tiên thì anh phải giữ cho trẻ bình tĩnh. Thứ hai là bởi vì khi trẻ chấn thương như vậy, mình chưa biết trẻ có bị gãy xương hay không, thì mình tốt nhất thì mình phải cố định cái chân bị chấn thương. Mình cố định, có thể mình ở nhà thì mình có thể kiếm một số vật liệu có thể cứng và dai, đủ dai. Ví dụ như là một thanh nhựa, thanh thước, hoặc là một bia cắt tông, hoặc là những cái vật như ví dụ như cây gỗ. Thì thanh gỗ thì cái đó thì mình nẹp cố định tạm, để khi mà mình nẹp cố định tạm như vậy á thì có thể giúp trẻ đỡ đau, giảm đau cho trẻ, và mình giúp cho đỡ tổn thương cái phần mềm, hệ thống mạch máu và thần kinh xung quanh. Bởi vì khi mà cái gì, nếu mà trường hợp mà bị gãy rồi á thì khi mà mình không nẹp thì mình có thể là cái ổ gãy nó sẽ lúc có thể cử động, lúc lắc rồi có thể gây tổn thương nặng thêm cái hệ thống phần mềm và thần kinh mạch máu xung quanh.
1: Cái quá trình mà mình nẹp tạm thời cho cháu thì mình có cần phải lưu ý điều gì không ạ?
0: Thì tức là khi mà mình nẹp tạm thời á, thì cố gắng mình không được nặn, không được kẹo về thẳng về vị trí ban đầu. Bởi vì khi mà xương mà bị gãy rồi mình mà còn kẹo nặn thẳng nữa là có thể là gây đau thêm cho trẻ, và thứ hai nữa là gây tổn thương thêm hệ thống mạch máu thần kinh. Và khi mà nẹp á, thì mình cố gắng mình nẹp nhẹ nhàng thôi, không có buộc chặt quá chặt. Và sau khi nẹp rồi thì mình phải theo dõi các đầu ngón tay ngón chân, bởi vì xem thử có là các đầu ngón tay ngón chân có còn hồng hào, có vấn đề gì bất thường hay không. Ví dụ nếu mà gặp mà cả ngón tay ngón chân bị tím hoặc tái hoặc là tế bì, hoặc là có thể là mình nẹp quá chặt thì có thể mình phải nới nẹp bột, mình nới nẹp ra để cho trẻ dễ chịu hơn.
1: Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị khán thính giả là chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Quỳnh Anh. Con tôi 9 tuổi bị xe đạp đổ vào chân. Chân cháu sưng và đau nhưng mà bên ngoài không thấy vết thương hay là biến dạng rõ ràng. Có phải cứ không nhìn thấy xương lệch hoặc là vết thương hở thì khả năng gãy xương là thấp không ạ?
0: Vâng, thưa chị Mai, thì đối với trẻ mà bị chấn thương mà không có vết thương hay là không có biến dạng gì ở bên ngoài thì mình cũng chưa thể khẳng định được là trẻ có bị gãy xương hay không. Bởi vì có một số trường hợp gãy xương ở trẻ thì ví dụ như gãy mà di lệch ít, không di lệch hoặc di lệch ít, hoặc là gãy ở những vùng mà khớp hay là vùng sùn tiếp hợp, có thể là trẻ không có biểu hiện ra bên ngoài và không có biến dạng gì rõ rệt. Và điều mà bác sĩ khuyến, kể cả trẻ mà không có dấu hiệu đó thì mình cũng nên, sau một chấn thương thì mình cũng nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa nhi, hoặc là đến các cơ sở y tế để mình thăm khám, được các bác sĩ thăm khám và chụp X quang để có một cái lựa chọn điều trị thích hợp.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy ngược lại trong trường hợp là bố mẹ không nhìn thấy con có cái va chạm nào nhưng lại thấy có cái biểu hiện là có thể là sưng nhẹ hoặc là bầm nhẹ ở một vài vị trí trên các cái phần

0: trên chân tay ấy, thì có nhất thiết phải đưa đi khám không ạ, hay nó cần phải kèm theo một cái biểu hiện nào đó nữa?
1: Vâng, thì nếu mà chỉ bầm tím đơn thuần, bầm tím nhẹ mà trẻ vẫn có thể đi lại hoặc là chơi nhảy được bình thường thì có thể là cái đó chỉ có thể chẩn đoán phần mềm đơn thuần thôi. Và tất nhiên thì để mà khẳng định được có gãy hay không thì bác sĩ cũng khuyến là nên đi chụp phim.
0: Là khi mà bố mẹ cảm thấy nghi ngờ hoặc là không yên tâm thì tốt nhất là chúng ta nên đưa đi khám, đúng không ạ? Một câu hỏi tiếp theo của chị Phạm Thị Lan gửi về từ phường Vĩnh Phú. Chị Lan có hỏi là trong lúc chờ đưa con đến bệnh viện thì gia đình có nên tự nẹp tay hoặc chân cho cháu không? Nếu như nẹp thì cần cố định như thế nào để không làm tổn thương thêm mạch máu, thần kinh hoặc là phần xương bị gãy? Cũng giống như cái tư vấn trước của bác sĩ đã. Thì bác sĩ có thể tư vấn lại một cách kỹ càng hơn cho chị Lan với cái trường hợp này.
1: Vâng, thưa chị Lan, thì trẻ mà khi mà bị chấn thương thì tốt nhất là mình đầu tiên là mình phải bất động lại đã. Sau khi trẻ một cái chấn thương mình phải bất động, thì mình bất động thì mình có thể sử dụng những cái vật dụng ở trong nhà, ví dụ ở trại nhà hoặc là mình bị ở ngoài đường thì mình có thể dùng những vật dụng đồ vật ở ngoài đường, ví dụ cành cấy hoặc là thanh gỗ gì đó. Hoặc là ở trong nhà thì mình có thể dùng cặn chổi hoặc là bìa sách, bìa vở cứng mình gấp lại để mình nẹp cố định. Mà khi nẹp thì mình cố gắng là mình không có kéo, tuyệt đối không kéo, không nắn, không chỉnh lại thẳng. Bởi vì kéo nắn chỉnh thẳng thì có thể gây tổn thương thêm, nặng nề thêm. Và khi mình làm nẹp thì mình cố gắng nẹp qua hai cái khớp và mình sẽ dùng vải hoặc cái vật liệu mềm để mình chen giữa nẹp và cái phần giá để tránh cái việc đè ép từ nẹp lên cái giá của trẻ. Và khi mình cố định nẹp thì mình phải buộc lỏng tay, tức là mình không buộc quá chặt. Là bởi vì buộc quá chặt thì có thể gây chen ép cái tay chân của cháu bị tổn thương. Và sau khi mình nẹp thì mình phải theo dõi xem thử là các ngón tay đó có tím tái hay tê bì hay là lành hay là có đau nhiều hơn hay là mất vận động hay không. Đó là những dấu hiệu mà nếu mà mình thấy có những dấu hiệu đó thì mình cần phải nới cái nẹp lỏng ra một tí nữa. Và đưa những con, nếu mà gặp những cái dấu hiệu đó thì mình tuyệt đối mình phải đưa cháu đến bệnh viện ngay.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ Lan, câu hỏi của anh Hoàng Văn Tuấn ở xã Mương Lồng thì có hỏi là nếu như mà ở vùng xa và trẻ bị ngã mà gia đình mất khá nhiều thời gian mới đưa được cháu đến cơ sở y tế thì phụ huynh cần phải đặc biệt lưu ý những cái dấu hiệu nào để cho thấy là tình trạng gãy xương của cháu đang diễn biến nặng và cần phải cấp cứu ngay ạ?
1: Vâng, thì theo anh Tuấn thì những dấu hiệu nặng thì như cái này bác sĩ cũng có nói quá ở câu hỏi trước á, thì là trẻ mà kêu đau nhiều, chân hoặc tay bị gãy, bị sưng nề nhiều, kèm theo đó là các ngón đầu ngón tay là tím tái, lành, tê bì, đó là những dấu hiệu rất là nặng và mình cần phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế để có thể cấp cứu ngay. Khi mình việc di chuyển từ xa ở vùng xa đến thì mình cố gắng di chuyển cháu trên những phương tiện mà mình cháu có thể nằm được để hạn chế tối đa cái việc mà tổn thương thêm cho hệ thống mạch máu thần kinh ở tay chân.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và trước khi cùng tiếp tục đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Trẻ em vốn hiếu động, thích khám phá. Thế nhưng chỉ một cú ngã bất ngờ hay va chạm trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể khiến trẻ bị gãy xương. Với gia đình chị Hoàng Thị Hợp ở xã Đông Thành, cú ngã trong lúc chạy nhảy khiến con trai gãy cẳng tay trái đã làm cả nhà bối rối. Giữa lúc con đau đớn, điều gia đình quan tâm nhất là xử trí đúng để không gây hậu quả.
3: Khi cháu bị bộ thì nó thật ra với các bác là em rất là hoảng loạn, để trước khi cháu bộ là gãy lìa tay rồi, nhưng mà gia đình cũng cho cháu nẹp sơ cứu là gọi xe để cho cháu đi đến bệnh viện đa khoa Chấn Thương liền.
2: Thực tế, sự bối rối của gia đình chị Hợp cũng là tâm lý chung của rất nhiều bậc phụ huynh khi đối mặt với chấn thương bất ngờ của con trẻ. Việc thiếu kiến thức sơ cứu ban đầu dễ dẫn đến những xử trí sai lầm, khiến tổn thương càng thêm trầm trọng. Do đó, việc tiếp cận các hướng dẫn y khoa chính thống từ bác sĩ chuyên khoa là yếu tố quyết định giúp trẻ tránh được những biến chứng đáng tiếc về sau.
4: Trẻ em thì không phải là người lớn tuổi nhỏ, nên là cái việc điều trị gãy xương của trẻ em ấy, thì nó không thể gặp vấn đề điều trị gãy xương người lớn được, mà nó còn phải căn cứ dựa vào cái lứa tuổi và cái giai đoạn phát triển xương của trẻ. Thì phụ huynh mà khi xử lý trẻ ban đầu ấy, thì gãy xương, nghi ngờ gãy xương thì không nên tự ý kéo nắn chỉnh tại nhà, không tự ý điều trị tại nhà, đắp bỏ lá, đắp thuốc, mà nên đến khám ở những cái trung tâm cơ sở y tế có khoa chấn thương chỉnh hình nhi khoa để các bác sĩ có thể quá trình điều trị thì người nhà nên tuân thủ với cái mặt bất động cho trẻ, tập phục hồi chức năng cho trẻ và tái khám cho trẻ theo hướng dẫn của bác sĩ để hạn chế cái nguy cơ biến chứng sau này và để xương lành tốt.
2: Tai nạn gãy xương ở trẻ là điều khó lường trước, nhưng hậu quả hoàn toàn có thể kiểm soát. Nắm vững những nguyên tắc sơ cứu khoa học chính là cách để cha mẹ giúp con tránh được những tổn thương thứ phát, sớm đưa trẻ trở lại với nhịp sống thường ngày.
0: Vâng, thưa quý vị, khi mà trẻ bị gãy xương thì có thể thấy là cái điều mà cha mẹ quan tâm nhất đó là làm thế nào để con được điều trị đúng cách và nhanh chóng hồi phục. Vậy thì những trường hợp nào cần phải bó bột, nắn chỉnh hay phải phẫu thuật? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những câu hỏi của khán thính giả gửi đến cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Xuân, đó là chị Nguyễn Thị Hoa. Thưa bác sĩ, con tôi 6 tuổi bị gãy xương cẳng tay. Bác sĩ ở tuyến trước cho bó bột và hẹn tái khám. Tôi băn khoăn không biết là với trẻ em thì những cái trường hợp gãy xương nào chỉ cần bó bột, còn trường hợp nào thì phải phẫu thuật.
1: Vâng, thưa chị, thì thường thì gãy xương ở trẻ em ấy, thì rất ít khi phải phẫu thuật. Điều trị bó bột là thường thì đưa kết quả rất là tốt. Tất nhiên thì không phải trường hợp nào cũng bó bột được. Bởi vì có những kiểu gãy xương thì gãy xương mà phẫu thuật hay bỏ bột đó, thì mình phải phụ thuộc vào lứa tuổi, phụ thuộc vào vị trí gãy và phụ thuộc vào mức độ di lệch của xương. Thì ví dụ nếu mà điều trị bảo tồn đó, trong những trường hợp là trẻ gãy xương mà ít di lệch hoặc là di lệch trong giới hạn mà cho phép, bác sĩ nhận thấy là gãy xương mà di lệch trong giới hạn cho phép thì hoặc là gãy xương mà không ảnh hưởng, bác sĩ nhận thấy là có thể điều trị nặng bỏ bột được và giữ được ở trong bột, thì cái đó là có thể điều trị được bảo tồn. Còn một số trường hợp nếu mà gãy xương di lệch nhiều không chấp nhận được, hoặc là gãy xương vùng vùng khớp hoặc là vùng sồn tiếp hợp ảnh hưởng đến sự phát triển của xương, thì khi đó có thể là mình phải cân nhắc điều trị phẫu thuật.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Bạch Hà, đó là chị Trần Thị Hạnh có hỏi là con tôi 10 tuổi bị gãy xương đòn sau khi ngã khi chơi thể thao. Cháu vẫn cử động được bàn tay nhưng mà rất đau ở vùng vai. Với những cái trường hợp như vậy thì phụ huynh có cần phải đưa trẻ tới bệnh viện ngay trong ngày hay là có thể theo dõi tại nhà?
1: Vâng, thưa chị, thì thường thì gãy xương đòn ở trẻ em thì hầu như là điều trị bảo tồn được cả. Tất nhiên thì mình khi mà trẻ mà bị gãy xương mà thì gãy xương nào cũng sẽ rất là đau. Và nếu mà trẻ gãy xương nhưng mà cái tay mà bên gãy của trẻ vẫn vận động bình thường, vẫn hông ở hào, vẫn ấm, thì có thể mình chưa cần phải đến ngay ở tại các cơ sở y tế. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà trẻ bị gãy xương mà tay bên đó là bị đau nhiều, sưng nề nhiều, các ngón tay tím tái hoặc là lành, cử động khó khăn, thì khi đó có thể là gia đình phải ngay lập tức phải đưa trẻ đến để khám ở các cơ sở y tế để các bác sĩ có thể chỉ định các phim kiểm tra và bác sĩ chụp phim X quang để có thể đánh giá và cho chỉ định điều trị phù hợp.
0: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của anh Nguyễn Văn Bình gửi về từ xã Bắc Lý có hỏi là con tôi bị gãy xương cẳng chân và phải bỏ bột. Cháu than là bỏ bột rất chặt, các ngón chân hơi tê và lạnh hơn bên chân còn lại. Đây có thể chỉ là cảm giác bình thường sau bỏ bột hay là cái dấu hiệu cần phải đưa trẻ đi khám ngay?
1: Vâng, thấy mình thì đối với trẻ mà gãy xương đã bỏ bột rồi đúng không?
0: Thì vâng ạ, đã bỏ bột rồi. Phải bỏ bột ạ.
1: Thì các dấu hiệu như là tay chân tê bì, sưng nhiều, đau nhức nhiều, thì lạnh hơn tay chân bên kia, thì có thể là đấy là những dấu hiệu sớm để báo hiệu là có cái hiện tượng chèn ép bột. Vì có cái dấu hiệu này là những dấu hiệu nguy hiểm, nên là gia đình phải lập tức là đưa trẻ đến khám tại các

0: cơ sở y tế để các bác sĩ kiểm tra và đánh giá lại mức độ gãy xương, mức độ chèn ép bột, bột có chặt quá hay không, để bác sĩ có hướng có thể nới bột hoặc là mình bỏ lại bột khác.
1: À, vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thị Hương gửi về từ xã Mậu Thạch. Chị Hương có hỏi là có người nói là xương của trẻ em đang phát triển nên nếu như bị gãy thì thường là từ liền rất nhanh và ít để lại di chứng. Điều này có đúng với tất cả các trường hợp hay không? Đặc biệt là những cái trường hợp gãy gân khớp hoặc là ảnh hưởng đến vùng sụn tăng trưởng.
0: Vâng, thưa chị Hương, thì gãy xương thì đúng như chị nói là xương trẻ em là xương lành rất là nhanh. Nhưng mà không phải vì lý do mà xương lành nhanh như vậy mà mình chủ quan. Khi mà trẻ bị chấn thương và gãy xương thì mình nên đưa trẻ đến các cơ sở bệnh viện có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình nhí để có thể bác sĩ sẽ chụp phim để đánh giá xem mức độ tuổi gãy và vị trí gãy, mức độ di lệch của xương, và mình đánh giá xem thử là có cần phải bỏ bột, điều trị bỏ bột hay là cần phẫu thuật hay không. Bởi vì là có một số kiểu gãy mà ở vùng sụn tiếp hợp hoặc là ở vùng khớp ấy, thì có thể mình nếu mà mình điều trị bảo tồn thì có thể là sẽ gây rất nhiều biến chứng, và hầu như là những trường hợp mà gãy mà ở vùng khớp mà có di lệch xương thì có thể là hầu như là các bác sĩ đều phải phẫu thuật cả. Vì vậy nên là chỉ có, nếu mà trẻ mà bị chấn thương ở vùng sụn tiếp hợp hoặc là vùng khớp ấy, thì tốt nhất thì nên đưa trẻ đến để các bác sĩ đánh giá xem cái mức độ rồi là mức độ di lệch và đánh giá có cần phải can thiệp phẫu thuật hay không.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối được với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình, đó là anh Chuyến ạ. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Liên lạc về chương trình ngày hôm nay thì xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Xin chào bác sĩ và chương trình. Tôi có cái băn khoăn muốn hỏi bác sĩ tí thế này. Nên là tôi có một cái cô con gái mà cô ấy khi sinh ra cô vốn là một đứa trẻ sinh non, nó 7 tháng tuổi là nó sinh thôi. Sau đó năm nó 4 tuổi là nó chơi nghịch, nó bị gãy xương ở chân trái. Một năm sau thì nó lại bị gãy ở chân phải. Nên là rất là vất vả. Thì mặc dù là gia đình tôi đã đem cháu đi bệnh viện rồi, tức là thực hiện cả cái biện pháp kỹ thuật y học nó phù hợp để mà điều trị gãy chân cho cháu vào cái thời điểm ấy. Bây giờ nó cũng lớn rồi, học lớp 7 rồi. Tuy nhiên là có nhiều người họ có khuyến vợ chồng tôi là nên đem cháu đi để kiểm tra cái chất gì đó mà ở trong xương để xem là cái xương mà cháu có bị loãng do là cháu sinh non hay không. Thì thấy cái chương trình này thật sống thì tôi cũng muốn hỏi bác sĩ là cái lời khuyến của người ta như thế có đúng không, là bác sĩ có cái lời khuyến đi cho gia đình tôi không? Bởi vì là bản thân tôi cũng thấy là có vẻ như là cháu nhà tôi nó rất là dễ gãy xương ấy. Hai cái lần nó bị ngã gãy là nó ngã rất nhẹ nhưng mà vẫn bị gãy.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh và xin mời anh lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ ạ.
0: Vâng, chào anh. Thì đối với cái xương ở trẻ em, khi mà trẻ ngã mà chỉ cần ngã nhẹ mà đã gãy hoặc là gãy nhiều lần, anh thì cái này là tất nhiên là không phải là bình thường, và có thể là xương của cháu đó là có một số vấn đề về quá trình tạo xương hoặc là vấn đề thiếu các vi chất. Thì đối với cái xương của trẻ mà bị gãy nhiều lần như vậy thì theo em thì theo bác sĩ thì anh nên đưa trẻ đến các trung tâm chuyên khoa chấn thương chỉnh hình hoặc là các bệnh viện lớn á, thì có các xét nghiệm tổng thể để kiểm tra hệ thống các vi chất ở trong để xem thử có vấn đề gì về xương hay không. Mình sẽ chụp phim xem thử có xương của cháu có bất thường gì ở trong bầu xương của cháu hay không, có vấn đề gì bệnh lý của xương hay không. Bởi vì là nếu mà xương mà trẻ mà bị gãy nhiều lần sau một cái tẻ nhẹ, gãy nhiều lần hoặc là gãy xương sau một cái chấn thương nhẹ thì sẽ thường thì sẽ có vấn đề, xương thường sẽ có vấn đề. Vâng.
2: Tôi hỏi thế là sáu hai cái lần mà bị gãy xương của hai cẳng chân đi mẹ nó cũng từ ý thôi, nhưng mà mua cái canxi ở ngoài thì trường về cho nó cháu nó uống ấy, và cũng như là uống những cái sữa mà nó bổ trong canxi ấy. Tuy nhiên là tôi vẫn cứ hơi băn khoăn, mặc dù là chưa sắp xếp để đến cháu đi được, nhưng mà theo bác sĩ là nếu như mà những cái thăm khám như thế thì có thể là khám ở tại bệnh viện ở Nghệ An được, hay là phải đến đến các cái bệnh viện lớn ở các thành phố lớn giống như là Sài Gòn hay là Hà Nội.
0: Dạ vâng, thì đối với câu hỏi của anh thì mình thì tốt nhất thì không nên tự ý bổ sung các chất canxi theo thời gian dài quá, bởi vì là mình cũng chưa biết được là trẻ thiếu cái gì, bởi vì nhiều lúc là không phải do thiếu canxi mà xương của trẻ có thể là có vấn đề gì đó nằm tại chỗ ở xương, ví dụ như có khối u hay có vấn đề gì bất thường đó. Thì theo em thì anh có thể ở Nghệ An thì anh có thể đưa cháu đến các bệnh viện như bệnh viện mà chấn thương chỉnh hình Nghệ An mà em cũng có thăm khám và điều trị, hoặc là có thể đến các bệnh viện lớn ở Nghệ An đấy là cũng có thể thăm khám và xét nghiệm được.
2: Máy nó đủ hiện đại để nó đo được các cái chất ở trong xương giống như bác sĩ vừa tư vấn đúng không ạ?
0: Dạ có nhỉ.
1: Vâng ạ.
2: Thế cái việc tôi hỏi thế là cái việc mà con tôi mà sinh non như tôi mô tả ngay từ ban đầu đấy thì nó có liên quan gì đến cấu tạo của xương thì nó có thể xảy ra cái hiện tượng là dễ gãy xương không?
0: Dạ vâng, đúng là trẻ sinh non thì chất lượng xương có thể là sẽ không được như những trẻ bình thường. Nên là tất nhiên thì giờ mà trẻ đã phát triển bình thường lâu giờ, con anh có bị chấn thương, có bị gãy gần đấy, có bị gãy xương không anh?
2: Và chỉ bị 2 lần, và một lần không phải 3 tuổi, là 4 tuổi, là lúc lớp 3 bị rồi, xong lớp 4 này bị, bây giờ nó học
0: lớp 7 rồi hả?
2: 7 lên 8 rồi, tức là 4 năm nay thì cũng bị gì, nhưng mà giờ thì cũng giữ, là không cho nó chơi những cái môn chơi mà nó dễ bị ngã, giống như là bát bánh hay là bát trượt hay gì nữa.
0: Dạ vâng, thì 3-4 năm nay mà cháu vẫn chơi nhờ bình thường mà xương vẫn không có vấn đề gì thì theo em thì mình cứ cho cháu sinh hoạt chơi nhờ thì bình thường ở nhà đấy ra. Còn cái chuyện xương thì có thể anh cứ đến bệnh viện để em kiểm tra lại xem thử mức độ có vấn đề gì với xương, hay là có vấn đề gì ở trong máu của cháu hay không.
1: Vâng. Vậy hy vọng là anh sẽ sắp xếp thời gian để đưa cháu tới cơ sở y tế chuyên khoa để mình kiểm tra và loại trừ sớm những cái nguy cơ đến với cái tình trạng xương của cháu ạ. Xin cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
0: Dạ vâng, chào anh.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Nhân Hoa, đó là chị Phạm Thị Ngọc. Sau khi chụp phim thì bác sĩ nói là con tôi bị gãy xương nhưng chưa cần phẫu thuật. Gia đình tôi lo nếu như xương liên không đúng vị trí thì sau này tay hoặc là chân của cháu có bị cong, ngắn hoặc là hạn chế vận động hay không ạ?
0: Dạ vâng, thưa chị thì đối với trẻ mà bị gãy xương mà được chỉ định bảo điều trị bỏ bột á, thì tức là sáu khi tháo bột rồi chị.
1: Vâng ạ, chị Ngọc có chia sẻ là sau khi mà chụp phim thì bác sĩ nói là con tôi bị gãy xương nhưng mà chưa cần phải phẫu thuật, và gia đình lo nếu như mà xương liên không đúng cái vị trí thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển chân tay của cháu sau này đấy ạ.
0: Vâng, thưa chị thì ở trẻ em thì có khả năng xương của trẻ em khi gãy có khả năng tự chỉnh xương được rất là tốt. Nên là việc gãy xương của trẻ có chỉ định điều trị bảo tồn, bỏ bột. Nhưng mà mức độ gãy, xương gãy di lệch ở trong mức độ cho phép thì sau này xương của trẻ và con phát triển nữa. Nên là sau này thì xương sẽ phát triển như những người bình thường khác. Và tất nhiên xương của trẻ em nếu mà điều trị bảo tồn, bỏ bột đó, nhưng mà mức độ di lệch không cho phép thì buộc là mình phải một lần hoàn chỉnh, hay là mình phải can thiệp phẫu thuật để chỉnh lại, để xương nó về lại vị trí đúng giải phẫu, thì khi đó thì mới hạn chế được cái nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của xương.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, trong những cái tình huống mà trẻ bị chấn thương vì quá lo lắng cho nên là rất nhiều phụ huynh thì đã xử trí theo cái kinh nghiệm hoặc là những cái cách truyền miệng. Vậy thì đâu là những cái việc tưởng đúng nhưng lại có thể khiến cho cái tình trạng của trẻ nặng hơn? Và chúng ta hãy cùng bác sĩ làm rõ cái nội dung tư vấn này trong cái phần tiếp theo của chương trình. Chúng ta cùng đến với thắc mắc của chị Nguyễn Thị Lan, người về từ xã Hữu Kiềm. Con tôi 8 tuổi bị gãy tay khi chơi bóng, và khi mà thấy cháu đau thì đau nhiều cho nên là người nhà định mua thuốc giảm đau cho cháu uống trước khi đưa đến bệnh viện. Vậy trong cái tình huống này thì phụ huynh có được tự ý cho trẻ dùng thuốc giảm đau hay không, hay là cần phải lưu ý điều gì ạ?
0: Dạ vâng. Thế chị thì đối với trẻ mà bị gãy tay đau nhiều thì việc đầu tiên như em như bác sĩ đã nói được trước là việc đầu tiên là mình phải cố gắng bất động lại cái phần vùng bị chấn thương, và bất động sau khi bất động thì mình có thể đưa trẻ đến các cơ sở y tế để các bác sĩ khám và chụp phim. Còn nếu mà trường hợp mà trẻ đau nhiều quá thời gian để chờ để đưa được trẻ đến các cơ sở rất là lâu thì mình có thể là mua các loại thuốc giảm đau, nhưng mà phải phù hợp với lứa tuổi và phù hợp với cân nặng. Nếu được thì nên mua thuốc giảm đau theo tư vấn của các nhân viên y tế hoặc là bác sĩ. Và tuyệt đối không được tự ý uống các loại thuốc giảm đau của người lớn, hoặc là giảm mình phối hợp nhiều loại giảm đau, bởi vì là có thể ảnh hưởng đến chức năng gan thận của trẻ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của anh Trần Văn Hải gửi về từ xã Cát Ngàn có hỏi: sau khi mà con bị gãy tay thì bà nội cháu nói là nên xoa bóp, đắp thuốc lá hoặc là đắp rượu thuốc vào cái chỗ sưng để sưng nhanh liền. Vậy xin bác sĩ cho biết những cái cách này thì có thực sự giúp sưng nhanh liền hơn hay không, hay là vẫn có cái nguy cơ gây thêm biến chứng?
0: Dạ vâng. Thì cái quan niệm này thì quan niệm dân gian khá phổ biến. Việc đắp lá đắp thuốc, đắp rượu thuốc thì có thể là gây ra nhiều bất lợi hơn là có cái có lợi. Thì khi mà mình xoa bóp hoặc là mình đắp lá đắp rượu thuốc lên cái vùng mà bị tổn thương thì có thể mình sẽ gây kích ứng da, có thể gây viêm da, và có thể nặng hơn là có thể gây nhiễm trùng. Nhiễm trùng thì có thể gây ảnh hưởng đến cái vùng cho tổn thương của trẻ. Và khi mà cái tay chân mà bị gãy xương mà kèm theo nhiễm trùng thì cái đó thì rất là nặng nề. Mình chú ý là khi mà gãy xương thì mình tuyệt đối không được đắp lá đắp thuốc, và chỉ có tốt nhất là nên mình phải nẹp và cố định, và mình sẽ đưa trẻ đến các cơ sở y tế để mình điều trị theo phác đồ của bác sĩ, điều trị theo y học hiện đại, mình không nên điều trị theo dân gian.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Châu Hồng là chị Hoàng Thị Mai có hỏi: con tôi bị gãy xương chân và phải bỏ bột, cháu rất là ngứa nên gia đình định là dùng que hoặc là vật nhỏ để mà luôn vào trong bột để gãi. Vậy thì cái việc này có nguy hiểm không? Và nếu như mà trẻ ngứa khó chịu trong lớp bột thì cha mẹ có thể làm gì để giúp con dễ chịu hơn ạ?
0: Dạ vâng. Thế chị thì khi mà trẻ bỏ bột thì cái việc mà bị ngứa rất là hay gặp. Ngứa và khó chịu, bởi vì là khi mà mình bỏ bột thời gian rất là lâu, mình bỏ bột ở trẻ thì thường mình bỏ khoảng tầm 4 đến 6 tuần thì thời gian mình bỏ bột đó thì có thể là bột sẽ bị ẩm và sẽ gây ra kích ứng da, làm cho trẻ bị ngứa. Ngứa thì khi mà bỏ bột mà trẻ bị ngứa như vậy thì mình có thể ở nhà thì mình có thể dùng máy sấy tóc, mình sấy vào cho ở chế độ mát thì có thể là sấy để cho cái bột thành khô ở trong. Và thứ hai nữa là đừng không nên dùng que hay vật gì để gãi vào đó, bởi vì là khi mà mình đưa cái vật mà vào trong cái bột đó gãi thì có thể mình sẽ gây xước da hoặc là gây loét, hoặc là có thể gây cái vật đó gãy nằm ở trong đó luôn, thì có thể là gây chèn ép vào điểm tì đè đó, làm gây loét tì đè ở da. Và cái nữa là mình có thể làm tổn thương hư hại cái phần mềm, phần đệm của cái bột, thì làm cho khi đó thì cái phần đệm mà bị hư đi thì cái bột sẽ trực tiếp ca vào da, có thể là gây tổn thương lên da của trẻ. Và theo bác sĩ thì để mà bỏ bột mà khi mà trẻ ngựa mà mình nên xử lý, thứ nhất là có thể là mình để cái bột khô ráo thoáng, thứ hai nữa là cái chỗ nào ngựa thì mình có thể vỗ ngoài bột để cho giảm sự khó chịu đi. Hoặc là mình có thể dùng một số cái loại thuốc xịt đặc hiệu, mình có thể mình xịt vào trong có thể gây ra đỡ, tức là xịt vào trong có thể là làm giảm ngứa.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của chị Lê Thị Thủy gửi về từ phường Cửa Lò thì có hỏi: sau khi bỏ bột được vài ngày thì con tôi thấy đỡ đau nên muốn tự tháo hoặc là nới bột bởi vì cháu rất khó chịu. Nếu như tháo bột hoặc là làm bột lỏng ra trước thời gian bác sĩ chỉ định thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến cái quá trình liên xương?
0: Thưa chị Thủy, thì đối với trẻ mà bỏ bột mà mình tháo bột sớm tháo bột sớm quá thì có thể, tức là khi mà bỏ bột chưa đủ thời gian thì có thể mình sẽ tháo bột sớm quá, mình sẽ làm cho xương chưa đủ thời gian để ổn định thì có thể làm lệch xương, làm ảnh hưởng đến sự gián đoạn quá trình lành xương của trẻ. Và có một số trường hợp thì có thể là khi tháo bột sớm quá thì trẻ có thể hiệu động, vận động nhiều nên làm cho xương hẳn di lệch thêm. Và cái đó có thể là bác sĩ, khi mà xương mà di lệch thêm có thể là xương lành ở tư thế lệch xương, và cái đó là có thể là mình phải can thiệp phẫu thuật. Nên là theo bác sĩ thì không nên tháo bột sớm. Bởi vì là, và thứ hai nữa là khi mà tháo bột thì mình phải tuân thủ theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ.
1: À, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vẫn còn rất nhiều những cái thắc mắc của quý vị khán thính giả muốn được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng có hạn và chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình tại đây. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Bình đã dành thời gian tham gia với chương trình và có những cái tư vấn rất là hữu ích cho quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viên Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viên Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viên Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viên Hoan Mỹ Vinh và Bệnh viên Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chiều nay, sau 17 ngày làm việc, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, họp phiên bế mạc.
1: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra hiện trường và đánh giá tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã biên giới.
0: Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh Nghệ An sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Tại các xã biên giới, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh.
1: Các tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu 4 đã có mưa to đến rất to, gây sạt lở ngập úng một số điểm, nhất là hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa. Bộ Tư lệnh quân khu 4 đã triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
0: Đối mặt với tình trạng thiếu lái xe hạng CE, nhiều doanh nghiệp phải tăng ca để phương tiện nằm bãi, thậm chí giảm quy mô hoạt động.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính. Iran bất ngờ công bố video mới về lãnh tụ tối cao Mustafa Khamenei.
0: Nga rút đại sứ khỏi Anh, quan hệ song phương xuống thấp chưa từng có.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ hai ngày 24 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Chiều nay, sau 17 ngày làm việc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 họp phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, dự phiên bế mạc. Sau 17 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, khẩn trương và đổi mới, Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp. Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật thuộc chương trình lập pháp năm 2026, đồng thời xem xét quyết định 8 nội dung quan trọng liên quan đến các vấn đề lớn của đất nước và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các luật và nghị quyết được thông qua nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện thể chế để mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu. Trong kỳ họp, có 2.680 ý kiến phát biểu tại tổ và 535 ý kiến tại hội trường, thể hiện tinh thần thảo luận dân chủ, thẳng thắn, sâu sắc, bám sát thực tiễn. Đây là minh chứng cho tinh thần linh hoạt, nhanh chóng, quyết liệt, đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan. Để các quyết sách sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ ngành địa phương chủ động ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành luật, nghị quyết

0: ngay khi có hiệu lực, tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, kịp thời xử lý những bất cập phát sinh từ thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội cho biết chưa đầy 2 tháng nữa, Quốc hội khóa 16 sẽ tiến hành kỳ họp thường lệ lần thứ 2, dự kiến xem xét thông qua khối lượng lập pháp đặc biệt lớn. Các cơ quan cần chủ động chuẩn bị từ sớm, đảm bảo chất lượng tiến độ và đúng quy trình.
1: Chiều nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra hiện trường đánh giá tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở, xã biên giới Nhôn Mai. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành và đại diện các sở ngành. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, trường phổ thông nội trú liên cấp Nhôn Mai là dự án triển khai gặp rất nhiều khó khăn do tác động của nhiều yếu tố khách quan như địa chất phức tạp, xuất hiện sạt lở trong quá trình thi công, phải điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án. Bên cạnh đó, huy động nhân lực khó khăn, đặc biệt là thời tiết mưa kéo dài liên tục trong 2 tháng qua đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trong điều kiện mưa to, công nhân được tập trung thi công phần xây trát và toàn bộ hạng mục bên trong các khối nhà. Theo chỉ đạo của tỉnh, chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu dồn lực thi công, phấn đấu đến ngày 2 tháng 9, đảm bảo mặt bằng sân chào cờ, mặt ngoài các nhà học, nhà hiệu bộ để phục vụ khai giảng năm học mới. Đến cuối tháng 9, cơ bản hoàn thành các hạng mục thiết yếu, gồm khối nhà học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, hệ thống cấp điện, cấp nước, sân đường nội bộ, các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành. Chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và đơn vị thi công phải đảm bảo tiến độ các hạng mục theo kế hoạch. Song song với đó, cấp ủy chính quyền xã Nhôn Mai chỉ đạo các trường học chuẩn bị mọi điều kiện cho lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 với khí thế vui tươi phấn khởi. Lưu ý đảm bảo nơi ăn chỗ ở cho học sinh nội trú. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng, công an tỉnh tiếp tục duy trì lực lượng hỗ trợ nhân lực để nhà thầu thi công các hạng mục còn lại, hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra.
0: Chiều nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã về dự khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ Cửa Lò năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm kiểm tra đánh giá năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, vai trò tham mưu, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức, chỉ huy khả năng phối hợp xử lý các tình huống quốc phòng an ninh, kịp thời bổ sung hoàn thiện phương án kế hoạch tác chiến, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa phương trong mọi tình huống. Đồng chí yêu cầu các lực lượng tham gia thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo bí mật an toàn, không làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm nghiêm túc sau diễn tập. Theo kế hoạch, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ phường Cửa Lò năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 8, gồm các giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang hoạt động thời chiến, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. Ngay sau lễ khai mạc, ban tổ chức diễn tập phường triển khai thực hành các nội dung theo kế hoạch.
1: Tiếp tục chương trình công tác tại các huyện miền núi, chiều nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực địa các dự án hạ tầng, công trình điện và làm việc với chính quyền các xã Mỹ Lý, Mường Lống, Hữu Khuông và Nhôn Mai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra dự án xây dựng cầu cứng và đường giao thông hai đầu cầu Yên Hòa, xã Mỹ Lý. Dự án có tổng mức đầu tư gần 39 tỷ đồng, hiện đã giải ngân đạt 36,2% kế hoạch. Tuy nhiên, công trình đang gặp khó khăn lớn khi đợt mưa lũ ngày 6 tháng 8 vừa qua đã cuốn trôi cầu công vụ. Tiếp đó, đoàn đã kiểm tra thực địa công trình cấp điện cho các bản chưa có điện lưới quốc gia tại xã Mỹ Lý. Tại bản Xúc Dương, do đường vào bị đứt gãy sau bão, việc vận chuyển vật tư thi công 28 vị trí móng cột còn lại bị ngưng trệ hoàn toàn. Riêng tuyến hạ thế khu tái định cư Tà Cạ 1 và Nam Tiến 2 cũng gặp vướng mắc do người dân không di rời hoặc mặt bằng sạt lở dẫn đến nguy cơ phải đề xuất dừng kỹ thuật và điều chuyển nguồn vốn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu chính quyền địa phương phải chủ động hơn nữa, linh hoạt huy động nhân lực tại chỗ để hỗ trợ vận chuyển vật tư thiết bị vào công trình, tuyệt đối không trông chờ đảm bảo tiến độ thi công. Cuối buổi chiều, đồng

0: chí Phùng Thành Vinh và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa dự án đường giao thông Bảo Nam - Mường Lống và làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mường Lống. Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban quản lý dự án công trình giao thông và xã Mường Lống tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết khô ráo để nhanh tiến độ. Lãnh đạo tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính rà soát toàn bộ các dự án chậm tiến độ để tham mưu phương án điều chỉnh vốn kịp thời trước thời hạn 31 tháng 12, quyết tâm giải ngân tối đa nguồn vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn các xã miền núi. Trước đó, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đã kiểm tra thực địa dự án cầu Suối Học và khu tái định cư Khe Học tại xã Hữu Khuông. Theo báo cáo, hạng mục đường Hữu Khuông vào trung tâm xã Nhuân Mai đã hoàn thành hơn 70% khối lượng. Riêng cầu Suối Học đạt gần 46% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, việc thi công trụ T4 đang bị ảnh hưởng do mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ dâng cao, có nguy cơ khiến khoảng 45 tỷ đồng vốn năm 2026 không thể giải ngân theo kế hoạch. Tại khu tái định cư Khe Học, hơn 22,4 tỷ đồng vốn chuyển sang năm 2026 chưa thể giải ngân. Công trình gặp khó khăn do khan hiếm vật liệu, mưa nhiều và việc vận chuyển bằng đường thủy qua lòng hồ Bản Vẽ bị gián đoạn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các đơn vị địa phương chủ động phương án thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Các sở ngành phối hợp rà soát, tháo gỡ vướng mắc về vốn, kỹ thuật, mặt bằng và đường vận chuyển, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra hiện trường về tình hình thực hiện tiểu dự án 3 cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai. Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai có tổng mức đầu tư gần 927 tỷ đồng, được thực hiện tại các phường Tân Mai, Hoàng Mai và Quỳnh Mai với mục tiêu phát triển đô thị bền vững thông qua đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai lũ lụt, tạo cảnh quan môi trường và nâng cao năng lực quản lý đô thị. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành một số hạng mục kéo theo kế hoạch trong năm 2026. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc, khách quan ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành dự án, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế, triển khai các hạng mục đấu nối hệ thống thu gom nước thải, bố trí nguồn vốn. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu, phấn đấu đảm bảo tiến độ chung của dự án, đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với thời tiết bất lợi. Đồng chí Hoàng Phú Hiền giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản thống nhất với phương án vị trí tim tuyến kè số 1 do đơn vị tư vấn đề xuất để chủ đầu tư có cơ sở tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, điều chỉnh và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân các phường Hoàng Mai, Quỳnh Mai và Tân Mai cần tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng, ưu tiên xử lý dứt điểm các vị trí còn tồn đọng để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thi công.
0: Sáng nay, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy nhằm chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ cấp ủy trong quá trình tiếp tục hoàn thiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số. Tham dự có gần 440 cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, chuyên viên văn phòng cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 24-25 tháng 8, gồm 4 chuyên đề trọng tâm: tài chính, kế toán, quản lý tài sản đảng, chuyển đổi số, tham mưu tổng hợp phục vụ cấp ủy, văn thư lưu trữ. Các nội dung tập trung vào những vấn đề sát thực tiễn như sử dụng phần mềm kế toán IMAS, quản lý tài sản, tổ chức triển khai theo nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, lập hồ sơ điện tử, số hóa tài liệu và quản lý tài liệu hình thành sau sát nhập xã phường. Qua tập huấn, góp phần thống nhất phương pháp, quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy, đáp ứng yêu cầu tham mưu chủ động, chính xác, hiệu quả. Qua đó, đưa hoạt động văn phòng cấp ủy ngày càng chuyên nghiệp, khoa học hiện đại, phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy trong giai đoạn mới.
2: Sau ngày tựu trường 24 tháng 8, chỉ còn ít ngày nữa, học sinh Nghệ An sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Tại các xã biên giới, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh.
0: Năm học này, em Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 3, trường tiểu học Tam Hợp, rất vui khi sẽ được chuyển đến học tại trường phổ thông nội trú liên cấp

0: tự trọng tất cả mọi mặt để mà đảm bảo tất cả các cái điều kiện ăn chỗ ở cũng như quan tâm đến cái việc nâng cao chất lượng học sinh.
1: Trong 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xây dựng giai đoạn 1, các công trình tại Na Ngoi, Keng Du, Bắc Lý, Nhôn Mai, Tam Thái gặp nhiều khó khăn do địa hình, thời tiết, vận chuyển vật liệu và huy động nhân công. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành các hạng mục chính. Ông Nguyễn Quang Cường, tư vấn giám sát, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, nói.
2: Thì cơ bản là đang tập trung vào hoàn thiện, phần sấy, trạt, rồi tất cả các lợp mái là đã hoàn thành.
1: Ông Nguyễn Văn Tiến, cán bộ kỹ thuật công trình, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho biết.
3: Là tập trung nhân lực cả đấy vừa ngay. Nói chung là cùng móng của đã đầy mạnh để đúng tiến độ, đúng cho các cháu vào học.
1: Ông Lương Văn Tuấn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Môn Sơn cho hay.
4: Cứ một ngày là cắt cử là 15 đến 20 nhân lực đến để mà giúp cái công trình ấy, để hoàn thành trong cái việc mà dọn dẹp vệ sinh các thứ để kịp thời đưa vào khai giảng năm 2017.
1: Theo kế hoạch, ngày 26 tháng 8, 9 trong số 10 trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1 sẽ bàn giao các hạng mục chính. Những phần việc còn lại tiếp tục được hoàn thiện theo tiến độ. Chỉ còn ít ngày nữa, tiếng trống khai trường sẽ vang lên ở những vùng biên. Những ngôi trường mới đang từng bước tạo điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn, để học sinh yên tâm đến trường và có thêm cơ hội phát triển.
5: Chuyển sang các tin tức phản ánh tình trạng ngập lụt sạt lở do mưa lũ và công tác ứng vận hành 32 trạm bơm với 100 máy và 38 cống.
1: Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 ngày 24 tháng 8, các xã miền núi phía Tây Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to, khiến nhiều tuyến đường ngập lụt sạt lở, giao thông chia cắt cục bộ. Tại xã Chiêu Lưu, nước lũ trên khe cạn dâng cao, tràn vào 5 hộ dân dọc quốc lộ 7A. Đất đá theo dòng nước tràn ra mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Nước lũ cũng làm ngập 5 cầu tràn, chia cắt 5 bản phía trong. Tại xã Hữu Kiệm, nhiều khe suối dâng cao gây ngập tuyến đường từ quốc lộ 7A vào khu vực Bảo Nam cũ. Còn tại bản Piên Phô, xã Nậm Cắn, sạt lở ta luy dương khiến đất đá tràn xuống quốc lộ 16, một ô tô bị mắc kẹt. Chính quyền các địa phương đang bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm nguy hiểm, đồng thời cảnh báo người dân không qua cầu tràn, ngầm, suối khi nước dâng cao, chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có nguy cơ ngập lụt sạt lở.
5: Trước mùa mưa bão, công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh đang tập trung cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường thuộc khu vực đô thị Vinh. Theo kế hoạch, khoảng 5.200 cây xanh tại 78 tuyến đường chính sẽ được cắt tỉa. Đơn vị tập trung xử lý những cành cây khô, cành lớn, phát triển, mất cân đối hoặc có nguy cơ gãy khi gặp gió mạnh. Để đẩy nhanh tiến độ, công ty huy động 70 công nhân, 8 xe cẩu thùng và 12 xe thu gom cành lá. Đến nay đã triển khai cắt tỉa tại 12 tuyến đường. Theo kế hoạch, toàn bộ công việc sẽ được hoàn thành trước ngày 30 tháng 9, góp phần chủ động ứng phó với thời tiết mưa bão và đảm bảo an toàn trên các tuyến đường. Năm nay, công tác này được triển khai sớm hơn so với những năm trước, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trước mùa mưa bão.
1: Từ 22 đến 24 tháng 8, các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 4 đã có mưa to đến rất to gây sạt lở, ngập úng một số điểm, nhất là ở hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
5: Tại các cơ quan đơn vị, công tác kiểm tra kho tàng doanh trại được thực hiện nghiêm ngặt. Hàng trăm dãy nhà làm việc, hệ thống kho khí tài, tài liệu được chằng chống chắc chắn. Các vị trí sung yếu, các nguy cơ ngập úng, sạt lở đều được gia cố đảm bảo an toàn. Cùng với công tác đảm bảo an toàn tại chỗ, các lực lượng cơ động cứu hộ cứu nạn luôn duy trì 100% quân số trực, phương tiện, lực lượng thực phẩm dự trữ sẵn sàng nhận lệnh cơ động.
6: Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thành lập các đoàn kiểm tra các đơn vị về sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm để cơ động giúp nhân dân khi có yêu cầu. Đồng thời, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn kiểm tra hệ thống kho tàng về bảo đảm cơ sở vật chất ứng trực 24/24, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để giúp nhân dân khi có tình huống xảy ra.
5: Trung sĩ Lê Văn Dương, chiến sĩ Trung đoàn 335 Sư đoàn 324 nói.
7: Đơn vị chúng tôi thường xuyên luyện tập phòng chống bão lụt và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh.
5: Coi việc bảo vệ tính mạng.

0: Mạng tài sản của nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 đã và đang sẵn sàng vượt mọi khó khăn, làm điểm tựa vững chắc cho nhân dân trong mùa mưa bão.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký công điện số 59 ngày 22 tháng 8 năm 2006, gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, trên cả nước diễn ra các sự kiện quan trọng kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng thời điểm này để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ta. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại thăm thân, du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, mất an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ. Để phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh vui tươi, an toàn, lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ gây mất an ninh trật tự, tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực, đảm bảo an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng và khu vực tập trung đông người, tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, kết hợp kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm an toàn cháy nổ, kiên quyết không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, vận động nhân dân không tham gia các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026, quy định chính sách trợ giúp xã hội, trong đó nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng mỗi tháng. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trường hợp điều kiện kinh tế xã hội địa phương đảm bảo, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội. Mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại nghị định. Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại nghị định được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Nghị định quy định các nhóm đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng. Không chỉ đối mặt với giá nhiên liệu, phí đường bộ và chi phí logistic tăng cao, nhiều doanh nghiệp còn chịu thêm áp lực từ tình trạng thiếu lái xe hạng CE. Nhu cầu sử dụng tăng nhưng nguồn cung ngày càng khan hiếm, khiến cho doanh nghiệp phải tăng ca, để phương tiện nằm bãi, thậm chí giảm quy mô hoạt động. Bài toán nhân lực vì thế đang tác động trực tiếp đến năng lực khai thác và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
1: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Trường An, trong 60 đầu xe kéo, có tới 15 xe thường xuyên phải nằm bãi vì thiếu lái xe. Mỗi phương tiện trị giá hàng tỷ đồng nhưng không được khai thác, trong khi doanh nghiệp vẫn phải chi trả lãi vay, khấu hao và các chi phí vận hành. Theo ông Trần Đức Lực, Phó Giám đốc công ty, thiếu tài xế khiến doanh nghiệp phải giảm số xe hoạt động, thậm chí từ chối đơn hàng dù nhu cầu vận chuyển lớn.
2: Thiếu nhân lực không thể bù đắp được và tuyển dụng cũng không thể tuyển dụng được, khiến cho gián đoạn trong cái việc cung ứng nội bộ.
1: Nhiều tháng qua, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An liên tục tuyển lái xe hạng CE nhưng vẫn thiếu 10 người. Để đảm bảo tiến độ, các lái xe phải tăng ca. Có người làm việc đến 14 tiếng mỗi ngày, ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ông Phạm Hữu Thắng, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho biết.
3: Bây giờ một lái xe là phải tự đảm nhận vai trò lái cả hai phương tiện mới thực hiện xong được cái công việc của hàng ngày. Thế nên là cái thời gian bố trí công việc của anh em lái xe rất là căng.
1: Đáng lo hơn, nguồn lái xe kế cận đang ngày càng mỏng. Lực lượng hiện tại có xu hướng già hóa, trong khi người trẻ chưa mặn mà với nghề. Đây là công việc đòi hỏi sức khỏe, kinh nghiệm và khả năng xử lý tình huống cao, bởi chỉ một sơ suất nhỏ khi điều khiển xe đầu kéo cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Anh Lê Trọng Hào, lái xe Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An, chia sẻ.
4: Tuy nhiên là vất vả, tuy nhiên là xa nhà. Để mà để lên xe thì cũng cần kinh nghiệm, xe như trọng tài lớn, nơi chiều dài nó rất dài cho nên là phải yêu nghề, phải có kinh nghiệm, bản lĩnh, tự tin mới dám nhận xe để chạy.
1: Ông Phạm Hữu Thắng, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho biết,
3: các cái trung tâm đào tạo sát hạch lái xe nên bồi dưỡng đào tạo cho các cái đối tượng mà có giấy phép lái xe, tăng cái số lượng cái đối tượng mà học cái về giấy phép lái xe hàng xe trở lên đó, để đáp ứng nhu cầu không chỉ của công ty mà của toàn cả cái khu vực tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.
1: Trong khi nhu cầu tuyển dụng tăng, nguồn cung lái xe hạng CE lại khó mở rộng, đào tạo loại giấy phép này đòi hỏi phương tiện, sân bãi và đội ngũ giáo viên đáp ứng các điều kiện theo quy định. Tại Nghệ An, theo danh sách công bố tháng 6 năm 2026, chỉ có 2 trong 13 cơ sở đào tạo lái xe được phép đào tạo hạng CE. Ông Nguyễn Phi Hùng, phụ trách đào tạo lái xe, Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ số 1 Nghệ An, cho biết.
5: Để đầu tư cho một cái xe thì nó tương đối lớn. Hiện nay với năng lực thực sự mà theo thị trường thì một bộ hồ sơ nào vào đấy thì để mà giải quyết sớm thì nó phải vài tháng thì mình mới vào được.
1: Thực tế đào tạo hiện nay chủ yếu là nâng hạng cho lái xe đang làm nghề, chưa tạo được nguồn nhân lực mới đủ để bù đắp thiếu hụt. Tình trạng này đẩy chi phí nhân công, vận hành tăng, năng lực khai thác, sức cạnh tranh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Nếu không sớm có giải pháp, đây có thể trở thành điểm nghẽn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và vận chuyển hàng hóa.
6: Phần tin quốc tế.
0: Một trang tin Iran vừa công bố đoạn video mới ghi hình lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, trong bối cảnh ông chưa xuất hiện công khai kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí này. Đoạn video do trang Rona đăng tải cho thấy ông Mojtaba Khamenei ngồi tại bàn xem tài liệu và đang trò chuyện với một người khác. Tuy nhiên, thời điểm ghi hình không được xác định. Việc nhà lãnh đạo Iran ít xuất hiện trước công chúng thời gian qua làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ những tin đồn đoán này. Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định ông Mojtaba có sức khỏe tốt, đồng thời khẳng định nước này vẫn vững vàng trước sức ép bất chấp việc Tehran đang đối mặt với cuộc xung đột toàn diện trên các mặt kinh tế, quân sự và an ninh.
1: Đại sứ quán Nga tại Anh xác nhận nước này đã rút đại sứ khỏi Anh trong bối cảnh quan hệ Moscow-London tiếp tục căng thẳng. Theo truyền thông quốc tế, đại sứ Nga tại Anh, ông Andrei Kalin đã rời Anh vào tháng trước sau 7 năm giữ cương vị đại sứ, nhưng hiện Nga chưa công bố người thay thế. Đại sứ Nga trước đó cho biết ông đã nỗ lực duy trì các kênh liên lạc với London và bày tỏ hy vọng đối thoại mang tính xây dựng có thể được khôi phục nếu Anh điều chỉnh chính sách đối với Nga. Căng thẳng giữa hai nước gần đây gia tăng liên quan đến việc Anh hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có các loại UAV và tên lửa tầm xa.
0: Ukraine và Phần Lan đã đạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thiết bị không người lái, trong đó có UAV và tàu không người lái. Các văn bản được ký tại cuộc họp về công tác công nghiệp quốc phòng ở thủ đô Kiev với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Theo thỏa thuận, hai nước sẽ mở rộng năng lực sản xuất các hệ thống không người lái trên biển và thành lập liên doanh chuyên sản xuất các tổ hợp robot mặt đất. Tổng thống Zelensky cho biết các doanh nghiệp hai nước sẽ phối hợp phát triển và sản xuất UAV tại Phần Lan phục vụ nhu cầu của Ukraine và thị trường châu Âu. Đây là một phần trong sáng kiến thỏa thuận UAV của Kiev nhằm mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng với các nước đối tác.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa và chiều giảm mưa, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa và chiều giảm mưa, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa và chiều giảm mưa, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực Cờ Lo và Đảo Ngư, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa và chiều giảm mưa, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
0: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa bờ biển Nga Patrick Achi thăm chính thức Việt Nam. Đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm định hướng cao nhất. Bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sau 17 ngày làm việc hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Chiều nay, Quốc hội thông qua nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, phản bác quan điểm chiến dịch chỉ mang tính hình thức. Xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn vẫn bị nước lũ bao vây, nhiều khu dân cư bị cô lập. Các lực lượng chức năng và đội cứu nạn liên tục đưa người dân đến nơi an toàn và vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế vùng cô lập. Trong phần tin thế giới, Mỹ dự kiến công bố gói trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran và các đối tác thương mại của Iran trong ngày hôm nay. 6 nước Liên minh châu Âu đề xuất xây dựng cơ chế chung đánh thuế lợi nhuận vượt mức của các doanh nghiệp năng lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về việc xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Sau khi nghe Đảng ủy Chính phủ trình bày đề án và các ý kiến thảo luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đồng ý đổi tên đề án thành chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Để hoàn thiện đề án, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần thống nhất nhận thức về nhân tài và trọng dụng nhân tài. Trong đó cần nhấn mạnh nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia. Phát triển thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy lợi ích quốc gia dân tộc và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược làm định hướng cao nhất. Đồng thời tập trung vào những ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án và công trình có ý nghĩa quyết định đối với năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và sự phát triển nhanh bền vững của đất nước.
2: Mạnh dạn nghiên cứu đề xuất bỏ những rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài. Đồng thời, nhân tài quốc gia không nhất thiết phải trở thành công chức hoặc trở về Việt Nam toàn thời gian. Nhân tài dù làm việc ở khu vực công, khu vực tư, trong nước hay ngoài nước đều là nguồn lực quốc gia và phải được tạo điều kiện để tham gia những nhiệm vụ phù hợp, cống hiến ở những nơi có thể tạo ra những giá trị cao nhất cho đất nước. Trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình và tinh thần phụ sự. Cái điều này rất quan trọng. Người có năng lực càng lớn, được giao quyền càng nhiều thì trách nhiệm giải trình càng cao. Chính sách phải đủ mở để người tài phát huy được sáng tạo, đồng thời đủ minh bạch để ngăn ngừa lợi dụng danh nghĩa nhân tài nhằm vụ lợi, hình thành lợi ích nhóm, sử dụng ngân sách kém hiệu quả. Nguồn nhân tài bền vững nhất vẫn phải được hình thành từ chính người Việt Nam. Thu hút chuyên gia quốc tế và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài là rất cần thiết, nhưng không thể thay thế cái nhiệm vụ phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển tài năng trong nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần cụ thể hóa mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài theo từng ngành lĩnh vực và nhiệm vụ chiến lược, xác định rõ cơ quan tổ chức sử dụng, vị trí và nhiệm vụ được giao, sản phẩm kỳ vọng và tiêu chí đánh giá, coi trọng kết quả, giá trị, tác động thực tế do nhân tài tạo ra. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam nằm trong 3 nước đứng đầu ASEAN trong bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Đến năm 2045, nằm trong nhóm 20 quốc gia đứng đầu thế giới về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Cũng theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, cần xác định nhân tài bắt đầu từ những nhiệm vụ chiến lược của đất nước. Chính phủ, các bộ ngành và địa phương phải xác định rõ những bài toán lớn cần nhân tài giải quyết, gắn với mục tiêu, sản phẩm, thời hạn, nguồn lực, thẩm quyền và tiêu chí đánh giá. Chính sách đãi ngộ phải tương xứng với năng lực, nhiệm vụ và kết quả, đồng thời bảo đảm sức

0: liệu, thiết bị và hạ tầng nghiên cứu và điều kiện làm việc cần thiết để người tài phát huy hiệu quả.
1: Phải xây dựng cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh, có thể nghiên cứu ban hành cái thị thực nhân tài Việt Nam đi kèm theo cái quy trình một cửa minh bạch và có thời hạn xử lý rõ ràng, giải quyết đồng bộ các thủ tục chính sách về tiền lương, cư trú, lao động, thuế, nhà ở, y tế, giáo dục và công nhận trình độ cho nhân tài và gia đình của họ, áp dụng tiêu chí đánh giá đa dạng dựa trên công trình, sáng chế, sản phẩm, năng lực quản trị, thành tích nghề nghiệp và đóng góp thực tiễn. Các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài phải chủ động xây dựng cái mạng lưới tìm kiếm và kết nối chuyên gia trên những lĩnh vực đất nước đang cần, và chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu và nhân tài quốc tế. Không nên đồng nhất việc thu hút nhân tài với việc phải đưa người tài về Việt Nam làm việc toàn thời gian, cần mở rộng các hình thức.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác nhân tài quốc gia phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, nhưng tổ chức thực hiện phải phân vai rõ. Đảng xác định quan điểm, nguyên tắc và những nhiệm vụ chiến lược lớn, Chính phủ giao một số đầu mối đủ thẩm quyền để điều hành danh mục nhiệm vụ, nguồn lực, dữ liệu, cơ chế một cửa và báo cáo kết quả. Hội đồng chuyên môn do người thực hiện am hiểu lĩnh vực đánh giá, tổ chức trực tiếp sử dụng nhân tài được lựa chọn và người chịu trách nhiệm về kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, không nhất thiết thành lập thêm tổ chức mới, nhưng phải thực hiện nghiêm 6 rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Trong đó, nhiều cơ quan có thể phối hợp, nhưng chỉ một chủ thể chịu trách nhiệm chính và chịu trách nhiệm đến cùng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, trọng dụng nhân tài đòi hỏi tinh thần rộng mở, cầu thị, biết lắng nghe ý kiến khác biệt, có căn cứ, giao việc đúng người và bảo vệ người dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mỗi cán bộ lãnh đạo phải thực sự sẵn sàng tìm người có năng lực, giao việc và tạo điều kiện để họ thành công.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho 4 đồng chí. Đây là chức danh tư pháp cao nhất trong hệ thống ngạch kiểm sát viên của ngành kiểm sát.
0: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đối với các đồng chí Lê Văn Đông, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đào Thịnh Cường, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế tham nhũng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Trần Thế Kính, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; và đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Kiểm sát viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng 4 đồng chí đã được tin tưởng lựa chọn bổ nhiệm, nhấn mạnh đối với kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, pháp luật đặt ra những tiêu chuẩn rất cao về phẩm chất, bản lĩnh, trình độ chuyên môn. Cùng với đó là năng lực chỉ đạo điều hành công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Vì vậy, quyết định được trao hôm nay vừa là sự ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện, cống hiến của các đồng chí, vừa đặt ra trọng trách mới, phải gương mẫu hơn, bản lĩnh hơn, tinh thông hơn, trách nhiệm hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần tạo chuyển biến thực chất về chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, lấy tính có căn cứ, đúng pháp luật, công bằng và thuyết phục của từng quyết định làm thước đo, phải kiên quyết chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, đủ căn cứ thì kiên quyết xử lý, chưa đủ phải tiếp tục làm rõ, phát hiện quyết định trái pháp luật hoặc không có căn cứ phải kịp thời thực hiện quyền để bảo vệ pháp luật, quyền con người, quyền công dân.
1: Phải phân biệt đúng bản chất của hành vi, không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, hành chính, đồng thời không để lợi dụng các quan hệ này che giấu tội phạm. Đối với vụ việc liên quan đến sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo phải đánh giá khách quan, toàn diện, động cơ, mục đích, hậu quả, bối cảnh, phân hóa đúng trách nhiệm, xử lý nghiêm tham nhũng tiêu cực, vụ lợi, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Kiểm sát hoạt động tư pháp phải chủ động, chặt chẽ, đến cùng trách nhiệm, phát hiện vi phạm phải kịp thời yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị đúng thẩm quyền, căn cứ, theo dõi đến cùng việc khắc phục. Qua thực tiễn phải nhận diện sơ hở, bất cập để kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm từ sớm từ xa.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách, góp phần xây dựng ngành kiểm sát nhân dân trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp hiện đại, thực hiện tốt chức năng hiến định, góp phần kiểm soát quyền lực nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, bảo vệ hiến pháp, pháp luật, công lý, giữ vững kỷ cương, tạo môi trường ổn định, an toàn, minh bạch để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Lê Văn Đông, kiểm sát viên cao cấp, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước bổ nhiệm chức danh mới. Đồng thời xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục

0: luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ biển Nga Patrick Achi cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ biển Nga đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8.
2: Đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam Bờ biển Nga trong những năm qua, đưa Bờ biển Nga trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Phi năm 2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và Bờ biển Nga cần tăng cường hợp tác hơn nữa vì lợi ích chung của hai dân tộc, cùng đóng góp cho mục tiêu phát triển của hai đất nước và hòa bình ổn định ở hai khu vực. Bên cạnh đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bờ biển Nga còn có thể phát huy tốt vai trò cầu nối trong thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trong việc đôn đốc giám sát quá trình đàm phán, ký kết và thực thi các cam kết thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Hai quốc hội cũng có thể hỗ trợ thúc đẩy gắn kết hơn nữa nhân dân hai nước thông qua đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai nước mở rộng đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu ngoài các mặt hàng truyền thống như hạt điều nguyên liệu và gạo, xác định các giải pháp nhằm cân bằng cán cân thương mại song phương. Hai quốc hội nghiên cứu sớm thiết lập các cơ chế trao đổi thông tin về chính sách và quy định mới của hai nước trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Bờ biển Nga tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam tham gia đầu tư tại Bờ biển Nga, đặc biệt cho các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp, viễn thông, dầu khí, chuyển đổi số, an ninh mạng, khai thác và chế biến khoáng sản, chế biến nông sản, xây dựng hạ tầng dân dụng, cảng biển, đô thị và xe điện. Chia sẻ những kết quả cụ thể thực chất trong hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Bờ biển Nga đánh giá Việt Nam và Bờ biển Nga có nhiều điểm tương đồng về khát vọng và điều kiện phát triển. Mong muốn Bờ biển Nga sẽ trở thành điểm đến để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mở rộng thị trường ra toàn bộ khu vực Tây Phi. Chủ tịch Quốc hội Bờ biển Nga bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước sẽ trở thành diễn đàn thường xuyên cho đối thoại, học hỏi lẫn nhau và hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, chế biến, chế tạo, chuyển đổi số, đầu tư tư nhân, phát triển nguồn nhân lực và thu hút tài chính phục vụ phát triển. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi trân trọng truyền lời mời của Tổng thống Bờ biển Nga, Chủ tịch Đảng, tập hợp những người theo chủ nghĩa Hufe vì dân chủ và hòa bình, Alassen Quatra, mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Bờ biển Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước trao đổi thống nhất thời gian chuyến thăm vào thời điểm phù hợp.
3: Chiều nay, sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, tổ chức khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung cao độ, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
4: Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong thực tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Quốc hội cũng đã xem xét quyết định thông qua 7 nghị quyết quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kết nối hạ tầng, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Quốc hội cũng đã tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, trước yêu cầu cao về chất lượng, áp lực cả về thời gian và khối lượng công việc, các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, làm việc bền bỉ liên tục cả thứ bảy, chủ nhật, nhiều ngày làm việc ngoài giờ. Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ với 2.680 ý kiến tại tổ, 535 ý kiến tại hội trường, rất thẳng thắn, sâu sắc, xuất phát từ thực tiễn, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, đề xuất nhiều vấn đề được cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu đầy đủ. Nhờ vậy, Quốc hội đã đạt được sự đồng thuận cao đối với toàn bộ nội dung.
5: Kỳ họp này một lần nữa khẳng định nhận định của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là chỉ thông qua công việc thực tế đánh giá được năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Công việc càng khó, áp lực càng cao thì càng chứng tỏ bản lĩnh, năng lực, nhất là ở những thời điểm khó khăn, bộn bề, nhiều công việc. Thành công của kỳ họp tiếp tục minh chứng sinh động của ý Đảng hợp với lòng dân, đồng hành thực chất quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, không để chậm trễ, ách tắc, với tinh thần đã nói là làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả.
4: Để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội đề nghị công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản. Chính phủ, các bộ ngành địa phương chủ động ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành luật, các nghị quyết ngay từ thời điểm có hiệu lực. Tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định, quyết làm, không trông chờ, đùn đẩy, không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi. Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo tinh thần luật phổ biến giáo dục pháp luật vừa được Quốc hội thông qua, ứng dụng khoa học công nghệ, nền tảng số và phương thức truyền thông mới để pháp luật đến với người dân, doanh nghiệp nhanh nhất, dễ hiểu nhất, thuận tiện nhất. Đối với hai địa phương Quảng Ninh và Bắc Ninh, theo Chủ tịch Quốc hội, cần chuẩn bị kỹ lưỡng để hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền đô thị mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay khi nghị quyết thành lập hai thành phố có hiệu lực, tạo không khí phấn khởi, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng phát triển trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Còn chưa đầy 2 tháng nữa, Quốc hội khóa 16 sẽ tiến hành kỳ họp thường lệ lần thứ 2, dự kiến sẽ xem xét thông qua khối lượng lập pháp đặc biệt lớn. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, chủ động khoa học, phát huy những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả đã được kiểm chứng trong thời gian qua, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm các nội dung sẽ trình Quốc hội, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lập pháp.
3: Trước đó, chiều nay, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 bước vào phiên làm việc cuối cùng, biểu quyết thông qua 7 luật nghị quyết. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 với tổng nguồn lực thực hiện chương trình là hơn 808.000 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp từ 2,5 đến 3 lần so với năm 2020, tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước, tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước duy trì mức giảm từ 1% đến 1,5% một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%, phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP của cả nước. Báo cáo giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết,
7: Chính phủ nhận thức rõ rằng giá trị của việc hợp nhất không nằm ở một tên gọi chung mà phải đo bằng việc chính sách đồng bộ hơn, nguồn lực đến nhanh hơn và đúng đối tượng hơn, địa phương chủ động hơn, thủ tục ít hơn, rõ trách nhiệm hơn và cuối cùng là người dân được thụ hưởng tốt hơn. Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, Chính phủ sẽ khẩn trương hoàn thiện nghị quyết của Chính phủ, đảm bảo đúng phạm vi Quốc hội giao, tổ chức thực hiện đồng bộ, không để xảy ra khoảng trống chính sách, không làm giảm quyền lợi của người dân và chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hiệu quả sử dụng nguồn lực của chương trình.
6: Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Theo nghị quyết, giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế 2026-2027 đối với cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng. Quy định này không áp dụng đối với doanh nghiệp được hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày nghị quyết có hiệu lực. Nếu tổng doanh thu của các doanh nghiệp được chia tách trong năm 2026 hoặc năm 2027 trên 10 tỷ đồng. Cũng trong chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, hôm nay Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Sia Kian Pang, gặp Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore Desmond Lee.
2: Tại các cuộc gặp, hai bên đánh giá cao những bước phát triển toàn diện của quan hệ Việt Nam-Singapore, nhất là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 5 năm 2025. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao, thúc đẩy hợp tác giữa hai đảng, hai quốc hội, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời mở rộng hợp tác trong khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và giáo dục. hai bên nhất trí phát huy hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai đảng, đưa cơ chế này trở thành kênh trao đổi thường xuyên, thực chất, tăng cường phối hợp tại ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế, góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Nhân dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Singapore Sia Kiang Pang thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bắt đầu thăm chính thức Singapore. Chiều nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
10: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng với nhiều người mẹ, người vợ, người con, cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc chỉ thực sự khép lại khi người thân của họ được trở về, có một phần mộ mang đúng tên mình và được yên nghỉ trên quê hương. Giữa những cuộc tìm kiếm đầy gian khổ ấy, trên không gian mạng vẫn xuất hiện những thông tin cố tình xuyên tạc, cho rằng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ chỉ mang tính hình thức, phục vụ tuyên truyền, thậm chí xuyên tạc việc thu nhận giám định ADN và phủ nhận ý nghĩa sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Trước luận điệu này, phóng viên Vũ Khuyên phỏng vấn Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
11: Kính thưa Đại tướng, từ câu chuyện của các gia đình đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ để tìm thân nhân và những người cựu chiến binh vẫn hàng ngày trở lại chiến trường xưa đi tìm đồng đội, theo Đại tướng thì chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước và các thế hệ hôm nay ạ?
12: Hơn nửa thế kỷ có thể là một khoảng thời gian thì rất là dài so với một đời người, nhưng sự chờ đợi của những người mẹ, của những người cha, của những người vợ và của những người con và những người đồng đội của các liệt sĩ thì chưa bao giờ là dừng lại. Có thể nói rằng là mỗi thông tin mà xác minh được rồi mỗi hài cốt liệt sĩ của chúng ta được đưa về với cái quê hương và coi đây là một cái cuộc đoàn tụ vô cùng là ý nghĩa, thiêng liêng và cao cả. Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế không chỉ là một chiến dịch về tìm kiếm, quy tập và định danh, xác định danh tính hải cốt các liệt sĩ, mà đó còn là một cái hành trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và của tình đồng chí đồng đội sâu sắc. Và trong cái hành trình ấy đó thì chúng ta không chỉ tìm kiếm những người đã hy sinh mà còn tìm lại cả những cái ký ức, những câu chuyện và những giá trị làm nên sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí quyết tâm giành độc lập của dân tộc cũng như là của quân đội ta. Và đây cũng là những hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần nhân văn rất là cao cả để các thế hệ hôm nay của chúng ta cũng như là các thế hệ mai sau hiểu đầy đủ hơn những giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau thì chúng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và vì hạnh phúc của nhân dân.
11: Vâng, kính thưa Đại tướng, trong hàng vạn gia đình vẫn mong mỏi một ngày được đón người thân trở về, trên không gian mạng lại xuất hiện những cái luận điệu cho rằng là chiến dịch chỉ mang tính hình thức, phục vụ tuyên truyền, thậm chí là xuyên tạc việc thu nhận và giám định ADN. Đại tướng nhìn nhận về vấn đề này như thế nào, về bản chất và mục đích của những cái luận điệu này ạ?
12: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của các hài cốt liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặc biệt quan tâm từ rất là lâu, và nhất là sau khi đất nước chúng ta hòa bình thống nhất từ năm 1975 đến nay. Và chiến dịch 500 ngày đêm lần này là một trong những nhiệm vụ đặc biệt có ý nghĩa về chính trị, về xã hội và nhân văn rất là sâu sắc. Bằng sự nỗ lực và sự quyết tâm, cố gắng rất là cao của cả hệ thống chính trị, nhất là của các lực lượng làm nòng cốt, thì các cái mục tiêu của chiến dịch đề ra thì chúng ta đã đạt được những cái kết quả rất quan trọng. Tính đến giữa tháng 8 này thì chúng ta đã tổ chức và duy trì được là 32 đội tìm kiếm

0: và quy tập với quân số gần 1.600 đồng chí, gồm có 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài. Tính đến nay thì chúng ta đã tìm kiếm được là gần 1.800 hài cốt liệt sĩ, và trong đó thì có 13 mộ liệt sĩ tập thể. Chúng ta đã duy trì là 264 các cái tổ đội lấy mẫu với quân số là 3.500 đồng chí, và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với là 134.395 mộ liệt sĩ. Có thể nói rằng là lấy mẫu này thì cái việc mà chúng ta cũng rất là khó khăn, nhưng chúng ta đã cố gắng rồi gắn kết chặt chẽ với giữa lấy mẫu liệt sĩ với lấy mẫu thân nhân của các liệt sĩ, và tới nay thì chúng ta đã triển khai được là hơn 266.000 mẫu và phân tích là 71.002 mẫu, và đã đồng bộ vào các cái cơ sở dữ liệu đến nay thì cũng gần 70.000 các mẫu, đã tiếp nhận lưu trữ và bảo quản gần 35.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Có thể nói rằng là đây là những cái số liệu chứng minh rất là rõ cái việc thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là khẩu hiệu hình thức, mà là một cái việc làm rất là cụ thể, rất là thiêng liêng và thiết thực của toàn dân của chúng ta và của cả hệ thống chính trị đã nỗ lực cố gắng cao nhất để đưa các anh hùng liệt sĩ là trở về với quê hương, với tên tuổi của mình và với gia đình thân yêu của mình.
1: Vâng, kính thưa đại tướng, từ ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì tới thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay ạ?
0: Mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng là hòa bình thì không thể tự nhiên mà có được. Giá trị của hòa bình là một cái thành quả mà chúng ta đạt được như thế phải đánh đổi bằng biết bao cái sự hy sinh, bao mồ hôi xương máu của các thế hệ cha anh. Vì vậy chúng ta trân trọng hòa bình cũng chính là chúng ta trân trọng lịch sử, trân trọng và biết ơn những người đã cống hiến, đã hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân. Và chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là một dấu mốc của quá trình là khắc phục hậu quả của chiến tranh, mà còn là cái việc để mà chúng ta nhắc nhở chúng ta về những cái giá trị của sự hy sinh và lòng biết ơn. Và mỗi bạn trẻ của chúng ta hôm nay cũng như là thế hệ mai sau, dù chúng ta sống ở đâu, chúng ta làm bất cứ việc gì, thì chúng ta đều có thể thể hiện lòng tri ân bằng những việc làm rất là cụ thể, như là học tập thật là tốt, lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với cộng đồng. Chúng ta cũng phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc mà học tập tìm hiểu về lịch sử của dân tộc, tham gia chăm lo các gia đình chính sách, gia đình và người có công. Chúng ta giữ gìn, chúng ta lan tỏa những câu chuyện chân thực, nhân văn về các thế hệ đã hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại tướng ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành cùng phu nhân là giáo sư Lê Kim Ngọc.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi tới hai giáo sư lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp, khẳng định trân trọng tình cảm, những cống hiến, đóng góp quý báu tâm huyết, trách nhiệm của hai giáo sư đối với quê hương đất nước, nhất là cho sự nghiệp phát triển khoa học giáo dục, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ đã lắng nghe trao đổi về những đề xuất của hai giáo sư. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối cùng các bộ ngành địa phương liên quan khẩn trương xử lý, giải quyết nhanh nhất, triệt để các kiến nghị, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành phát triển tốt hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời để những tâm huyết, trí tuệ và đóng góp của hai giáo sư tiếp tục được phát huy, góp phần cho sự nghiệp chung, đặc biệt là trong thúc đẩy khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Vui mừng được gặp Thủ tướng, giáo sư Trần Thanh Vân cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhất là trong việc lắng nghe các ý kiến, xây dựng và hoàn thiện các thể chế, đặc biệt là việc Bộ Chính trị

0: đã nhanh chóng ban hành nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thông báo về những hoạt động nổi bật thời gian qua của Trung tâm ICC, Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Liên ngành IFC trực thuộc ICC và Quỹ học bổng Odin Wallet, giáo sư Trần Thanh Vân nhấn mạnh các kiến nghị đề xuất được đưa ra trên cơ sở lòng tin và tinh thần hợp tác. Giáo sư đề nghị các cơ quan tiếp tục hỗ trợ để trung tâm, viện và cá nhân giáo sư có các hoạt động hiệu quả hơn, nhất là kết nối các nhà khoa học quốc tế, tổ chức các sự kiện khoa học, hỗ trợ các tài năng khoa học trẻ. Giáo sư cho biết, các tổ chức khoa học công nghệ mong muốn được quản lý và hỗ trợ trên cơ sở phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoạt động theo pháp luật và đánh giá dựa trên kết quả đầu ra để có những thành công lớn hơn góp phần phát triển đất nước.
1: Sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều. Tiếp theo là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
4: Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 130 km về phía Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 115 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng nam đông nam, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 260 km về phía đông bắc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng bắc đông bắc, tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng bắc, tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo do tác động của bão, vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao 2-3 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 3-5 mét, biển động rất mạnh. Từ chiều tối nay đến sáng ngày mai, Nam Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
3: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng từ bão số 4, đợt mưa lũ dồn dập đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực miền núi phía Bắc, trọng tâm là tỉnh Lạng Sơn.
0: Toàn khu vực ghi nhận hơn 3.700 ngôi nhà bị ngập sâu. Tình trạng ngập lụt tại Lạng Sơn diễn biến hết sức phức tạp khi có thêm hơn 6.800 ngôi nhà bị chia cắt hoàn toàn do các tuyến đường huyết mạch chìm trong biển nước, buộc lực lượng chức năng phải huy động hồng nhỏ để vận chuyển lương thực thực phẩm tiếp tế cho người dân. Mạng lưới giao thông liên vùng cũng chịu sức ép lớn với 308 điểm sạt lở và ngập úng gây ách tắc, tập trung chủ yếu tại Lạng Sơn 279 điểm và Thanh Hóa 22 điểm. Thiên tai cũng làm một người tử vong tại Lạng Sơn do sạt lở đất. Hệ thống hạ tầng lưới điện bị ảnh hưởng nặng nề, khiến hơn 81.000 khách hàng đang phải chịu cảnh mất điện sinh hoạt và sản xuất, trải dài từ Phú Thọ, Lạng Sơn, Hải Phòng đến Bắc Ninh và Quảng Ninh. Cũng theo Cục Quản lý Đê điều, lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về đang đẩy mực nước trên hàng loạt hệ thống sông dâng cao nguy hiểm. Nhằm kịp thời ứng phó và gỡ khó cho các địa phương, ngay trong ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác đến Lạng Sơn để chỉ đạo hiện trường việc khắc phục hậu quả mưa lũ. Cục trồng trọt cũng cử các đoàn chuyên tác xuống Hải Phòng và Hưng Yên để hướng dẫn biện pháp khắc phục ngập lụt, nỗ lực bảo vệ tối đa diện tích sản xuất nông nghiệp.
3: Thưa quý vị, tại Lạng Sơn trong 2 ngày bị nước lũ bao vây, nhiều khu dân cư tại xã Thất Khê gần như tách khỏi bên ngoài. Chiều nay mưa đã tạnh nhưng nước rút chậm, trên những con thuyền nhỏ, lực lượng chức năng và các đội cứu nạn liên tục đưa người dân ra nơi an toàn và chuyên chở nhu yếu phẩm vào vùng cô lập. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Khoảng 10 giờ sáng, sau hành trình xuyên đêm từ Thanh Hóa, các thành viên đội tìm kiếm cứu nạn miễn phí 505 có mặt tại xã Thất Khê. Thuyền, áo phao và thiết bị được đưa ngay xuống nước. người được đưa ra ngoài.

0: lương thực, nước uống và nhiên liệu được chở vào vùng cô lập. Anh Trần Ngọc Huy và các thành viên vừa trở về sau các nhiệm vụ cứu nạn tại Đà Nẵng và Hà Nội, chưa kịp nghỉ ngơi một ngày. Nghe tin nhiều hộ dân ở Thất Khê còn mắc kẹt, cả đội lại lập tức lên đường, sau đó lại tiếp tục tới Lục Ngạn để ứng cứu.
1: Ở đây thì sức độ thiệt hại của người dân là rất lớn. Có những ngôi nhà 2 tầng nó ngập lên hết tầng 1. Và nhiều bà con vẫn đang mắc kẹt. Thực chất là cái nhu cầu ở đây họ cần là cần một lương thực, thực phẩm. Từ sáng giờ bọn em thực hiện như là đưa một số đồng chí lãnh đạo đi thị sát, vận chuyển xăng dầu cho một số trạm viễn thông và đưa bà con từ các vùng điểm lũ ra ngoài và cũng có đưa vận chuyển lương thực vào cho những vùng bị cô lập. Bọn em làm là miễn phí, không đồng, xuất phát từ thiện nguyện, từ trái tim, từ tình người. Bà con khó khăn thì người ta gọi là hai tiếng đồng bào, đùm bọc lẫn nhau. Thực chất đội thì cũng mới di chuyển từ trong Đà Nẵng ra tìm kiếm hai xác ở như cầu Thanh Trì. Vừa về đến Thanh Hóa thì chưa kịp nghỉ ngơi, thì anh em dầm mưa mấy ngày thì nghe tin anh em tức lên đường.
0: Nước lên nhanh, dòng chảy mạnh, người dân chỉ kịp đưa người già, trẻ em và một phần tài sản lên cao. Điện bị cắt để bảo đảm an toàn. Các hộ ở nhà thấp được hỗ trợ sơ tán. Những gia đình có nhà cao tầng ở lại chờ tiếp tế. Tại thôn 1, ông Trần Hữu Cường chưa thể kiểm đếm thiệt hại. Ông nhớ rõ khi nước dâng, những gia đình không có lao động khỏe được ưu tiên hỗ trợ.
2: Ngập từ lúc 5 giờ sáng hôm kia, nước thì lên rất nhanh, chạy đổ không kịp. Thiệt hại bắt đầu thì chưa thể ước tính được đâu, bây giờ mọi thứ còn vẫn còn đang chìm trong nước. Nhà không có đàn ông ở nhà thì họ vẫn đến cứu trợ thế thôi. Người già thì người ta đưa đi lên chỗ cao, trẻ con thì người ta cũng đưa lên. Tôi thường còn từ đấy, sáng nay xe hội cứu trợ ở đây người ta phát đây này, mì tôm nước uống, đồ ăn nhanh. Chẳng hạn như đội cứu trợ này tại tận Thanh Hóa người ta ra mà phải không? Mấy trăm cây số ra đây là nói chung là quá tuyệt vời đấy. Cảm ơn anh em đến cứu trợ này vừa bỏ công vừa bỏ sức. Chính quyền này đã coi như là có nhiều cái công an bộ đội mọi thứ là kịp thời.
0: Tại thôn 2, nước vào nhà ông Chu Thanh Hải từ chiều ngày 21 tháng 8 rồi dâng tới tầng 2. Gia đình chỉ kịp chuyển một phần đồ đạc, con người già và trẻ em được đưa ra ngoài trước.
3: Hôm qua là một tối rồi, hôm nay là một tối nữa. Nếu không có gì thay đổi thì ngày tối ngày kia mới được, mới xong. Coi như trong vòng mấy tiếng mà đã ngập ngay thị trấn. Mình cứ chuyển lên được đến tầng 2, những cái đồ điếc bán hàng mình về kinh doanh thì bây giờ nó lại vào ngập hết cả cái tầng 2 rồi. Bây giờ là thôi kệ nó thôi, bây giờ không có chỗ cách nào để mình di chuyển thôi. Người già là sang một cái nhà khác rồi, chỉ để đi tìm người này, đi tìm các cụ già, các trẻ em. Ví dụ những cái trường hợp phải cấp cứu này, trẻ con này, người già này, mắc kẹt các thứ này chỉ tạm thời về vấn đề đấy đã.
4: Mưa lớn kéo dài khiến lũ sông Cầu tại trạm Gia Bảy vượt báo động 2. Một số khu vực đô thị bị úng ngập, trong khi nguy cơ lũ quét sạt lở gia tăng tại các xã miền núi. Từ những hộ dân thức đêm chuyển tài sản đến lực lượng canh trực tại ngầm tràn, Thái Nguyên đang tập trung xử lý các nguy cơ cụ thể kể cả khi mưa đã có xu hướng giảm. Ghi nhận của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, lúc rạng sáng 24 tháng 8, mực nước tại đây đạt 26,06 m, cao hơn báo động 2 là 0,06 m và tiếp tục có xu thế tăng. Khi nước sông dâng, lực lượng quân đội, công an và chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra những khu vực trũng thấp, hỗ trợ người dân tại các điểm úng ngập cục bộ. Một số địa phương công bố địa điểm tập kết phương tiện và số điện thoại liên hệ để người dân có thể đưa ô tô, xe máy đến nơi cao giáo. Tại chợ Túc Duyên, phường Phan Đình Phùng, nhiều tiểu thương phải di chuyển, kê cao hàng hóa ngay trong đêm khi nước bắt đầu tràn vào khu vực chợ. Sau 2 năm liên tiếp trải qua những đợt lũ lớn, người dân tại các phường Linh Sơn, Phan Đình Phùng và Gia Sàng theo dõi rất sát diễn biến mực nước. Chị Nguyễn Thùy Anh, tổ 14 phường Phan Đình Phùng cho biết.
6: Mưa lớn trong 2-3 ngày qua thì khiến cho gia đình tôi cảm giác là mỗi lần đi ngủ thì cũng cảm thấy không yên giấc một chút nào cả. Được nghe dự báo rằng là mực nước sông Cầu thì vẫn còn lên cao, thế nên là gia đình tôi thì cũng đã chủ động rất là nhiều phương án. Cũng phải đánh xe ô tô lên cầu để thật cao để có thể là tránh đề phòng mưa lũ có thể tràn tới bất kỳ lúc nào. Và quần áo thì cũng phải dọn dẹp đồ đạc quần áo lên tầng 2. Nói chung là cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án để đề phòng lũ bão.
5: Tại xã Quân Chu, mưa kéo dài làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập sâu tại các ngầm tràn. Những vị trí qua xóm Đoàn Kết, Trung tâm Hòa Bình, khu vực Thậm Thình và cầu Ông Mứt được xác định cần theo dõi sát vì nước có thể lên nhanh, chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Ông Đặng Lê Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quân Chu cho biết, địa phương đã rà soát các điểm có nguy cơ, bố trí lực lượng, phương tiện và biển cảnh báo tại hồ, đập, rãnh, suối. Thượng tá Hoàng Văn Tuân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Trạch cho biết, lực lượng quân sự xã được phân công cơ động theo từng

0: phương án, đồng thời phối hợp vận động người dân rời khu vực có nguy cơ cao.
1: Khi nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng về dự báo, cảnh báo về mưa to dài ngày, thì Ban Chỉ huy quân sự xã đã tổ chức lực lượng sẵn sàng để cơ động đến các vị trí trong phương án kế hoạch chúng tôi đã xây dựng.
2: Mưa liên tiếp những ngày qua khiến nhiều nơi ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa xảy ra sạt lở, ngập tràn, chia cắt. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương huy động máy móc khắc phục, cảnh báo đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
3: Xã miền núi Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa, địa hình chia cắt phức tạp. Đến chiều nay ngày 24 tháng 8 thì nhiều nơi bị chia cắt do nước lũ từ các sông suối đổ về lớn. Tại các ngầm tràn dâng cao, người dân không thể qua lại. Ông Vũ Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú cho biết.
4: Hai điểm ngập là tràn Bản Lọng với tràn Suối Đa, xe không qua được, ô tô không qua được, xe máy không qua được. Chia cắt khu vực, tức là đường lên đường xuống không qua được thôi. Đã bị triển khai và soát thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xây dựng phương án phân công trực gác hết rồi. Các điểm thì đã cắm chốt rồi, trực phân công trực gác rồi. Hiện nay thì xã là di rời sơ tán 3 hộ. Có cái nguy cơ là bị sạt lở đất là đến gia đình nhà người thân tổng là 11 khẩu à.
3: Đáng chú ý là tuyến đường tỉnh lộ 530B đoạn qua xã Văn Phú và xã Đồng Lương, quốc lộ 27 đoạn qua xã Trung Hạ sạt lở với khối lượng lớn gây tắc đường cả hai chiều. Ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Lương cho biết, xã đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc và cơ bản đã thông xe bước đầu trên tuyến tỉnh lộ 530.
5: Có 3 cái điểm sạt lở, xã cũng đã huy động máy móc rồi. Thì hiện nay thì cơ bản xe đã thông được. Đấy, và đang tiếp tục phối hợp với hạt quản lý đường bộ để nhà nạo vét rồi xử lý các lượng đất đá đang sạt lở ở tuyến đường thôi.
3: Cơ quan chuyên môn cảnh báo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tới 43 xã trong tổng số 166 xã phường của tỉnh có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ thì các địa phương đã chủ động sơ tán 182 hộ với 839 nhân khẩu tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Mỹ dự kiến ngày hôm nay sẽ công bố gói trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran và các đối tác thương mại của Iran, mở rộng chiến lược gây sức ép tối đa trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng chưa tìm được giải pháp. Trong khi Iran cảnh báo sẽ đáp trả bằng các biện pháp kinh tế và năng lượng, Qatar, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn căng thẳng leo thang. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
8: Theo các nhà quan sát, chiến lược mới của Mỹ đối với Iran về cơ bản là sự mở rộng chính sách gây sức ép tối đa từng được Tổng thống Donald Trump sử dụng trong nhiệm kỳ đầu, nhưng lần này được triển khai trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành các hoạt động quân sự và phong tỏa các cảng của Iran. Phần lớn lĩnh vực năng lượng, tài chính, vận tải của Iran đã nằm trong hệ thống trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả những người ủng hộ trừng phạt cũng thừa nhận đây là vùng đất chưa được khám phá vì Iran đã chịu lệnh trừng phạt của Mỹ trong gần 50 năm qua và nhiều lần tìm cách thích nghi như chuyển hướng thương mại, sử dụng các mạng lưới tài chính thay thế. Vì vậy, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng
9: Mỹ cần hiểu rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối thoại đầy tôn trọng với người dân Iran và tìm ra giải pháp dựa trên công lý và phẩm giá. Mỹ nên gạt bỏ tất cả những kế hoạch cũ kỹ đó sang một bên và quay lại con đường đã từng được thử nghiệm. Dân tộc Iran sẽ đáp lại một cách tôn trọng nếu được đối xử bằng ngôn ngữ của sự tôn trọng và phẩm giá.
8: Trong khi đó, Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu cuộc chiến kinh tế tiếp diễn. Ông Mohsenzai, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran tuyên bố Iran có thể ngừng hoàn toàn xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz cũng như mọi tuyến đường khác tại Vịnh Ba Tư. Iran đồng thời cảnh báo

0: Ngoại trưởng Syria Al-Shaybani và giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel là ông Roman Goffman đã gặp nhau tại Jordan dưới sự trung gian và dàn xếp của Mỹ. Đây là cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa Israel và Syria được tổ chức kể từ sau cuộc không kích của quân đội Israel vào căn cứ không quân Abu Anzuhu ở tỉnh Idlib phía bắc Syria ngày 18 tháng 8. Cuộc trao đổi nhằm thiết lập các cơ chế thực tế về chấm dứt các cuộc không kích và hoạt động quân sự của Israel tại Nam Syria. Cuộc không kích của Israel vào căn cứ không quân Abu Anzuhu nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 72 km ngày 18 tháng 8 là lời cảnh báo cứng rắn mà Israel gửi tới Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia Hồi giáo nhiều lần thể hiện lập trường chống đối mạnh mẽ với Israel liên quan loạt vấn đề khu vực, đặc biệt là cuộc chiến ở dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel không chấp nhận sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tiến về phía Nam Syria, coi đó là sự đe dọa đối với Israel.
1: 6 nước Liên minh châu Âu bao gồm Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Ba Lan và Áo vừa đề xuất xây dựng cơ chế chung đánh thuế lợi nhuận vượt mức của các doanh nghiệp năng lượng trong bối cảnh giá dầu và nhiên liệu tăng mạnh do căng thẳng tại Iran. Các nước đề nghị Liên minh châu Âu nghiên cứu đưa cả lợi nhuận của các tập đoàn dầu khí đa quốc gia ở nước ngoài vào diện chịu thuế, đồng thời sớm công bố điều tra về biên lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu. Đề xuất nhằm kiểm soát lạm phát, giảm áp lực chi phí và huy động nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Việc các quan chức và chính trị gia Nhật Bản đến viếng ngôi đền gây tranh cãi Iyasukuni tiếp tục là đối tượng phê phán của truyền thông Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải một bình luận lên án chủ nghĩa quân phiệt mới liên quan việc Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gửi đồ lễ đến đền thờ Yasukuni và bốn quan chức bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro trực tiếp đến viếng ngôi đền này nhân kỷ niệm kết thúc chiến tranh 15 tháng 8. Trước KCNA, từ hôm 15 tháng 8 đến nay, các cơ quan báo chí nhà nước khác của Triều Tiên cũng đăng tải nhiều bài viết phê phán việc các quan chức và chính trị gia Nhật Bản gửi đồ lễ hoặc đến viếng ngôi đền Yasukuni, do ngôi đền này có thờ một số lãnh đạo quân sự và chính trị Nhật Bản đã bị Tòa án Quân sự Quốc tế Vùng Viễn Đông, hay còn gọi là phiên tòa Tokyo, phán quyết là tội phạm chiến tranh.
1: Chính phủ Ấn Độ đang yêu cầu các bang tạm dừng triển khai dự án với Starlink sau khi công ty Internet vệ tinh của tỷ phú Elon Musk ký các biên bản ghi nhớ với một số chính quyền địa phương khi chưa hoàn tất thủ tục cấp phép hoạt động. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
3: Trong năm qua, ít nhất 4 bang gồm Goa, Gujarat, Maharashtra và Meghalaya đã ký biên bản ghi nhớ với Starlink về việc cung cấp Internet vệ tinh. Chính phủ Trung ương hiện yêu cầu các địa phương này chưa triển khai dự án cho đến khi công ty được cơ quan chức năng chính thức cho phép hoạt động. Động thái diễn ra trong bối cảnh Starlink đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để cung cấp dịch vụ tại thị trường Ấn Độ. Ấn Độ được xem là thị trường nhiều tiềm năng đối với Internet vệ tinh nhờ quy mô dân số lớn và nhu cầu kết nối tại các vùng nông thôn, miền núi cùng nhiều khu vực khó triển khai hạ tầng viễn thông truyền thống. Tuy nhiên, yêu cầu mới cho thấy Ấn Độ đang siết chặt quy trình quản lý, đặt điều kiện Starlink phải hoàn tất các thủ tục cấp phép trước khi những thỏa thuận với chính quyền địa phương được triển khai trên thực tế.
1: Ngày hôm nay, chính phủ New Zealand vừa đệ trình Quốc hội dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, với hy vọng quy định này sẽ giảm bớt tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với trẻ em, giúp các em có thêm thời gian để trưởng thành và học hỏi trong môi trường mà cha mẹ và nhà trường có thể kiểm soát được. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
4: Hôm nay, chính phủ New Zealand vừa đệ trình Quốc hội dự thảo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon hy vọng dự luật này sẽ được Quốc hội thông qua để nước này có thêm căn cứ pháp lý bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
5: Đã đến lúc New Zealand thừa nhận rằng dù mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích, nhưng nó không phải lúc nào cũng là nơi an toàn cho giới trẻ. Và cùng nhau, chúng ta có thể và cần phải làm điều gì đó để thay đổi tình trạng này.
4: Cụ thể, dự luật đề nghị các nền tảng xã hội có nhiều rủi ro với trẻ em phải có các bước đi hợp lý để ngăn chặn trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đó là các nền tảng Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, X và Facebook. Kết quả một cuộc nghiên cứu vào năm ngoái tại New Zealand cho thấy gần 25% trẻ em từ 4 đến 14 tuổi sử dụng mạng xã hội hàng ngày. Và tỷ lệ này tăng lên đến 50% ở trẻ em từ 12 đến 14 tuổi. Trong khi đó, nhiều nội dung và hành vi trên nền tảng xã hội không phù hợp và tiềm ẩn nhiều rủi ro với trẻ em.
1: Nhiệm vụ thăm dò mặt trăng mang tên Hằng Nga 7 của Trung Quốc dự kiến phóng sớm nhất vào ngày hôm nay đã bị hoãn do không đáp ứng điều kiện kỹ thuật. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
6: Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc sau khi nghiên cứu và đánh giá toàn diện xác định nhiệm vụ Hằng Nga 7 không đáp ứng điều kiện phóng và không thể thực hiện trong khung giờ dự kiến của năm nay. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ nguyên nhân cụ thể.

0: Viện Nghiên cứu Thiên văn Quốc gia Thái Lan, đơn vị chế tạo thiết bị khoa học cho tàu thăm dò cho biết, việc hoãn nhiệm vụ Hằng Nga 7 có thể liên quan đến cơn bão Tử Đàn đang hoạt động tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. Nếu nhiệm vụ bị hoãn vài ngày, sẽ bỏ lỡ cửa sổ phóng hiện tại, sớm nhất phải đợi đến cửa sổ phóng tiếp theo sau một tháng. Tàu thăm dò Hằng Nga 7 bao gồm tàu quỹ đạo, tàu đổ bộ, robot tự hành và thiết bị bay nhảy. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi phóng, tàu sẽ bay quanh mặt trăng trong vài tháng. Cuối năm nay sẽ hạ cánh xuống rìa miệng hố va chạm Shackleton ở cực nam mặt trăng để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm bằng nước.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình. Với thắng lợi 2-0 ở lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần hòa hoặc thua cách biệt tối thiểu một bàn là đủ để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trong khi đó, bầu không khí bóng đá tại Hà Nội lúc này đang nóng lên từng giờ. Hàng triệu con tim yêu bóng đá đang đếm ngược từng khoảnh khắc chờ đón đêm quyết định tại Mỹ Đình với niềm tin mãnh liệt vào ngôi vô địch.
3: Chú có thể nhận định là sau khi về sân Mỹ Đình, Việt Nam 1 là thắng 1-0, 2 là thắng 2-0, vì Việt Nam đá rất hay.
4: Em luôn tin tưởng vào Việt Nam vì Việt Nam luôn giành chiến thắng. Em cảm thấy rất là sôi động anh ạ, trong lòng nôn nao anh ạ,
5: háo hức. Việt Nam nhất rồi anh ạ, rất tuyệt vời.
2: Sáng nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn tất mục tiêu thắng 3-0 trước Hồng Kông Trung Quốc tại giải vô địch châu Á 2026 với các tỷ số các set lần lượt là 25-19, 25-12 và 25-11. Dù gặp đối chốt khó khăn cùng tổn thất khi Nguyễn Thị Uyên chấn thương ở set 3, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn thể hiện bản lĩnh để làm chủ thế trận, qua đó củng cố vững chắc cơ hội giành vé vào vòng tứ kết. Hướng tới ASEAN 20, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đang tích cực tập luyện, song cũng phải đối mặt với không ít thách thức khi bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ và trẻ hóa đội hình. Tại kỳ Á vận hội lần này, các kiếm thủ sẽ tranh tài ở 3 nội dung là kiếm chém nam, kiếm ba cạnh nam và kiếm ba cạnh nữ. Dù đối mặt nhiều thử thách và phải tham dự bằng nguồn kinh phí địa phương do hạn chế về khả năng tranh chấp huy chương, toàn đội vẫn nỗ lực chuẩn bị chu đáo nhất để tích lũy kinh nghiệm. Huấn luyện viên Nguyễn Lê Bá Quang cho biết về kế hoạch nước rút.
6: Giai đoạn nước rút thì hiện tại thì một nhóm nội dung thì đang ở An Huy đi tập huấn bằng cái nguồn kinh phí của địa phương, và sắp tới thì đội tuyển kiếm chém sẽ có một cái kế hoạch là sẽ đi tập huấn Hàn Quốc từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9, và nếu được thì chúng tôi sẽ từ Hàn Quốc từ ngày 18 sẽ bay thẳng sang Nhật Bản để tham dự ASEAN luôn.
2: Tiền đạo Harry Kane, Bayern Munich vừa được bầu chọn là cầu thủ hay nhất nước Đức năm 2026 với 272 phiếu, vượt qua đồng đội là Michael Olise. Cùng lúc, thuyền trưởng Vincent Kompany cũng nhận danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất. Danh hiệu này là thành quả hoàn toàn xứng đáng cho phong độ chói sáng của Kane. Với 61 bàn thắng trên mọi đấu trường, chân sút người Anh đã góp công lớn giúp Hùng Xám thâu tóm trọn bộ danh hiệu quốc nội bao gồm vô địch Bundesliga, cúp quốc gia Đức và mới nhất là siêu cúp Đức, khởi động cho mùa giải mới 2026-2027.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Nam Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc

0: cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tin điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, cho gừng thái dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
6: Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 80.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
5: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
4: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
5: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân, vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, đưa văn hóa Việt ra thế giới bằng âm nhạc, 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, dịu dàng mùa chuyển trang thơ, 20:10 Nghệ An đất học. Lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10, định hướng tương lai sớm, 20:25 chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt-Lào, 20:40 trạm cảm xúc, một ngày mưa cũ, sáng tác Phạm Toàn Thắng. 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 câu chuyện truyền thanh, người nữ anh hùng dũng cảm, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, âm binh và lá ngón phần 1, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cùng với hai MC thân thuộc là Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
4: Kính chào quý vị thính giả, chào chị Quỳnh Nga. Và từ hôm qua đến bây giờ thì Ngọc Trâm vẫn đang luẩn quẩn để tìm ra một câu trả lời thích hợp nhất cho đứa cháu đang đi du học. Không biết là có nên chia sẻ câu chuyện này với chị Quỳnh Nga và quý vị thính giả đang nghe đài không?
3: Có liên quan đến âm nhạc không Trâm? Nếu có thì chúng ta cùng có thể chia sẻ nào.
4: Thực ra thì Ngọc Trâm nghĩ không hẳn nhưng mà cũng rất là liên quan. Cháu Ngọc Trâm hỏi rằng là: dì ơi, nếu một ngày có một người bạn đến từ một đất nước khác hỏi rằng Việt Nam có gì đặc biệt thì cháu nên trả lời như thế nào?
3: Dữ liệu để trả lời rất là nhiều Ngọc Trâm nhé. Một đất nước hình chữ S bên bờ biển Đông này, những đồng lúa trải dài, những thành phố đông đúc, những lũy tre xanh bao bọc xóm làng, những món ăn đã trở thành niềm tự hào của người Việt, truyền thống yêu nước hàng nghìn năm của dân tộc. Nhưng mà Quỳnh Nga nghĩ chúng ta vẫn có một cách khác gọn hơn, nhanh hơn một bài thuyết minh dài dòng. Đó là bật ngay một vài bài hát Việt Nam, những ca khúc mình cho là đặc sắc của nhạc Việt ấy.
4: Có lý. Cảm ơn ý tưởng của chị Quỳnh Nga. Khi mà một giai điệu cất lên thì sẽ dần hiện ra một Việt Nam gần gũi, có tiếng quê hương, có sắc màu dân tộc, có những câu chuyện ngàn đời, nhưng mà cũng có một Việt Nam trẻ trung này, hiện đại và đầy sự sáng tạo, đúng không ạ?
3: Và trong những ca khúc ấy thì có chứa một miền văn hóa, có tiếng đàn, tiếng sáo, có câu hát dân gian, có những câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
4: Điều kỳ diệu là khi âm nhạc Việt Nam vang lên ở những không gian ngoài biên giới, những điều tưởng như rất quen thuộc với chúng ta lại có thể trở nên mới mẻ trong mắt bạn bè quốc tế.
3: Từ Kinh Bắc với quan họ và đến những giai điệu từng tạo nên hiện tượng trên mạng xã hội toàn cầu, một miền đất mà chỉ cần nghe vài câu hát, người ta đã có thể hình dung ra sắc màu Kinh Bắc và thực sự tò mò đến nỗi muốn đặt chân đến ngay vùng đất ấy.
4: Năm 2025, mà chính xác là bắt đầu từ tháng 3, một MV gây bão toàn cầu của nhạc Việt chính thức càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, và đó chính là Bắc Berlin của Hòa Minzy.
3: Một sản phẩm âm nhạc với hình ảnh nói là thang điểm tuyệt đối, lời hát dễ nghe dễ thuộc, khi mà quan họ gặp hip hop, những nhạc cụ truyền thống gặp âm thanh điện tử, và hình ảnh Kinh Bắc xuất hiện trong một MV đầy màu sắc của thế hệ trẻ.
4: Trong bối cảnh toàn cầu hóa làm mờ nhòa đi ranh giới bản sắc thì việc một MV sử dụng chất liệu quan họ Bắc Ninh, lồng ghép những làn điệu dân gian, tên địa danh Kinh Bắc hay là hình ảnh áo tứ thân, khăn mỏ quạ mà vẫn viral mạnh mẽ trên mạng xã hội, được công chúng trẻ đón nhận, đó là biểu hiện rõ ràng nhất cho sức sống mới của văn hóa truyền thống khi mà được thổi hồn bằng tinh thần và ngôn ngữ của thời đại.
3: Và Bắc Berlin không kể văn hóa bằng cách đặt văn hóa vào một chiếc khung kính để ngắm nhìn, mà thực sự đưa văn hóa vào đời sống,
4: để cho người nghe quan họ bằng một tâm thế hoàn toàn mới, để những người chưa từng đặt chân đến Bắc Ninh cũng có thể tò mò đây là vùng đất nào, vì sao những giai điệu này lại đặc biệt đến vậy.
3: Có lẽ đó chính là bước đầu tiên của việc quảng bá văn hóa Việt rồi, đúng không Ngọc Trâm? Đó là khiến người ta muốn tìm hiểu với giai điệu bắt tai, hình ảnh đẹp mắt cùng sự xuất hiện đầy ấn tượng của những nét văn hóa đặc trưng vùng quan họ Bắc Ninh. Bắc Berlin đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày phát hành.
4: MV thực sự đã chinh phục người Việt và rất nhiều người yêu âm nhạc trên thế giới.

0: Thưa quý vị, có người nghệ sĩ từng nói rằng có những lúc văn hóa không cần phải đứng trên sân khấu quốc tế mới có thể đi ra thế giới, mà đôi khi chỉ cần một đoạn nhạc vài chục giây với một điệu nhảy và hàng triệu người ở những quốc gia khác nhau cùng sử dụng nó.
1: Có ca khúc Việt Nam đã làm được điều đó, và chị Quỳnh Nga nhớ là ca khúc nào không?
0: Nhớ chứ em, bởi vì chị cũng rất thích ca khúc này, đó chính là Si Tình của Hoàng Thùy Linh đúng không?
1: Ừ, một ca khúc mang âm hưởng và hình ảnh văn hóa Việt Nam nhưng mà khoác lên một diện mạo pop hiện đại, và rồi giai điệu ấy vượt qua biên giới, xuất hiện trong vô số video, điệu nhảy và bản cover của khán giả quốc tế.
0: Điều thú vị nhất, có thể một người ở một đất nước rất xa Việt Nam không biết Si Tình nói về điều gì, nhưng họ lại biết giai điệu ấy. Và khi họ nghe thấy âm nhạc Việt Nam thì họ rất là thích thú.
1: Và khi đã bị cuốn hút bởi giai điệu thì họ sẽ tìm hiểu về ca sĩ, về bài hát, về Việt Nam. Đó là sức mạnh mềm của âm nhạc đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Si Tình của Hoàng Thùy Linh tạo nên cơn sốt tại nhiều quốc gia như Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ. Bản nhạc này của Linh còn được phát trong các chương trình truyền hình của Trung Quốc và các chương trình âm nhạc cuối năm ở Hàn Quốc nữa.
1: Một giai điệu có thể làm công việc của một đại sứ văn hóa theo một cách rất tự nhiên. Kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Si Tình qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

0: Thưa quý vị, nếu như Si Tình cho thấy âm nhạc Việt Nam có thể lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống quốc tế, thì ca khúc tiếp theo lại đưa văn hóa Việt Nam bước lên một sân khấu âm nhạc quốc tế với câu chuyện quen thuộc ngàn đời của lịch sử dân tộc.
1: Đó là câu chuyện về Thánh Gióng, một người anh hùng từ truyền thuyết dân gian đã trở thành biểu tượng của sức mạnh, lòng yêu nước và tinh thần quật cường của dân tộc.
0: Và hình tượng ấy được Đức Phúc đưa vào ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, một ca khúc được viết dành riêng cho Phúc ở Intervision 2025.
1: Ca khúc được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác dựa trên cảm hứng từ bài thơ Trai Việt Nam của Nguyễn Duy, hình ảnh cây tre một biểu tượng rất đỗi quen thuộc của làng quê và con người Việt Nam.
0: Nhưng mà câu chuyện không dừng ở những giá trị truyền thống, bởi trên sân khấu quốc tế thì Thánh Gióng xuất hiện cùng với rap, vũ đạo và âm nhạc hiện đại, cả phần lời bằng tiếng Anh nữa. Một câu chuyện cổ được kể bằng ngôn ngữ của ngày hôm nay, và điều đặc biệt hơn cả là tại Intervision 2025, Đức Phúc đã giành giải cao nhất với 422 điểm, vượt qua 21 đại diện quốc tế khác.
1: Và chị nghĩ rằng khoảnh khắc ấy không chỉ là một chiến thắng của một ca sĩ, mà còn là khoảnh khắc của một câu chuyện Việt Nam được hàng triệu khán giả quốc tế nhìn thấy trên một sân khấu lớn.
0: Một ca khúc đi thi nếu chỉ được coi là một phần thi thì nó sẽ trôi đi. Nhưng nếu được nhìn nhận như là một cửa ngõ văn hóa, chiến lược quảng bá văn hóa, thì mỗi lần thi quốc tế là một lần Việt Nam mở thêm cánh cửa ra thế giới. Và những nghệ sĩ Việt, từ nhạc sĩ đến ca sĩ đang làm được điều đó.
1: Xin mời quý vị cùng lắng nghe Phù Đổng Thiên Vương qua tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới bằng âm nhạc cùng với hai MC Quỳnh Nga và Ngọc Trâm trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang điểm lại những tác phẩm âm nhạc nổi bật những năm gần đây có sức lan tỏa rộng rãi trên toàn cầu bằng những MV phát hành, bằng các cuộc thi ở các sân khấu âm nhạc quốc tế.
0: Chúng ta vừa nhắc đến chiến thắng của Đức Phúc trong năm 2025 tại Nga. Và có một nữ ca sĩ cũng đã gây ấn tượng rất lớn trên sân khấu âm nhạc tại nước láng giềng Trung Quốc với những bản nhạc Việt đình đám. Không biết là Ngọc Trâm nhớ ra là ai chưa nào?
1: Nhớ chứ, đó là ca sĩ Phương Mỹ Chi đúng không ạ? Từ một ca sĩ mang âm hưởng dân ca gắn liền với áo bà ba và điệu hò miền Tây thì cô gái ấy đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để tìm đến những cách thể hiện mới mẻ, khéo léo kết hợp âm hưởng dân gian với pop, R&B và thậm chí là cả rap, tạo nên những bản phối vừa giữ được tinh thần mộc mạc, sâu lắng vốn có, vừa mang đến một sắc thái hiện đại tươi trẻ, gần gũi với thế hệ nghe nhạc ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, những ca khúc như là Vũ trụ cò bay, Chiếc lược ngà, Gối gấm, Bóng phù hoa là minh chứng rõ nét cho sự giao thoa đầy duyên dáng ấy. Giọng hát đậm chất miền Tây, chan chứa tình cảm và bản sắc vẫn được đặt ở vị trí trung tâm và được khoác lên lớp hòa âm hiện đại sắc sảo, khiến nhạc quê hương trở thành chất liệu mới mẻ, hấp dẫn trong đời sống âm nhạc đương đại, trở thành thanh âm sống động của hiện tại.
1: Ở Sing Asian 2025 tổ chức ở Trung Quốc thì Phương Mỹ Chi đã lọt top 3 chung cuộc, khẳng định được dấu ấn riêng và cô ghi điểm với các ca khúc dân gian phối mới, đặc biệt là Bóng phù hoa, lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ, trình diễn song ngữ Việt Trung và nhanh chóng gây sốt.
0: Và khán giả ở những nền văn hóa khác có thể chưa biết Vũ Nương là ai, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau, sự thủy chung và vẻ đẹp của nhân vật. Và đó chính là lúc văn hóa vượt qua rào cản ngôn ngữ, thông qua âm nhạc để chạm vào tâm hồn người thưởng thức.

0: Thưa quý vị, những nghệ sĩ trẻ như là Đức Phúc và Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy và rất nhiều ca sĩ khác đã cho thấy cách làm sáng tạo, thành công khi mà đưa chất liệu văn hóa, lịch sử dân tộc vào các phần trình diễn tác phẩm. Đây không chỉ là dấu ấn nghệ thuật cá nhân mà còn đóng góp quảng bá vẻ đẹp văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.
1: Quý vị cùng với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm vừa đi qua Bắc Ninh, đi qua những giai điệu từng tạo nên hiện tượng trên mạng xã hội, đi qua truyền thuyết Thành Sóng và câu chuyện Vũ Nương. Và bây giờ thì chúng ta trở về với một câu hỏi: làm thế nào để một loại hình nghệ thuật dân gian có thể tiếp tục sống trong một thế giới đang thay đổi từng ngày?
0: Có lẽ là câu trả lời nằm chính ở những người nghệ sĩ trẻ, những người không xem truyền thống là thứ phải đặt nguyên vẹn trong quá khứ, mà xem đó là một nguồn chất liệu để sáng tạo cho hiện tại.
1: Với sự đa dạng phong phú và mang đậm bản sắc riêng của từng vùng miền, âm nhạc truyền thống Việt Nam là nguồn cảm hứng vô tận để các nghệ sĩ sáng tạo làm mới, từ đó quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa, tạo sức hút tới đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.
0: Và Hà Miêu là một trong những người nghệ sĩ trẻ lựa chọn sẩm cho hành trình ấy. Cũng trên hành trình làm mới di sản bằng ngôn ngữ thời đại, Hà Miêu nổi lên như một nghệ sĩ trẻ đầy bản lĩnh khi mà kết hợp hát sẩm với âm nhạc điện tử. Những sản phẩm như là sẩm Hà Nội, sẩm Xuân Xanh là minh chứng rõ rệt, ngay cả loại hình tưởng chừng như đã lùi sâu vào ký ức như sẩm vẫn có thể tái sinh đầy sức sống nếu như được thổi hồn vào nhịp đập của đương đại.
1: Sẩm từng gắn với những góc phố, những gánh hát, với tiếng đàn và tiếng hát của những nghệ nhân xưa. Nhưng hôm nay sẩm có thể xuất hiện bên cạnh những âm thanh hiện đại, được trình diễn với một phong cách mới và tiếp cận một thế hệ khán giả mới.

0: Thưa quý vị, rõ ràng là lan tỏa văn hóa không có nghĩa là giữ văn hóa đứng yên, mà để văn hóa được sống, được sáng tạo, được cất lên bằng tiếng nói của thế hệ hôm nay, để những thanh âm Việt Nam có thể tiếp tục tìm đường đưa xa.
1: Và có lẽ đó mới là cách bền vững nhất để văn hóa Việt Nam đến với thế giới, không phải bằng việc kể rằng chúng ta có một nền văn hóa giàu đẹp như thế nào, mà bằng cách để thế giới

0: giới được nghe chính những thanh âm ấy. Mỗi ca khúc là một câu chuyện với những giai điệu riêng nhưng mà lan tỏa mạnh mẽ bằng bản sắc của âm nhạc Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm trong hành trình lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới bằng âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong các bệnh lý về da liễu thường gặp ở vùng mặt, chóp mép trong y học còn được gọi là viêm khóe miệng, agula cholestis, là một tình trạng tổn thương da tương đối phổ biến, có khả năng lây nhiễm rất cao và gặp nhiều nhất ở đối tượng trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ cũng như những người có hệ miễn dịch suy giảm. Để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn toàn diện, chính xác và khoa học nhất về căn bệnh này, trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu từ nguyên nhân cơ chế bệnh sinh, các triệu chứng lâm sàng nhận biết, con đường lây truyền nguy hiểm cho đến các phương pháp điều trị y khoa, mẹo chăm sóc tại nhà và cách phòng ngừa tái phát hiệu quả nhất. Bệnh chóp mép xảy ra khi màng nhầy và vùng da nhạy cảm ở một hoặc cả hai bên khóe miệng bị tổn thương, mất đi hàng rào bảo vệ tự nhiên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân vi sinh vật xâm nhập, phát triển và gây ra phản ứng viêm. Tùy thuộc vào từng cơ địa và yếu tố môi trường, bệnh chóp mép có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân chính sau đây. Virus được xác định là tác nhân gây bệnh chóp mép phổ biến nhất hiện nay. Trong đó, chủng virus gây ra tổn thương này nhiều nhất chính là nhóm herpes simple virus, đặc biệt là HSV1. Khi xâm nhập vào cơ thể, virus có thể ẩn náu trong các hạch thần kinh và chờ đợi thời cơ khi sức đề kháng của cơ thể suy giảm để bùng phát thành các nốt mụn rộp rát đỏ xung quanh miệng và mũi. Một tác nhân vi sinh vật nguy hiểm khác cũng rất thường gặp là nấm men Candida. Loại nấm này thực chất tồn tại tự nhiên trên da và trong khoang miệng của con người như một vi sinh vật cơ hội. Bình thường, hệ miễn dịch và các vi khuẩn có lợi sẽ kiểm soát không cho nấm phát triển. Tuy nhiên, khi cơ thể mệt mỏi, suy nhược, sử dụng kháng sinh kéo dài hoặc khi dùng khóe miệng bị ẩm ướt liên tục, nấm Candida sẽ nhanh chóng sinh sôi, xâm nhập sâu vào các nếp gấp ở khóe miệng, tiết ra các enzyme gây phân hủy mô và tạo nên các vết lở loét. Bên cạnh nấm virus, vi khuẩn cũng là tác nhân trực tiếp hoặc gây bội nhiễm thứ phát trên các vết tổn thương có sẵn, tụ cầu vàng và liên cầu khuẩn là hai loại vi khuẩn phổ biến nhất. Chúng xâm nhập qua các vết đầy xước rất nhỏ ở mép, tạo thành các mụn mù. Khi vỡ ra sẽ đóng vảy màu vàng mật ong đặc trưng. Cơ chế vật lý đóng vai trò khởi phát quan trọng cho bệnh chóp mép chính là sự đọng nước bọt ở khóe miệng. Tình trạng này rất hay gặp ở trẻ nhỏ đang trong thời kỳ mọc răng. Trẻ có thói quen ngậm tay, người già mang răng giả, không khít. Hoặc những người có cấu trúc nếp gấp khóe miệng sâu. Khi nước bọt tích tụ ở khóe miệng trong thời gian dài, enzyme mô trong nước bọt sẽ làm mềm và phá hủy lớp màng bảo vệ. Khi nước bọt bay hơi, vùng da này rơi vào trạng thái khô rát, nứt nẻ và tấy đỏ. Phản xạ tự nhiên của nhiều người khi thấy môi khô là cố gắng liếm môi. Tuy nhiên, việc liếm môi lại cung cấp thêm nước bọt, tạo thành một vòng lặp quanh quẩn khiến tình trạng chốc lở, nứt nẻ ngày càng lan rộng và nghiêm trọng hơn. Một nguyên nhân sâu xa ít người chú ý là sự thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống hàng ngày. Nghiên cứu y học cho thấy việc thiếu hụt vitamin B12, vitamin B2, sắt, kẽm sẽ làm giảm khả năng tái tạo tế bào, biểu mô và làm suy yếu hàng rào bảo vệ niêm mạc miệng. Ngoài ra, những người mắc bệnh tiểu đường, HIV, bệnh nhân đang điều trị hóa chất hoặc người thường xuyên căng thẳng kéo dài cũng có nguy cơ mắc chóp mép cao hơn người bình thường do hệ miễn dịch bị suy yếu. Các triệu chứng của bệnh chóp mép diễn biến khá rõ ràng qua từng giai đoạn. Nhận biết sớm các biểu hiện lâm sàng sẽ giúp việc điều trị trở nên đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều. Biểu hiện ở giai đoạn khởi phát, tấy đỏ và ngứa rát, vùng da một hoặc cả hai bên khóe miệng bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ, kèm theo cảm giác châm

ngứa ngáy và nóng rát nhẹ. Xuất hiện vết nứt, khóe miệng có dấu hiệu khô nẻ, xuất hiện các đường nứt nhỏ nông. Khi người bệnh nói chuyện, cười hoặc ngáp há miệng rộng, vết nứt này sẽ bị kéo căng ra, gây đau rát nhói và có thể rỉ máu một ít máu tươi. Nổi mụn nước rải rác. Triệu chứng kinh điển của bệnh chốc mép là sự xuất hiện của các mụn nước li ti nổi lên trên vùng da tấy đỏ. Các mụn nước này không chỉ khu trú ở mép mà còn có thể mọc xung quanh môi, dưới mũi, thậm chí lây lan sang cằm, tay hoặc chân. Gây cản trở ăn uống, tình trạng đau rát khiến người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ, sợ ăn, chán ăn, quấy khóc khi thức ăn mặn, chua hoặc nóng chạm vào vết thương đỏ ở khóe miệng. Trong một số trường hợp nhiễm khuẩn nặng hoặc người bệnh có cơ địa miễn dịch kém mà không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành thể chốc sâu gọi là eczema. Ở thể bệnh này, tổn thương không chỉ dừng lại ở lớp biểu mô nông mà ăn sâu xuống lớp trung mô của da. Biểu hiện là các bọng nước lớn, bên trong chứa nhiều dịch mủ, gây cảm giác đau nhức dữ dội. Khi bọng nước vỡ ra, sẽ tạo thành các vết loét sâu, bờ ăn cứng, sau khi lành, có nguy cơ rất cao để lại sẹo vĩnh viễn trên mặt. Con đường tiếp xúc trực tiếp xúc da với da. Việc đụng chạm, sờ tay trực tiếp vào các mụn nước, vết loét rỉ dịch của người bệnh. Hành vi ôm hôn, hôn trực tiếp vào vùng môi, miệng của người đang bị chốc mép là con đường ngắn nhất truyền virus herpes hoặc nấm sang người khác, đặc biệt rất nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh có làn da mỏng manh và hệ miễn dịch non yếu. Con đường tiếp xúc gián tiếp qua đồ dùng. Con đường tiếp xúc gián tiếp qua đồ dùng, tác nhân gây bệnh có thể tồn tại một khoảng thời gian trên bề mặt các vật dụng cá nhân. Bệnh sẽ lây lan khi người khỏe mạnh dùng chung các đồ dùng bị dính dịch tiết của người bệnh, bao gồm khăn mặt, khăn tắm, quần áo, gối đệm, ly cốc uống nước, thìa đũa, bát ăn cơm, son môi, mỹ phẩm trang điểm mặt. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, để điều trị triệt để bệnh chốc mép, việc xác định đúng nguyên nhân gây bệnh do virus nấm hay vi khuẩn là yếu tố quyết định. Việc điều trị bao gồm kết hợp y học hiện đại và biện pháp chăm sóc y học cổ truyền tự nhiên tại nhà. Sau khi thăm khám lâm sàng, quan sát tổn thương, bác sĩ da liễu sẽ kê đơn các loại thuốc bôi tại chỗ hoặc thuốc phù hợp. Nếu xét nghiệm hoặc biểu hiện cho thấy nấm Candida là tác nhân chính, các thuốc bôi kháng nấm sẽ được chỉ định. Thuốc mỡ, nitazenes, tác dụng, thuốc có khả năng kìm hãm hoặc tiêu diệt tế bào nấm men, dung nạp rất tốt trên da và niêm mạc, hiếm khi thấy hiện tượng kháng thuốc, tác dụng phụ. Dạng bôi tương đối an toàn, tuy nhiên một số ít trường hợp có thể gây dị ứng nhẹ. Chống chỉ định, người mẫn cảm với nystatin, phụ nữ mang thai cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng. Kem Toconzano, tác dụng, thuốc hoạt động bằng cách ức chế enzyme P450 của nấm, làm giảm tổng hợp ergosterol, thành phần cấu tạo nên màng tế bào nấm, từ đó làm suy yếu và tiêu diệt nấm. Tác dụng phụ, có thể xuất hiện cảm giác nóng rát nhẹ, châm chích hoặc nổi mẩn đỏ tại vị trí bôi. Tuyệt đối không để thuốc dính vào mắt. Bổ sung vitamin và khoáng chất. Trong trường hợp chốc mép tái phát lại nhiều lần do thiếu hụt dinh dưỡng, bác sĩ có thể kê thêm các viên uống bổ sung như vitamin B, B2, B6, B12, vitamin C, sắt và kẽm để phục hồi niêm mạc và tăng cường sức đề kháng. Biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trong gia đình và cộng đồng. Giữ da mặt sạch sẽ, thường xuyên rửa mặt bằng nước sạch, đặc biệt là sau khi ăn xong phải lau sạch vùng miệng, vệ sinh đúng cách các vết trầy xước quanh mặt. Không dùng chung đồ cá nhân, quần áo, khăn mặt, ly uống nước của người bệnh cần được giặt và rửa riêng bằng nước ấm, tuyệt đối không dùng chung son môi, khăn mặt với người khác. Bảo vệ trẻ em, cắt ngắn móng tay cho trẻ bị chốc mép để hạn chế việc trẻ vô thức đưa tay lên gãi làm vỡ mụn nước. Khi trẻ bị chốc mép, nên cho trẻ tạm thời nghỉ học cách ly tại nhà cho đến khi vết tổn thương khô hoàn toàn và bác sĩ xác định không còn khả năng lây lan cho các bạn khác. Đeo khẩu trang. Khi phải đi ra ngoài hoặc tiếp xúc với người khác, người bệnh nên đeo khẩu trang y tế sạch để tránh phát tán virus, vi khuẩn ra môi trường xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, bệnh chốc mép tuy gây ra nhiều đau rát và phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng hoàn toàn có thể chữa khỏi dứt điểm và phòng ngừa hiệu quả nếu chúng ta nắm vững các kiến thức y khoa căn bản. Khi phát hiện các dấu hiệu nứt nẻ, nổi mụn rộp quanh khóe miệng,
quý vị nên chủ động vệ sinh sạch sẽ, áp dụng các biện pháp chăm sóc an toàn và đến gặp bác sĩ chuyên khoa da liễu để được tư vấn điều trị đúng cách. Tránh tự ý mua thuốc bôi có chứa corticoid nguy hại. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề chốc mép, nguyên nhân, triệu chứng, đường lây truyền, cách điều trị và phòng bệnh. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, vậy là mùa hạ đang dần khép lại, nhường chỗ cho một mùa thu dịu dàng trở lại, khẽ khàng đến mức người ta chỉ nhận ra khi một buổi sớm thức dậy, thấy trong gió đã phảng phất chút se lạnh, thấy nắng ngoài hiên không còn gay gắt, và đâu đó trên những tán cây, những chiếc lá bắt đầu đổi màu. Một trang mới của đất trời vừa được lật sang nhẹ nhàng và chậm rãi.
2: Thưa quý vị, thời khắc giao mùa bao giờ cũng khiến lòng người nhiều suy tưởng, bởi mùa thu không chỉ có sắc vàng của lá, có hương cốm, hương hoa, có bầu trời cao xanh và những cơn gió dịu dàng, mà mùa thu còn là mùa của ký ức.
1: Với những người đã đi qua nhiều mùa thu của đất nước, mùa thu không chỉ được cảm nhận bằng sắc trời, hương hoa hay những làn gió. Mỗi mùa thu còn đánh thức một miền ký ức. Đó có thể là mùa thu của cách mạng tháng 8, mùa thu của ngày độc lập, là những năm tháng gian khó đã đi qua, là niềm vui khi quê hương từng ngày đổi mới. Và cũng có thể là một mùa thu rất riêng, mùa thu của quê nhà, của gia đình, của những người thân yêu và của những năm tháng đã lùi xa.
2: Có lẽ vì thế mà trong thơ của các tác giả cao tuổi, mùa thu thường mang một vẻ đẹp rất đỗi trầm sâu. Cái đẹp ấy không chỉ nằm ở cảnh vật mà còn nằm trong những trải nghiệm được chất lọc qua năm tháng. Một bông cúc, một cánh đồng, tiếng chuông chùa, làn khói lam chiều hay một chén trà bên hiên nhà đều có thể trở thành điểm tựa để người viết gửi vào đó tình yêu với cuộc sống. Trong chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay, Lê Mai và Thanh Xuân mời các cụ cùng bước vào dịu dàng mùa chuyển trang thơ với bao xúc cảm của mùa thu đất nước đến mùa thu quê hương, từ những tháng năm đã qua đến những bình yên trong hiện tại và cuối cùng lắng lại trong tình thân, trong chữ hiếu, trong bóng dáng của mẹ cha.
1: Thưa quý vị, đọc những câu thơ viết về đất nước của các tác giả cao tuổi, có một điều rất dễ nhận ra, phía sau niềm vui trước sự thay đổi của quê hương là cả một chiều dài ký ức. Những người từng trải qua chiến tranh, từng chứng kiến đất nước trong những năm tháng khó khăn, hôm nay nhìn những con đường mới, những công trình mới, những thành tựu mới, sẽ cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ đổi thay theo một cách rất sâu sắc.
2: Với tác giả Đỗ Dưỡng, tình yêu đất nước trong bài thơ Đất nước tiến lên được trải ra trong một không gian rất rộng, từ hương thơm dịu, cúc vàng tươi rực rỡ, rợp cờ bay. Nhà thơ mở ra một mùa thu tràn đầy ánh sáng và niềm tin. Đất nước hiện lên không chỉ bằng cảnh sắc thanh bình mà còn bằng trí tuệ, kinh tế, văn hóa, truyền thống và sức mạnh đoàn kết của con người Việt Nam. Đặc biệt là niềm tin về thế hệ trẻ, cháu Lạc Hồng đem trí lực dựng xây như một lời gửi gắm. Những thế hệ đi trước đã trải qua gian khó để giữ gìn đất nước, còn hôm nay trách nhiệm ấy được trao lại cho những người trẻ bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng đưa Việt Nam ngày càng phát triển. Xin mời quý vị cùng nghe bài thơ Đất nước tiến lên của tác giả Đỗ Dưỡng. Hương thơm dịu, cúc vàng tươi rực rỡ, rợp cờ bay gợi ta nhớ bao điều. Ngắt bầu trời khí lành thật đáng yêu, vầng dương sáng báo rằng nhiều thắng lợi. Trí tuệ Việt luôn ngang tầm thế giới, cổ chí kim đều khởi

khí thiêng, nguồn lực đã dồi dào. Nước mạnh giàu sẽ đạt ở tầm cao, kinh tế số dần đi vào quỹ đạo. Ở ngoài biển đang còn nhiều sông bão, và chúng ta đủ tỉnh táo giữ gìn. Đang dẫn đường, dân vững chắc niềm tin, Hoàng Sa sẽ được nối liền nguồn cội. Biển Đông sóng lại hiền hòa sôi nổi, đất hùng thiêng về trung hội đủ đầy. Cháu Lạc Hồng đem trí lực dựng xây, nước cường thịnh, dân vui vầy, hạnh phúc.

0: Thưa quý vị, với người Việt Nam, tháng 8 và mùa thu năm 1945 là một phần ký ức đặc biệt. Đó là mùa thu của cách mạng tháng 8, của những đoàn người xuống đường, của lá cờ đỏ, của niềm vui giành lại độc lập và tự do.
1: Với những người từng sống qua những năm tháng lịch sử ấy hoặc trưởng thành trong những câu chuyện về mùa thu năm 1945, ký ức ấy không chỉ là một bài học khô cứng trong trang sách, đó là lịch sử được truyền lại qua lời kể của ông bà, cha mẹ, qua những câu chuyện của thế hệ đi trước, qua niềm tự hào đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần.
0: Trong mùa thu cách mạng, tác giả Huệ Đoàn bắt đầu bằng một mùa thu rất đẹp. Trời xanh, sương nhẹ, cây trái trĩu cành, cờ đỏ bay trong gió, trẻ em tung tăng trên các xóm nhỏ. Nhưng đằng sau bức tranh thanh bình ấy là lời nhắc nhớ về những ngày tháng 8 năm xưa, khi cả dân tộc đứng lên tìm con đường sáng. Và ở điểm cuối của hành trình ấy là lòng biết ơn đối với Đảng, với Bác Hồ và những người đã góp phần làm nên mùa thu lịch sử. Mùa thu tháng 8 vì thế không chỉ là một mốc thời gian mà đã trở thành biểu tượng của độc lập, của tự do và của niềm vui đoàn viên. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe mùa thu năm ấy qua những câu thơ của tác giả Huệ Đoàn trong bài thơ Mùa thu cách mạng. Thu đã về, đất nước trải màu xanh, sương ướt nhẹ đọng long lanh cành lá. Trong vườn rộng nhà nhà cây trĩu quả, một mùa vui lan khắp cả thị thành. Đất nước mình rực rỡ đẹp hơn tranh, cờ thắm đỏ yên bình bay trong gió. Em thơ chạy tung tăng trên xóm nhỏ, khuôn mặt hồng tô rõ vẻ hân hoan. Ai đã cho hạnh phúc mãi ngập tràn, luôn ghi nhớ một mùa thu tháng 8, những đoàn người đi tìm con đường sáng. Dương thật cao cờ cách mạng đấu tranh, đánh đuổi quân cướp nước phải tan tành, để giành lại màu xanh và sự sống. Đời vui mới con đường thêm trải rộng, sông biển dài những ngọn sóng đùa vui. Dân tự do nay khỏi ách dập vùi, lời của Bác muôn đời luôn ghi nhớ. Ngày tuyên ngôn cờ đỏ bay rực rỡ, ấm tình người cởi mở phút đoàn viên. Đất nước nay thống nhất cả ba miền, ơn Đảng Bác một mùa thu tháng 8. Một mùa thu trên con đường cách mạng, mãi rạng ngời trang sử đẹp Việt Nam.
1: Thưa quý vị, cũng viết về mùa thu cách mạng nhưng ở bài thơ Sáng mãi trời thu, tác giả Hoàng Đại Nhân lại lựa chọn một cách thể hiện giao chất hồi tưởng hơn. Mùa thu hiện tại được mở ra bằng tiếng gió, sắc vàng của hoa cúc, ánh hồng nơi phía trời đông, một khung cảnh trong trẻo yên bình để từ đó ký ức đưa người đọc trở về năm xưa trong tăm tối, mây mù. Đó là thời khắc người dân Việt Nam cùng đứng lên giành độc lập, là những năm tháng mà niềm tin và ý chí đã giúp con người vượt qua gian lao, mất mát. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Sáng mãi trời thu của tác giả Hoàng Đại Nhân. Mùa thu sang, nghe gió hát xôn xao, ngoài khung cửa thắm vàng bông cúc nở. Phía trời đông, ánh hồng lên rực rỡ, ta nghe lòng rộn muôn khúc nhạc thu. Nhớ năm xưa

0: trong tăm tối mây mù, nghe lời Bác cùng phất cờ nổi dậy. Nhớ tháng 8, mùa thu năm ấy, bao máu xương giành độc lập tự do. Bước theo người xây cuộc sống ấm no, tin Đảng, Bác một niềm tin son sắt. Trong lửa đạn luôn kiên trung bất khuất, trong gian lao luôn vững chí bền lòng. Mùa thu về trời trong sáng mênh mông, yêu mùa thu yêu từng con gió thổi. Tiếp bước cha ông vững lòng hướng tới, đất nước hùng cường từng bước vươn cao. Biển trời của ta nếu kẻ địch phạm vào, dẫu tráo trở hay ngông cuồng ngang ngược, với truyền thống chống quân thù xâm lược, nước Việt này vẫn sáng mãi trời thu.
1: Quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính thưa quý vị, với hương thu của tác giả Phan Hữu Vị, người đọc người nghe như chạm vào một bức tranh thu được vẽ bằng hương, bằng gió, bằng nắng và bằng những rung động rất trong trẻo. Những hương thu ngan ngát dịu êm, mây thu, gió thu, mưa thu, nắng chiều thu hay trăng thu, từng lớp hình ảnh nối tiếp nhau khiến mùa thu hiện ra thật đầy đặn. Không chỉ có cảnh vật, mùa thu trong bài thơ còn có tình người, thu về cho má em hồng, cho lòng người say với tình nồng thiết tha, để rồi trẻ già hân hoan. Một điều đáng yêu, đáng quý trong bài thơ là mùa thu không riêng thuộc về một lứa tuổi nào. Người trẻ có niềm vui của người trẻ, người già có niềm vui của người già. Bởi sau tất cả, điều làm nên mùa thu trở nên đẹp nhất vẫn là khi con người biết mở lòng trước thiên nhiên và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống bình dị quanh mình. Và có lẽ đó cũng là một tinh thần rất đẹp ở trong thơ của các tác giả cao tuổi. Tuổi ta có thể làm bước chân chậm lại, nhưng không làm cho tâm hồn thôi rung động trước một mùa thu đẹp. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Hương Thu của tác giả Phan Hữu Vị ngay sau đây. Hương thu ngan ngát dịu êm, mây thu lan tỏa giữa nền trời xanh. Gió thu là lướt trong lành, mưa thu nhẹ nhẹ, long lanh tuyệt vời. Nắng chiều thu đẹp muôn nơi, trăng thu trong sáng bầu trời bao la. Sắc thu tươi thắm ngàn hoa, tình thu say đắm mặn mà bâng khuâng. Thu về cho má em hồng, cho lòng say với tình nồng thiết tha. Thu về thêm đẹp mọi nhà, tình thu lan tỏa trẻ già.

Thưa quý thính giả, có những buổi chiều thu giữa quê hương, chỉ cần đứng lại một chút, chúng ta sẽ nghe thấy rất nhiều thanh âm mà cuộc sống tưởng như đã chìm khuất sau những tất bật của cuộc sống. Một tiếng chuông chùa văng vẳng, tiếng sáo diều, tiếng lúa xào xạc, tiếng đàn chim sẻ, đàn trâu chậm rãi trở về thôn xóm, khói chiều vương trên những bờ tre. Tất cả những thanh âm ấy, hình ảnh ấy bước vào trong bài thơ Rừng Chiều của tác giả Nguyễn Sơn Hải thật tự nhiên. Cái hay của bài thơ nằm ở chữ rừng. Rừng không phải để thời gian ngừng lại, mà để cho con người kịp nhìn, kịp nghe và kịp cảm nhận vẻ đẹp của một buổi chiều quê. Giữa cuộc sống vội vàng, tác giả như muốn níu chân người xa quê, níu chân những người đang mải miết nơi thị thành. Hãy trở về để cảm nhận. Và có lẽ bài thơ này sẽ gần gũi với những ai đã từng sống ở làng quê, từng có một tuổi thơ gắn với những buổi chiều như thế. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Rừng Chiều của tác giả Nguyễn Sơn Hải. Chuông chiều văng vẳng ngõ xa, sáo diều vi vút ngân nga lưng trời, lúa vàng sóng cuộn xa vời, cùng đàn chim sẻ trao vui cánh chuồn. Kìa đàn trâu chậm về thôn, sương chiều cuộn khói dập dờn bờ tre, mơn man làn khói triền đê, ung dung tận hưởng hương quê thả hồn. Từ từ thôi, hỡi hoàng hôn, khi màn đêm xuống chẳng còn vàng xanh, níu chân ai trốn thị thành, về đây lưu giữ bức tranh rừng chiều. Thanh âm đa sắc yêu kiều, vùng quê yên tĩnh gợi điều bình

0: Trong những bài thơ gửi về cho chương trình, ban biên tập ấn tượng với bài thơ Mùi quê của tác giả Phạm Cao Phong. Những cảnh vật xuất hiện trong ký ức khiến bao người có cảm xúc như chính mình ở trong những câu thơ ấy. Nơi mình từng nghe mùi khói, ngửi thấy hương lúa, đã từng trượt chân cầu ao. Sau bao nhiêu năm, cuộc sống hôm nay có thể đủ đầy hơn, con người có thể đi xa hơn, biết nhiều hơn. Nhưng cũng là lúc ta nhận ra, có những thứ không thể mua được. Đó là mùi hương của quê nhà, là ký ức tuổi thơ, là những người đã cùng mình đi qua những ngày xưa cũ. Bài thơ vì thế không chỉ là nỗi nhớ của riêng tác giả, nó có thể là nỗi nhớ chung của rất nhiều người đã rời quê, đi qua những miền đất khác và mang theo trong giấc ngủ một mùi quê không bao giờ mất. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Mùi quê của tác giả Phạm Cao Phong. Vẫn nghe đậm đặc mùi quê, những ngày xa cách bộn bề tâm can. Vẫn nghe hương lúa nồng nàn, đang thì con gái thơm làn tóc mây. Vẫn nghe gió thoảng hây hây, tiếng con diều sáo vơi đầy mênh mông. Vẫn nghe tiếng ếch kêu đồng, bờ tre rủ bóng bên sông rì rào. Vẫn nghe nắc nẻ cầu ao, em ngồi giặt áo ngày nào đáng yêu. Vút ve ngọn khói lam chiều, đường thôn ngõ nhỏ phiêu diêu tâm hồn. Bây giờ nặng túi càn khôn, lòng càng nhung nhớ bồn chồn nỗi quê. Mong sao ngày đợi tháng về, mùi quê ám ảnh rầm rề chiêm bao. Mùa đi khẽ qua triền dốc cũ, nắng nhạt nghiêng buông dài lụa mềm. Gió mang hơi lạnh vờn trên tóc, thức giấc thu hồ tĩnh lặng êm. Tháng năm lật dở từng trang mỏng, lắng nghe nhịp bước dịu dàng qua. Lá rơi chạm đất như lời thì thầm, khúc hát giao mùa chợt ngân xa. Mây trắng ngập ngừng rừng góc phố, chút vương chút vấn nét hoa xưa. Trang thơ viết vội dòng thương nhớ, nghe ấm lòng trong hạt nắng thưa. Dịu dàng hạ khép thu nhẹ nhẹ, lắng đọng không gian một nỗi niềm. Sắc hương ào ạt vương trên giấy, gói trọn bình yên trốn êm đềm.
1: Thưa quý thính giả, chúng ta đã đi qua khá nhiều sắc thái của mùa thu. Có mùa thu rực rỡ của đất nước, có mùa thu lịch sử, có mùa thu trên những cánh đồng, mùa thu trong cảnh quê, và cũng có một mùa thu rất riêng trong lòng mỗi người.
0: Và cũng thật đẹp khi có một bài thơ không cần gọi tên một miền quê cụ thể, không cần nhắc đến một dấu mốc lịch sử, chỉ nhẹ nhàng kể về khoảnh khắc giao mùa. Mùa đi khẽ qua triền dốc cũ, nắng nhạt nghiêng buông, gió mang hơi lạnh. Những câu thơ như những bước chân thật khẽ tiễn hạ đi và đón thu về.
1: Sự chuyển mùa cũng chính là sự chuyển của tâm trạng, cảm xúc. Tháng năm lật dở từng trang mỏng, một hình ảnh rất đẹp. Thời gian giống như một cuốn sách, mỗi mùa là một trang, mỗi trang lại giữ một kỷ niệm. Có những điều đã qua nhưng không mất đi, bởi chúng vẫn nằm lại trong lòng người. Dịu dàng hạ khép thu nhẹ nhẹ, một mùa khép lại, một mùa mới lại mở ra. Có những thay đổi dù rất nhẹ, nhưng cũng để chúng ta nhận ra mình đang bước sang một trạng mới. Tháng 8 mở đầu cho mùa thu, cũng là lúc tháng 7 âm lịch dục lòng người với mùa vu lan báo hiếu.
0: Người Việt Nam quan niệm công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Câu ca dao ấy đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi dù cuộc sống có thay đổi đến đâu thì tình cha nghĩa mẹ vẫn là một trong những giá trị thiêng liêng nhất của mỗi con người.
1: Tháng 7, mùa vu lan không chỉ là một nghi lễ, với nhiều người đó là dịp để chậm lại và nhìn về cha mẹ. Khi còn cha mẹ, hãy biết yêu thương chăm sóc. Khi cha mẹ đã đi xa, hãy sống tử tế, sống có nghĩa tình, để những gì cha mẹ trao gửi được tiếp tục trong cuộc đời con cháu. Chữ hiếu không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là một cuộc điện thoại, một bữa cơm, một cái nắm tay, một lần về thăm nhà. Nhưng những việc rất nhỏ như thế, nhưng khi cha mẹ đã không còn, chúng ta mới thấy quý giá đến nhường nào. Và bài thơ Tình Thu của tác giả Cao Tiến Kỳ đến từ xã Giai Lạc đã đưa đến cho chúng ta những khoảnh khắc mùa thu dịu dàng, nồng đượm. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nắng cũng bớt nồng oi, heo may về ngang ngõ, hương ổi thơm trong gió, nghe mênh mang đất trời. Cành phượng hết ve sôi, hạt sương mai trong vắt, na mở tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn thị rơi. Thu đã về em ơi, lá vàng bay nhẹ nhẹ, vu lan về nhớ mẹ, giọt chuông chùa chơi phơi. Mùa thu ấm lời người trong tuyên ngôn độc lập, giữa ba đình bác đọc, vang vọng hồn nước non. Mùa thu ấy cháu con rưng rưng ngày bác mất, triệu con tim quặn thắt, cả đất trời lệ rơi.

Thưa các cụ, thưa quý thính giả, từ nỗi nhớ mẹ, chúng ta trở lại với mùa vu lan trong bài thơ của tác giả Tú Xuân. Mùa vu lan chỉ với 8 câu thơ nhưng chứa đựng nhiều tầng nghĩa. Có công sinh thành dưỡng dục, có nghĩa vợ chồng, có chữ hiếu, chữ tình và cả quan niệm sống hướng thiện. Câu thơ chữ hiếu làm người lo giữ trọn, chữ tình đạo ngãi nhớ khôn nguôi, như một lời nhắc nhở rất chân thành. Trong cuộc sống có những giá trị càng giản dị càng bền lâu, đó là biết nhớ ơn người sinh thành, biết giữ tình nghĩa với người bên cạnh và biết vun bồi điều thiện trong gia đình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Đường Luật, Mùa Vu Lan của tác giả Tú Xuân. Tháng 7, cơn mưa nắng sụt sùi, đất trời như cũng có buồn vui. Sinh thành dưỡng dục, ơn lai láng, ân ái tào khang, nghĩa ngọt bùi. Chữ hiếu làm người lo giữ trọn, chữ tình đạo ngãi nhớ khôn nguôi. Tâm là gốc rễ đời chân thiện, phước đức gia trung nhớ đắp bồi.

Thưa quý thính giả, trong văn hóa dân gian Việt Nam lưu truyền câu nói, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Có một bài thơ có tên rất lạ, Chăm Phật, của tác giả Lê Văn Hiếu, đã làm người đọc, người nghe phải suy nghĩ. Cách viết hóm hình, tưởng bông đùa mà thật sâu xa về đạo làm con. Chăm Phật trong bài thơ không phải là một hành động mang màu sắc xa xôi, mà chính là chăm sóc người mẹ đã dành cả đời sinh thành nuôi dưỡng mình. Tình yêu của người con được thể hiện bằng những việc nhỏ nhất: nấu cơm cho mẹ ăn, rót nước cho mẹ uống, mở nhạc cho mẹ nghe, mắc võng cho mẹ ngủ. Những động từ rất đời thường ấy khi đặt cạnh hình ảnh Phật bỗng trở nên thiêng liêng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Người ta chăm đi chùa, ta ở nhà chăm Phật, nấu cơm cho Phật ăn, rót nước cho Phật uống, mở nhạc cho Phật nghe, mắc võng cho Phật ngủ. Phật có nụ cười

hiền, Phật chợt quên, chợt nhớ. Mắt Phật không biết buồn, dường như buồn đã đủ. Ta ngồi nhìn Phật nhai cả những điều xưa cũ.

0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, trong cuộc sống đời thường, người ta đi lễ chùa là để hướng đến cõi tâm linh thiện lành, cúng dường làm phước để nhà chùa có chút vật chất bố thí cho những mảnh đời bất hạnh. Đi chùa cũng là tìm đến sự an vui, tích góp phúc đức, giảm nhẹ muộn phiền giữa cuộc sống vốn nhiều bể dâu, khổ lụy. Vì vậy, hành hương đến chùa chiền là một hoạt động tín ngưỡng tốt đẹp của dân tộc ta từ xưa đến nay. Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Lê Văn Hiếu khẳng định người ta chăm đi chùa. Người đời thường vậy, nhưng bản thân thi nhân lại hành xử kiểu khác. Khác mà không xem nhẹ tín ngưỡng và văn hóa Phật giáo. Ta ở nhà chăm Phật cũng là hướng đến cõi Phật cả thôi. Nhưng Phật của đời ta chính là mẹ, người sinh ra và nuôi dưỡng ta khôn lớn nên người. Ở nhà chăm Phật, nhà thơ liệt kê một loạt hành động của người con lo cho mẹ của mình hết sức cảm động. Từ miếng cơm, bát nước, giấc ngủ, tất cả đều được chăm sóc thành tâm kính cẩn. Một hoạt động từ nấu, rót, mở, mắc, kết hợp với nghệ thuật lập cú pháp qua cấu trúc câu cho Phật để giúp người đọc hình dung những việc làm hiếu nghĩa, nhẹ nhàng, từ tốn mà vô cùng thiêng liêng, cao đẹp.
1: Sau thời gian ở nhà chăm Phật, gần gũi và yêu thương đến vô cùng, người con càng nhận ra vẻ đẹp hiền từ của Phật qua hình hài và cả những suy nghĩ thầm kín. Có yêu mẹ mình đến tận cùng gan ruột, quan sát và thấu hiểu biết bao bà mẹ trong đời, Lê Văn Hiếu mới có cái nhìn, sự rung cảm tinh tế và sâu sắc đến thế. Chăm Phật chỉ vọn vẹn 12 dòng thơ, mỗi dòng 6 chữ, giọng thơ nhẹ nhàng, thành kính. Nhà thơ Lê Văn Hiếu đã làm hết thảy chúng ta giật mình xúc động về lòng hiếu thảo của người con trước đấng Phật sinh thành.
0: Thưa quý vị, vậy là những trang thơ của chúng ta hôm nay đã lần lượt được mở ra, từ mùa thu của đất trời đến mùa thu của quê hương, từ những ký ức lịch sử đến những phút giây thảnh thơi của đời sống, từ nỗi nhớ quê nhà đến tình mẹ, tình thân và cả chữ hiếu.
1: Mỗi bài thơ một giọng điệu, một cách cảm nhận, nhưng có lẽ có một điểm chung rất đẹp, đó là những câu thơ được viết bằng sự từng trải. Các tác giả đã đi qua nhiều năm tháng, nên trong thơ có ký ức, có chiêm nghiệm, có cả những điều mà chỉ thời gian mới có thể đem đến trải nghiệm cho con người.
0: Và thật đáng quý với nhiều người cao tuổi khi các tác giả vẫn giữ cho mình một tâm hồn nhạy cảm trước mùa thu. Thơ không chỉ để nói về những gì đã qua, thơ còn là cách để người cao tuổi tiếp tục sống với những điều mà mình yêu quý, tiếp tục sẻ chia và tiếp tục trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau.
1: Cảm ơn các tác giả đã gửi đến chương trình những vần thơ chân thành, giàu tình yêu quê hương đất nước, gia đình và cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Thanh Xuân và Lê Mai lắng nghe, cùng nhớ, cùng thương và cùng mở những trang thơ của riêng mình. Kính chúc quý thính giả luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nghệ An Đất Học.

Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Thất Học của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu không để giáo viên kiêm nhiệm do thiếu nhân lực. Các ngành AI lên ngôi, sư phạm và quân đội vẫn giữ sức hút. Chọn tổ hợp môn học từ lớp 10, định hướng tương lai sớm cho học sinh trung học phổ thông. Câu chuyện Hóa học đường kỳ này sẽ giới thiệu với quý vị về các em học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ, tác giả

0: của mô hình trạm học liệu số tương tác đa giác quan, giải nhất tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn quản lý đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh sắp xếp các cơ sở giáo dục. Để đảm bảo nhân lực cho năm học 2026-2027, Bộ yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyển dụng, tiếp nhận đủ giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục theo biên chế được giao, phù hợp với vị trí việc làm sau sắp xếp. Đáng chú ý, Bộ nhấn mạnh nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, đồng thời yêu cầu không để giáo viên phải kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài công tác giảng dạy giáo dục do thiếu nhân sự hỗ trợ. Các địa phương cũng được yêu cầu khẩn trương xác định số nhân lực còn thiếu để thực hiện hợp đồng lao động, đồng thời ban hành quy chế điều động, thuyên truyền giáo viên, đảm bảo ổn định đội ngũ sau sắp xếp.
2: Theo quyết định 2249 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ được tinh gọn, hiệu quả. Theo đó, mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 3 trường cao đẳng có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành. Các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, không tính vào số lượng này. Việc sắp xếp không chỉ căn cứ vào số lượng trường, mà phải dựa trên quy hoạch địa phương, nhu cầu nhân lực, khả năng cân đối ngân sách và nhu cầu học nghề của người dân. Mục tiêu cuối cùng của tinh gọn không phải là giảm số trường, mà là ít trường hơn nhưng mạnh hơn, đào tạo sát nhu cầu thị trường hơn.
1: Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận nhóm ngành trí tuệ nhân tạo và STEM tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn. Tại trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngành trí tuệ nhân tạo lấy 30/30 điểm, mức cao nhất của trường từ trước đến nay. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến lấy 29,54 điểm, trong khi khoa học máy tính và an toàn không gian số đều trên 29 điểm. Đáng chú ý, sư phạm tiếp tục là nhóm ngành có sức cạnh tranh rất cao. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều ngành trên 29 điểm, trong đó sư phạm hóa học dẫn đầu với 29,83 điểm. Ở khối quân đội, điểm chuẩn cao nhất thuộc Học viện Quân y và ngành ngôn ngữ Anh, Học viện Khoa học Quân sự dành cho thí sinh nữ. Những con số này cho thấy công nghệ giáo dục và các lĩnh vực đặc thù vẫn đang là những lựa chọn có sức hút lớn với thí sinh năm nay.
0: Bước vào lớp 10 cùng với một môi trường học tập mới, học sinh cũng bắt đầu đứng trước những lựa chọn về môn học và tổ hợp môn. Đây không đơn thuần là lựa chọn những môn mình yêu thích hay học tốt, mà còn liên quan đến định hướng thi tốt nghiệp, xét tuyển đại học và con đường nghề nghiệp sau này. Nếu định hướng đúng, học sinh có thêm thời gian để chuẩn bị. Nhưng nếu lựa chọn thiếu thông tin, việc thay đổi sau đó có thể không còn đơn giản. Bởi vậy, câu chuyện chọn tổ hợp môn từ lớp 10 đang trở thành một phần quan trọng trong bài toán định hướng tương lai cho học sinh trung học phổ thông.
3: Cô giáo Phạm Thị Thuận đã có hàng chục năm làm công tác chủ nhiệm. Và mùa hè năm nào, cô cũng nhìn thấy những học sinh có nguyện vọng thay đổi tổ hợp môn đã lựa chọn trước đó. Như năm nay, khi đã chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp, lớp 12D8 do cô chủ nhiệm cũng có 3 học sinh xin chuyển lớp khác và một bạn xin chuyển vào.
4: Cái việc đổi cái tổ hợp giữa trường đó thì nó có mấy cái mà thực sự là cần phải băn khoăn trăn trở. Thứ nhất là cái điểm trong cái học bạ của các con rõ ràng là không được tròn vẹn lắm. Đó, và điều đó thì nó ảnh hưởng đến một số trường là bây giờ vẫn đang xét điểm học bạ tổ hợp 3 môn học. Cho nên là nếu các con mà không có cảm hứng học trên lớp thì cái kết quả nó cũng không cao. Và một cái điều đặc biệt nữa là đổi chuyển đổi như thế thì các con sẽ ảnh hưởng như thế này, tức là lớp 10, lớp 11 các con không học cái môn học đó thì bắt đầu đâu 12 mà các con chuyển đổi thì các con phải quay trở lại chạy marathon để hồi ký lại cái kiến thức của 10 và 11, rất vất vả.
3: Việc học sinh xin chuyển lớp, chuyển tổ hợp môn sau khi đã học hết lớp 10, thậm chí lớp 11 không phải là câu chuyện hiếm ở các trường trung học phổ thông hiện nay. Lý do có thể bắt đầu từ việc các em nhận ra năng lực thực tế của mình không phù hợp với lựa chọn ban đầu. Cũng có em thay đổi định hướng nghề nghiệp hay phương án xét tuyển đại học. Thực tế những năm qua đã cho thấy lựa chọn tổ hợp môn học ngay từ lớp 10 thì cần nhiều hơn quyết định dựa trên cảm tính và sở thích nhất thời. Học sinh thì cần phải nắm rõ năng lực, định hướng nghề nghiệp cũng như là phương án xét tuyển sau này. Vì vậy mà thay vì chờ học sinh nhận ra những sai lầm rồi mới thay đổi, thì hiện nay nhiều trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh đã chủ động tư vấn và định hướng tổ hợp môn học cho các em ngay từ đầu trước khi các em có quyết định lựa chọn và xếp lớp. Tại trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật, hoạt động tư vấn tổ hợp môn cho học sinh và phụ huynh được tổ chức trước khi các em chính thức lựa chọn. Nếu như những năm trước, nội dung tư vấn chủ yếu được thực hiện theo hình thức chung tại sân trường, thì năm nay, nhà trường còn tổ chức thêm 4 lớp tư vấn chuyên sâu như thế này. Trong không gian nhỏ hơn, giáo viên có điều kiện trao đổi trực tiếp với từng nhóm phụ huynh, học sinh. Và ở đây, những câu hỏi cụ thể được giải đáp ngay tại lớp, để mỗi học sinh có thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định của mình. Em Lê Tâm Như, trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật nói.
5: Bản thân em định vô khối A bởi vì ngành kỹ thuật đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Nhưng mà sau khi nghe nhà trường và bố mẹ tư vấn, em quyết định chọn lại khối D bởi vì em muốn theo các ngành về văn hóa, nghệ thuật và đang hướng tới những ngành nghề trong quân đội. Thì em muốn theo khối D để ổn định hơn, với lại là mình theo kịp lực học.
3: Chị Trần Hà chia sẻ.
6: Lựa chọn tổ hợp là con có cái thời gian tập trung ngay ban đầu, định hướng được ngay ban đầu cái môn học mà mình tập trung. Nó giảm thiểu những cái sự lán man trong cả cái môn học, trong cái định hướng của con. Đã chọn ngay từ đầu, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng thì nó thuận lợi hơn cho cái quá trình học của con trong 3 năm tiếp theo.
3: Từ năng lực và sở thích của mỗi học sinh, các thầy cô cũng giúp các em nhìn rộng hơn về mối liên hệ giữa tổ hợp môn học với ngành nghề, lĩnh vực mà mình có thể lựa chọn trong tương lai. Đây cũng là cơ sở để nhiều trường trung học phổ thông điều chỉnh cơ cấu tổ hợp môn trong năm học này, theo hướng phù hợp hơn với xu hướng tuyển sinh và nhu cầu nhân lực của xã hội. Theo ghi nhận, nhiều trường tăng số lớp theo định hướng khoa học tự nhiên, bên cạnh vật lý, hóa học, sinh học, các môn tin học, công nghệ công nghiệp và ngoại ngữ cũng được chú trọng, gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực khoa học công nghệ kỹ thuật và chuyển đổi số. Thầy giáo Lê Văn Thành, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1 và ông Võ Văn Mai, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nói:
7: Nhà trường tư vấn rất kỹ tất cả các tổ hợp môn, đặc biệt trong đó là tổ hợp môn khoa học tự nhiên. Khoa học tự nhiên thì nó có thể để sau này các em lựa chọn ngành nghề là rất nhiều ngành nghề. Những ngành nghề nào thì mình có thể liệt kê vào trong cái phiếu nhập học và các cái phần mềm để cho phụ huynh và học sinh đọc, biết được là đi khoa học tự nhiên thì sau này đáp ứng được cái ngành nghề nào. Khoa học xã hội thì nhà trường chú trọng về vấn đề các môn xã hội và môn tiếng Anh, bởi vì bây giờ xu hướng của xã hội hiện nay là các cái ngành nghề mà ngành xã hội thì cần phải có hội nhập quốc tế, cho nên phải có cái ngoại ngữ.
8: Chúng tôi cũng chỉ đạo nhà trường quan tâm đó là mình phải tư hủy vấn định hướng hướng nghiệp đáp ứng cái nhu cầu của nguồn nhân lực cho học sinh, chứ không chỉ là hướng tới mục tiêu về những của các kỳ thi. Từ đó thì để rồi là các em sẽ có cái sự lựa chọn phù hợp với cái định hướng nghề nghiệp.
3: Bậc trung học phổ thông là giai đoạn quan trọng để hình thành và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Không ít phụ huynh học sinh vẫn có tâm lý lựa chọn theo nghề hot, theo số đông hoặc theo mong muốn của gia đình. Việc các nhà trường chủ động điều chỉnh tổ hợp môn học, đồng thời tăng cường tư vấn hướng nghiệp không chỉ giúp học sinh lựa chọn đúng năng lực sở trường, mà còn là hoạt động chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay.
0: Lịch sử vốn được lưu giữ trong những trang sách, nhưng với các em học sinh trường trung học cơ sở Hùng Mỹ, lịch sử còn có thể được khám phá bằng hình ảnh, âm thanh và sự tương tác. Từ mong muốn làm cho những bài học lịch sử trở nên gần gũi, sinh động hơn, 4 học sinh Bảo Trâm, Minh Tuấn, Tuấn Vinh và Kim Anh đã cùng tạo nên trạm học liệu số tương tác đa giác quan, Dòng chảy lịch sử Việt Nam, giành giải nhất tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2026. Hãy cùng gặp gỡ những nhà sáng tạo trẻ trong chuyên mục Hoa học đường hôm nay.
9: Sinh tạo không chịu đi đâu. Được vì ông là thất thủ và năm 110
3: một thao tác chạm,
10: một câu chuyện lịch sử được mở ra. Đó là cách những học sinh trường Trung học cơ sở Hùng Mỹ biến những bài học lịch sử quen thuộc thành một trải nghiệm mới mẻ.
3: Em Hồ Thị Kim Anh, lớp 9E trường Trung học cơ sở Hùng Mỹ cho biết.
11: Bản thân em và các bạn đều là những người yêu lịch sử nên là chúng em đã kết hợp với nhau tạo ra sản phẩm để không chỉ đưa đi thi mà đưa đến cho tất cả các bạn học sinh yêu lịch sử giống chúng em ạ.
10: Với những học sinh trực tiếp học lịch sử, điều khó không chỉ là nhớ những mốc thời gian hay sự kiện, mà còn là hình dung được cả một dòng chảy liên tục của lịch sử dân tộc. Vì vậy, các bạn trẻ đã tìm ra một cách tiếp cận khác để lịch sử không chỉ được đọc và ghi nhớ, mà còn có thể nhìn thấy, lắng nghe và trực tiếp khám phá. Trạm học liệu số đa giác quan, dòng chảy lịch sử Việt Nam được thiết kế như một cuốn sách mở với 7 pano tương ứng 7 chặng lớn của lịch sử dân tộc. Mỗi thao tác nhấn nút sẽ đồng thời kích hoạt ánh sáng, làm nổi bật pano và phát nội dung thuyết minh về từng giai đoạn.
3: Cô giáo Quế Thị Lan, giáo viên trường Trung học cơ sở Hùng Mỹ nói:
12: cái giá trị của sản phẩm mang lại không phải là ở giải thưởng, mà giá trị của sản phẩm mang lại đó là làm cho lịch sử sống lại. Lịch sử có thể được nhìn nhận một cách hấp dẫn hơn. Các em có thể được lưu giữ lịch sử Việt Nam một cách ấn tượng và ghi nhớ trong lòng sâu.
3: Cô giáo Hoàng Thị Thơ, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hùng Mỹ cho biết.
13: Trường Trung học cơ sở Hùng Mỹ rất là tự hào về cái sự nỗ lực và cố gắng của các em. Nhà trường mong muốn rằng với cái thành tích này, một lần nữa sẽ tạo thêm động lực, sự cố gắng và cái niềm tin đối với việc sáng tạo các cái sản phẩm thanh thiếu niên nhi đồng và giúp cho các em có thêm những cái sân chơi thật bổ ích và ý nghĩa.
10: Từ ý tưởng ban đầu đến mô hình có thể tương tác, hành trình của 4 học sinh trường Trung học cơ sở Hùng Mỹ là những ngày cùng tìm tư liệu, xây dựng nội dung, thiết kế, ghi âm, thử nghiệm, rồi sửa lại từng chi tiết. Mỗi bạn một phần việc, nhưng cùng chung mong muốn kể lịch sử theo cách gần gũi hơn với thế hệ của mình.
14: Chúc mừng các em với cái thành tích xuất sắc là đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2026 vừa được tổ chức. Vậy thì cái điều gì đặc biệt ở cái việc mà đưa ý tưởng lịch sử vào một cái trạm học liệu tương tác đa giác quan như thế?
15: Ý tưởng của chúng em là từ thực tế, qua quá trình học tập và quan sát, chúng em thấy rằng nhiều bạn học sinh khó ghi nhớ các số mốc lịch sử nếu chỉ học bài qua văn bản và tranh tinh. Cho nên là chúng em đã nảy ra ý tưởng là kết hợp công nghệ và lịch sử lại với nhau thành một trạm học liệu nơi mà các bạn có thể tiếp thu các kiến thức lịch sử một cách trực quan, trực tiếp và dễ hiểu hơn.
14: Trước khi mà đưa cái trạm học liệu số đến với cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh thì chỉ được biết rằng là bọn em cũng đã đưa cái trạm học liệu số đến với những cái giờ học, những cái tiết học lịch sử. Vậy thì các bạn đã có cái phản hồi như thế nào khi được học với cái trạm học liệu số đó?
15: Trước khi đem đi thi, chúng em đã thử nghiệm sản phẩm với một nhóm các bạn học sinh và qua đánh giá của các bạn cảm thấy dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn và tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Các nội dung lịch sử đã được tổng hợp và sàng lọc qua rất kỹ càng cho nên là rất phù hợp cho việc học tập ở trong lớp.
14: Sau cái giải nhất cấp tỉnh thì bọn em có dự định phát triển cái trạm học liệu số này như thế nào để có thể vượt qua khỏi một cuộc thi?
15: Để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, chúng em cần chuẩn hóa nội dung, bổ sung học liệu và nâng cấp các phần mềm để có thể phát triển hơn.
14: Cảm ơn các em với cái buổi chia sẻ ngày hôm nay và chúc cho cái trạm học liệu số các em sẽ đi xa hơn và tiếp cận được nhiều bạn trẻ yêu lịch sử hơn nữa.
0: Chương trình Nghệ An Đất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Jennie, một trong những gương mặt nổi bật của Blackpink, nữ nghệ sĩ sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ của K-pop trên thị trường quốc tế. Từ dấu ấn cùng Blackpink cho đến hành trình bước ra sân khấu solo, Jennie đang từng bước khẳng định màu sắc âm nhạc và phong cách riêng. Hành trình ấy có gì đáng chú ý? Jennie đã thay đổi như thế nào khi tự mình xây dựng con đường âm nhạc riêng? Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc quốc tế chủ đề Jennie hành trình bứt phá với sự nghiệp solo, phát sóng vào ngày 25 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, từ lâu thì giữa Việt Nam và Lào đã duy trì mối quan hệ thủy chung son sắt, kế thừa tinh thần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là Việt-Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long.
0: Sự gắn bó máu thịt ấy xuất phát từ sự gần gũi về văn hóa, đồng điệu về tâm hồn và lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của hai dân tộc cùng sống chung dãy Trường Sơn hùng vĩ.
1: Vâng, và từ lâu thì nhân dân hai nước, đồng bào khu vực biên giới thường xuyên đã qua lại thăm thân lẫn nhau. Nhiều mô hình hợp tác cụm bản hay là hợp tác về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Việt Nam hỗ trợ nước bạn Lào trên các lĩnh vực như là y tế, giáo dục, vân vân thì đã gắn kết nhân dân hai nước thêm gần gũi và khăng khít.
0: Và gần đây thì tại tỉnh Nghệ An đã xuất hiện thêm mô hình gia đình Việt-Lào đã tăng cường thêm tình đoàn kết giữa nhân dân tỉnh Nghệ An với tỉnh Siêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khâm Say và Viêng Chăn của nước bạn Lào.
1: Từ mô hình đặc biệt đó thì đã xuất hiện những câu chuyện cảm động, gắn bó máu thịt giữa các gia đình và nhân dân hai nước. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng đến thăm một số gia đình đặc biệt như thế ở Nghệ An.
0: Vào cuối tháng 7 năm 2026, gia đình ông Trịnh Đăng Hảo ở xóm Hưng Lợi 2, xã Lâm Thành bỗng nhiên bận rộn hơn. Việc một gia đình người Lào anh em kết nghĩa từ tỉnh Siêng Khoảng, nước bạn Lào sang thăm gia đình ông Hảo và tranh thủ thăm khám chữa bệnh, đi du lịch tại tỉnh Nghệ An càng làm cho mối liên hệ và liên kết giữa hai gia đình thêm bền chặt hơn. Từ 10 năm nay, gia đình ông Hảo rất tích cực tham gia vào các hoạt động của Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tỉnh Nghệ An tại Lào. Từ đây, gia đình ông Hảo và nhiều đồng đội đã từng chiến đấu tại Lào, có cơ hội gặp gỡ và kết giao và giúp đỡ nhiều sinh viên người Lào đang học tập tại Nghệ An. Đặc biệt năm 2024, ông Hảo có cơ hội tham gia vào mô hình gia đình Việt Lào của tỉnh Nghệ An. Theo đó, các gia đình người Việt ở Nghệ An sẽ tiếp nhận một hay là nhiều trường hợp sinh viên người Lào đã và đang học tập tại Nghệ An trở thành con nuôi theo đúng quy định của pháp luật hai nước. Vào dịp lễ Tết của Việt Nam hay là ngày quốc khánh của nước bạn Lào hay Tết Bun Pi Mai truyền thống thì các sinh viên Lào sẽ được bố mẹ Việt thăm thân, tặng quà và mời các con tham gia vào các sự kiện vui của gia đình hoặc là do Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Nghệ An tổ chức. Khi đến thăm gia đình bố mẹ nuôi, con em người Lào sẽ luôn được bố mẹ dành nhiều tình cảm đặc biệt, ông Trịnh Đăng Hảo cho biết.
2: Khi các con về đây, chúng tôi cũng đặt vấn đề về các con có đó là một người con chân chính luôn. Như con đẻ luôn, cho nên cả con về rất tự nhiên và hồn nhiên, giúp cho bố mẹ công việc, các việc nhỏ trong ngày hay là dọn dẹp hay là tổ chức liên hoan chào đón con cháu. Gia đình chúng tôi bày cho cả con học tiếng Việt, hướng dẫn cho cả con nấu ăn và bày cho món này món kia để cả con có điều kiện học thêm tiếng Việt. Còn lứa quan điểm về nhà trường thì chúng tôi thường xuyên liên hệ qua các cô thầy xem từng con mình học tập như thế nào để có những cái nội dung hướng dẫn bổ cứu cho con.
0: Hơn 10 năm qua, gia đình ông Hảo đã tiếp nhận 28 cháu sinh viên người Lào làm con nuôi. Các em được hỗ trợ về vật chất và tinh thần trong quá trình học tập và công tác tại tỉnh Nghệ An. Tương tự, gia đình đại tá cựu chiến binh Lê Viết Xuân ở xã Hưng Nguyên Nam cũng đón nhận hai sinh viên người Lào làm con nuôi. Với ông Xuân, đó không chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần mà còn là tình cảm và trách nhiệm bản thân để củng cố tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.
3: Ngày xưa là chúng tôi cũng là đánh nhau ở bên Lào, nhiều đồng đội đồng chí đã hy sinh bên Lào nhiều rồi. Hai người cái tình cảm của người Lào cũng rất tốt, và cũng như theo chúng của coi ban liên lạc là muốn nhận một số con nuôi để kết nghĩa để đi lại đây cho nó vui và để đồng viên các cháu học hành nó tốt.
0: Câu chuyện gia đình ông Trịnh Đăng Hảo, ông Lê Viết Xuân là dẫn chứng sinh động của mô hình gia đình Việt-Lào tại tỉnh Nghệ An. Mô hình này hiện kết nối khoảng 20 gia đình là cựu chiến binh, cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Các gia đình có tình cảm quý mến con em người Lào cùng tham gia. Từ mái ấm đặc biệt này, đã có rất nhiều thế hệ con em người Lào học tập tại Nghệ An có cơ hội gặp gỡ giao lưu và kết nối tình cảm bền vững hơn.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì càng cho thấy rằng tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào càng thêm gắn bó mật thiết nhờ những mô hình như là mô hình vừa rồi ạ.
0: Vâng, khi các cháu người Lào trở thành con nuôi của bố mẹ Việt thì các con luôn được quan tâm sâu sắc. Từ việc tặng quà ngày lễ Tết này, được tổ chức sinh nhật này, được hỗ trợ tiền tàu xe mỗi dịp về nghỉ Tết cổ truyền hay là nghỉ hè. Và khi có bố mẹ đẻ từ Lào sang Nghệ An thăm con hay là đi du lịch, đi chữa bệnh thì cũng được bố mẹ nuôi ở Việt Nam đón tiếp chu đáo. Và khi các gia đình người Lào có chuyện hiếu hỉ thì các ông bố bà mẹ Việt thì cũng sang tham dự.
1: Vâng, có thể thấy rằng nhờ những cái mô hình như mô hình gia đình Việt-Lào đã mở ra rất là nhiều cơ hội cũng như là tương lai tươi sáng cho nhiều con em người Lào học tập tại Nghệ An. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện sau đây của gia đình ông Bùi Huy Vinh. Nhiều năm chiến đấu tại nước bạn Lào, thấu hiểu sâu sắc nghĩa tình của nhân dân nước bạn cho bộ đội Việt Nam, nên ông Bùi Huy Vinh, hội trưởng hội gia đình Việt-Lào, tỉnh Nghệ An, luôn dành những tình cảm sâu nặng cho con em người Lào. 10 năm trước, ông Vinh đã nhận sinh viên Lào theo học tại Nghệ An làm con nuôi. Nhờ sự hỗ trợ về kinh tế, tinh thần, quản lý giáo dục con em người Lào học tập tốt, nên nhiều con nuôi của gia đình bố Vinh đều tốt nghiệp, trưởng thành. Đến nay, gia đình ông nhận 18 con em người Lào làm con nuôi. Sau khi các con trở về Lào công tác xây dựng quê hương, đích thân ông Vinh cũng đã liên hệ công tác cho 6 em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có cơ hội việc làm ổn định tại Lào. Ông Bùi Huy Vinh cho biết thêm.
4: Thì tôi cũng có trực tiếp xin thế là cho 4 cháu. Đấy, thì là một cháu, có như là 2 cháu thì làm ở sửa Vinamilk, Việt Lào, ở Siêng Khoảng. Đấy, và một cháu thì về phòng khám. Về phòng khám của bệnh viện tư nhân. Vì bên Lào thì tôi cũng có một cô cháu là cùng là một doanh nghiệp bên đó, cùng mở các cái bệnh viện bên đó thì tôi cũng xin. Và một cháu thì hiện bây giờ thì đang xin 10 học xong, cháu Mali thì đang ở Viên Tân. Thì bây giờ là đang nộp hồ sơ cho tất cả các đơn vị, trong đó có công an, có bộ đội có, nhưng hiện bây giờ cũng đang xin cho cháu để đi thực tập. Trong quá trình chờ việc thì cháu làm để là hiểu biết thêm cái công việc, để sau này cháu khi cháu được công việc chính thì cháu đỡ bỡ ngỡ hơn.
1: Lặng lẽ làm công việc không tên, vợ chồng ông Bùi Huy Vinh cũng không thể thống kê hết bao nhiêu tiền trong hành trình đồng hành cùng những đứa trẻ đến từ đất nước Triệu Voi. Nhiều lần ông Vinh đối mặt với ánh mắt nghi kỵ, những câu hỏi không dễ có lời đáp hoặc cả thái độ không ủng hộ từ người thân hay là bạn bè vì công việc nhận con nuôi này. Nhưng với ông Vinh, ông chưa bao giờ từ bỏ công việc đầy ân nghĩa này.
4: Trong gia đình tôi thế này, vợ chồng tôi, con cả tôi, nhưng mà trong anh em, nội ngoại tôi nhiều khi vẫn hiểu nhầm. Hiểu nhầm tôi tức là bây giờ làm những cái việc đó thôi, bây giờ nhiều khi là trong con cái trong nhà thì mình chưa lo được, rồi là anh em hàng mình chưa lo được, mình thì đi lo những cái công việc thế này.
0: Vậy thì có bao giờ ông cảm thấy, chắc chắn khó khăn là có rồi, nhưng mà có bao giờ ông cảm thấy áp lực với điều đó không? Và có bao giờ trong tư tưởng mình đã xuất hiện cái suy nghĩ rằng là mình sẽ bỏ cuộc không?
4: Tôi sẵn sàng không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì cái này cũng gắn kết với tôi chục năm nay rồi. Thì dù có khó khăn đến đâu, có nhiều ta làm nhiều, có ít ta làm ít, nhưng phải tạo một cái gì đó để các cháu vui và tạo được một cái gì đó để các cháu có như là biết được sự quan tâm của gia đình Việt, của bố mẹ, thì chúng tôi sẽ cố gắng cho tôi làm.
0: Vâng, chỉ có tình cảm chân thành thì các ông bố bà mẹ người Việt thì mới dành nhiều tình cảm yêu thương đặc biệt cho các con em người Lào như thế, phải không chị Ngọc Hoa?
1: Đúng vậy.
0: Vâng, từ mối lương duyên giữa nhân dân hai nước và giữa các gia đình với nhau, cho nên là các con em người Lào càng yên tâm học tập và trưởng thành hơn, là chính họ sẽ là nhịp cầu nối để xây dựng tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
1: Vâng, và nhiều con em Lào thì đã không giấu được cái tình cảm sâu nặng cũng như là cái cảm xúc khi mà tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và ở Nghệ An trở về quê hương Lào công tác sinh sống. Dù ở đâu xa thì các con vẫn luôn nhớ về bố mẹ nuôi người Việt, nhớ về Nghệ An, mảnh đất mà họ đã xem như quê hương thứ hai của mình. Và sau đây là lời chia sẻ của em Manavong, quê ở tại tỉnh Siêng Khoảng. Chúng ta cùng nghe.
5: Sự hiền lành và đức độ của bố mẹ

0: đã sưởi ấm lòng cháu. Suốt hơn 4 năm, ngôi nhà ấy đã trở thành mái ấm thứ hai. Bố mẹ không chỉ nuôi nấng, tạo điều kiện cho cháu học tập mà còn chỉ bảo cháu từng kỹ năng xuống nơi đất khác. Nhờ có bố mẹ và những buổi giao lưu cùng các bác cựu quân tình nguyện, cháu đã trưởng thành lên rất nhiều. Bây giờ cháu đã trở về Lào, có công việc ổn định và xây dựng tổ ấm riêng. Nhưng hai gia đình Việt Nam Lào luôn dõi theo, thường xuyên quay lại thăm hỏi nhau như ruột thịt. Từ dưới lòng cháu xin cảm ơn đất nước Việt Nam, cảm ơn bố mẹ huynh đệ kính yêu đã nâng đỡ bao dung để cháu có được ngày hôm nay.
1: Còn đây là chia sẻ của em Malit Bua Mi Thông đến từ tỉnh Hủa Phăn.
2: Em vừa tốt nghiệp ngành điều dưỡng tại trường Đại học Y khoa Vinh và hiện đã trở về Đức để công tác. 5 năm học tập tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là quãng đường thanh xuân của em và ý nghĩa nhất của cuộc đời em. Tại mảnh đất thành Vinh, Nghệ An giàu nghĩa tình này, em đã vinh dự được đón nhận một tình yêu thương vô bờ bến khi trở thành con nuôi của gia đình bố Bùi Huy Vinh và mẹ Trương Bích Dược. Con gửi gắm toàn bộ tấm lòng kính trọng và tình cảm sâu sắc nhất của một người con phương xa đến bố mẹ, đến các thầy cô giáo. Con xin cảm ơn bố mẹ, xin cảm ơn Nghệ An rất nhiều.
3: Vâng, không khó để chúng ta bắt gặp những sẻ chia nặng ân tình như thế, phải không chị Ngọc Hà?
1: Vâng.
3: Theo thầy Sơn được biết thì nhiều gia đình người bên Lào thì mặc dù con đang nhỏ nhưng họ đã có định hướng là sẽ đưa con sang Việt Nam để học đại học. Và trong những năm tháng học tập ở Nghệ An và nhiều địa phương khác của Việt Nam thì mô hình gia đình Việt Lào sẽ là bệ đỡ rất là quan trọng đối với con em của họ. Còn đối với ông Suphan Karachak, nguyên là phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Chiêng Khoảng của nước bạn Lào thì ông chia sẻ như sau.
4: Thời gian qua, chính phủ, các địa phương, đơn vị Việt Nam đã dành nhiều sự giúp đỡ quý báu cho tỉnh Chiêng Khoảng chúng tôi, đặc biệt trong các lĩnh vực hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực. Riêng cá nhân tôi cũng tin tưởng gửi con gái sang học tại trường Đại học Y tỉnh Nghệ An. Trong quá trình học tập tại tỉnh Nghệ An, có nhiều học sinh tỉnh Chiêng Khoảng nhận bố mẹ nuôi là người Việt Nam. Đây là mô hình rất tốt và nhiều ý nghĩa, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa người dân hai dân tộc Lào Việt Nam. Mô hình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học tập tiếng Việt và phong tục tập quán, lối sống. Tôi nghĩ là thời gian tới chúng ta phải tiếp tục triển khai sâu rộng mô hình này để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục cho học sinh sinh viên Lào, cũng như thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.
3: Còn với đại tá Vi Tố Định, phó chủ tịch hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Nghệ An thì đánh giá như sau.
5: Đây là những cái hoạt động mà anh em quân tình nguyện và các hộ gia đình Việt Lào á là đã làm rất tốt trong 2025 và 2026, và có thể nói là hoạt động này bây giờ nó lan tỏa ra khắp nhiều nơi ở trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh đều biết có cái nhóm này hoạt động. Những gia đình nào mà tham gia cái này là có một cái biểu tượng tượng trưng là gia đình Việt Lào.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, với lời chia sẻ của đại tá Vi Tố Định vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
6: Trạm cảm xúc.
7: Trạm cảm xúc.
6: Mai và Trần Đô chào đón quý vị thính giả đến với trạm cảm xúc trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chắc hẳn là quý vị cũng có chung cảm nhận như Lê Mai rằng là mưa thường làm thành phố chậm lại, dòng xe đi dè dặt hơn và thấp thoáng những bóng người trú dưới mái hiên. Lòng người cũng dễ nghe rõ hơn những điều vốn bị tiếng ồn mỗi ngày che khuất.
8: Đúng thế chị ạ. Và mỗi cơn mưa của hiện tại thì đôi khi lại đưa ta trở về rất xa, đến một con đường, một ánh mắt, một người đã rời khỏi đời mình. Ký ức thì không báo trước khi quay về, nó có thể nằm trong mùi đất ẩm, ánh đèn loang trên mặt đường, hay một giai điệu vừa cất lên giữa buổi sáng. Ký ức thường trở về qua những chi tiết rất nhỏ, nên chỉ một tiếng mưa chạm vào mái tôn thôi thì cũng đủ làm cho cả một quãng đời bỗng hiện lên.
6: Bởi thế mà trạm cảm xúc ngày hôm nay sẽ chạm vào khoảnh khắc ấy của một ngày mưa cũ, ca khúc do Phạm Toàn Thắng sáng tác và thể hiện.

0: Những lớp âm thanh điện tử mở ra một không gian rất điện ảnh, bảng hiệu sáng trong mưa, ô cửa kính phủ hơi nước. Một người đi giữa phố và tâm trí thì mắc lại ở những ngày hôm qua. Phạm Thuần Thắng bắt đầu viết ca khúc này từ năm 2021 khi anh thử tưởng tượng âm nhạc của mình nếu sống trong thời của mẹ ở thập niên 1980. Căn nhà nơi phố người Hoa cũng đưa vào bài hát chút hoài niệm của Hồng Kông cũ.
1: Nỗi buồn vì thế mà không trôi trên một bản ballad chậm, pop rock pha với segway thì nhịp trống đều, phần hòa âm luôn chuyển động, âm nhạc mang màu cũ nhưng không đứng yên, giống một người vừa ngoái nhìn vừa buộc mình phải tiếp tục bước. Cuộc chia tay nhờ vậy mà day dứt mà không ủy mị. Đặc biệt cho segway thì tạo nên lớp ánh sáng vừa lạnh vừa mơ, khiến nỗi nhớ giống như một thước phim cũ đang được chiếu lại giữa nhịp sống hôm nay.
0: Điều thú vị của bản phối là càng đi sâu, nhịp điệu càng mở rộng, trong khi câu chuyện lại thu hẹp về một người đang đối diện với chính mình. Sự đối lập ấy khiến cho ca khúc vừa có sức đẩy của hiện tại, vừa giữ được độ lùi của hoài niệm. Người nghe có thể lắc nhẹ theo nhịp, nhưng bên trong vẫn cảm nhận rất rõ một khoảng trống không dễ gọi thành tên.
1: Em nhớ nhất là cái sự vắng lặng sau một cuộc chia tay không có lời kết. Ngoài trời thì rồi sẽ sáng, đường phố rồi sẽ đông. Riêng người ở lại thì vẫn loay hoay với phần đối thoại chưa từng diễn ra. Không biết là chị Lê Mai từng có một buổi tối đi hết con đường quen mà không bật radio không?
0: Có chứ.
1: Khi ấy mới hiểu là điều làm mình mệt nhất đôi khi đó chính là phải tự lấp đầy khoảng trống bằng suy đoán.
0: Chính xác là như vậy. Sự im lặng đôi khi được chọn để tránh làm nhau đau, nhưng lại khiến cho nỗi đau kéo dài theo một cách khác, đúng không Đô? Ca khúc không phân xử ai đúng ai sai. Người viết đặt ra cả hai phía vào cùng một nỗi bất lực. Yêu nhau nhưng đã không kịp giữ nhau bằng một lời thành thật,

0: giai điệu được đẩy lên cao, giọng hát cũng căng hơn, như thể những điều bị nén lại đã tìm được đường thoát ra. Cùng từ ngàn câu giá như giản dị mà ám ảnh, sau đổ vỡ thì ta thường nhìn quá khứ bằng sự sáng suốt của hiện tại, rồi mong mình ngày ấy cũng hiểu được như bây giờ. Nhưng khi yêu thì ai cũng có lúc vụng về và lạc hướng.
1: Với Lê Mai thì câu hát "Khi yêu một người" không phải lời biện hộ, nó là sự thừa nhận rằng là ta đã yêu bằng cả phần đẹp đẽ lẫn phần chưa trưởng thành của mình. Nhìn được như thế thì ký ức sẽ bớt sắc nhọn, ta thôi trách người kia, cũng thôi kết tội chính mình, để hiểu rằng là một mối quan hệ vẫn có thể rất thật dù không đi đến cuối đường. Trưởng thành đôi khi là nhớ về người ấy với lòng biết ơn thay vì tiếp tục đòi quá khứ phải khác đi.
0: Em từng nghĩ rằng là xóa một cuộc trò chuyện, cất một vài bức ảnh hay là tránh cái con phố cũ là ký ức sẽ yên. Nhưng mà sau này mình mới nhận ra rằng là bình yên thì không đến từ việc xóa sạch, mà đó đến khi mà ta có thể nhớ mà không muốn quay về để sửa lại quá khứ.
1: Cất một kỷ niệm khác với nhốt mình trong kỷ niệm nhé. Cất là dành cho nó một

0: Một ngày mưa cũ như kéo ta về với những dư âm còn loang ánh nước trên mặt đường sau mưa. Quá khứ có thể trở về trong một khoảnh khắc. Điều quan trọng là ta không để nó quyết định mọi bước chân hôm nay.
1: Trạm Cảm Xúc mong quý vị đủ can đảm để nói lời cần nói, đủ bao dung với những vụ về đã qua và đủ tin tưởng để mở lòng vào một ngày mới. Mùa cũ xin nghỉ lại phía sau, phía trước vẫn là bầu trời đang sáng. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Trần Đô cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúng ta sẽ lại gặp nhau trong khúc tình ca của ngày mai.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay.
5: Đội tuyển Việt Nam về nước muộn, hàng trăm người hâm mộ chào đón ở sân bay Nội Bài. Vòng 2 La Liga, đại thắng 5 sao, nhà đương kim vô địch Barcelona thị uy sức mạnh.
4: Sau thời gian khá dài bị delay chuyến bay từ Thái Lan về Nội Bài, tối qua đội tuyển Việt Nam mới có mặt tại Hà Nội. Dù chưa chạm tay vào cúp vô địch ASEAN Cup 2026, toàn đội vẫn nhận được tình yêu nồng nhiệt từ người hâm mộ.
5: Chiến thắng 2-0 trên đất Thái Lan tối 22 tháng 8 trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam mang lại niềm vui và khơi dậy lòng tự hào trong mỗi người dân. Vì vậy, không có gì lạ khi đoàn quân huấn luyện viên Kim Sang-sik được hàng trăm người hâm mộ vây quanh, đuổi theo xin chữ ký, chụp ảnh. Dù rất khẩn trương lên xe về

0: khách sạn nghỉ ngơi nhưng các cầu thủ cũng cố nán lại đón nhận tình cảm của người hâm mộ. Việc về nước chậm hơn hàng giờ so với kế hoạch ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch phục hồi cả về thể lực lẫn tinh thần của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam chỉ có vài ngày tập luyện trước trận chung kết lượt về. Dù nắm lợi thế so với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam vẫn cần cẩn trọng trước trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình bởi đội bóng xứ Chùa Vàng đang ở tình thế không có gì để mất. Chắc chắn sẽ chơi hết khả năng trong trận tái đấu. Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Mặc dù đây chỉ là những trận đấu ở các vòng đấu đầu tiên, nhưng nhà đương kim vô địch La Liga, câu lạc bộ Barcelona cho thấy họ sẽ tiếp tục là ứng cử viên vô địch nặng ký mùa này. Đội chủ nhà Elche cho thấy họ sẵn sàng đôi công và thậm chí lấn lướt trong những phút đầu tiên trước Barcelona. Tuy nhiên tới phút 15, Rafinha đem về một quả đá phạt đền và địch thần cầu thủ này thực hiện thành công để mở tỷ số cho Barcelona. Phút 45+3, Rafinha kiến tạo để Adeyemi dứt điểm chuẩn xác trong pha đối mặt để nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, Barcelona chơi có phần trùng xuống và Elche cố gắng dâng lên tấn công. Nhưng đẳng cấp của hai bên vẫn quá khác biệt và tới phút 67, thêm một lần nữa Rafinha lại ghi bàn ở trận đấu này. Tới phút 71, Golden phá bẫy Việt vị và cực kỳ đồng đội với đường truyền dọn cỗ cho Fermin Lopez ghi bàn. Tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện đẳng cấp với pha xoay người che bóng rồi tung cú dứt điểm hoàn hảo ở phút 79. Chung cuộc, Barcelona đại thắng 5-0 trong ngày ra quân tại La Liga. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Atletico Madrid tiếp đón Villarreal trên sân nhà. Đội chủ nhà sớm dâng lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ liên tục tạo ra những pha bóng nguy hiểm nhưng lại không thể dứt điểm thành bàn. Sang hiệp 2 trận đấu trở nên thực sự sôi động. Phút 59, Pupil lập siêu phẩm, qua đó mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên họ chẳng giữ được lợi thế lâu khi hậu vệ mắc sai lầm trong vòng cấm và Morecco cân bằng tỷ số cho Villarreal. Huấn luyện viên Simon liên tục thay người để tìm bàn vượt lên, nhưng Lenormand lại mắc sai lầm trong vòng cấm. Lần này Michael Tazi là người thực hiện và vẫn thành công như lần đầu. Không còn gì để mất, Atletico Madrid tấn công tổng lực. Phút 86, Baena đưa bóng và Giuliano Simon đã dứt điểm thành bàn để ấn định tỷ số 2-2.
1: Tay vợt người Pháp Arthur Fils đánh bại Francis Tiafoe trong trận chung kết giải quần vợt Cincinnati Open 2026 và qua đó lần đầu giành danh hiệu ATP Master 1000 và vươn lên vị trí thứ 11 thế giới.
0: Trên sân của trung tâm Liner Family, Arthur Fils nhập cuộc chủ động với những cú đánh mạnh, sâu và có độ xuyên phá cao. Tay vợt 22 tuổi giành set đầu với tỷ số 6-3, nhưng Tiafoe nhanh chóng đáp trả trong set 2. Được sự cổ vũ của khán giả nhà, tay vợt Mỹ liên tục tạo ra những pha xử lý giàu sức tấn công và thắng 6-1 để đưa trận chung kết về thế cân bằng. Tuy nhiên, trước khi bước vào set 3, Tiafoe phải xin tạm dừng để được chăm sóc y tế. Tay vợt người Mỹ sau đó không còn duy trì được khả năng chống đỡ, trong khi Fils tận dụng tốt thời cơ để thắng liên tiếp 6 ván, khép lại trận đấu sau 1 giờ 28 phút. Đây là danh hiệu ATP Master 1000 đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt 22 tuổi Arthur Fils và với việc giải US Open sẽ khởi tranh sau một tuần nữa, anh được dự báo sẽ vươn từ vị trí thứ 21 lên hạng 11 thế giới, thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của mình. Cũng trên sân của trung tâm Liner Family, ở trận chung kết đơn nữ Coco Gauff chạm trán Pegula. Coco Gauff được đánh giá cao hơn và không có gì ngạc nhiên khi cô dễ dàng giành chiến thắng trước đối thủ chỉ sau 2 set đấu với các tỷ số 6-2, 6-4. Đây là danh hiệu thứ 2 tại Cincinnati Open mà Coco Gauff giành được trong sự nghiệp sau lần đầu tiên vào năm 2023, đồng thời là danh hiệu WTA 1000 thứ 4 và chức vô địch đầu tiên trong năm 2026 này.
1: Tới đây, thời lượng dành cho bản tin thể thao cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Đường sắt tăng chuyến phục vụ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bước vào giai đoạn sàng lọc mới.
0: Ngành đường sắt sẽ tăng cường nhiều chuyến tàu trên các tuyến có nhu cầu đi lại cao, phục vụ người dân trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 từ ngày 28 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9.
1: Trên tuyến đường sắt Bắc Nam, ngoài 6 đôi tàu khách chạy thường xuyên, ngành đường sắt tổ chức thêm các chuyến tàu SE23, SE24 tại các tuyến khu đoạn. Dự kiến có 33 chuyến tàu chạy đêm, trong đó tăng cường trên các tuyến Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Đà Nẵng và các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết. Đáng chú ý dịp này, ngành đường sắt dự kiến ra mắt đoàn tàu du lịch Cố đô Huế, Phong Nha, hành trình di sản thế giới, kết nối các điểm đến di sản tại miền Trung. Đoàn tàu gồm 8 toa, có sức chứa hơn 300 hành khách, với các toa ghế ngồi, toa VIP và toa dịch vụ. Theo thống kê, đến ngày 21 tháng 8, toàn hệ thống đường sắt đã bán khoảng 64.000 vé tàu, phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện vẫn chưa trở lại giai đoạn sôi động về quy mô, khi phần lớn lượng phát hành vẫn đến từ ngân hàng và áp lực đáo hạn, chậm trả còn hiện hữu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các sản phẩm kỳ hạn dài, cấu trúc chặt chẽ hơn cùng yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, quản trị nguồn vốn đang cho thấy thị trường bước vào một cuộc sàng lọc mới, đặt chất lượng và kỷ luật lên trước tốc độ tăng trưởng.
1: Đến giữa tháng 8, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 328.000 tỷ đồng. Hơn 184.500 tỷ đồng trái phiếu cũng đã được mua lại trước hạn, chủ yếu ở khối ngân hàng. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn vẫn còn rất lớn. Từ nay đến cuối năm, gần 98.300 tỷ đồng trái phiếu dự kiến đến hạn, trong đó bất động sản chiếm hơn một nửa. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: đây là một con số đầy thách thức, nhưng mà tất nhiên chúng ta cũng nhìn thấy cái số lượng này vẫn còn đã giảm dần so với trước đây. Và chúng tôi cũng thấy có nhiều cái doanh nghiệp trước đây có cái lượng trái phiếu mà dư nợ trái phiếu rất lớn, thì cũng nhiều doanh nghiệp đã giảm phân nửa, thậm chí đến 2/3 cái dư nợ trái phiếu. Đấy là một dấu hiệu tích cực của thị trường.
1: Từ đầu năm đến nay, ngân hàng vẫn là lực đỡ chính của thị trường trái phiếu. Đây là điều dễ hiểu trong bối cảnh nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng tăng lên để đáp ứng tăng trưởng tín dụng và củng cố bộ điểm vốn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FinGroup và FinRating, điều đáng chú ý hơn đang diễn ra ở khu vực doanh nghiệp, thị trường không sôi động như trước, nhưng những giao dịch xuất hiện đang có xu hướng dài hạn hơn, cấu trúc chặt chẽ hơn và hướng tới các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
3: Thì các doanh nghiệp thì nó sẽ không được sôi động như những năm trước kia, nhưng mà chúng tôi đang quan sát nó đi vào thực chất hơn, phát hành trái phiếu rất nhiều lô trái phiếu kỳ hạn dài hơn, mặc dù bất chấp cái môi trường lãi suất tiền gửi biến động và thực tế rất là cao, thì một số giao dịch trái phiếu mà được thiết kế chuẩn và có cái sự sự minh bạch, trong đó có về mặt bảo lãnh hoặc sẽ tín nhiệm, hoặc đặc biệt là trái phiếu xanh.
1: Cùng với sự thay đổi từ phía thị trường, khung pháp lý cũng đang được hoàn thiện theo hướng tạo thêm dư địa huy động vốn, nhưng đồng thời kiểm soát chặt hơn dòng tiền sau phát hành. Đây là điều cần thiết nếu muốn thị trường trái phiếu trở thành một kênh vốn trung và dài hạn thực sự cho nền kinh tế. Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói thêm:
4: theo cái tinh thần của Nghị định 200 của chúng tôi đã mở rộng ra tất cả các hình thức theo pháp luật về đầu tư. Như trước đây là trong Nghị định 153 trước đây thì chỉ là một hình thức thôi, thì lần này chúng tôi cho phép là doanh nghiệp được huy động vốn để cho thực hiện cả 5 hình thức đầu tư. Tất nhiên thì 5 hình thức đầu tư đây thì cái đích cuối cùng của nó vẫn là thực hiện các dự án đầu tư. Thì các cái nội dung quy định cụ thể từ cái việc sử dụng vốn của chính tổ chức phát hành hay là các bên thứ hai sử dụng thì đều có các cái quy định rất là cụ thể.
1: Hiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả, vừa nâng cao minh bạch, kỷ luật thị trường và bảo vệ nhà đầu tư. Quy mô có thể chưa trở lại mức cao, nhưng chất lượng phát hành được nâng lên sẽ tạo nền tảng thu hút dòng vốn dài hạn, bổ sung nguồn lực cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: chiều nay, sau 17 ngày làm việc, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, họp phiên bế mạc.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra hiện trường và đánh giá tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã biên giới.
0: Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh Nghệ An sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Tại các xã biên giới, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang hoàn thiện, những phần

0: việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh.
1: Các tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu 4 đã có mưa to đến rất to, gây sạt lở ngập úng một số điểm, nhất là hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa. Bộ Tư lệnh quân khu 4 đã triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
0: Đối mặt với tình trạng thiếu lái xe hạng CE, nhiều doanh nghiệp phải tăng ca để phương tiện nằm bãi, thậm chí giảm quy mô hoạt động.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính. Iran bất ngờ công bố video mới về lãnh tụ tối cao Mujtaba Khamenei.
0: Nga rút đại sứ khỏi Anh, quan hệ song phương xuống thấp chưa từng có.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 24 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Chiều nay, sau 17 ngày làm việc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 họp phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, dự phiên bế mạc. Sau 17 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, khẩn trương và đổi mới, Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp. Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật thuộc chương trình lập pháp năm 2026, đồng thời xem xét quyết định 8 nội dung quan trọng liên quan đến các vấn đề lớn của đất nước và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các luật và nghị quyết được thông qua nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện thể chế để mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Trong kỳ họp, có 2.680 ý kiến phát biểu tại tổ và 535 ý kiến tại hội trường, thể hiện tinh thần thảo luận dân chủ, thẳng thắn, sâu sắc, bám sát thực tiễn. Đây là minh chứng cho tinh thần linh hoạt, nhanh chóng, quyết liệt, đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan. Để các quyết sách sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ ngành địa phương chủ động ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành luật, nghị quyết ngay khi có hiệu lực, tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, kịp thời xử lý những bất cập phát sinh từ thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội cho biết chưa đầy 2 tháng nữa, Quốc hội khóa 16 sẽ tiến hành kỳ họp thường lệ lần thứ 2, dự kiến xem xét thông qua khối lượng lập pháp đặc biệt lớn. Các cơ quan cần chủ động chuẩn bị từ sớm, đảm bảo chất lượng tiến độ và đúng quy trình.
1: Hôm nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra thực tế và đánh giá tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã khu vực biên giới Nhôn Mai, Tam Thái và Anh Sơn. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành và đại diện các sở ngành. Buổi sáng, đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Nhôn Mai. Đây là dự án gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, địa chất phức tạp, xuất hiện sạt lở trong quá trình thi công. Dự án phải điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh thiết kế, trong khi nhân công khan hiếm. Đặc biệt, thời tiết mưa kéo dài trong 2 tháng qua đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thi công. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đang đôn đốc nhà thầu, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, dồn lực thi công, phấn đấu đến hết ngày 2 tháng 9, hoàn thành mặt bằng sân chào cờ và mặt ngoài các khối nhà học, nhà hiệu bộ, phục vụ lễ khai giảng năm học mới. Buổi chiều, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Tam Thái, do nằm trên khu vực có nền địa chất phức tạp. Trong quá trình thi công đã xảy ra sạt trượt cục bộ khiến dự án phải điều chỉnh phương án thiết kế mái kè ta luy. Hiện các khối nhà học, nhà hiệu bộ đang được hoàn thiện, các hạng mục nhà ở nội trú, bếp và nhà ăn cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhà thầu tập trung hoàn thiện các hạng mục chính, sân, cổng và đường nội bộ đảm bảo các điều kiện phục vụ lễ khai giảng năm học mới. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn hiện đang đảm bảo tiến độ đề ra. 10 khối nhà gồm nhà học bộ môn, nhà học lý thuyết, nhà hiệu bộ, nhà nội trú, học sinh trung học cơ sở, bếp và nhà ăn đã bước vào giai đoạn hoàn thiện bên trong. Đội ngũ thi công đang tập trung hoàn thiện nội thất, lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng và các thiết bị kỹ thuật đảm bảo điều kiện đưa công trình vào vận hành. Theo thiết kế, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở Anh Sơn được chọn làm điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An để tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027.

0: đạo tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp tỉnh, các đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân lực, thiết bị, tập trung hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch. Các lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng, công an tỉnh tiếp tục duy trì nhân lực hỗ trợ nhà thầu tại các công trình. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền các xã Nhơn Mai, Tam Thái và Anh Sơn chỉ đạo các trường học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Ngay tại công trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã trao bằng khen cho hai đơn vị là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Việt Anh, Công ty Cổ phần Xây dựng Nam Á vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong tổ chức thi công, huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp xã Anh Sơn.
1: Chiều nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã về dự khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ Cửa Lò năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm kiểm tra đánh giá năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, vai trò tham mưu, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức, chỉ huy khả năng phối hợp xử lý các tình huống quốc phòng an ninh, kịp thời bổ sung hoàn thiện phương án kế hoạch tác chiến, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa phương trong mọi tình huống. Đồng chí yêu cầu các lực lượng tham gia thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo bí mật an toàn, không làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm nghiêm túc sau diễn tập. Theo kế hoạch, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ phường Cửa Lò năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 8, gồm các giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang hoạt động thời chiến, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. Ngay sau lễ khai mạc, ban tổ chức diễn tập phường triển khai thực hành các nội dung theo kế hoạch.
0: Tiếp tục chương trình công tác tại các huyện miền núi, chiều nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực địa các dự án hạ tầng công trình điện và làm việc với chính quyền các xã Mỹ Lý, Mường Lống, Hữu Khuông và Nhơn Mai. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra dự án xây dựng cầu cứng và đường giao thông hai đầu cầu Yên Hòa, xã Mỹ Lý. Dự án có tổng mức đầu tư gần 39 tỷ đồng, hiện đã giải ngân đạt 36,2% kế hoạch. Tuy nhiên, công trình đang gặp khó khăn lớn khi đợt mưa lũ ngày 6 tháng 8 vừa qua đã cuốn trôi cầu công vụ. Tiếp đó, đoàn đã kiểm tra thực địa công trình cấp điện cho các bản chưa có điện lưới quốc gia tại xã Mỹ Lý. Tại bản Xốp Dương, do đường vào bị đất gãy sau bão, việc vận chuyển vật tư thi công 28 vị trí móng cột còn lại bị ngưng trệ hoàn toàn. Riêng tuyến hạ thế khu tái định cư Tà Cạ 1 và Nam Tiến 2 cũng gặp vướng mắc do người dân không di rời hoặc mặt bằng sạt lở dẫn đến nguy cơ phải đề xuất dừng kỹ thuật và điều chuyển nguồn vốn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu chính quyền địa phương phải chủ động hơn nữa, linh hoạt huy động nhân lực tại chỗ để hỗ trợ vận chuyển vật tư thiết bị vào công trình, tuyệt đối không trông chờ đảm bảo tiến độ thi công. Cuối buổi chiều, đồng chí Phùng Thành Vinh và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa dự án đường giao thông Bảo Nam, Mường Lống và làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mường Lống. Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban quản lý dự án công trình giao thông và xã Mường Lống tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết khô ráo để nhanh tiến độ. Lãnh đạo tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính rà soát toàn bộ các dự án chậm tiến độ để tham mưu phương án điều chỉnh vốn kịp thời trước thời hạn 31 tháng 12, quyết tâm giải ngân tối đa nguồn vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn các xã miền núi. Trước đó, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đã kiểm tra thực địa dự án cầu Suối Học và khu tái định cư Khe Học tại xã Hữu Khuông. Theo báo cáo, hạng mục đường Hữu Khuông vào trung tâm xã Nhơn Mai đã hoàn thành hơn 70% khối lượng, riêng cầu Suối Học đạt gần 46% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, việc thi công trụ T4 đang bị ảnh hưởng do mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ dâng cao, có nguy cơ khiến khoảng 45 tỷ đồng vốn năm 2026 không thể giải ngân theo kế hoạch. Tại khu tái định cư Khe Học, hơn 22,4 tỷ đồng vốn chuyển sang năm 2026 chưa thể giải ngân. Công trình gặp khó khăn do khan hiếm vật liệu, mưa nhiều và việc vận chuyển bằng đường thủy qua lòng hồ Bản Vẽ bị gián đoạn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các đơn vị địa phương chủ động phương án thi công,

0: tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Các sở ngành phối hợp rà soát, tháo gỡ vướng mắc về vốn, kỹ thuật, mặt bằng và đường vận chuyển, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra hiện trường về tình hình thực hiện tiểu dự án 3 cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai. Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai có tổng mức đầu tư gần 927 tỷ đồng, được thực hiện tại các phường Tân Mai, Hoàng Mai và Quỳnh Mai với mục tiêu phát triển đô thị bền vững thông qua đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai lũ lụt, tạo cảnh quan môi trường và nâng cao năng lực quản lý đô thị. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành tại hiện trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu, phấn đấu đảm bảo tiến độ chung của dự án, đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với thời tiết bất lợi. Đồng chí Hoàng Phú Hiền giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản thống nhất với phương án vị trí tim tuyến kè số 1 do đơn vị tư vấn đề xuất để chủ đầu tư có cơ sở tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, điều chỉnh và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân các phường Hoàng Mai, Quỳnh Mai và Tân Mai cần tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng, ưu tiên xử lý dứt điểm các vị trí còn tồn đọng để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thi công.
0: Sáng nay, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy nhằm chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ cấp ủy trong quá trình tiếp tục hoàn thiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số. Tham dự có gần 440 cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, chuyên viên văn phòng cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 24-25 tháng 8, gồm 4 chuyên đề trọng tâm: tài chính, kế toán, quản lý tài sản đảng, chuyển đổi số, tham mưu tổng hợp phục vụ cấp ủy, văn thư lưu trữ. Các nội dung tập trung vào những vấn đề sát thực tiễn như sử dụng phần mềm kế toán IMAS, quản lý tài sản, tổ chức triển khai theo nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, lập hồ sơ điện tử, số hóa tài liệu và quản lý tài liệu hình thành sau sát nhập xã phường. Qua tập huấn, góp phần thống nhất phương pháp, quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy, đáp ứng yêu cầu tham mưu chủ động, chính xác, hiệu quả. Qua đó, đưa hoạt động văn phòng cấp ủy ngày càng chuyên nghiệp, khoa học hiện đại, phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy trong giai đoạn mới.
1: Sau ngày tựu trường 24 tháng 8, chỉ còn ít ngày nữa, học sinh Nghệ An sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Tại các xã biên giới, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh.
0: Năm học này, em Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 3, trường tiểu học Tam Hợp, rất vui khi sẽ được chuyển đến học tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái.
2: Con cảm thấy rất vui vì được gặp các bạn mới và các thầy cô mới.
0: Với nhiều phụ huynh như chị Lô Thị Thắm, xã Tam Thái, điều mong muốn là con em có nơi học tập, sinh hoạt ổn định để yên tâm đến trường.
3: An tâm cho con em mình học ở đó, bởi vì phụ huynh của nhà em là hầu như là các dân tộc thiểu số, những dân tộc Mông, dân tộc Pòng thì đi làm ăn xa.
0: Ngoài chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, các trường vùng biên đang khẩn trương rà soát danh sách, phân lớp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Ngôi trường mới cũng tạo thêm điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học. Cô giáo Trương Thị Xuân, hiệu trưởng trường tiểu học 2 Môn Sơn cho hay.
4: Mình phải chú trọng tất cả mọi mặt để mà đảm bảo tất cả các cái điều kiện này, ăn trường cũng như quan tâm đến cái việc nâng cao chất lượng học sinh.
0: Trong 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xây dựng giai đoạn 1, các công trình tại Na Ngoi, Keng Du, Bắc Lý, Nhôn Mai, Tam Thái gặp nhiều khó khăn do địa hình, thời tiết, vận chuyển vật liệu và huy động nhân công. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành các hạng mục chính. Ông Nguyễn Quang Cường, tư vấn giám sát trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn nói:
5: thì cơ bản là đang tập trung vào hoàn thiện phần xây trạt, rồi tất cả các lợp mái là đã hoàn thành.
0: Ông Nguyễn Văn Tiến, cán bộ kỹ thuật công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý cho biết:
6: là tập trung nhân lực cả đêm và ngày Nói chung là cũng mong muốn đã đầy mạnh để

0: đúng tiến độ, đúng cho các cháu vào học.
1: Ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Môn Sơn cho hay.
2: Cứ một ngày là cắt cử là 15 đến 20 nhân lực đến để mà giúp cái công trình ấy, để hoàn thành trong cái việc mà dọn dẹp vệ sinh các thứ để kịp thời đưa vào khai giảng năm học mới.
1: Theo kế hoạch, ngày 26 tháng 8, 9 trong số 10 trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1 sẽ bàn giao các hạng mục chính. Những phần việc còn lại tiếp tục được hoàn thiện theo tiến độ. Chỉ còn ít ngày nữa, tiếng trống khai trường sẽ vang lên ở những vùng biên. Những ngôi trường mới đang từng bước tạo điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn, để học sinh yên tâm đến trường và có thêm cơ hội phát triển.
3: Chuyển sang các tin tức phản ánh tình trạng ngập lụt sạt lở do mưa lũ và công tác ứng phó. Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, đến 11 giờ trưa nay 24 tháng 8, mưa lớn đã gây ngập úng 17.937 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả tại khu vực Bắc Bộ. Các địa phương đang huy động nhân lực vận hành hàng trăm trạm bơm, cống để tiêu thoát nước. Cụ thể, diện tích bị ngập tại Ninh Bình khoảng 4.600 ha, Hà Nội 838 ha, Bắc Ninh 8.621 ha, Quảng Ninh 480 ha, Lạng Sơn 2.280 ha và Thái Nguyên 118 ha. Để khẩn trương tiêu úng, các địa phương khu vực Bắc Bộ đã huy động 354 trạm bơm với 1.708 máy và 66 cống. Tại khu vực Bắc Trung Bộ do mưa đã giảm, các địa phương tiếp tục vận hành công trình thủy lợi để tiêu úng. Hiện còn khoảng 371 ha bị ngập tại Thanh Hóa, gồm 183 ha lúa và 188 ha hoa màu. Địa phương đang vận hành 32 trạm bơm với 100 máy và 38 cống.
1: Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 ngày 24 tháng 8, các xã miền núi phía Tây Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to, khiến nhiều tuyến đường ngập lụt sạt lở, giao thông chia cắt cục bộ. Tại xã Chiêu Lưu, nước lũ trên khe cạn dâng cao, tràn vào 5 hộ dân dọc quốc lộ 7A. Đất đá theo dòng nước tràn ra mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Nước lũ cũng làm ngập 5 cầu tràn, chia cắt 5 bản phía trong. Tại xã Hữu Kiệm, nhiều khe suối dâng cao gây ngập tuyến đường từ quốc lộ 7A vào khu vực Bảo Nam cũ. Còn tại bảng Tiên Phô, xã Nậm Cắn, sạt lở ta luy dương khiến đất đá tràn xuống quốc lộ 16, một ô tô bị mắc kẹt. Chính quyền các địa phương đang bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm nguy hiểm, đồng thời cảnh báo người dân không qua cầu tràn, ngầm, suối khi nước dâng cao, chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có nguy cơ ngập lụt sạt lở.
3: Trước mùa mưa bão, Công ty Cổ phần Công viên Cây Xanh thành phố Vinh đang tập trung cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường thuộc khu vực đô thị Vinh. Theo kế hoạch, khoảng 5.200 cây xanh tại 78 tuyến đường chính sẽ được cắt tỉa. Đơn vị tập trung xử lý những cành cây khô, cành lớn, phát triển, mất cân đối hoặc có nguy cơ gãy khi gặp gió mạnh. Để đẩy nhanh tiến độ, công ty huy động 70 công nhân, 8 xe cẩu thùng và 12 xe thu gom cành lá. Đến nay đã triển khai cắt tỉa tại 12 tuyến đường. Theo kế hoạch, toàn bộ công việc sẽ được hoàn thành trước ngày 30 tháng 9, góp phần chủ động ứng phó với thời tiết mưa bão và đảm bảo an toàn trên các tuyến đường. Năm nay, công tác này được triển khai sớm hơn so với những năm trước, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trước mùa mưa bão.
1: Từ 22 đến 24 tháng 8, các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 4 đã có mưa to đến rất to gây sạt lở, ngập úng một số điểm, nhất là ở hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
3: Tại các cơ quan đơn vị, công tác kiểm tra kho tàng doanh trại được thực hiện nghiêm ngặt. Hàng trăm dãy nhà làm việc, hệ thống kho khí tài, tài liệu được chằng chống chắc chắn. Các vị trí xung yếu, các nguy cơ ngập úng, sạt lở đều được gia cố đảm bảo an toàn. Cùng với công tác đảm bảo an toàn tại chỗ, các lực lượng cơ động cứu hộ cứu nạn luôn duy trì 100% quân số trực, phương tiện, lực lượng thực phẩm dự trữ sẵn sàng nhận lệnh cơ động.
4: Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thành lập các đoàn kiểm tra các đơn vị về sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm để cơ động giúp nhân dân khi có yêu cầu. Đồng thời, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn kiểm tra hệ thống kho tàng rồi bảo đảm cơ sở vật chất ứng trực 24/24, sẵn sàng lực lượng, phương tiện đi giúp nhân dân khi có tình huống xảy ra.
3: Trung sĩ Lê Văn Dương, chiến sĩ Trung đoàn 335 Sư đoàn 324 nói.
5: Đơn vị chúng tôi thường xuyên luyện tập phòng chống bão lụt và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh.
3: Coi việc bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, cán bộ chiến sĩ lực

0: Lực lượng vũ trang quân khu 4 đã và đang sẵn sàng vượt mọi khó khăn, làm điểm tựa vững chắc cho nhân dân trong mùa mưa bão.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Ngày 24 tháng 8, Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức đoàn công tác làm việc với Đảng ủy xã Quế Phong, tìm hiểu thực tiễn việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp và công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy xã Quế Phong thông tin những kết quả bước đầu sau sắp xếp đơn vị hành chính, công tác xây dựng đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, cải cách hành chính được tập trung thực hiện. Hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp từng bước đi vào nền nếp. Địa phương cũng trao đổi thẳng thắn những khó khăn từ thực tiễn như sản xuất còn nhỏ lẻ, tiến độ triển khai một số dự án, chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, công tác quản lý đất đai và chất lượng hoạt động của một số tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục nâng cao. Các hội viên tập trung trao đổi về những vấn đề đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác xây dựng đảng và yêu cầu đổi mới thông tin tuyên truyền từ thực tiễn cơ sở, nhất là giúp đội ngũ, người làm báo có thêm thông tin, tư liệu thực tế, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa hội nhà báo với cấp ủy chính quyền địa phương, góp phần phản ánh sát hơn đời sống và những vấn đề đang đặt ra từ cơ sở.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026, quy định chính sách trợ giúp xã hội, trong đó nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng mỗi tháng. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trường hợp điều kiện kinh tế xã hội địa phương đảm bảo, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội. Mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại nghị định. Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại nghị định được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Nghị định quy định các nhóm đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng. Không chỉ đối mặt với giá nhiên liệu, phí đường bộ và chi phí logistics tăng cao, nhiều doanh nghiệp còn chịu thêm áp lực từ tình trạng thiếu lái xe hạng CE. Nhu cầu sử dụng tăng nhưng nguồn cung ngày càng khan hiếm, khiến cho doanh nghiệp phải tăng ca, để phương tiện nằm bãi, thậm chí giảm quy mô hoạt động. Bài toán nhân lực vì thế đang tác động trực tiếp đến năng lực khai thác và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
1: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Trường An, trong 60 đầu xe kéo, có tới 15 xe thường xuyên phải nằm bãi vì thiếu lái xe. Mỗi phương tiện trị giá hàng tỷ đồng nhưng không được khai thác, trong khi doanh nghiệp vẫn phải chi trả lãi vay, khấu hao và các chi phí vận hành. Theo ông Trần Đức Lực, phó giám đốc công ty, thiếu tài xế khiến doanh nghiệp phải giảm số xe hoạt động, thậm chí từ chối đơn hàng dù nhu cầu vận chuyển lớn.
2: Thiếu nhân lực không thể bù đắp được và tuyển dụng cũng không thể tuyển dụng được, khiến cho gián đoạn trong cái việc cung ứng nội bộ.
1: Nhiều tháng qua, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An liên tục tuyển lái xe hạng CE nhưng vẫn thiếu 10 người. Để đảm bảo tiến độ, các lái xe phải tăng ca. Có người làm việc đến 14 tiếng mỗi ngày, ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ông Phạm Hữu Thắng, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho biết.
2: Bây giờ một lái xe là phải tự đảm nhận vai trò lái cả hai phương tiện mới thực hiện xong được cái công việc của hàng ngày. Nên là cái thời gian bổ trí công việc của anh em lái xe rất là căng.
1: Đáng lo hơn, nguồn lái xe kế cận đang ngày càng mỏng. Lực lượng hiện tại có xu hướng già hóa, trong khi người trẻ chưa mặn mà với nghề. Đây là công việc đòi hỏi sức khỏe, kinh nghiệm và khả năng xử lý tình huống cao. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ khi điều khiển xe đầu kéo cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Anh Lê Trọng Hào, lái xe Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An, chia sẻ.
3: Tuy nhiên là vất vả. Tuy nhiên là xa nhà, để mà để lên xe thì cũng cần kinh nghiệm, xe như trọng tài lớn, nơi chiều dài này nó rất dài nên là phải yêu nghề, phải có kinh nghiệm bản lĩnh, tự tin mới dám nhận xe để chạy.
1: Ông Phạm Hữu Thắng, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho biết.
2: Các cái trung tâm đào tạo sát hạch lái xe là nên bồi dưỡng đào tạo cho các cái đối tượng mà có giấy phép lái xe, tăng cái số lượng cái đối tượng mà học về giấy phép lái xe hàng xe trở lên đó, để đáp ứng nhu cầu không chỉ của công ty mà của toàn cả cái khu vực tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.
1: Trong khi nhu cầu tuyển dụng tăng, nguồn cung lái xe hạng CE lại khó mở rộng. Đào tạo loại giấy phép này đòi hỏi phương tiện, sân bãi và đội ngũ giáo viên đáp ứng các điều kiện theo quy định.

0: Nghệ An theo danh sách công bố tháng 6 năm 2026, chỉ có 2 trong 13 cơ sở đào tạo lái xe được phép đào tạo hạng CE. Ông Nguyễn Phi Hùng, phụ trách đào tạo lái xe, Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ số 1 Nghệ An, cho biết.
1: Để đầu tư cho một cái xe thì nó tương đối lớn. Hiện nay với năng lực thực sự mà theo thị trường thì một bộ sơ nạp vào đấy thì để mà giải quyết sớm thì nó phải vài tháng thì mình mới vào được.
0: Thực tế đào tạo hiện nay chủ yếu là nâng hạng cho lái xe đang làm nghề, chưa tạo được nguồn nhân lực mới đủ để bù đắp thiếu hụt. Tình trạng này đẩy chi phí nhân công, vận hành tăng, năng lực khai thác, sức cạnh tranh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Nếu không sớm có giải pháp, đây có thể trở thành điểm nghẽn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và vận chuyển hàng hóa.
2: Phần tin quốc tế.
3: Một trang tin Iran vừa công bố đoạn video mới ghi hình lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, trong bối cảnh ông chưa xuất hiện công khai kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí này. Đoạn video do trang Rona đăng tải cho thấy ông Mojtaba Khamenei ngồi tại bàn xem tài liệu và đang trò chuyện với một người khác. Tuy nhiên, thời điểm ghi hình không được xác định. Việc nhà lãnh đạo Iran ít xuất hiện trước công chúng thời gian qua làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ những tin đồn đoán này. Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định ông Mojtaba có sức khỏe tốt, đồng thời khẳng định nước này vẫn vững vàng trước sức ép bất chấp việc Tehran đang đối mặt với cuộc xung đột toàn diện trên các mặt kinh tế, quân sự và an ninh.
0: Đại sứ quán Nga tại Anh xác nhận nước này đã rút đại sứ khỏi Anh trong bối cảnh quan hệ Moscow-London tiếp tục căng thẳng. Theo truyền thông quốc tế, đại sứ Nga tại Anh, ông Andrei Kalin đã rời Anh vào tháng trước sau 7 năm giữ cương vị đại sứ, nhưng hiện Nga chưa công bố người thay thế. Đại sứ Nga trước đó cho biết ông đã nỗ lực duy trì các kênh liên lạc với London và bày tỏ hy vọng đối thoại mang tính xây dựng có thể được khôi phục nếu Anh điều chỉnh chính sách đối với Nga. Căng thẳng giữa hai nước gần đây gia tăng liên quan đến việc Anh hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có các loại UAV và tên lửa tầm xa.
3: Ukraine và Phần Lan đã đạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thiết bị không người lái, trong đó có UAV và tàu không người lái. Các văn bản được ký tại cuộc họp về công tác công nghiệp quốc phòng ở thủ đô Kiev với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Theo thỏa thuận, hai nước sẽ mở rộng năng lực sản xuất các hệ thống không người lái trên biển và thành lập liên doanh chuyên sản xuất các tổ hợp robot mặt đất. Tổng thống Zelensky cho biết các doanh nghiệp hai nước sẽ phối hợp phát triển và sản xuất UAV tại Phần Lan phục vụ nhu cầu của Ukraine và thị trường châu Âu. Đây là một phần trong sáng kiến thỏa thuận UAV của Kiev nhằm mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng với các nước đối tác.
0: Dự báo thời tiết các khu vực từ Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa và chiều giảm mưa, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa và chiều giảm mưa, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa và chiều giảm mưa, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa và chiều giảm mưa, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
3: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Bạn thích màu gì nhất? Đỏ, vàng, xanh hay một màu thật đặc biệt? Chỉ với một chiếc bút chì màu nhỏ xinh, chúng mình có thể vẽ cả bầu trời, những bông hoa, ngôi nhà, gia đình hay thậm chí là những ước mơ mà mình đang ấp ủ. Chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi sẽ cùng các bạn nhỏ bước vào thế giới đầy màu sắc với chủ đề Nếu Em Là Họa Sĩ. Ở đó có những nét vẽ hồn nhiên, những giai điệu vui tươi và cả những câu chuyện gắn với tuổi thơ. Hãy cầm chiếc bút chì màu của riêng mình lên và cùng với Ca Nhạc Thiếu Nhi vẽ nên một thế giới thật rực rỡ nhé. Ca Nhạc Thiếu Nhi, Nếu Em Là Họa Sĩ sẽ được lên sóng vào lúc 11 giờ 15 phút.

0: Thưa quý vị thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện truyền thanh hôm nay, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện về nữ liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát, người con của quê hương xứ Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy truyền thống quê hương, chị Bạch Cát đã xếp lại tất cả, làm đơn tình nguyện vào Nam chiến đấu. Năm 1964, chị cùng đoàn cán bộ lên đường vượt Trường Sơn vào miền Nam. Tại chiến trường miền Nam, chị Bạch Cát đảm nhiệm nhiều chức vụ và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Chị anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam vào tháng 5 năm 1968. Ghi nhận những đóng góp và hy sinh của chị, Hội đồng Nhà nước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng liệt sĩ huân chương kháng chiến hạng nhất. Và năm 2023, chị được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau đây sẽ là câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của chị được tái hiện qua vở kịch Người nữ anh hùng dũng cảm. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau cuộc tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của quân và dân ta, cả Sài Gòn bùng lên như chảo lửa, địch điên cuồng tổ chức canh phòng cẩn mật khắp nơi. Tại địa điểm bí mật, Lê Thị Bạch Cát lúc này mang tên là Sáu Xuân, một cán bộ biệt động Sài Gòn được cấp trên phân công về quận 2. Nhận nhiệm vụ mới, Bạch Cát đang lên kế hoạch triển khai thì Năm Quyết thay mặt cấp trên đến truyền đạt mệnh lệnh.
1: Cô Sáu Xuân này.
2: Dạ, đồng chí Năm Quyết, có tôi.
1: Theo chỉ thị của cấp trên, cô có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền vận động, xây dựng lực lượng, vận chuyển, tập kết lương thực, thực phẩm, đạn dược và phối hợp cùng với các mũi vũ trang của lực lượng quân đội và các đơn vị biệt động khác để sắp tới chúng ta có kế hoạch đánh địch.
2: Vâng, đồng chí yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
1: Cấp trên rất tin tưởng ở cô, nhất là đợt vừa qua, cô đã trực tiếp chỉ huy tổ võ trang tuyên truyền quận 4, rất thành công.
2: Dạ, đó là nhờ ở lòng yêu nước và chí căm thù giặc sâu sắc của các chiến sĩ và nhân dân ta.
1: Đúng vậy, nhưng chính là nhờ một phần ở sự thông minh và nhạy bén chỉ huy của cô nữa. Ta đã chiếm giữ được nhiều vị trí then chốt quan trọng trên địa bàn và đặc biệt là...
2: Treo cờ cách mạng trên trung tâm thành phố phải không anh?
1: Đúng, điều đó khiến địch thất đảm kinh hồn. Đơn vị cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2: Dạ, xin cảm ơn anh. Trong cuộc chiến này, chúng em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa ạ.
1: Cô nói đúng. Cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ còn rất nhiều cam go. Do đó tôi mong rằng chúng ta phải hết sức cảnh giác và tỉnh táo. Nhất là nhiệm vụ của cô hiện nay. Cứ mạnh dạn triển khai theo phương án chúng ta đã bàn.
2: Dạ, em rõ rồi ạ. Xin anh và tổ chức cứ yên tâm.
1: Tốt lắm. Thôi, tôi đi đây.
2: Dạ. Vâng, em chào anh Quyết ạ.
3: Bạch Cát ơi.
2: Sáu Dung, công việc hiện nay thế nào rồi? Mà phải gọi mình là Sáu Xuân chứ.
3: Mình quên mất. Sáu Xuân này, mới đó mà chúng mình xa quê 4 năm rồi đấy nhỉ?
2: Ừ, chúng mình đang ở giảng đường của đại học. Nhưng tiếng gọi lên đường.
3: Đúng vậy, vì miền Nam, vì độc lập tự do và thống nhất đất nước, tất cả đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
2: Mình nhớ mãi lúc lên đường, cậu cứ ôm lấy người thân, nước mắt thì ràn rụa.
3: Thì cậu cũng vậy, có khác gì tớ đâu. Nhưng chúng ta thật hạnh phúc. Này, nhờ hai lá đơn tình nguyện viết bằng máu của chúng mình mà cấp trên đã chuẩn y cho vào Nam đánh giặc.
2: Ừ, cả nước diệt thù, không khí sôi sục cứu nước, chúng mình làm sao mà ngồi yên được.
3: Sáu Xuân này, ơi, cậu có nhớ

0: không nhỉ?
1: Nhớ, nhớ lắm. Nhất là lúc ra đi, thương mình, bố cứ đứng lặng người, còn mẹ thì nước mắt tràn mi, mấy đứa em thì mếu máo.
0: Nhưng mà quê cậu ở đâu nhỉ?
1: Quê hương mình đẹp lắm. Mình ở xã Nghi Thủy, thuộc vùng biển Cửa Lò, Nghi Lộc. Nơi đó có đảo Lan Châu và đảo Ngư huyền thoại. Ngày ngày, các đoàn thuyền cứ thế ra khơi vào lộng, đem sức sống về cho dân làng. Nhưng chiến tranh kéo đến đã làm đảo lộn tất cả.
0: Ừ, chính thế mà chúng mình mới phải xếp bút nghiêng ra đi cầm súng.
1: Đúng, tất cả phải trả thù nhà, đền nợ nước, Sáu Dung ạ.
0: Ừ, được sống bên Bạch Cát thế này, tớ cũng rất vui. Tớ nhớ lúc vượt Trường Sơn, Bạch Cát đã giúp mình và đồng đội.
1: Ôi, chuyện vặt, có gì đâu mà.
0: Không, cậu đã mang gấp rưỡi lần những người khác ấy chứ. Mà cậu có phàn nàn kêu ca gì đâu, lại còn ca hát tếu táo nữa này.
1: Ừ, cả nước đang xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà Sáu Dung này,
0: ừ, tớ nghe đây.
1: Hiện nay, công việc chuẩn bị cho kho lương, vũ khí và binh vận của cậu thế nào rồi?
0: Báo cáo đồng chí quận ủy viên, bí thư chi bộ võ trang liên quận 1-2. Mọi công việc tổ chức phân công chúng tôi đã chuẩn bị chú đáo. Nhất là quần chúng nhân dân quận 2 đã bí mật đào hầm, cất giấu vũ khí và lương thực cho bộ đội ta. Đặc biệt là...
1: Tốt lắm, đồng chí nói tiếp đi.
0: Công tác dân vận, ta đã tranh thủ tuyên truyền chủ trương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng vào đội ngũ binh lính ngụy khá thành công. Có điều...
1: Điều gì?
0: Ở đồn Cô Giang có trên 300 tên lính cảnh sát do tên ác Ôn Bảy Sẹo cầm đầu. Nó rất dã man và tàn ác, nhất là với những người cách mạng bị chúng lùng soát ạ.
1: Đồng chí cứ yên tâm, việc này cấp trên đã có kế hoạch trừ khử.
0: Vâng, xin chỉ thị của đồng chí.
1: Hãy tiếp tục tuyên truyền cho binh lính ngụy hiểu được những sai lầm của họ và chính sách khoan hồng của Mặt trận Giải phóng miền Nam, đồng thời tổ chức vận động quần chúng nhân dân.
0: Rõ!
1: Tích cực đấu tranh chống sự càn quét lùng sục, giải truyền đơn tuyên truyền xuyên tạc của địch.
0: Rõ! Chúng tôi sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên đề ra, thưa đồng chí bí thư.
1: Mọi việc phía trước còn rất nặng nề, mong các đồng chí hết sức cố gắng.
0: Rõ! Tôi đi đây ạ!
2: Đồng chí Sáu Xuân.
1: Hay quá! Đồng chí Chín Thu, tình hình công việc hiện nay ra sao rồi?
2: Mọi việc đang diễn ra thuận lợi chị ạ. Riêng việc nồi rán tổ chức giao.
1: Ừ, các đồng chí làm đến đâu rồi? Và tình hình...
2: À, việc này, chúng ta đã cài được người vào hàng ngũ địch, nhất là đồn cảnh sát Cô Giang. Mật danh CH làm rất tốt. Theo CH báo tin, chúng ta sẽ tổ chức 3 mũi tấn công, mở cuộc càn quét lớn vào các mục tiêu đầu não của ta mới hình thành.
1: Đúng, tình hình chiến sự sắp tới sẽ rất căng thẳng, khó khăn và nặng nề. Ta phải chủ động nghi binh và đánh lạc hướng các mũi tấn công của chúng.
2: Đồng chí Sáu Xuân này, vừa qua anh Hải, sĩ quan quân chủ lực của ta đã bị tên Bảy Sẹo bắt. Tôi nghe nói...
1: Tôi biết rồi. Chúng tra tấn anh ấy vô cùng dã man, tàn ác. Không biết hiện nay... Đồng chí tìm hiểu cụ thể nhé. Nhất định chúng ta phải cứu bằng được anh ấy.
2: Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng.
1: Tốt lắm.
2: Thôi, tôi đi nhé, đồng chí Sáu Xuân.
1: Ừ, chúc Chín Thu và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ

0: Cháu Lan ơi, cháu có nhà không?
1: Kìa, bác Thanh.
0: Bạch Cát này, quen gọi cháu là Lan, nên bác cũng quên mất tên thật của cháu rồi.
1: Bác ơi, vì hoạt động bí mật, thời gian qua nhờ có bác, nhờ có hồ sơ này mà cháu đã hoạt động an toàn trước mắt địch đấy ạ.
0: Ừ, kẻ thù nguy hiểm lắm. Suốt ngày chúng nó lùng sục, bắt bớ những người khả nghi. Mọi người và bác rất mừng là cháu đã tài giỏi hoạt động cách mạng.

0: Có gì đâu ạ. Chúng cháu...
1: Đấy đấy, nhờ có cháu tổ chức, vận động, tuyên truyền mà người dân đã hiểu thêm về mặt trận giải phóng, tội ác của Mỹ Ngụy, mọi người đều hết lòng ủng hộ cách mạng. Nhà nhà bí mật đào hầm, tích trữ lương thực, thực phẩm để đón bộ đội vào thành phố khi có điều kiện đấy cháu ạ.
0: Dạ, tuyệt quá bác ơi. Thế còn bà con ở nội thành 2 thì sao hả bác?
1: Hiện tại tổ chức bác đã vận động được nhiều người cảnh giác, không mắc mưu địch. Tất cả đều tin tưởng ở cách mạng, quần chúng đều chờ thời cơ nổi dậy thôi.
0: Vâng, thật cảm ơn bác và bà con. Bác Thanh này, sắp tới cuộc chiến sẽ gay go và ác liệt lắm ạ.
1: Bác và mọi người biết rồi, tất cả phải hết sức cảnh giác và tuyệt mật. Nhưng nhiệm vụ của bà con làm sao mà tránh được với công việc của các cháu?
0: Dạ thưa bác.
1: Đây đây đây, các cháu gian khổ lăn lộn trong vùng địch kiểm soát. Nào là binh vận này, nào là liên lạc, rồi tổ chức cho cán bộ, bộ đội thâm nhập vào địa bàn của địch chiếm đóng nữa.
0: Dạ, rất cảm ơn bác và quần chúng cách mạng đã chia sẻ khó khăn cùng chúng cháu ạ.
1: Mọi người rất cảm phục đội quân biệt động của các cháu, nhất là những đợt đánh lạc hướng kẻ thù, trong việc chúng lùng sục, truy quét các lực lượng cách mạng mới hình thành của chúng ta.
0: Dạ, chúng ta đã đánh bật, đánh lùi được nhiều đợt tấn công của địch.
1: Ừ, cháu nói phải. Hiện nay, chúng đang tập trung quân và nhiều hỏa lực vào con lộ đề thám đấy. Nên các cháu phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác đề phòng nhé.
0: Dạ, chúng cháu biết rồi ạ. Cháu xin cảm ơn bác ạ.
1: Ừ, bà con quận 4 rất nhớ cháu và qua bác, gửi lời hỏi thăm cháu. Chúc bạch cát của bác luôn luôn mạnh khỏe.
0: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
1: Thôi, còn nhiều việc, bác phải về đây. Cháu ở lại an toàn nhé.
0: Dạ. Chúc bác và mọi người thành công. Dạ, cháu chào bác ạ.
2: Giữa lúc đội quân biệt động Sài Gòn của Bạch Cát chụm đầu gấp gáp triển khai mật lệnh, thì tại một địa điểm bí mật, tên Trung tướng Ngụy Ác Ôn Bài Sẹo, hắn cùng đồng bọn buôn ma túy, bàn tính mưu gian, tên Sáu Thọt Xung Xuê.
3: Chú Lê!
1: Dạ!
3: Chú Lê đâu?
1: Dạ. Dạ, thưa... thưa Trung tá đồn trưởng.
3: Thằng Hải Mọi, cộng sản, ta vừa bắt được hôm qua. Hắn khai như thế nào?
1: Dạ, thưa ngài, thằng này nó nuốt cái gan hùm mới sao mà nó gan lì lắm á.
3: Gan lì à? Gan lì là như thế nào?
1: Bẩm ngài, con đã dùng mọi cực hình, kể cả roi điện, cho đi tàu lặn này, tàu ngầm này, hốc cả máu mồm, máu miệng ra, thế mà nó không hề hé răng nửa lời đấy ạ.
3: Đồ cộng sản chết

0: Chống lại chúng tao chưa?
1: Đôi!
0: Tôi biết anh chẳng qua cũng bị bọn Việt Cộng lừa dối, dụ vào đây để làm việc cho chúng nó. Cho nên nếu anh thành thật khai báo thì...
2: Thực ra
0: anh sẽ được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khoan hồng. Và tôi sẽ đảm bảo anh sẽ được nhà nước.
2: Nhà nước à? Nhà nước thế nào?
0: Nhà nước trọng dụng. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rất tôn trọng nhân tài, nhất là những người như anh, biết hối cải để về với chính nghĩa. Thế nào?
2: Về với chính nghĩa? Đồ chó gian nhơ bẩn như mày mà cũng dám nói đến chính nghĩa.
1: Đồ khốn kiếp,
0: đúng là loài lửa
1: ưa nặng. Chúng mày đâu?
3: Dạ, thưa ngài.
0: Vào lấy búa và đi nhọn ra ngay ra cho tao.
3: Dạ, thưa ngài.
4: Tao sẽ đóng đinh vào 10 đầu ngón tay của nó, xem nó còn ngoan có được không.
3: Dạ, con sẽ đi ngay ạ.
0: Khoan đã, mày lấy tiếp cho tao chiếc đinh 20 phân nữa.
3: Dạ, thưa đại ca, lấy đinh 20 phân.
0: Đúng. Nếu hắn không khai, tao sẽ đóng chiếc đinh vào chính đỉnh đầu của nó để nó biết thế nào là luật pháp của nước Việt Nam Cộng Hòa nhá.
3: Dạ.
0: Trói ngay thằng Việt Cộng này vào cột kia cho tao. Tao trực tiếp hành hình nó.
3: Dạ, thưa đại ca.
5: Dạ, báo cáo trung tá. Ngài có điện khẩn của bộ chỉ huy dã chiến ạ.
0: Sao?
1: Điện khẩn à? Được.
0: Tao vào ngay đây. Này, mày trói thằng Việt Cộng kia thật chặt. Chốc nữa tao sẽ xử lý nó.
3: Dạ, vâng ạ.
5: Dạ, thưa trung tá. Nhanh ạ.
0: Vào đi. Vào nhanh lên.
3: Anh Hải ơi, anh chịu khó một chút nhé.
6: Bảy Sẹo và Việt vào cùng một lúc. Bất ngờ sau hậu trường, một tiếng súng đanh gọn vang lên, kèm theo là tiếng hò reo của mọi người. Bất thần từ sau hậu trường, Bạch Cát lao ra và ùa đến bên Hải.
7: Anh Hải.
2: Cô Bạch Cát.
7: Anh có làm sao không? Xin lỗi, Chúng tôi đến hơi muộn cho nên...
2: Không sao mà. Cảm ơn các đồng chí nhiều lắm. Các đồng chí đã cứu tôi. Thế tên ác ôn,
7: chúng tôi đã trừ khử được nó rồi.
2: Tốt quá. Cô Bạch Cát này.
7: Dạ.
2: Tôi có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Nhưng rồi...
7: Vâng. Chính thế nên chúng tôi được lệnh giải vây cho anh. Có điều...
2: Không sao. Rất cảm ơn cô và đồng đội đã cứu giúp tôi. Thế này, bây giờ Tôi
7: Đồng chí đang bị trọng thương. Nhưng không sao. Đồng chí Bình.
8: Có tôi.
7: Địch có thể tràn đến đây bất cứ lúc nào, nên ngay bây giờ đồng chí cố gắng đưa đồng chí Hải ra vùng an toàn.
8: Báo cáo. Vâng.
3: Ta đi thôi anh Hải.
2: Vâng, cảm ơn cô Bạch Cát, cảm ơn các đồng chí.
7: Không sao, anh Hải giữ gìn sức khỏe nhé.
2: Chị Bạch Cát, anh Hải đâu rồi?
7: Anh Hải đã được đưa đến vùng an toàn rồi.
9: Anh Hải có sao không hả chị?
7: Chị Tám à, anh Hải bị địch tra tấn rất tàn khốc, nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Chị Tám này.
9: Sao thế? Có chuyện gì vậy cô?
7: Hôm nay ngay ở khu vực trung tâm nội đô để tổ chức rút ra an toàn. Còn bây giờ chúng ta phải rời khỏi nơi này vì bọn giặc sắp đến. Các đồng chí
9: có
7: về vị trí cũ, chờ thông báo của cấp trên.
9: Rõ. Ta đi chị.

0: Đợt 2 sau Mậu Thân, địch tập trung phòng thủ ven đô dày đặc. Tại hẻm số 83, đường Đề Thám, đội biệt động thành Sài Gòn, Bạch Cát cùng đồng đội đang bàn cách thu hút hỏa lực địch để đồng đội rút ra khỏi khu vực trung tâm nội đô an toàn. Bạch Cát với bí danh là Sáu Xuân, dõng dạc.
1: Các đồng chí, giặc hiện đang tập trung lực lượng phản kích khu trung tâm nội đô, Cầu Mối, Đề Thám, Cô Giang. Chúng ta phải tìm mọi cách để chặn đối phương, đánh lạc hướng chúng, để quân ta phá vòng vây, rút lực lượng ra ngoài thuận lợi. Đồng chí Chín Thu.
2: Có tôi.
1: Đồng chí quan sát địch hướng Bắc, khu Đề Thám. Có gì biến động, báo ngay để ta xử lý.
2: Rõ.
1: Các đồng chí Tiết, Quang, Hồng Quân và Tám Tôm, chỉnh trang lại vũ khí, lựu đạn để chuẩn bị chiến đấu.
3: Rõ. Chúng tôi sẵn sàng.
4: Này, này, các cháu ơi, các cháu ơi, có nghe rõ không? Dân đã đào hầm bí mật cả rồi, địch sắp tấn công, khi quét đấy. Các cháu rút vào hầm bí mật nhanh lên.
1: Vâng, cảm ơn bác. Bác cứ vào hầm tránh tặc đi ạ. Chúng cháu sẽ chiến đấu để đánh lạc hướng mũi tấn công của chúng.

0: trời, đồng chí Tiết, đồng chí Tiết hy sinh rồi. Đồng chí Bạch Cát, Văn Quang, Hồng Quân bị thương nặng quá. Chị Bạch Cát, ôi trời ơi, máu nhiều quá.
1: Không, không sao mà, mọi người băng bó cho anh em đi.
0: Dạ, vâng, chị cố lên nhé.
2: Các đồng chí, quân địch đang tràn đến hẻm 83 đường Đề Thám về phía chúng ta.
1: Đồng chí Tám Tôm.
0: Có.
1: Đồng chí Chín Thu nghe đây.
3: Có.
1: Tám Tôm và Chín Thu phải rút ra khỏi địa bàn ngay lập tức để bảo toàn lực lượng.
0: Kìa.
2: Đồng chí Bạch Cát.
0: Chúng tôi không thể rời đội ngũ lúc này được.
1: Chúng tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng. Các đồng chí đi ngay.
0: Dạ thưa.
3: Thưa đồng chí.
1: Không được chần chừ nữa. Tôi ra lệnh, hai đồng chí cải trang trà trộn vào dân, rút ra ngay để bảo toàn lực lượng.
0: Đồng chí Sáu Xuân.
1: Các đồng chí báo cáo cấp trên, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
3: Vâng.
0: Thưa đồng chí.
4: Chín Thu và Tám Tôn vừa lách ra ngoài thì lũ giặc tràn đến hẻm số 83 để thám. Tiếng súng giặc rung lên, bất ngờ tiếng một quả lựu đạn dội lên chói óc. Qua màn khói mờ ảo hỗn loạn, Chín Thu reo lên.
2: Chị Tám ơi, lựu đạn chị Bạch Cát. Chị đã giết được mấy tên giặc kia rồi?
0: Ừ, chị Sáu Xuân tuyệt quá.
1: Đả đảo đế quốc Mỹ, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm.
2: Trời ơi, chị Bạch Cát, chị ấy đã...
0: Chị ơi, vì miền Nam, vì Tổ quốc tự do độc lập, chị đã hy sinh cho đất nước thế này.
2: Chị Sáu Xuân, chị Bạch Cát ơi, Mỹ ngụy nhất định thất bại, miền Nam sẽ được giải phóng, Nam Bắc một nhà, đất nước ta sẽ được tự do độc lập.
0: Vâng, chị là ngọn lửa thiêng anh hùng bất tử trong lòng chúng tôi và mỗi người dân đất Việt. Miền Nam, đất nước Việt Nam và chúng tôi, xin dâng tạ chị Bạch Cát, chị là liệt nữ anh hùng.

Chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Người nữ anh hùng dũng cảm của tác giả Hải Ninh, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Lệ Ninh, Thu Thủy, Minh Lộc, Văn Minh, Quân Vũ, Lưu Hữu. Chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị thính giả, Tống Ngọc Khân là một trong những nhà văn nổi tiếng với những sáng tác về đề tài biên giới, miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. Với lối viết giản dị, mạch lạc, cuốn hút, thâm trầm, nhiều day dứt trong những tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả. Tống Ngọc Khân gây ấn tượng với người đọc ngay từ cái tên của tác phẩm Âm Binh và Lá Ngón. Nó khiến người ta hoang mang, hồ nghi câu chuyện sẽ kể về những điều huyền bí, thế giới siêu thực nào đó ở vùng cao. Một thế giới ma mị với bùa ngải, ma quỷ vẫn còn tồn tại, nơi văn hóa lẫn hủ tục của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều ẩn số với độc giả đa số. Tiểu thuyết mở đầu với bối cảnh mùa xuân đang về trên dẻo cao biên giới mùa sán. Nhưng đó là mùa xuân của những hoang mang, lo lắng. Khi Mỉ, vợ Trinh mất tích cả tháng rồi mà chưa có tung tích gì. Mỉ mất tích một cách bí ẩn khi đi chợ ngải thầu một mình mà không thấy trở về nữa. Sự việc Mỉ mất tích làm dấy lên những nỗi lo sợ cho các gia đình trong bản, trong xã. Phụ nữ không còn dám ra đường, lên nương một mình. Song hành với những đồn đoán huyền bí đầy uẩn khúc trói buộc tinh thần con người. Tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón chảy dòng tự sự thứ hai là những mờ ám trong làm ăn của một số người dân ngải thầu với những người kiểu A từ bên kia biên giới. Đêm nay, chương đầu tiên của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón sẽ đưa chúng ta đến với ngải thầu, vùng đất biên viễn chót vót mây mờ, nơi xuân về sớm trong cái lạnh buốt xương và những cánh hoa mận là tả rơi dưới chân ngựa. Trong căn nhà gỗ reo neo ở bản mùa sán, một tiệc rượu rôm rả, xôn xao tiếng cười nói của chủ và khách đang diễn ra. Đáng nói, giữa bình rượu thóc và những lời chúc tụng huyên náo, người ta lại thấy xót xa khi biết rằng Mỉ, vợ của chủ nhà Lý Trinh, vừa mất tích bí ẩn tròn một tháng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 1 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.

Năm nay xuân về sớm, mới đầu tháng chạp, mận lê đã lác đác nở hoa. Cây mận già cổng nhà Trinh bị chạc ngựa buộc nhằng nhịt quanh gốc. Mấy con ngựa đưa khách ở xa về chồn vó hí vang, bị lay giật

những cánh hoa mận trắng vội vàng bung ra, lả tả rơi xuống. Bọn trẻ con lít nhít từ 3 đến 8 tuổi, tóc vàng như sâu ngô, mũi thỏ lò quệt ngang bóng nhoáng, hai gò má tấy đỏ, nứt nẻ. Đứa đứng, đứa ngồi lồm nhồm. Phải gần cả chục đứa tất cả. Chúng chầu trực người lớn uống rượu. Nào biết Trinh mời khách từ bao giờ mà nay bỗng dưng đến đủ, đến đông thế. Tiếng cười nói và những cái mặt đàn ông đỏ phừng phừng vì men rượu. Vợ Trinh mất tích cả tháng rồi, còn vui gì mà rượu. Ấy thế bình rượu thóc lẫn bình rượu móc đều đã phơi cả. Chúc cái nương thuốc lá nhà mày tốt nhất bản. Chúc mày tìm thấy nhiều bà con họ xa. Trinh đã choáng choáng. Một ông khách lấy tay bốc cái đầu gà trống ngất ngưởng màu để vào bát Trinh khề khà. Thì xưa nay họ Thảo với họ Lý vẫn là anh em mà, cũng dòng dõi Miêu tộc cả thôi. Thảo sán sẻn và Lý Trinh nhận họ, uống với nhau một bát rượu thóc đầy ạc. Giàng A Cay và Mã Thi Lục cũng đứng dậy nhận họ. Tiệc rượu xem chừng mỗi lúc lại thêm rôm rả. Lý Đái, em trai ruột của Lý Trinh, đứng dậy, cầm tay một người đàn ông ăn mặc gọn gàng, ngồi phía ngoài cùng, lên tiếng. Giới thiệu với anh em, đây là Tráng A Báo, người Phìn Chư Ta, mới lên chức phó trưởng công an xã Ngài Thầu đấy. Công của cán bộ to lắm, sẽ kể sau. Giới thiệu với cán bộ báo, anh Mã Thi Lục và Thảo Sán Sẻn đây là người Kiều A, người Mông cả thôi. Còn thằng kia là em rể mình, chồng con Mo, cũng người Kiều A. Còn lại là các anh em dưới xín trải và láo tả lên chơi. Sau câu giới thiệu, tất cả đứng dậy cùng nâng bát. Khách Kiều A có vẻ ăn nói giữ ý tứ hơn, vẻ thiếu tự nhiên hiện lên trên từng khuôn mặt. Báo thấy vậy, lấy lý do có việc cần gặp trưởng bản mùa sán, nên sau khi uống cạn bát rượu thì đứng dậy chào về. Cán bộ về rồi, Thảo Sán Sẻn là gã đầu trọc, tuổi ngoài 40, mới lè nhè. Công của cán bộ to lắm à? Sao không nhờ cán bộ làm cho sân cái đường to hơn đường con ngựa đi để xe máy chạy được? Sao không làm cho dân cái điện sáng, cũng không xây cái lớp học cho trẻ con? Một gã vặc lại. Ngài Thầu còn nhiều bản chưa có đường, chưa có điện và trường học, chứ đâu riêng mùa sán ta. Chẳng qua mùa sán ở cao quá thôi, dần dần sẽ làm, sẽ hết nghèo mà. Điện sắp về rồi. Nghèo thế, khổ thế, sao không tìm đất tốt hơn mà sống? Quanh năm suốt tháng chỉ ăn măng chua thì mới mù chữ, mới ốm đau bệnh tật chứ. Có, bỏ đi mấy lần rồi, cán bộ động viên thì lại về. Cán bộ chịu được thì dân cũng chịu được thôi. Mày nói thế đếch được. Người Mông cả vùng núi đá Ngài Thầu này ăn mèn mén măng chua, chứ không riêng gì mùa sán. Cán bộ xui chúng mày ở lại để giữ đất chứ gì. Cái đất dùi chọc không thủng này, cho cũng chả ai lấy đâu. Lý Đái thấy không khí chủ khách căng thẳng nên dẹp đi bằng những bát rượu thóc đốt cháy cổ. Rượu vào, lại anh em ngay thôi mà. Thằng Sẻn nói thế cũng không được. Nó là khách, khách chỉ nên nói chuyện vui thôi. Người mùa sán lúc nào cũng thèm khách đến chơi nhà. Người cùng xã, dưới xín trải hay bên Na Cổ rất ít lên vì đường đi khó quá. Năm thì 10 họa mới có vài người đi tìm thuốc, dừng chân ở mùa sán, quãng độ một ngày rồi cũng đi mất. Cán bộ dưới huyện đã lên tìm đất để

để mở trường, nhưng vẫn chưa thấy quay lại hay hứa hẹn gì. Vì thế, mỗi khi có khách từ bên kia biên giới sang, người mua sắn vui lắm. Bên ấy là Kiều A. Mùa Sán và Kiều A sửa xưa vốn là một bản. Cái quan hệ máu mủ của người Mông bắt từ Mùa Sán sang Kiều A đã có từ bao đời. Nó gần gựa như gốc với rễ, như cành với lá, như hoa với quả ấy. Nhưng đôi khi lại không thuộc sự kiểm soát của tình cảm. Dân được nghe cán bộ chính quyền phổ biến thế này: những người con dù trong một đại gia đình, nhưng khi trở về đúng vị thế, họ là công dân của hai quốc gia, hai vùng lãnh thổ, hai nền văn hóa, và có thời kỳ còn là hai chiến tuyến, thì phải nghiêm chỉnh tuân thủ những quy định. Một số ít người như Lý Trinh biết tiếng phổ thông thì ngồi yên nghe và ngẫm nghĩ, chứ phần lớn thì lắc đầu chả hiểu gì cả. Bảo cột mốc biên giới thì họ biết là cột mốc. Cột mốc nằm trong nương ngô nhà họ, chứ có xa lạ gì. Cột mốc biên giới thì có liên quan gì đến chuyện họ hàng máu mủ. Chưa kể là bên Kiều A có rất nhiều thứ mà Mùa Sán không có. Cỏ bên Kiều A tốt, bà con bảo họ mang xe ngựa sang mà chăn. Kiều A có điện sáng, bà con bảo sang mà xem tivi. Để đáp lại lòng tốt của bà con Kiều A, Thảo Chớ cũng cắt cho đứa em gái lấy chồng bên Kiều A mảnh nương khá rộng ngay gần cột mốc để nó trồng tam thất. Nhưng đến khi nó sang trồng cấy thì cán bộ biên phòng và trưởng công an xã lại bảo không được, như thế là vi phạm công ước về chủ quyền biên giới. Thế thì đòi lại thôi. Đòi lại mà nó không giận. Nó còn dạy dân Mùa Sán cách đối đáp mỗi khi cán bộ hỏi đến. Có lần Lý Đái sang Kiều A thăm em gái đẻ, cán bộ biên phòng hỏi: trong ống nứa kia đựng cái gì? Mỡ lợn thôi. Mỡ lợn là thứ người Mông rất thích và không thể thiếu trong bếp nhà họ. Lại là thứ ăn vào mồm, kiểm tra đâu có dễ. Đâu dám tùy tiện cho gì đó vào đó mà khuấy, mà ngoáng lên. Mỡ lợn đem qua biên giới, thậm chí cả gia súc, gia cầm đem qua biên giới. Hỏi đến thì chính con trai của Thảo Chớ, trưởng bản Mùa Sán, dõng dạc trả lời như được học thuộc: Mùa Sán, mùa này cỏ chết, tao đem dê, đem ngựa sang Kiều A chăn, mà cán bộ cấm sao? Hay cán bộ muốn nó chết đói? Hoặc Mùa Sán không có điện, tao sang em gái tao xem phim không được sao? Rồi thì đất Kiều A tốt, tao trồng nhờ em rể một nương thuốc Lào, nay xong thì cắt về, có gì đâu. Đấy là người biết nói tiếng phổ thông. Còn người không biết thì đi đi về về bất cứ giờ nào và đem qua biên giới đủ thứ trên đời. Cán bộ có hỏi gì, nói gì thì cũng như chẳng nghe thấy. Nhưng dù sao, đối phó với cán bộ biên phòng còn đỡ, chứ với cán bộ công an thì khó khăn lắm. Vì nếu cần, ngay cả mỡ lợn hay bất cứ thứ gì ăn vào mồm, họ cũng khoáng lên để kiểm tra. Đấy là nghe người Kiều A nói thế, chứ người Mùa Sán sang Kiều A thăm hỏi bà con chưa bị khó dễ bao giờ. Kể từ khi Tráng A Páo, vốn là công an viên được chính quyền cân nhắc lên là phó trưởng công an xã ngài thầu, người Mùa Sán thấy yên lòng hẳn. Kể từ giờ, tiếng nói của bà con sẽ đến được với chính quyền nhanh và đầy đủ hơn trước.

được gả về Kiều A nhiều lắm. Vì trai Mông ở Mường Thàng nghèo, có người cưới 10 năm chưa trả hết nợ vay làm đám cưới, có người đẻ ba con vẫn chưa hết hạn ở rể. Trong khi gả con gái cho người Kiều A, cha mẹ cô gái thu về một món rất gọn, cũng bỏ công nuôi dưỡng dạy dỗ. Với lại người Mông của Kiều A và Mùa Sán vốn có truyền thống gả con cho nhau từ lâu lắm rồi. Thế là mỗi ngày một thêm nhằng nhịt, y như cái gốc mận buộc đầy thừng ngựa kia. Từ việc gả con dẫn đến việc đi thăm cháu, việc cúng đặt tên cháu và bao nhiêu loại lễ lạt khác mà phải cần đến nhau. Thế nên họ Thảo với họ Lý là anh em, họ Mã và họ Giàng cũng là anh em. Không có họ nhưng yêu nhau quý nhau cũng là anh em. Uống với nhau một bát rượu ở phiên chợ biên giới, trong cái hun hút gió và ngùn ngụt sương, là thành anh em. Thậm chí đã từng thù hằn nhau rồi cũng có thể bắt tay làm anh em lại từ đầu, như cái cách nói của Mã Thi Lục rằng Hán tộc xưa thù ghét và dồn đuổi Miêu tộc là việc làm sai trái, để người Miêu phải chạy sang Việt Nam và các quốc gia khác. Bây giờ người Hán ân hận lắm, sẽ sửa sai bằng cách giúp đỡ người Mông được sướng hơn. Hồi chiến tranh biên giới, đạn pháo không có mắt nên mới trúng người Mông, làm người Mông thiệt mạng. Chứ anh em với nhau, ai lại muốn thế? Những tinh túy trong văn hóa ẩm thực, trong cách chế tạo các loại nhạc cụ, công cụ, trong kỹ thuật trồng lúa nước, theo cách nói của người Kiều A, là do người Mông được thừa kế từ Miêu tộc. Cái bản chất giỏi giang bền bỉ và mưu trí của người Mông cũng là do được thừa hưởng từ Miêu tộc. Còn đói, nghèo, lạc hậu, rốt nát thì do đâu? Người Kiều A bảo là do chính quyền Mường Thàng không biết cách chăn dân thôi. Bữa rượu nào, khách Kiều A cũng khéo léo nhắc đến cái nghèo đói của Mùa Sán, cứ như bỏ muối vào vết thương chưa liền. Vì họ biết từ lâu rồi, họ Lý ở Mùa Sán vẫn bị chính quyền quản thúc theo dõi. Ông nội của Lý Trinh vốn là tên phỉ gian ác khét tiếng, tay chân thân cận của Châu Quáng Lộ đã chết trong cuộc vận động kêu phỉ Sa Hàng năm 53. Hắn nhảy xuống sông Nậm Miên tự vẫn vì nghe tin sẽ bị chính quyền cách mạng xử bắn. Những năm chiến tranh biên giới, bố Lý Trinh là Lý Láo Lủ cùng gia đình dạt về tận vùng Bảo Lâu đến tận năm 87. Biên giới tạm yên mới trở về đất cũ. Chị gái của Lý Trinh đã đi làm sâu tận dưới Xín Trải, nhưng lại có chồng đi tù vì tội trộm cắp. Cuộc sống của người Mùa Sán bị tách biệt ngay cả với các thôn bản khác trong xã, cũng bởi cái đường đi treo leo chênh vênh trên miệng vực. Trong khi một số thôn bản ở Ngải Thầu đã lác đác có điện, dù là điện tậm tịt khi sáng khi tối, thì Mùa Sán vẫn chưa có gì. Khách say quá, ngồi vạ vật khắp nhà khắp bếp. Cái điếu cày bằng nứa bỏng rẫy vì cứ truyền từ mồm chủ đến mồm khách, từ người này sang người kia. Rượu khiến người ta vung vít, phí phạm lời nói bao nhiêu, thì thuốc lào khiến người ta tiết kiệm bấy nhiêu. Ai nấy ngửa cổ nhìn khói trôi lên trời phiêu siêu sung sướng. Người Kiều A khi say sưa là hay phăng tục lắm. Thảo sán sẻn nghe Mã Thi Lục chuyển đề tài thì phá lên cười. Người Mông ta là dại nhất đấy, càng say càng văn hoa, càng nói dài, trong khi thằng đích nào cũng biết rằng nói tục

là sướng cái mồm nhất. Trinh dù say thật, nhưng thấy tình hình mỗi lúc một cấp bách. Cứ cái đà này, chỉ lát nữa là cả đám đàn ông không giữ nổi mình, bung ra văng tục văng bậy là toi. Một khi đã nói tục là hay cãi nhau, rồi đánh nhau cũng nên. Mà Trinh thì không thích cãi nhau ở đây, trong tình cảnh này. Chờ đến khi Mã Thi Lục gục hẳn xuống sàn nhà như con gấu đã bị đạn vào đầu, Trinh mới hất hàm cho đám trẻ con dọn dẹp mâm bát xuống bếp. Hôm nay Trinh giết một con dê đãi khách, hẳn một con dê đực đấy. Thằng Đái làm thế nào mà không thấy thịt nhiều. Tàn tiệc, chỉ thấy đống xương lù lù. Mép thằng nào thằng nấy, cả râu ria nữa, cứ bóng nhảy lên. Sao gọi là dê gầy được? Hôm nay, Trinh mời Báo đến đây, cốt để nó nhìn rõ mặt khách nhà Trinh mà kiêng ra. Nhưng nó ý tứ bỏ về. Khách nhà Trinh, cả cái bàn mùa sắn này ai cũng biết. Trinh không thừa rượu, thừa thịt, đãi cái loại khách vu vơ, không có lợi lộc gì. Nhất là mấy thằng dưới láo tả ấy, không tự nhiên mà Trinh mời chúng. Và chúng đặt chân lên vùng biên vắng vẻ này làm gì nếu như không được lợi lộc từ Trinh? Chỉ ghét cái, việc làm ăn là làm ăn. Đừng có phơ pháo chuyện chính quyền vào làm gì, cho rách việc. Mùa sán có nghèo, có tăm tối, thì chúng mày mới rộng chân mà hoạt động chứ. Nếu cứ ra thấy người, vào chạm người, thử hỏi chúng mày còn ngọ ngoại được mấy phen. Thực ra Kiểu A cũng là vùng nông thôn ở bên kia, nhưng chỉ vì chúng nó có đường xá đi lại thuận tiện, nên công việc làm ăn cũng tốt hơn. Với người nghèo mùa sán chưa một lần ra đến thành phố thì Kiều A giống như thiên đường rồi. Thằng Báo vừa ngo ngoe lên làm phó trưởng công an xã đã phát tín hiệu chế ngự dằn mặt Trinh và một số đối tượng ở mùa sán. Cán bộ biên phòng ngọt ngào thân thiện bao nhiêu thì cán bộ công an lạnh nhạt hờ hững với dân bấy nhiêu. Ở vùng biên giới này, nói thật, ngoài mấy đứa đàn bà quá, mấy ông già neo đơn ra, còn lại chả ai ưa Báo với cái đội ngũ công an ngài thầu cả. Báo cũng chỉ là thằng nông dân chân đất đầu trần đi lên, chứ có phải thánh thần gì ghê gớm. Khuôn mặt nó lúc nào cũng nghiêm trọng, như thể sắp có cuộc nổi dậy cướp chính quyền ở mùa sán này không bằng. Hay là nó sợ? Làm công an mà sợ thì làm đếch gì? Lần trước, tay phó trưởng công an xã người sao bị sa thải chỉ vì cái tội uống rượu say rồi trêu ghẹo con gái người ta. Suốt cả năm, đàn bà con gái ngài thầu ra đường, thấy công an là chạy như ma đuổi. Thằng Sử sa thải ngay cấp phó của mình, dù cho tay này là em vợ của chủ tịch xã chứ không ít. Thằng Sử trông thế thôi, khi cần phải cứng rắn, mạnh tay, nó cũng gớm lắm. Thằng Báo mà không được việc, sớm muộn nó cũng đuổi ra khỏi hàng ngũ. Thằng Sử đưa thằng Báo lên là để dàn xếp mọi việc ở mùa sán và làm yên lòng người Mông thôi. Nó khôn lắm, Trinh chẳng lạ. Cũng phải nói thật rằng những mối quan hệ Trinh dày công tạo ra là có mục đích cả. Đứa em rể Trinh, thằng ấy mà ở mùa sán này thì đời đời kiếp kiếp không lấy được vợ. Đã chộp một mắt lại còn cái thói nhỏ nhen tắt mắt. Nhưng vì nó giàu mà bố Trinh vẫn gả con Mo cho nó. Cứ mở mồm ra là nó nói chuyện làm giàu bất chính. Mẹ kiếp, người ta làm 10 nói 1, đằng này nó làm 1 nói 10. Công an bên Kiều A thế nào không biết, chứ bên này thính lắm, gặp nhau mà giấm dúi

càng để ý. Vì thế lần nào triển khai việc làm ăn, Trinh cũng mở tiệc rượu tưng bừng và cho mời Báo đến. Lần này Trinh mời Báo đến cũng để Báo biết rằng vợ Trinh mất tích một tháng. Chính quyền đã có hành động gì chưa? Cái gọi là bảo vệ bình yên bản làng, chính quyền đã làm được chưa? Trinh muốn Báo nghĩ rằng Trinh buồn thì uống rượu và gọi bạn đến cho khuây khỏa đấy. Tính ra lừa thằng Báo còn dễ hơn lừa thằng Lẩu. Khách Kiều A về trước, khách Láo Tả và Xín Chài về sau, bắt tay bắt chân thân tình lắm, líu cả lưỡi vì họ hẹn lần sau. Khi tất cả về rồi, Trinh mới kiểm tra lại cái sự trao đổi. Vẫn như thế, là những quả pin tàu dùng cho đèn. Cái vùng đất tăm tối này, nếu không có cái đèn pin, đêm hôm không biết đằng nào mà lần. Đôi lúc Trinh lại nghĩ, nếu Mỹ chưa bị mất tích, mọi sự làm ăn đâu có thuận thế. Thôi thì đen thứ này lại đỏ thứ kia. Nhìn gì? Trinh quát thằng bé lên năm, đang thập thò nhìn bố buông màn, ngồi trong giường, làm cái việc rất lạ. Ấy là bóc từng quả pin còn mới tinh ra, cứ như trẻ con nghịch pin cũ vậy. Thằng bé con bị quát thì chạy ra ngoài, leo lên lòng chị gái mà ngồi. Cái đám khách này, trước là của Thảo Chớ, sau là chuyển sang cho Trinh. Thảo Chớ bảo, tao là trưởng bản, cứ đi lại nhiều cũng không tốt, tiếp khách ở nhà cũng không tốt. Làm việc gì nó cũng kêu là không tốt, nhưng lại đòi hưởng lợi. Thằng chó, nếu nó không là trưởng bản, Trinh cạch mặt nó, tìm khách khác cho thoải mái. Khách đã về hết mà ngoài cây mận còn sót lại một con ngựa tía đang chồn vó hí lên. Phải công nhận rằng ngựa bên Kiều A rất đẹp, nhìn không biết mỏi mắt. Đái Khặc Khử đi lên sàn bảo Trinh, em mua con ngựa này của thằng Sẻn đấy. Trinh trợn mắt, mày buôn bán gì mà mua ngựa? Thằng Đái cười bằng cái mũi khịt khịt như mũi con ngựa gầy chê bãi cỏ hôi. Em đi mua hàng cho thằng Sẻn, một ăn hai đấy, tội gì, không có ngựa đi lại khổ lắm, cây kim tuyến dạo này đắt lắm. Trinh không nói gì nữa, cũng phải để cho nó kiếm gạo nuôi con, nuôi vợ chứ. Hàng mà bọn thằng Sẻn bày ra, Trinh nào có lạ gì. Chả riêng kim tuyến, kim cương đâu, hải quan cấm đấy, nhưng chúng nó vẫn lén lút buôn bán với nhau. Thiết nghĩ, hại thì có hại, nhưng với cái lợi trước mắt là đồng tiền, chả dại gì mà bỏ qua cả. Thằng Đái thấy Trinh không có ý kiến gì thì nói thêm, họ cho chịu một nửa mà, trả dần, tội gì không mua. Trinh thoáng thấy lạnh dưới gáy và hai bên cánh tay. Khách Kiều A bán chịu ngựa cho thằng Đái ấy à? Sao bỗng dưng chúng lại tốt thế? Bàn cờ đã bày ra, một người đấu với chúng là đủ. Sao bỗng dưng lại kéo thằng Đái vào? Nhưng thôi, ngày tháng còn nhiều ở đằng sau, cứ kệ chúng nó tính toán với nhau.

0: Thưa quý vị và các bạn, bằng những trang văn đậm chất núi rừng, sống động và đầy ma mị, phần mở đầu tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón đã phác họa nên bức tranh sinh hoạt biên viễn vừa bình dị nhưng cũng đầy rẫy những ám ảnh lo âu, nhất là sự biến mất của Mì, vợ Lý Trinh, và cuộc gặp gỡ khá tự do của người Kiều A khi sang Ngải Thầu. Tráng A Páo và lực lượng công an xã sẽ làm gì để giữ vững sự bình yên cho bản làng trước những cạm bẫy đang giăng sẵn? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón vào đêm mai. Thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Ba ngày 25 tháng 8 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 9:55 và 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 13:00 trạm cảm xúc nơi ấy con tìm về Phú Quang. 5:20 miền Tây xứ Nghệ. Nghị quyết 09 điểm tựa an cư cho đồng bào vùng lũ miền Tây. 5:30, 11:30, 15:15, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00 văn nghệ và đời sống chiến sĩ Việt Nam. 7:20, 17:00 nhịp sống đô thị, những điểm tập kết phế liệu trong khu dân cư giữa sinh kế và an toàn. 7:30, 14:00, 15 và 19:00 trực tiếp du lịch cùng VON, Stan Lucia, viên ngọc núi lửa giữa biển Caribbean. 8:30, 16:35 kinh tế tổng hợp, nghị quyết 07 động lực phát triển công nghiệp Nghệ An. 8:40 văn hóa Đông Tây, thánh địa Phật giáo Shanas và hành trình trở thành di sản thế giới. 8:50, 20:50 phóng sự Nghệ An tăng cường giám sát phản biện xã hội. 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40, 16:45 tác giả tác phẩm Trái tim ánh thép, 9:50 quán âm nhạc khúc tự tình của Hà Thanh Xuân, 11:05 bản tin tài chính, 11:10 thưởng thức cuộc sống, sách giáo khoa năm học mới những điều cần biết, 11:15 ca nhạc thiếu nhi Nếu em là họa sĩ, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:10 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, vết hằn da cam và tiếng khóc đoản mệnh, 13:20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Bạch Liêu, vị trạng nguyên khai khoa của xứ Nghệ, 13:50 tiếp chuyện bạn nghe đài, 14:00 chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt Lào, 15:45 trực tiếp sức khỏe của bạn, mất răng ở người cao tuổi, hệ lụy và giải pháp khắc phục. 17:10 thiếu nhi Nghệ An, xin chào trang sách mới. 18:00 tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:20 kể chuyện chiến sĩ, chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Xuân và khẩu lệnh đặc biệt. 20:50 bản tin thể thao. 21:30 ca nhạc quốc tế, Jenny, hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, Âm Binh và Lá Ngón phần 2. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một chiếc điện thoại thông minh, vài thao tác chạm màn hình, những thông báo của thôn, xã hiện lên tức thì. Tiền điện, tiền nước được thanh toán tại nhà, thủ tục hành chính cũng không còn phải đi lại nhiều lần. Những việc tưởng chừng chỉ quen thuộc ở đô thị thì nay đã trở thành chuyện thường ngày ở nhiều thôn, bản, vùng cao của Lào Cai. Để có sự thay đổi ấy là sự đồng hành của những thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, những người bản số đang kiên trì đưa công nghệ đến gần hơn với mỗi người dân ở vùng cao Tây Bắc.
3: Trước đây, mỗi khi cần đóng tiền điện, tiền nước hay làm các thủ tục hành chính, anh Phạm Duy Thắng ở thôn 6, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai đều đến trực tiếp cơ quan hoặc điểm giao dịch. Chiếc điện thoại thông minh chủ yếu chỉ dùng để nghe gọi, còn các ứng dụng số gần như là điều xa lạ. Mọi việc chỉ thay đổi khi các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nhà hướng dẫn cài đặt VNID, ứng dụng ngân hàng, nền tảng cư dân số và kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác. Từ chỗ còn e ngại sử dụng công nghệ, anh Thắng giờ đây đã có thể thực hiện hầu hết các giao dịch ngay trên điện thoại, đồng thời trở thành người hướng dẫn lại cho bà con trong thôn.
4: Trước kia thì thật sự là mình cũng rất xa lạ, nhưng từ khi mà có cái chuyển đổi số của thôn thì người dân đã dần dần tiếp cận được, sau đó là tìm hiểu được các phần mềm trong cư dân số đó là có những ứng dụng gì. Thật sự là thì rất cần thiết, chỉ đạo của thôn tổ, của xã không thể người dân đã biết được, sẽ thực hiện theo nội dung đó. Cũng có thể là phản ánh được trực tiếp những vấn đề mình thắc mắc, có thể thông báo về họp thôn hoặc triển khai về các chế độ quyền lợi của bà con là tiêm chủng cho đàn lợn, nhiều các vấn đề khác rất kỹ.
3: Câu chuyện của anh Thắng cũng là sự thay đổi đang diễn ra ở nhiều thôn bản của xã Yên Bình. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm phục vụ hành chính công hay nhà văn hóa, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng còn đến từng hộ gia đình, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số để cầm tay chỉ việc. Những thao tác tưởng như rất đơn giản với người trẻ như cài đặt ứng dụng, quét mã QR hay gửi phản ánh trên nền tảng số đều được hướng dẫn nhiều lần cho đến khi người dân thực hiện thành thạo. Từ những việc làm nhỏ nhưng thiết thực ấy, người dân dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày. Hiện xã Yên Bình có 37 người bản số và 40 thành viên dự bị trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số. Đến nay, 95% hộ gia đình cài đặt ứng dụng cư dân số, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến. Toàn bộ các thôn thực hiện quản trị trên nền tảng số. Người dân không chỉ sử dụng dịch vụ công nghệ mà còn từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Nguyễn Duy Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình cho biết.
5: Quá trình triển khai mô hình thôn số, chúng tôi rút ra 3 bài học quan trọng. Đó là phải lấy người dân làm trung tâm, đó là sự bắt đầu từ những cái việc hết sức cụ thể và thiết thực, đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị là yếu tố quyết định, để qua đó giúp người dân giải quyết công việc thuận lợi hơn, tiếp cận thông tin nhanh hơn, tương tác với chính quyền dễ dàng hơn và có thêm nhiều cơ hội để phát triển kinh tế số nhiều hơn.
3: Từ cách làm ở xã Yên Bình, phong trào bình dân học vụ số đang được nhân rộng trên toàn tỉnh Lào Cai. Sau một năm triển khai, toàn tỉnh duy trì gần 2.900 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 20.000 thành viên, thành lập 152 đội hình bình dân học vụ số, tổ chức hơn 200 lớp tập huấn cho trên 15.000 lượt người dân. Nhiều chỉ tiêu chuyển đổi số đạt kết quả tích cực, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt trên 92%, thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính đạt hơn 80%. Trong lĩnh vực y tế, toàn bộ 29 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử. 100% cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng học bạ số. Tuy vậy, hành trình đưa công nghệ đến với người dân vùng cao vẫn còn nhiều trở ngại. Do hạ tầng còn thiếu, một số thôn bản chưa có Internet băng rộng, vẫn còn vùng lõm sóng hoặc chưa có điện lưới quốc gia. Không ít người dân còn thiếu thiết bị thông minh, hạn chế kỹ năng sử dụng công nghệ, trong khi lực lượng hỗ trợ ở cơ sở còn mỏng và chủ yếu là kiêm nhiệm. Để phong trào đi vào chiều sâu, Lào Cai tiếp tục hoàn thiện mô hình người bản số, củng cố hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, nhân rộng mô hình thôn số, thôn thông minh, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng, từng bước xóa bỏ vùng lõm sóng, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn thông tin cho người dân. Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cho biết về cách làm của tỉnh.
6: tỉnh cũng giao cho các cái sở ngành của Văn Đàn đều phải xây dựng, phải đăng ký cái mô hình cách làm mới trong chuyển đổi số. Chính vì vậy mô hình người bản số nó ra đời là như vậy, chỉ là người dân vào đó để phản ánh, rồi kiến nghị, rồi là đề nghị rất nhiều thứ trong cái phần này. Lào Cai cũng sẽ tiếp tục để triển khai cái phong trào này, làm sao cho những kết quả đạt được phải đong đo đếm được và là người dân được hưởng lợi từ phong trào này. Chúng tôi cũng xác định là phong trào này sẽ phải được triển khai thường xuyên liên tục và phải lấy người dân làm cái đích đến cuối cùng. Kiến thức của người dân về chuyển đổi số này là cái mục tiêu cuối cùng của tỉnh.
3: Từ thực tế ở xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai cho thấy khi người dân được hướng dẫn bằng những việc làm cụ thể và gần gũi, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà trở thành công cụ hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Những người bản số đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số từ chính mỗi thôn bản vùng cao.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Người bản số cầu nối đưa chuyển đổi số về thôn bản của phóng viên Thừa Xuân, Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bà Đỗ Thị Hảo, người đàn bà kể chuyện Hoàng Sa bằng những lời hát ru trong chuyện đêm.

0: Quý vị thính giả thân mến, ngày 17 tháng 1 năm 2016, viên đá đầu tiên của đài tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa được đặt xuống trên đỉnh núi Thới Lới. Trong buổi lễ hôm ấy, tiếng hát ru của bà Đỗ Thị Hảo vang lên đã khiến những người có mặt ở đó lặng đi.
1: Lệnh vua sai phải quyết lòng.

0: bốn bề, đội quân Bắc Hải quyết thề báo an. Gặp khi bão tố giang.
1: Cũng ngày hôm đó, bà Đỗ Thị Hào, người cuối cùng trên đảo Lý Sơn còn giữ được trọn vẹn kho hát du Hoàng Sa cổ xưa, đã không chỉ hát cho những người có mặt ngày hôm đó nghe, mà còn hát cho hàng trăm năm lịch sử của cha ông, cho những hồn nghĩa sĩ còn nằm lại giữa biển khơi Hoàng Sa nghe. Và hôm nay, tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện về người phụ nữ ấy, về những lời hát du mà đến nay chưa bao giờ tắt trên đảo Tiền Tiêu.

0: Quý vị thân mến, để hiểu được vì sao giọng hát của bà Hảo có thể ngọt ngào và đi vào lòng người đến vậy, chúng ta sẽ cùng quay về những năm 1950, khi bà Hảo mới là một cô bé lên 6, lên 7 tuổi, sống trên đảo Lý Sơn cùng mẹ, cùng bà, khi đảo Lý Sơn còn hoang sơ lắm. Ngày ấy đảo không có điện, không có tivi, không có những tiếng động cơ tàu biển ồn ào, náo nhiệt như bây giờ. Buổi đêm chỉ có ánh đèn dầu leo lắt. Những người đàn ông thì quanh năm bám biển khơi, để lại trên đảo chỉ còn người già, trẻ nhỏ và những người phụ nữ ngồi vá lưới, trồng tỏi. Bà Hảo từng kể, lúc nhỏ bà hay ngồi bên bà nội nghe bà hát ru. Những câu hát không có trong sách vở, không được ghi lại bằng phổ nhạc mà được truyền từ đời này qua đời khác như một dòng nước ngầm luôn chảy dưới lòng đất đảo Lý Sơn.
1: Cái lần ru này hồi mẹ ru mình rồi mình lớn rồi mình nghe mẹ ru em rồi mình nhớ rồi mình theo cái giọng đó.
2: Nhưng cô ơi, ngày xưa thì bà hát ru mình những câu hát ru đấy thì cô có nhớ câu hát ru nào của bà ngày xưa không ạ?
1: Có hát ru của bà ngày xưa là hỏi là bà hát cái vấn đề đối đó cũng như là bà tần ăn ở Bắc Trung cho nên hạng gió với đốt cung bà tần thạch sanh ăn gái bởi đần cho tiểu phu đốt núi Liên Sơn thành trì quan âm ngắt ngọn rau ri thầy chùa ơn Phật để thầy bọn ở loài là của mẹ hồi kia hết
2: của mẹ đấy ạ. Thế là cứ cái lời ru đấy của bà là cứ theo cô lớn dần. Cái nghe đến khi nào thì cô
1: bắt đầu là coi như 9-10 tuổi giữ em đó hồi đó đâu không được đi học cứ mẹ cứ biểu là con giữ em chị em lớn rồi cái đã đi học đến nỗi mà 10 tuổi bắt đầu mới vô học lớp 1. Khi học lớp 1 là không phải mà được đi học tới trường, đã học bình dân, học vụ, học bằng trong đèn. Nghe, tới trường mà tức mình quá học được rồi là cô cũng tự tất giả ra một bồi vấn đề học dốt nữa.
2: Bài này hát nào ạ?
1: Em ơi em ngủ đi thôi để chị đi học kim đôi bờ vàng. Chị muốn làm bổn phận công dân mà không biết chữ muôn phần nhúc nhơ. Chữ y cho chi chữ tờ học ba bốn lượt không ngờ mà nhớ ngay. Em ơi em ngủ cho sai chứ chị còn tập viết bởi này cho xong ngủ ở đây. Ngủ đi cho chị viết bay vào để mà biên chép việc trong gia đình quán buôn sổ sách phân minh lỗi còn biết rõ công trình gán thêm. Ngủ đi em ngủ đi cho chị học thêm mấy bài thuộc lòng học một biết hơi vệ sinh địa lý nằm dời mà ngắm nga từ ở đây. Chứ từ đây chị biết chữ nước nhà, chị không có mơn tiếng mũ lòa như xưa.
0: Cứ như thế, những câu hát về biển, về những người chồng đi xa, về Hoàng Sa, Trường Sa đã dần dần ăn sâu vào trí nhớ, vào máu thịt, đến mức cả đời bà Hảo cũng không bao giờ quên được. Cũng nhiều người hỏi bà Hảo, sao bà có thể thuộc hàng trăm bài hát ru? Bà Hảo chỉ cười và bảo rằng đó là cái duyên, là những lời hát ru sống với bà từ lúc còn bé, như hơi thở, như tiếng sóng biển mà mỗi ngày bà đều nghe. Thế nhưng thật ra, không phải chỉ có cái duyên đâu, mà đó là nỗi niềm chung.

cũng đáng, cũng trong, cũng ghê gớm lắm. Rồi mà mẹ mà cũng có dân biến được cực, suy nghĩ. Mắt mẹ bao lần phải lễ ở xa, quận trường trung dũng nhận xa nhờ. Hải đang thắp sáng hồng dân tộc, cờ đỏ tưng bừng bọn quốc ca. Hai đứa đứa nào rỡ thế giặc, hoàng xa xa lắm thóp tim ta. Là cái bữa ấy là bà mẹ trong người con mà đến nỗi mà mắt bờ

0: cũng ở rau cho cha ốc u đã nổi lên rồi, để cha đi giữ biển trời Hoàng Sa. Hoàng Sa là của nước ta, để người ngoại quốc xâm vào chẳng yên.
1: Trong hàng trăm bài hát du mà bà Hảo từng hát thì bài Ốc U là bài hát cổ nhất và cũng là bài hát du lấy cảm xúc nhất của mọi người.

0: Ốc ô, loài ốc lớn sống sâu dưới đáy biển, thân xoắn thành từng lớp. Người dân đảo đã đục thủng phần đuôi để làm tù và thổi báo hiệu. Ngày ấy, mỗi lần tiếng ốc u vang lên từ bến tàu là báo hiệu có chuyến tàu sắp ra khơi hoặc cũng có chuyến tàu sắp về. Với những người phụ nữ Lý Sơn, tiếng ốc u vừa là niềm hy vọng, lại vừa là nỗi chờ đợi thắt lòng. Bởi bao người đàn ông Lý Sơn dong buồm ra khơi theo lệnh vua, canh giữ biển trời, để rồi họ hóa thân mình cùng sóng biển, vĩnh viễn không trở về, để lại vợ con trên đảo, đắp mộ gió chiêu hồn, ngày ngày ngóng biển. Tiếng ốc u ấy, những lời hát ru ấy như kể lại câu chuyện lịch sử nghìn năm sống động, ghi lại một nỗi mất mát, sự hy sinh của người dân Lý Sơn bao đời nay. Bà Hào từng kể, bài Ốc U là bài hát du cổ nhất về hùng binh Hoàng Sa. Nó có từ thời xa xưa lắm rồi, thời mà những người hùng binh theo lệnh chúa Nguyễn ra bãi cát vàng thu lượm sản vật và khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Đó cũng là bài hát lột tả thân phận người phụ nữ miệt biển rõ nhất, bởi cả cuộc đời họ cứ như hòn vọng phu chung chinh chờ chồng, chờ con.
1: Để mẹ nấu cháo luộc rau cho cha dùng. Đã nổi lên rồi để cha đi giữ biển trời Hoàng Sa. Hoàng Sa là của nước ta, để người ngoại quốc xâm vào chẳng yên. Con ơi con ngủ cho em.
0: Mỗi lần hát lên bài hát về loài ốc u, tôi lại đặt mình vào vị trí của người vợ, người mẹ, có chồng, có con, đi canh giữ Hoàng Sa. Nên mỗi lần hát là một lần những câu hát ấy lại thêm ra diết hơn, bi tráng hơn, cứ như từ trăm năm trước dội về vậy. Bà Hào xúc động khi vừa dứt câu hát ru, bởi sống mấy mươi năm trên đảo, bà hiểu rằng không có một nỗi đau nào bằng nỗi đau của những người vợ côi cút tiễn chồng đi biển giữ, những chuyến biển lành ít giữ nhiều. Bà cũng bảo rằng bà như tất cả cư dân trên đảo, Hoàng Sa, Trường Sa luôn ở trong tim, trong từng hơi thở của mọi người. Chính vì thế, hát về Hoàng Sa, Trường Sa không chỉ đơn thuần là những bài hát du, mà đó còn là hào khí lịch sử của những con người can trường lắng đọng trong đó. Khi hát, phải hát bằng niềm tự hào, phải đủ

0: trải nghiệm để cảm nhận sự da diết trong từng câu chữ. Như thế mới có thể hát hay được.
1: Cô ơi, trong những cái bài hát ru của cô ấy, thì có cái bài hát ru nào về cái tâm trạng của người vợ khi mà tiễn chồng đi Hoàng Sa không ạ?
2: Đi giữ đảo, vâng. Cái bài đó. Vâng. Giờ có hát cái bài này cho là đi giữ đảo.
1: Dạ vâng.
2: Chiều chiều ngắm biển bao la, nhớ anh đứng gác Trường Sa phương trời. Cánh khuya nhìn anh sao rơi, lòng em thao thức bối hồi trong tim. Ước gì em qua thành chim, dang đôi cánh rộng mà bay tìm thăm anh. Anh trăng thanh đêm đêm thức trăng với anh canh ở phòng chứ ngái ngày là trong ngắm biển ở đông nhớ anh da diết trong lòng là chẳng ở khoai em ước gì em ước gì em qua thành mai che anh mong mất những ngày nắng ở gai em ước gì. Em qua gió bay hôn anh mà râm mà ngay ngất tình nước gì thì em qua biển ngư xanh sông sao tiên sóng cùng anh thì thầm giàu cho sanh

0: đáo một lòng mà kiên trung ngày nào. Ngày nào nhiệm vụ anh làm xong thì gặp nhau âu yếm trong vòng tay anh. Là vợ anh á, tiễn chồng đi quần xá. Có nghĩa là chị vợ là coi như đưa anh chồng đi giữ quần xá. Nhưng mà ước cái gì là chỉ ước gần, nhưng chỉ nghĩ là anh chồng hiện giờ có đứng giữa nám mà trong nó ấy giữ phàm thú. Phàm thú thường thường ở đảo là cứ đi dọ lúa bởi rồi cứ cam giữ, là ngày đêm là gió sương nam gió biển, rồi chắc có lẽ nó mạt nữa. Thành ra chị ta cứ nghĩ là chỉ ước sao chỉ lần một cái đôi chim vậy đó để gần án, chỉ ước sao chỉ lùm một cái lò mai để che cho ảnh mất đó. Đó là một người vợ. Rồi mang ảnh là cứ cố gắng mà giữ đó, khi quần thành sẽ trở về gặp nha. Âu yếm còn vấn đề trong bàn tay của đôi bên, đó là vấn đề chỉ nghĩ vậy. Nói riêng á, thì người giữ đó, mà nói chung anh em đi biển cũng vậy thôi, cũng đáng gió vậy thôi. Đó. Người vợ phải có cái tấm lòng như vậy. Nghĩ chồng mình bây giờ ở giữa nắng, giữa biển, sóng gió rất khổ lắm. Người ta để đi kinh tế kiếm tiền, còn chồng này thì đi giữ biển đảo cho bình yên. Mà người phụ nữ của miền biển mà chồng mà cực khổ thì giờ trong hát. Nhất là vấn đề thí dụ đi mà ra khỏi đảo rồi mà bị cái bỏ sóng gió, thử nhờ nói chung là ngủ không yên rồi đó. Cứ nghĩ là cầu trời cầu Phật sao cho bình yên để chồng mình về.
1: Năm 1997, bà Đỗ Thị Hào tham gia chương trình Lời Du Của Mẹ của tỉnh Quảng Ngãi cũ. Đó cũng là lần đầu tiên mà giọng hát du của bà không chỉ vang lên trên đảo Lý Sơn nhỏ bé mà đã đến với đông đảo người dân. Bà may mắn nhận được giải đặc biệt dành cho phần thi cá nhân. Nhưng với bà, điều quý nhất là những người trẻ ở đất liền có thể biết đến những câu hát du về Hoàng Sa, Trường Sa, và cũng hiểu được sự hy sinh của cha ông Lý Sơn. Từ đó đến nay, bất cứ lễ hội nào, bất cứ sự kiện nào tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa, người ta đều mời bà Hào đến hát. Bà không bao giờ từ chối, dù tuổi đã ngày càng cao. Với bà Hào, đó là trách nhiệm mà bà tự đặt vào mình, như một người giữ trọn ngọn lửa lời du không bao giờ tắt.
0: Lý Sơn, hải đảo xa khơi, quanh năm sóng

0: Quý vị thân mến, nếu có dịp đến thăm đảo Lý Sơn, quý vị hãy dành thời gian tìm gặp bà Đỗ Thị Hảo. Hãy lắng nghe bà hát một bài hát du về Hoàng Sa. Chắc chắn quý vị cũng sẽ như tôi, sẽ hiểu được rằng là tại sao những lời hát du bình dị ấy lại lưu luyến, lại níu giữ bước chân chúng ta ở vùng đất đảo tiền tiêu ấy đến như vậy. Bởi lời hát du chứa đựng bao nước mắt và tình yêu quê hương của những người dân nơi đầu sóng ngọn gió. Và đó chính là điều ở mãi với thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc chuyện đêm cũng là kết thúc thức cùng VOV đêm nay. Biên tập viên Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về xây dựng chiến lược quốc gia, thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá công tác thu hút, trọng dụng nhân tài thời gian qua đạt một số kết quả nhưng vẫn còn hạn chế, nhất là trong bố trí, sử dụng và phát huy người tài. Việc đánh giá còn nặng về bằng cấp, hồ sơ và quy trình hành chính. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu coi nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, cụ thể hóa mục tiêu thu hút 1.000 nhân tài theo từng ngành, lĩnh vực, gắn với vị trí, quyền hạn, quyền lực và sản phẩm cụ thể. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu và đến năm 2045 thuộc nhóm 20 nước đứng đầu thế giới.
3: Xây dựng cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh, có thể nghiên cứu ban hành cái thị thực nhân tài Việt Nam đi kèm theo cái quy trình một cửa minh bạch và có thời hạn xử lý rõ ràng, giải quyết đồng bộ các thủ tục chính sách về tiền lương, cư trú, lao động, thuế, nhà ở, y tế, giáo dục và công nhận trình độ cho nhân tài và gia đình của họ. Áp dụng tiêu chí đánh giá đa dạng dựa trên công trình, sáng chế, sản phẩm, năng lực quản trị, thành tích nghề nghiệp và đóng góp thực tiễn. Các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài phải chủ động xây dựng cái mạng lưới tìm kiếm và kết nối chuyên gia trên những lĩnh vực đất nước đang cần và chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu và nhân tài quốc tế. Không nên đồng nhất việc thu hút nhân tài với việc phải đưa người tài về Việt Nam làm việc toàn thời gian, cần mở rộng các hình thức.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, cùng phu nhân là giáo sư Lê Kim Ngọc. Thủ tướng khẳng định trân trọng những đóng góp của hai giáo sư cho khoa học, giáo dục và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện để trí thức, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước. Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để trung tâm phát triển, thúc đẩy kết nối khoa học quốc tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Chiều nay, sau 17 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội khóa 16 đã bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Tại kỳ họp, Quốc hội thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và thông qua 7 nghị quyết quan trọng có ý nghĩa chiến lược, đồng thời tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Các quyết sách được kỳ vọng góp phần hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, khơi thông nguồn lực và mở ra không gian phát triển mới. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho hoạt động của bộ máy chính quyền đô thị mới tại Quảng Ninh và Bắc Ninh khi các nghị quyết thành lập hai thành phố có hiệu lực.
4: Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, các ngành, các cấp với tư duy mới, quyết tâm mới, khí thế mới, hành động quyết liệt, tiếp tục.

0: đồng hành, giám sát, góp ý kiến để giải quyết các cái quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả và bền vững, ra sức thi đua sáng tạo, đoàn kết, thống nhất cao, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 19 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Các tỉnh Ninh Bình và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ tối ngày 24 tháng 8 đến 25 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Như vậy, bão số 4 đang suy yếu nhưng tiếp tục gây mưa lớn tại Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Tại tỉnh Thanh Hóa, gần 1.000 người đã được chính quyền địa phương chủ động sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Đáng chú ý là tại xã Đồng Lương, sáng nay sạt lở đất đá tại khu vực đồi Na Niếng tràn xuống tuyến đường 530B gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã lập chốt cảnh báo tạm cấm người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm, đồng thời khẩn trương xử lý đất đá. Tại xã Mường Lý, đất đá cũng sạt xuống mặt đường gần cầu Tài Chánh, ảnh hưởng đến giao thông. Các địa phương đang duy trì lực lượng ứng trực, rà soát các điểm xung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân khi có dấu hiệu nguy hiểm, đồng thời bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm tại các điểm tránh trú và khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở. Tại Lạng Sơn, hơn 1.250 hộ dân bị nước tràn vào nhà, giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Hôm nay, Đoàn Công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại xã Thất Khê và vận hành hồ Bản Lải. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng tình trạng ngập lụt tại Thất Khê và khu vực Tràng Định cũ diễn ra nhiều năm, cần giải pháp cụ thể, lâu dài. Trong đó phát huy hiệu quả hồ Bản Lải, kết hợp khơi thông dòng chảy, vệ sinh lòng sông và nâng khả năng thoát lũ cho vùng hạ du. Tại Thái Nguyên, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp, nhiều diện tích lúa, hoa màu và tuyến giao thông bị ảnh hưởng. Mực nước sông Cầu tại Gia Bảy hiện ở mức 25m87, cao hơn báo động 1 là 0,87m. Dự báo Thái Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, nguy cơ phát sinh thêm thiệt hại còn cao. Chính quyền địa phương đã tiếp tục rà soát các khu vực nguy hiểm, bảo đảm nhu yếu phẩm và khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ đón trẻ tựu trường năm học 2026-2027. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
2: Theo kế hoạch, trẻ mầm non và học sinh khối lớp 1 tiểu học tựu trường vào ngày 24 tháng 8 năm 2026. Học sinh tiểu học sẽ tựu trường vào ngày 26 tháng 8 năm 2026. Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 29 tháng 8 năm 2026. Riêng học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đã tựu trường vào ngày 22 tháng 8 năm 2026. Các trường ở thành phố Cần Thơ đồng loạt khai giảng vào ngày 5 tháng 9 tới. Năm học mới, Cần Thơ tiếp tục triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới tại 15 cơ sở, đẩy mạnh dạy học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày, tăng cường giáo dục STEM, STEAM, kỹ năng số và hướng nghiệp. Ngay từ đầu tháng 8 đến nay, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu bảo đảm kinh phí thực hiện các chính sách đối với người dạy, người học, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích thực hiện miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông sớm hơn thời gian quy định. Các xã phường phải công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm, xử lý nghiêm phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định.

0: Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.
1: Đánh giá thật kỹ, phân công rõ ràng, đảm bảo đủ giáo viên để dạy và học của năm học mới này. Đặc biệt là không để thiếu sách và cũng không cho phép công chí vận động. Đáng nhà nước lo được cho học sinh, chúng ta lo được học phí rồi. Trong cái bản nó nói là không có đừng có trên cơ sở mà xã hội quá làm đủ thứ trái quy định không được. Trong cái bản chính phủ nói luôn, riêng sách giáo khoa là nhà nước phải lo, tài chính phải làm mua quỹ bài phải lo này cho học sinh.
2: Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luận tội 227 bị cáo trong vụ án ma túy thuộc chuyên án VN10, xác định đây là đường dây đặc biệt nghiêm trọng có tính chất xuyên quốc gia và quy mô lớn. Viện Kiểm sát đề nghị tử hình 9 bị cáo, trong đó Hà Danh Nậm được xác định là chủ mưu điều hành đường dây mua bán ma túy từ Pháp về Việt Nam bằng đường hàng không và chuyển phát nhanh, ngụy trang trong hàng tiêu dùng. Chuyển sang phần tin thế giới, cựu Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul hôm nay triệu tập họp khẩn với các quan chức an ninh sau loạt vụ đốt phá gây nổ tại tỉnh miền Nam, làm ít nhất 2 người bị thương. Thái Lan nâng mức an ninh lên cao nhất tại các tỉnh Pattani, Yala, Narathiwat và 4 huyện thuộc tỉnh Songkhla, đồng thời kích hoạt kế hoạch ứng phó sự cố cấp 3. Chính phủ yêu cầu rà soát công tác tình báo, đánh giá nguy cơ và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Thái Lan cũng đang tăng cường phối hợp với Malaysia để ngăn nghi phạm vượt biên. Malaysia tăng lực lượng, tuần tra biên giới và chia sẻ thông tin tình báo với Thái Lan, đồng thời khuyến cáo công dân hạn chế đến miền Nam Thái Lan nếu không cần thiết. Mỹ đã quyết định hủy cuộc tập trận đổ bộ chung với Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 9 với lý do hạn chế khả năng huy động lực lượng trong bối cảnh chiến sự với Iran tiếp diễn. Theo phía Hàn Quốc, Thủy quân lục chiến Mỹ đã thông báo về những khó khăn trong việc huy động lực lượng cho cuộc tập trận cấp sư đoàn Sang-yong. Các nhà quan sát cho rằng việc cắt giảm quy mô tập trận có thể góp phần hạ nhiệt căng thẳng, tạo thuận lợi cho đối thoại Mỹ-Triều Tiên, đồng thời đặt vấn đề chia sẻ trách nhiệm đồng minh giữa Mỹ và Hàn Quốc. Trong bối cảnh cuộc đua phát triển máy tính lượng tử đang diễn ra ngày một mạnh mẽ, một hệ thống mới lần đầu tiên được phát triển tại Nhật Bản đã bắt đầu được đưa vào hoạt động tại tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản. Và dấu mốc này được công bố ngày hôm nay. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
3: Hệ thống mới đi vào hoạt động của Nhật Bản sử dụng phương thức nguyên tử trung tính, một bước tiến lần đầu tiên xuất hiện ở các thiết bị do Nhật Bản tự phát triển, được một nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Phân tử tại thành phố Okazaki, tỉnh Aichi tạo ra. Phương thức này sử dụng các chùm tia laser để điều khiển và thực hiện tính toán trên các nguyên tử trung hòa về điện được sắp xếp trong môi trường chân không. Bản thân bộ phận tính toán được lắp đặt trong một khung máy có chiều rộng 1,6 m và chiều sâu 1 m. So với các phương thức đang phổ biến hiện nay, cách tiếp cận này mang lại những ưu điểm như khả năng vận hành ở nhiệt độ trong phòng, giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng hệ thống làm mát và dễ dàng hơn trong việc thu nhỏ kích thước thiết bị. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết các thách thức then chốt trong việc đưa máy tính lượng tử vào ứng dụng thực tế. Mặc dù hiện tại, hệ thống mới chỉ có khả năng thực hiện các phép tính cơ bản, nhưng nhóm nghiên cứu vẫn có kế hoạch tiếp tục phát triển để hướng tới khả năng thực hiện các phép tính quy mô lớn một cách ổn định.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động sâu sắc, Việt Nam được nhiều tổ chức và truyền thông quốc tế đánh giá là một điểm sáng đáng chú ý. Việc duy trì ổn định chính trị, theo đuổi định hướng phát triển nhất quán, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế đã góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Phóng viên Thu Hoài có bài viết.
4: Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, nếu tính theo sức mua tương đương, quy mô nền kinh tế Việt Nam có thể vượt 2.000 tỷ đô la vào năm 2026, qua đó gia nhập nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Rating, một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn nhất toàn cầu cũng nhận định, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất châu Á chỉ sau Ấn Độ, với động lực từ xuất khẩu và đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, Việt Nam cần nâng cao chất lượng tăng trưởng và bảo đảm tính bền vững dài hạn cho nền kinh tế. Quan sát kinh tế Việt Nam trong hơn 2 thập kỷ, giáo sư tiến sĩ Andreas Stoffer, Đại học Essen Đức cho rằng, giai đoạn hiện nay đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy điều hành. Thay vì các sáng kiến rời rạc, Việt Nam đang triển khai một chương trình cải cách toàn diện thông qua Bộ Tứ Nghị Quyết và tiếp sau đó là nhiều nghị quyết khác của Bộ Chính trị, qua đó tạo dựng một khuôn khổ chính sách đồng bộ và nhất quán. Chính cách tiếp cận hệ thống này đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường pháp lý của Việt Nam.
5: Theo tôi, tăng trưởng của Việt Nam hiện nay đang được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính. Thứ nhất là nền tảng cải cách lâu dài kể từ thời kỳ đổi mới. Thứ hai là quá trình cải cách đang được đẩy mạnh trong những năm gần đây. Và thứ ba là mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng vào chuỗi giá trị và thị trường toàn cầu. Điều này thể hiện qua môi trường thương mại cởi mở, chính sách thân thiện với nhà đầu tư và sự ổn định kinh tế vĩ mô. Tôi cho rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn có thể gọi là đổi mới 2.0, với vai trò lớn hơn của khu vực tư nhân, cùng với chuyển đổi

0: số, cải cách thể chế và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.
1: Những đánh giá này cho thấy đà tăng trưởng của Việt Nam không chỉ đến từ các yếu tố chu kỳ hay lợi thế ngắn hạn, mà được hình thành trên nền tảng cải cách có tính kế thừa và liên tục trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, việc đẩy mạnh cải cách thể chế và mở rộng hội nhập trong giai đoạn gần đây đang tạo ra một lực đẩy kép, vừa nâng cao năng lực nội tại vừa gia tăng khả năng kết nối với các dòng chảy kinh tế toàn cầu. Các chuyên gia quốc tế đánh giá, trong bối cảnh môi trường quốc tế nhiều biến động, cách tiếp cận này đã giúp Việt Nam duy trì được sự ổn định, đồng thời gia tăng dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, những động lực mới này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng điều hành và khả năng thích ứng chính sách, nhằm bảo đảm tăng trưởng không chỉ nhanh mà còn phải bền vững và bao trùm, chuyên gia Diaz-Zoffer nhận định.
0: Việt Nam cần tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô như đã làm rất tốt trong thời gian qua, đồng thời cần chủ động bảo đảm an ninh năng lượng và kiểm soát tăng trưởng tín dụng, đẩy nhanh đầu tư công vào các lĩnh vực hiệu quả, tránh giàn trải vào những dự án kém hiệu quả. Song song với đó là tiếp tục cải cách thể chế. Việt Nam đã chứng minh khả năng thích ứng rất nhanh. Nếu tiếp tục con đường cải cách, tăng cường vai trò khu vực tư nhân, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế năng động nhất, không chỉ ở Đông Nam Á mà còn trên toàn cầu.
1: Không chỉ dừng lại ở các khuyến nghị chính sách, nhiều đánh giá quốc tế cũng nhìn nhận Việt Nam từ góc độ những nền tảng phát triển dài hạn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng thận trọng và có xu hướng tìm kiếm những nền kinh tế vừa ổn định vừa có tầm nhìn phát triển rõ ràng. Tiến sĩ Rainer Zitterman, tác giả cuốn Các quốc gia vượt qua đói nghèo như thế nào nhận định.
0: Dân số 100 triệu người, thị trường cởi mở với toàn cầu hóa, sự hiện diện của các thương hiệu toàn cầu, sự thuận lợi trong kinh doanh, tất cả những điều này đang diễn ra ở một quốc gia kiên định với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một câu chuyện thành công về phát triển. Hiện nay, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia mới nổi năng động nhất thế giới và đang mang đến vô số cơ hội cho những người chăm chỉ, những doanh nhân sẵn sàng dấn thân. GDP đầu người của Việt Nam đã tăng gấp 6 lần kể từ khi tiến hành cuộc cải cách đổi mới vào năm 1986, một bước tiến dài và đầy ấn tượng.
1: Thực tế cho thấy, tiến trình hội nhập sâu rộng, đặc biệt thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới và mạng lưới 17 Hiệp định Thương mại Tự do FTA đã góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nhiều tờ báo như The Economist, Business Times hay Bangkok Post ghi nhận Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, đồng thời là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI với quy mô hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, lợi thế về ổn định chính trị, lực lượng lao động trẻ và chiến lược hội nhập sâu rộng tiếp tục giúp Việt Nam thu hút đầu tư, đồng thời chuyển dịch sang các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo. Cùng với đó, sự phát triển của thị trường tài chính và các dự án hạ tầng quy mô lớn đang tạo thêm động lực cho tăng trưởng dài hạn. Các phân tích quốc tế cho thấy, Việt Nam đang định hình một nền kinh tế có định hướng chiến lược rõ ràng, dựa trên sự kết hợp giữa ổn định và cải cách. Trong một thế giới nhiều biến động, đây là yếu tố then chốt giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng và từng bước nâng cao vị thế trong trật tự kinh tế toàn cầu.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ ba 25 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, thành phố Hải Phòng phát triển nông nghiệp bền vững, sức bật từ nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, thu hút nhân tài quốc tế Việt Nam có thể học hỏi được gì, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, khan hiếm sách giáo khoa trước thềm năm học mới, vì sao cùng chưa gặp cầu. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, tài sản công sau sắp xếp, không để của công thành của bỏ quên. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Những nỗ lực thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026 ở vùng dân tộc thiểu số, biên giới. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Từ những đường link sách điện tử bị biến mất đến câu chuyện bản quyền xuất bản số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, bước phát triển tất yếu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, nơi tình yêu biển đảo được gọi tên. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại gieo mầm hạnh phúc chăm sóc sức khỏe sinh sản theo nghị quyết 72, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ mở mặt trận kinh tế với Iran, đòn quyết định hay canh bạc mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giá trị của dược liệu trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện. Công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, sức khỏe tuổi trung niên, hiểu đúng để chăm sóc đúng. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Câu chuyện về ông Nguyễn Ngọc Sáng, giám đốc hợp tác xã chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung, tỉnh Tuyên Quang và hành trình vươn lên từ gian khó. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. Từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.
1: Thế giới và Việt Nam.
4: Thế giới và Việt Nam.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị, bước tiến mới về công tác đối ngoại trong tình hình mới. UNICEF và EU đồng hành cùng Việt Nam xây dựng rào chắn pháp lý bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Và các bạn, nghị quyết số 06, nghị quyết trung ương do Bộ Chính trị ban hành ngày 19 tháng 5 năm 2026 đã đánh dấu bước tiến đột phá trong tư duy, đưa công tác đối ngoại từ vị trí hỗ trợ chuyển sang vị trí tuyến đầu và trung tâm trong chiến lược phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, nghị quyết 06 đặt đối ngoại ở trung tâm phát triển, mọi hoạt động đối ngoại đều kiên định lấy lợi ích của đất nước làm gốc, đồng thời chủ động bảo vệ đất nước từ sớm từ xa và tranh thủ nguồn lực phát triển đất nước trong thời đại mới. Thế giới và Việt Nam hôm nay chúng tôi dành phần đầu của chương trình giới thiệu về nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về công tác đối ngoại trong tình hình mới.
6: Trước hết phải khẳng định rằng, nghị quyết 06 đề ra mục tiêu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước là một quyết sách hoàn toàn đúng đắn. Bởi bối cảnh thế giới phức tạp hiện nay cho thấy tính dự báo, sự linh hoạt, chủ động xử lý các vấn đề về đối ngoại luôn gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa. Một trong những điểm nổi bật của nghị quyết đó là việc khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, kiên định tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường, bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc, đồng thời nhấn mạnh kỷ luật thực thi, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. Nghị quyết cũng đồng thời đề ra một số định hướng lớn trong thời gian tới, bao gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong ngăn ngừa nguy cơ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước, nâng cao trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng tầm vị thế quốc gia thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực kiều bào, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
7: Đối ngoại chuyển trọng tâm từ thu hút sang chọn lọc và nâng chất các cái nguồn lực cho đột phá chiến lược, ưu tiên triển khai đầy đủ hiệu quả các cái cam kết, các thỏa thuận quốc tế để trở thành động lực phát triển, đồng thời đẩy mạnh ngoại giao công nghệ, tạo dựng các khuôn khổ hợp tác công nghệ, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, khoáng sản chiến lược, kết nối với các trung tâm đổi mới sáng tạo xuất sắc của thế giới và khu vực, chủ động đàm phán và tham gia định hình các luật chơi mới về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, về thương mại số, tiêu chuẩn xanh, kết nối doanh nghiệp, phát triển thị trường tài chính quốc tế, hỗ trợ địa phương doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận vươn ra cái thị trường bên ngoài.
6: Có thể nói công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đã đạt nhiều kết quả quan trọng thực chất. Bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp, công tác đối ngoại hội nhập quốc tế phải dự báo sớm, tham mưu nhanh, chính xác và hành động chủ động. Trong khi đó, yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là với khát vọng rất lớn, mục tiêu rất cao. Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, tự chủ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, việc tận dụng các mối quan hệ quốc tế phục vụ cho phát triển là một yêu cầu rất quan trọng. Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phân tích.
8: Chúng ta xác lập được cái mạng lưới các cái khuôn khổ đối tác từ toàn diện đến chiến lược toàn diện với rất nhiều nước, trong đó có cả

0: giám đốc, ủy viên thường trực hội đồng bảo an và những cái đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, họ đến với Việt Nam bởi vì Việt Nam kiên định nguyên tắc, họ đến với Việt Nam vì Việt Nam luôn luôn kiến tạo những cái cơ hội hợp tác phát triển cho tất cả các nước và cùng nhau vượt qua những cái thách thức. Đây là cái bản lĩnh của Việt Nam.
1: Với 17 hiệp định thương mại tự do cùng với hơn 60 nền kinh tế trên thế giới, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới hợp tác kinh tế rộng lớn, mở rộng đáng kể thị trường xuất khẩu và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Đến nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, việc tiếp tục đa dạng hóa thị trường, đối tác và nguồn cung không chỉ giúp nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, mà còn mở ra những dư địa phát triển mới cho doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam. Không chỉ mở rộng thị trường, Nghị quyết 06 còn nhấn mạnh, đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới còn hướng tới nâng cao chất lượng các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Nếu như trước đây, ưu tiên hàng đầu là thu hút vốn đầu tư và công nghệ từ bên ngoài, thì hiện nay yêu cầu đặt ra là lựa chọn những nguồn lực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam, Shantanu Chakraborty, nhận định.
2: Tôi nghĩ đó là một chiến lược đúng đắn và rất phù hợp với bối cảnh những thách thức mà chúng ta đang chứng kiến trên toàn cầu. Có thể nói hội nhập kinh tế và hội nhập khu vực thực sự đã đóng vai trò then chốt trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Thương mại và đầu tư nước ngoài FDI là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và tôi nghĩ rằng định hướng hiện tại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm tiếp tục hội nhập kinh tế thế giới là một bước đi rất quan trọng.
1: Có thể nói, tư duy xây dựng vành đai an ninh phát triển như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng tại hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng, phản ánh một sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức về vai trò của đối ngoại. Trong một thế giới nhiều biến động và bất định, tư duy chủ động kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi chính là bước đi cần thiết để Việt Nam thích ứng với những thay đổi của thời cuộc, từ đó tận dụng được những cơ hội mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, khi trẻ em ngày càng tiếp cận với Internet sớm và sâu rộng, không gian mạng mở ra nhiều cơ hội học tập, kết nối, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ. Trước những thách thức mới, việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo dựng lá chắn bảo vệ trẻ em trên môi trường số đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực này, UNICEF và Liên minh châu Âu đang góp phần thúc đẩy những giải pháp nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn hơn cho mọi trẻ em.
3: Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, hiện nay có khoảng 90% trẻ em Việt Nam từ 12 đến 17 tuổi sử dụng Internet, trong đó khoảng 90.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi từng bị lôi kéo trao đổi hình ảnh, video có nội dung tình dục để lấy tiền hoặc quà. Thực tế này cho thấy các hình thức xâm hại đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi khuôn pháp lý phải kịp thời bổ sung, điều chỉnh để bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn. Bà Sylvia Dynalop, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, nhấn mạnh.
4: Điều quan trọng là trong mọi quyết định liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên là các em cần được lắng nghe và trở thành một phần của quá trình tìm kiếm giải pháp. Chỉ khi thấu hiểu tâm tư, nhu cầu học tập và phát triển của trẻ thì chúng ta mới có thể xây dựng những biện pháp bảo vệ hiệu quả, giúp cho các em tránh khỏi nguy cơ bị tổn hại và bóc lột. Đó là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta.
3: Tại Việt Nam, hệ thống chính sách pháp luật về trẻ em đang từng bước được hoàn thiện. Các quy định về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiện được thể hiện trong nhiều lĩnh vực, từ pháp luật về trẻ em, hình sự, tố tụng hình sự, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đến quản lý và cung cấp dịch vụ trên Internet. Việt Nam cũng đã tham gia nhiều điều ước quốc tế về quyền trẻ em. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự xuất hiện liên tục của những nguy cơ mới, việc bảo vệ trẻ em cần được tính đến ngay từ đầu trong quá trình phát triển công nghệ.
5: An toàn của trẻ em phải được đặt ra ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, không phải là biện pháp khắc phục sau khi hậu quả đã xảy ra. Để công nghệ thực sự mang lại giá trị tiện ích và cuộc sống tốt hơn cho con người, trong đó có nhóm đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ là trẻ em. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số. Công nghệ số trí tuệ nhân tạo chỉ là công cụ hỗ trợ và không thay thế quyền quyết định và trách nhiệm của con người. Rủi ro phải được nhận diện, phân loại và phòng ngừa từ sớm.
3: Không chỉ là vấn đề của riêng mỗi quốc gia, bảo vệ trẻ em trên môi trường số đang là thách thức chung mang tính toàn cầu. Bởi vậy, việc chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng những tiêu chuẩn chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngài Julien Garrier, đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết.
6: Liên minh châu Âu đang tích cực đồng hành hỗ trợ Việt Nam thông qua chương trình EU Jule nhằm tăng cường khả năng tiếp cận công lý và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Từ kinh nghiệm của châu Âu, chúng tôi nhận thấy không có một giải pháp đơn lẻ nào có thể bảo vệ trẻ em hiệu quả trên không gian mạng. Điều cần thiết là một cách tiếp cận đồng bộ, kết hợp giữa hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao trách nhiệm của các nền tảng số, giáo dục và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, cùng với sự đồng hành chặt chẽ của gia đình, nhà trường và đội ngũ giáo viên.
3: Cùng với EU, UNICEF cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các chính sách và khuôn khổ pháp lý nhằm bảo vệ trẻ em trong thời đại số. Khi công nghệ ngày càng tiến nhanh, những rào cản pháp lý cũng cần được xây dựng kịp thời và đủ vững chắc để không gian mạng thực sự trở thành nơi trẻ em được học tập, sáng tạo, phát triển và an toàn.
4: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Ngày mai nha, dọn hết quần áo.
9: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
10: Không gian văn học nghệ thuật.
11: Không gian văn học nghệ thuật.
12: Không gian văn học nghệ thuật.
13: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Mở đầu chương trình trong chuyên mục dòng tin, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số hoạt động đáng chú ý.
14: Dòng tin.
15: Dòng tin.
16: Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tổng kết đề án sân khấu học đường tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Hà Nội năm 2026. Đây là năm đầu tiên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thuộc đề án sân khấu học đường. Trong một học kỳ hè, chương trình được thực hiện tại hơn 10 xã phường dành cho gần 600 giáo viên và học sinh. Đề án đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng cơ hội để học sinh phổ thông được tiếp cận, học tập và thực hành nghệ thuật bài bản phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường. Em Thái Ngọc Huyền, trường trung học cơ sở Quỳnh Mai hào hứng khi tham gia chương trình.
17: Khi mà dự án sân khấu học đường này được đưa vào trường học thì em cảm thấy rất là may mắn và rất là hào hứng có cơ hội để tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng và học được nhiều thứ rất là ý nghĩa từ những diễn viên, ca sĩ đã có chuyên môn. Tôi tham gia chương trình này thì có cơ hội để học hỏi thêm nhiều những cái kỹ năng sân khấu.
16: Không chỉ dừng ở học biểu diễn, học sinh được tiếp cận nhiều nội dung gồm kỹ năng sân khấu, hình thể, diễn xuất, kiến thức nghệ thuật sân khấu, thanh nhạc, nhạc cụ truyền thống và hợp luyện, dàn dựng chương trình. Với giáo viên, chương trình tập trung trang bị kỹ năng sân khấu và phương pháp tổ chức các hoạt động nghệ thuật trong trường học. Theo anh Kiều Xuân Bình, giáo viên trường Trung học phổ thông Trần Phú, Hà Nội, đây là chương trình rất ý nghĩa.
18: Tôi đánh giá là học sinh rất là năng động, sáng tạo và có nhiều cái tình huống mới. Các con rất là chăm chỉ về học tập. Thế thì chúng ta sẽ phát huy được cái tính tích cực và phát huy cái năng lực của từng học sinh rất là đa dạng.
19: Theo dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng,
1: và đang lấy ý kiến rộng rãi lần đầu tiên sàn giao dịch công nghiệp văn hóa được đề xuất. Theo dự thảo, sàn giao dịch công nghiệp văn hóa dự kiến được tổ chức theo một trong các loại hình sau:

0: sàn giao dịch sản phẩm công nghiệp văn hóa, sàn giao dịch quyền sở hữu trí tuệ và quyền khai thác tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, sàn giao dịch tổng hợp thực hiện từ hai loại hình trên trở lên. Trong đó, sàn giao dịch quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm công nghiệp văn hóa sẽ là sàn giao dịch chuyên biệt thực hiện các hoạt động niêm yết, môi giới, chuyển giao, cấp phép khai thác, đấu giá, mua bán, cùng các dịch vụ hỗ trợ liên quan theo quy định. Góp ý dự thảo luật, tiến sĩ Lê Tùng Sơn, khoa Triết học và Quản lý, trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích, sàn giao dịch công nghiệp văn hóa không chỉ đơn thuần là nơi bán sản phẩm văn hóa thông thường.
1: Sàn giao dịch nó phải là khai thác tài sản trí tuệ, tức là dùng IP khai thác. Bởi vì tài sản trí tuệ cùng một lúc tại một thời điểm có thể rất nhiều người sử dụng. Ví dụ một bài hát biểu diễn nghệ thuật ở đây thì chúng ta xem thì chúng ta chỉ biết là, nhưng nếu như giả sử quay video lại thì cái người mà chủ sở hữu cái tài sản trí tuệ đó, khi mà họ khai thác bản quyền, họ khai thác giá trị thì họ sẽ thu được rất là nhiều lợi nhuận. Và khi mà có cái sàn đấy thì họ sẽ kinh doanh giao dịch cái quyền sở hữu trí tuệ của họ, chứ không phải chỉ là cái bài hát.
0: Dự thảo quy định rõ hoạt động của sàn giao dịch công nghiệp văn hóa phải bảo đảm các nguyên tắc tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ, thương mại, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu, cạnh tranh và các quy định liên quan. Việc vận hành sàn phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, bình đẳng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia. Đồng thời các sàn phải xác định thông tin chủ thể tham gia giao dịch, truy xuất nguồn gốc giao dịch, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ quản lý nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quý Phương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Báo chí Truyền thông mong muốn đây không chỉ là ý tưởng trong luật.
2: Chúng tôi cũng rất là mong rằng là cái sàn giao dịch này nó không phải là chỉ là một ý tưởng ở trong luật, mà nó phải có cái hướng dẫn là sàn sẽ hoạt động như thế nào, chủ thể là ai, rồi là những cái bộ tiêu chí để quy định như thế nào được gọi là sàn giao dịch ý tưởng, rồi là cái bộ tiêu chí dành cho chủ thể nào đáp ứng được thì có thể được gọi là chủ thể khai thác sàn giao dịch ý tưởng. Rồi là những cái cơ chế như là ký quỹ, những cái cơ chế nó có thể bắt đầu vào để chứng minh cái năng lực để mà có thể tham gia vào trong sàn. Rồi là những cơ chế tái đầu tư thì nó không thể chỉ dừng lại trong một cái đoạn ngắn vào cái sàn giao dịch ý tưởng này, nhưng nó là một tín hiệu mà cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng.
3: Sân khấu kịch huyền ảo do nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh xây dựng hướng tới sự kết hợp giữa kịch nói, thi ca, âm nhạc, hình thể, ánh sáng và ngôn ngữ thị giác, qua đó thể hiện những câu chuyện Việt bằng góc nhìn đương đại. Vở diễn đầu tiên của sân khấu kịch huyền ảo là Nguyễn Du Hồ Xuân Hương ngoại truyện, mang đến một trải nghiệm mới ra mắt khán giả từ tháng 8 năm nay. Lấy cảm hứng từ những giai thoại về cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn lớn của thi ca Việt Nam, vở diễn mở ra một thế giới nửa thực nửa ảo trong không gian Hồ Tây đêm trăng. Những lát cắt về tình yêu, sự đồng điệu, những suy tư trước thời cuộc được thể hiện bằng thơ ca, hình thể, âm nhạc, ánh sáng và các lớp biểu tượng văn hóa Việt. Nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh cho biết.
4: Đây là một cái chủ đề, một cái đề tài rất thú vị. Cái tôi khai thác là cái ngoại truyện mà tôi đang tìm những cái hiện thực bình thường để tại sao từ những cái bình thường đấy mà họ lại có thể để viết ra được những cái áng thơ, áng văn lừng lẫy nó hay đến như vậy.
3: Ẩn sau câu chuyện về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương là thông điệp về khát vọng được yêu, được sống thật với tiếng lòng mình, được vừa thoát khỏi những định kiến và giới hạn của số phận. Đảm nhận vai thi hào Nguyễn Du trong vở kịch, diễn viên Tiến Lộc chia sẻ về vai diễn của mình.
5: Khó khăn rất lớn khi mà vào vai đại thi hào Nguyễn Du lần này, đó là ngay từ khi nhận kịch bản, như sân khấu kịch huyền ảo ấy, đọc kịch bản cũng rất là huyền ảo, mình phải đọc đến mấy lần liền mới hiểu được ý đồ của tác giả. Lần này mình được vào vai đại thi hào Nguyễn Du là một nhân vật hoàn toàn khác trong trí tưởng tượng của mình. Khi mà khán giả theo dõi thì chắc chắn là cũng có thấy rất nhiều điều đặc biệt khi mà có những góc nhìn mới rất là hay.
0: Tại Hồ Văn Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội diễn ra buổi trình diễn Rối Cạn Tế Tiêu gắn với làng Tế Tiêu xã Mỹ Đức Hà Nội. Các tiết mục được trình diễn trên sân khấu gỗ sử dụng kỹ thuật điều khiển bằng tay thông qua các dụng cụ cơ bản như que hoặc dây. Rối Cạn Tế Tiêu ra đời cách đây khoảng 400 năm. Trải qua nhiều thế hệ, nghệ thuật này được truyền từ đời này sang đời khác, trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của cư dân địa phương. Nghệ nhân ưu tú Phạm Công Bằng, trưởng phường Rối Tế Tiêu, mong có nhiều người biết đến nghệ thuật truyền thống của quê hương.
6: Để mang làng nghề truyền thống ra thủ đô thì là một điều rất là tốt cho các câu lạc bộ như thủ đô chúng tôi. Đó là có cái cơ hội để nhiều người biết đến, lan tỏa rộng rãi hơn là cái nghệ thuật truyền thống của quê hương. Và từ đó là các bạn trẻ được tiếp cận và có ý thức bảo tồn, bảo vệ cái di sản đó.
0: Khán giả được trực tiếp trải nghiệm điều khiển nhân vật rối dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, giúp người tham dự cảm nhận rõ hơn sức sống của nghệ thuật dân gian thông qua sự tương tác trực tiếp. Tham gia chương trình, chị Thúy Hiền ở Hà Nội có những trải nghiệm thú vị.
7: Lần đầu tiên thì tôi được trải nghiệm là tự tay mình điều khiển các con rối. Thực ra thì lúc đầu mình nhìn ở trên sân khấu mình thấy nó rất là khó. Nhưng đến khi mà mình được trải nghiệm thì mình thấy nó thích thú khi mà được trải nghiệm, được cầm con rối trên tay và được lắc lư và múa theo các cái điệu nhạc. Hy vọng rằng là có nhiều các cái chương trình như thế này để cho các du khách trải nghiệm.
3: Triển lãm hội họa khu vực 1 Hà Nội đang diễn ra tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền Hà Nội, thu hút sự tham gia của gần 100 tác giả với đa dạng đề tài trên nhiều chất liệu. Các họa sĩ đã mang đến những tác phẩm chất lượng phản ánh sự sôi động trong đời sống sáng tạo của các nghệ sĩ. Họa sĩ Nguyễn Bình Sơn, tác giả bức tranh sơn mài Tĩnh Lặng Khổ Lớn với khung cảnh sông Trăng và hai con thuyền gác mái sau một ngày làm việc bận rộn, được xử lý tinh tế bằng kỹ thuật khảm trứng và vàng, tạo ra sự mênh mông hư ảo của không gian.
8: Thực ra cái bức này thì gửi để cảm giác bình yên. Bình yên từ trong nội tâm của chính người thực thức hay là người sáng tác thì nó mang đến một cái thông điệp là có thể là sau một ngày làm việc vất vả hoặc là một hành trình thì đứng trước hai con thuyền đấy, cảm giác trong một bến lặng, gửi đến một cái sự bình yên chính trong nội tâm.
0: Cách đây 7 năm, lần đầu tiên công chúng yêu hội họa được chiêm ngưỡng những tác phẩm của danh họa người Hà Lan qua ấn tượng phản chiếu, Van Gogh và tác phẩm với những phiên bản số, thì nay với triển lãm Van Gogh xuyên không đang diễn ra tại Hà Nội, người xem được bước vào không gian nghệ thuật đa giác quan, không chỉ là những bức tranh tĩnh mà còn là những hình ảnh động được trình chiếu, chuyển động cùng âm thanh, ánh sáng. 13 khu vực trải nghiệm từ cuộc đời, thế giới nội tâm đến hành trình sáng tạo của Van Gogh, các nét cọ đặc trưng được phóng đại, chuyển động và lan tỏa trên nhiều bề mặt trong không gian triển lãm. Bạn Vũ Tá Quân và Bùi Trà My, du khách xem triển lãm, cảm nhận.
9: Thì Van Gogh thì em thấy cũng là một chủ đề mà cũng khá là hot, vì giới trẻ bây giờ thì cũng duy mỹ mà. Thì em nghĩ là Van Gogh sẽ là cái điểm hoặc là điểm thu hút mà bọn em muốn đến khám phá nhiều nhất rồi. Những cái ứng dụng đa dạng về mặt Van Gogh như kiểu lên mapping hay là có những cái sử dụng công nghệ AI hay là nhiều yếu tố công nghệ thì em thấy nó cũng là khá là mới mẻ. Nói chung là em thấy yếu tố công nghệ là điểm thu hút nhất.
10: Em thích nhất là Starry Night. Em cũng thích ngắm sao, mặc dù là ở Việt Nam mình thì không có nhiều cái cơ hội được ngắm sao như thế lắm. Khi xem cái bức họa Starry Night thì em cảm thấy là như kiểu là chính bản thân mình đang được đứng và đắm chìm giữa một bầu trời đầy sao như vậy ạ.
0: Chính thức mở cửa cho khách tham quan, lần đầu tiên Hà Nội đón một triển lãm Van Gogh được giới thiệu với hệ thống bản quyền từ Pháp theo mô hình trải nghiệm đa giác quan quy mô lớn, kết hợp công nghệ và hệ thống âm thanh vòm. Đạo diễn Đào Thanh Hưng, thành viên ban tổ chức triển lãm cho rằng triển lãm được tạo dựng cũng giống như một không gian sáng tạo, góp phần tạo nên một điểm đến có chất lượng nghệ thuật.
11: Cái yếu tố xuyên suốt của nhà tổ chức triển lãm là lấy chủ đề ánh sáng. Thì ánh sáng trong cái tranh của Van Gogh được link với toàn bộ ánh sáng của nhân loại từ thời Ai Cập cổ đại cho đến những cái quá trình phát triển của thế giới, một cái sự khá là khéo léo để mà dẫn dắt và kết nối.
12: Thưa quý vị và các bạn, là một đạo diễn trẻ nhưng với tác phẩm điện ảnh thứ hai, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Huỳnh Lập đã thể hiện sở trường của mình với dòng phim gia đình, tâm linh và chút hài hước. Bộ phim mới nhất của anh lấy cảm hứng từ ký ức của một người lính trở về sau cuộc chiến tranh, đối diện với những ám ảnh tâm lý, những khoảng cách thế hệ cũng như tình yêu thương gia đình. Là những điều còn đọng lại với khán giả sau khi xem phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, công chiếu chính thức tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 21 tháng 8. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, kết nối thế hệ và niềm tự hào quá khứ của phóng viên Phương Thúy.
0: Có mặt cùng ekip tại Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia, đạo diễn trẻ Huỳnh Lập sinh năm 1993 chia sẻ với người hâm mộ. Nếu như với tác phẩm đầu tay Nhà Gia Tiên, anh từng ở trong tâm trạng không biết khán giả sẽ đón nhận đứa con tinh thần của mình như thế nào, thì với Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, điều đó dường như có phần nguôi ngoai. Đó là bởi sự ủng hộ của khán giả với Nhà Gia Tiên, với doanh thu hơn 240 tỷ. Còn lần này anh thừa nhận, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là đề tài khó, nhưng anh và ekip đã cố gắng hết sức tận dụng tất cả những câu chuyện từng được nghe, được trải nghiệm và đưa những chất liệu ấy vào phim, từ đó truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tình yêu thương gia đình tới khán giả. Đó không nằm ở đâu xa xôi, lý tưởng mà ở chính những người sống quanh ta, từ ký ức của họ và từ chính việc trân trọng ký ức của mỗi người.
13: Cái ý tưởng này là em đã bắt đầu nhen nhóm từ lúc em chuẩn bị làm nhà gia tiên cơ. Mà lúc đó là cái tiến trình của nhà gia tiên đã được vận hành rồi. Nên em đành phải để dành cái ý tưởng này. Là sau bộ phim nhà gia tiên, một cái là em bắt tay vô em làm liền cái ý tưởng này, là bởi vì em vẫn còn rất là dạt dào với cái ý tưởng về cái câu chuyện giống như vậy. Đó là lúc em đi Côn Đảo, em thắp nhang cho những phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Thì em có rất là nhiều những câu chuyện em chạy trong đầu của em. Và em mong muốn là nếu bản thân mình là một người làm nghệ thuật, nếu như có cơ hội thì mình cũng mong muốn được khai thác cái câu chuyện như vậy, để cho khán giả xem với góc nhìn của em nhìn về ông cha đã trải qua chiến tranh như thế nào.
0: Không chỉ cùng lúc đảm nhận ba vai trò diễn viên, đạo diễn, biên kịch phim, Huỳnh Lập đã thể hiện sự chắc tay của mình khi chọn nhân vật với ba thế hệ. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh vai ông Thời, ông nội. Diễn viên Hứa Vĩ Văn vai người con và Cody Nam Võ vào vai Chí Bình. Cháu trai Gen Z trở về quê, vô tình bước vào hành trình khám phá những bí mật về ông nội cùng những câu chuyện về cuộc chiến tranh mà cậu chưa một lần được biết. Điều này khiến cho các nhân vật ngày càng kết nối với nhau trong diễn biến tình cảm từ đầu đến cuối phim một cách thuyết phục. Đặc biệt, vai diễn của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, người vào vai ông Thời, vừa phải hóa thân một người cựu chiến binh trở về sống giữa đời thường, vừa mang thương tật, vừa có những ám ảnh về sự hy sinh của đồng đội. Đồng thời, nhân vật ông nội cũng là người gửi gắm những tâm ý dành cho thế hệ sau.
14: Thực sự là mình rất yêu cái chữ là thời hòa bình. Thời hòa bình rất hạnh phúc, im ắng. Nhưng như ông nội là điều trăn trở. Mình cứu lấy dân tộc, mình cứu lấy tổ quốc, nhưng mình có cứu được con mình hay không, cứu được cháu mình hay không với thời đại mới. Đó là cái hay của phim. Nếu ai xem phim để suy nghĩ kỹ điều đó. Nên từ cái phim Địa Đạo qua cái này đối với mình rất dễ. Chỉ có khoảnh khắc khác nhau thôi. Trong thâm cảm đều giống nhau, là đại diện cho những người chiến sĩ vào thời trước. Thì nhiệm vụ của mình là mình làm một thông điệp cho các cháu trẻ bây giờ. Thông điệp đó mình truyền tải bằng nghệ thuật.
0: Trong phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Huỳnh Lập tiếp tục khai thác một số yếu tố tâm linh, nhưng không để tạo ra sự hù dọa. Yếu tố tâm linh chỉ đóng vai trò phụ trợ, vừa tạo ra sự bất ngờ, vừa để tháo gỡ những nút thắt, khiến cho những tình huống được giải quyết hợp lý. Điều đáng ghi nhận chính là sự cầu thị của đạo diễn, không chỉ trong cách đi tìm chất liệu cho bộ phim, mà còn trong cách anh mời cố vấn lịch sử, các chuyên gia và chiến sĩ đặc công hỗ trợ những cảnh quay phức tạp và nguy hiểm với bom rơi, đạn nổ. Và như một điểm cộng cho ekip, tác phẩm điện ảnh của Huỳnh Lập ra rạp trong những ngày tháng, cả nước đang triển khai chương trình tri ân liệt sĩ với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, phục vụ công tác tri ân, hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ và tìm kiếm xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin. Bộ phim đã có một điểm chạm đầy xúc động như nhận định của bạn Nguyễn Lê Minh, phường Ba Đình, Hà Nội, một khán giả xem phim.
15: Đối với em thì nó rất là thời sự. Chúng ta không sợ hy sinh ấy. Chúng tôi chỉ sợ là người trẻ không biết chúng tôi hy sinh vì cái gì ấy. Và cái việc mà tìm hài cốt liệt sĩ, và mình cũng đang cố gắng để là gọi là vơi bớt đi những cái số lượng này. Khi mà nhìn cái bộ phim này được ra mắt ấy, nó không mạnh mẽ như là Mưa Đỏ, nhưng mà nó cũng rất là lay động. Tại vì nó là một câu chuyện của gia đình, nói về một câu chuyện của cả một thế hệ, cả một dân tộc.
0: Là một đạo diễn trẻ khai thác đề tài hậu chiến và góc khuất của người lính trở về sau chiến tranh không phải dễ. Có thể vẫn còn một vài chi tiết chưa hợp lý, nhưng có lẽ với người xem, bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là một góc nhìn trân trọng và như một sợi dây yêu thương kết nối các

quý vị và các bạn, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại VCCA Hà Nội. Điểm nổi bật của festival năm nay không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm tham gia đông đảo, mà quan trọng hơn là ở chất lượng nghệ thuật và tinh thần sáng tạo được thể hiện xuyên suốt các tác phẩm. Vậy làm sao để khai thác được nhiều hơn nữa tài năng, sức sáng tạo của lực lượng sáng tạo?

0: đấy là một cái điều thành công rất lớn của Festival Mỹ thuật trẻ năm nay.
1: Vậy thì Festival năm nay phản ánh cái điều gì rõ nhất về diện mạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay ạ?
0: Thực ra diện mạo năm nay lại không rõ lắm về cái phần nghệ sĩ trẻ đang thực hành thực tế ở đương thời. Mà mình thấy năm nay thì đa phần các nghệ sĩ trẻ là những bạn đang ở trong ghế nhà trường sinh viên vừa mới tốt nghiệp và đang có những bước đầu thực hành. Những bạn mà sát 35 tuổi thì mình lại thấy bắt đầu giảm dần đi. Thì có lẽ một phần là các bạn ấy cũng đã có những sân chơi khác và muốn nhường lại cái sân chơi này cho những các bạn kiểu mới mẻ hơn và ít cái cơ hội hơn để tham gia cọ sát.
1: Có cái xu hướng nào trong cái festival năm nay mà anh thấy ấn tượng không ạ?
0: Năm nay thì có một số tác phẩm mà mình thấy ấn tượng, nhất là các bạn sử dụng những cái chất liệu truyền thống của Việt Nam, ví dụ như là sơn mài, ví dụ như là lụa và khắc gỗ, và đẩy nó vào những cái câu chuyện mới hơn, cách thể hiện khác hơn như những gì mà chúng ta thường thấy.
1: Thế hệ trẻ thì được coi là cái lực lượng để tạo nên diện mạo của mỹ thuật trong tương lai. Nếu như vậy thì theo anh, chúng ta đang ở đâu trên cái hành trình đấy?
0: Thực ra nếu mà nói về cái hành trình đi thì ngay kể cả như trong cái hành trình của mình thì lúc nào mình cũng đang coi nó như là những bước kiểu bắt đầu tìm kiếm nó. Tại vì những thứ mới mẻ luôn luôn ở phía trước và luôn luôn là thứ mà chúng ta kiểu hướng tới nó. Thì rõ ràng là cái hành trình đấy nó sẽ giúp cho các bạn ý kiểu biết được cái phương hướng rõ hơn, có hướng đi mạnh hơn và tìm được cái câu chuyện và giao diện của chính mình ở trong rất đông đảo những nghệ sĩ hiện tại bây giờ.
1: Có thể thấy hiện nay thì lực lượng họa sĩ trẻ cũng rất là đông và cái
0: rất
1: sức
0: đông.
1: Trẻ thì còn rất là nhiều. Vậy thì theo anh thì chúng ta phải làm thế nào để có thể có những cái đột phá mới đúng với cái sức trẻ của họ?
0: Theo mình nghĩ là nên để cho nghệ sĩ trẻ có nhiều những cái khoảng tự do hơn nữa ở trong cái sân chơi nghệ thuật. Tất nhiên thì tự do vẫn phải ở trong khuôn khổ thôi. Thì cái sự tự do đấy là nghệ sĩ được sáng tạo, được tự chịu trách nhiệm với tác phẩm, với câu chuyện của mình ở trong đấy. Đôi khi cái sự giới hạn về một cái vẻ đẹp hoặc một cái hình thức, nội dung của cuộc thi nó cũng phần nào làm cho nghệ sĩ thu mình lại. Có những nghệ sĩ họ không tham gia những sân chơi với những sự khép kín về luật lệ, và có những nghệ sĩ họ và mong muốn được tham gia với những sân chơi cởi mở hơn. Đôi khi họ còn nhìn vào chính những cái người giám khảo ở trong từng cuộc thi đấy để biết là cái cuộc thi này nó sẽ hướng tới cái gì, có được bùng tỏa hết mình ở trong cái tác phẩm đấy hay không nữa.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn họa sĩ Đỗ Hiệp.
0: Cảm ơn thính giả đã lắng nghe.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương, giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, được biết đến là nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát triển sáo trúc. Hành trình lan tỏa tiếng sáo của chị gắn liền với việc đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ, thành lập các nhóm nhạc và lan tỏa nét đẹp âm nhạc truyền thống trên không gian số. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay, chúng tôi giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương qua bài Giữ hồn dân tộc qua tiếng sáo.
5: Và lớn lên ở Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương gắn bó với sáo trúc từ năm 10 tuổi. Từ những ngày đầu làm quen với cây sáo trúc, nghệ sĩ Thanh Hương đã sớm cảm nhận được vẻ đẹp đặc biệt của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Tiếng sáo mộc mạc nhưng sâu lắng, như đưa con người trở về với hình ảnh đồng quê yên bình, dòng sông tuổi thơ và những nét văn hóa truyền thống thân thuộc. Chính niềm say mê ấy đã trở thành động lực để chị theo đuổi con đường nghệ thuật, dù con đường ấy những ngày đầu rất khó khăn. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương chia sẻ.
6: Thời đấy đạp xe đi vào Cầu Giấy để học nghệ nhân, học các thầy trong đấy, nhưng mỗi thầy chỉ học được có đâu vài tháng thôi là lại chuyển, và cuộc đời của mình phải chuyển khoảng 10 thầy rồi. Mình cứ không học được thầy này lại đi sang học các thầy khác. Và cho đến quá trình sau này mình nhìn lại, mình cũng bảo không biết mình lấy đâu ra cái nghị lực tiếp tục như thế mà cứ lang thang bé như thế. Vào nhạc viện học cũng là học mót, cứ ngồi ngoài cửa này, đợi người ta học xong thì mình vào hoặc là học lỏm.
5: Trải qua nhiều năm học tập và rèn luyện tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, chị không chỉ trưởng thành trong kỹ thuật biểu diễn mà còn dần khẳng định tên tuổi như một nghệ sĩ tâm huyết với việc gìn giữ và lan tỏa giá trị của sáo trúc trong đời sống hiện đại. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Mai Thủy, giảng viên khoa âm nhạc truyền thống trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho biết.
7: Cô Hương là một học sinh rất là có năng khiếu và lại được cái sự tận tâm truyền đạt, dìu dắt

0: của thầy Ngọc Phan. Tất nhiên là cộng với cái sự nỗ lực của bản thân nữa thì cô đã giành được một cái giải thưởng lớn từ những cái khi còn đang là học sinh trung cấp. Bên cạnh cái sự dìu dắt của thầy Ngọc Phan và có thể là bạn Hương cũng phải đi học nghệ nhân nữa và cái rất là yêu nghề thì mới có thể có được cái tiếng sáo rất là truyền cảm, bởi vì phụ nữ thổi sáo thì không như đàn ông, tức là họ không có dùng hơi dùng sức mà phải dùng những cái sự gọi là khéo, hay là thậm chí là nó phải có những cái uyển chuyển. Mình nghĩ là cô Hương đắm đuối với nghề.
1: Để chinh phục được cây sáo trúc, một nhạc cụ tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi kỹ thuật tinh tế và cảm xúc sâu lắng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương đã dành nhiều năm nghiên cứu, luyện tập không ngừng. Chính sự khổ luyện ấy đã giúp chị từng bước khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc truyền thống. Không chỉ biểu diễn các tác phẩm truyền thống, nghệ sĩ Thanh Hương còn tích cực sáng tạo và làm mới âm nhạc dân tộc để phù hợp hơn với hơi thở thời đại. Chị thường kết hợp sáo trúc với nhiều loại nhạc cụ khác nhằm tạo nên sự mới mẻ nhưng vẫn giữ được tinh thần dân gian vốn có. Đây được xem là hướng đi cần thiết trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống đang phải cạnh tranh mạnh mẽ với nhiều loại hình giải trí hiện đại. Chị Nguyễn Thị Trang, khoa âm nhạc truyền thống, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, ấn tượng với những sáng tạo của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương.
2: Bằng những cái tâm huyết của cô, say nhiệt nghề, cô cháy hết mình trên sân khấu, cháy hết mình ở đây là với cái âm nhạc truyền thống. Cô làm truyền thống là ra truyền thống, mà cô lại có một cái rất là mới, đó là cô thổi hồn vào tác phẩm nước ngoài, làm mới nó đi, phối trên nhạc nhẹ. Từ những ngày xưa mình đi học là cô cũng đã làm cho những cái nhạc đệm với âm nhạc hiện đại, với những nhạc cụ điện tử. Đấy chính là cái điểm mới mà để các bạn trẻ càng ngày càng tiếp cận hơn.
1: Dù gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sức hút của âm nhạc truyền thống đối với công chúng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương vẫn luôn kiên trì với con đường mình đã chọn. Đối với chị, việc giữ gìn nghệ thuật dân gian không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc. Với vai trò là giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương có nhiều mong muốn cho các học trò của mình.
3: Dự định thì rất là nhiều. Thứ nhất là cho một số các cái bạn mà đã ra trường, mình sẽ mở những cái khóa chuyên sâu để cho các bạn đi biểu diễn. Ở đây thì không chỉ là học sáo không, mà có rất nhiều kỹ năng kèm theo để trở thành một người nghệ sĩ vững vàng và tự tin trên sân khấu. Ở trong cái lớp đấy, trong cái khóa học đấy, mình sẽ phải có nhiều chữ mục đề ra. Thứ hai là cho các bạn bé chưa đứng trên sân khấu bao giờ thì bây giờ sẽ bắt đầu làm quen từ những chương trình nhỏ, từ sân khấu nhỏ, và có thể là bạn ấy sẽ phải học những cái môn mà ví dụ giải phóng hình thể này, kỹ năng biểu diễn này, tương tác với nhau trên sân khấu. Thì bây giờ bản thân mình đã đang nằm ở trong ban biểu diễn của trường, phụ trách cũng khá nhiều chương trình biểu diễn của trường. Thế thì mỗi một chương trình biểu diễn của trường thì bản thân mình lại phải dàn dựng những cái tiết mục khác nhau để cho nó phù hợp với nội dung của buổi biểu diễn hôm đó. Thành ra là công việc cũng khá dày đặc. Tuy nhiên vẫn phải để tâm đến cho các bạn trong bộ môn sáo trúc là nói riêng, hoặc là một số những cái bạn mà trong khoa dân tộc nói chung, để các bạn ấy thành lập thành những nhóm nhạc và nối tiếp và để cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà.
1: Với tài năng, tâm huyết và tình yêu sâu sắc dành cho cây sáo trúc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương đã giành được nhiều giải thưởng, huy chương tại các kỳ liên hoan, hội diễn. Nhưng có lẽ hạnh phúc nhất với chị là những thanh âm trong trẻo của tiếng sáo vẫn được vang lên, và từng ngày nhìn thấy các nghệ sĩ trẻ đam mê thổi hồn vào tiếng sáo quê hương.

0: vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Lê Thơm chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Từ tháng 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động.
2: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em, tư vấn về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các đối nhiễu về tâm lý.
1: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được truyền tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em. Hãy gọi 111 hoặc tải ứng dụng Tổng đài 111
2: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin.
1: Hãy gọi 111.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba ngày 25 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55 và 20 giờ, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ, trạm cảm xúc, nơi ấy con tìm về, Phú Quang. 5 giờ 20, miền Tây xứ Nghệ. Nghị quyết 09, điểm tựa an cư cho đồng bào vùng lũ miền Tây. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, văn nghệ và đời sống, chiến sĩ Việt Nam. 7 giờ 20, 17 giờ, nhịp sống đô thị. Những điểm tập kết phế liệu trong khu dân cư, giữa sinh kế và an toàn. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ, trực tiếp du lịch cùng VON, Stan Lucia, viên ngọc núi lửa giữa biển Caribbean. 8 giờ 30, 16 giờ 35, kinh tế tổng hợp, nghị quyết 07, động lực phát triển công nghiệp Nghệ An. 8 giờ 40, văn hóa Đông Tây, thánh địa Phật giáo Sanas và hành trình trở thành di sản thế giới. 8 giờ 50, 20 giờ 50, phóng sự, Nghệ An tăng cường giám sát, phản biện xã hội. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm Trái tim ánh thép, 9 giờ 50 quán âm nhạc khúc tự tình của Hà Thanh Xuân, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thưởng thức cuộc sống, sách giáo khoa năm học mới những điều cần biết, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi nếu em là họa sĩ, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, vết hằn da cam và tiếng khóc đoản mệnh, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Bạch Liêu, vị trạng nguyên khai khoa của xứ Nghệ, 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, 14 giờ chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt Lào, 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, mất răng ở người cao tuổi, hệ lụy và giải pháp khắc phục. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, xin chào trang sách mới. 18 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ 20 kể chuyện chiến sĩ, chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Xuân và khẩu lệnh đặc biệt. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế. Jenny, hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, âm binh và lá ngón phần 2. 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu được coi là giai đoạn thời tiết có nhiều thay đổi. Vào mùa thu, nhiệt độ ngày và đêm có thể thất thường, biến động lớn. Lúc này, hệ thống miễn dịch của cơ thể thường bị suy giảm, tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt là viêm, đau họng. Hầu hết, mọi người đều đến gặp bác sĩ vì lý do đau, viêm họng. Nhưng bạn không nên lạm dụng kháng sinh và tham khảo một số cách đơn giản có thể chữa đau họng ngay tại nhà. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, viêm họng là một bệnh lý rất thường gặp với tất cả mọi độ tuổi, giới tính, nhất là khi thời tiết thay đổi hoặc chuyển mùa. Tuy nhiên, những triệu chứng viêm họng lại rất dễ lầm lẫn với các bệnh tai mũi họng và thường rất khó để xác định dấu hiệu bị bệnh. Viêm họng có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng tác nhân chính gây ra hiện tượng viêm họng là do ảnh hưởng của virus và vi khuẩn. Trong đó, có khoảng 80% các trường hợp viêm họng là do virus, chủ yếu là các virus có tên Hino. Virus hợp bào, đường thở, cúm, sởi. Các trường hợp viêm họng còn lại là do vi khuẩn, mà đơn cử có thể kể đến là các loại liên cầu, tụ cầu, phế cầu. Ngoài nguyên nhân trên, sự xuất hiện của bệnh viêm họng mãn tính còn xảy ra bởi hai yếu tố, đó là yếu tố môi trường và yếu tố cá nhân. Các triệu chứng viêm họng mà bạn cần biết đó là tình trạng ngứa rát cổ họng. Tình trạng ngứa rát cổ họng là một triệu chứng đầu tiên thường xuyên gặp phải khi bị viêm họng. Khi bị tác động của một nguyên nhân nào đó, người bệnh sẽ có cảm giác như bị vướng một vật gì đó trong cổ họng, cảm giác rất đau rát và lúc nào cũng muốn khạc, hắng giọng. Triệu chứng viêm họng xuất hiện ho khan. Ban đầu khi bị viêm họng, người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng ho khan. Các cơn ho khan xuất hiện rải rác bất cứ lúc nào như ho xả, hết sức khó chịu. Thêm một thời gian nữa, có thể là 1 đến 2 ngày, hiện tượng ho khan sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và kéo dài hơn, chuyển thành ho có đờm. Hiện tượng đau họng, dấu hiệu này là một dấu hiệu rất dễ nhận biết. Cảm giác đau họng này không chỉ xuất hiện khi thời tiết thay đổi, mà còn xuất hiện bất cứ khi nào khi có tác nhân gây bệnh tấn công. Cổ họng của bạn sẽ bị đau khi nuốt nước bọt, ăn hoặc uống đều thấy đau. Đau đầu, sốt. Bệnh viêm họng cấp khi phát triển, ho nhiều sẽ kéo theo hiện tượng bị đau đầu. Nếu người bệnh xuất hiện hiện tượng bị sốt kèm theo, thì cần có các biện pháp điều trị kịp thời. Triệu chứng viêm họng nổi hạch, sưng đau ở cổ. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp khi bị viêm họng người bệnh sẽ thấy xuất hiện hạch ở cổ. Bạn có thể dễ dàng nhận biết bằng cách lấy tay sờ nắm lên cổ, hạch có thể xuất hiện cùng với hiện tượng sốt. Ngoài các triệu chứng viêm họng thường gặp nêu trên, khi bị viêm họng người bệnh còn có thể gặp một số biểu hiện khác như bị mất tiếng, hắt hơi, sổ mũi, có cảm giác chán ăn, người mệt mỏi, khó chịu. Khi nhận thấy cơ thể có các biểu hiện nêu trên thì cần lưu ý để xác định những biện pháp đi khám kịp thời. Bệnh nếu được điều trị sớm, kịp thời sẽ khỏi nhanh hơn và ngăn chặn nguy cơ bệnh có thể chuyển thành mãn tính khó điều trị. Họng chính là cửa ngõ của đường thở và đường ăn uống. Do tiếp xúc với nhiều yếu tố bên ngoài nên họng cũng là nơi dễ bị tấn công bởi các tác nhân xấu từ bên ngoài ảnh hưởng vào gây bệnh viêm họng. Các yếu tố gây bệnh viêm họng điển hình như môi trường ô nhiễm, khói bụi, cơ địa mẫn cảm, sức đề kháng yếu, thời tiết bất thường. Việc điều trị căn bệnh này muốn cho hiệu quả dứt điểm thì các bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh là gì, vì điều này giúp hạn chế bệnh quay trở lại. Bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu được việc lựa chọn phương pháp điều trị đúng cách, an toàn. Một số cách chữa viêm họng hạt bằng dân gian tại nhà mà chúng tôi giới thiệu dưới đây, hy vọng sẽ giúp ích được mọi người trị dứt điểm căn bệnh này. Dùng mật ong. Mật ong là sản phẩm thiên nhiên khá thông dụng trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh việc bổ sung nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, thì mật ong còn giúp chăm sóc làm đẹp và trị một số bệnh rất tốt, trong đó có bệnh viêm họng. Trong mật ong có chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể đề kháng lại mầm bệnh. Bên cạnh đó, mật ong còn là môi trường kín, khí, có thể giúp diệt khuẩn và làm mất môi trường sống của vi khuẩn, từ đó viêm họng

0: được chữa khỏi. Bạn có thể sử dụng mật ong trị viêm họng đơn giản như dùng một tách trà nóng và cho một thìa cà phê mật ong và thêm được quả chanh vắt thêm vào. Chanh có thể làm se niêm mạc họng, giúp màng nhầy bị co lại. Hãy sử dụng cách này một ngày, hai lần và dùng trong ngày và làm đều các ngày trong tuần, đảm bảo hiệu quả sẽ vô cùng bất ngờ. Dùng mật ong có lẽ đã quá thông dụng để giảm ngay những triệu chứng viêm họng. Tuy nhiên có lẽ bạn vẫn chưa biết, nếu như bạn đang gặp vấn đề với viêm amidan, thì bạn vẫn có thể sử dụng mật ong để sử dụng như một thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng và cũng được dùng như một loại thực phẩm kháng viêm hiệu quả. Dùng tỏi, một mẹo dân gian nữa trị viêm họng không thể không nói tới, đó chính là tỏi cổ, vì trong tỏi có chứa allicin, một kháng sinh rất mạnh giúp tiêu diệt virus và vi khuẩn. Vì thế khi dùng tỏi trị viêm họng sẽ theo cơ chế diệt khuẩn và làm dịu họng, đẩy lùi bệnh trong thời gian ngắn. Cách dùng, bạn có thể ngậm một tép tỏi sống trong miệng khoảng 5 đến 10 phút, hoặc bạn cũng có thể cắn nát nhánh tỏi ra và nuốt nước sẽ giúp diệt khuẩn trực tiếp tại vùng bị viêm, giúp kháng viêm, trị bệnh rất tốt. Ngoài ra bạn cũng có thể đập một số nhánh tỏi rồi cho vào một chiếc nồi nhỏ, thêm vào đó một ít nước và chút mật ong và đun sôi hỗn hợp này thành một hỗn hợp sánh mịn rồi lấy ra để nguội. Dùng dần trong ngày và chỉ sau một thời gian ngắn sẽ giúp khỏi bệnh. Dùng gừng, bạn có thể dùng gừng để điều trị viêm họng ngay tại nhà mình. Dùng trà gừng cũng có thể đẩy lùi bệnh viêm họng hiệu quả do làm ấm và diệt khuẩn tại vùng viêm, giúp bệnh nhanh chóng biến mất. Cách dùng, bạn dùng cách này đơn giản bằng cách dùng một củ gừng tươi gọt vỏ sạch và giã nhỏ, rồi cho gừng vào một chiếc nồi nhỏ, cho tiếp nước vào đun sôi trong 5 phút, lấy ra, lọc loại bỏ bã và dùng nước uống. Dùng hàng ngày thay nước sẽ giúp thanh cổ họng giảm đau rất tốt. Ngoài ra bạn có thể áp dụng một cách nữa từ gừng, đó là pha một tách trà gừng và cho thêm một chút mật ong và nước cốt chanh. Rồi dùng uống cũng mang lại hiệu quả rất tốt mà các bạn có thể tham khảo. Dùng nước muối, các bạn biết muối biển là một nguyên liệu giúp diệt khuẩn khá hiệu quả. Chính vì công dụng đặc biệt này từ muối biển mà đây là nguyên liệu được dùng nhiều trong các trường hợp diệt khuẩn, được dùng nhiều nhất trong trường hợp bảo vệ cổ họng, chống nhiễm trùng. Ngăn ngừa và điều trị bệnh viêm họng rất tốt mà mọi người có thể tham khảo ngay sau đây. Cách dùng, bạn có thể dùng nước muối diệt khuẩn và giảm đau cổ họng, chống nhiễm trùng. Điều trị viêm họng hiệu quả như sau. Dùng muối pha loãng với nước và dùng súc miệng 2 lần một ngày. Bạn có thể dùng nhiều hơn 2 lần một ngày để sớm khỏi bệnh, dứt điểm nhất. Dùng quất ngâm mật ong. Một cách đơn giản trị viêm họng tại nhà được không ít người ưa chuộng sử dụng, đó chính là dùng quất ngâm mật ong. Một cách đơn giản trị viêm họng tại nhà được không ít người ưa chuộng sử dụng, đó chính là dùng quất ngâm mật ong. Trong quả quất có chứa các chất giúp tiêu diệt vi khuẩn khá tốt, cộng thêm mật ong có tác dụng làm dịu họng và diệt khuẩn, giúp cho đây là công thức trị bệnh viêm họng tuyệt vời. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, không như thuốc kháng sinh, các bài thuốc dân gian từ thảo dược, tự nhiên thường cho hiệu quả an toàn, ít để lại tác dụng phụ nên được nhiều người áp dụng. Thay vì sử dụng thuốc kháng sinh hay các loại thuốc Tây y khác, bạn cũng có thể áp dụng các bài thuốc dưới đây để chữa viêm họng cho mình. Bài thuốc từ lá nụ áo. Cây nụ áo hay còn gọi là cây lulu, bạn chỉ cần lấy lá cây nụ áo nghiền hoặc xã nát với muối, ngậm trong miệng nuốt nước từ từ. Mỗi ngày thực hiện cách này chừng 3 lần, trong 5 ngày liên tục sẽ giúp cổ họng bớt sưng đau, nuốt thức ăn dễ dàng hơn. Bài thuốc từ húng chanh và sài đất. Để thực hiện bài thuốc chữa viêm họng này, ta dùng 2 gam lá húng chanh, 4 gam sài đất và 2 gam ô mai. Tất cả đem sắc đặc hoặc xã nhuyễn và ngậm nuốt nước dần dần. Chỉ cần thực hiện vài ngày thì các triệu chứng đau họng, khan tiếng, khó nói, khó nuốt đều được chữa khỏi nhanh chóng. Bài thuốc từ cỏ soi ngựa. Chọn một nắm cỏ soi ngựa đem cắt bỏ đầu, rửa sạch và cho vào cối giã nát, thêm chút nước vắt lấy nước cốt uống mỗi ngày 2 lần. Cách này chữa viêm họng, đau họng sưng to lan đến vùng má, giúp người bệnh ăn uống dễ hơn. Bài thuốc từ vỏ cây vải. Vỏ cây vải có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn nên trị viêm họng rất hay. Ta lấy chừng một nắm vỏ cây vải đem sắc nước, ngậm từ từ sẽ có hiệu quả. Ngoài ra, trong vườn nhà hay nhà bếp của chúng ta cũng có những loại thảo dược quen thuộc, có tác dụng chữa viêm họng rất tốt. Các bạn có thể tham khảo 6 mẹo hay chữa viêm họng bằng thảo dược để biết thêm đó là những loại nào. Chúc bạn thành công và mau chóng khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Chào đón quý vị thính giả đã dừng chân ở trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Trần Hồ này, mỗi lần đi xa gọi về nhà thì Lê Mai vẫn thường nghe những câu rất quen. Hôm nay có bận lắm không? Đã ăn sáng chưa? Con ngủ có đủ giấc không? Dù đã trưởng thành, trong mắt cha mẹ, ta vẫn là đứa con cần được nhắc ăn, nhắc nghỉ và chờ trở về, đúng không?
1: Ừ, chính xác. Cái này thì em cũng giống chị Mai này. Có nhiều cuộc điện thoại với cha mẹ chỉ kéo dài vài phút thôi, nhưng mà quanh đi quẩn lại vẫn là cái chuyện sức khỏe, công việc, rồi thời tiết ở nhà ra sao. Nhưng khi đặt máy xuống thì ta mới cảm nhận rằng là phía sau những câu hỏi bình thường ấy là một nỗi nhớ rất dài. Cha mẹ ít khi nói nhớ con, và cha mẹ thì thường giấu nỗi nhớ vào những cái lời dặn dò.
0: Và sáng nay trạm cảm xúc xin mời quý vị cùng trở về với nơi luôn có những lời dặn dò như thế qua ca khúc Nơi ấy con tìm về, sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh do Hồ Quang Hiếu thể hiện. Niềm vui của mẹ, sự chở che của cha và mái nhà nâng đỡ con qua từng ngày được nhạc sĩ kể bằng những hình ảnh rất gần gũi.
1: Vâng, và Nơi ấy con tìm về chính là sáng tác đầu tay của Phan Mạnh Quỳnh. Anh từng kể mình đam mê âm nhạc từ lớp 6 và bắt đầu viết ca khúc khi còn học lớp 9. Ở tuổi ấy thì anh đã nhìn thấy những cái hy sinh thầm lặng của cha mẹ và viết nên một bài hát giàu cảm xúc.
0: Phan Mạnh Quỳnh lớn lên trong tình yêu và sự ủng hộ của gia đình. Cha mẹ anh từng mong có đủ tiền mua cho con một cây đàn. Và sau này, ca khúc đến với Hồ Quang Hiếu và được khán giả nhớ tới. Thành công ấy cũng là câu trả lời đẹp cho niềm tin cha mẹ đã dành cho người con yêu âm nhạc này.
1: Vâng, và bản phối mang màu sắc ballad, giai điệu chậm và đều, không tạo cao trào quá sớm. Cách hát rõ lời chân thành của Hồ Quang Hiếu thì đã khiến cho bài hát giống như là một lời tự sự. Mỗi câu nhạc mở ra một cái hình ảnh quen thuộc để người nghe cảm nhận được tuổi thơ của mình trong tiếng ru của mẹ, sự nghiêm khắc của cha hay những bữa cơm luôn có người chờ.

0: Nên Mai từng nghĩ cha mẹ là những người gần như là không biết mệt đâu ạ. Mẹ dậy sớm hơn mọi người, cha trở về sau một ngày làm việc vẫn hỏi con cần gì. Và khi còn nhỏ ấy, thì ta đón nhận sự chăm sóc ấy rất tự nhiên. Chỉ đến lúc trưởng thành, tự mình lo toan một mái nhà thì ta mới hiểu được là mỗi bữa cơm đủ đầy, mỗi năm học yên ổn được đổi bằng biết bao nhiêu là công sức.
1: Em nhớ lần trở về nhà sau một quãng thời gian dài bận rộn. Trong trí nhớ thì cha mẹ dường như vẫn như ngày mình rời đi. Nhưng mà khi ngồi gần mới nhận ra là tóc mẹ thì đã bạc thêm, dáng cha cũng chậm hơn và những câu chuyện bắt đầu bằng 2 tiếng là ngày trước. Ở khi ấy em hiểu rằng là thời gian của cha mẹ không đứng yên chờ con nữa.
0: Đó cũng là đoạn lời khiến nhiều người lặng đi. Con lớn lên từng ngày thì tuổi xuân của mẹ, sức lực của cha cũng vơi dần theo năm tháng. Cha mẹ không ghi lại những đêm thức khi con ốm hay là bao mong muốn riêng đã gác lại để con có cơ hội được tốt hơn. Cuốn sổ của tình thân chỉ có những cái lần cho đi, hiếm khi nhắc chuyện nhận lại.
1: Bởi thế mà lòng biết ơn với cha mẹ không nên chỉ nằm trong suy nghĩ một cuộc gọi, một bữa cơm đủ mặt, một lần ngồi nghe cha mẹ kể chuyện cũ đều có ý nghĩa. Điều cha mẹ mong đợi nhiều khi không phải là món quà lớn, họ chỉ cần biết rằng là giữa bộn bề của đời sống, con vẫn nhớ đường về nhà.

0: Nơi ấy trong ca khúc không nhất thiết là một địa chỉ, ngôi nhà cũ có thể đã sửa sang, con đường tuổi thơ có thể đã đổi khác. Điều khiến ta muốn trở về là sự hiện diện của cha mẹ. Nơi có người nhận ra tiếng xe ngoài ngõ, nhiều món ta thích ăn và nhìn thấy nỗi mệt mỏi ngay cả khi ta vẫn cố nói rằng mình ổn.
1: Ngoài xã hội thì chúng ta được gọi bằng chức danh, được nhìn qua công việc và những gì đã làm được. Trở về nhà thì ta lại được gọi bằng cái tên thân thuộc nhất. Ở đó một thất bại không làm ta kém giá trị hơn, một vị yếu lòng cũng không cần che giấu. Càng đi xa thì người ta càng hiểu là nhà không phải là nơi giữ chân mình, mà là nơi cho ta đủ sức để bước tiếp.
0: Rồi sẽ đến một ngày sự chăm sóc cần được đổi chiều. Ta nhắc cha mẹ uống thuốc, đưa cha mẹ đi khám, bước chậm lại để chờ một dáng người không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Sự đổi vai ấy khiến ta chạnh lòng, nhưng cũng là cơ hội để người con đáp lại phần nào tình yêu đã nhận về. Lòng biết ơn khi ấy trở thành điều tốt đẹp, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

0: Đời con tìm về nhắc chúng ta rằng, giữa rất nhiều đích đến của cuộc đời, vẫn có một đời không cần hẹn trước, không cần mang theo thành tích, chỉ cần ta trở về đúng với hình hài của một người con. Mong rằng sau mỗi ngày bận rộn, chúng ta vẫn dành được thời gian cho những người đã dành gần như cả tuổi xuân để chờ mình lớn lên.
1: Cảm xúc hôm nay xin được dừng tại đây. Chương trình do tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Trần Đô, Lê Mai cùng kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Và ngay sau chương trình, nếu có thể, xin hãy gọi về nhà. Và ở đầu dây bên kia, có người sẽ vui suốt cả ngày chỉ vì...

0: Thưa quý vị và các bạn, an cư cho người dân miền Tây Nghệ An là vấn đề được đề cập qua nhiều năm tại các diễn đàn của tỉnh. Đã có nhiều chính sách, chương trình, dự án về hỗ trợ người dân khu vực miền núi mất nhà do thiên tai được triển khai. Tuy nhiên, việc cần có một chính sách đủ mạnh để người dân có đủ kinh phí, chủ động xây dựng lại nhà ở sau thiên tai là rất cần thiết. Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giải quyết căn bản thực tế đó.
1: Dữ dội, khốc liệt, kiệt quệ. Đó là những gì người ta nói về những cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã gây ra cho đồng bào miền Tây Nghệ An trong những năm qua. Hàng trăm ngôi nhà và công trình dân sinh bị dòng lũ cuốn trôi. Hàng trăm ngôi nhà khác bị sập đổ. Hàng ngàn hộ dân sinh sống trên vùng địa hình có thể sạt lở bất cứ lúc nào.
2: Làm được cái nhà gọi là mới ra riêng. Ở đúng tròn một tháng là bị thì cảm giác thực sự là chỉ biết nhìn thôi.
3: Đi tìm chiếu, đi tìm mà cái chân đau lấy. Nhiều thấy thì đưa về là giặt lấy, dùng mà dùng, không có cái dùng.
4: Rất là căng thẳng vì cả hai nhà, cả hai bố con lại trôi mất.
1: Mong ước về một mái nhà yên ổn đối với người dân khu vực miền Tây, nhất là người dân sinh sống trên rẻo cao, biên giới, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Khi người dân chưa an cư, thì việc ổn định đời sống, giảm nghèo, phát triển kinh tế cũng trở nên khó khăn hơn. Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều chủ trương, chính sách, nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở cho người dân mất nhà do thiên tai, hay những đề án, dự án hỗ trợ đồng bào sinh sống tại vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ lụt, nước dâng. Tuy vậy, việc thiếu một chính sách thật sự căn cơ, sát với điều kiện thực tiễn, khiến cho công tác ổn định chỗ ở của đồng bào miền Tây gặp nhiều khó khăn. Về phía người dân, mỗi một căn nhà được dựng lên là sự tích góp của cả một đời. Vậy nên việc dựng lại chỗ ở sau thiên tai càng trở nên gian nan. Xuất phát từ thực tiễn khách quan, ngày 7 tháng 6 năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 09/2024, quy định chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024-2030. Theo Nghị quyết số 09, đối tượng người dân được hỗ trợ gồm hộ gia đình, cá nhân bị mất nhà ở, đất ở do sạt lở đất, sụt lún đất, lốc, lũ, lũ quét, các hộ dân sinh sống ở vùng có nguy cơ, hộ dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn, thiếu đất để sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu. Hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đến các vùng biên giới đất liền, khu kinh tế, quốc phòng. Việc hỗ trợ căn cứ vào hai hình thức bố trí dân cư là tập trung tại các khu tái định cư và người dân chủ động tìm vị trí xây dựng nhà ở, xen ghép trong cộng đồng. Theo từng tiêu chí, nhà nước hỗ trợ mỗi hộ dân làm nhà theo các mức từ 40 triệu đồng đến 250 triệu đồng. Trong đó, đặc biệt, đây là lần đầu tiên hộ dân xây dựng nhà ở xen ghép được hỗ trợ với số tiền rất lớn là 250 triệu đồng. Bà Lô Kim Ngân, trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, cho biết.
5: Đến thời điểm này với chính sách rất là ưu việt với nguồn lực kinh phí khá là lớn, với nhiều mức hỗ trợ 40 triệu, 50 triệu, 100 triệu, 250 triệu là tối đa, thì các cái hộ dân được chủ động lựa chọn cái hình thức tự di rời và bố trí nơi ở mới an toàn, đảm bảo quy định pháp luật về đất đai trong cái việc là cấp đất ở và đất sản xuất, là đảm bảo ổn định sinh kế bền vững.
1: Bà Lô Thị Phi, bản Siêng Tụ, xã Mỹ Lý, chắc hẳn sẽ còn ám ảnh khi nhìn lại những hình ảnh của chính mình và gia đình hơn một năm trước. Nhiều người khác cũng đã trải qua nỗi bất lực đến cùng cực như vậy.

0: và vẫn là người phụ nữ ấy vào thời điểm hiện tại. Một căn nhà mới được vợ chồng bà Phi cất lên từ tháng 3 năm 2026. Sau hơn 4 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành. Nếu không có số tiền 250 triệu đồng do nhà nước hỗ trợ theo nghị quyết 09 Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì chắc hẳn giờ này bà Phi vẫn đang trong cảnh không có nơi an cư.
1: Khi xây nhà xong là nhà nước cũng hỗ trợ 250 triệu là hỗ trợ vào tháng 6 cho gia đình cũng cảm ơn, cũng mừng. Bây giờ là gia đình cũng ổn lắm.
0: Sau mùa mưa lũ năm 2025, xã Mỹ Lý có đến 220 hộ dân bị trôi nhà cửa hoàn toàn, 86 hộ nhà cửa hư hỏng nặng, 100 hộ bị ngập, nhiều hộ nguy cơ sạt lở cần di rời khẩn cấp. Hiện nay, xã đang tích cực thực hiện 4 khu tái định cư. Đặc biệt, xã có 103 hộ dân đăng ký thực hiện xây dựng nhà xen ghép trong cộng đồng. Đến nay, 100% số tiền đã được giải ngân về xã, 80 hộ đã được nhận tiền hỗ trợ. Chị Lô Thị Tha, bản Siêng Tụ, xã Mỹ Lý, chia sẻ.
2: Dù là nhà em làm được 70%, 80% rồi là xã cùng trải ngân cái số tiền mà nhà nước chỉ trả cho 250 đó, để trả cho tiền công cho thợ.
0: Sau các đợt mưa lũ của năm trước, toàn tỉnh có 480 hộ dân thuộc diện di rời để bố trí xây dựng nhà ở xen ghép theo nghị quyết số 09. Trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực miền Tây Nghệ An. Đến nay, tỉnh cũng đã giải ngân 100% số tiền hỗ trợ về các địa phương để chi trả cho hộ dân sau khi công trình nhà ở được nghiệm thu. Theo quy định, công trình nhà ở xen ghép của bà con nếu đạt tiêu chuẩn 3 cứng là nền cứng, khung tường cứng, mái cứng sẽ được nhận tiền hỗ trợ. Tuy vậy, nhiều địa phương cũng linh hoạt chi trả tiền cho hộ dân nếu nhà đã hoàn thiện từ 70 đến 80% khối lượng. Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý cho hay.
3: Đến nay, xã và các cái hộ gia đình đã đăng ký thì theo tinh thần nghị quyết 09 trong quá trình triển khai, mà đặc biệt người dân thì đối với chương trình này là phù hợp với địa phương, là bà con, để mà làm sao tức là các cái hộ gia đình được có cái ngôi nhà khang trang. Đặc biệt là nghị quyết này thì có ý nghĩa là được cái số tiền là rất lớn, cho nên bà con người dân là rất là phấn khởi làm được cái ngôi nhà sau thiên tai.
0: Trong bối cảnh hiện nay, việc người dân khu vực núi cao xây dựng được một ngôi nhà đủ kiên cố không phải là điều đơn giản. Từ giá cả vật liệu xây dựng, tiền thuê nhân công đều cao gấp 2, gấp 3 lần so với khu vực đồng bằng. Bên cạnh đó, chi phí đào đắp tạo mặt bằng, hạ tầng đều rất lớn. Bởi vậy, số tiền mà người dân phải bỏ ra là rất lớn. Và nghị quyết 09 khi đi vào thực tiễn với việc lồng ghép nguồn từ các chương trình, dự án đã giải quyết căn bản vấn đề này. Cùng với đó, việc đơn giản hóa quy trình thủ tục đã tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận nhanh chính sách. Anh Lô Khâm Đinh, bản Lạ, xã Lượng Minh nói.
4: Không thể tả được cái cảm giác như nào. Nhưng mà đến bây giờ là cũng tròn một năm rồi. Bây giờ hai vợ chồng là cũng nhờ nhà nước hỗ trợ là cũng làm lại được cái nhà để ở. Cảm giác là vui thì chắc chắn là vui rồi. Thì cảm ơn đảng nhà nước rất nhiều.
0: Hiện nay trên khu vực miền núi, nhiều hộ dân sinh sống ở địa bàn xung yếu, nơi thường xuyên bị tác động bởi thiên tai và khí hậu cực đoan, có nhu cầu lớn trong việc xây dựng nhà ở xen ghép. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là việc tìm các diện tích đất phù hợp với địa hình, theo quy hoạch của mỗi địa phương. Bà Lô Kim Ngân, trưởng ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết.
5: Chính quyền cấp xã phải tiếp tục là rà soát lại cái việc đã đưa vào trong cái quy hoạch về cái quỹ đất, là đảm bảo thứ nhất là có cái quỹ đất để thực hiện cái bố trí tái định cư tập trung hay không. Nếu không thì phải tiếp tục xác định những cái hộ mà đã trong kế hoạch được phê duyệt là sẽ được hỗ trợ đưa ra khỏi cái di rời ra khỏi cái vùng mà nguy hiểm đến nơi ở mới. Thứ hai nữa là cũng phải hỗ trợ cho các cái hộ này thủ tục về mặt là hành chính, pháp lý để là thực hiện những cái vấn đề, tức là hỗ trợ sau đầu tư đảm bảo thì có thể là tiếp tục cho cái ứng cái nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng nhà cửa ổn định trong một cái theo một cái quy định đã được cho phép.
0: Tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. là khu vực miền núi của tỉnh, vẫn là địa bàn chịu tổn thương sâu sắc do các hình thái thời tiết cực đoan. Vậy nên cùng với các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào miền núi, dân tộc, Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thực sự là điểm tựa an cư cho bà con. Qua đó góp phần khuyến khích người dân chủ động ổn định đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh trên khu vực miền Tây Nghệ An. Chương trình Miền Tây xứ Nghệ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung đô thị Vinh đến năm 2050.
0: AI đang trở thành nguyên nhân chính khiến RAM tăng giá, buộc các hãng máy tính phải điều chỉnh giá sản phẩm.
1: Chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027, thử nghiệm và thí điểm thi trên máy tính.
0: Đề cập đến gần đây, nhiều nhân vật nổi tiếng có sức ảnh hưởng KOL trên mạng xã hội đã bị cơ quan chức năng khởi tố trong chuyên mục Theo dòng thời sự. Mời quý vị và các bạn nghe bài Ngăn chặn hành vi lệch chuẩn trên mạng.
1: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Nổi lửa lên em, một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Huy Du.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ ba ngày 25 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch số 82 ngày 22 tháng 8 năm 2026, thực hiện kết luận số 75 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới và chương trình hành động số 31 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đó là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời phát huy vai trò của doanh nghiệp, người dân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Các phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu sẽ được triển khai thực chất hơn, hướng tới lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng xanh và bền vững. Phương thức quản lý nhà nước về môi trường sẽ được đổi mới theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ số và cơ sở dữ liệu. Công tác hậu kiểm dựa trên mức độ tuân thủ pháp luật được chú trọng, cùng với kiểm soát nguồn thải và phân loại dự án theo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu bố trí tối thiểu 2% tổng chi cân đối ngân sách địa phương hàng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, đồng thời quản lý sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm hiệu quả.
0: Nhằm quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, hôm qua, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã ký ban hành kế hoạch số 83 về việc tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ, quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Hội nghị được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tinh thần cống hiến của đội ngũ cán bộ trong nguồn quy hoạch. Đây cũng là dịp tạo diễn đàn đối thoại, trao đổi thẳng thắn giữa Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với cán bộ quy hoạch, qua đó khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đặc biệt, hội nghị định hướng xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện, bồi dưỡng và thử thách thực tiễn cho cán bộ, đồng thời làm rõ cơ chế có vào, có ra, có lên, có xuống trong công tác quy hoạch, tạo tiền đề chuẩn bị nhân sự vững chắc cho tỉnh trong thời gian tới, cũng như các nhiệm kỳ 2030-2035 và 2031-2036. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong một buổi vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung đô thị Vinh đến năm 2050. Theo quyết định được phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc và Cửa Lò với tổng diện tích 166,22 km². Nghiên cứu dự báo quy mô dân số đô thị Vinh sẽ có bước phát triển mạnh từ khoảng 532.462 người năm 2025, tăng lên khoảng 1.122.000 người vào năm 2050. Quy hoạch đô thị Vinh hướng đến xây dựng đô thị trung tâm tổng hợp của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ, kết nối hợp tác phát triển khu vực Nam Nghệ An với Bắc Hà Tĩnh, tập trung các chức năng chủ yếu về chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại, dịch vụ, du lịch và logistics, định hướng xây dựng đô thị Vinh trở thành đô thị loại 2 phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, có vai trò quan trọng về quốc phòng an ninh, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và bản sắc đô thị trong quá trình phát triển, là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ, giữ vai trò kết nối các hành lang kinh tế, các tuyến giao thông quốc gia và khu vực, là trung tâm trung chuyển, liên kết hiệu quả giữa các khu vực nội tỉnh, vùng ven biển và vùng phía Tây của tỉnh, tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế xã hội cho toàn vùng.
0: Quốc hội đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Theo đó, điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết 187/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án với phạm vi là điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới tỉnh Lào Cai và điểm cuối tại ga Nam Hải Phòng với chiều dài tuyến chính khoảng 363 km đi qua 6 tỉnh thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Tốc độ thiết kế 160 km/h với đoạn Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng, tốc độ thiết kế 120 km/h đoạn khu vực đầu mối thành phố Hà Nội và 80 km/h với các đoạn tuyến còn lại. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 289.339 tỷ đồng, tăng thêm hơn 86.000 tỷ đồng so với phê duyệt trước đó là 203.200 tỷ đồng.
1: Ban quản lý dự án đường sắt đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cao năng lực tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 2.900 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn 9 tỉnh thành phố gồm Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tổng tải cung ứng trên các đường bay du lịch trọng điểm nội địa dự tính đạt gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu đặt chỗ hiện tại cho thấy nhu cầu đang tăng mạnh, đặc biệt trên các đường bay kết nối các trung tâm lớn với các điểm du lịch. Cụ thể, đường bay Hà Nội-Đà Nẵng có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất vào 29 tháng 8 đạt 55%, đường bay Hà Nội-Phú Quốc đạt 69%. Đáng chú ý, một số chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ ở mức rất cao như chặng Tuy Hòa đạt 99%, Côn Đảo 98%. Đặc biệt, đường bay Hà Nội-Chu Lai được ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ đạt 100%. Để đáp ứng nhu cầu này, các hãng hàng không đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng tải. Vietnam Airlines Group dự tính bổ sung khoảng 60.000 chỗ, nâng tổng tải cung ứng toàn mạng lên gần 725.000 chỗ. Trong khi đó, Vietjet cũng lên kế hoạch khai thác hơn 4.400 chuyến bay trong dịp này. AI đang trở thành nguyên nhân chính khiến RAM tăng giá, buộc các hãng máy tính phải điều chỉnh giá sản phẩm. Trong 18 tháng qua, RAM đã tăng mạnh và dự kiến tiếp tục leo thang trong thời gian tới. Sự biến động này đã dẫn đến việc người tiêu dùng phải chi nhiều hơn cho các thiết bị như điện thoại, máy tính và máy tính bảng.
1: Là sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Vinh, Nguyễn Thành Công đang chuẩn bị cho kỳ thực tập và có nhu cầu đổi máy tính để đáp ứng công việc. Tuy nhiên, một mẫu máy phù hợp hiện có giá khoảng 22 đến 25 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 18 triệu đồng vào đầu năm ngoái.
2: Tìm hiểu những dòng máy tầm trung phù hợp với những dòng máy mà có thể nâng cấp thêm RAM, nâng cấp thêm ổ cứng để sau này nếu cần thì em sẽ nâng cấp thêm. Theo em thì dòng máy phù hợp với học sinh sinh viên thì khoảng tầm từ 8 RAM trở lên.
1: Thay vì mua máy mới, chị Nguyễn Anh Tâm, phường Trường Vinh lựa chọn tìm hiểu các mẫu máy đã qua sử dụng. Với nhu cầu tạo hình bằng AI phục vụ kinh doanh, một chiếc máy cũ có bảo hành giúp chị tiết kiệm đáng kể chi phí.
3: Mục đích công việc của tôi thì chưa cần phải sử dụng quảng cáo, cho nên là tôi quyết định là mua hàng cũ. Một cái máy tính có thể sử dụng được công nghệ AI thì là mình có thể giảm được 1/4 so với là làm mới.
1: Thị trường RAM tại Việt Nam đang chịu ảnh hưởng bởi đợt khủng hoảng chip nhớ toàn cầu, khiến cho giá bán lẻ các loại RAM DDR4 và DDR5 tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Mức giá hiện dao động từ khoảng 1,2 triệu đến hơn 5 triệu đồng tùy theo dung lượng, thương hiệu và chuẩn nhớ. Chị Nguyễn Thị Thủy, cửa hàng máy tính Vinh Linh nói.
4: Thị trường máy tính mới thì hành cũng đang có cái xu hướng tăng lên, nhưng mà máy cũ thì cũng tăng theo trẻ đi, nhu cầu của người dùng cũng cao. Cùng tuy điều kiện nhiều người cũng muốn mua những cái máy ở phân khúc tầm trung bình. Thành ra là khách sẽ chọn đến thị trường máy cũ cũng nhiều. Nhu cầu cân máy là giờ nông thôn ra thành thị nhau là cũng ngang nhau đó.
1: Một số phân tích thị trường dự báo giá RAM dành cho máy chủ trong quý 3 năm 2026 có thể tăng khoảng 13 đến 18% so với quý 2. Áp lực nguồn cung được dự báo còn tiếp diễn khi các nhà sản xuất ưu tiên những dòng chip phục vụ AI và trung tâm dữ liệu. Anh Nguyễn Đức Phúc, siêu thị điện máy Hồng Hà cho biết.
5: Thứ nhất là cái vấn đề mà tăng giá RAM ấy thì đã diễn ra khoảng cuối năm 2025 và bên chỗ siêu thị đã nắm bắt được vấn đề và chủ động nhập hàng trước. Thứ hai là để mà kích cầu người tiêu dùng ấy, siêu thị có nhiều chính sách để hỗ trợ người tiêu dùng. Đối với khách hàng hiện nay á thì họ tập trung vào những cái sản phẩm có công nghệ AI. Nếu những sản phẩm mới sẽ hỗ trợ tốt hơn. Còn những sản phẩm nào mà hiện tại do giá linh kiện tăng cao thì một số công ty hoặc đơn vị họ cũng có những giải pháp đó là nâng cấp thay thế.
1: Tuy nhiên, cơn sốt AI không có nghĩa là tất cả linh kiện máy tính đều tăng giá. Tác động lớn hơn nằm ở việc các nhà sản xuất đang thay đổi cách phân bổ năng lực và nguồn cung. Khi chip phục vụ AI được ưu tiên, các sản phẩm dành cho thị trường phổ thông có thể chịu những tác động khác nhau, qua đó ảnh hưởng đến giá máy tính và chi phí nâng cấp của người dùng.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa và chiều giảm mưa hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Trung Du đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa và chiều giảm mưa hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa và chiều giảm mưa hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa và chiều giảm mưa hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an và tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao độc lập năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 30 tháng 8 từ nhà hát Hồ Gươm Hà Nội trên kênh VTV1 và nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình gồm 3 chương với 15 tiết mục kết hợp ca múa nhạc, lời bình cùng hệ thống âm thanh ánh sáng và các công nghệ trình diễn hiện đại như hologram, laser, LED 3D tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và sức hấp dẫn đương đại.
0: Tại hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tổ chức thử nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính, chuẩn bị điều kiện cần thiết cho tổ chức thí điểm thi trên máy tính từ năm 2027. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027, tại hướng dẫn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tăng cường chức năng quản lý, gắn trách nhiệm chỉ đạo, quản lý tổ chức thi của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo trong chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương. Các đơn vị cần xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, yêu cầu trong văn bản chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thi đến các cấp cơ sở, tổ chức góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi và chủ động đánh giá tác động tại địa phương. Đồng thời, các đơn vị cần tiếp tục cập nhật đề thi cho thư viện câu hỏi thi theo hướng mở để phục vụ công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2027. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tham gia thử nghiệm việc tổ chức thi trên máy tính do Bộ tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước tham gia tổ chức thí điểm thi trên máy tính từ năm 2027.
1: Theo thông tin từ Bộ Y tế, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm cho thấy, đến nay cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong đó, số ca mắc ghi nhận khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần trong 4 tuần gần đây và số mắc còn cao hơn ở một số địa phương, chủ yếu tập trung ở các tỉnh, thành phố lớn, đặc biệt là khu vực miền Nam. Theo Cục Phòng bệnh, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, có khả năng lây lan nhanh trong gia đình, cộng đồng và những nơi trẻ sinh hoạt tập thể như nhà trẻ, trường mầm non. Không chỉ đối mặt với giá nhiên liệu, phí đường bộ và chi phí logistics tăng cao, nhiều doanh nghiệp còn chịu thêm áp lực từ tình trạng thiếu lái xe hạng CE. Nhu cầu sử dụng tăng nhưng nguồn cung ngày càng khan hiếm, khiến cho doanh nghiệp phải tăng ca, để phương tiện nằm bãi, thậm chí giảm quy mô hoạt động. Bài toán nhân lực vì thế đang tác động trực tiếp đến năng lực khai thác và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
0: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Trường An, trong 60 đầu xe kéo, có tới 15 xe thường xuyên phải nằm bãi vì thiếu lái xe. Mỗi phương tiện trị giá hàng tỷ đồng nhưng không được khai thác, trong khi doanh nghiệp vẫn phải chi trả lãi vay, khấu hao và các chi phí vận hành. Theo ông Trần Đức Lực, phó giám đốc công ty, thiếu tài xế khiến doanh nghiệp phải giảm số xe hoạt động, thậm chí từ chối đơn hàng dù nhu cầu vận chuyển lớn.
6: Thiếu nhân lực không thể bù đắp được và tuyển dụng cũng không thể tuyển dụng được, khiến cho gián đoạn trong cái việc cung ứng nội bộ.
0: Nhiều tháng qua, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An liên tục tuyển lái xe hạng CE nhưng vẫn thiếu 10 người. Để đảm bảo tiến độ, các lái xe phải tăng ca. Có người làm việc đến 14 tiếng mỗi ngày, ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ông Phạm Hữu Thắng, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An cho biết.
7: Bây giờ một lái xe là phải tự đảm nhận vai trò lại cả hai phương tiện mới thực hiện xong được cái công việc của hàng ngày. Nên là cái thời gian bổ trí công việc của anh em lái xe rất là căng.
0: Đáng lo hơn, nguồn lái xe kế cận đang ngày càng mỏng. Lực lượng hiện tại có xu hướng già hóa, trong khi người trẻ chưa mặn mà với nghề. Đây là công việc đòi hỏi sức khỏe, kinh nghiệm và khả năng xử lý tình huống cao. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ khi điều khiển xe đầu kéo cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Anh Lê Trọng Hào, lái xe công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An, chia sẻ.
8: Tuy nhiên là vất vả, tuy nhiên là xa nhà. Để mà để lên xe thì cũng cần kinh nghiệm. Xe như trọng tài lớn, nơi chiều dài này, nó rất dài nhưng mà phải yếu nghề, phải có kinh nghiệm bản lĩnh, tự tín mới dám nhận xe để chạy.
0: Ông Phạm Hữu Thắng, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An cho biết.
7: Các cái trung tâm đào tạo sát hạch lái xe nên bồi dưỡng đào tạo cho các cái đối tượng mà có giấy phép lái xe, tăng cái số lượng cái đối tượng mà học về giấy phép lái xe hàng xe trở lên đó, để đáp ứng nhu cầu không chỉ của công ty mà của toàn cả cái khu vực tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.
0: Trong khi nhu cầu tuyển dụng tăng, nguồn cung lái xe hạng CE lại khó mở rộng. Đào tạo loại giấy phép này đòi hỏi phương tiện, sân bãi và đội ngũ giáo viên đáp ứng các điều kiện theo quy định. Tại Nghệ An, theo danh sách công bố tháng 6 năm 2026, chỉ có 2 trong 13 cơ sở đào tạo lái xe được phép đào tạo hạng CE. Ông Nguyễn Phi Hùng, phụ trách đào tạo lái xe, Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ số 1 Nghệ An, cho biết.
9: Để đầu tư cho một cái xe thì nó tương đối lớn. Hiện nay với năng lực thực sự mà theo thị trường thì một bộ sơ nào vào đấy thì để mà giải quyết sớm thì nó phải vài tháng thì mình mới vào được.
0: Thực tế đào tạo hiện nay chủ yếu là nâng hạng cho lái xe đang làm nghề, chưa tạo được nguồn nhân lực mới đủ để bù đắp thiếu hụt. Tình trạng này đẩy chi phí nhân công, vận hành tăng, năng lực khai thác, sức cạnh tranh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Nếu không sớm có giải pháp, đây có thể trở thành điểm nghẽn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và vận chuyển hàng hóa.
10: Theo dòng thời sự.
11: Theo dòng thời sự.
0: Gần đây, nhiều nhân vật nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng, KOL trên mạng xã hội đã bị cơ quan chức năng khởi tố xử lý vi phạm trong nỗ lực làm sạch không gian mạng, xóa bỏ những nội dung lệch chuẩn. Về nội dung này, tác giả Giang Nam có bài viết ngăn chặn hành vi lệch chuẩn trên mạng đăng trên báo Nhân dân.
1: Các đối tượng nêu trên thường xuất hiện trên mạng xã hội với hành vi cổ suý bạo lực, ngôn từ tục tĩu, khoe khoang lối sống, ăn chơi, nặng về vật chất, tiền bạc. Điều đáng lo ngại hơn cả là tài khoản mạng của họ có hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu người theo dõi và đang trực tiếp gây ra sự lệch lạc trong nhận thức, lối sống của không ít người, nhất là giới trẻ. Nhìn sâu vào vấn đề, những đối tượng này biết cách lợi dụng sự tò mò của công chúng để nổi tiếng, chủ yếu bằng những phát ngôn, những hành động gây sốc. Bên cạnh đó, xây dựng hệ sinh thái số để lợi dụng thuật toán của mạng xã hội, ưu tiên những nội dung có sự tương tác cao, từ đó những cá nhân, tổ chức thu lợi bất chính từ livestream, quảng cáo, bán hàng giả, đưa thông tin sai sự thật, trốn thuế, thậm chí biến tướng khi huy động tiền từ thiện qua mạng nhưng sử dụng sai mục đích. Nhiều năm nay, cơ quan chức năng không ngừng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tuân thủ pháp luật khi hoạt động tại Việt Nam, Nghị định số 147 năm 2024 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã có cơ chế khóa tài khoản thường xuyên vi phạm pháp luật tại Việt Nam theo Điều 23 và Điều 35. Tuy nhiên, cơ chế này thường chỉ ngăn chặn khi đã xảy ra sự việc vi phạm, khi các clip phát ngôn đã lan tỏa rộng rãi. Do đó, cơ quan nhà nước cần nghiên cứu bổ sung cơ chế có tính phòng ngừa như đề xuất chủ sở hữu các nền tảng mạng xã hội hạn chế sự khuếch đại lan tỏa của những tài khoản tái phạm, hoặc được xem là có nguy cơ lan tỏa những yếu tố tiêu cực trái với thuần phong mỹ tục. Mặt khác, khi phát hiện các hành vi vi phạm, cần làm rõ đối tượng, tổ chức, hệ sinh thái xây dựng nên những nhân vật nổi tiếng nhưng lệch chuẩn để xử lý nghiêm tận gốc, đồng thời cảnh tỉnh, cảnh báo để người khác không vi phạm. Một yếu tố khác chính từ bản thân người sử dụng mạng xã hội, nhất là giới trẻ, dù thích hay ghét, vô tình hay cố ý, khi đã tương tác, người dùng đang góp phần giúp những đối tượng xấu được lan tỏa hình ảnh. Do đó, chính quyền, gia đình và nhà trường cần trang bị kiến thức cho giới trẻ để phân biệt các giá trị đúng chuẩn mực đạo đức, pháp luật, xây dựng, lan tỏa những hình tượng tích cực. Khi kết hợp giữa chống và xây, với sự chung tay của cộng đồng, chúng ta mới có thể thật sự lành mạnh hóa môi trường mạng.
0: Giải đấu robot hình người thế giới lần thứ 2 đã chính thức khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Giải đấu quy tụ hơn 2.000 robot đại diện cho 16 quốc gia nhằm trình diễn những bước tiến mới nhất trong lĩnh vực công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo. Sự kiện diễn ra trong vòng 5 ngày với hơn 1.000 nội dung tranh tài phong phú kết hợp giữa các bộ môn thể thao, biểu diễn nghệ thuật, những bài kiểm tra kỹ năng trong đời sống thực tế. Đây được xem là cơ hội lớn để các nhà phát triển phô diễn khả năng vận động linh hoạt cũng như mức độ hoàn thiện của các thế hệ robot hình người hiện đại. Các màn trình diễn ấn tượng tại sự kiện đã thu hút đông đảo công chúng và giới công nghệ.
1: Thuyền buồm, hai cột buồm, Chest Ombres vừa cập cảng Amsterdam, Hà Lan, với toàn bộ cánh buồm căng gió hoàn thành xuất sắc hành trình vận tải hàng hóa từ vùng Caribe. Với chiều dài 32 mét, con tàu đã mang theo 40 tấn sản phẩm gồm rượu rum, cà phê và cacao cập bến an toàn. Con tàu di chuyển hoàn toàn nhờ năng lượng gió tự nhiên, không sử dụng bất kỳ động cơ đốt trong nào trong suốt chuyến đi. Chet Ombres hướng tới việc tái định hình ngành logistics quốc tế bằng cách chứng minh tính khả thi của mô hình vận tải thân thiện với môi trường, cắt giảm triệt để dấu chân carbon. Dù tốc độ di chuyển chậm hơn so với các tàu container hiện đại, sự thành công của Chest Ombres đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về một giải pháp thương mại bền vững, tái hiện hình ảnh những con tàu buồm cổ điển nhưng mang trên mình sứ mệnh bảo vệ hành tinh.
0: Một trang trại rượu vang nằm gần thành phố

0: nhu cầu thực tế của từng giai đoạn canh tác. Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường lực lượng ứng trực, chuẩn bị vật tư, thiết bị, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Gần 1.000 ca trực được bố trí tại Tổng công ty Điện lực và các đơn vị trong suốt kỳ nghỉ lễ. Cùng với đó, trước kỳ nghỉ, các công ty điện lực tập trung kiểm tra lưới điện, rà soát tình trạng vận hành thiết bị, xử lý kịp thời các khiếm khuyết, phát quang hành lang tuyến và kiểm tra các khu vực cấp điện cho các sự kiện quan trọng. Các đơn vị cùng phối hợp với chính quyền địa phương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động trong dịp Quốc khánh, từ đó xây dựng phương án cung cấp điện phù hợp.
1: Sáng qua 24 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã luận tội đối với 227 bị cáo trong vụ án ma túy thuộc chuyên án VN10. Theo đại diện Viện Kiểm sát, Hà Danh Nậm, 52 tuổi, quê Nghệ An, đã tổ chức đưa ma túy từ Pháp về Việt Nam bằng đường hàng không và dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Ma túy được đóng gói, ngụy trang trong kem đánh răng, thực phẩm chức năng, bánh kẹo và các loại hàng tiêu dùng. Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình với Hà Danh Nậm cùng 8 bị cáo khác về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng. Hoàng Sĩ Thắng bị đề nghị mức án tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Bùi Văn Ánh bị đề nghị 20 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Lượng ma túy được giao dịch được Viện Kiểm sát đánh giá đặc biệt lớn, gồm nhiều chủng loại. Một số bị cáo còn bị cáo buộc tàng trữ súng, đạn để phòng thân hoặc đối phó khi bị phát hiện. Theo nội dung được công bố tại phiên tòa, dòng tiền giao dịch của đường dây lên tới gần 29.000 tỷ đồng.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc.

Lời Lừa Lên Em là nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Huy Du. Có thể nói, nhạc sĩ Huy Du là người đi đầu trong các nhạc sĩ thời chống Mỹ cứu nước nói riêng và quân đội nói chung với những ca khúc nổi tiếng như Bế Văn Đàn Sống Mãi, Anh Vẫn Hành Quân, Nồi Lửa Lên Em, Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát, Đường Chúng Ta Đi. Tất cả đã gieo vào lòng người những âm hưởng hào sảng đầy khí phách của một dân tộc anh hùng. Theo nhạc sĩ từng chia sẻ, Nồi Lửa Lên Em bắt nguồn từ bài thơ của Giang Lam, nhưng thực ra là kỷ niệm những phút giây được sống với các chiến sĩ Trường Sơn, với những bữa cơm trong lửa đạn. Rồi ông nghẹn ngào kể, bài hát này là lời hứa của ông với một cô gái thanh niên xung phong. Rất tiếc, khi sáng tác xong thì cô đã hy sinh không kịp nghe. Bài hát này gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Bích Việt.

Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 8 tức ngày 13 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo chính phủ yêu cầu kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động thu phí điện tử đường bộ. Bão số 4 gây mưa lớn tiếp tục khiến nhiều khu vực ở Lạng Sơn, Bắc Ninh và Cát Bà Hải Phòng, Thanh Hóa bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Hàng nghìn người dân đã được lực lượng chức năng sơ tán đến nơi an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đảm bảo quyền lợi học tập của gần 500 học sinh trường Penn School sau khi một chi nhánh của trường này bất ngờ bị thu hồi mặt bằng. Trong phần tin quốc tế, Mỹ mở chiến dịch tài chính mới nhằm cô lập Iran. Thụy Điển thành lập ủy ban chuyên trách về an ninh trường học sau vụ 4 học sinh thương vong trong vụ tấn công trường học. Phần cuối chương trình là bình luận giảm thuế để có thêm dư địa phát triển. Bây giờ là tin chi tiết. Cuối buổi chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chile Pérez Mackenna đang thăm chính thức Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện cho các mặt hàng là thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường của nhau, tăng cường hợp tác về tài chính, ngân hàng, khoa học công nghệ và quốc phòng an ninh. Thủ tướng nhấn mạnh nhu cầu kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng phối hợp tại các diễn đàn và cơ chế đa phương và liên khu vực nhằm gắn kết chặt chẽ hơn hai nền kinh tế, đồng thời phát huy vai trò của Việt Nam và Chile làm cửa ngõ kết nối và hội nhập giữa Đông Nam Á và Mỹ Latinh. Bộ trưởng Pérez Mackenna bày tỏ nhất trí với các ý kiến định hướng của Thủ tướng, cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các đối tác Việt Nam để cụ thể hóa chương trình nghị sự song phương.
0: Thưa quý vị, hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc về xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Các nhà khoa học cho rằng những định hướng lớn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại cuộc làm việc này sẽ giúp cởi trói cơ chế, tạo sức mạnh nội sinh, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tự chủ và thịnh vượng. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
2: Một điểm đột phá nổi bật trong phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyển mạnh sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu,

0: thu hút với trọng dụng và môi trường làm việc. Theo giáo sư Trần Thanh Vân, người đã dành trọn hơn nửa thế kỷ cống hiến cho vật lý đỉnh cao thế giới, chìa khóa vàng không nằm ở đãi ngộ tài chính cao mà nằm ở sự trân trọng môi trường tự do học thuật, tính liêm chính và không khí giao lưu chân thành. Đây cũng là quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
1: Kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được? Rồi có cơ chế, có chính sách, nghĩa là ta phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng đội ngũ trí thức.
2: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
0: Chiến lược mới yêu cầu trao quyền chọn cộng sự, khoán chi theo sản phẩm và chấp nhận rủi ro khoa học. Điều này sẽ giúp cởi trói về cơ chế, giải phóng tối đa năng lực sáng tạo của đội ngũ nghiên cứu, đồng thời thu hút nhân tài, thúc đẩy các sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao, góp phần thực chất vào sự phát triển của đất nước. Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng,
3: nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn, tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán. Nó là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ.
4: Tiếp theo là những thông tin mới nhất về cơn bão số 4.
5: Hồi 4 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông, tốc độ từ 5 đến 10 km. Dự báo đến 4 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
4: Xã Thất Khê là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Lạng Sơn trong đợt mưa lũ lần này. Tin của phóng viên Duy Thái và Đình Trung.
6: Do ảnh hưởng mưa lớn từ bão số 4, nước đã tràn vào nhà hơn 1.250 hộ dân ở Thất Khê. Khoảng 300 hecta lúa hoa màu bị ngập, đập dâng kéo ngòa hư hỏng, một số đoạn quốc lộ 4A ngập sâu từ 3 đến 4 mét, giao thông bị chia cắt, tổng thiệt hại ước tính khoảng 21 tỷ đồng.
7: Nước thì lên rất nhanh, chạy đổ cũng không kịp. Thiệt hại ban đầu thì chưa thể ước tính được đâu, bây giờ mọi thứ vẫn còn đang chìm trong nước. Nhà là không có đàn ông ở nhà thì họ vẫn đến cứu trợ, người già thì người ta đưa đi lên chỗ cao, trẻ con thì người ta cũng đưa lên.
8: Có như trong vòng mấy tiếng mà đã ngập ngay thị trấn. Mình cứ chuyển lên được đến tầng 2, những cái đồ điếc bán hàng mình về kinh doanh thì bây giờ nó lại vào ngập hết cả cái tầng 2 rồi. Bây giờ là thôi kệ nó thôi, bây giờ không có chỗ cách nào để mình di chuyển thôi.
6: Địa phương đã huy động hơn 700 người sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, chốt chặn điểm ngập sâu và cấp khoảng 800 suất nhu yếu phẩm. Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng ngập lụt tại Thất Khê và khu vực Tràng Định cũ diễn ra nhiều năm, cần giải pháp tổng thể lâu dài. Trong đó tiếp tục phát huy hiệu quả hồ Bản Lải, kết hợp thanh thải dòng chảy, vệ sinh lòng sông và nâng khả năng thoát lũ cho vùng hạ du.
4: Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại cho thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa. Nhiều nơi giao thông chia cắt, nhà dân và cây ăn quả ngập sâu trong nước. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Theo tin của phóng viên Thanh Nga thì ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư tại đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng ngập cục bộ từ 50 đến 60cm. Chính quyền địa phương đã sơ tán 77 hộ dân tại các khu vực ngập lụt, xung yếu về nhà người thân, người quen và ở các vị trí an toàn. Đến chiều qua thì trên đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải có 478 khách du lịch đang lưu trú, trong đó có 185 khách quốc tế. toàn bộ số khách này đã được bố trí tránh trú an toàn tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Nhiều tuyến quốc lộ tại Bắc Ninh cũng bị ngập, chia cắt, giao thông tê liệt qua một số địa bàn. Đáng chú ý, quốc lộ 31 qua phường Phượng Sơn có đoạn ngập dài khoảng 5 km, sâu tới 1,5 mét. Mưa lớn cũng làm hơn 3.800 hectare cây ăn quả tại một số vùng trọng điểm như Phượng Sơn, Nam Dương, Lục Ngạn, Chũ bị ngập.
4: Tại tỉnh Thanh Hóa, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán khoảng 260 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
9: Tình trạng ngập lụt bắt đầu xuất hiện 2 ngày gần đây. Ở khu vực miền núi thì nước lớn từ sông suối đổ về khiến nước dâng cao tại nhiều ngầm tràn, gây cô lập nhiều bản làng. Trong khi đó ở phía hạ du thì nước lũ trên các sông dâng nhanh, gây ngập lụt nhiều diện tích hoa màu, ao hồ, sông suối. Chính quyền địa phương đã phải sơ tán hơn 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Bà Bùi Thị Mừng ở xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
10: Bắt đầu nó lại sạt xuống hôm qua nữa. Nhưng mà trước khi ấy là có bên chính quyền, bên ban thôn cũng có về là tuyên truyền bảo thì gia đình phải di rời thì chúng tôi cũng thực hiện. Tối đến là mẹ con đi sang bên cạnh thì ngủ nhờ, không dám ở nhà.
9: Trên các tuyến giao thông như là quốc lộ 15, 15C, 16, 27 xảy ra 23 vị trí sạt ta luy dương với tổng khối lượng đất đá sạt lở là hơn 5.500 mét khối. Với tinh thần khẩn trương, xã Đồng Lương đã huy động máy móc san gạt và thông tuyến đường 530B từ Đồng Lương đi xã Văn Phú. Cùng với đó thì các lực lượng vũ trang đã được điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân cùng với chính quyền sơ tán người dân đến nơi an toàn, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 cho biết:
11: "Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn kiểm tra hệ thống kho tàng rồi bảo đảm cơ sở vật chất ứng trực 24/24, sẵn sàng lực lượng, phương tiện đi giúp nhân dân khi có tình huống xảy ra."
9: Hiện nước lũ trên các sông ở Thanh Hóa tiếp tục tăng, lượng nước ở thượng nguồn đổ về gây ngập lụt phía hạ du. Cơ quan chuyên môn cảnh báo là trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tới 43 xã trong tổng số 166 xã phường toàn tỉnh có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
4: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa yêu cầu kiểm tra thông tin phản ánh về hoạt động thu phí điện tử đường bộ.
6: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh vi phạm nếu có trong hoạt động thu phí điện tử và các ứng dụng trên nền tảng ứng dụng thu phí điện tử của các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đúng hợp đồng thu phí, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia giao thông, đồng thời tiếp tục rà soát hoàn thiện quy định của pháp luật về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Trước đó, IPAT và VETC dự kiến thu 6.600 đồng một tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng với khách hàng là doanh nghiệp, tiền phí sử dụng dịch vụ ví điện tử thanh toán qua trạm thu phí giao thông không dừng. Trước phản ứng của dư luận, các đơn vị này đã ngừng thu khoản tiền này.
4: Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình lãnh đạo Việt Nam 2026 tại Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
6: Chương trình được kỳ vọng tiếp tục là cầu nối tri thức vững chắc và diễn đàn tư vấn chính sách uy tín, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy và mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong trao đổi với các giáo sư, chuyên gia của Đại học Columbia và Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các thành viên đoàn Việt Nam đã chia sẻ các giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, củng cố năng lực tự chủ nền kinh tế và thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững, cùng có lợi với các đối tác, làm rõ các định hướng lớn của Việt Nam về đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế phát triển AI an toàn và hạ tầng tài chính số, đồng thời đề nghị các học giả hàng đầu Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chính sách thiết thực cho Việt Nam trong thời gian tới.
4: Hôm qua, Bộ Công an công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 4 tại tỉnh Tây Ninh nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế, con em gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số. Trường đặt tại trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh cũ số 123 đường Trường Chinh, phường Tân Ninh là cơ sở giáo dục nội trú dành cho học sinh khu vực Đông Nam Bộ. Cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thư viện, phòng STEAM và khu nội trú đã cơ bản hoàn thiện để kịp hoạt động trong năm học mới. Trường Penschool cơ sở 3 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh bị thu hồi mặt bằng khiến 470 học sinh không có chỗ học.
6: Đại diện trường Penschool xác nhận cơ sở 3 tháng 2 tạm đóng cửa do vướng mắc trong thủ tục thuê địa điểm với phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường đã thông báo dạy online vào hôm nay, sau đó chuyển học sinh sang cơ sở Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán, học tạm khoảng một tuần. Trong thời gian này, trường cố gắng giải quyết vấn đề thuê địa điểm. Khoảng 470 học sinh cơ sở 3 tháng 2 sẽ được miễn học phí 4 tuần đầu tiên và một số ưu đãi khác. Ông Nguyễn Thành Trung, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Hòa Hưng cho biết đã nắm được sự việc. Phường đề nghị các trường công lập trên địa bàn tiếp nhận nếu phụ huynh Penschool muốn chuyển trường, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh. Hệ thống trường Penschool có 2 cơ sở tại Trần Bình Trọng và 3 tháng 2. Trên website, trường cho biết giảng dạy chương trình song ngữ tích hợp Việt-Mỹ từ lớp 1 đến lớp 10, học phí khoảng 105 đến hơn 400 triệu đồng một năm.
4: Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh việc thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập phù hợp với điều kiện thực tế và không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh cũng như công tác chuẩn bị năm học mới. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên.
14: Tỉnh Lâm Đồng sẽ giảm 628 cơ sở giáo dục công lập, còn 825 cơ sở. Tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ giảm 1.007 cán bộ quản lý, gồm hiệu trưởng, hiệu phó và giảm 680 nhân viên trường học, chủ yếu là văn thư, kế toán, thủ quỹ. Các địa phương trong tỉnh sẽ hoàn thành việc thành lập các đơn vị sau sắp xếp trước ngày 27 tháng 8, hoàn thành bàn giao nhân sự, hồ sơ tài chính và tài sản trước ngày 30 tháng 8. Việc thực hiện phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập của tỉnh Lâm Đồng nhận được sự đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị thuộc diện sát nhập. Cô giáo Phạm Thị Ngọc Bích, hiệu trưởng trường mầm non Đạ Tông, xã thuộc diện đặc biệt khó khăn Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng cho biết:
15: chủ trương sáp nhập, nhìn chung tư tưởng của đội ngũ cũng như cá nhân tôi ấy, thì sắp xếp từ hiệu trưởng xuống phó hiệu trưởng hoặc xuống giáo viên thì chúng tôi vẫn an tâm công tác, chứ không vấn đề gì cả. Ở vị trí này hoặc là vị trí khác cơ bản là cũng không ảnh hưởng gì cả, đều là phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non cả.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với gần 60 thực thể cá nhân và tàu thuyền có liên hệ với Iran trong khuôn khổ chiến dịch mới mang tên cô lập kinh tế nhằm gia tăng sức ép kinh tế và tài chính lên Tehran. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
16: Các biện pháp trừng phạt nhắm vào những mạng lưới liên quan tới hạt nhân, tên lửa, an ninh mạng và dầu khí của Iran, cũng như các hoạt động vận tải biển, dầu mỏ, tiền mã hóa, vàng và hàng không. Phát biểu khi công bố chiến dịch, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng Iran hiện đang đối mặt với một lựa chọn rõ ràng.
17: Iran now faces a very clear choice with only two paths before them.
18: Chỉ có hai con đường trước mắt, bị cô lập hoàn toàn trên toàn cầu và một nền kinh tế tự cung tự cấp, hoặc con đường trở lại bình thường với cơ hội tái gia nhập nền kinh tế toàn cầu. Hôm nay, chúng ta đang phát động chiến dịch cô lập kinh tế để loại bỏ mọi lựa chọn khác mà Iran có thể lựa chọn.
17: Every other option available to the Iranian regime.
16: Ông cảnh báo bất kỳ thực thể nào hỗ trợ Iran rửa tiền hoặc tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động bị trừng phạt có thể sẽ bị loại ra khỏi hệ thống đô la Mỹ. Thị trường tài chính gần như không phản ứng mạnh trước các phát biểu cứng rắn của ông Bessent. Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định các lệnh trừng phạt mới không tạo thêm sức ép đáng kể so với những biện pháp mà nước này đã phải đối mặt trong nhiều năm qua.
4: Châu Âu tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine, đáng chú ý là Anh chia sẻ công nghệ tên lửa Storm Shadow giúp Ukraine từng bước tự chủ năng lực tấn công tầm xa. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
19: Tại Kiev, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Anh chia sẻ công nghệ tên lửa Storm Shadow để Ukraine có thể tự phát triển năng lực tấn công tầm xa. Hôm nay tôi vui mừng xác nhận rằng tôi đã chấp thuận yêu cầu đó. Đồng thời, ngành công nghiệp quốc phòng của Anh và Pháp sẽ hợp tác với Ukraine để thúc đẩy năng lực này. Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa do Anh và Pháp cùng phát triển. Việc chia sẻ công nghệ thay vì chỉ cung cấp các tên lửa hoàn chỉnh có thể giúp Ukraine từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn vũ khí được viện trợ từ bên ngoài và xây dựng năng lực duy trì sức mạnh tấn công tầm xa trong dài hạn. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong thời gian chiến tranh, trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai và cả quá trình tái thiết. Tương lai của Ukraine trong Liên minh châu Âu chính là sự đảm bảo tốt nhất cho an ninh và sự ổn định dân chủ lâu dài, không chỉ cho Ukraine mà còn cho toàn bộ châu Âu.
4: Chính phủ Thụy Điển dự kiến thành lập một ủy ban chuyên trách nhằm ngăn chặn các vụ tấn công tại trường học chỉ vài ngày sau khi một nữ sinh 17 tuổi thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng kiếm tại một trường trung học.
6: Ủy ban sẽ có nhiệm vụ đề xuất các biện pháp mới nhằm ngăn chặn các vụ tấn công tương tự trong tương lai. Theo Bộ Giáo dục Thụy Điển, trong những năm gần đây, nước này đã chứng kiến nhiều vụ tấn công nghiêm trọng gây chết người tại trường học. Thực tế này cho thấy cần có các biện pháp ngăn chặn những người không có thẩm quyền tự do ra vào trường học.
4: Tiếp theo là tin thể thao. 17h30 phút chiều nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Nhật Bản tại lượt trận cuối bảng C giải vô địch châu Á 2026 tổ chức ở Thiên Tân, Trung Quốc. Trận đấu mang ý nghĩa quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trong cuộc đua giành suất vào tứ kết. Tối qua, đội tuyển Thái Lan tới khách sạn tại Hà Nội sau hành trình từ Bangkok. Thầy trò huấn luyện viên Anthony Housen chỉ có một buổi tập để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về Asian Cup 2026 với Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày mai trên sân Mỹ Đình. Trước đó, Thái Lan để thua Việt Nam 0-2 ở trận lượt đi trên sân nhà. Nếu tận dụng tốt lợi thế và giành chiến thắng chung cuộc, đội tuyển Việt Nam sẽ có lần đầu tiên bảo vệ thành công trước vô địch AFF Cup. Chelsea đánh bại đội chủ nhà Fulham 3-2 ở vòng 1 giải Hoàng Anh trong trận ra mắt của huấn luyện viên Xabi Alonso. Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội đã thông qua nghị quyết giảm thuế trong ngày làm việc cuối của kỳ họp không thường lệ thứ nhất khóa 16. Theo đó, các cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm nay và năm tới. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận với nhan đề giảm thuế để có thêm dư địa phát triển qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang.
20: Với một doanh nghiệp lớn, một khoản thuế được giảm có thể chỉ là một con số trong bảng tính. Nhưng với một hộ kinh doanh hay một doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, khoản tiền ấy có thể giúp nhẹ đi một phần áp lực chi phí, có thêm chút dư địa để xoay sở, duy trì hoạt động. Có thể hình dung, với một cửa hàng nhỏ, một cơ sở sản xuất gia đình hay một doanh nghiệp chỉ vài lao động, điều họ quan tâm mỗi ngày không phải là những con số lớn, mà là dòng tiền có đủ để trả tiền hàng, tiền thuê mặt bằng, tiền lương hay không. Tháng này có đủ sức duy trì hoạt động để chờ thị trường tốt lên hay không. Bởi vậy, khoản thuế được giảm lần này, dù không phải một nguồn vốn lớn để ngay lập tức tạo ra một dự án đầu tư mới, vẫn có ý nghĩa rất thực tế, giảm bớt một phần áp lực lên dòng tiền. Đáng chú ý, chính sách lần này được thúc đẩy để ban hành ngay tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16, thay vì chờ đến kỳ họp thường lệ vào tháng 10. Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng ngay từ kỳ tính thuế quý 3 năm 2026 có thể cải thiện dòng tiền, giảm áp lực tài chính và tác động tích cực đến tâm lý, giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp chủ động hơn trong các quyết định mua sắm, tái đầu tư. Tuy nhiên, giảm thuế mới chỉ là một phần của câu chuyện, bởi điều hộ kinh doanh mong muốn chính là làm sao để việc thực hiện nghĩa vụ thuế đơn giản hơn, dễ hiểu hơn và ít tốn kém hơn. Thực tế, với một hộ kinh doanh nhỏ, chi phí không chỉ nằm ở số thuế phải nộp. Đó còn là thời gian kê khai, hóa đơn, sổ sách, kế toán, là những lần phải tìm hiểu quy định, bổ sung hồ sơ, thậm chí là tâm lý e ngại khi những yêu cầu trở nên quá phức tạp so với quy mô kinh doanh. Một hộ kinh doanh đủ khỏe, nhưng nếu mỗi bước mở rộng lại đi kèm thêm nhiều thủ tục, thêm chi phí và thêm những yêu cầu khó thực hiện, thì họ có thể sẽ chọn đứng yên. Ngược lại, nếu thủ tục đơn giản, minh bạch, chi phí gia nhập thị trường thấp, việc chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp trở nên thuận lợi hơn, thì sẽ đủ dũng khí để lựa chọn nâng cấp. Bởi vậy, giảm thuế cần đi cùng giảm chi phí tuân thủ. Việc Cục Thuế vừa yêu cầu chấn chỉnh tình trạng gây phiền hà, nghiêm cấm tự ý đặt thêm giấy tờ hoặc yêu cầu người nộp thuế đi lại nhiều lần, cho thấy đây là những việc rất cụ thể trong cách thực thi chính sách. và khi những điều tưởng như rất nhỏ ấy được tháo gỡ, một thủ tục đơn giản hơn, một cách tính dễ hiểu hơn, một lần đi lại được cắt giảm, thì tác động cộng lại sẽ là không nhỏ. Việc cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, giúp giảm áp lực thêm một khoảng thở cho những người đang kinh doanh. Còn để khoảng thở ấy trở thành sức bật, chính sách cần tiếp tục đi thêm những bước rất cụ thể. Thủ tục đơn giản hơn, minh bạch hơn, chi phí tuân thủ thấp hơn và con đường từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thuận lợi hơn. Khi đó, những hộ kinh doanh hôm nay có thể có thêm cơ hội trở thành những doanh nghiệp của ngày mai. Còn những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đang tích lũy từng chút một sẽ có thêm điều kiện để lớn lên. Và có lẽ đó chính là ý nghĩa thiết thực nhất của chính sách giảm thuế lần này.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận giảm thuế để có thêm dư địa phát triển.
1: Dự báo thời tiết.
20: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, riêng ven biển Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, cấp 6, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế phía Bắc có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa to và dông, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
4: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra rà soát hoạt động thu phí điện tử đường bộ, chấn chỉnh vi phạm nếu có, đảm bảo quyền lợi người tham gia giao thông. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho Lạng Sơn, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa. Nhiều nơi giao thông chưa cắt, nhà dân và hàng trăm diện tích đất nông nghiệp ngập sâu trong nước. Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với gần 60 thực thể cá nhân và tàu thuyền có liên hệ với Iran trong khuôn khổ chiến dịch mới mang tên cô lập kinh tế nhằm gia tăng sức ép kinh tế và tài chính lên Tehran. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Hiền Lương biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
21: Thông tin quảng cáo.
1: À, Nguyệt Hằng.
21: Ờ,
1: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
21: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
22: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
21: Thế à?
22: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình tớ thấy khác hẳn luôn.
21: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
22: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội

0: rực rỡ tuổi xuân.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
6: Đang chán như con rán lên này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
5: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
6: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
5: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 1911, 25 tháng 8 2026. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà văn hóa quân sự lỗi lạc, người cầm quân tài ba, kiệt xuất. Trước khi đến với nội dung của chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Ngày 24 tháng 8, Đảng ủy Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2026 cho các đồng chí Thủ trưởng, Nguyên Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi lễ. Các đồng chí nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Trung tướng Trương Mạnh Dũng cùng các đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu vinh dự được trao tặng huy hiệu 35 năm và 30 năm tuổi Đảng trong dịp này.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với những cống hiến đóng góp của mỗi đảng viên trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cán bộ đảng viên trong toàn bộ Tổng Tham mưu tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết, xây dựng Bộ Tổng Tham mưu ba giỏi, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Tổng cục Chính trị vừa khai mạc hội thi giảng viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn các trường cao đẳng trung cấp quân sự trong quân đội năm 2026. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc.
2: Tham gia hội thi là các giảng viên, giáo viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy, đã đạt danh hiệu dạy giỏi và đoạt giải tại hội thi cấp trường năm 2026. Mỗi nhà trường cử một giảng viên, giáo viên giảng dạy về công tác đảng, công tác chính trị và một giảng viên giảng dạy về lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia. Hội thi diễn ra từ ngày 24 đến hết ngày 27 tháng 8 với 3 phần thi, gồm chuẩn bị bài giảng, thực hành giảng bài và viết chính luận. Đây là dịp để các giảng viên, giáo viên thể hiện năng lực chuyên môn, phương pháp sư phạm, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong các nhà trường quân đội. Để hội thi đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh.
3: Lấy đổi mới phương pháp dạy học làm nội dung trọng tâm của hội thi. Đổi mới không có nghĩa là phủ nhận những phương pháp truyền thống, càng không phải là chạy theo hình thức hay lạm dụng công nghệ. Bản chất của đổi mới là chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức một chiều sang tổ chức định hướng và hoạt động nhận thức của người học. Từ cung cấp câu trả lời có sẵn sang gợi mở vấn đề, tạo ra nhu cầu khám phá, từ thầy nói, trò nghe sang tăng cường, trao đổi, đối thoại, tranh luận, xử lý tình huống và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đặc biệt đối với khoa học, xã hội và nhân văn, sức sống của bài giảng nằm ở khả năng đưa lý luận trở về với thực tiễn. Một khái niệm dù chính xác đến đâu, nhưng nếu người học không nhìn thấy nó trong đời sống của đơn vị, trong nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và trong chính trách nhiệm của bản thân thì kiến thức ấy vẫn chưa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh cho từng cá nhân, từng cán bộ, từng chiến sĩ.
1: Sáng ngày 24 tháng 8 tại nhà máy Z-117, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức khai mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Hội thi là dịp rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu xuất sắc, đại diện tuổi trẻ Tổng cục tham gia hội thi cấp toàn quân thời gian tới.
2: Tham gia hội thi có 5 đội đại diện cho 5 cụm thi đua trong Tổng cục, gồm khối dự toán, khối đóng tàu, khối sản xuất đạn và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, khối sản xuất sửa chữa súng và cơ khí, khối điện, điện tử, hóa chất. Các thí sinh tham gia 3 phần thi, thi kiến thức, kỹ năng cán bộ đoàn và thi tuyên truyền viên trẻ. Trong đó, phần thi tuyên truyền viên trẻ chiếm 50% số điểm. Tại hội thi, các thí sinh tham gia những nội dung tập trung đánh giá toàn diện kiến thức, bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực tuyên truyền của cán bộ đoàn. Trong phần thi tuyên truyền viên trẻ, 5 cán bộ đoàn cơ sở đại diện cho 5 cụm thi đua trình bày các chuyên đề gắn với bản lĩnh khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ Tổng cục. Nhiệm vụ xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại và vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, làm chủ khoa học công nghệ. Sau phần thi tuyên truyền viên trẻ, các thí sinh tiếp tục tham gia phần thi trắc nghiệm, qua đó kiểm tra kiến thức, nhận thức và nghiệp vụ công tác đoàn phong trào thanh niên.
1: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và tình hình thiệt hại tại các địa phương, Quân khu 1 đã kịp thời chỉ đạo huy động lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
2: Tại các tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn, các đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức canh gác tại các khu vực nguy hiểm, theo dõi diễn biến mực nước tại các sông hồ đê điều, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản khỏi các khu vực ngập úng. Các lực lượng duy trì quân số phương tiện thường trực sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân khu 1 đã nỗ lực làm việc xuyên đêm, khắc phục khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, kịp thời có mặt tại những khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ nhân dân di rời đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Quân khu 1 tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.
1: Tại Lạng Sơn, hơn 2.300 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an Nhân dân và lực lượng dân quân tự vệ được huy động thực hiện nhiệm vụ. Các lực lượng đã tổ chức sơ tán gần 650 hộ dân, hàng trăm tiểu thương tại các khu vực nguy hiểm, ngập sâu đến nơi an toàn, hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản, lương thực, thực phẩm. Đến nay, tình trạng ngập úng tại tỉnh Lạng Sơn vẫn còn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn vẫn đang duy trì quân số, phương tiện, phối hợp với các lực lượng bám sát địa bàn, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp,

0: được suy tôn là người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, là tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chính ủy, là đại tướng của nhân dân. Đại tướng được thế giới ghi nhận và đánh giá là một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20. Đây cũng là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà văn hóa quân sự lỗi lạc, người cầm quân tài ba, kiệt xuất. Xin mời biên tập viên Trường Giang và khách mời.
1: Vâng, xin chào và cảm ơn Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên. Cảm ơn Thiếu tướng đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin chào Trường Giang. Xin chào các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, trước khi vào cuộc tọa đàm thì xin mời Thiếu tướng cùng toàn thể quý vị thính giả sẽ nghe một đoạn tổng hợp ngay sau đây.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, dù không được học qua một trường lớp quân sự nào, nhưng trong suốt cuộc đời hơn 30 năm trên cương vị cầm quân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp chỉ huy các chiến dịch, trong đó có các chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp và giành được những thắng lợi quan trọng, làm thay đổi cục diện trên chiến trường.
3: Đó là chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Chiến dịch này do Đại tướng trực tiếp làm chỉ huy trưởng đã tổ chức phản công, đập tan cuộc hành quân tiến công của thực dân Pháp lên Việt Bắc. Đây là chiến thắng lớn đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, làm thất bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của quân Pháp.
0: Tiếp đó là chiến dịch biên giới năm 1950. Dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta đã phá vỡ thế phòng vây, khai thông biên giới Việt Trung, tiêu diệt 8.000 binh lính Pháp. Đây là một thất bại chưa từng có trong lịch sử chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.
3: Tiếp đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy chiến dịch Trung Du tháng 12 năm 1950, chiến dịch Hòa Bình cuối năm 1951, chiến dịch Tây Bắc tháng 9 năm 1952 và chiến dịch Thượng Lào tháng 4 năm 1953.
0: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, với việc quyết định thay đổi phương châm tác chiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta đã giành được thắng lợi sau 56 ngày đêm quyết chiến với thực dân Pháp tại lòng chảo Điện Biên.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, chúng ta vừa điểm lại những chiến dịch mà do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Với tài thao lược cầm quân như vậy thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Hội đồng Khoa học của Hoàng gia Anh xét phong tặng là một trong 10 vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Vậy thì Thiếu tướng có thể cho biết là dựa theo những tiêu chí nào mà Đại tướng của chúng ta lại có được sự tôn vinh cao quý như vậy?
2: Vâng, năm 1992 thì Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh đã vinh danh 10 nhân vật quân sự lỗi lạc nhất trong mọi thời đại. Và Việt Nam chúng ta có hai vị tướng kiệt xuất, đó là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và điều đặc biệt là trong 10 người được vinh danh vào thời điểm đó thì chỉ có duy nhất Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vẫn đang còn sống. Và để mà được tôn vinh như vậy thì tiêu chí rất là khắt khe, qua nhiều lần bình chọn. Và đặc biệt ý, là nhân vật được vinh danh phải có tầm ảnh hưởng lớn đến dòng chảy của lịch sử và thời đại. Và Đại tướng của chúng ta đã vượt qua được tất cả các cái tiêu chí đó và đã đạt được tỷ lệ bình chọn tuyệt đối 478 trên 478 phiếu, tức là 100% đồng ý.
1: Khi mà viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh đều nhấn mạnh đến tính nhân dân trong các chiến công của Đại tướng. Vậy thì Thiếu tướng có cho rằng là việc mà phát huy sức mạnh toàn dân chính là nét nổi bật trong nghệ thuật cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp?
2: Hoàn toàn đúng như vậy. MacDonald, nhà quân sự người Anh, đã đánh giá Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng duy nhất trong lịch sử hiện đại tiến hành cuộc chiến tranh chống kẻ thù từ thế thiếu trang bị, thiếu nguồn tài chính, mặc dù là thời kỳ đầu trong tay là còn chưa có quân, nhưng vẫn liên tiếp đánh bại tàn quân của đế quốc Nhật, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Và ông đã trở thành một trong những vị tướng tài năng nhất của thế kỷ 20 và là chuyên gia vĩ đại nhất về chiến tranh nhân dân. Như vậy, có thể thấy rằng Đại tướng không những kế thừa, vận dụng mà còn rất sáng tạo trong đường lối chiến tranh nhân dân. Đại tướng cho rằng khi mà đất nước có giặc thì tất cả mọi người đều là lính. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài và cả nước là một chiến trường rộng lớn. Chính vì cái lẽ đó mà kẻ thù đi đến đâu thì cũng bị vây đánh, bộ đội ta đi đến đâu thì cũng được nhân dân tin yêu, ủng hộ và hết lòng nuôi dưỡng. Có một câu chuyện rất là cảm động về những đồng bào ta ở Cao Bằng. Trong những ngày đầu kháng chiến thì mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng vẫn nuôi dưỡng, chở che cho bộ đội. Khi bị thực dân Pháp tra tấn để đến cực hình đến chết nhưng vẫn kiên quyết không khai. Và đó có thể coi là một cái câu chuyện hết sức là cảm động. Hay như là trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với bộ đội chủ lực thì chúng ta đã huy động được khoảng 20 vạn dân công mà khoảng 2 triệu dân quân du kích. Người Pháp thì không thể ngờ rằng ấy, bằng đôi chân đi bộ, bằng đôi vai và chiếc xe đạp thổ, nhân dân Việt Nam đã chuyên chở hàng chục nghìn tấn lương thực và phương tiện cần thiết đáp ứng cho nhu cầu của chiến dịch. Cho nên ấy, khi được hỏi về chiến thắng Điện Biên Phủ, thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tự hào và khẳng định đó là chiến thắng của cả một dân tộc chống lại một đội quân xâm lược.
1: Trong suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất nước nhà của dân tộc ta, thì trên cương vị là Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa bao giờ phạm bất kỳ một sai lầm nào về mặt chiến lược. Điều đó cho thấy là Đại tướng là một bậc thầy về chiến lược và chiến thuật quân sự, đúng không ạ?
2: Vâng, đúng như thế. Không những không phạm sai lầm về chiến lược, mà dưới sự chỉ huy cầm quân của Đại tướng, nhiều danh tướng của Pháp và Mỹ đã mắc những sai lầm chiến lược nghiêm trọng. Tôi lấy ví dụ như trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cái tên Điện Biên Phủ đầu tiên là không có trong kế hoạch của Nava của người Pháp đâu. Và cũng không có trong cái chiến cuộc Đông Xuân của chúng ta. Nhưng mà sau đó thì Điện Biên Phủ lại trở thành nơi quyết chiến chiến lược giữa ta và Pháp. Điều này là do tài điều binh khiển tướng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi mà đại đoàn 316 hành quân lên Tây Bắc, Nava lập tức cho quân nhảy dù xuống Điện Biên để cứu nguy cho Lai Châu. Và dần dần Điện Biên Phủ đã trở thành trung tâm của kế hoạch Nava. Như vậy Nava đã bị thất bại ngay từ đầu về mặt chiến lược khi mà đưa quân xuống lòng chảo Điện Biên. Và cuối cùng thì như các đồng chí và các bạn đã thấy, những lời tuyên bố về một pháo đài bất khả xâm phạm của thực dân Pháp dành cho Điện Biên Phủ đã hoàn toàn bị sụp đổ. Và người Pháp đã phải nhận thất bại cay đắng ngay giữa lòng chảo Điện Biên.
1: Thiếu tướng vừa nói đến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Chúng tôi đã thực hiện một phóng sự về trận đánh lịch sử này. Mời thiếu tướng và các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
3: Theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, đêm ngày 26 tháng 1 năm 1954, ta sẽ chính thức mở màn chiến dịch, tiến công đánh chiếm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trong 2 ngày 3 đêm. Trước giờ nổ súng, Đại tướng đã triệu tập cuộc họp Đảng ủy mặt trận, nêu rõ ý định tạm hoãn tiến công, kéo pháo ra, thu quân về điểm tập kết, chuẩn bị lại từ đầu để đánh theo phương châm đánh chắc, tiến chắc. Lúc này mọi công tác chuẩn bị cho chiến đấu đã hoàn tất, bộ đội chỉ chờ lệnh nổ súng. Tuy nhiên, do thay đổi phương châm cách đánh, mọi công tác chuẩn bị chiến đấu phải làm lại từ đầu. Các đơn vị pháo binh được lệnh kéo pháo ra vị trí tập kết ban đầu, bố trí lại. Các đại đoàn bộ binh tiếp tục chuẩn bị công sự, trận địa hình thành thế bao vây đánh địch. Đại đoàn 308 rút khỏi Mường Thanh, cấp tốc sang Thượng Lào truy kích địch. Quyết định này của Đại tướng đã thể hiện đúng thực tế chiến trường. Lúc đó, bộ đội chủ lực ta chỉ tiêu diệt cao nhất một tiểu đoàn địch tăng cường ở trong công sự vững chắc, chưa có kinh nghiệm đánh tập đoàn cứ điểm phòng ngự kiên cố. Hơn nữa, đây là trận đánh quy mô lớn đầu tiên, bộ đội ta vẫn chưa quen đánh hiệp đồng binh chủng. Bộ đội lại chỉ quen tác chiến ban đêm, chủ lực ta chưa có kinh nghiệm đánh công thiên ban ngày trong trận địa bằng phẳng với một kẻ địch có ưu thế về máy bay, pháo binh và xe tăng. Trung tướng Đào Tuấn Anh, Tư lệnh Quân đoàn 34 và Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam khẳng định đó là một quyết định sáng suốt của Đại tướng, và sau này trong hồi ký Đại tướng cũng cho rằng đó là một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của Đại tướng.
4: Về mặt nghệ thuật chiến dịch, đánh chắc tiến chắc có lợi hơn là cho phép ta tập trung ưu thế binh hỏa lực cho từng trận đánh, bảo đảm chắc thắng cho từng trận, mà trong điều kiện so sánh chung của toàn chiến dịch thì ta không có ưu thế đó. Thứ hai là phù hợp với khả năng tác chiến và trình độ của bộ đội ta lúc đó. Lúc đó thì mới chỉ có kinh nghiệm đánh các tiểu đoàn độc lập thôi. Thứ ba là ta cũng có điều kiện để nghiên cứu nắm chắc địch ở từng mục tiêu tiến công, giành và giữ vững quyền chủ động, bảo đảm đánh chắc, chắc thắng mới đánh.
5: Cái này nó thể hiện cái tài năng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Căn cứ từ thực tế chiến trường thì đại tướng mới nói là không thể tiến hành đánh nhanh thắng nhanh như cái phương châm ban đầu. Lý do thứ nhất, thực tế chiến trường

0: đẩy pháo chúng ta đưa vào nhưng chưa được củng cố công sự trận địa, mà pháo binh của Pháp là bậc thầy về phản pháo. Thứ hai nữa, ở Điện Biên Phủ, Pháp đã tăng cường lực lượng, cho nên là cái phương án đánh nhanh của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn.
1: Vâng, phòng sự vừa rồi thì đã minh chứng cho thấy rất là rõ về tầm nhìn, về tư duy, về chiến lược cũng như là chiến thuật của Đại tướng Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Diện.
2: Như các đồng chí và các bạn đã biết, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta đã huy động đến 5 đại đoàn chủ lực mạnh nhất. Nếu như mà không giành được thắng lợi, thì như Đại tướng có nói, thì chúng ta sẽ hết vốn. Hơn nữa, quán triệt phương châm và lời dặn của Bác Hồ là phải chắc thắng mới đánh, thì Đại tướng đã quyết định thay đổi phương châm tác chiến ngay trước giờ nổ súng. Và phương châm này đã được Đảng ủy Mặt trận thông qua. Ở đây thì chúng ta thấy Đại tướng có một tầm nhìn chiến lược và một tư duy quân sự sắc sảo, vừa bảo đảm cho chiến dịch chắc thắng, nhưng mà phải hạn chế được thương vong thấp nhất cho bộ đội ta. Và cũng không vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đại tướng đã triệu tập Đảng ủy Mặt trận và lấy ý kiến của Đảng ủy. Và cuối cùng Đảng ủy đã thông qua phương châm tác chiến mới này. Và như chúng ta đã thấy đấy, thì với phương châm đánh chắc, tiến chắc, chúng ta đã giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ sau 56 ngày đêm chiến đấu anh dũng.
1: Như vậy thì theo Thiếu tướng là vì sao mà trước những kẻ thù mạnh hơn ta rất là nhiều, nhưng Đại tướng lại luôn giành được những thắng lợi mang tính quyết định?
2: Vâng, có thể thấy là Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất cẩn trọng trong việc so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch. Không bao giờ đánh giá thấp đối phương, nhưng cũng không bao giờ sợ sức mạnh của đối phương. Nhưng về cơ bản ấy, thì Đại tướng đã thấy được 3 điểm yếu cốt tử của địch mà chúng không thể nào khắc phục được. Thứ nhất, cuộc chiến tranh của Pháp, của Mỹ ở Việt Nam đều là những cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa. Cuộc kháng chiến của chúng ta là chính nghĩa. Như Nguyễn Trãi đã có câu nói, đó là đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Và thứ hai ấy, thì Đại tướng cũng đã nhìn thấy là kẻ thù không có được những điều kiện tối quan trọng được xem là thuộc tính của chiến tranh, đó là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mà như tôi đã nói ở trên ấy, thì cuộc chiến tranh của chúng ấy là phi nghĩa, cho nên sẽ không bao giờ được là lòng dân ủng hộ. Và điều đó tất yếu là dẫn đến thất bại. Chúng ta có được lòng dân, kẻ thù không có được điều đó thì thất bại là điều không thể tránh khỏi. Và cái điểm thứ ba là Đại tướng đã thấy được cái phương thức tác chiến tập trung quy mô lớn và hiện đại, đánh nhanh thắng nhanh của quân đội xâm lược Pháp và Mỹ là hoàn toàn không thích hợp với cái chiến trường của Việt Nam. Quan điểm của Đại tướng là chúng ta có thể đánh thắng địch trong khi chúng đông quân nhất, chúng có nhiều vũ khí nhất, và ngay cả khi chúng cho là chúng ta không thể thắng được chúng, miễn là chúng ta có cách đánh đúng và thích ứng với thực tế.
1: Và trong từng chiến dịch, từng trận đánh cụ thể thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã biết cách để mà khoét sâu những điểm yếu của kẻ thù, đúng không ạ?
2: Đúng thế. Về mặt chiến dịch, chiến thuật thì khi địch tập trung binh hỏa lực mở những cuộc hành quân quy mô lớn, thì Đại tướng lại chỉ đạo các đơn vị vũ trang phân tán lực lượng, tránh đối đầu trực diện. Ví dụ như là trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, khi mà thực dân Pháp mở những cuộc hành quân lớn đánh lên Việt Bắc, mục đích là chụp bắt cơ quan đầu não của chúng ta, thì Đại tướng đã chỉ thị không tổ chức các đơn vị quy mô lớn mà thực hiện phương châm đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, phân tán địch ra mà đánh. Còn khi phải giành thắng lợi mang tính quyết định như là trong trận Điện Biên Phủ trên không, khi mà nhận thấy rõ đế quốc Mỹ dốc toàn lực cho canh bạc cuối cùng này, thì Đại tướng đã huy động cái sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân ở mức độ cao nhất, tập trung toàn bộ cái lực lượng mang tính quyết định, chiến đấu ngoan cường liên tục suốt 12 ngày đêm, bắn rơi siêu pháo đài bay B-52, làm nên một kỳ tích vĩ đại nhất của những trận không chiến thế giới trong thế kỷ 20.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên về những chia sẻ vừa rồi.
3: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà văn hóa quân sự lỗi lạc, người cầm quân tài ba kiệt xuất, nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đại tướng. Khách mời của chương trình là Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. Chương trình được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng. Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên,

0: cùng là chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Điều đó cho thấy là đại tướng luôn biết cách dụng binh, điều địch để buộc địch phải đánh theo cách đánh của chúng ta.
1: Vâng, tiếp tục chương trình thì xin mời Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên và quý thính giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
2: Sau chiến dịch Tây Nguyên, tình thế chiến lược mới đã mở ra có lợi cho ta. Từ mục tiêu ban đầu giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976, Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong năm 1975. Đặc biệt sau chiến dịch Trị Thiên Huế và Đà Nẵng, quân đội ngụy Sài Gòn rơi vào tình thế đổ vỡ, hoang mang cực độ. Thời cơ lịch sử giải phóng miền Nam đã đến, Bộ Chính trị lại hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa, cụ thể là ngay trong tháng 4 năm 1975. Ngày 6 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị ra quyết định thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh do đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng làm tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng làm chính ủy. Ngày 7 tháng 4, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ký bức điện gửi tới toàn mặt trận với nội dung thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Đại tá Vũ Ngọc Thủy, Viện trưởng Viện Khoa học Quân sự Việt Nam, Học viện Quốc phòng cho rằng, mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thôi thúc nâng bước những đoàn quân thần tốc.
3: Quân đoàn 1 từ Linh Bình đã được lệnh hành quân thần tốc vượt 1.700 km, đến cuối trung tuần tháng 4 đã vào đến miền Đông Nam Bộ. Đối với quân đoàn 2, sau khi giải phóng Đà Nẵng, đã thực hành tổ chức hành quân gấp khoảng 900 km theo đường số 1. Đối với quân đoàn 3, thì sau khi đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tiêu diệt địch ở chiến trường Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung, thì đã nhanh chóng cơ động triển khai lực lượng vào miền Đông Nam Bộ.
1: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên ạ, có ý kiến thì cho rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người mà không những biết chọn và chớp thời cơ mà còn biết tạo ra thời cơ để tiến công tiêu diệt địch. Thiếu tướng có quan điểm như thế nào về vấn đề này, nhất là khi mà nghe xong phóng sự vừa rồi?
0: Qua nghe phóng sự vừa rồi thì chúng ta đều thấy chiến thắng mùa xuân năm 1975 thêm một lần nữa khẳng định về tài năng nghệ thuật quân sự thiên bẩm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Như chúng ta thấy là sau khi điểm đúng tử huyệt Buôn Mê Thuột, quân đội tay sai lúc đó đã hoảng loạn và nhanh chóng tan rã. Khi mà phán đoán địch rút khỏi Tây Nguyên, Đại tướng đã kịp thời nắm bắt cái thời cơ chiến lược đó và đề nghị là chuyển sang kế hoạch sớm giải phóng miền Nam trong năm 1975. Kịp thời mở các cái chiến dịch Huế, Đà Nẵng, chỉ đạo giải phóng quần đảo Trường Sa và phê chuẩn đề nghị thành lập cánh quân phía Đông và ra mệnh lệnh thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng cho các cánh quân tiến về Sài Gòn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
1: Vâng, chúng ta thường biết đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tài năng thiên tài về nghệ thuật quân sự. Nhưng bên cạnh đó thì Đại tướng cũng là nhà văn hóa quân sự mang đậm chất nhân văn. Thiếu tướng có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này không ạ?
0: Vâng, đúng như phóng viên vừa nêu vấn đề. Đại tướng không chỉ là nhà cầm quân tài ba kiệt xuất mà còn là nhà văn hóa quân sự lỗi lạc. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo đã đánh giá Võ Nguyên Giáp là bậc thầy về cách đánh. Ông luôn tìm ra cách đánh độc đáo và sáng tạo, vừa bảo đảm thắng lợi cao nhất cho trận đánh, vừa hạn chế đến mức thấp nhất thương vong cho tướng sĩ. Ông là vị thống soái có tài thao lược kiệt xuất. Dù trên cương vị rất cao, nhưng mà đại tướng luôn cảm nhận và biết đau trước từng vết thương, biết tiếc từng giọt máu của tướng sĩ. Đại tướng luôn tâm đắc và chuyển tới cán bộ chiến sĩ thuộc quyền câu nói của Bác Hồ: không có trận thắng nào gọi là đẹp cả. Và không ít lần, đại tướng đã khóc trước những thương vong, những tổn thất của đồng bào và chiến sĩ, không cầm được nước mắt trước sự hy sinh anh dũng của học sinh, sinh viên ở thành cổ Quảng Trị. Ở trước những chiến dịch, những trận đánh, đại tướng thức thâu đêm để suy tính, chi ly, để tìm đủ mọi cách để giải bài toán tỷ lệ nghịch giữa thương vong và chiến thắng, để nhằm là tìm ra đáp số giành thắng lợi to lớn nhất, nhưng hạ thấp cái thương vong tới mức thấp nhất. Là người tổng chỉ huy quân đội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hiểu rõ hơn ai hết cái giá phải trả của chiến tranh. Đại tướng xem việc quý trọng sinh mạng của con người không chỉ là vấn đề

0: đạo đức, trách nhiệm mà còn là thước đo trình độ và phẩm chất văn hóa của người cầm quân.
1: Vâng, cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên với những chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, 5 tháng qua đi, nhưng những chiến công vang dội mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của nhân dân Việt Nam trực tiếp chỉ huy, sẽ vẫn còn sống mãi với non sông, đất nước, trở thành nét đẹp sáng ngời trong văn hóa quân sự Việt Nam. Và đến đây thì thời lượng dành cho cuộc tọa đàm cũng đã hết. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã đồng hành với chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, không khí của cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca với dặm Nghệ Tĩnh đã mang đến nhiều cảm xúc đẹp cho những người yêu dân ca quê hương. Trên sân khấu, những câu hát ví dặm mộc mạc lại một lần nữa được ngân lên qua tiếng hát của các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên và những người trẻ mang trong mình tình yêu với di sản quê hương. Từ những làn điệu đã được lưu truyền qua biết bao thế hệ, ví dặm hôm nay vẫn đang tiếp tục một hành trình mới. Không chỉ được gìn giữ trong những không gian diễn xướng truyền thống, những câu hò điệu ví còn đi vào đời sống đương đại, trở thành nguồn cảm hứng cho thơ ca, âm nhạc và những sáng tác mới. Bởi vì trong mỗi câu ví dặm không chỉ có giai điệu, đó còn là tiếng nói của tâm hồn người nghệ, là tình yêu quê hương, nghĩa tình làng xóm, là những lời giao duyên mộc mạc mà sâu nặng. Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay xin được mời quý vị và các bạn cùng trở về với không gian âm nhạc mang đậm hồn quê qua chủ đề Ví dặm ân tình. Mở đầu chương trình là ca khúc Nhớ thương ví dặm ân tình, sáng tác Chu Văn Minh qua phần thể hiện của Thanh Tài và Thanh Quý. Mời quý vị và các bạn cùng